0: Өнөөдөр бүл аргийн уулралын 2026 оны 7 сарын 13, бэлгийн уулралын Улаанбаатарын жилийн 5 сарын 29 гаргийн 1, Өвөр Монголын Уртан Цэсийн хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадам эхэлтэл 5 өдөр байна. Урдаар уулын тавчоо мэдэгдэе.
1: Энэ цагтаа
0: Шилэнгол хон, Шилэнгол цагаан эдэнэ хоёр том орон бүсийн нийтийн хөргөлгөөний нэр төмдгийн гэрх холгосон тоо хэмжээ үргэлжлэн дамжигдсан.
1: Авах хөшөө хүүхэд ба морь консетивт соёлын хүрээлэнгийн давчингийн давуулагд төвшөглөн адууны аж үйлсийн хөгжилтийг даачилж байх.
0: Манай аймаг Уртан Цэсийн хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын хугацаанд их эдэн ундааны амарт хүчний сэргэлтийн шугамыг бэхжүүлж байх зэрэг мэдээнүүдээ сонсгоно.
1: Доор нарийн уулгатан танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ 2026 онд Шилэнгол хон, Шилэнгол цагаан эдэнэ хоёр том орон бүсийн нийтийн хөрөлгөөний нэр төмдгийн гэрх холгосон тоо хэмжээ үргэлжлэн нэмэгдэж, голчлогчийн бүтээчд тасралтгүй шилдэгдснээр манай аймгийн онцлогт бүтээгдэхүүний бүх улсын жагсаалгууртаа гаргахад нэр төмдөгтийн хүчин нэмрэлжээ. Үйлдвэрлэж боловсруулахаас эхлэн эцсийн борлуулах хүртэл манай аймгийн нэр төмдгийн гэрх холгохор чухал гардаж болгож, аж үйлсийн бүх хилгээ жилийн чанарыг дэвшүүлэн урагшхийн нэмэгдүүлэхэд хүчин нэмрэлжээ. Манай аймаг Шилэнгол хон, Шилэнгол цагаан эдэнэ нэгдэлтэд нэр төмдгийн гэрх холгох хамааралтай бүх талар дэлгэрүүлж, баримжаатсан нэр төмдгийн жаал төмдөг нь бүх орон бүсийн бүтээгдэхүүний нөлөөлөх хүчин ба алдаршлын хэмжээг бүтэмжтэй дэвшүүлснээ хамт элтрүүлийн бүтээгдэхүүнийг ичүүлэн боловсруулах аж ахуйн үйлдвэрлэлийн дүрмжүүлж, яс чанарын боомтыг чанга эзэмдхийг ахиулсан байна. Бүх аймгийн хоннөө аж үйлсийн нэр төмдөгчлсэн хөгжилтийн байршил суурилж, Сонжо хошоо санаачилгаасан хамаахи байрлуулалтын найдваржуулж, орон нутгийн онцлогт махны хонны аж үйлсийг хөгжүүлэн, аж ахуйн дүрмдсэн эзэгнэлтээр махны хонны орон бүсийн онцлогт нэр төмдгийг үргэлжлэн алдаршуулсан байна. Сонжо хошоны Гүнхон улаан эдэнэ хязгаардаг компанийн харилцагтан оргил хэлэхтэн, эрх холсны дараа бүтээгдэхүүний боодол баглаа дээр нэгдэлтэй Шилэнгол хонны нэр төмдөгтийн жаал төмдөгтэй болж, жагсаалгуурд гарсны дараа хэрэглэгчд таашаагжээ. Бид одоо бүтээгдэхүүнээ жижиглэн борлуулах арга замыг өргөтгөж байна гэлээ. Шулуунхан хошуун дэх Өвөр Монголын сайн тараалан малаа жухын бэлоруулалтын хязгаартах компани нь хамтын аж ахуйн холбоо чогч болсны ховд нэр төмдөгтийн эрхийн олсны дараа орон нутгийн өхөр хонин махан Өвөр Монголоос гадагш гарахгүй бүх иснэрэн ахиулж байна. Өвөр Монголын сайн тараалан малаа жухын бэлоруулалтын хязгаартах компани харуулчлагтан сонор суруулж хүлээхтэн, энэ удаа Шилэнгол хоны нэр төмдгийн эрхийг олгосон манай аж ахуйд авч хэлбэл том ач холбогдолтой юм. Хойштой шулуунхан хөшөөнийхэн өхөр хонин махыг нэн хол гажир орондоо борлуулахад маш ихтэйлтэй байна гэлээ. Жасар оруулснаас дараах нэр төмдөгтийн хамааралтын аргыг хэрэгжүүлэхийг дагалдан бүх аймгийн нийтийн хөрөлгөөний нэр төмдгийн хүрээх хэмжээ үргэлжлэн өргөтөж, эрх холгох бүтчөч олон эсцэн хандажтай болсон байна. 2026 онд Шилэнгол хонны нэр төмдөгтийн эрх холгосон аж ахуйд 27 болж, Шилэнгол цагаан эдэнэ нэр төмдгийн гэрх холгосон гол чогч жоо бүгэ 5 өрхөд хүрчээ.
2: Өмнө фронтод гүнжгэрч жохолын суртлаан сайжруулъя.
1: Манай хорооны мэдээ, ав хөшөө адууны аж үйлсийн хөгжилтийг эрчимтэй атгаж, үйлдвэрийг хамгаалж, үржүүлэн өсгөх, нарилаг ичүүлэх, соёл жуулчлалыг уусалчлан хөгжүүлэх, бүх хилхэжлийн хөгжилтөд анхаарлаа төвлөрүүлж, хүүхэд ба морь гол сэдвт соёлын хүрээлэнгийн давчингийн давуулаг төшөглөн, адуун соёлын их баялагийг одоогчлолт нэр тэмдэгжилт, ардын баяжуулах, аж ахуй тийштэйс дэвшүүлэхийг ахиулж байна. Ав хөшөөний хүүхэд ба морь гол сэдвт соёлын хүрээлэнгийн морь мэрэгдлийн боловсролын ордонд морь мэрэгдлийн ангийнхан морь сургаах ажилдаа яралтаж байла. Энэ их соёлын хүрээлэнгийн морь сургаагч ба морь мэрэгдлийн дасгалжуулагчийн олонхын тухайн газрын малчин байж өөрийн дуртай ажлаа хийхин дагуу тогтвортой орлоготой болжээ. Хүүхэд ба морь гол сэдвт соёлын хүрээлэн бас тухайн газрын малчиттай гүнзгий хамтралчаа өрнүүлж, морь тэжээх үйлчилгээ хангаснаар малчид 100-аа төм төргийн ажирган энд хүргэж тусгай мэрэгдлийн бүлх морь арчлан тэжээлгэж байна. Эдгээр ажиргыг олдуу үйлдвэр бойжуулахад хэрэгэлж, тухайн газрын адууны үйлдвэрийг хамгаалж бойжуулах ажилд хүчтэй тулгуурлан хангаж байна. Морь дасгаж сургаах суурин дээр соёлын хүрээлэн бас унгийг дасгаж сургаан дахин хагас жилээс нэг жилийн системтэд чанартай мэрэгдлийн боловсрол хийлгэж, саад давах уралдаанд оролцуулахад суур тавьж байна. Хүүхэд ба морь гол сэдвт соёлын хүрээлэн 2025 оны 7 сард ашиглалтад орсноос нааш 3 төм 6000 гарэ жуулчлагчийг хүлээн авч 117 төм төргийн эзэг нэртийн орлог үүджээ. Соёлын хүрээлэн одоо болоход гэр бүлийн жуулчлал, содлон суралцах жуулчлал болон тухайн газрын сэлүүчил жуулчлалаар голдолж, адуун соёлын ойлгох, биеийн тамирын хөдөлгөөн, гэр бүлийн жуулчлалыг нэг жогччүүлсэн үндэстний соёлын шин ачаа дүр болж байна. Дараачийн алхамд хүүхэд ба морь гол сэдвт соёлын хүрээлэн 3 ЭДС-ийн үжимжийн орныг байгуулах ажлыг бүх хүчнээрээ ахиулж, сургууль аж ахуйн хамтарчаг үргэлжлэн гүнжгэрүүлж, жаахан хүлгийн онцлогт нэр тэмдгийг алдаршуулан, адууны аж үйсийн хэлх ажлыг тасралтгүй өртөтгөж, аж үйсийн нэмэлт өртгийг дээшлүүлж, авах хөшөөний одоо үеийн адууны аж үйсийг улам хүчрүүлжүүлэхээр байна.
0: Манай хорон нэмэдэ АМГ-ийн жахлах хүрийн ханд хамааралтын товчоо урчлан байрлуулж, Өвөрмөглийн Ортанс хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын голлогтой хоолмдын газарт бүх талын батлах хангахын хамт бүх орон бүст жахлах хүрийн ханд хамааралтыг чангадахыг ахиулж, Идэвмдааны амар төвчний сэргийлэлтийн шугамыг бэхжүүлэн жуулчлалын наадмын урагштай явуутахад батлах хангаж байна. Наадмын эхлэлтийн ёслолд оролцох 2400 гарэ тоглогч ажилтнаа хоолмдын амар төвчний асуудал чиглүүлэн АМГ-ийн жахлах хүрийн ханд хамааралтын товчоо Шилэнгол Ажилмөрөглийн дээд сургуулийн хоолн гертэ урчлан жолгуулж, хоолумд хангах явц дэх бүх талар хамааран эжимдэх баримжаах тогтоож, идэвхтэй амар төвчнийг баталж байна. Тоглогчд жингтэр орж суусны дараа хууль хэрэгжүүлэх ажилтнууд бүх явцаар жижигрлэн сахиж, асуудлын хөдөлгөөгөөр байчааж ажиглан сайжруулж, эхлэлтийн ёслолын тоглолтын урагштай явцад ард талын үйлчлэгээний тулгуурлал хангах болно. Төрчлэн аймгийн жахлах хүрийн ханд хамааралтын товчоо Идэвмдааны жахлах хүрийн тусгай чигчлэн засаг ажилгийг зэрэгэр эхлүүлж, эл төрлийн Идэвмдааны эжигнэлтийн талуурд хүрчээ. Идэвмдааны амар төвчин ба хэрэглэгээний эмэг тэглэм зэрэгэ хоёр ихе голлогтой талд анхаарлаа хандуулж, жуулчлалын Идэвмдааны жахлах хүрийн орчин тойрныг үргэлжилэн сайжруулж, жуулчлах сэдийн Идэвмдааны амар төвчин болон хууль ёсны хэрэглэгээний эрх ашгийг хамгаалахар байна. Шилэнгол аймгийн жахлах хүрийн ханд хамааралтын товчооны ажилтан Вон Лили сурвалжлагчд тоглогч ажилтан орж суусны дараа тусгай хүн жижигрлэн бүх явцад ханин хамаарч далгам ийг чарт ухад нь байчаад шийдвэрлэнэ. Энэ хамт жахлах хүрийн ханд хамааралтын салаам өчрөөс том дүн хэлврийн хоолн гэр жуулчлалын бүлхмийн хүлийн авах нэгч онцлогт Монгол хоол шарамлын газар сүнийн жах дэлгүр үжимжийн орон жич эргэн төрний Идэвмдааны нэгчэд ханил тавьж байчаахыг бүх талар чангадах нь гэлээ.
1: Манай хорооны мэдээ 7 сарын 11-ний өдөр Шилэнголын 3 дугаар хугацааны зуны улирлын Монгол морины холбоо төрөлдааны шийдвэр төрөлдаан 50 хошуунд эхэлжээ. Бүх аймгийн 13 хошуу шанхад орны уралдаанд оролцсон унаачид жичиг, бүх улсын морин мэрэглийн ажил төрлийн төлөөлөгч, ил газрын жуулчлагсад гүн бүлгийн тал нутагт цугларч өвдөгш уралдааныг хамтаар сөндөрсөн байна. Эхлэлтийн ёсол дээр улсын түгийн жагсаалын анги, дотоодын хамгаалалт морь чагдаа, хянагчийн жагсаалын анги, ил хошуу шаны төлөөлөгчдийн ангид эс дараалан талбайд орж тал нутгийн хөвгүүд октийн адуун соёлыг уламжлан дээдлж байхыг илрүүлжээ. Дараа нь бүх улсын маш олон морин мэрэгдлийн коловын төлөөлөгч сүлжээ одод болон жуулчлагсдаар бүрэлдсэн жагсаалын анги талбайд орж мороор жуутлуур болгож өмнө Төмбратын соёл жуулчлалын сольчоны хөргийг байгуулжээ. Тухайн талбайд бас утга урлагийн ажилтнад Монгол морины магтаал Түмэн актийн төвөргөөн жирэг дуу бүжиг хөгжмийн тоглолт гаргаж, яруу сайхан уртын дуугийг морин мэрэгдлийн тоглолтоо үйлдүүлэн дундтын уламжилт соёлын өөрмөч онтлыг бүх талаар илрүүлжээ. Бээжингийн жуулчлагч Уан Юэ сургуульлагчд би анхудаа ийм хөдөлгөөнд оролцож байна, тон сэтгэл догдолж байна. Тухайн талбарын өөр амьсгал бас тон хөгжөнтэй. Ийм уралдааныг илүүхэн эрхэлж, бүх улсын үзэгчд ийм сайхан тоглолтыг үзүүлэхийг хүсэж байна гэлээ. Уралдааны эхлэлтийн ёсол дээр хугацааны морин дээрээс хадаг шүрэх уралдааны манлайгаас ерөнхий шийдвэрт уралдаан жинкнэр ихэснийг жаргалжээ. Тус удааны уралдаан 3 өдөр үргэлжилж, Монгол морины 30 газрын алсын морины уралдаан, хүчин жалгах уралдаан, намнаа уралдаан, жоро морины уралдаан, морин дээрээс хадаг шүрэх зэрэг уламжилт онцлогт уралдааны төрөл зүйлийг тохируулжээ. Энний хамт соёлын үүдэлтийн бүтээгдүүнийг дэлгэн борлуулах тойрог болон амтад идэний соёлыг бичлэн ойдох тойрог гаргаж, жуулчлагсдын соёлыг бичлэн ойдох гэд давчаа хангасан байна. 50 хошууны жуулчлалын хөгжүүлэлт үйлчлэгээний төвийн эрхлэгч Чофи сурвалжлагчд уралдаанаар дамжин ботсон бос соёлын өвийн бүтээгдүүнийг дэлгэн борлуулах, тал нутгийн амтад идэний борлуулахыг дайчилж, 50 хошууны зуны удирдлын соёл жуулчлалын загтлгүүрийг амлуулсан байна. Дараачийн алхамд бид уралдааныг соёл жуулчлалтаа үйлдүүлэн уурсчлуулан хөгжүүлэхийг үргэлжлэн гүнжгэрүүлж хааны адуун тусаалын нэрийг алдаршуулж уралдааныг соёл жуулчлалын урт хугацааны бүтэмжтэй хөгжилтийн хөдөлгөх хүчин болгон хувирулна гэлээ.
0: Манай хорооны мэдээ Жунас Наши Эрен хотод соёл жуулчлалын аж үйлсийг бүх талар хөгжүүлснээс хилэлсэлсэн жуулчлал улам хөгжөөнтэй болжээ. Соёл жуулчлал ба биеийн тамир, соёл жуулчлал ба уртын төрөг жолоодод жуулчлах зэрэг олон эсцэн уусалцсан эжигнэлтийн хэлбэр байдлыг бүрдүүлж бүх орон бүсийн жуулчлалын чанар сатыг хөгжүүлтэд хөдөлгөө хүчин нэмрэлж байна. Төрөхийн явагдсан Эрен хотын 4-р хугацааны мотор төргээр их улсын Умраад хэлэр аялах ширээс ажиллагад бүх улсын олон мож орон жичээ Өвөр Монголын гэл аймаг хотоос ирсэн 300 гаруй моторт аяллийн багтад оролцож зам дагуу удамтал говь нутаг болон хил хязгаар орны өрмөч үжимжийг сонорхжээ. Жуулчлалын халуун гөрнөлтийн дагалдан жунай уулралд гэр тэргэр хөр буудалж жуулчлах нь бас Эрен хотын соёл жуулчлалын шин гэлс чиг болжээ. Аврал гөрвөлийн үзэн ойролцоог тэргэн жогсоолд ажлаа саамарсан хүмүүсээр бүрэлдсэн гэр тэргээр хэр буудалж жуулчлах жуулчлагсад олширж хамтаар сүрлэг сайхан талнуутын өнгөж өмжийн сонорхож сэтгэлэн сэргэнэ. Жансуугийн жуулчлагч Чин Юн сурвалжлах хүлээхтэн би 2010 онд анх удаа иржээ. Энэ хэдэн жилийн ховролт маш их, орчин тойрон маш сайхан, сурд хөрөмж их ч иж бүрдүүлсэн гэлээ. Улсын дотоодын жуулчлалын халамжил нэмэгдхийн жиргээр хилэлсэлсэн жуулчлалын жагтлгүүр чи хөгжөөнтэй болжээ. Тоо баримтад илрүүлснээр энэ жилийн 4 сараас 5 сар болтол бүх хотын хилэр орж ирсэн жуулчлагч 21 том 4600 гаруй хүн удаад хүрч хилийн жуулчлал хилэлсэлсэн жуулчлал үргэлжлэн сайжирж соёл жуулчлалын аж үйлсийн хөгжилтийн хандаж маш сайн байна.
1: Манай хорооны мэдээ Шилийн хотын Эрдэн зээл гудамжийн хэрэглэх газар суугаал ардын хэрэгцээ сайрлалд анхаарлаа төвлөрүүлж ардад ашиг хүртээх жагсаалын газар байгуулан суугаал ардад номын өрөө байгуулж өгөхийн хамт бие махбодаан чаргажуулах татвар хангаж хотын ардын боловсны хэв боловсрлыг дэвшлүүлж байна. Эрдэн зээл гудамжийн хэрэглэх газрын Эрдэн номын өрөөнд гэр бүлийн уншилгын ажиллагаа явагдаж хүүхдүүд гэрийн ахмадынхаа дагуулгаар жургах дэвтэр уншиж үлгэрэн хуваалцсан. Суугаал ардын ойр хавдаан ном унших газар хүрэлцэхгүй байх асуудалтай чиглүүлэн Эрдэн зээл гудамжийн хэрэгжлэх газар одоогийн байгаа орон зайгийн их баялгаан бүтэмжтэй ашиглаж ончлогт номын өрөө байгуулж одоохондоо нэгэнт 3 номын өрөөтэй болжээ. Номын санд түм шихам ном хадгалж байх бөгөөд 4 түмэн суугаал ардад үйлчлэн гэр бүлийн уншлаг ном унших төрөвдлөн хуваалцах зэрэг ажилгийг байнга өрнүүлж байна. Энэний дагуу Эрдэн зээл гудамжийн хэрэгжлэх газраас байгуулсан олон түмэнд хандуулсан бэй чаргажуулах газар нь 176 хавтгай дөрвөлжин метр талбайг эзэлж 40 хүний бэй чаргажуулах шаардлыг хангаж дийлэх мөртөн бас тусгай мэрэгдлийн тасгалжуулагч тохируулж суугаал ардад гэрийн үүдэнд нь тусгай мэрэгдлийн бэй чаргажуулах үйлчилгээ хүртээд дийлхийг баталж байна. Ил зүйлийн уншилгын ажиллагаа эрхлэхээс аваад шинтлэн ухаанчаар бэй чаргажуулах хүртэл Эрдэн зээл гудамжийн хэрэглэх газар ардад ашиг хүртэх үнэн баттай арга хэмжээгээр бүх ардын ном унших ба бүх ардын бэй чаргажуулахыг суугаал ардын өдөр тутмын амьдралд уусалчлуулахыг агуулж хотын боловсны дээшилтэд хүчин нэмрэлж байна.
0: Чалгаад товч мэдээ сонсхий. 1-6 сард бүх аймагаараа нийт 18 доншуур бөгөөд 1 жун төм төргийн нийтийн хуримдуулгын мөнгийг тушаан хадгалж аль хөгчөөнийхээс жууны 7-9-ээр нэмэгдэн жилийн төлөвлөгөөнд жууны 52-98-аар биелүүлжээ. Нийтийн хуримдуулгын мөнгийн 11 доншуур 8-6 жун төм төрөг гарган авчээ. Аль хөгчөөнийхээс жууны 1-11-ээр нэмэгдэн жилийн төлөвлөгөөнд жууны 53-9-ээр биелүүлв.
1: Хөгжчар хошуу 2000 бөгөөд 26 оны эхийн хайр төвлөрүүлэн ус хангах инженерингээр Баянтал балгасны хөндлөн гацааны арийн ус хотонд ус нэвтрүүлж тухайн газрын малчдын уух усны асуудлыг шийдвэрлжээ.
0: Сүнжин хошууны далайн сумны Эрдэнэуван гачаа байгуулагдсан 65 жилийн ойг бэлэглэх соёл жуулчлалын малчдын наадам 2000 бөгөөд 26 оны 8 сарын 5-6 хоёр өдөр явагдана. Энэхийг нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Манай нэвтрүүлгийн харилцагуудаас 8.12-61 та бүхнээ сонимдны сувч хангахыг хүсэж байна. Нэвтрүүлэгч Урхан Алтан Долгон, шингээгч Арим Чанаа, хариуцсан найруулагч Арим, хянагч Үцэглэн, ерөнхий хянагч Бөрөнд.
1: Шилийн голын аражуу тэлүүсэр оны Монгол аражуу ярж байна. Одоо Шилийн гол аймгийн цагуурын хорооноос өчигдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн цагуурын байдал өнөө маргааш ямруулах тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр тунгалаг хэсэг дамгуултай баруун хойноос 4-5 дэсийн салхинтай, өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэг дамгуултай баруун хойноос 4 дэсийн салхинтай, Шилийн хот орнд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэг дамгуултай баруун хойноос 4-5 дэсийн салхинтай, дулааны хамаг дарах хэмжээ 29 градус, өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэг дамгуултай баруун хойноос 2-3 дэсийн салхинтай, дулааны хамаг дарах хэмжээ 15 градус. Саяа нэвтрүүлсэн чагурын мэдээгаан тагч нугуудаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр тунгалаг хэсэг дамгуултай баруун хойноос 4-5 дэсийн салхинтай, өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэг дамгуултай баруун хойноос 4 дэсийн салхинтай, Шилийн хот орнд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэг дамгуултай баруун хойноос 4-5 дэсийн салхинтай, дулааны хамаг дарах хэмжээ 29 градус, өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэг дамгуултай баруун хойноос 2-3 дэсийн салхинтай, дулааны хамаг дарах хэмжээ 15 градус. Цагуурын мэдээг урхан нэвтрүүлээ.

Сая та бүхэндөө По цогт нарангийн үх Сарангуагийн ая Хөгжмийн найруулаг Чинбат Морин хуур Төв Улаанбаатар Дуучин Сарангуагийн дуулсан Шант намын усаг гэдүүх сонсглоо. Понсхийн цогт наран Силингол аймгийн Сүлэн хөвөө цаан хөсөнө Улаан цав сумор нутгатай Бүхүсийн 3 дахь удаанаа Мөнх Төнгөр наадмын эзэн Анхдагч Бүхүсийн Гэлгэн уянг Сүлгийн мөрөөдсөнө Алтан одны эзэн Өвөр Монголын уран зохиолын солонго сагналт сүлэгч Гавьяат сэтгүүлц Далдын өндөр уул Ил газрын нууц Өртнөө ирөөдвэй Агаарын хөв зэрэг Сүлгийн төврөөс гадна Утхийн хайгуул буюу уянгийн тойрог Үгэлхий хийгээд сүүхий хэмэх онол сүгэмжийн ном цэцээ Дууланхан буцаг нутаг усангэг орчуулгын сүлгийн төвөртэй Сарангуа Силингол аймгийн Сүлэн хөвөө цаан хөсөөр нутагтай Дуугийн үг аялгуу зохиогч дууцсан Төмөн хүрэн говь Жиргалын дуу үр мэн зэрэг олон дуутай бөгөөд Наран зүгөөс ээж минь ирнэ 6 сарын 1 Өвлийн нар Саазгаа зэрэг олон сайхан хүүхдийн дуугийн аялгуу бичжээ Гаргийн дуугаан сонсогч төгслөө найруулж нөвтрүүлсэн ургамал хянагц алмас ерөнхий

0: дармын тоогоо битэж өгсөөрэй гэж улсуудаан сануулж байгаа юм байна.
1: Бас ураалж байгаа юм байна л да тий.
0: Жүжимчнээ сэчин
1: орж ирлээ. Мэддэ орж ирж байна жаа ингээд. Танд сарман дөрөгч байна сэчиндээ.
0: За баярлалаа. Манай өрх нь бол Шинжаанд жугаачхаар оцсон юм байна. 2 дугаар удаа. Аа дахиж очий гэж бодож байна гэнэ.
1: 2 дахь удаа дахиж очий гэж бодож байгаа юм байна л да тий.
0: Ямар гоё юм болоо. Эл жам шугам борон тойрсон юм байна.
1: Манай ус дагуулод авчих гэсэн чинь
0: тий. Тий. Манай ус дагуулчих бол.
1: Тий.
0: Шинжаангийн хойд төсхөө, өмнө төсхөө, Илид очиж юу, Алтайд очиж юу, Сарим нуурд очиж юу, хаана очих юм болоо аврахаа. Нэвтрүүлгийн өргөнд байвал хариулаарэ. Манай ус бас нэг сайхан аялал жугаачлын жугаагаас чинь хуваалцъя гэж бодлоо. За хэлж гэн.
1: Талхлын ажил.
0: Сүнийн 10 цагийн үед бол одоо нар жарах юм байна. За тэгээд үн хангийн талаар бас
1: хямдхан биш хямдхан.
0: Аа за тэгвэл часад дуул тал нутаг ой шугаа өстэй гоё байна. За тэгээд та бүхэнд Шинжаан нутагт айланж байгаач гэх бас эндээс сурталчилж байна гэж бурхан хэлж байна шүү. Жишээ яад л гоё наац юм бол даган баясч байна. Жирна ашлын өрд бол одоо хутг болоод цовд гөгөөгөөд алга болчихээ. Хаамур
1: байсан
0: бол. Шилэн гол аймагаас байршлаа илгээж байна. Урхан Илид оцсон байна. Энэ улрал Илид очивол хамгийн гоё гэж манай хоёр найз бас одоо тун удлагөө тийм 20 төрөө их гэж байгаа хоёр найз мань бас ирж байлаа. Намар бол Алтайд гоё гэж яссэн. Одоо мөдөөг өннөг ч удаа очиж өнгөрөөгүй бас энд мөргөлд сууж байна би. Сайрам нуур. Жаусу. Гин шата гэдэг газар юм байна. Маргааш бол нартэд очно. Алаад хий. Тэр чинь бас нэг сайхан тал нутаг. Дэлхийд алдартай шохон. Дараа удаа Алтайд очё. Намраас Алтайд очё.
1: Сайрын үжихэр очход бас ховны гаднаас сайхан байхаа.
0: Маний төв телевизийн нэрт хөтлөгч Сабиныг хэлдэг ч гэсэн сайрам нуурд бас очоогүй. Чи энэ насанд жүв жүгээр ирчихээ гэж. За энэ үгөөс нь болоод олон улсууд энэ бас нэг аялал жуулчлалын талаар их бас сурталчилгаа. Энэ үгөөс болоод маш олон улсууд очсон юм байна сайрам нуурын хөвөнд. Алтайд очоод хөөмөө сонсомоор байна гэж байна. Жан та тавшуураа аваад очичих.
1: Хал нутгийн ажна авга гэсэн хүн үү тийм үү?
0: Данга хара гэж бас манаас хэлсэн.
1: Тийм ээ. Сууд гэгийн Монгол эдийн орчуулга нь тийм ээ. Шүлгийн орчуулга хэлж байгаа юм байна л та. Маш гоёо гэж ярьж байгаа юм байна. За шүлгийн орчуулгын ховд авчлагаа тийм ээ. Одон телевизийн авиалгын төвд байсан. Бүрлэгч оюун билгийн орчуулгатай.
0: За
1: дуушин сүмбэр дуулсан.
0: Энэ мөрөгжил хэлж байна. Сүмбэр ах Сауд гөгөгийн доторх эл дүрн юм бай.
1: Үнэ хэлэхэд тийм ээ. Сауд гөгөг мэдээмийн анхаарлаа хандуулсан гоо. Дундаас нь одоо тэр
0: Рүм
1: мөөмийн сайн мэддэг юм.
0: Тийм тийм. Тэр хүн бол одоо тий. Нэртэй тухайн үед одоо сайхан тоглосноос болоод өнгийн амьдрал дунд зөөл дөр явж хахад хүнд ногоо боё өндгөрч хогддог гэнэ зөөл.
1: Тийм гэнэ, тийм гэнэ. Дундуй чижгэнд уусаж хэгцсэн болохоор тийм байх хүмүүс.
0: Тийм ээ, манай баг сургуулийн одоо сүүлчийн үед сувд гөгөөс бусад юм бүр алга болсон. Идэ ундааны жийл нь бас дотор нь сувд гөгөөгийн карттай. За тэгвэл хүү сургуучудаан татаж авчираад хаана эжентний тоглоо. Манаас бол одоо зүвэй гөгөө болоо сувд гөгөө болоод тэгвэл нэг баг догшин шиг өмгтэй сургуучуд нь бол одоо хатан өвж болоод дрүн мөөмөгийг тоглоод манусыг бол одоо жүүгээр шивнэ. Тим дөрүүдийг тоглож байсан.
1: Дрүн мөөм биш ваа гэж асууж байгаа мэн л та биш л те одоо.
0: Биш ээ биш ээ. Сүмбэр ах бол доторх аркан уу?
1: Одоо мэдэхгүй.
0: Өөр ямар дөрөв байдаг вэ? Маш олон дөрөв байна аа. Та хэлж өгдөө. Та одоо эл дөрөд нь тохирно уу? Элисгүй бүр авиалгын тохирно.
1: Авиалгад нь бас тохирох байж магадгүй.
0: BYJ гэдэг найж бол 92 чиг 7 мөн үү гэж байна. 95 чиг 9 хөх отоос сонсвол.
1: 95 чиг 9.
0: 95 чиг 9 юм аа. Бараг 5 дугаар аяг илүү тохирох байхаа сүмбэр ахт мэрэгжил тэлж байна. Энэ хоёулын Four Kong гэдэг чинь бол одоо том одоо төрчмөлийн хүү. Тэгэл хамрын сэртигэд л ингэж бахар сүмбэр ахын жан ааштай бас димий тохирдог.
1: Энэ форканы үгэнд юу вэ? Бас хал харуул тийм ээ. Канши фу гэж бас ойлгож болох юм. Канши фу.
0: Бүр тэрэд өдрөд ивчээ сүмбэр. Тий. Энэ ямар хадгатай гэж хэлэх юм. Энэ бол одоо хамгийн гоё тий. Хатна хадгатай хатны доорхийг хэлдэг юм. Шянфей энэ бол хамгийн гоё. Энэ хүн би яаж
1: Сэтвэн сэтэн сэтвэн сэтэн тийм ээ тэр өнөө өнчө харлаа яри тий.
0: Түл энэ дууган сонгоо чаяа болсон. Ясаа дууган сонсоо савлгийн хальт өргчүүлээд авлаа найж нараа.
1: Тий тий тий. Одоо чи гэдэг нь би хинтээ айлхын тухайд хэн гэнэ? Ар контент.
0: Тэ мөтхөө одоо мөрөгжил таны тэгэд төсөөлсөн байх шүү.
1: Баярлалаа мөрөгжилтэй.
0: За тэгээ та бүхэнд бас нэгэн сайхан хөөрхөн дууг сонсъё. Ирэх хаврын салхи гэж. Аа явлаа.

0: Зиа та бүхэнд эрэх хаврын солих гэдэг дууг сонслоо. За. Манай үйдүүд угаар дөрөв болж байна уу? Олон төрлийн үндэсний хөгжмийн жимсэх энэ дуугийг бүрдүүлсэн байна гэж манай ганган хар ярьлаа. Тийм эрэх хаврын солих гэж хөөрхөн хүүхдийн дуу хоолой орсон боловч тийм юм. Дотор нь товшуур байна. Гитар байна. Аа, хөөмө байна уу? Сонсоход тэр шагаатайгч нь ямар хөгжмийн жимсэг гэдэг үлээ. За тэр бас яжуур урлагийн хамаатай хөгжмийн жимсгүүд маш олон байна. Тэгээ сүмбүр ах бүр одоо манай видео дугаарыг доторх өгүүлдэсний үед сухтуурмх нь уйран хайлан байх шиг санагдлаа.
1: Өгүүлдэс юм байна л да.
0: За хастаан баярлаа, хараадаан баярлаа. Мандал зам орж ирээд инээд нэлмэс хослуулж тийм бас дагууд нь эрхий үргэж байна. Тэгэд манай өнөөдрийн гол сэдв бол за хэрв та өмчэн аралд очих юм бол ямар гурван ботсыг аваад ивэх юм бэ гэж ийм асуултад хариулт өгөөрэй. Та бүхэн за олонх нь бол одоо цахуур, гал, за сүх гэж бас илэрч тийм ээ. Чевэр ус, майхан, гар утас, хамх гэдэг хэдэн төрлийн ботсууд илэрж байна. Жерман бол одоо дулаалгаан бодож байна. Шагаа. Тий. Шагааны төрлийн одоо яжуур урлагийн хөгжмийн жимсэг ай дуун дотор орсоор хүмнэл чахлах нь сайхан болоод ирдгөө гэж байна тий. Манай энэ сонсогч үжигч ус юр басын шүү. Ай дууны талаар бас өөрийнхөө өснө үжил бодолтой тал нутгийн ганган хар маань авах хошуунд байдгийн байна баг. Шилийн гол аймагаас байшлаа илгээж байсан. Ан хөгжмийн жимсхийн тухай ярил бас их сайхан сайхан сэдвүүд гарч ирнэ. Манус бол уянганд учир бий гэдэг бас тусгай дугаартай байдаг. Тэр дугаар дотор та бүхэндээ одоо Монгол хөгжмийн жимсгүүдийн талаарх түүх, за тэгвэл үйлдэл, дуунд хэрэглэгдэх үеийн одоо дугуурлт баяу тэрний тухай сайхан үлгэр домгоос иглээ та бүхэндээ бас сонсгож харуулъя гэж бодож байна сүүлчийн үед. Тэр үед бол одоо манай ганган хар орж ирээд сайхан жоож байгаа дэл гэж байна. Дармын тагоон дараарай. Баярлалаа өгтий. За дармын тагоос дөрөвт нь баярлалаа. За тэгээ өнөө өглөө та бүхэндээ дуумын дуумын дугаараараа чао шин зохиогдсон дууны клип хангай минь гэдэг дуугийг та бүхэнтэй хүргэсэн байна. За манай алдарт дуучин Цэцэг Магийн дуу хоолойтой Сөнхварийн аялгуутай энэ дуугийг бол жалуу урлагч нь уудам өөрийнх нь ойлголтоор одоо чао шин хөгжмийн найруулгатай бас клип зохиогоо та бүхэнтэй харуулсан байна. За тэгээ жалгаа та бүхэндээ бас орон нутгийн талаарх сайхан ардын урлагийн найрыг бас харуулах болно. За тэгээд бүжгийн хамаатай бас сайхан клип та бүхний хүрээ хүлээж байна. За тайсан дээрхэн тоглолтыг та бүхэнд харуулчихъя. 6 дээр байна. Явсаа.

0: За ганган саарл гэдэг бүжгийг та бүхэндээ харууллаа. За энэ дор бас алтан шагнал хүртэж өнгөрсөн бүжгөөг сайн ойлгож энэ мандалж ам тийм байна. Морины махтаалагч бас бичиж байна. Энэ чон байна, морин сүрэг, адуун сүрэг байна гэж ваа. Ихэр манай тал нутгийн ганган хар тэгэж үнэлж байгаа юм байна. За дуу гарж ирэнгүүтэн салхилж байна. Вау. Салхины дуу сонсдож байна. Хүйтэн санагдж байна гэнэ. За за бүр манай уран бүтээлд уусалсан улсууд юм байна. Хас багна. Баярлаа таны урам хайрлсанд. Тийм энэ бол манай Хөх хотын дуу бүжиг жүжигийн хөрөөлөнгийн одоо урлагчдын бүжгэлсэн. За тэгвэл арт талын одоо ай дууны хувьд бол ант хамтлагаар голдуулсан манай урлагчсан багш нарын ганган саарл тий. Тэгэд шовун саарл тий. Өн дууны тухай энэ бол одоо ар арчи хошууна нэг нотхийн домгоос үүсэлтэй ийм нэг жохолын дуу юм байна. Тэгэд энэ дуугийг бүжиг болгоно хувируулж манай Хөх хотын үндэснээ Хөх хотын урлаг жүжигийн хүрээлэнгийн бүжигчид тоглоод манай улсын том том бүжигийн талаарх шагналыг хүртэж ийм эрүү алдартай сайхан бүжиг уран бүтээл юм аа.
1: За энэ хамтлагийн уран бүтээлээ гэж маш сайхан шүү гэж.
0: Чор гэж бас тийм чор хөгжим сонсож байгаа юм байна. Тэг өгийн орондоо буцаж гинэ бүжигч нь бол одоо яаж ихэлсэн бол тэгж төгссөн байна. Энэ бол өрөө хотын улаан мөчрийн аа биш юм байна. Энэ бол манай Хөх хотын тий өлсөн шуургийн дуу бас гарч байна. Тий өлс шуургийг дамжаад чигэд хайртай нэг хоёр саарлмор байна гинэ. Тэгэд энэ үлгэрийнхэн тухай би нэг дүгэм төр үед ойлгож байсан. За тэгэд энэнь бол Энэ бол сайхан тэнгэр дээрөөс хөлгөлж нисэж дийлнэ. За тэгээд эжин бол маш жаргалтай хоёр саарл морьтойгоо аж төрж амьдарч байсан чинь за нутхийн баян үл нүд тусчээ. Тэгээд энэ баян бол одоо ирээд өөр хүнээр ирээд яруулсан байна. Энэ хоёр саарл морьо надад өгчхөө би чамд хэдий хэдий бэлчээр өгье. Адуу өгье гэдэг одоо эмнэхэлчээр хийсэн зөвшөөрөөгүй. Миний эмэ авч болно. Нутгийг авч болно. Гэхдээ хоёр саарл морь авч болдоггүй гэд явуулсан чи харин тэр өшөө бодоод баян нь бол одоо яг саарл морь голын өвөнд ус ууж байхад мөргэн харваачаар одоо харвуулаад тэгэд яг тэр нэг голын өвөнд бол асгарсан чусан өдит хүртэл орно байна гэж одоо нутгийн ус үтгэлждэг юм байна. Тэгэд ийм нэг сайхан үлгэр түүхтэй ийм нэг дуу юм аа. Ант хамтлагийн уран бүтээл гоё байна гэж байна. Та бүхэн үргэлжилнэ. Дарамын тагоон дараарэ гэж бас усуудаанд ажиллаж байгаа юм байна. Баярлаа. За өнөөдөр манай хасаас астаан бас ганган хар гэдэг найз.
1: Маш их хөт орсон байна. Ярахроосын танд баярлалаа.
0: Морин хурийн тухай үлгэр бас нэг сайхан домох шиг үлгэр юм аа гэж байна. Тийм байна. Дармын тавс там тум ойртож байна. Та бүхэндээ одоо сайхан сайхан бичлэг харуулах болно. Залгаад долоо дээр бас нэг сайхан бичлэг байна. Та бүхэндээ харуулчихъя.

0: Чиан Шанхай хийчтэй бандау тийнэ бас нөгөө нөх хэлбэр тийм үү?
1: Тийм.
0: Англи үг оруулсан. За баян ахын ахлагчтай суутаа хамтлагийн дуу. За суутаа хамтлаг маань бас найр хамт.
2: Шилэн голын радио төлөвс хорооны Монгол радио ярьж байна.
3: Шилэн голын радио төлөвс хорооны Монгол радио ярьж байна.
2: Та бидний сонсох тухай аялалгүй шууд үйлчилгээ.
3: Гарчаагүй танд баяр баясгал болгоно.
2: Тийм ээ. Өдрийн ихэнх үедээ аялал дуугаар төлөвлөж болно.
3: Танд шинэ дуу сонсох болно.
2: Таны хүслийн дуу дамжуулна.

0: хөө тантай үргэлжлэх юм үргэлжлэх юм тантай үргэлжлэх юм аа чипсэн цогч мэдэрэ
1: сайн бацхаж байна уу эрхэн хүндэт сонсогчдоо шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар тав хүнтэйгэж алгаж байна өглөөний сайх мэндийн өргөн дэвшүүлээ бүгдээрээ сайх амарч хасна уу за ингээд өнөөдөр аргийн уларлын 2026 оны 7 дугаар сарын 13 гаргийн нэгэн болж байна тав хүнтэй шинэ өдрийн мэнд за бас шинэ гаргийн сайх мэндийг өргөн дэвшүүлээ за ингээд шинэ нэгэн өдөрт та бүхнээ мань ажил вилсэн өдөр альва бүхэн нь сайн сайхан байхыг энтэс хүсэж өгөнж байна. За өнөөдрийн аялал нөтрүүлэгдээ сонсч та бүхэн бидэнтэй хамт байгаарэ гэж нөтрүүлэгдээ орж байна шүү тавхныгоо.

Видео дугаар дээр холбогдоод орж ирж байгаа сонсогч та бүхэн маань сайхан амарчхааснуу. За ингээд өнөөдрийн сайхан мэндийг та бүхэнд өргөн дэвшүүлье. За орж ирээ дармын тоо дарж өгж өгөө. Эрхий дарам дарж өгж өгөө. Сонсогч та бүхэндээ баярлалаа. Минь тустай гарч ирсэн. Сонсогч та бүхэндээ баярлалаа. Та бүхэндээ бас өглөөний сайхан мэндийг эндээс өргөн дэвшүүлье. Яг одоо гараа тийшээ бүгд хамтар хүч хөдлөё. Чи өнөөдөр гаргийн нэгэн ухраас гаргийн нэгэндээ сонсогч та бүхэндээ жаруулд сайхан дуучид дурлагчдынхаа одоо орчмын сүүлийн үеийн шинхэн уран бүтээлүүдээс сонсох гэмүү эсвэл одоо шинчил дуулсан дуу уран бүтээлүүдээс та бүхэндээ сонсохдог. За бас олонний дунд хит болж байгаа сонсогчдынхаа маш их одоо дурлан сонсож байгаа дуунуудаас бас сонсогчдоо дамжуулдгаа. За гаргийн нэгэн өнөөдрийнхээ нөтрүүлэгдээ та бүхэндээ одоо сүүлийн үеийн чойшин уран бүтээлүүдээс ончилж та бүхэндээ сонсохгоор бэлтгэсэн байж байгаа.

За видео дугаар дээр орж ирж байгаа сонсогч та бүхэн бас нэвтрүүлгээ чааш нь түгээгээд олонтойгоо хуваалцаарай, найжийн тойрог холбоо сүлжээ гэд илүү хүн хуваалцаж өгнө гэж та бүхэнд найдаж байна. За бас орж ирсэн сонсогчид маань нэвтрүүлгийн энэ юун дээр байршлаа илгээж болон сэтгэгдэл хэсгээр нь үсэг бичдэг тийм ээ. Тэн дээр нэг доёод дарчихвал дээр талд нь таны байршил гараад ирдэг. Тэрийгэ шууд дараад явуулчих болно. Тийм болохоор маш төгөмхөн та үсэг бичихгүй байж болно. Ер нь одоо сэтгэгдэл хэсгээ дээр талд нь сэтгэгдэл бичихээр одоо юм бичихээр юм уу юм явуулахар гэвэлдээ нэг доёод авбал дээр талд нь байршил чин гараа ирнэ. За тэрийгэ бидэнд илгээвэл болчихно. Тэгээд ханаас манай ямар сонсогчэд маань хаа ханаас үжиж байгаа юм бол бид нараас эндээс харчихъя.

За манай сонсогчид маань сайхан байршлаа илгээж энэ хөх хотоос, Хүлэнбайр хотоос, Баруу Жимчнээс, Түнглэ хотоос, Шилийн гол аймгаас, Шилийн хотоос гэж байна. За Шилийн гол аймаг гэж байна. Шилийн хот гэж байна. За та бүхэндээ баярлалаа. Хаханаас сонсож байна гэдэг байршлаа илгээсэн сонсогч та бүхэндээ баярлалаа. Манай нөтрүүлгээ чааш нь та бүхэн маань төвөөгөө төгөрөө өрсөлдөйгөө сайхан холбоо байвал холбоогоороо төвөөчгөрөө. За хамт сурагчид тэгвэл одоо хамаатан садныхаа холбоонд бас түгээгээ төгөрөө. Тэгэхэд хамтдаа бөөндөө сайхан нөтрүүлэгтэйгээ бас сэтгэл хөдлөлд өрсөлдөйгөө одоо бодол сандлаа сайхан бичээд хоорондоо солилцоо танилцаад тиймээ нөтрүүлэгтэйгээ хамт сайхан байцгаая. Хөвөөс шархаш шүү гэж энэ Түнглэ хотын хүрээ хошоо гэж энэ Улаан хот гэж А Шилийн гол аймаг гэж байна. Манайхан одоо гажир гажраас нөтрүүлгээ сонсож байгаа юм байна. Баярлалаа. Бас нөтрүүлэгт холбогдож байгаа та бүхнийг баярлалаа хөтж байна шүү. Өглөө болгон нөтрүүлэгтээ ирж байгаарэ гэж та бүхнийг бас уурж байна шүү. Хүн артис ихе сана хөр баяраар бэл хамсахан үсэл мөрөдөд бүхэн бэйдэгдэг өдөр байхад яг одоо гараа тийшээ бүгдээ хатар бүжгдё. За нөтрүүлэг дээр тавьсах шүү гэж байна. А шулуун хөх хошо баруу жимчин гэж байна. За нөтрүүлэг дээр бас 300 гаруй хүн нийтдээ орж ирсэн байна. Та бүхнийг баярлалаа.

Яа, шилэн гол аймаг гэж энэ. Баярлалаа илгээсэн сонсогч та бүхэнд маш их баярлалаа. Банк нөтрүүлэгтэйгээ хамтаагаарэ гэж хөсөж байна. Тэгээд сонсогч та бүхэн манд дармын тоогоо бас өсгөж байгаад маш их баярлсан шүү. За өнөөдөр бол шинэ уран бүтээлүүдээс та бүхэндээ сонсохоор бэлтгэгдсэн байж байгаа. Тэгээд өнөөдрийнхээ нөтрүүлгийг за шулуун хөх хошуугаар нутгтай Мөнх Баатрийн Үг Ай, Мөнх Баатрийн Дулсан, Ээж минь гэдэг сайхан уран бүтээлээр эхлүүлэхэд бэлэн байна. За Мөнх Баатар өнөөдөр бас сонсогч маань манай бас банкын сонсогч. Тэгээд нөтрүүлэгт бас одоо өнөөдөр бас ирсэн байгаа байхаа. Баярлалаа шүү гэд бидэнд бас сайхан уран бүтээлээ явуулж өгсөнд маш их баярлалаа. За ингэж Мөнх Баатрийн Үг Айтай Мөнх Баатрийн Дулсан, Ээж минь гэдэг сайхан уран бүтээлээр нөтрүүлгээ эхлүүлье. Хамтдаа сонсъё.

Мөнхатрын үг айтай Мөнхатрын дуулсан ээж минь гэдэг уран бүтээлээр өнөөдрийнхээ нөтрүүлгийг эхлүүллээ. Чаа манай сонсогч маань сайхан дуу байна. Ээжэн санчглаа гэж байна. Магдгүй үнэхээр одоо бас ээж аавын дуу сонсохоор хүмүүс сэтгэл хоёрч өөрийнхөө өөрийнхөө ээж аавыг сандах. Одоо энэ бол хүний ердийн байдаг сэтгэлдээ. Тэгээд ер нь ээж аав амрах хайр нутга ус гэдэг бол бас Яруу найргуу инг дууны мөнхийн сэдв болдгоо гэж ярьдах. За ингэ тавхандаа маш их баярлалаа. Үйдээ дугаар дээр орж ирж байгаа сонсогчид тавхандаа баярлалаа. Сүлдэж орж ирж байгаа сонсогчид маань бас нэвтрүүлгээ чааш нь илүү хүн түгээгээд өгөөрэй гэж та бүхнээ нэвтрүүлгийг одоо чааш нь хуваалцах нь одоо бидэнд өгч байгаа хамгийн том дэмжлэг, хамгийн том одоо сэтгэлийн дэмшүү гэж ойлгодог. За ингэ тавхандаа маш их баярлалаа нэвтрүүлгээд орж ирээд сахан мэн тустай орж ирж гин. За бас ингээд сайхан нөтрүүлгийн өрөөгийн маань хөгжөнтэй, хөөр хөгжөнтэй болгож, тийм ээ яраа хөөрөөтэй байлгаж байгаа та бүхэндээ баярлалаа. За бас видео дугаартайгаа нэг дээрээ завс маргаашийнхаа нөтрүүлгийн урдчлаад болжиж болно. Чаа ингээд сонсогч та бүхэн Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Манай нөтрүүлэг гаргийн 1-ээс гаргийн 5 болтол одоо өглөө болгоныхоо 9 цагаас 10 цагийн хооронд шууд нөтрүүлэгддэг. Тэгээд гаргийн одоо 1-ээс 5 болтол өдөр болгон адилгүй уулга болонгоор явж татах шүү. Гаргийн 1-нда манай шинэ уран бүтээлүүд боёо, шинжил дуусан дууран бүтээлүүд бас сонсогчдийнхаа маш их одоо дурлан сонсож байгаа сайхан дууран бүтээлүүдээс та бүхэндээ хүргэн сонсох. За гаргийн 2-нд манай дуу таах тоглоомтой, гаргийн 3-нд тулгам асуулт буюу бидний одоо дууны чахалаг явагддаг. За тэгвэл гаргийн 4-нд жочинтай өглөө гэж дуу уран бүтээлчид урлагийн хамаатай хүмүүс маань манай нөтрүүлгийн өрөөнд хурц ирээд тав хүнд сайхан ярилцлага өгдөг. Гаргийн 5-нд манай хөгжилтэй мөч буюу хөөрхөн дурсам гэж сайхан дугаар явагддаг. За ингээд энэ 5 өдрөвл энэ 5 дугаар маань одоо тогтсон чагтаа явагддаг гэж сонсогч та бүхэн гаргийн 1-нас гаргийн 5 хүртэл манай нөтрүүлгээд анхаарлаа хандуулж нөтрүүлгийн бүтэн нэг чагийн турш бидэнтэйгэн хамт байж байгаарэ гэж тавхиндаа найдаж байна. За боломжтой бол бас нөтрүүлгээ чааш нь олондоо түгээгээд за нөтрүүлгийн дармын тогсхоод олон хүмүүстэйгэн хуваалцаад байж байгаарэ гэж тавхиныг бас видео дугаартаа орж байна. За бас мэдээж маш олон сонсогчид маань машин унаа дээрээ сонсдог, ажиллаж амрах чагтаа машин унаа дээрээ арааж байгаа банк сонсдог сонсогчид байдаг. За бас нэг бүлэг сонсогчид маань арааж байгаа яг бидний уламжлалт нөгөө арааж байгаа машин дээрээ за арааж байгаа сонсдох хүмүүс бас байдаг. Маш олон хүмүүс бол бас дандаа арааж байгаа сонсч байгаад бүр өвшчихсэн, жоршчихсан. Арааж байгаа дээр сонсохоор үнэхээр одоо хүнийг харахгүй ч гэсэн арааж байгаа сонсч байгаа тэр мэдрэмж бол гоё байдаг шүү гэж бас ярьж исэн. Тийм болохоор та бүхэн нөтрүүлэгтэйгэн хамт байж гинэ гэдэг бол бидний төгчийг хамгийн сайхан урам жавс ингээд та бүхнийг хамтдаа сонсч гинэ гэж бодохоор өөр илүү хичээдэг шүү.

За видео дугаартайгаа нэгдээгүү манай сонсогчид мань видео дугаартайгаа нэгдээд тэгээ видео дугаар дээр бас маргаашийнхаа нөвтрүүлгийг урдчлаад болжиж болно. Гэт манай нөвтрүүлэг өглөө болгон бүтэн нэг цагаар шууд нөвтрүүлэгдэж байна. За өнөөдөр бол шинэ уран бүтээлүүдээс та бүхэнтэйгээ одоо хуваалцсан сонсож байна. Саявал Мөнх Баатрийн үг айтай Мөнх Баатрийн тулсан Ээж минь гэдэг сах уран бүтээлийг сонслоо. Жалгаад хамтдаа соцтны дуусан Охтын уян гэсэн шинэхэн уран бүтээлийг сонсъё. За Батрагийн шүлэгтэй лувсан шарвын аятай жалуу дуучин соцтны дуусан Охтын уян гэсэн дуу байж байгаа. За шинэхэн уран бүтээл шүү. За энэ шинэ уран бүтээлийг хамтдаа халуун дээр нь сонсч гоё.

За Жавадрагийн шүлэгтэл усан шарвын аятай жалуудуучин соцтны дуулсан охтын уян гэдэг шинэхэн уран бүтээлийг хамт та сонслоо. Яа, голдон ус намаа айлгаж авч шээ, мөөгий орж ирээд өнөөдөр гаргийн өдөр биш юм уу гэсэн чинь дотор жарас хийж авж штт. Тэнг тэр шууд нөгөө нойр морь сэргээд явж их юм чи. Тэгээд өмнө энэ хэдэн хоног жоохон бэй муутай, бэй солонтой байсан дээр бас хичүү байна шүү. Жүрх рүү хатглалаа л явчлаа. Би чи өнөөр одоо мэнжигээд гаргийн өдөр нэрээ шууд нэвтрүүлэх хичглэе юм уу гэж бас тэрүүхэн жавгуул ээж амжчихин шүү. Тэгээд бас нойр сэргээд явж гин гэж боддоо бүр ингээд л дотор нэг сонин болоод явж бас нэг жүрх рүү нэг юм жим ингээд явчих.

сонсогч та бүхэндээ одоо сонгон сонсгож байна гэд үргэлжил нөвтрүүлэгдэг хамт байгаарэ. За видео дугаар дээр бас 950 хэдэн хүн орж ирсэн байна. Та бүхэнд өдрийн сайхан мэнд хүргэе. За сүултэж орж ирсэн сонсогчид мань бас нөвтрүүлгийг цааш нь хуваагаа түгээлчээд тэгээд олонтойгоо хуваалцаад байж байгаарэ. За хураахи баян гэдэг гоо хуваалцхи баян гэдэг юм шүү. Та бүхэн баян хүн болё гэж бодож байна уу? Та бүхэн баян хүн тий. Түгээл цааш нь хуваалцаад өгөр. За ингээд хуваахыг хураахыг баян гэдэг биш. Хуваалцхи баян гэдгээ гэсэн багчууд амар дургу байна гэсэн. Шууд утгаар нэмийн нуга нэг ойлгоцсон байна уу юу? За цааш нь олонтойгоо түгээгээд өгөрөө л гэсэн санаа. За тэгээд дармын токи өсгөж байгаа. Бас хоёр том хүрлээ байна. Сонсогч та бүхэнд үнэхээр сайхан сэтгэл гаргаж байгаад нь маш их баярлалаа шүү. Та бүхэнд аж жаргал сайн сайхан бүхнийг хүсье. За сонсогч та бүхэн шилэн голын аражуу телевиз хорооны Монгол аражуунхаа аялгын нөтрүүлгийн кэнэлжийн дугаарыг сонсож байна. Гаргийн 1-ээс гаргийн 5 хүртэл одоо өглөөгийн 9 цагаас 10 цаг болтол бүтэн 1 цагаар шууд нөтрүүлэгдэж байна. Гэт өдөр болгон бас адилгүй уулга болон гар явагдаж байна. Одоо манай аялгын нөтрүүлэг бас шинэ уулга болонд нь арай дадаагүй сайн чэйдэлж аваагүй сонсогчдод бас нийлээд олон байдгийн байна. Бүгдээрээ гаргийн 5-ны уулгаар бас жишээл чичишж бодож байгаа хүн бас арван байгаа юм байна. За бүгд л хөвгөлтэй төөх ярддаг гэж өдөр болгон ярддаг гэж бодож байгаа юм байна. За өдөр болгон бид нар адилгүй уулга болон гар явагдах шүү сонсогчд мэнэ гэд банк бидэнтэйгэн хамт байгаарэ гэд манай нөтрүүлэг та бүхэндээ сайхан шинэ уран бүтээлүүд за сонсогчдын сонсох дуртай сайхан дууран бүтээлүүд за шинэ уран бүтээл идэхэд ээжийг гаргийн нэгэндээ та бүхэндөө бас өргөн барьж байгаа. За ингээд дуу таах тоглоом, дууны чахалах, за дуучтын яралчлах, за хөвгөлтэй төөх буюу хөрхөн мөчгээ, хөрхөн дурсамж гээд олон олон сайхан уулга болон гараа та бүхэнтэйгөө чолготоо гэд өнөөдөр гаргийн нэгэн ухраасаа өнөөдрийнхээ нөтрүүлэгдэн бол сүүлийн үеийн чоош норон бүтээлүүдээ сонсгоч та бүхэндөө хуваалчин сонсож байна. За жалгаа дуугаа сонсох уу? Мөгий юу гсэн байна уу? Өнөө чон бараг үжимчин бүр жонгуу болцсон байна гэж өчөктөр их салхалсан байна тийм үү? Өчөктөр их салхалсан байна. За ер нь ойрд бол одоо манай Шилийн хотын чагаагаар бол их сайхан байж байгаа. Бас их юу халуун. Тэгтээ өдөр болгон нөгөө бор баронтай сэр сэр салхантай гэдэг шиг өдөр болгон жоохон бороо орчихно. За заримдаа шөндөө орчихно. За тэгээд салхалчихно. Хаяад ан жоохон салхан ч арай гайгүй. Өнөө бороноос өмнө шороо гэдэг шиг бороноос өмнө жоохон салхална. Тэгээд чагаагаар бол маш тааламжтай. Ойрын нэг гарагдсан бол өдөр болгон бороонтой тэгэл. Өстө бар бороонтой, сэр сэр салхантай, бомби орон шиг сайхан нутаг болж байгаа шүү. За ингээд өчгтөр их салхан салхалсан гэж байна тийм ээ. Өчгтөр их салхан салхалсан байна. За шулуун өхөр бол одоо бараг өдр болгон бороо орж ийн. За өчгтөр уржигдар хөвөө шараар бас бороо орж ийн гэсэн сайхан мэдээллүүд чимээ мэдээ сонсгож ирсэн. Тийм болохоор бас бороон хор илвэг байна гэдэг үл үнэхээр одоо хүн ардын сэтгэл тэнийсэн сайхан жом болж байна гэсэн үг. За жалгаад хамтдаа бас шинэ уран бүтээлүүдээсээ сонсъё. За жалгаад бүрэн сайхны шүлэг Сүхбаатарын ай Сэчин Сүхбаатарын хослон дулсан налан намран хайлыг гэсэн энэ дуу сонсъё. Налан намран хайлыг энэ жоохон хэл зөвшрүүлэх хөшөө үгүй юу? Налан намран хайлыг гэж налаад намраад хайлаад. За налан намран хайлыг гэсэн энэ дуу хамтдаа сонсъё. Сэчин Сүхбаатар дулсан байна.

За бүрэн сайхны шүлэгтэй Сүхбаатарын аятай Сэчин Сүхбаатарын дуулсан Налан намран хайлыг дэх энэ сайхан шин уран бүтээлийн хамт та сонслоо. Сонсогч та бүхэн шилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялга нэвтрүүлгийн гаргийн нэг най тусгаа дугаараа сонсож байна. Үргэлжлэн бидэнтэйгээ хамт байгаарай. Өнөөдрийнхээ нэвтрүүлэгт та бүхэнд шин уран бүтээлүүдээс сонгон сонсгож байна. Чэндо өгшигтэр байна уу? Өгшигтэр баг нийтэлсэн байхаа. Би үлээ гурван бүтээлчээсэн дуугийн авсан болохоор сайн мэдгүй байна. Гэхдээ өгшигтэр шин уран бүтээл юм чинь нийтэлсэн байж л таараа. Нийтэлчихсэн байж л таараа. Нийтлэгөө байгаа юм уу? Өгшигтэр нийтлэгөө байна уу? Чаа, юу гэж нэ? Энэ дуу нартад ганцхан нутаг гэдэг дуутай их адилхан гэж ин тийм үү? Аяна уу? Нартад ганцхан нутаг чинь юу лээ? Энэ дууны аян дээр тэр дууны үгийг дуулуулах болох байхаа гэж чинь. Чамдгүй нартад ганцхан нутагаа би яг бодож олохгүй. Өнөөдөр та нар надтай тийм тарих хөдлөгсөн юм бодол хийх тийм юм бити яраарай. Юу ч бодож алахгүй нь миний тарих өнөөдөр ерөөсөө жоохон ч гэсэн хөдлөхгүй байна, эргэлдэхгүй байна. Эргэлдүүлээ ч гэж бодохгүй байна. Аа, ихшигтэр нийтлэгдэггүй юм байна. Тэгвэл одоо та бүхэн төстэй жинхэнэ уран бүтээл ихэ дээжийн өргөн барьж ин шүү.

Өлийн орж ирсэн сонсогчид маань та бүхэн шилэн голын Аражо телевизхороны Монгол Аражогийн аялгаа нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Гаргийн нэгэн болохоор та бүхэнд яг өнөөдрийн нөтрүүлэгдэн бол шинэ уран бүтээлүүдээс сонгон сонсгож байна. За сонсогчид маань видео дугаар дээр холбогдоод дармын тоогийн 2 том 50,000 болгосон байна. Та бүхэнд баярлалаа. Сайхан сэтгэл гаргаж урам хайрлаж ягаад баярлалаа. За сэтгэл хөдлөсөд бас сайхан яраа хөрөөтэй байж байгаа сонсогчид та бүхэнд баярлалаа. За сүүлийн орж ирсэн сонсогчид маань бас бидэнд байршлаа илгээж болно шүү. За сэтгэгдэл хэсэгтэр нь яг үсэг бичгээр бэлдээд хуруугаараа нэг доёо тавхаар дээр талд нь ингээд таны байж байгаа байршил өөрөө гараад ирдэг. За тэрийгэ бид нарт хуруугаараа ахаад нэг доёод яваад бол олчихно. Тэгээ байршлаа илгээж болно шүү. Хаанаас сонсож байна? Би хаанаас сонсож байна гэдэг тэр байршлааныг байж байгаа газрынхаа байршлааныг илгээж болно.

Чаяг энэ манай сонсогч энэ тал нутгийн хувилгаан хөлөг авг гэд гарч ирж штнэр нөх өмнөсөх. За энэ сонсогчийнхтэй адилхан гэж шууд байршлаа илгээчих болно. Дээр тал нь өөрөө гараа ирчдгийн. Тэрийг доёод бидэнд бас байршлаа илгээж болно. За Шилэнгол аймгаас сонсож байгаа сонсогчуд байна. Баруун Жимчин, Шилэнгол аймаг Ордос хатагч. Та бүхэндээ баярлалаа. За үргэлжлэн бидэнтэй хамт байгаарай. Боломжтой хүмүүс нь бас нөхтрүүлгээ чаашин холбоо сүлжээ буюу найжийн тойрогтой хуваалцаа төгөөрэй. Баярлалаа шүү. Та бүхэндээ аж жаргал хүсэж байна. За гаргийн нэгнийхээ тусгай дугаар та. Одоо манай нөхтрүүлгийн цаг бас одоо 30 минут байгаа гэд үлдсэн цагаар бас хамтдаа үргэлжлүүлэн сайхан шин уран бүтээлүүдээс үлдсэн цаг гэж хэлж болохгүй юм байна. Тийм ээ, үлдчихэж байгаа цаг биш, харин үргэлжилж байгаа цаг. Үргэлжлэн та бүхэндээ сайхан бас дуу уран бүтээлүүдээс сонсгоно. Гэхдээ сүүлийн үе одоо шинэхэн уран бүтээлүүдээс та бүхэндээ сонсгож байгаа. За, жалгаа сонсох шин уран бүтээл Гэрэлтийн шүлэг гэс чинтийн ая дуучин мөнх төмрийн дуусан сүүн далай гэдэг энэ дуугийг сонсъё. Сэчин Сүхбаатарын дуусан налан намран хайлыгдэг дуу саяны дуу.

Чаа гэрэлтийн шүлгээс чинь тийм аятай мөнх төмрийн дулсан сүүн далай гэдэг дуух хамтдаа сонслоо гэд энхүү дуугаараа манай нөтрүүлэг үргэлжилж байна. Шилийн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялгын нөтрүүлгийн гаргийн нэгний тусгай дугаар үргэлжилж байна. Гаргийн нэгэндээ та бүхэнд шин уран бүтээлүүд, чаа шинчил дуусан дууран бүтээлүүд, хүмүүсийн томд та хит болж байгаа дууран бүтээлүүд, сонсогч ад маш их одоо таашаан сонсож байгаа дууран бүтээлүүдээс сонгож сонсох. За өнөөдөр үлийх та бүхэнд сүүлийн үеийн шинхэн уран бүтээлүүдээс сонгон сонсгож байна. За видео дугаар дээр 1400 илүү сонсогчд маань холбогдож орж ирсэн. Та бүхэнд баярлалаа. За арааж байгаа сонсож байгаа сонсогч та бүхэн бас арааж байгаасаа холдолгуугаар бидэнтэйгээ хамт байж үргэлжил нэвтрүүлэгт анхаарлаа хандуулж бидэнтэйгээ хамт байгаарэ гэж урьж байна. За видео дугаар дээр орж ирсэн сонсогчид та бүхэн бас нөтрүүлгээ чааш нь түгээж олонтой хуваалцаж болно. За нөтрүүлгийн сэтгэл хэсэгт үгүүлдэж болно. За бас чааш нь хуваалцаа тэгээд бас өөрсдийнхөө байршлыг явуулж болно. Дармын тав хэсгэж болно. Та бүхнээ хийх ач одоо зүгээр сууж хааж болохгүй шүү. Нөтрүүлгүүд жигээ манай сонсогчид маань зүгээр сууж болохгүй шүү гэдэг. Та нарыг хийх ач олон байгаа шүү. Явах чам хол байгаа шүү. За хуруу гарж аавал ингээд ажиллагаатай байх хэрэгтэй шүү. Дармын тоогоо дарна, нөтрүүлгээ чааш нь хуваана. За дуугаан дагаж дуудана, шин дуу сурна гэдэл янз янзын ажлууд олон байж байгаа. За саяын дуулгдсан дуул мөнх төмрийн дулсан сүүн далай гэдэг дуу байна. Шин уран бүтээл сүүн далай гэдэг дуу. За сайн өглөөний мэнд хүргэе. Та бүхэнд өглөөний үжиж байгаа чагийн хамгийн сайхан мэндийг өргөн дэвшүүлье. За сүүлд нь одоо шин орж ирж байгаа сонсогчид маань нөтрүүлэгт байнга анхаарлаа хандуулж байгаарэ. Аялгын нөтрүүлэг үргэлжилж байна. Аялгын нөтрүүлэг гаргийн нэгэнд шинэхэн уран бүтээлүүдээс та бүхэнд ончилж сонсгох. За гаргийн хоёрнд манай дуу таах тоглоомтой, гаргийн гуравнд толгом асуулт боيو одоо дууны чахалга явагд нь. Гаргийн дөрөвнд дуучид урлагчид маань нөтрүүлгийн өрөөнд ирээ та бүхэнд сайхан хуваалцлаг хийдэг, сонсогчдод сайхан яриалцлага өгдөг. Гаргийн тавнд манай хөгжилтэй мөч боيو хөөрхөн дурсам гэж тусгай дугаар явагддаг. Одоо ийм таван адилгүй уулга болон гаргийн нэгнээс гаргийн таван хүртэл явагддаг. Тэг өглөө болгон бүтэн нэг чагаар шууд нөвтрүүлэгддэг учраас

0: та бүхэн маань нөтрүүлгийн өрөөндөө ирээд бидэнтэйгээ хөөрөлдөөд яраа хөөрөө болоод хамтдаа сайхан нөтрүүлгийн сонсож байгаарэ гэж банк сонсож байгаарэ гэж та бүхнийг урьж байна. За сонсогчид маань бас чааш нь нөтрүүлэг түгэж болно. За бас нөтрүүлгийн одоо дугаарыг маргааш өглөө сонсъё гэж сонсогчид маань урдчлаад болчих болно шүү гэд сонсогчид маань одоо өглөө болгон чагтаа сайхан ирээд нөтрүүлгийн сонсож байгаарэ.
1: Асата сова огихи
0: Гаргийн дөрвнөө юу? Гаргийн дөрвнөө юу? Дооч маа надаханда ях ях тех так гэж тогтоогүй байна. Одоо маргааш нэг өдрөөс тогтчих. Манай нөөч яс мэтчих санаатай байна уу? Тэнсэж асууч хин үү? Саяын хоёр дуугийн дахиад нэг сонсё гэж дүндөө сайхан байна. Сонсортой байна гэж байна. Саяын хоёр дуугийн жаа нөтрүүлгийн төгсгөлт хэрвээ бидний чах хүрэлцээтэй бол дахиад давтаж сонсхий. Ягаад гэвэл миний нөтрүүлгийн одоо төлөвлөсөн ёсоор жалгаад бас хоёр шин уран бүтээл байна. Энэ хоёр шин уран бүтээлэн бас сонсогчтойгоо хуваалцна. За энэ хоёроны хуваалцаад хэрвээ чаг үлдвэл бас төрүүлсэн чагаар нь хамтдаа тийм ээ саяын хоёр дуугаан дахиад сонсож болно. Гэхдээ жарим хүн бас дуундар унтах гэж юм. Янз янз юм ус байгаа шүү.

За аялгын нөтрүүлэг өнөөдөр сайхан шинэ уран бүтээлүүдээс тав хүнд онцлон сонсгож байна. За жалгаад хамтдаа сундар хамтлагийн дуулсан амьдрал далхах зүг гэж шинэ уран бүтээл гаргасан байна. Сундар хамтлаг ер нь одоо ойрд ахаад уран бүтээлүүд маш их эрчимтэй хийж ийн. За 10 хэдэн жилийн өмнө гэхэд 10 хэдэн жил ба 20 жил болцсон ч юм уу тийм ээ? 20 жил болцсон ч юм уу? Бид нар дуугийн сонсч исэн, жа ховлай хаан, гойхон доол гэл тим дуунууд сонсч исэн. Тэгэд өнөөдөр бас бүжээрэ гэх мэтлэн дуунуудыг дуулж исэн. Тэгэд тэдгэр дуунуудыг бас бид нар одоо мэлээ сайхан хүлээж авдаа сонсдох байсан. Тэгэ нэг үйл бас чимээгүй болцсон байсан. Тэгсэн ойроос одоо уран бүтээлүүдээ маш эрчимтэй хийж ийн. Миний сонссноор бас тоглолт хийн гэж бэлдэж байгаа юм байна. За тэгэд сундар хамтлаг байгуулагдсан. 10 жилийн ой гэлүү, 20 жилийн ой гэлүү, би бас марччих шиг байна. За тэгээд хамтдаа сундар хамтлагийн шинэ уран бүтээлээс сонсъё. За амьдрал талхах зүг гэж шинэхэн уран бүтээлээ шингээж гаргасан байна. Энэ дуугийн бас олондоо нэг жачтсан байна. Юугээр өгшгээр тэг хамтдаа энэ дуугийн сонсъё. За амьдрал талхах зүг гэж чинь.

За ийм нэг дуу сонслоо. Амьдрал алхах ч үгэнэ. Сундар хамтлагийн дуулсан. Энэ дугаар аялгын нөтрүүлэг маань үргэлжилж байна. За аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар одоо шинэ уран бүтээлүүд, сүүлийн үеийн шинэ уран бүтээлүүдээр үргэлжилж байна. Тавхын шилийн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн гаргийн нэгнес гаргийн 5 болтол одоо өглөө болгон нэг чагаар шууд нөтрүүлэгдэж байгаа. Аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Тавхнтай сайхан шинэ уран бүтээлүүдээс сонсгож байна. За видео дугаар дээр шинэ орж ирж байгаа найзуудаа баярлалаа ухтыг манай видео дугаар таник дээрээ гэд өдөр болгон нэвтрүүлэгдээ ирж байгаарэ гэж тавхныг юм бас урж байна. За дармын тоогийн 3 том 4 мянга болгосон сайхан сэтгэлтэй тавхндоо бас баярлалаа. За нэвтрүүлгийн өрөөнд орж ирсэн бүхэл хүмүүстээ аж жаргал, сайн сайхан бүх нэгэндээс хүсэн жөгнж байна. Шин гарга эхэлж байна. Шин өдөр эхэлж байна. Шин өдрөө бид нар уянга дуутай, аяа дуутай сайхан ухтаж байна. За ингэдэд эдгээр сайхан дууран бүтээлүүд шиг та бүхний маань амьдрал вэлэс бас дандаа өөдөөдэй шин байж агарэ гэж тавхандаа одоо жигнэл төвшүүлж байна шүү. За шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялгын нөтрүүлгийн гаргийн нэгний тусгай дугаар маань ийхүү үргэлжилж байна. За жалгаад бас нэгэн сайхан шин уран бүтээл байгаа. За чалуучууд байна уу? Манай видео дугаар дээр чалуу хүмүүс байна уу? А чалуу хүмүүс байвал бас нэг чимээ өгөөрэ. За тэр тусмаа топлен хамтлагийн дуунуудаас сонсох дуртай. Топлен хамтлагийн за улаан бүр фэн нь байж болж байна. Фэнууд нь байна уу? Дуунаас нь сонсдох хүмүүс байна уу? Байвал топлен хамтлагийн дуусан шинэхэн уран бүтээлийг тавхинтэйгээ хуваалцъя.

Чи ганчаараа болцсон гоо. Нөтрүүлгийн өрөөнд ганчаараа, манай видео дугаарын нөтрүүлгийн өрөөнд бол ганчаараа болцсон гоо. Жалуучууд гэхээр нь өөр жалуучууд байхгүй юу? Өөр чаглог жалуус. За одоо бас сүүлийн үеийн шинэхэн хамталгууд, шинэ одоо жалуу дуучдын дуунуудаас сонсдох дуучдад, дуучдад гэж сонсогчуд алгуу, ганчхан мөгий юу? Өөр хүн алгуу. За топлений дуунуудаас сонсдох хүн байхгүй юу? Байгаа юм уу? Манай нөтрүүлгийн өрөөнд байгаа бол бас байгаа гэдэг ч юм уу, тийм ээ, топ бишээ болчих жол шүү дээ. За би байгаа шүү гэдэг нэг мэдэгдээ, тийм ээ, топлений дуунаас сонсдох шүү. Сүүлийн үеийн жалуучуудын дуунаас сонсдох шүү. Эсвэл би бас жалуухан байгаа шүү гэдэг.

Тийм байна. Ганчаараа юм шиг байна. За ганчтай чинь ганчаардахгүй гэж тийм үү? Яг хөө хамаагүй. Дай чинь чанартай шүү бас. За шүрэн чимэг эрхийн хорогоо жолгсон байна. Бодвол жалуу хүн байгаа юм байна тийм үү? За тэгээ топлений доо сонсдгийм байна тийм үү? Байгаа гэж нь оюунаа байна. За сэтгэлж өрх амраал явчлаа. Голж өрх бүр гоё болоод явчлаа. Залуучууд нь чөөх юм шиг байна гэж. За мөнх гал гэж бас эрхий явуулсан байна. Эрхий гож ойлгосон байна. Жалуу хүн байгаа юм байна тийм үү? За 50 наснаас доошоны бүр жалуучууд бахтаая бахтай. Навчи бас гараад ирсэн байна. Баярлалаа. Би бас байна гэж. За байгаа юм байна. Байгаа гэж бодохоор нь бас гоё болоод өвчлээ. За топлен хамтлагийн шинэхэн уран бүтээл байна. Бөхөөгийн үг хайтай топлен хамтлагийн дулсан чамд үлдээ гэдэг дуу байна. За та нарт үлдлээ шүү. Та нарт үлдээ. За чамд үлдээ гэдэг энэ дуугийг хамтдаа сонсъё. Жалуучууд бүр унтчихин гэж юм тийм ээ. Орой та унтх нь орой унтдаг болохоор өглөө босхон нос оройг найраачтай гаргийн нэгэн байх чинь гаргийн нэгэн байх чинь бас ажил үйлсгээд босдог байлгүй дээ. За топлен хамтлагийн дуусан чамд үлдээ гэдэг дуугаа хамтдаа сонсъё.

Чамаг юу ч өтер бид нэр голын хөвөндөр очит нэг өдөр суусан гэж энэ за салхины дунд салханд одоо суусан байна голын хөвөндөр. Тэгэд гоё гжин. Гэхдээ тал нөр нь бүрмэдэг болцсон гинэ. Сте салханд голын хөвөндөр суудаг бас онч хай төрсөн бүсгүй маачиг дуулмарлчлаа. Тэгэд чамайн дах суусан бас нэг ямар юмсууд байдаг бол. Аа усаад байна. Аньшихгүй чамай дагаж голын өвөнд тийм ба нүрэ мөдөг болтол сууж ийнэ гэдэг чинь. Мондох төрсө оо бүсгүй маачиг жоо. За та бүхэндээ топ плейн хамтлагийн дуулсан чамд үлдээ гэдэг бөхөөгийн үг аятай шинэхэн уран бүтээлийн та бүхэндээ сонсглоо. За тэгээд сонсогч та бүхэн маань аялал нөхтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонслоо. Өнөөдөр гаргийн нэгэн болохоор та бүхэндөө одоо сайхан шинэхэн уран бүтээлүүдээс яг сүүлийн үеийн шинэхэн уран бүтээлүүдээс сонгож сонсгосон байна.

За дараа одоо чамай дагуул гэнэ. Үгүй. Үгүй. Би голын өвөнд бол амар гоё нам жоохон орой үүдэж тийм ба. Нөгөө туулын урсгал сүндөө сайхан гэдэг шиг тийм гоё үед суудгаас салхантай өдөр биш гэрээсээ болт идэггүй. Чи ингээд сонсогч тав хүн маань нэвтрүүлэгтэйгэн хамт ойлчих бас нэвтрүүлгийн өрөөнд манай нэвтрүүлгийн өрөөгийн гоё болгож яраа хөрөөтэй болгож өгсөнд баярлсан шүү. За өнөөдрийнхээ нэвтрүүлгийн төргээд өндөрлүүлээ. Энэ дугаар нэвтрүүлгийг найруулсан бэлтгэж төснөн сувдан чичих хянагч алмас ерх хянагч бүрэнт дараагийн дугаартаа тав хүнтэйг олжий. За маргааш 9 цагта бүгдээрээ хамтдаа бөөндөө чуугаан уулзцгаая. Баярлсан шүү. Баяртай сонсогчд минь.

0: Силингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Силингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдөр бүл аргийн уларлын 2026 оны 7 сарын 13-нд Билгийн уларлын Улаанбаарын жилийн 5 сарын 29 гаргийн 1-н Өвөр Монголын Урт Ансийн хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадам эхэлтэл 5 өдөр байна. Урдаар уулын тавчоо мэдэгдэв.
3: Энэ цагт
2: Шилэнгол хон, Шилэнгол цагаан эдэнэ хоёр том орон бүсийн нийтийн хөргөлгөнө нэрт төмдгийн гэрх холгсон тоо хэмжээ үргэлжилэн дамжигдсан.
3: Ав хүшүү хүүхэд ба морь консетивт соёлын хүрээлэнгийн давчингийн давуулагд төвшөглөн адууны аж үйлсийн хөгжилтийг даачилж байх.
2: Манай аймаг Урт Ансийн хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын хугацаанд их эдэн ундааны амар төвчнээ сэргэлэлтийн шугамыг бэхжүүлж байх зэрэг мэдээнүүдээ сонсгоно.
3: Доор нарийн уулгатан танилцаарай.
2: Манай хорооны мэдээ 2026 онд Шилэнгол хон, Шилэнгол цагаан эдэнэ хоёр том орон бүсийн нийтийн хөрөлгөнө нэрт төмдгийн гэрх холгсон тоо хэмжээ үргэлжилэн нэмэгдэж, гол чохчин бүтөөч тасралтгүй шилдэгдснээр манай аймгийн онцлогт бүтээгдэхүүний бүх улсын жагсаалгууртаа гарах гэдэг нэр төмдгийн хүчин нэмрэлжээ. Үйлдвэрлэж боловсруулахаас эхлэн эцсийн борлуулах хүртэл манай аймгийн нэр төмдгийн гэрх холгохор чухал гардаж болгож, аж үйлсийн бүх хилгээ жилийн чанарыг дэвшүүлэн урагшийн нэмэгдүүлэхэд хүчин нэмрэлжээ. Манай аймагын Шилэнгол хон, Шилэнгол цагаан эдэнэ нэгдэлтэд нэр төмдгийн гэрх холгох хамааралтыг бүх талар дэлгэрүүлж, баримжаатсан нэр төмдгийн жаал төмдгөн бүх орон бүсийн бүтээгдэхүүний нөлөөлөх хүчин ба алдаршлын хэмжээг бүтэмжтэй дэвшүүлснээр хамт эл төрлийн бүтээгдэхүүнийг ичүүлэн боловсруулах аж ахуйн үйлдвэрлэлийн дүрмжүүлж, яс чанарын боомтыг чанга эзэмдхийг ахиулсан байна. Бүх аймгийн хоннай аж бүсийн нэр төмдөгчлсэн хөгжилтийн байршил суурилж, Сүнжин хошуу санаа чалгаасан хамаахи байрлуулалтын найдваржуулж, орон нутгийн онцлогт махны хонны аж үсийг хөгжүүлэн аж ахуйн дүрмдсэн гэж нэлтэр махны хонны орон бүсийн онцлогт нэр төмдгийг үргэлжилэн алдаршуулсан байна. Сүнжин хошууны Гүн Кон Улаан Эдэнэ хязгаардаг компанийн харуулжлагатан оргил хэлэхтэн эрх холсны дараа бүтээгдэхүүний боодол баглаа дээр нэгдэлтэй Шилэнгол хонны нэр төмдгийн жаал төмдгтэй болж, жагсаалгуурд гарсны дараа хэрэглэгчд таашаагжээ. Бид одоо бүтээгдэхүүнээ жижиглэн борлуулах арга замыг өргөтгөж байна гэлээ. Шулуунхан хошуун дэх Өвөр Монголын сайн тараалан балай аж ахуйн бэлтгэлийн хязгаардаг компани нь хамтын аж ахуйн холбоо чогч болсны ховд нэрт төмдөгтийн эрхийн олсны дараа орон нутгийн өхөр хонин махан Өвөр Монголоос гадагш гарахгүй бүх хүч нэрэн ахиулж байна. Өвөр Монголын сайн тараалан балай аж ахуйн бэлтгэлийн хязгаардаг компани харуулжлагатан сонор сурвалжлах хүлээхтэн энэ удаа Шилэнгол хоноо нэрт төмдгийн эрхийг олгосон манай аж ахуйлалд авч хэлбэл тон ач холбогдолтой юм. Хойшдоо шулуунхан хөшөөнийхэн үхэр хонин махыг нэн хол гажир оронд борлуулахад маш ихтгэлтэй байна гэлээ. Жасар оруулснаас дараах нэрт төмдөгтийн хамааралтын аргыг хэрэгжүүлэхийг дагалдан бүх аймгийн нийтийн хөрөлгөний нэрт төмдгийн хүрээх хэмжээ үргэлжилэн өргөтөж, эрх холгох бүтчөч олон эсцэн хандажтай болсон байна. 2026 онд Шилэнгол хонны нэрт төмдөгтийн гэрх холгосон аж ахуйлал 27 болж, Шилэнгол цагаан эдэнэ нэрт төмдгийн гэрх холгосон гол чогч жоо бүгэ 5 өрхөд хүрчээ.
4: Өмнө фронтод гүнжгэрч жохолын суртлаан сайжруулъя.
3: Манай хорооны мэдээ ав хүшүү адууны аж үйлсийн хөгжилтийг эрчимтэй атгаж үйлдвэрийг хамгаалж үржүүлэн өсгөх, нарилаг ичүүлэх, соёл жуулчлалыг уусалчлуулан хөгжүүлэх, бүх хилхэжлийн хөгжилтөд анхаарлаа төвлөрүүлж, хүүхэд ба морь консетивт соёлын хүрээлэнгийн давчингийн давуулаг төшөглөн адуун соёлын их баялагийг одоогчлолт нэр тэмдэгжилт ардын баяжуулах аж ахуй тийштэс дэвшүүлэхийг ахиулж байна. Ав хүшүүний хүүхэд ба морь консетивт соёлын хүрээлэнгийн морь мэрэгдлийн боловсролын ордонд морь мэрэгдлийн ангийнх нь морь сургаах ажилдаа яралтаж байлаа. Энэ их соёлын хүрээлэнгийн морь сургаагч ба морь мэрэгдлийн дасгалжуулагчийн олонхын тухайн газрын малчин байж өөрийн дуртай ажиллаа хийхин дагуу тогтвортой орлоготой болжээ. Хүүхэд ба морь консетивт соёлын хүрээлэн бас тухайн газрын малчтай гүнзгий хамтралчаа өрнүүлж морь тэжээх үйлчилгээ хангаснаар малчд 100-аа төм төргийн ажиргаан энд хүргэж тусгай мэрэгдлийн бүлх морь арчлан тэжээлгэж байна. Эдгээр ажиргыг олдуу үйлдвэр бойжуулахад хэрэгэлж тухайн газрын адууны үйлдвэрийг хамгаалж бойжуулах ажилд хүчтэй тулгуурлан хангаж байна. Мөр дасгаж сургаах суурин дээр соёлын хүрээлэн бас унагийг дасгаж сургаан дахин хагас жилээс нэг жилийн системтэд чанартай мэрэгдлийн боловсрол хийлгэж саад давах хуралдаанд оролцуулахад суур тавьж байна. Хүүхэд ба мөр гол сэдвт соёлын хүрээлэн 2025 оны 7 сард ашиглалтад орсноос нааш 3 том 6000 гарэ жуулчлагчийг хүлээн авч 117 том төргийн эзэгнэлтийн орлого үүджээ. Соёлын хүрээлэн нь одоо болоход гэр бүлийн жуулчлал, содлон суралцах жуулчлал болон тухайн газрын сэлүүчил жуулчлалаар голдож, адуун соёлын ойлгох, биеийн тамирын хөдөлгөөн, гэр бүлийн жуулчлалыг нэг жогччүүлсэн үндэстний соёлын шин ачаа дүр болж байна. Дараачийн алхамд хүүхэд ба морь гол сэдвт соёлын хүрээлэн 3 ЭДС-ийн үжимжийн орныг байгуулах ажлыг бүх хүчнээрээ ахиулж, сургууль аж ахуйн хамтарлцааг үргэлжлэн гүнжгэрүүлж, жаахан хүлгийн онцлогт нэр тэмдгийг алдаршуулан, адууны аж үйсийн хэлх ажлыг тасралтгүй өртөтгөж, аж үйсийн нэмэлт өртгийг дээшлүүлж, авах хөшөөний одоо үеийн адууны аж үйсийг улам хүчрүүлжүүлэхээр байна.
2: Манай хорооны мэдээ АМГ-ийн жахал хүрийн ханд хамааралтын товчоо урьдчилан байрлуулж, Өвөрмөглийн урт тансаг хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын голлогт хооломдын газарт бүх талын батлах хангахын хамт бүх орон бүстэд жахал хүрийн ханд хамааралтыг чангадахыг яхиулж, Идэвмдааны амар төвчны сэргийлэлтийн шугамыг бэхжүүлэн жуулчлалын наадмын урагштай явуутахад батлах хангаж байна. Наадмын эхлэлтийн ёслолд оролцох 2400 гарэ тоглогч ажилтнаа хооломдын амар төвчны асуудал чиглүүлэн АМГ-ийн жахал хүрийн ханд хамааралтын товчоо Шилэнгол Ажилмөрөглийн дээд сургуулийн хоолн гэртэ урьдчилан жолгуулж, хоолумд хангах явцдах бүх талар хамааран эжимдэх баримжаах тогтоож, идэвхтэй амар төвчнийг баталж байна. Тоглогчдод жинкнэр орж суусны дараа хууль хэрэгжүүлэх ажилтнад бүх явцаар жижигрлэн сахиж, асуудлыг хөдлөнгөөр байчааж чиглэн сайжруулж, эхлэлтийн ёслолын тоглолтын урагштай явуутахад ард талын үйлчилгээний тулгуурлал хангах болно. Төрчлэн аймгийн жахал хүрийн ханд хамааралтын товчоо Идэвмдааны жахал хүрийн тусгай чигчлэн засаг ажилгүй зэрэгэр эхлүүлж, эл төрлийн Идэвмдааны эжигнэлтийн талуурх хурч, Идэвмдааны амар төвшин ба хэрэглэгний эмэг тэглэм зэрэг хоёрынхээ голлогтой талд анхаарлаа хандуулж, жуулчлалын Идэвмдааны жахал хүрийн орчин тойрныг үргэлжилэн сайжруулж, жуулчлал сэдийн Идэвмдааны амар төвшин болон хууль ёсны хэрэглэгний эрх ашгийг хамгаалахар байна. Шилэнгол аймгийн жахал хүрийн ханд хамааралтын товчооны ажилтан Ван Лили сурвалжлагчд тоглогч ажилтан орж суусны дараа тусгай хүн жижигрлэн бүх явцад ханин хамаарч далгам ийг чарт ухад нь байчаад шийдвэрлэнэ. Энэ хамта жахал хүрийн ханд хамааралтын салаам учраас том дүн хэлврийн хоолн гэр жуулчлалын бүлхмийн хүлийн авах нэгч онцлогт Монгол хоол, шарамлын газар, сүнийн жахтэлгүүр, үжимжийн орон, жич эргэн төрний Идэвмдааны нэгчэд ханил тавьж байчаахыг бүх талаар чангадах нь гэлээ.
3: Манай хорооны мэдээ 7 сарын 11-ний өдөр Шилэнголын 3 дугаар хугацааны зуны удирдлын Монгол морины холбоо төрөлдааны шийдвэр төрөлдаан 50 хошуунд эхэлжээ. Бүх аймгийн 13 хошуу шанхат орны уралдаанд оролцсон унаачид жичиг, бүх улсын мөрөмөрөглийн ажил төрлийн төлөөлөгч, ил газрын жуулчлагсад гүн бүлгийн тал нутагт цугларч өвдөгш уралдааныг хамтаар сондорсон байна. Эхлэлтийн ёсол дээр улсын түүгийн жагсаалын анги, дотоодын хамгаалалт морь чагда, хянагчийн жагсаалын анги, ил хошуу шаны төлөөлөгчдийн анги дэс дараалан талбайд орж, тал нутгийн хөвгүүд октийн адуун соёлыг уламжлан дээдлж байхыг илрүүлжээ. Дараа нь бүх улсын маш олон морь мэрэгдлийн коловын төлөөлөгч, сүлжээ одод болон жуулчлагсаар бүрэлдсэн жагсаалын анги талбайд орж, мориор жуутлуур болгож, өмнөд Төмрөтийн соёл жуулчлалын солилцооны хөргийг байгуулжээ. Тухайн талбайд бас утаг урлагийн ажилтнад Монгол морины магтаал, Түмэн ахтын төвөргөөн жирэг, дуу бүжиг хөгжмийн тоглолт гаргаж, яруу сайхан уртын дуугийг морин мэрэгдлийн тоглолтоо үйлдүүлэн, дундтын уламжилт соёлын өвөрмөц онтлыг бүх талаар илрүүлжээ. Бээжингийн жуулчлагч Уан Юэ сургуулдагчд би анхудаа ийм хөдөлгөөнд оролцож байна, тон сэтгэл догдолж байна. Тухайн талбарын өөр амьсгал бас тон хөгжөнтэй. Ийм уралдааныг илүүхэн эрхэлж, бүх улсын үзэгчд ийм сайхан тоглолтыг үзүүлэхийг хүсэж байна гэлээ. Уралдааны эхлэлтийн ёсол дээр хугацааны морин дээрээс хадагш шүрэх уралдааны манлайгаас ерөнхий шийдвэрт уралдаан жинкнэр эхэлснийг зарлжээ. Тус удааны уралдаан 3 өдөр үргэлжилж, Монгол морины 30 газрын алсын морины уралдаан, хүчин жалгах уралдаан, намнаа уралдаан, жороо морины уралдаан, морин дээрээс хадагш шүрэх зэрэг уламжилт онцлогт уралдааны төрөл зүйлийг тохируулжээ. Энний хамт соёлын үүдлтийн бүтээгдүүнийг дэлгэн борлуулах тойрог болон амтад идэний соёлыг бичлэн ойдох тойрог гаргаж, жуулчлагсдын соёлыг бичлэн ойдох гэд давчаа хангасан байна. Тавис хошууны жуулчлалын хөгжүүлэлт үйлчилгээний төвийн эрхлэгч Чофи сургалтлагчид уралдаанаар дамжин ботсон бос соёлын өвийн бүтээгдүүнийг дэлгэн борлуулах тал нутгийн амтад эдэний борлуулахыг дайчилж Тавис хошууны зуны удирдлын соёл жуулчлалын загтлгүүрийг амлуулсан байна. Дараачийн алхамд бид уралдааныг соёл жуулчлалтаа үйлдүүлэн уусалчлуулан хөгжүүлэхийг үргэлжлэн гүнжгэрүүлж хааны адуун тусаалын нэрийг алдаршуулж уралдааныг соёл жуулчлалын урт хугацааны бүтэмжтэй хөгжилтийн хөдөлгөх хүчин болгон хувирулна гэлээ.
2: Манай хорооны мэдээ Жунас Наши Эрен хот соёл жуулчлалын аж үйлсийг бүх талар хөгжүүлснээс хилэлсэлсэн жуулчлал улам хөгжөөнтэй болжээ. Соёл жуулчлал ба биеийн тамир, соёл жуулчлал ба уртын төрөг жолоодод жуулчлах зэрэг олон эсцэн уусалцсан эжигнэлтийн хэлбэр байдлыг бүрдүүлж бүх орон бүсийн жуулчлалын чанар сайдыг хөгжүүлтэд хөдөлгөө хүчин нэмрэлж байна. Төрөхийн явагдсан Эрен хотын 4-р хугацааны мотор төргээр их улсын Умраад хилэр аялах ширээс ажиллагад бүх улсын олон можорон жичээ Өвөр Монголын гэл аймаг хотоос ирсэн 3 жуй гарын моторт аяллийн багтад оролцож зам дагуу удамтал говь нутаг болон хил хязгаар орны өрмөч хүжимжийг сонирхжээ. Жуулчлалын халуун гөрнөлтийн дагалдан жунай улиралд гэр тэргэр хэр буудалж жуулчлах нь бас Эрен хотын соёл жуулчлалын шинэ гэлс чиг болжээ. Авруу гөрвөлийн үзэн ойролцоо тэргэн жогсоолд ажлаа самарсан хүмүүсээр бүрэлдсэн гэр тэргээр хэр буудалж жуулчлах жуулчлагсад олширж хамтаар сүрлэг сайхан тал нутгийн өнгө жүмжийг сонорхож сэтгэлэн сэргэнэ. Жансугийн жуулчлагч Чин Юн сурвалжлах хүлээхтэн би 2010 онд анх удаа иржээ. Энэ хэдэн жилийн ховролт маш их, орчин тойрон маш сайхан, сурд хөрөмжийг ч иж бүрдүүлсэн гэлээ. Улсын дотоодын жуулчлалын халамжил нэмэгдхийн жиргээр хилэлсэлсэн жуулчлалын жагтлгүүр ч хөгжөөнтэй болжээ. Тоо баримтад илрүүлснээр энэ жилийн 4 сараас 5 сар болтол бүх хотын хилэр орж ирсэн жуулчлагч 21 том 4600 гарын хүн удаад хүрч хилийн жуулчлал хилэлсэлсэн жуулчлал үргэлжлэн сайжирж соёл жуулчлалын аж үйлсийн хөгжилтийн хандаж маш сайн байна.
3: Манай хорооны мэдээ Шилийн хотын Эрдэнэ зээл гудамжийн хэрэглэх газар суугаал ардын хэрэгцээ шаардлагад анхаарлаа төвлөрүүлж ардад ашиг хүртээх жагсаалын газар байгуулан суугаал ардад номын өрөө байгуулж өгөхийн хамт бие махбодын чаргажуулах татвар хангаж хотын ардын боловсны хэв боловсрлыг дэвшүүлж байна. Эрдэнэ зээл гудамжийн хэрэглэх газрын Эрдэнэ номын өрөөнд гэр бүлийн уншилгын ажиллагаа явагдаж хүүхдүүд гэрийн ахмадынхаа дагуулгаар зурх дэвтэр уншиж үлгэрэн хуваалцсан. Суугаал ардын ойр хавдаан ном унших газар хүрэлцэхгүй байхаа судалдаж хэллүүлэн Эрдэнэ зээл гудамжийн хэрэглэх газар одоогийн байгаа орон зайгийн их баялгаан бүтэмжтэй ашиглаж ончлогт номын өрөө байгуулж одоохонд нэгэнт 3 номын өрөөтэй болжээ. Номын санд түм шихам ном хадгалж байх бөгөөд 4 түмэн суугаал ардад үйлчлэн гэр бүлийн уншлаг ном унших төрөвдлөн хуваалцах зэрэг ажиллагийг байнга өрнүүлж байна. Энний дагуу Эрдэнэ зээл гудамжийн хэрэглэх газраас байгуулсан олон түмэнд хандуулсан бэй чаргажуулах газар нь 176 хавтгай дөрвөлжин метр талбайг эзэлж 40 хүний бэй чаргажуулах шаардлыг хангаж дийлэх мөртөн бас тусгай мэрэгдлийн тасгалжуулагч тохируулж суугаал ардад гэрийн үүдэнд нь тусгай мэрэгдлийн бэй чаргажуулах үйлчилгээ хүртээ дийлхийг баталж байна. Ил зүйлийн уншилгын ажлыг эрхлэхээс аваад шинтлэн ухаанчаар бэй чаргажуулах хүртэл Эрдэнэ зээл гудамжийн хэрэглэх газар ардад ашиг хүртэх үнэн бодтой арга хэмжээгээр бүх ардын ном унших ба бүх ардын бэй чаргажуулахыг суугаал ардын өдөр тутмын амьдралд уусалчлуулахыг агуулж хотын боловсны дээшилтэд хүчин нэмрэлж байна.
2: Жалгаад товч мэдээ сонсхий. 1-6 сард бүх аймагаараа нийт 18 доншор бөгөөд 1 жун төмөнд хөргийн нийтийн хурамдуулгын мөнгийг тушаан хадгалж аль хөвчөөнийхаас жууны 7-9-ээр нэмэгдэн жилийн төлөвлөгөөн жууны 52-8-аар биелүүлжээ. Нийтийн хурамдуулгын мөнгийн 11 доншор 8-6 жун төмөнд хөрөг гарган авчээ. Аль хөвчөөнийхаас жууны 1-1-ээр нэмэгдэн жилийн төлөвлөгөөн жууны 53-9-ээр биелүүлв.
3: Хөгөөчөр хошуу 2000 бөгөөд 26 оны эхийн хайр төвлөрүүлэн ус хангах инженерингээр Баянтал балгасны хөндлөн гацааны арийн ус хотонд ус нэвтрүүлж тухайн газрын малчдын уух усны асуудлыг шийдвэрлжээ.
2: Сүнжин хошууны далайн сумны Эрдэнэ гачаа байгуулагдсан 65 жилийн ойг бэлэглэх соёл жуулчлалын малчдын наадам 2000 бөгөөд 26 оны 8 сарын 5-6 хоёр өдөр явагдана. Энэхийг нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Манай нэвтрүүлгийн харилцаг утаас 810-1961 та бүхнээ сонимдны сууч хангахыг хүсэж байна. Нэвтрүүлэгч Урхан Алтан Долгон, шингээгч Арим Чана, хариуцсан найруулагч Арим, хянагч Үцэглэн, ерөнхий хянагч бүрэнд.
3: Шилийн голын аражуу төлөвсроны Монгол аражуу ярьж байна. Одоо Шилийн гол аймгийн цагуурын хорооноос өчигдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн цагуурын байдал өнөө маргааш ямруулах тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр Тунгалаг хэсэг дамгуултай баруун хойноос 4-5 дэсийн салхинттай, өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол Тунгалаг хэсэг дамгуултай баруун хойноос 4 дэсийн салхинттай, Шилийн хот орнд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол Тунгалаг хэсэг дамгуултай баруун хойноос 4-5 дэсийн салхинттай, дулааны хамаг дарах хэмжээ 29 градус, өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол Тунгалаг хэсэг дамгуултай баруун хойноос 2-3 дэсийн салхинттай, дулааны хамаг дарах хэмжээ 15 градус. Саяа нэвтрүүлсэн цагуурын мэдээгээр тагчнуудаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр Тунгалаг хэсэг дамгуултай баруун хойноос 4-5 дэсийн салхинттай, өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол Тунгалаг хэсэг дамгуултай баруун хойноос 4 дэсийн салхинттай, Шилийн хот орнд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол Тунгалаг хэсэг дамгуултай баруун хойноос 4-5 дэсийн салхинттай, дулааны хамаг дарах хэмжээ 29 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол Тунгалаг хэсэг дамгуултай баруун хойноос 2-3 дэсийн салхинттай, дулааны хамаг дарах хэмжээ 15 градус. Цагуурын мэдээг урьд нь нэвтрүүлээ.

Сайн байж хаана уу эрхэм сонсогчдоо. Өртний дууны сонирхол нэвтрүүлэг та бүхэнд хандж олгож байна. Тус ээлжийн дугаараар шин чагой жохогцсон чохоолын өртний дуу эрхэм та бүхэндээ өргөхийг хичээлээ. За, 1 дугаард сонсгох дуу маань болвол баруун жимчин шугаар нутгахтай гоо соёлтын өг Отгон Баатрийн аялгаугаар биелсэн баруун жимчин шунаа өртний дууны нийгэмлэгийн гишүүн баруун жимчин шунаа улаан мөчрийн өртний дуучин оюун соёлын дуу хоолойгоор амьдсан Алтын шилэгдэг дуугийг эрхэм тавхандын үргэе.

Алга та бүхэндээ хаврын сар гэдэг дуу та бүхэндээ хүргэе. Энэхүү дууны үг хаягийг болохоор бүх баяр чохооч өөрөө дуулсан байдаг. За уран бүтээлч бүх баяр маань аав ээжийнхээ жил ирсэн баяр найрт нь хүндэтгэл илэрхийлж энэхүү дууга чохоосон юм байна.

0: За архим сонсогчдоо тус ээлжийн нэвтрүүлгийн хөндрөлөх боллоо. Тус ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн үргэснэ нь дадлагын хөтлөгч Билгүүн Далай, хинах Жаламс, ерөнхий хинахч Бөрөнд. Та бүхний хүлээн авсан сонсон баярлалаа. Баяртай.
1: Таван хошуу мал тан өнөр баян байхын бэлэгдэл. Тансаг Монгол нутаг маань үн шимлэх оршихийн ерөөл.
2: Буурлаас үлсэн уламжиллан бадраан хөгжүүлхийн учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн датхин шүнсэг.
1: Малчин түмнээ ур ухааны оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч.
2: Маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малч тэнхэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна.
3: Сайн байцгаан өрхөм сонсогчдоо, малчтынхын тусгай нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэ чинь нэвтрүүлгийн шинэрнээ малчин булнаар манай хорооны сурвалжлагч Борхуу Алмасны хагийн сурвалжлан битсэн шин чагийн малчтын шинжлэх ухааны малчлаг гэсэн шингэлтэй сурвалжлаг сонсгоно.
4: Шинэрний малчин
3: ард баруун үжимчин хошууны малчин жие хоршоожил болон баруун үжимчин хошууны хэсэг махны үхрийн голлогод өрхүүдийн хамтран эрхэлсэн шилдэг үдрийн махны үхрийн дуудлах худалдаа малгаргуул болгосон амжилттай явагдаж өнгөрлөө. Ажилгад хоршоожилын 12 малч хөрхийн 77 туглыг дуудлах худалдаад оролцуулж хурц шүрэн өрсөлд өнөр дамжин 10 туглаа нийт 28 тум 2000 төгрөгөөр худалдсан байна. Энэ үндэ малчин жие хоршоожилын гишүүн баруун үжимчин хошууны баян хош усмны хүрэлт гачааны малчин хүрэл баатрийн тугал бүхэл талбайд хамаг өндөр үн хүрч шулуунхан хошуугаар нутагтай малчин үндэс 42500 төгрөгөөр худалдан авчээ. Хүрэл баатар
5: өнөөдөр энэ амтар манай баруун үжимчин хошууны амтар удааны энэ үрийн малын дуудлага худалдаанд миний хоёр тугал бол хоёлаа худалдагдсан байна. Нэг тугал нь 42500 нэг тугал нь 3 тумаар жарч. Хоёр тугал бол бүр миний өөрийн басаж хүмүүжүүлсэн тугал байна. Нэг нь хоёлаа бол Австралиа өх мал нь Австралиас орсон. Нэг нь бол Шамаш Бали гэж үнэ тоо. Нөгөөх нь Шинжуу нуя үлэг санаад.
6: Бүр хөдөөгөр жарж байна хоёлаа.
5: Жихний нь 3 тумаар жарч, бүдүүний нь 3 тум 2 тумаар жарч.
6: Гүн ханшинд нь ханамжтай байна.
5: Гүн ханшинтай байна. За энэ удаа нэ хамтар удаа нэ энэ дуудлаг үрийн малын дуудлаг болсон бол болдаг өрийн хоёр тоглоо өндөр үзсэн маш баярлж байна. Орондоо манай малтын жиг оршоодгийн өрдөлсөн бодлогоо бол маш амталттай сайхан өндөржээ.
7: Таны одоо бас энэ хов айлын үхрийн өгөлдрийг одоо одоо мухсын талаар ч мөнхийн өгөлдөр байж уусан талаар
8: одоо би бол 17 оноос эхэлж энэ махны үхрийн төжийн эхэлж өгөлдөр сайжруулжээ. Тэгэд л энэ ч одоо 17 оноос 26 он хүртэл 9 жил өвөлдөр сайжруулж байна. Өөр ангараа хэлтүүлэг хийгээд.
7: Энэс өмнө таны үхэр бол ямар байв?
8: Энэс өмнө бол миний нутаг үхэр чон тооны байсан. Ханны тоо илүү байсан. Тэгээ хананы баг баар хөдөлдөд 1-2-оор чигээ цуглаагаад одоо хэдэн жилийн чармайлаг бол маш амжилттай гэж бодож байна.
7: Яг үхрийн өвөлдөр сайжруулах явцтуунд одоо ер нь уусаа ямархан арга хэрэгтэй юм уу? Яаж хийх вэ? Сайжруулах гэж байна.
8: Одоо үхэр өвөлдөр сайжруулнааг бол одоо бас тийм хэлбэр хөлхөд амархан. Одоо артлаг дэжэлэг дөр бол бас нэрийн артлаг дэжэлэг орно.
7: Юуны цаамад ирсэн бүр голдуу гар хэлдүүлдэг гэсэн.
8: Тийм тийм. Одоо энэ Жаскас бол энэ чавхны мал гэж чавхноос өндөр ашиг олно. Одоо өөрийн нутаг дэвсгэрэний одоо энэ жилээсэн жил ган гахсарган болж их чагд хашил чавхны мал гэж өндөр ашиг олох нь бол их зүгээр гэж бодож байна миний.
7: Одоо таны хав айлын талаараа хэдий өхөр удаа хэдий байна.
8: Миний өөрийн шилдэг өх мал 40 хэдэн толгой. Одоо охин бирууга оруулаад 40 хэдэн толгой.
7: Жилдээ мөр хэдий тоглоо.
8: Жилдээ нь 30 тоглолт басчих.
7: 30 тоглолт удаа Тэгтээ одоо яаж вэ? Өөрөө үлдээ нөгөө нэг үлдээ одоо бүр
8: одоо
7: үрийн мандаар
8: барлуулчихсан. Аа, өрийн нь бол голдуу үрийн мандаар барлуулчихсан. Охны нь бол малжих хүн жарж байна. Бараг энэ махна өнөр одоо махна өнөр байхгүй ус байна шүү дээ. Жилдэн чон хэдий махаар жараад үлдсэний малжих хүн сонгоод үжид тагаад их малын үжид тагаад аваа ихтдэг.
7: Үнэн шин талаар бол
8: өөрийн орын юунд бол тон ханамттай. Тэргээд миний тоглыг хөдөлж авсан малчид бол бас хариу тусгаанд их сайн байдгаа.
3: Шулуухан хөш хүнэ малчин үндэс.
9: Өнөөдөр энд баруун үжимчэнд ирээд энэ бохийн үжид таагаад чиг авчээ.
6: Эдигэр авчээ.
9: Дөрөнгөд 2500.
6: Энд талбай
10: дотор бараг хамаг өндөр өнөр. Манай энэ үеийн хамгийн сайн сонгож авч байгаа шээ. Өөрийн нүдээрээ сайхан нүдээрээ үзэж гараараа барьж сонгож
9: авч байгаа. Маш өндөр байна. Бараг өөр Монголд хамгийн сайхан бүхэн автлаа гэж бодож байна.
7: Онго төрч юм уу одоо өөрөө байл аль талд нь бас танд таалагдаж байна.
9: Сүр төгсгөн төрсөн. Гой төгсгөн төрсөн бүх. Ямар ч онцгойрж байгаа юм байхгүй. Гэж ямар ч алдаа байхгүй гэсэн би бодож байна. Чөгөө сүр сайхан дээ. Чөгөө тоос.
7: Энэ үнэ хаши өгдөг.
9: Тий, хаши өгдөг.
7: Хаши өгдөг. Аа. Танай хайвал өрхийн талаас нь одоо өөрөө яг өгөлдрийн мал мал гэдэг.
9: Тий, өөрөө мас өгөлдрийн үрийн
10: хамтлал зардаг. Бухааны
9: үрийн мал зардаг.
10: Өөрөө үдээс хараараа барьцдаг.
9: Өөрөө мас
10: өөрөө үдээс хараараа барьцдаг. Хан сонгон авч байна.
9: Одоохондоо хаши барьсан өрөөг
10: нь
9: тэнд рүү хандаж
11: та өрөөсөө ярьснаар үрийн мал арилжаа хийж байгаа.
9: А тийм би муу сайн өгөлдрийн үрийн мал жарж байгаа юм.
7: Өөрөө хэлтүүлгээр.
9: А хэлтүүлгээ.
7: А үгийн талаар бол одоо хэдий үгүр мал чи нөгөө
9: өөх мал нэг жараад байна. А үрийн мал ярива үрийн мал тал гэдэг үрийн мал.
7: Сарда үрийн мал бүр чигээр наста.
9: А чигээр наста.
7: Энийг мадж байгаа одоо хажуугаар нь борлуулаа.
9: А тийм шүү дээ.
7: Энэ одоо үрийн мал борлуулах хэд тийм хэдэн жил.
9: Өнөөдөр одоо яг 10 жилийн кан үрийг үжиж байна. 10 жилийн кан үрийг үжиж байна.
7: 10 жилийн туршид одоо бас үрийн малын талаар, өгөлдрийн талаар ямар хэв шиг өөрчлөлт үүсэлтэй.

0: Одоо болоход бас ямархан үйлдэл хийв борлуулж байна. Ер нь бас ямар үйлдэл борлуулж.
1: Одоо голдуу хандуулах нь одоо хааши үйлдэлээр хандуулж байна.
0: Одоо болчихсон өмнө үйлдэлээр нь ханаас гэдэг ямар төрлөөс гэдэг.
1: Өмнө одоо мөн шимэн тар байсан. Одоо хааши машинэ зааж өнтер байжсан. Чаашинэ. Одоо бол бүр хааши руу хандуулчих.
0: Хааши руу хандуулчих. Ер нь бас үрийн малын борлуулгын талаар ямар ч
1: Өри малын борлуулгын талаар овоо жилд нэгэн урдтайгаан жилдийн 500 бух борлуулж исэн. Өнөө жил одоохондоо бол 400 гараа болж байна. Өнөө жилдээ бол 7-8 хүрчих нь ба гэж бодож байна.
0: Өри малан бол малчтд эсвэл одоо компани юм уу юм бүхэл үлдэхтэй.
1: Азамх нь муу малчтаа. Компани өн жилээс их харам авж байна. Жил нэг компани төр манайхаас ирээ сонгож илээ. Манайх ч одоо мөн ойрөөвэй хөшин чи ойрөөвэй гар хөдөлгөөний сайхан үрийн мали чуглуулдаг болонгууд усууд мэддэг нь бүрээр очоод авчихна.
0: Ханы удаан сэрс бас их хэдэн зуун гарантай борлуулж байгаа. Ер нь бас үрийн мали одоо туулын юм уу ерл одоо сэрс сэрчсэн фонтан сүргэт чи өөр бас ханаас яаж чиг одоо чуглуулж
1: голдуу мөн хай байли тосхон майдашаа тосхон ярим шүү. Тосхон ч өөд бух тавиулахгүй дандаа хөлдөөр хийж байгаа шүү. Нэг айл нэг 10 20 үнэ малж байгаа айлууд бол бүр хөлдөөр хийж байна. Чихнэр энэ тэнд ороос нь шилдгийн шилдэг ойр тоглоодын чуглуулж та. Нэгэн чуглуулс ойр тоглоо өнөө жил зардаг юм уу юм да тиймэрхүү.
2: За манай хөдөлгөөнд мөр
0: бодлоо
1: хай байлын талаар энэ 2 жил хөлдөөр хийж байна. Төрөөд жил мөн бух зарж байгаа.
0: Энэ одоо таавал эндээс энэ бүх сонгаад авлаа. Энийг юм яана. Одоо үр дээр гэл мөн одоо үрийн мал одоо бордуулах юм уу зарах юм уу?
1: Энийг одоохон дан бараг зарахгүй ба. Энийг амархгүй зарахгүй ба. Бараг өөрөө хэрэглэх байха.
0: Энэ одоо яг маши үлдрийн
1: хараг. Тий. Зэг зэн.
0: Энэ маши үлдрийн гасаа бас олдох хинж юм уу вэ? Тэ бүрдүүлсэн талаар. Ямар шиг байж байна?
1: Бүрдүүлсэн дараас яг онцлогоос нь одоо яаж хэлнэ үү? Тэгээ би энэ буйын тоосон. Сүр төгшгөм. Онч гарч байгаа юм байхгүй гээ алдаагсан юм байхгүй. Одоо нэмэрхүү үрийн мал бол одоо надад авч хэлвэл 100 найжуу гэж бодож байна.
3: Бух хавхар ирсэн жүнжмжин хөшөөний гахал сумны 95 гачааны малчин Тэргүүн Баяр.
4: Тугалаас тавж авч юу?
5: Тугалаа авч.
4: Ямар тугал авч юу? Эдийн үнээр.
5: Саня баг гэж шүү дээ.
4: Үлдрийн тал дээр
5: үү? Үлдрийн тал. Бас чөөр.
4: Ямар тугал авч юу? Ямар
5: Хин тайм ба.
4: Тэгэхээр олон тоглолтроос тоож авсан аль талаар тоож авч юм.
5: Одоо үхрийнхөө үлдрээ сайжруулъя. Энэ тоглолтод альний албар гоё байна. Тэгээд би өөрөө нү бухавыг ууж ирсэн жоохон өнөөдөр ч өгөөд байтуулэд ирж үжээ нэг авчлаа.
4: Энэ тоглолтын одоо бас аль талаар таалагдж байна.
5: Энэ тоглолтны одоо удмын тал нь сайн. Тэр талаар нь л одоо тоглолтож үжиж авчий. Өнгөж үсээс ээ на.
4: Хавь айлын талаас л одоо өдрөр ямархан
5: шиг. Учиргүй сайн биш. Одоо өдрөө улам сайн болгоё гэж ингэж сайн өдрийн үрийн маань сунгаж штт.
4: Ер нь ямар чиглэлээр одоо шимтэр голдуу малж байгаа айл.
5: Одоо мөн шимтэр чиглэлээр малжиг бодож байна. Өдрөөн сайжруулах.
4: Сайжруулах явцтай
5: байна. Яг энэ талаас л одоо.
4: Бас ямар өдрийн одоо бухны.
5: Одоо миний бухна хуаши.
4: Хуаши бухта.
5: Өмнө шилээтийн бас юм нэг үрийн малын эдл тал дээр хоёр дорсон тугал явсан.
4: Аа тий. Аа бүгтээ тэд өдөж байна.
5: Одоо тэр бугаас тэгээ 2 жил болж байна.
4: Одоо энэ үрдүүдийн талаар бас.
5: Зүгээр ихсэн байна.
4: Зүгээр. Хамгийн хавайдын талаар бараг хэдий өхөр мэлж байна.
5: Энэ 100 гараа л мэлж байна.
4: 100 гараа. Өхөр.
5: Одоо энэ манд нэг жоогийн төлөв жоо жахан гарч байна.
4: Одоо бас голдуу үлдэр сайжруулах чиглэлээр явж байгаа юм байна
5: тий. Тий.
4: Тэгвэл надад бас энэ үлдэр сайжруулахаас өмнө одоо энэ 2 жилээс үлдрийн бүх тавьсан энэ хоёр ашиг орлогын талаар ч юм уу хэлэл талаар бас юм ялгаатай зүйлүүд яаж ирэв.
5: Яа л ашиг орлого өндрөө. Ердөө жахан үлдрийг сайжруулад чармайж шармайхан бол ялгаа төөрөө. Унаа шоу тоглоё юм биш зүгээр болчихно.
6: Шинэрний малчин
3: Барын үжимчин хошууны малчиндийн хоршоо жил бол 2021 онд тус хошууны нутгатан бутсан оюутан жалуусын сэрэж байгуулсан малаа жохын тусгай хоршоо жил болно. Хоршоо жил нь гадаадаас шилдэг үлдрийн эхмал оруулан ичээлүрийн хэлт түлгийн мэрэгжил,

0: электрон эмэр хэмжиж, шисчэмцэн удамлын дансах мөлийн хөмөргийг байгуулахар дамжин шилдэг үлдрийн махны өхөр өсгөн байжулж байна. Баруун гүжимчин хошууны малчинжиа хоршоо жилийн үүсгэн байгуулагч, баруун гүжимчин хошууны баян хошуу сумны шүүд гачааны малчин омогшол.
1: За энэ удааны хөдөлгөөн миний хувьд бол их амжилттай гэж бодож байна. Хад энэ хөдөлгөөн бол одоо анхдугаар удаа болж байна. Тэгээд энэ удааны хөдөлгөөнд бол их олон малчид одоо өөр Гошуу аймгийн Түнглөө одоо Улаанхад их орсон байна. Энэ дотор бас одоо Улаанхад хот юм уу, Хүлэнбайр хотын гэрээ малчид ирээдсэн байна. Бүхий үн хайлчаад авсан байна. Тэгээд одоо юуны урд бол манай Оршоодын айлаас гадна манай баруун гүжимчин Гошууны махны өрхийн голлогоо сүргийн хэдэн айл нийлэл бол одоо энэ нэг хөдөлгөөний анхдугаар удаа хийсэн. Тэгэхээр анхдугаар удаа хийхэд бол одоо алдаатай, дутагдaltaй жийлэн хүрлж одоо дараа жилдээ суур болох юм юугаар бас одоо өнөө жил энэ жил бол ингэж хийсэн. Тэгээд бас өөрийн хувьд маш амжилттай гэж бодож байна. Энэ удаа бол одоо бүх нийт бол 77 тугал орсон. 77 тугалдаан бол одоо 10 тугал бол одоо үн хайлчаанд бол булдаж гарсан. Энэ дотор хамгийн өндөр нь бол одоо дөрөвтөм 2500 байхаа. Хамгийн доор нь бол 2-т. Тэгээд бол их сайхан өөрийн хувьд бол амжилттай гэж бодож байна. Хаа да хамгийн гол нь бол одоо энэ юу энэ үрийн малын үн хайлчих юугаар дамжаад бол одоо манай алчин түмдөө бас одоо шилдэг үлдрийн үлийн мал хангах энэ нэг давчныг байгуулж өгч бас өөрийнхөө одоо манай хөдөн айлын ус ингээд хөдөн жилийн үлдэр сайжруулснэ ач хавья одоо бүр бүтэмж гэж бодож байна.
2: Гэнэ
1: бүлгийн шилгэн байцаалтын үед анх ихдээ хошоод байгуулгүй юм. Тий, хадын удааны аюунд бас одоо үн хайлчих байх бас нэг ондон өөр ончлогтой нэг юу нэгсэн голдуу байна. Манай малчтаан бас энэ үрийн малыг бол ингээд гадар байдлаар нь үдгийнгаас дагуу нэн илүү түүний одоо энэ удамлын чадвар дараа үедэн уламжлах одоо энэ гинэ одоо жин жанцав шүү. Гинэ байцаалтыг бүгд хийсэн. Ингээд бол энэ удаа бол анхдугаар удаа хийж байна. Сүүлийн үед бол бүр одоо энийг баримталж нэн чаашин шинжилгээ хаач юм уу? Одоо гэн чаас удамлын чанарын гэн баттай малчтаа яаж одоо зөвөр үрийн мал сунгах гэвэл гэн сайн ажил хийнэ гэж бодож байна.
3: Энэ малтан заяа. Ашаатийнхэн таарм. Тэзээ байгуулагдсан одоо ер нь байгуулцсанаас наа шатаа ултрэх юмс ямар хаа ажил хийгээд байна.
1: Тий. За манай Оршоод малтны яа Оршоод бол 2021 он байгуулагдсан. Эндээ бол манай баруун гүжимчин гошуун айл сум болгосны 10 айлаар бол бүрлэлдсэн. Одоо бүрэл одоо махны чиглэлээр бол малжиж байгаа. Тэгэхэд манай Оршоод бол 2022 он 23 оноос эхлээд бол энэ жохомл хэлтүүлгийн боловсрлын үйл хийж одоохонд бол жуугарэ сурагчвал амжилттай боловсрж орлоо төгссөн байна. Тэгэхэд эннийхэн дагуу 2024, 25, 26 он 3 жил дараалаад бол энэ найдан төжээж тугуулыг одоо охор хугацаанд бордон тархалуулах энэ адилхан хийсэн байна. Ингээд бол эннийхэн дагуу бол энэ бордон тархалтаа охор хугацаанд бордон тархалуулах нь бол одоо өөр манай Оршоодлын одоо тугуулыг найдан төжээхээс гадна ус бусад манай гошууны 30-аас 50-аад айлын тугуулыг найдан төжээж найдан төжээгээд бол урдаар охор хугацаанд 45-аас 60 хоног бордоод тэгээд шууд бол ингээд захтлаг өрөөнөөс бүр өндөр жин үрдэр одоо 5 муу юм уу нэг төргөөр илүү үнэтэй болдох юм болчоогүй юу юусан байна. Дахиад бол манай аймгийн тамжин жуулсны толгой өрийн тамжин жуулсны нөхөр байна. Эний ус олно. Дахиад хамгийн гол нь бол одоо шууд нэг дугаар гараар бол одоо энэ бордон тархуулах газард бол шууд туглаан борлуулдаг. Энэ айдлыг л хийсэн байна. Дахиад энэ жил манайс бол одоо өөрөө Оршоодын хаан бух туглыг бол ингээд хэдүүлээ үн хайлчаанэ хуралд ингэж хийе гэж хэвгүйд бол жагаад манай гошууна нэг хэсэг махны өхрийн голлогоос өөр бидэн бас оруулах яваа. Ингээд л 12 айлаар бүрлэлдсэн байна. Тэгэхэд энэ нь одоо нэг дугаар удаа болохоор бас одоо айдлын алдаа байна. Гэвч өнөөдөр их сайхан манай өөр гошуу сум одоо ахтус олон ирсэн байна. Тэгэхэд их сайхан баяртай. Өнөөдөр их сайхан болсон гэж бодож байна өөр яваа.
3: Өнөөдөр л одоо анхны одоо дуудлага хөл та.
1: Тийм.
3: Хамсаахан явагдаад өнгөрлөө одоо. Дараа дараа жилээс сүүсүүлдэй бас ер нь энэ талаар бас ямар амархан тэр талын ажил хийж бодож одоо сүүлдүүлдэг юм шиг байна.
1: Тийм. Одоо энэ жил үн хайлчих одоо юу гэм бол худалдаагаан бол нэгдүүл жихэн өөрийн хавдаан бол оролцсон айлын тоо жихэн бах ч юм уу гэж бодож байна. Нэг олон олон болохоор нэг айлын сонголттай юм уу гэж бодож байна. Ха тоог нь илүү болох байхаа. Дахиад гинэ байшаалтан бол үргэлжлэн гэн хийн. Дахиад бол энэ удам шидгийг өлнөн нэрийн тодорхой хийн. Дахиад одоо ахой талгуугийн ингээ одоо хөдөлгөө юм уу энэ талаар усны нэрийн нэм бай жалгаа хийх санаатай. Дахиад одоо дуудах худалдаагаас илүү одоо малчтын хамгийн гол нь үрийн малыг сунгах энэх үжил ухамсарыг усны дээшлүүлэх энэх хөдөлгөөрөө дамжаад дахиад өөр нь бол хамгийн гол нь шилдэг үйлдрийн одоо үрийн мал үүдэр сайжруулж бол ашиг орлогын тэнцвэрлэх нутаг бүлчээрийн тэнцвэр юм уу энэ талаар нэн илүү одоо ололт байхаа гэж өөрөө удаан бодож байна. Хамгийн гол нь бол ингээ үйлдэл сайжруулах нь орлогоо нэмэгдүүлнэ, хөдөлмөр өргөчөнд арилттай, одоо дахиад нутаг бүлчээр тарилттай, нутаг бүлчээрийн тэнцвэр юм уу, иймэрхүү байдлаар. Дахиад хамгийн гол нь үйлдэл сайжруулах нь бол ойрын хэдэн жилийн чагтлгүүрийн үн хааншул их одоо дэшэн доошоо илүү унлах нь илүү өсөх нь хурдан ийм байдлаар бол ерөнхийдөө юм бол сайн үйлдэлийн одоо мал бол ер нь үн хааншул тогтвортой байгаа. Өөрийн хувьдаа бол энэ талаар бас илүү ухаагуулга хийж өөрийн хувьдаа нэн сайн хийж одоо бусдад бас дуурайлуулахыг хичээж ажиллана.
4: Шинэ төрлийн малчин.
0: Баруун гүжимчин хошууны малаж ухаан ажлын өртөөний дарга Насан Баяр.
5: Энэ өдрийн энэ хөтгөөний тухай тэгвэл одоо малтан залуучууд, оюутан залуучуудаас хэрж ирээд ийм шинэ маягаар малаа арилжаад хөдөлж байгаа. Тэгвэл эдний энэ нэг хошоод нь бол гинэ бүлгийн шалган байчаалттай гэжсэн ба.
3: Тэгвэл
5: одоо тэр нь улагдлт малаж ухаангийн бодвол одоо ямар ч
3: юм
5: тэр талаар нь.
3: За манай энэ удаа нэн шилдэг үйлдвэрийн махна өхрийн дуудлага худалдаа нь бол одоо манай хошууны малтан дээр явж байгаа гэсэн амин нэсийн махна өхрийн гол төсөлгийн айлууд нийлээд бол жохон байгуулсан. Тэгвэл энэ одоо жохон байгуултаар дамжаад бол нэг хэсэг манай баруун хошууныхаа нэг шилдэг үйлдвэрийн махна өхрийн нэг үр бүтээл одоо чөвөл энэ нэг хэсэг чалуун малчдын та менен залуу малт төлөв олон кино үйл үүрэг их сургууль төгсөөд орон нутгатаа мачаад нэг малтх үйлдвэр төр ажиллаж явах болсон. Тэгэхээр эднүүс юм бол бас нэг мал аж ахуй өөрийн гэсэн нэг хав нөмрөө үжүүлж байгаа байдлыг бас энэ талаар бол бас олон юм бол бас төлөвлөгжүүлж хэдэн. Хоёр дахь манай энэ дуудлагуудлаа нэг хамаг их дурдвартай өлчлөг үүлүүдээ уул нь бол бид бол одоо нэг өрийн мал сонгоход бол одоо олон хэдэн бол энэ гадар дүн төрх халуурын жар нь бол үжээ сонгод ус энэ удаа бол энэ манай талаа хэд байна туулдаа болохоор гэнэ бачаал хийж одоо ч гэнэ бачаал хийж нэг шинтлэх ухаан таних мэдлийг би оруулсан гол шалтгаан бол одоо энэ гэнэ бачаалтын дамжаад бол одоо энэ туулын үндсэн байдлыг бол одоо нэг оновчтой тоо урамтайгаар хол бүтдийлнэ. Учир нь уул бол бид удамчил аргаар бол одоо энэ өнгө төрх юм уу янз хэлбэр юм өгөөний жар нь одоо сунгадаг шүү дээ. Яагаад энэ удаа нэг нэрийн нэгт тоорн баримтаар яаж сунгалт гэн төв оновчтой гэн нэрийн хажим хашт юм удаа манай энэ өлтөр сунган байж болох тосно төлөвлөгч юм болов уу гэж бодож байна.
6: Энэ дуудлага худалдааны хувьд бол манай хошууны хувьд бол анх удаа хийж байна. Тэгэхээр энэ удаа л хүрээ өчнөд бол тийм их өргөн дөлгөр бишээ. Энэ 10-д өрх 70-д дуул орлоо. Тэгэхээр нэг хэсэг малчтын хувьд бол энэ дуудлага худалдааны таны энэ ойлголт юм уу? Энэ тухай танилт бол бас тийм өндөр бишээ. Ямаас бол одоо энэ дуудлага худалдаа яг ямар шиг явагддгийг зөвл одоо энэ яаж шиг энэ дууддгийг яаж худалдаа явагддаг энэ талаар бол бас бүр нэг нэ харж явах юм уу? Иймэрхүү байдалтай. Дараа дараачаар энэ хийвэл бас өргөн дэлгэр нэг дугаараа хийсэн юмс дараачаар бас нэг жахан туршлагатай болт малчд бас жахан талын ойлголт танилт өндөр болчих нь. Ингээл бас манай хошууныхаа нэг малаж ах хөвс бас тусгаж өчн болно гэж бодож байна.
3: Манай хошууны хавд бол одоо орчин жилээс нь шилдэгүүдэрийн махны өхрийн сунган байдлын айдлын талд бол бас эрдэнэ амжилт гарч гэж бодож байна. Одоохондоо бол манай хошууд бол аймгийн нэсийн махны өхрийн гол төсөргөл 49 зүрэг байна.
6: Тэгэхээр энэ удааны дуудлага худалдаад бол манай одоо анх удаа хийж ирэх юм шиг байна. 10 удаа өөрөөр оролцсон юм. Тэгэхээр өнөөдөр удааны энэ дуудлага худалдааны нэг дурдуучтай нэг онцлог нь бол манай уламжилт нэг сунган байжулах арга маягийн гас амбал хавраад байна. Шинэлэг ухаан шинэ үеийн энэ мөрөгжлийн оролж. Одоо энэ бол нэг гэнэ бүлгийн бачаалт хийсэн. Одоо шиг уулын бид бол өнгө төрх янз хэлбрээр сунган байжулах бол өнөөдрийн өнгөөр бол дамжаад бид бол нэн оновчтой нь үйлдвэрлэлийн чадвархын тоо өмжилтийг бол нэг нэрийн тод оновчтойгаар бол сунга зарах. Одоо дараач алханд бол манай гош хүнийхээ мал аж ахуй үйлсийн нэг чанарлаг хөгжилт бол бас нэг төлөв хөгжүүлэн болно гэж бодож байна.
3: Үйлдвэрийн талаар одоо яг таны бараг үзүүлсэн одоо нэ цагаан хур шаруудаа хөрүүлэх олон мал гэдэг. Одоо ер нь бас одоо нэг хаан шиг юм уу шимтэр олон төрлийн үйлдвэрүүлс гарч ирж байна. Үйлдвэрийн талаар бол ямар ямар сонголт тавьж байна.
6: Одоо манай гош хүний хувьд бол юм аа. Энэ шалуулаа хөрүүл одоо манайхнаа энэ бол одоо ардын дунд яригддаг үжимчин цагаан үхэр. Одоо энэ үхэр бол одоо манай гош хүнд малжаад бол одоо хагас чуун болж байна. Үжимчин цагаан үхэр гэ нэрэдэд яригдж байгаа. Энэ шалуулаа үхэр явд бол одоо манай бараа үжимчин гош хүний хувьд бол 50 жил хагас чуун малжж байна. Гэтэл манай гош хүний хувьд бол одоо нэг 6 том айд тус шалуулаа үхэр байна. Регион дотор нь бол манаас бол аймгийн дэсийн энэ махна үхрийн үрийн малын талбай 2 10 готлог сүрэгтэй. Эргээд бол бүх аймгийн дэсийн готлог сүрэг бол 49 сүрэг байх юм. Энэ дотор бол одоо 10 шалуулаа үхрийн готлог сүрэг 2 шалуулаа үхрийн үрийн малын талбайтай. Адаа ч үгүй энэ хуашаа үхрийн хувьд бол манай хөшөнд бол одоо 15 хуашаа үхрийн үйлдвэр бажилах сүрэгтэй. Одоо дээр нь өргөд манай чинь нэг хэсэг шимэн ангис одоо ч үгүй хавтай бас нэг хэсэг цөөвөр байна. Чад өнөө хэдэн жил бол одоо манайхнаа голдуу өн махна үхрийн сунган бажил харт бол одоо хуашаа үхэр одоо ч үгүй дээр нь манай шалуулаа үхэр энийг бас манай ард засаг хамтар нэгдэл бол одоо энэ шалуулаа үхрийн аж үйлсийн талд бол багус ажил хийж байна. Одоо жишээлбэл үрийн малын талбай байгуулах одоо шигэл цагаан үхрийн нийгэмлэг байгуулсан одоо шиг голдлог сүрэг байгуулсан жирэг жирэг одоо шигэл одоо дараа дараачийн алханд бол бас цагаан үхрийн бүтээгдү юм уу энэ талаар бас залгаад бас оролдох санаатай.
3: Тэгээд үлдэрийн үхэр одоо үлдэр сонгон боожуулах талаар одоо засгийн талын үхэрч юм уу? Одоо зоригжуулалтын талаар юм ааш.
6: Энэ үлдэрийн үхэр малж байгаа талд бол одоо төрийн бүлгийн тал бол тийм ээ. Энэ манай Шилэнгол аймгийн 25 оноос 27 оны махны үхрийн үлдэр сонгон боожуулах нэг зоригжуулалтын төрийн бүлгийн хувьд бол энэ аймгийн төсөөнө ана махна үхрийн шил махна үхрийн энэ голдлог сүргээс хэр төндсөн өр тугал амт болоо те манай Шилэнгол аймгийн махна үхрийн төрийн бодлогод бол өр тугал бол 4000 жилийн нөхөртэй ахын тугал бол 2000 төгрөгийн нөхөртэй ингээ манай гош хүний хувьд бол одоо 49 голдлог сүрг байна. Одоо нэг жилдээ бол одоо бас нэг 1500 орчим энэ хэр төндсөн өр тугал бол одоо байжулж гарч байна. Одоо чигэд бол энэ бол одоо манай гош үнэ хараа. Чигэл манай шилэн голын өвчөнд одоо ойл гош шинээр бас явж байна. Үнээс гадна хулан байр одоо чигэл ордос энтрэсээс их олон малчд ирж авч их байна. Энэ дагуул энэ шилд үлдрийн махны үхэр малж байгаа өрхүү тийм л ашиг орлогын талд их зүгээр. Анаа засгийн талын нөхөртэй эргээ малчин өрхүүдийн артлаг малдлаг одоо ч үгүй сүргийн бүчийн талд бас өөр босод өрхөөс өмнө бол бас ялангаас чанар чан сагын талд бол илүү өндөрсэй. Иймээс бол ашиг орлогын талд бас аваа зүгээр.
4: Шинэ нэрний малчин.
0: Тус удааны шилдэг үлдрийн махны үхрийн дуудлага худалдаа нь өнгөрснөө малчтын малчлын туршилгын үндэслэн малын бий бэлдэр өнгөж өссөн удам өвчлийн үндэслэн үрийнмал сонгон авдаг байдлыг өөрчлөн гэний бүлгийн шалган байчаалтар дамжин үрийн малын чанар чансааг нэн өндөр төвшөнд хүргэн шилдэг үдрийн махны үхрийг өндөр үнээр борлуулахыг баялуулж малч хорноо одоо үеийн махны үхрийн ажилсын хөгжилтийг ахиулахад чухал үйлдэл үзүүлсэн байна. Сая та бүхэндээ шин чагийн малчтын шинжилгээ ухаанч малчлаг гэсэн шингээлтэй сурвалжлах сонсголоо. Эрхэм хүнд сонсогчдоо манай энэ чихний нэвтрүүлэг ийхүү өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хариуцсан дарилгач Борхоо, нэвтрүүлэгч Алтан Долгоон, хянагч Майлс, ерөнхий хянагч Бүрэнд, дараагийн нэвтрүүлэгдэн баяртай жолгоё, баяртай.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бухуусын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг. Ирхэм сонсогчдоо, өнөөдрийн мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэндээ
2: Таран газрын талбайг батлах, давж болохгүй шугамыг эрс сахиж, улсын ам будааны хангалгын аюулгүй байдлыг батлах суурийг бэхжүүлэх гэсэн мэдээлэл.
1: Хөвбийн мужийн шинтэй Хөвбийн мужийн Ухаан хотынхан асуудалтай шууд хандан засан чигчлэлтийг чангатгаж, сурвалжлах хүмүүжлийг гүнжгэрүүлэн боттайжуулж байгаа.
2: Олон газар орнохон үерийн сэргийлэх урдчилсан сэрэмж ба авран туслах бэлтгэл ажиллаан чангатгаж, далайн харсалхны бүх хүчээрэн аргачааж байгаа.
1: Төрөв хагас жил ил төрлийн урчилсан жаалт тоо тогтуунаар сэргсэн жирэг мэдээнүүдийг сонсох нь одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсч гоно.
2: Төвөрөгийн мэдээ. Ам буданы хангалгийн аюулгүй байдал нь төр гүрнэ том явдал бөгөөд Таран газар бол ам буданы үйлдвэрлэлийн амин судас болно. Ерөнхий шүүжин Ши Жинпин жагтаан Таран газрын энэхүү амин судсыг сахиж, Таран газрын дураар ижлэх ба өвдөх хуулбус ажиллагыг эрс жасан чигчилж, өндөр баримжаатай Таран газрын байгууллалтын бүл оруулалт ба хамааралтын эрчмээ нэмэгдүүлж, Таран газрын талбайг баталж, чанар чансагийн дээшлүүлэхийг батлах хэрэгтэй гэж. Энэ жилээс нааш ил газрынхан Таран газрыг хамгаалах хамгийн чанга дүрмийн найдваржуулахар чармайж хамаарч хамгаалах арга барил үүдэлт шинжилэлтэд засан чигчлэх хөв жавгаран үргэлжлэн шилдэгжүүлж ямхын Таран газрыг элбэг хураалт олохын шимэгт хөрс болохор чармайж байна. Энэ жил чагуурын ашиггүй нөлөө өнгөрсөн жилүүдийнхээс мэдэгдэм хүндэрсэн байдалд манай улсын жуна ам буданы дахин элбэг хураалт олсон бөгөөд анх удаа 3000 дуншуур жингэд авсан байна. Энэхүү хэлбар бусаар олсон элбэг хураалт нь ил газрынхан Таран газрыг хамгаалж чанар чансаагаан тасралтгүй дээшлүүлснээс салышгүй юм. Нэг талаар атаршсан газрыг дахин Таран газар болгон ашиглаж, нөгөө талаар өвлийн улиралд сул сэлүү байдаг Таран газрыг нэн ашиглаж, тарамлын бүтчийг шилдэгжүүлснээр жуна ам буданы тарамлын талбайн хүрээ хөвчөөг баталсан байна. Таран газрыг хамгаалах нь ерөнхий шүүжин Ши Жинпингийн ямхт сэтгэлдээ тээсэр ирсэн том явдал болно. Намын 18 дугаар их хурлаас нааш олон удаа ажил шинжин баачаах үе ерөнхий шүүжи Таран дундаж огсож Таран газрын чигийн байдал ба урагчийн байдлыг баачааж хураалтын асууж гүн бодлого ширж байсан юм. 2013 оны 12 дугаар сард төвийн хөдөө тосгоны ажлын хурал дээр ерөнхий шүүжи Ши Жинпин тодорхой дурдахтаа Тарачнаны тараа тардаг хүн биш байж болно гэвч Таран газрыг бусад зүйлд ашиглаж болохгүй. Хэрэв Таран газрыг бүр бусад зүйлд ашиглахад хүрвэл бидний хоол хүнснээ түшиг тулгуур байхгүй болчихно гэж. Ерөнхий шүүжи Таран газар гэх энэхүү амин судсыг сахих тухай олон удаа чухал жавар чохолвор бичиж урд хожид хороолол хуулбасаар барьж байгуулсан ховын жуслан Таран газрын дураар ижилж орон сууч барьж байгуулахыг чөврөлн чигчилж Таран газрын бусад зүйлд хэрэглэхийг хоргож Таран газарт ам будаагаас бусад зүйлд тархийг сэргээлэх зэрэг талаар шаардлага дурдсан юм. Таран газрыг батлах давж болохгүй шугамыг сахихын хамт ерөнхий шүүжи Ши Жинпин бас Таран газрын яс чанарт нэн өндөр шаардлага дурдсан юм. Орон нутагт хүрч ажил шинжин байчаах үе тэрээр олон удаа Таран газарт хүрч өндөр баримжаатай Таран газрын байгууллалтыг шинжин байчааж Таран газар нь эрх биш шилдэг Таран газар байх хэрэгтэй гэж шаардаж улсын ам буданы хангалгийн аюулгүй аж үйлсийн бүсийг байгуулж Таран газрын усан ашиглалтын байгууллалтыг чангатхан хар хөрсөт газрыг хамгаалах инженеринг хэрэгжүүлэн хужарлах газрын төрөл хуваан өөрчлөлт засах хэрэгтэй гэж шаардсан байна.
1: Намын 18 дугаар их хурлаас нааш манай улсын Таран газрыг хамгаалах суур улам бэхжиж, хуул чааж, төрийн бодлого тасралтгүй бүрэнжсэн байна. Тухайлбал газар шорон хамааралтын хуул, газар шорон хамааралтын хуулийг хэрэгжүүлэх дүрмд засвар оруулах ажлыг залгаагаар биелүүлэн хар хөрсөт газрыг хамгаалах хуулийг тогтоосон байна. Таран газрыг хамгаалах харалтыг үнэлэн шалгах ажлыг чандалж, хариуцлагын шат шатаар найдваржуулжээ. Таран газрыг хуул бус ор ашиглахыг чанг хийж гаралж, нөхөрлсөн таран газрын бүх явцад хяналт тавихан чангатгаж, хуул бус ор хэдий таран газрыг ашигласан бол тэдийг нь нөхөх төрмийг бүрэн шүүсэн байлаа. Зарим мууж орон бас таран газрын даргын дүрмийг хэрэгжүүлж, таран газар болгоныг хамаар хүнтэй болгожээ. Энэ жил ам ухай байгаль орчны хамгаалах хуулийн ботыг санал оруулж батлан таран газрын хамгаалах ажлыг урд өмнө байгаагүй өндөрчд хүргэж хамгийн чанга дүрм хамгийн нарийн хууль тогтоож таран газрыг сайтар хамаарч сайтар ашиглахыг шаардсан юм. Эдгээр хатуу чанга арга хэмжээ хэрэгжүүлснээр манай улсын таран газрын хамгаалалтын ажил илэрхэ үр бүтэмж олж 18 дуншуурмуу таран газраа батас сахисан байна. Таран газрын хамгаалахад тоо хэмжээгийн баталгаар баргүй бас чанар чансаагийн дээшлүүлэх хэрэгтэй. Ойрын жилүүдэд өндөр баримжаат таран газрын байгууллалтад оруулсан бэл мөнгө жил дараалан нэмэгдлээ. Мөн бүрээд оруулсан төвийн бэл мөнгө 2000 төгрөгийг давж төлөвлөгийн үнэлэлбэл 2030 он болоход улс даяар 13 дуншуур 5000 төмөгийн өндөр баримжаат таран газрыг байгуулах болно. Одоо Гуандунгийн Шоугуаны Чуйжан тойргийн газар шорог ерөнхийлэн засаж чигчлэх 2 дугаар хугацааны төрөлжүйлийг яаралтай төлөвжүүлэн төлөвлөж байна. Бага таран газрыг их таран газар болгохоор дамжаад таран газар нь энд тэнд тархай бутархай байсан Чуйжанд одоо 5 мөгөөс бага таран газар 727 хасагдсан өндөр баримжаат таран газрын талбай харин 1 том 2310 мөн нэмэгдсэн байна.
2: Энэ жилийн төвийн 1-р тоот бичиг материалд хужирлаг газрын ерөнхий

0: ашиглах ба хүчлэх таран газрын шимжүүлэхийг лавдун баттай ахуулах хэрэгтэй гэж тодорхой дурдсан байна. Жанши Мужийн Ефэнгийнхэн ойрын 2 хоногт шимжүүлсэн хүчлэх таран газарт тарсан эртний тутарган хурааж байна. Тухайн газрынхан 3 жилийн хугацаа хэрэгсэн 8 том муу хүчлэх таран газрын шимжүүлж өнгөрсөнд уналт доор байсан хүчлэх таран газрыг одоо өндөр уналттай шимэт хөрс болгож Хөбигийн Цанжуугийн Жүнжэ аж үйлсийн тойрогдох ган хураа хужирлах хөрсөнд тарахад тохиромжтой буудайн шилдэг үрийг байжуулах таранд Тралангийн тусгай мэргэжилтэд ирэх жилийн шинэ үйлдвэрийн таран үрийг байжуулах бэлтгэл ажил хийж байна. Одоо энэхүү буудайн таран үрийг Цанжуу Тянжнэ өмнө бий ба Шандунгийн хойд бий зэрэг нутгийн хужирлах газарт өргөнөөр тарж байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчод таран газрын давж болохгүй шугамыг батсайхаж таран газрын батлах чадвараа үргэлжлэн дээшлүүлэхийг ам будааны хангалгийн аюулгүй байхыг батлах товын байранд тавьсан байна. Энэ жил улсаас таран газрыг хамгаалах ба чанар чансаагийн дээшлүүлэх хууль тогтоох ажлыг түргэн ахуулж таран газрын байршил чанар чансаагийн шилдэгжүүлэхийг үргэлжлэн ахуулж таран газрыг хамгаалах ба улсын нутаг дэвсгэрийн ногооруулалтын орны тусгай төлөвжүүлгийг жохон байгуулж найруулан таран газрын орон зай болон таран газрын нөхөрлөх орон зайг шинжлэх ухаанчаар төлөвжүүлэн тогтоож өндийн үндсэн таран газрын байршлын шилдэгжүүлэн байгалийн их баялаг хамааралт ба улсын нутаг дэвсгэрийн орон зайг төлөвжүүлэхээр дамжин маш чанга хамааран эжимдэж байна.
1: Төв радиогийн мэдээ. Засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлчлэлтийг бий болгон үйлдвэржүүлэх сурчлах хүмүүжлийн ажлаг өрнөснөөс нааш Хэби Мужийн Шинтай хот, Хүби Мужийн Ухаан хотынхан Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санаа гүнжгэ сурчлын туушлуулж ард түмнэр гол болгох хөгжилтийн үйлчлэлтийг баримтлан сурч хийхийг уйлдуулж онлайн мэдлэг ба үйл ажиллагаа нэгтгэн сурчлах хүмүүжлийн үр бүтээлийг үнэн хүү хөгжилтөд үйлчлүүлэх ардын амьдралд ашиг хүртээх чанарлах хөгжилтийг ахиулах амьдлаг үйлдэл болгон хувирсан байна. Хэби Мужийн Шинтай хотынхан сургаан хүмүүжлийн хатхгийн баримтлалж засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлчлэлтийг бий болгон үйлдвэржүүлэх сурчлах хүмүүжлийг лавдун баттай өрнүүлж худалдаа эрхлэх орчин нөхцөлийг шилдэгжүүлэх голдлогтой төрөлжүүлийн байгууллалт зах дэлгүүрийн гол цогч ба ард түмний батам яаралтай төвөг бодлоонтай хүсэн хүлээж байгаа асуудлыг хүч 50 шийдвэрлэхийг ахиулсан байна. Шинтайгийн аж ахуйн нээлтийн орныхан нэг л чонхонд хүлээн авч хинэн зөвшөөрхийг халууж нэгтгэх бүх явцыг орлон гүйцэтгэх тогтсон чагт шийдвэрлэх үйлчилгээний арга маягийг хэрэгжүүлэн хинэн зөвшөөрөх явцыг 130 илүүгээр дүгэмчилж аж ахуйн байгууллалтад судлан нээх үйлдэн бүтээх зэрэг дамжилгаан дээр тусгай ажлын дугайлан байгуулж нэгд нэгээр бүх явцад хавсран дэмжиж аж ахуйн шаардлагыг цаг дараад нь ойлгож байна. Сурчлах хүмүүжлийн ажиллах өрнөснөөс нааш Шинтай хотын шинэ төсөстэй шиг удирдах багийнхан орчин тойрны засан чигчлэлт аюулгүй үйлдвэрлэл зэрэг голдлогтой чар хүрээнд анхаарлаа төвлөрүүлж нийт 3400 бүгөө 6 асуудлыг байчаан зааж гаргалаа. Одоогоор нь засах ба урт хугацаагаар шийдвэрлэхийг харилцан уйлдуулахыг баримталж одоо нэгэнт байчаан илрүүлэх, засан залруулах, шийдвэрлэж дуусгах, баттахах ажлын тогтчийг байгуулан хөгжилтийг харшилж байгаа зүйл ардын амьдралд тулгарсан хүчир бүрх асуудалд маш анхаарал тавьж ил жилийн асуудлыг төрөл хуваан төрийн бодлого тогтоож журмс дараалан шийдвэрлэж байна.
0: Сурчлан хүмүүжлийн ажиллах өрнөснөөс нааш Хүбэгийн Ухаан ахын хотын ардад үйлчлэх жарга жаалтлага гомдол тоочвол дараахан шийдвэрлэх жарга жаалтлага гомдол тоочхоос өмнө урдаар шийдвэрлэх тогтчийг үргэлжлэн бүрэншүүлж их тоо баримтаар дамжин олон түмнээ дэвшүүлсэн өдөр тутмын жарга жаалтлага гомдол дотроос ард түмнээ ахуй амьдралтай нягт холбогдсон асуудлыг чигчлэн дэгэлж өнгөрсөнд дан ганч асуудал дан ганч жарга жаалтлага гомдол тоочхийг шийдвэрлж байснаасаа олон салаан мөчрөх холбоолон хамтаар жасан чигчлэх асуудал болгосноор олон түмнээ жарга жаалтлага гомдол тоочих асуудлыг чансаатай үр бүтэмжтэй шийдвэрлэхийг ахуулсан байна. Ухаан хотын Жангаан тойргийн Шанхай Гуан Жамбул тухайн газрын нэртэй өглөөнө жоогийн гудамж байж олон жуулчид энд ирж өглөөнө жоог барьдаг. Гэвч хүн хар машин унаа сүлжилдэх дэлгүүр хоршоо жигнэх орчин ахуйн бужир зэрэг асуудал ночтой оршиж байснаас

0: тухайн газрын суугаал ардын амьдрал ба жуулчдад нөлөө үзсэн байна. Энэхүү байдалд чиглүүлэн Хамаатай Салаам мужирийнхэн Шанхай Гуан Жамбад хүнэ эргэн тойрны бах сагж асан өөрчилж сэрэл жихэрсэг байгуулан суур бэлтгэл төхөөрөмжийг чаашид төгөлдөржүүлснээ хамт жарим жам шугамд жам нэвтрэлгийн хамааралтын арга хэмжээ авсан байна. Одоохонд Ухаан хотынхан нэгэнт газрын дэсэс дэших удардах багийн жохон байгуулж сурчлах хүмүүжил өрнүүлэн 1765 асуудлыг байчан илрүүлж Түм 1200 гаруй асуудлыг байчан дэлгэж үүний алхам алхмаар чагчлан сайжруулж шийдвэрлж байна.
1: Төвараажуугийн мэдээ. Энэ жилийн 9-р номерт далайн хар салхи Бави 12-ийн үдийн хойно болоход эрчин суларж халуун бүсийн хүчтэй салхи болсон бөгөөд үргэлж жилэн шилжиж 13-ны өдрийн 5 цаг болоход төвн Анхуй мужийн Чүүжу хотын Фэнян сэний нутагтах хүрчээ. Төвийн цагуурийн шинжилгээний станцын жишээ харуул. Бави жаахан зүүн шилж зүүн хойшоо шилжихийн дагуу эрчин аажмар суларж 14-ний өдөр Шандун хойгоор дамжин Сар тангисийн хойд хэсэгт хүрэх юм байна. Үүний нөлөөгөөр дорон дорон зүүн хойд орон зэрэг газраар түр жур их борон орох болно. Эл газар орных нь эртэс бэлтгэн урчлан сэргийлж үер услын урчлсан сэрэмж ба аварын туслах бэлтгэлэн чангатгаж байна. Усан ашиглалтын яамны Сунгар мөрөн Лёхо голын усан ашиглалтын комиссийн дэд эрхлэгч Лян Тонхо танилцуулахдаа усан ашиглалтын салаа мөчрийнх нь чүүрмийн усыг суллан жай гаргаж сэргийлэлтийн ажиллаа хангалттай бэлтгэж байна. Дунд жижиг чүүрэм сэтрэх аюултай чүүрэм, дунд жижиг гол мөрөн уулын үер буудаг орон барьж байгаа барилга байгуулалт зэрэг жангилгийн дамжилгааны үерийн сэргийлэх аюул эрсдлийг эртээс тогтмол хугацаатай задлан шинжиж урчилсан сэрэмжийн чимээ жангийн сэргийлэлтийн өмнө фронтод шууд дамжуулан тогтсон чигийг дан авч ил газар орныг шаардаж байгаад хариуцлагыг чанга нэмбэ найдваржуулж байна гэжээ.
0: Төвараажуугийн мэдээ. Улсын Чимээ жангийн төв газрын 7-р сарын 12-ийн өдөр нийтэлсэн сүүлийн үеийн тоо баримтаас үзвэл энэ оны дээр хагас жилд олон төрлийн урдчилсан жаалт тоо тогтворж сэргэж их талын аж ахуйн уян хатан чанар хөдөлгөгч хүчин гүйцэд байх идэх хүйтэй ханд шиг харуулсан байна. Аж бэлдврийн үйлдвэрлэл эрүүл тогтуунаар сэргэж байна. Нэгээс 6-р сард аж бэлдврийн тойргийн үйлдвэрлэлийн байдлын жаалт тоо нэдэн айдл хугацаанаас жуунаа 3-9-оор дээшилж аж бэлдврийн үйлдвэрлэлийн амжирлын хүчин үргэлжлэн сайжиржээ. Байлдах бодлогын чанартай шинээр мандсан аж үйлсийн хамаатай тусгай ашигт эрх олгосон хэмжээ нэдэн айдл хугацаанаас жуунаа 15-6-аар нэмэгдэж тэрүүнээ мэрэгжлийн судлан хөгжүүлэх хурдч түрхсэж шинэ мэрэгжлийн туршилтын тасгаас нь гарган аж үйлсэд түргэн ашиглаж аж үйлдвэрийн дэвшин шилдэгжих гол тулгуур болж байхыг харуулсан байна. Бэлоруулалтын бүтэч шинжлэгдэн шилдэгдсэн байна. Нэгээс 6-р сард хиймэл оюун машин хүн зэрэг төрүүнээ чар хүрээндэх хөрөнгийн бэлоруулалтын хэмжээ нэдэн айдл хугацаанаас нэг дахин илүүгээр нэмэгдэж бодлогын хүчин зэрэг дижитал суур бэлтгэл төхөөрөмжийн төслийг даачилж олсон өртөг нэдэн айдл хугацаанаас жуунаа 23-аар нэмэгдэж төрийн бодлогын жолоодлогоор манай улсын бэлоруулалтын бүтэц тасралтгүй шилдэгжиж үйлдэн бүтээх аж үйлсийн хэлбэрэн ховруулж дэс төвшгэд хүчтэй шин хөдөлгөгч хүчин нэмрэлсэн байна. Бодит ахуйн хэрэглэгээ тогтуунаар нэмэгдсэн байна. Нэгээс 6-р сард бүх улсын худалдаанаа тойрогдох хүн хар нэдэн айдл хугацаанаас жуунаа 5-7-оор нэмэгдэж бодит ахуйд тоочоо хийсэн өртөг нэдэн айдл хугацаанаас жуунаа 2-7-оор нэмэгдсэн байна. Үүнд электрон бүтээгдэхүүн болон соёл аялал жуулчлалтай хамаатай жам нэвтрэлэг идэ ундааны хэрэглэгээ мэрэгдэм дээшилжээ. Амралтын өдрүүдэд биеэрэн ойлгон мэдрэх хэрэгцээ шаардлага нэмэгдсэн байна.
2: Төвөрөжгийн мэдээ. Хөхмөрөн бол дунддын үндэстнээ ээж мөрөн болно. Ихэр хамгаалахыг хамтар атгаж ихэр нээж хөгжүүлэхгүй гэж ерөнхий шүүжин Ши Жинпин 10 жилийн өмнө тодорхой дурдсан. Хөхмөрний аж ахуйн бусын хөгжилтийг ахуулахд ирэх биш. Дунддын үндэстнээ алс гэтийн ашиг тусыг бодлох хэлж ам ахуйг урдаар бодлох хэлэх. Бохордлогын хөгжилтийн жамар жаманж онгон норхон байгаал бол үнэлшгүй өв эрдэн болох асар их ам ахуйн үр ашиг, аж ахуйн үр ашиг, нийгмийн үр ашиг гаргах хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Ши Жинпингийн амь ухаан боловсны үжил санааны жолоодлохоор хөхмөрний урсгал дагсан 11 мод шотынхан хөхмөрний амь ухай хамгаалан сэргийх ацлыг лавдун баттай ахуулан зохи нийгмийн хөгжилтийг бүх талаар бохирдлогоо тиш ховруулахыг идэвхтэй ахуулж хамтар хөхмөрний зохин бусын чанарлах хөгжилтийн сүр завхуулалтыг гой сайхан хууцсыг бичгэлж байна. Өнөөдрийн хөхмөрөн намын толгон хайлан амьдралын хүчнэр байлгаж ойшхон бүрхэж жуунаа 46-аг давж урсгал дагуу бүх улсын барах жуунаа 42-ын усны гаралтыг хамгалах орон тархаж чингэх уснаа жуунаа 55-1-ийн жагсны төрөл байдаг ба гол урсгалын орны усны чанар нь олон жил дараалан 2-р төрлийг баталсан байна.
1: Хөхмөрөн бол манай улсын амин ухаан чухал эрдэнсийн сан мөн. Эх мөрний хамгаалж хөгжүүлэхийг ерөнхий шүүж Си Цзиньпин урт удаан хугацааны турш сэтгэлдээ төсөр ирсэн юм а. Намын 18-р их хурлаас нааш ерөнхий шүүж Си Цзиньпин хөхмөрний дээд думд доор урсгалын орноор ажил шинжин байжааж өрд тожид 4 удаа тусгай сэдвүүд ярилц хурлын эрхлэн хийж хөхмөрний аж ахуйн бүсийн чанарлах хөгжилтийг удард нь жолоодож тасралтгүй гүнжгэрүүлэн айхуулсан юм. Тэр чухалчлагтан ихэр хамгаалахыг хамтар атгах, ихэр нээж хөгжүүлэхгүй байхыг эрс говьшгүй баримталж, өндөр төвшөнтэй хамгаалахад нэн их хүч тавих хэрэгтэй гэлээ. Тэр жаахтан, хөхмөрний аж ахуйн бүсийг манай улсын амь ахуйг тэрүүн байранд тавьсан бохирдлогүй хөгжилтийн гол орон, улсын дотоод гадаадын хос орчил эргэлтийн шулуутгах гол шугам, аж ахуйн чанарлах хөгжилтийг жолоодох гол хүчин болгох хэрэгтэй гэлээ. Ихэр хамгаалахыг хамтар атгахснаар дагуул одны жургын хөхмөрний аж ахуйн бүсийн 10 жилийн амь ахуй хувирлтыг гэрчилсэн байна. 2016 онд Сычуаны Ибни 3 мөрний уулжуурын оронд бохирдлтэй аж ахуйлал багширж хоолонгөр эрхэлж байгаа онгоц салаар дүүрэн амь ахуйн чадвархи хүнд ночтой муутаад байсан юм. Одоо энд 90 гаруй километр урт амь ахуйн хонхилыг байгуулж усан чинхэг эргэн ногоон голн тунгалаг үжимжин сайхан болсон байна. Ибних нь хөхмөрний амь ахуйг ерөнхийдөө засгаачлалын үргэлжлэн ахиулж хот төдөөгийн бохир ус гадагшлуулах хоолыг өөрчлөн засаж мөрөн дахуу эрг шугамыг сэргээж ус бараадсан орон жаба хотын чичирлэгийг байгуулснаар энэ хувирлтыг авчирсан байна.
2: Ибин шиг амхан хавралт нь 10 жилийн турш хөхмөрний хоёр эрг дагуу тасралтгүй гарсаар ирсэн. Жаншигийн дүү чанд бүтүүлгэр уурхай нэснэс болоод энд тэндгүй эвдэгдсэн уул мурууд нь дахин намн ногоон болсон байна. Анхуйгийн үхүүд хуул ус гарам тархай бутархай үйлдвэр байсан газар нь одоо үцхэлэн цайхан мөрөн дагуу сэдвчэн алхах ам ахуйн жан болсон юм. 10 жилийн турш хөхмөрнө эрг дагуу 162 км газрыг чэгчлэн жасч 1361 хуул ус гармыг тойлбартай жасан чэгчилж мөрөн руу чутгаж байсан 20 том илүү бохор усны хоолыг жасан чэгчилсэн. Мөрөн дагуу 11 мод шотынхан мозолсолсон амь ахуйг нөхөрлөг тогтч байгуулж мөрөнө дээд доод урсгал зүүн баруун ирэх гол урсгал салбар урсгалынхан хамтар засах хамтын хүчнийг түргэн бий болгосон юм. Хөхмөрний хамгаалах хуулийг албан ёсоор хэрэгжүүлснээс нааш 10 жилийн жагс сарнахыг чаачлах ажиллагаа илэрхээ өрөвтөмжтэй болжээ. Хөхмөрний аж ахуйн бүсийн шилдэх сайн усны чанарын ижлэх харьцуулал нь жуунаа 96.5 төрч хөхмөрний урсгал дагуу оронд 351 төрлийн жагсыг хэмжин олж жаг сагамхийг чаажлахаас өмнөхөс 43 төрөл нэмэгдэж төлөөлөгч нартай амтны төрөл болсон хөхмөрний халимын тоо толгой нь сэргээд 1426 болсон байна.
1: Ихэр нээж хөгжүүлэхгүй байх нь нээж хөгжүүлэхгүй байгаа явдал бишээ. Харин өвдөлгийн чанартай нээж хөгжүүлэхийг эсэргүүжиж байна. Жаавал амь ахуй хамгаалсан өрдөлдөр бохирдлогүй хөгжүүлэх шин замаар замнах хэрэгтэй. Дагуул одоор харвал Хүүбигийн иж ханд 2016 оны үед хөхмөрний хөвөө дагуу химийн аж үйлдвэр дүүрч 200 гаруй километр урт эрэг дээр 130 гаруй химийн аж үйлдвэрийн аж ахуйлал тарж өмг чигчгүй хөгжилтийн байдал нь тухайн газрын амь ухаан орчныг ихээр нөлөөлсөн юм. одоо мөрөн дагуугийн хими аж үйлдвэрийн аж ахуйлуудыг бүхний хаасан юм.

0: сүргэжил улсын дэсийн байлдах бодлогын чанартай 30 шинээр мандсан аж үйлсийн сүргэжил төвлөрч тоо хэмжээнд тус тус бүх улсын 151 ба 145-ыг ижилсэн. Мөрөн дагуу аялахад шинчлэгдэн шилдэгдсэн аж үйлсүүд тасралтгүй бууж гарч дээд урсгалын гүйжүүд хэвчээдсэн төвлөрсөн бодлогын хүчнээ аж үйлсийн сүргэжилээ нэгэнт бүрэлдсэн. Дунд урсгалын хуунаанд улсын тэргүүнээ үйлдэн бүтээх үйлсийн өндөрлөг газрыг эрчимтэй байгуулж давсан үйлдэн бүтээх үйлс нь бүх мужийн үйлдэн бүтээх үйлсийн харьцлын 151-ийг ижилж бий. Доод урсгалын Шанхайд хиймэл оюунаар төлөөлүүлсэн хошууч аж үйлс 90 хөгжиж 2025 онд 394 хэвчээдсэн хиймэл оюуны аж ахуйлын аж үйлсийн хэмжээ нь 6370 дүншүүр төгөргөйд авч нэдэн айдл ухчанаас 139-ийг таваар нэмэгдсэн. Хөхмөрнө аж ахуйн бус нь бүх улсын хөгжилтийн их байдалтай холбогдож байдаг юм. Арбат жилийн турш хөхмөрнө аж ахуйн бусын орны үйлдвэрлэлийн үйлдвэрийн ерөнхий өртөх дахнаар нэмэгдэж бүх улс дэжлэх харьцал нь 142.2 байснаас дээшлээд 147.3 хүрсэн юм. Сугал ардын хүн бүрд тагшдгсан хуваарлж болох орлого 2 том 3,000 төгрөг байснаас нэмэгдээд 4 том 4,000 төгрөг болж 191-ээр нэмэгдсэн байлаа. Ирээдүйн бараалхад хөхмөрнө аж ахуйн бусын 11 мужийнхэн хэтийн төлбөрийг тууштай бийлүүлэхийг баримталж дундтын үндэстнээ ээж мөрнийг хижээд амжирлын хүчнэр бэлхуулна.
1: Төвөр радиогийн мэдээ. Төрийн явдлын хорооны ерөнхий сайд Ли Чан өнөөхөн төрийн явдлын хорооны зарлагт гарын үсэг журж засвар оруулсны дараах засаг жахарганы хуул дүрм тогтоох өмх дарааллын дүрмийн нийтлэн үүнийг 2026 оны 7 сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлэх болно. Төв барааж үгийн мэдээ. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин чухалжилгатан Амбутаны хангалгийн амар төвчний баталхад таран үрийн эрхвш өөрийн гартаа чан гадгах хэрэгтэй. Хөдөөж ухаан шинжлэх ухааны чехмэрэгжлийн талаар БН дааж өөрийнхөө хүчрэгжүүлэн шилдэг таран үрийг байжуулахаас гардаж мэрэгжлийн талаар хүчир асуудлыг шийдвэрлэн өөрийн усынхаа таран үрд төшиглэн ам будааны хангалгийн амар төвчнөн батлах хэрэгтэй гэлээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхний жилд ил газрынх нь тарьмлын үйлсийг сэргэн мандуулах ажиллагыг гүнжгэ өрнүүлж манай улсын ам будааны хангалгыг баталхад хүчин нэмрэлж байна. Ган хагсаргантай оронд тохирох буудын үрийг байжуулах ажил хийж байгаа 93 настай тусгай мэрэгжилтэн Лянзэн Жи энэ шар хөрсөн дээр буудын үр судлаад 60 хэдэн жил болж байна. Тэрээр ойрд Шанхайгийн Шаньянгийн Чангуушины буудын үрийг байжуулах туршилтын төвийн туршилтын тарианд үргэлж ирж шин төрлийн буудын ургалтын байдлыг байцаан үзтгэ. Сүүлийн үед байжуулсан буудын энэ шин төрөл зүйл нь одоо шимжих шатанд байгаа бөгөөд энэ жил Мужин дэсийн хэнэн тогтоолтыг өнгөрөөх боломжтой юм а. Лянзэнжи хэлэхдээ энэ бол маш их шилдэг буудын төрөл юм а. Жажил уртын мөртөн ганд даачтай уналтан ч маш сайн. Бид өөрийн асуудлаа цаавал өөрөө шийдвэрлэх хэрэгтэй гэлээ.
0: 2022 оны 3-р сард ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин улс төрийн зөвлөгөөний хуралд оролцсон хөдөө аж ахуйн этгээд нийгмийн асрамж болон нийгмийн баталгааны этгээдийн гишүүдтэй уулзах үе чухалчлагтай. Таран үрийн хэрэлтийн амар төвшин улсын амар төвшинтэй холбогдож байдаг юм. Бид чавал жорох шуудан дундад улсын таран үрийн үйлсийг хөгжүүлж таран үрийн үйлсийн шинжилгээ ухаан техник мэрэгжлийн хүрээнд баян даан хүчрхэгжиж таран үрийн эхлэлтийг баян даан эжимдэх хэрэгтэй гэж 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн төвчд дурддаг таран үрийн үйлсийг мандуулах ажиллагаа гүнжгий хэрэгжүүлэн таран үрийн эх баялагыг хамгаалан ашиглахын чангатгаж худалдааны ар хэлбэрээр таран үр байжуулах тогтчийг төгөлдөржүүлж таран үр байжуулах хамтарсан мэрэгжлийн шовтлолтыг чангатгаж уналт өндөр шилдэг чанарын элдвж жилийн өвчнийг эсэргүүцэж олон жилийн нөхцөлд жогчин ургаж дийлдэг өвөлдрийг байжуулж таран үрийн эх хэрэлтийн амар төвшнээ баталгааны төвшнийг дэвшлүүлэх хэрэгтэй гэж. Таран үрийн үйлсийг мандуулахд мэрэгжил бол жангалах болно. Дундад улсын шинжилгээ ухааны хүрээлэнгийн ХФ-ийн таран үрийг оюунлагаар байжуулж үүдэлт шинжилтийг төрөгдгөх судалгааны хүрээлэнд Шавхай гэсэн нэртэй үрийг төргөн байжуулах оюунлагт хөөрөмж уламтлалт үр байжуулах арх хэлбэрийг нэгмэссэн өөрчилсөн. энэ төхөөрөмжөнд хим бол оюун машин хүн явна багч амьд буцчэрэг олон

0: шалтгааны мэрэгчлийг уусалчулан таран үр байжулах ашгаламжийг 60 дахин гараа дээшлүүлсэн байна. Тус судалгааны хөрөлөнгийн судлагч Вонпон хэлэхдээ бидний одоогийн тавч нь гэрэл, дулаан, ус, бордуур зэрэг уран бүлийн ургалтад хэрэгтэй байдаг элементийг нарилга эжмдэн амьд бодсын үр байжулах хурдчийг ихээхэн түрэгтгэсэн. Жишээлбэл уул нь нэг жилдээ зөвхөн 3-4 үе байжуулж дийлдэг үрийг одоо 8-10 үеийн хурдчаар түргэн байжуулж дийлэх болсон юм гэжээ.
1: Мэдээнүүдээ сонсголоо. Өнөөдрийн мэдээний харуудсан найруулагч Хөвчин Хас Танаа, нэвтрүүлэгч Саруул Алтан Дүш Найрсаг.
2: За найж минь, орд надад нэг учир тохиолдлоо.
3: За юу гэж?
2: Хэдэн хоногийн өмнө би 2 дуншуур төгөргийн гоё машиндаа суугаад ажилдаа явлаа.
3: За битгий худлаа яра. 2 дуншуур төгөргийн машин гэж хаа байсан?
2: Өнөө метро шүү дээ, гажир дагуураа илдэг галт.
3: Тэгнэ, тэгнэ, тэгнэ.
2: Метро дээр нэг залуу 2 жаал охиныг харааж байхыг харсан. Ястай их уурдлсан шүү дээ.
3: Тэгэд яасан? Оцсон юм уу? Хассан юм уу энэ чинь?
2: Үгүй ээ, үгүй юу гэж. Би гар утсан гаргаад сайхан жоргилаад сүлжээн дээр тавьчихсан. Тэр залуугийн нүрийн нэг сайн барий гэж утсан. Гайх. Хөөш, тэгсэн чинь сүлжээн дээр бас олон хүн намайг дэмжиж байсан шүү дээ.
3: Явж явж хашаагүй юм байна шүү дээ.
2: Тийм ээ. Дараа өдөр нь би бас өнөө үнэтэй машиндаа суугаад ажилдаа явсан.
3: Юу машаа, метро, метро.
2: Тийм ээ. Метро дээр бас нэг муу жалуу хөрхийн нэг настай жоосыг хулгайлж байхыг харлаа. Үнэхэр хүлчгүй юм бэрх.
3: Одоо бол очиж хашнивчтэй чинь.
2: Үгүй ээ. Бүх явчийн жоргалаад автсан. Сүлжээнд дэр хүмүүс бүр тэр жалуу харааж ил байсан. Харин миний нийтлэлийг л их дэмжиж байсан.
3: Ийм үш чин дэмжих хэрэгтэй штэ. Хаших хэрэгтэй штэ.
2: За 3 дугаар өдөр нэг лойверч харийн намайг ямар ч учиргүйгээр жодлоо. Би чин сандрахтаа надад туслаач аа гэж гойж хасгирлаа шүү дээ.
3: Тэгэд яасан хүн ирсэн үү? Тусалсан уу? Дэмцсэн үү?
2: Үгүй ээ. Үгүй. Бүгдөөрэн гар утсан гаргаад жоргилж ил байна.
3: Тэгнэ. Ийм байд байхгүй нь уу тэр чинь.
2: Одоо үнэхээр харамсч байна шүү би. Ийм учир таарвал дахиад лав очиж хориглох юм аа.
3: Энд чил зүв.
2: Хожим надад ийм учир таарвал үнэ худлаа хэлчихгүй шүү. Би хүлчиж суухгүй. Лавтай очиж туслана. Тухайн үед чиж гисэн туслах хэрэгтэй шүү дээ.
3: Тэгэн тэгэн. Ер нь хүмүүс чинь би биендээ тусдам болж л амьдрах хэрэгтэй. Дэм дэмдээ
2: дээсэрч юм дээ.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн байна уу эрхэм хүндэтгэл сонсогчид. Төбрэжүгийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэд чилэн жолгож байна. Хөдлөмөр хүнийг гомдоод үгүй гэдэг. Уламжлалт соёл ахвагаан яаж өвлөн уламжилж өөрийн хөдлөмөр хүчээрээ хүн олныхаа анхаарлыг татаж үндэснээ соёлоо дэлхийн болгож хөгжүүлэх бай гэдгийг шин нэрнээ жалуучууд маань бодож сэтгэж юу нэгийг бүтээх гэж чармайж байгаа юм. Энэ цагийн нэвтрүүлгээр та бүхэнд Өвөр Монголын хөлн байр хотын Наранхаар гэдэг гар урлын бүтээгдэхүүнээ дэлгүүрийн эжин айжимтай хийсэн ярилцлагыг сонсгож түүнэ хөдлөмөр тэмцлийн үр бүтээлийг танилцуулахар боллоо. Сурвалжлагыг хөлн байрын аражуу телевиз хорооны сурвалжлагч сансар хангасан юм. Та бүхэн анхаарлаа хандуулмаа.

0: сайн байна уу?
1: Сайн байна уу? Сайн байна уу?
0: За, наран хоёр хүүхэн гэдэг дэлгүүрт өнөөдөр ирээд ярилцлага авчна. Тэгээ манай хайлан бас өндөр томдтын хамт сурч байсан шүү дээ.
1: Тий, тий, тий.
0: Тэгээд бол одоо их сургуулаа төгсөөд ирээд яг бол өндөө бол таны гэр уулна энийг хийдсэн юм байна.
1: Тий, тий.
0: Их сургуулаа төгсөж ирээд л одоо энийг хийсэн байхаа.
1: Тий, их сургуулаа төгсөөд тэгээд бас адилхан ариун одоо төгссөн оюуттай адилхан би бас одоо алхтны шалгалтанд ороод бас нэг одоо нэг ажилтны болёо бас шалгаж ороогүй ма. Төгснөрөө эгээд одоо өөжөө хавсарч хийснөрөө одоо манай яг одоо хийдэг болсон.
0: Харин би бас бодсон айжин бодо шалгалтанд бас шалгасан болов уу эсвэл одоо бүр нь одоо ер нь одоо арилжаа руу хийе явъя гэж бодсон болов уу гэдэг.
1: Тий, тий.
0: Тэгээд бол хамгийн урдаар маш амжилттай байна тийм бай. Таны арилжаа худалдаа бол маш амжилттай байна.
1: Тий.
0: Тэгвэл наран ухаар гэдэг одоо энэ зөөлт гэж хэлж болно. Гар урдал гэж хэлнэ.
1: Тий.
0: Яг энэ нэрнийх

0: тийм бас өөр бусдын улсууд яаж юм өөрийнхөө улс яах хэрэгтэй гэдэг юм байна.
1: Тэр
0: нь бас залуухан юм чинь шинэ цагтайгаа өртч байвал улам илүү бас амжилттай байх.
2: Эрхэм үндэтгэлийн сонсогчдоо, Тубаражгийн мэдээ мөрдлөг тусгай програмын өнөөдрийн дугаар энхүү өндөрлж байна. Ярилцлагын сүүлчийн хэсгийг маргаашийн дугаараар хүлээн авч сонсноо. Найруулагч Богино Тгши, хянагч Бөрөнгөлжи, нэвтрүүлэгч Журамт. Та бүхнээ хүлээн сонссонд баярлалаа. Манай бөмбөрчөгт 80 дуншуур хүн амьдарч байна. Танай хамгийн шилдэг сайхан байх нь устыг дуурайх биш. Өөрийнхөө рүү явж, өөрийн гэсэн арга хэлбэрээр үүрэг хариуцлагаан дааж, өөрийнхөөрөө хамт дамжилж, хатуужилтэй тэмчиж, өөрийнхөө арга ухаанаар хайрлаж, халамжлах хэрэгтэй. Өөрийнхөө гэсэн үсэл мөрөөдөлдөө үнэнч байж, түүнийгэн биелүүлэх хэрэгтэй. Дундад улс одоо яг өөрийн арх хэлбрээрээ одоогчлолтыг баялуулж байна. Дундад улсын маягийн одоогчлолтыг дундад улсын арга маягаар чармай баялуулна. Эртнээсээ дүгээ болтол дундадчууд хүний жан чанарыг маш хүндэтгэж жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
3: Эрхэм хүний аргашин бол амьдралд идэшин уусалцсан үйл ажиллагааны зарчим болно.
2: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтаамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
3: Эрхэм хүн эйлсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний араншин.
2: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн чи итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний араншин.
3: Эрхэм хүн холи бодож ихи сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
2: Эрхэм хүн бол мөн чи бидний дэргэд байгаа дуурайлын хүчнтэй хэл жирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралцж даруй хичээнгүй байх бол дундчуудын оюун санаанай суур болох юм.

0: Туурхт цагаан гэрийн тооныг тусан дулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байцхан уу? Эрхэм сонсогчдод аа. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооноо тулгар товчон тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Олон мэдээжээр төв телевизийн энэ жилийн цагаан сарын үдшилгээр Өвөр Монголын 75 улаан мөчрийн жуугаад тоглогчдын хамтран тоглосон 4 настай халуун гисэн ардын дуу үзэгчдийн анхаарлыг татж улмаар хүмүүсийн таашаалыг хүртсэн юм. Энэ дууг одоо үеийн илтгэх харгаар найруулж дунддын үндэстнүүдийн ард түмнөө бүлхэмдэл нягтрал Монгол морноо жорох санаа улаан мөчрийн жорох санааг махтан дууснараа ончлогдож байдгаа. Иймхүү 4 настай халуун гисэн ардын дуунай тухай Өвөр Монголын Хөлөнбор хотын утга урлагийнхны холбооны уулын тэргүүлэгч ажилласаа амарсан Ахмад Катер Ни Байри Өвөр Монголын Талын Монгол радиогийн хөтлөгч Г Сарнагийн сурвалжилснаар та бүхэнд хүргэж байна.
3: За сайн байна уу та?
4: Сайн
3: байна уу? Тэгвэл энэ 4 настай халуун гэдэг энэ ардын дуу Монгол ардын дууны ха дотор дараг ардын дуу мөн үү?
4: Энэ бол яг бараг ардын дуу.

0: олон газар тас янз бүрийн хувьдраар болдож байна. Уг гаргал нь бол супангардын дуугаас бол маргач хүмүүс байна.
1: Ер нь янгийн дуу гэж хэлж болно уу? Яг одоо дууных нь үгийн харахад бол тарвуулчлан харагдах бараан танилцсан амаргийн минь бараа юу дээ гэж энд ярьж байна. Тэгээд дөрвөлжлөд харагдах бараан дөтлсөн амаргийн бараа юу дээ гэж дуулагдаж байна. Тэгвэл дууных нь үгийн анзаарахад янгийн дуу юм шиг ингэж ойлгох нь зөв байгаа юм болов
0: уу? Тийм, энэ үнд янгийн амарх нутгуусаа сонсон дуу л да. Сүнээр гэнтэн нь бол одоо байж ороод сэрэгтрийн амраа өөсөн боловч одоо тэр хордох хүмүүний төрөөс тайлны үйлдэл бол арамжгүй ч дээ. Тэгээд одоо хэрэгтүүл аймгаа тэр одооны байгаа шинэ арга баруун хошууны баяр нуурын хоёр дэргээс халин өдөө яхайлал хотод явсан байгаа. Тэр үед одоо нэг 10 км гаралт явуулдаггүй гэдэг холбоо шүү дээ. 100 км гарах бол бүр олохгүй.
1: Үндсэндээ л хоёр бадгаар дуулчиж байна. Уул их нь хэдэн бадаг байдаг вэ?
0: Одоо 2-3 бадгаас л холдоо үлдээ. Аа. Маргаантын дууд ер нь бол 2-3 бадгаас дуул 61 бадаг бас байна. Маргаантын дууд их хэмжигдэж шүү. Маргаантын дуу 3 удаа одоо нэмтий бол 3 удаа одоо өргөн тахчихаа. Нэгдүгээр бол 1955 оны үед бол энэ Буудааны хоошо гэдэг газар Дэлхийн залуучуудын нөхцөлийн найр дээр боёдлог баргаардын дуу сарвал тал дуулаад ардын дууны одоо маний улсын маний өвөр Монголын хамгийн анхны алтан медаль олсон байна. Хоёрдугаарт нь бол Үхэр Түйтэн гэдэг дуугүй бол Малчны дуул гэдэг муу гэж хэлсэн. Өөрчлөлт бас одоо бүх улсын одоо ашиг хэмжээ бол маш нөлөөтэй сахар дуу болсон шүү дээ. Монгол удаанууда дүмэн арти халин гэдэг бараалын дуугийн ингэж төвийн төлөөсөөр 2000-аад сар сарын үдшилгээд бас одоо найруулсан өөрчлөлт гэхдээ найруулсан шинжилгээ шинэ үеийн зохицуулж олон цагт олж байж байна. Ийм чухал байдлууд бүр баяртай.
1: Тийм байна.
0: Өөрөөр хэлбэл ардын дуунаас талбарх юм гээнгийн тунфугаас ардын дуу тэр бас ардын дуу байж байна. Аван дээр хоолсон бас ардын дуугаа бас өөрчлөөд игээд юм байна. Энэ цаг үеийн гэж өөрчлөж явах нь бол ардын дууны болгодо уламжлах чанарын боломж чанга болгоно. Тийм шүү. Ямар ч юм өөрчлөлт үе болгосон ямар болсон гэдэг явдал байхгүй. Одоо дөрвөн дуугаа гээд үсэжтэй та чухал байх болно. Тэгээд энэ манай ардын дуу дөрвөнөөс тань юм байна. Тэгээд өнөө бас үжигчин ба маны дуу гэж бас хэлж байгаа. Тэгээд тийм болсоо байхгүй. Монгол бас таны тэнхээ хөдөлж бас хэлж үгүй л да. Монголын хүн өвдөж барах.
1: За энэ жил бол одоо морин жил шүү дээ. Тэгэхээр дөрвөн настай халуун гэдэг энэ ардын дуу яг цаг үеэ олж тийм ээ шин цаг үед ахин нэг удаа ингэж хүмүүс танигдсан гэж ойлгож болно уу? Хятадын одоо төв телевизийн сар шинийн үйлчлэг бол нийт хятад орн төдөөгөө одоо дэлхийн ээл улс орнуудаар бүр төгж байдаг шүү дээ. Тэгэд энэ дөрвөн настай халуун гэдэг дуу яг сар шинийн үйлчлэгээр ингэж олонд хүрсний арч холбогдол юм жоох юу байсан болоо?
0: Онод их сахажтай надаа бусын бас соёлын уу тэгж уламжлах нь бол маш их утга уулахтай. Төвийн залуу сарны сар сарын үдшилтэг бол өнтөл бол нам засгийн санаа бодлыг төлөвөнд тусгаж байгаа улгийн урлагийн нэгэн хэлбэр гэж би онцож байгаа юм байна. Тийм учраас бол төвийн залуу сарны бас сайхан найрууд сайхан бүтээсэн. Тийм учраас бол юм да энэ бас үйл үндэсний тэгээд олон үндэсний хүмүүсүүд дуусах байх байх да. Тэгээд олон үндэсний хүмүүс дуусан 14 дамжуур хүнтэй төхөрсөн гэдэг утгаараа харилсан цаг ичиж, харилсан уусалт ч бахи ухуулж, ботлуулж байгаагийн нэг илэрлэл мөн гэж би ойлгож байгаа.
1: Дөрвөн настай халуун гэдэг энэ дуу болохоор яг тайсандаа байгаа урлагийн хүмүүсээр дамжиж тийм ээ нэг олон хүн төгөгцөө одоо дэлхийн дамжаанд бодо танигдсан гэж хэлж болох талтай. Тэгэхээр дөрвөн настай хайлуун гэдэг энэ дуу одоо хуучны дуу гэж хэлж болно. Одоо бид нар чинь удамшил ясаараа ардын дуугаа хуучны дуу гэд ярьчдаг. Тэгэд яг шин цаг үед одоо дахин нэг удаа анилан олж байгаагийнхан чухал чанар нь юу байгаа юм бол тэр тэтгөөгөө тайсны бас нэгэн өөрчлөлтөөр дамжаад тайсны урлаг болж хувирсан шүү дээ.
0: Тийм. Хамгийн түрүүлээд бол энэ дууны чумаг нь бол чин үнэн сэтгэлээс гарсан болохоор чин үнэн сэтгэлээр хэлэн, чин үнэн сэтгэлээр хүрэн өмсөд. Тэгээд дүн чуул одоо төгтөл сарын бол одоо хөшсөн багш хэрэгслийг хэрэгэлсэн. Гэрэлтүүд ихтэй басны тайсны бас дууны одоо хүмүүсийн дуулах уул бол нэг хүн дуулж байсан бол олон хүн дуулах юу л одоо зург дүрсийг тааруулсан юу л олон үндэсний хүнд дуулсан энэ талаараа бол одоо ардын дуугаар бол одоо шин цаг үе шин төрөлт өргсөн шин цаг үед шин хоригд хөргсөн гэдгийг бол хэлэх ёстой. Хамгийн гол нь бол юм шин сэтгэлээсээ дуулсан болохоор шин сэтгэлээсээ хүрээ 14 дамжуур хөмсийн олохын усан сэтгэл зүрхнээс орж ийж бодгийч нулуул унаасан байж байгаагүй да.
1: Тийм тийм. За ингээд манай сурвалжлагын хүлээж тийм ээ дөрвөн настай халуун гэдэг энэ ардын дууны тухай. Тэгээд цаана нуугдаж байгаа тэр ардын дууны маш нарийн ширийн үлгэр үйл явдлыг сонсогч түмэндээ ярьж тэгээд энэ дуунд холбогдлоо бас маш гоц сайхан мэдээллийг дэлгэрэнгүй ярьж өгсөн эрхэм танд маш их баярлалаа.
0: Аа зүгээр зүгээр. Сайхан юм хамтдаа хаварч чинь эдлэг олсон гэж байна.
1: За танд аз жаргал ажлын амжилт хүсье.
0: За танд бас хамгийн сайн сайхан бүгд хүсье.
2: Эрхэм сонсогчдод сая та бүхэнд дөрвөн настай халуун гэсэн ардын дуунай тухай Өвөр Монголын Хөлбөмбөр хотын утаг урлагийн кнаа холбооны уулын тэргүүлэгч ажилласаа амарсан Ахмад Катар ни баяраага сурвалжилсан сурвалжлаг сонсоглоо. Манай програм энэ төрөйд өндөрлөж байна. Програмын хөвчин найруулж дээж хянж алтан дүшнэг төрүүллээ. Бүгэн сонссон та бүхэнд баярлалаа.
3: Бээжингийн чагаар 12 цаг.
4: Өвөр Монголын Арачуу телевиз хорооны Монгол Арачуу.
3: Төр төмний шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголтой.

Сайн байж хааж байна уу хүндэт сонсогч чадаа. Саний мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлэгт танай хэлж байна. Би нэвтрүүлэгч Саялот байна. За энэ цагтаа манай орон Бохирдлын багсгах ногоорлолт өргөтгөх Амаахын их баялгын сайтар хамгаалагч зэрэг ажиллаар үжигслэн цайхан Өвөр Монголын бүтээн байгуулалтыг ахиулж байгаа. Дундад Монгол хоёр улс хамтран буудай шинэ үйлдвэрээ байжуулсан Өвөр Монголын өөр тон жасах орны хөл бөмбөгнө хэд төсөн холбоод оролдоноо 9 дуус ээлжийн оролдоон дууссан жирих мэдэнүүдэд сонсхон араа жоосон холдохгүй энэ цагийн хаан дэлгэн байгуулгыг бүлээн сонсоорой.

Манай орон үзэсгэлэнтэй сайхан өвөр Монголын битэн байгууллалтын бүх талаараа хөлж, улсын умартын амь ахуйн амар төвшнөө чухал халах авчиг бат цогцлох төлөвжүүлгийн хөтөлбөрээр амь ахуйн битэн байгууллалтын шин шатанд тагиллаа. Манай орон бохирдлыг багасгах, нагаруулалтыг өргөтгөх, уул ус, аймод, гажир тариа, нуур бүрд, нутаг бэлчээр элс манхыг нэгдэлтэй хамгаалах болон системтэй засах, амь ахуйн эх баялгаа сайтар хамгаалах зэрэг ажиллаар үзэсгэлэнтэй сайхан өвөр Монголын бүтээн байгуулалтыг ахиулж байна. 2027 он болоход нутаг бэлчээрийн ургамлын хүчил гэж 45-аас дагуулан аашуугийн бүрхэгч гэж 22-т хүргэнэ. Гурван умартын

халхавчын инженерингийн баамтаа шавтлах ажил болон 3-ийн бэлэг тэмдгийн чанартай ажилд шатаж чанартай бүр бүтэмд гаргаж засаж болох эсрэгцсэн газрын засалтын нормыг 154-өс дагуулна. Амхан орчин тойрны яс чанарыг илэрхээ сайжруулан агаар мандалдах мөхлөгт бодсын дундаж нэгтжээг бозоодруулж метр бүрд 25 микрограммаас доор байлгаж гажир дээрх усны чанарыг улам сайжруулан атарчсан тариан гажирыг сайжруулан ашиглах нормыг 198-аас давуулан голдлоготой бутан байгууллалтад хэрэглэх гажирыг амар төвчнөр ашиглах болно. Бохирдлгүй амьдралын арга хэлбэрийг өргөнөөр ухуулан хад хөдөөгийн оршин суурших орчин нөхцөлийг таг тунаар сайжруулна. Хоёрт өртгөн засах орны шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн төлөвлөгийн олон улсын хамтралчааны төсөл буудайн шинэ үйлдвэрийн сонгон байжуулах болон гэн найруулах мэрэгжлэр буудайн яс чанарыг сайжруулах судалгааны төсөл чухал их үр бүтэмж олж чижгийн будаг үүсгэгч бичил элемент илүү агуулсан өнгөт буудайн шинэ үйлдвэрийн сонгон байжуулж манай орны зүүн хэсгийн өнгөт буудайн үйлдвэрийг байжуулах яс чанарыг шилдэгжүүлэх болон ажилсыг хөгжүүлэхэд шинжилгээ ухаан мэрэгжлэр хэлжилжээ. 2023 онд Хингэн аймгийн Трэлэн Малаж хөвөн шинжилгээ ухааны хүрээлэн болон Монгол улсын их сургууль хамтран энэхүү төслийг эхлэн хэрэгжүүлжээ. Тус төсөл нь улсын дотоод гадаадын хамгийн шинэ үр эдийг өргөнөөр чуглуулан энгийн эрлисчүүлсэн үрийг хэрэглэх, халаарыг эрлисчүүлсэн үр байгуулах болоод генетик найруулах зэрэг одоо үеийн өгүүлбэр байжуулах мэрэгжлэр буудаан яс чанар, уналт, өвчин хорхойг эсэргүүцэх чадварыг чангаруулсан байна. Энэ жил төслийн үр бүтээл нь өртгөн засах орны онцлогтой тэрээлэнгийн чанарлаг хөгжилтөд батсуурыг тавьж өгснөөр нотлогдлоо. Дундад Монгол хоёр улсын шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн хамтралчааны анх тагч хайн сүвгчлэлд болсон энэхүү төсөл нь Дундад Монгол хоёр улсын хөдөө аж ахуйн шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн хамжилчин баамтос шавталсан амжилттай жишээ болж олон улсын шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн хамтралчаа гүнжирүүлэхэд толдож болох үеч дуурайл болон навлалт болжээ. Хоёр дахь Торгоны зам дагуугийн ихтэй сургуулийн шинийг үүдэж Вилс чагчлаг хүмүүжилийн холбоогийн судлын ярилцаг хурлах хотод явагдаж Арас болон манай улсын Өвөр Монгол, Гуанши, Нингша, Шанши, Төвд, Шинжаанг зэрэг мож орны ихтэй сургууль болон аюуны хөмөргийн байгууламжийн 20 эрдэмтэн судлагтан хил аслан шинийг үүдэж Вилс чагчлаг хүмүүжилийн амжилтын хөгжих арга бодлогыг ярилцсан байна. Энэ удааны судлын ярилцах хурлыг өртгөн засах орны 6 жилийн тэнхим жолооч Өвөр Монголын багшийн их сургууль голлон эрхэлжээ. Хуралд Таргнай зам дагуугийн ихтэй сургуулийн шинийг үүдэж Вэлэс чагчлаг хүмүүжилийн холбоо илэрхийлэл сөксөн мөртөө улсын дотоод гадаадын ихтэй сургуулийн холбоогийн хамтралчааны зөвлөлчөрт гарын үсэгж орж сургууль ба аж ахуйн хамтралчааны гэрээ тогтжээ. Хуралд бас улсын үүдэлтийн оролдооны алтан медальтай төрүүлжүүлэх үзүүлж манай орны залуучуудын шинийг үүдсэн үйлдэлгийн үр бүтээлийг илрүүлсэн байна. Таргнай зам дагуугийн ихтэй сургуулийн шинийг үүдэж Вилс чагчлаг хүмүүжилийн холбоод улсын дотоод гадаадын 42 ихтэй сургууль оролцож 6 хүмүүжилийн шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдсэн үр бүтээлээр хил алсалсан аж ахуй арилжаа, соёл жуулчлал, жан үйлийн солилцоо зэрэг аж үйлсийн хөгжилтөд үйлчилж байна. Хоёрт өртгөн засах орны үндэстний хэрэг эрхлэх зөвлөл болон Хүби Можийн үндэстэн шашин сортхоны зөвлөлөөс дундадын үндэстний хамтын чагчийн байгууллалтыг гүнжгэрүүлэн ахиулах тухай байлдах бодлогын хамтралчааны зөвлөлчөөр тогтжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд хоёр талаараа эрдэм шинжилгээ, уран сайхны тоглолт, бүтээлч үйлдэхүүн зэрэг салилчааны ажил гэж хангатгаж, Рожуны соёлыг олон хараасаас судлан уламжилж, дундадын үндэстний хамтын чагчийн ухамсарыг баттах гараа гол шижин болгосон үндэстний соёлын содон бүтээлүүдийг хамтран ухуулахар бий. Хоёр талаараа дундад баг сургуулийн сурагчид, залуучууд багчуудыг жохон байгуулж судлан суралцах ажлаг өрнүүлэн Рожин Баумтоос гарсан 3000 өнчин хүүхдийг Өвөр Монголд үрчилсэн зэрэг үндэстний бүлхэмдэл давшилтын үлгэрийг өргөнөөр дамжуулан үндэстний орны онцлогтой бүтээгдэхүүний бүх улсад борлуулаг тавчинг хамтаараа байгуулан аж ахуй арилжааны хамтралцааг ахиулах болно. Эн
Зүүн Америкт өртөн жасах 26 жилийн тэнхим

Дэлгүүрийн ханалт хамааралтын товчоо жирэг 7 салаа мөчөр хамтарж бүх орны сургуулийн гаднах боловсруулалтын байгууламжид аюулгүйн байцаалт өрнүүлж байна. Байцаалтад бүх орны бие бүхий сургуулийн гаднах боловсруулалтын байгууламжийг хамарч сэргийлэхээр голдуулан бодит бүр бүтэмжийг чухалч хэлж далд гэмийн байцаан аюул төвшөрийг арилгаж данс их мөлийг дэглэн тогтсон хугацаанд чиглэж бий. Байцаалтаар хичээл төрлийн бус боловсруулалтын байгууламж гэрч өнөмлөлгүй гэрч өнөмлөл бүрэн бус хэвчээгээс хэтрүүлэн боловсрал эрхлэх болон анин зөвшөөрүүлсэнгүйгээр дураараа жаан сургаах чиг гаргах тогтоолоос зөрчим бус нутаг алслан боловсрал эрхлэх зэрэг асуудлыг чанга байж хааж байна. Тогтоолоос зөрчин хичээл төрлийн боловсрал өрнүүлсэн, үн ханшин хуулаас зөрчсөн, ходол хуурмаг ухуулаг хийсэн, гэрээгээс зөрчиж ажилласан болон жаах материал нь улсын тогтоолд нийцгүй, тогтоолоос зөрчиж ажлын хэр хэмгүү хүмүүсийг урж хэргэлсэн, ажлын байранд байгаа багшийг урж хичээллүүлсэн зэрэг асуудлыг байжааж байгаа юм. Бас сургууль эрхлэг талбар нь амар төвшний баримжаанд үл нийчих галын сэргийлэн галын унтраг төхөөрөмж тутагдж байгаа буюу хугацааг хэтэрсэн амар төвшний хамааралтын дүрмийн найдваржуулсангүй амар төвшний далд гэмийг шийдвэрлсэнгүй зэрэг асуудлыг байж хааж байгаа юм.

0: Си Цзиньпингийн алтан сургал.
1: Си Цзиньпингийн алтан сургал.
2: Дундад улсын элеврийн өдөгчлөлт бол дундадын шилдэг уламжлалт соёлдог гүн үндэслэн шинжилгээ ухаанч нийгэм журмын төрөний мөн чанарыг илрүүлэн хүндрэлхэтнээ альва шилдэг боловсны өрөвтөлөөр давлалт болгон түүнийг шингэн авч хүндрэлхэтний боловсны дэвшилтийн хөгжилтийн чиглэлийг төлөөлүүлэн өрн дэхний өдөгчлөлтийн жавгуртай адил бусаж шин жураг дүрсийг илрүүлсэн чоошин хүндрэлхэтний боловсны хэлбэр маань.

0: зүтгэл сүргэн гэдэг нь ямар утгатай юм?
1: Гэний мохоха. Парт ягд босхгүй бол өдрийн явдал саатнаа. Баг насандаа сурахгүй бол насны явдал саатнаа гэдэг утгатай юм шүү. Авчин чамайг эрдэм номтой, бичиг соёлтой хүн болгол гэж үсчихэн тарилжтэй.

бүх хотод Түнгэлэн шилэн гол улаан хаат ордос бүхтд явагдах болно. 7 дугаар сарын 18-ны өдөр Зүүнхай торны хоттын хөлбөмбөгний хэд дэлхийн холбоот уралдаан 5 дугаар ээлжийн Түнгэлэн анги болон Мөгдөний ангийн уралдаан Явны можийн Мөгдөн хотод явагдана. Амьдлын бэлэгдэлтэй алтан ухаа орчлын учралын холбоотой Шулуунхөх 2026 оны Шулуунхөх хошууны алтан ухаагийн соёл жуулчлалын ширээс ажиллаг 7-р сарын 12-ний өдөр Юнайтед нийслэлийн боорд эхэлжээ. Нэгэлтийн ёслолдог үйлдэлийн уралдаан болон уран сайхны тоглолт явагдлаа. Ширээс ажиллаг нь 8-р сарын 26-ны өдөр болтол амь ухаан чижиг сонирхох соёлын ажиллаг болон тамирын уралдаанд оролцох амтд идэ амтлах зэрэг соёл жуулчлалын олон ажиллагаар явагдаж жуулчлал тэдэд талнуудхийн ам ухаан гай цайхан үжимжийг сонирхуулахын дагуу орон нутгийн жан үйлийг гүнжгэ айлгуулах болно. Баса холын шараг даагийн илзэрхэг гажрын үхрийн мах чагаан эдэний амтлаг зэрэг амтад эдэний найр болон холын шараг даагийн хэрлэх уралдаан зэрэг арваа дэжвэлийн ончлогт ажилгийг эрхэлж соёл тэмэрийн ажлаг бодсон бол соёлын өвийн ханин тогтоолт эрдэм шинжилгээний судлан ярилцаа зэрэг хамаатын ажилгануудыг өрнүүлнэ. Энэ жил өртөн жасах орны эдийн засгийн тэнхэм 12 дуншуур 50,000 төмөн төгрөгийн нэгдэлтэй төлөвлөн насжилийн асрамжийн үйлчилгээний системийн байгуулалтыг бүх талаар дэмжжээ. Үүнд насжилийн асрамжийн үйлчилгээний чадварыг дээшлүүлэх 1 дуншуур 50,000 төмөн төгрөгийн нөхөр мөнгөөр хариод хошуу шан сум шан балгас гача тосхон 3 шатнаа насжилийн асрамжийн үйлчилгээний системийн байгуулалтыг дэмжжээ. Мөний зэрэгээр нийт 10 дуншуур гарай төгрөгийн нөхөр мөнгөй буулгаж өндөр настай амьдрал нь хүчтэй боيو насжилийн асрамжийн байгууламжид суусан настныг тусалсан мөртөө настай шуудын гинтийн эндлийн даатгалд орохыг харгалцсан байна. Өртөн жасах орны шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн тэнхим ард 2026 оны төвөөс орон нутгийн шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн хөгжилтэй жолоодох бэл мөнгөний төсөл тогтоосон байдлаа мэдээллээ. Манай орны 166 төсөл тус бэл мөнгөний дэмжлэгээ олж ерөнхий хэмжээ 1 дуншуур 1267 төмөн төгрөгт хүрчээ. Дэмжлэг олсон төсөл нь манай орны аж үйлсийн хөгжилтийн хэрэгцээ шаардлагадж өгчөж одоо үеийн нүүрс хэмийн аж үйлдвэр одоо үеийн тоног үйлдэл зэрэг давуулыг уламжлалт аж үйлс болон энергийг эрчимжүүлсэн бодлогын чадвар зэрэг шинээр өрнж байгаа ба ирээдүйн аж үйлсийг хамарч шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шинэ үүдэлт болон аж үйлсийн шинэ үүдэлтийн гүнжгээ уусалж хэллийг ахиулах болно. Манай орны анхдагч оюутнуудын ажил олж үйлс цогцлоход үйлчлэг төв болсон Хөх хотын оюутнуудын ажил олж үйлс цогцлоход үйлчлэг төв ард ашиглалтад оржээ. Энэхүү төвд тусгай буюу тушаал хавсаргасан үйлс цогцлохыг жолоодогч багш, ур чадварын боловсруулалтын багш зэрэг хариуд хүний тохирулан төрийн бодлогын давлалт, ажил олголтын жолоодлого, ажлын байрын жолголч зэрэг байнгын үйлчлэг хангах болно. Одоохонд энэхүү төвд жалуучдын үйлс цогцлох шин жоочлоорын ажлын тасаг 1 үйлс чагчлаг компани 5 залуучуудын үйлс чагчлаг төсөл 6 байгаа юм. Энэ жил өртөн жасах орны эдийн засгийн тэнхим өртөн жасах орны шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн нийхэмлэгтэй хамтарч шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн ордны сүйтгэл хураакуугаар чөлөөтийн нөх тосломжийн бэл мөнгийг 5,456 төмөн төгрөг буулгаж бүх орны ил шатны шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн ордны шинжилгээ ухааны түгээмэлжүүлэх нийтийн асрамжийн ажиллагаад батлах хангасан байна.

0: Пингийн алтан сургал.
1: Хижин Пингийн алтан сургал.
2: Манай улсын нийгмийн нас жилд явах тутмаа өндөр болж байна. Настайчуудыг заавал зул жаргалтайгаар өтлөө насыг өнгөрүүлэх хэрэгтэй. Нас жилийн ажил үйлс ба нас жилийн ажилсыг ихээр хөгжүүлж, албанаас эрхэлсэн нас жилийн асрамжийн байгууламж ба нийтэмдэн харгалзах хэлбэрийн нас жилийн асрамжийн үйлчлэгээ хөгжүүлж, онцгойлон онц хүчирдэлтэй наадзахын амьдралын батлаг хүртэж байгаа өндөр настай амьдралын чадвараа алдсан настайчуудын үндсэн амьдралын батлагыг чангадах хэрэгтэй.

0: Эд хөрөнгөө алдуулвал багийг. Эр хүнтэн алдуулвал хийсхийг. Эрүүл мэндэн алдуулвал бүхнийг.
1: Эрүүл мэндийн саруул ухаантай өөд

Ойрд Улаанчав хот болон Шанхай Пүлүс Беларусийн компани хамтралч анаа зөвлөлчөөр тогтоож хоёр талаараа GWDC-ийн их хвчнээ бохирдлгүй чахалхааны оюунч бодлогын ажвилсийн суурны байгуулахар боллоо. Төслийн ерөнхий Беларусилт 300 дуун шүр төгрөгийг давах болно. 7-р сарын 12-ний өдөр 2026 оны дундад улсын чөнтод үндэстний бий чаргажуулах бүжгийн уралдаан Ордос хотын өвшин хошуунд өндөрлөлөө. Бүх улсын 8 мож өртөн жасах хорон шууд хараа хотын 33 төлөөлөгчдийн ангийн 500 гарай бүжгийн багтан оролцсон байна. Хол тахныг тогтоогч хорооны Эртний хотын 2026 оны зуны амралтын гол сэдвүүдийн ажиллагаа ойрд Алшиамигийн Алшаа Жүн хошуунд эхэлж баялаг агуулгатай ажиллагаар Мянган оны Эртний хотын үүрмэч гайхамшигыг ононд танилжээ. Ингээд нэвтрүүлгийн сүүлчийн дугаартаа өр тун жасах орны чигүүрийн хорооны урчилсан мэдээгээр мэдээлсэн өнөө маргааш 2 хоногт манай орны цагаагарын байдал ямар болох тухай мэдээг та бүхэнд дуулгая. Маргааш өглөөгийн 8 цаг болтол Алшиагийн зүүн өмнө бий, Ордосын баруун өмнө бий, Түнглеогийн өмнө бий, Хөлөнбөрийн баруун хойд бийн гажруудаараа дундаас шүрэн бороон орж, борооны хэмжээ нэмэгдэн ихэр сайлаглан аянч хэхилж мөндөр орно. Харин Алшиагийн хойд бий Баян нуурын баруун хойд бийн гажруудаар 35 градусаас дээшээ халуун хэсэг зураа 37 градусыг давна. За 15-ны өглөөгийн 8 цаг болтол Ордосын өмнө бий Хөлөнбөрийн баруун хойд бийн гажруудаар дундаж иргэн борон орж, эдгээр гажруудаар борооны хэмжээ нэмэгдэн ихэр сайлаглан аянг чехэлж мөндөр орох сэлэг чигүүрийн байдалтай. Харин манай орны дунд бийн хойд хэсэг зүүн хойд бийн гажруудаар барууноос 4-5 дэсийн сэлэг сэлхэлж байсна. 8 дэсийн сэлэгтэй баруун бийн хойд хэсэг болон дунд бийн баруун хойд хэсгийн гажруудаар 35 градусаас дээшээ халуун, Алшиагийн хойд бий Баян нуурын баруун хойд бийн гажруудаар 37 градусаас дээшээ халуун хэсэг гажруудаар нь 40 градусыг давх юм байна. Цагийн хараагаас болоод энэ цагийн нэвтрүүлгийн хөндрөллөө. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн найруулагч урхан ханагч үзэгслэн ерөнхий ханагч бүргэд анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Жалгаад Өвөр Монголын араачуд телевиз хорооны Монгол араачуугийнхаа дараагийн нэвтрүүлгнүүдийг бүлээн сонсоорой. Маргааштай баяртай жолгоё.

Үсний гэрэл гэгээг сачруулж дийлдэг. Хүмүүсээ номтой нөхөрлөж, номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхөрлөж чадсан хүнд аж жаргалын хаалга баярхан нээгдэх болно. Өндөр хүүтэй жийлэлд барагдж, өршрөнд унхаас хэчээ. Орлох жарлагийн нарийн данс тэмдэглэл хийж, аж амтрлан дүсэл төлөвлөгтэй жохчуулъя. Алтан дэлхийн минь хүн битэнд, ивэлт нарны гэрэл амсгаж жаргах агаар, омдолж амрах бус соёорхдог болохоор, дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлгый, тансаг баян үрчийн, элэг бүтэн хамгаалъя.

Бид бүтэс идэ бутаган аривч хамтай бүрлгэж сүйтггүй эдэлж хэрэглэх нь харамч ховин чиринг бишээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл их байгалийн өгөөж буйнд хүндгэлтэй хандж бий боловсон дадгал юм.

Малия дэгжин үрсийн хэн оюун дарих ухаан санаагийн оюун төрөлхөнд эзэмдүүлж чунхлахгүй эрүүлэг өсхийг гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсаан ажил явдлаас бусад чад арын шам тавьж чаашия. Дундтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсар их бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим, бас ч үндэсний гажир орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэхүү гол шижмийг чангатгаж, үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж, үндэстнүүдийн олон төмнийг хөтлөн жолоодож байгаад жоргалж овлонго хамтдгах, алдар гутамшихан хамтдгах, үхэж зэхгийн хамтдгах, ховж аяга хамтдгах хамтын жогчийн ойлгохныг бат болгож, дундтын үндэсний хамтын жогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлэе.

Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн дахургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнс мөн. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг батж хогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

Харуц нь одоохны хүмүүсийн жугаа чингэлийн баг хэрэглүүрт хэдий биш. Ажил сурвалжлаг, адал амьдралдаж, өргөнөр хэрэглэгдэж, хүмүүсийн гаруутсанд найдах хэмжээ улам хичүүдэж, зам явж байгаадаж гаруутсан шагаадах хүмүүс гажирулганд харагдаж байхаа. Ойрын жилдээ толгоо өндийлэхгүй гаруутас наадаад чамарлчааны эндэл гарсан явдал мөнгүй олон. Нэг чаашлаад жарман амнасны үн төлөөр гаргасан нь нэг харамсалтай. Зам явахдаа гаруутас шагаах, машин дэрэг жолоодохдоо ч гаруутас шагаадаг нь өөр бүйн амар төвчнөд хариучгүй байхаар барахгүй. Нааш шаш өнгөрөх тэрх өсөхтөч аюул төгчөөр авчирч, нэгэнтэй жамарлчааны амар төвчнийг нөлөөлөх нэг нь далдгэн болсон бай. Иймээс жамарлчааны амар төвчний хамаа өхгүй дүрм тогтоол хуулч хаажийг журмлан сахаж, боловсноор гаруутас үжиж хэрэглэн боловсноор явж суух чандадхлыг бий болгочихоё.

соёлын ихтгэл бол нэг суур болох, нэг өргөн тэлгэр, нэг гүн жижиг ихтгэл мөн. Нэг үндсэн, нэг гүн чимээ, нэг удаан дамгын хүч мөн. Соёлын ихтгэлэн баттгах бол улсын

хов жаяаны мандаж буурахтай холбогдох, соёлын амар төвшөнтэй холбогдох, үндэсний жорох санааны баян дах чанартай холбогдох чухал их асуудал мөн. Үндэсний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Домддын үндэстний хамтын жогчийн ухамсар бол үндэсний бүлхэмдлийн үндэс мөн.

үндэстнүүд бүлхэмдэж, ээж өвчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жоргалтай байх болно. Эсвэл улс орон дор итэн нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гай жавлан амсах болно.

Үндэсний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөн цэсгоорны эрхэм дээд яруу алдрыг ховдох нь нандганч үргэлжлэн баримтлж үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье.

Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн давхургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнсмө. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

намын бүх талын удирдлагыг чангатхан төгөлдржүүлэх бол шин чагуугийн намын үндэсний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлах мөн. Суртлуу хуулаг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй хов жаяатай холбогдож, улс орны өн удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэсний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн.

Улсын идэм хэрэглэх үхэл үсэг бичгийг дэлгэрүүлэн төгөөмөлжүүлэх ба улсын нэгдэлтэд найруулсан чах материалыг бүгд талаар дэлгэрүүлэн хэрэглэх бол намын төв хороо төр эрдлийн хорооны чухал их шийдвэрт бодлох байрлуулалт мөн. Дундтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бат чогчлоход ашигтай. Үндэсний орны ажлыг сайтар хийхийн урт хугацааны бодлог үндэсийг бэхжүүлэх арга хэмжээ мөртөн дундтын үндэсний их гэр бүлийн бүрэлдэхүүн нэгвэр үндэстнүүдийн ард түмний ухамсараасаа үүргэлүүлж явах дархан үүрэг хариуцлага мөн.

Соёлын ихтгэл бол нэн суур болох, нэн өргөн тэлгэр, нэн гүн жижиг ихтгэл мөн. Нэн үндсэн, нэн гүн чимэ, нэн удаан дамгын хүч мөн. Соёлын ихтгэлэн баттгах бол улсын ховь жаяаны мандаж буурахтай холбогдох, соёлын амар төвшөнтэй холбогдох, үндэсний жорох санааны баян даах чанартай холбогдох чухал их асуудал мөн.

0: Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийнхаа үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилт ихтэн жургалнам. Шилийн чуура нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцгаан өрхөм сонсогч хэдэн. Шилийн чуура тусгай нэвтрүүлгийн судрын чуулган болон эхэлж байна.
2: Мөнхөгийн цөлийг мориор биш номоор туулдах судар бичгийн чуулган.
1: Энэ чихийн нэвтрүүлгээр та бүхэнд сүн барин хошуугаар нутгтай малчинч хоолч эсэ төмрийн сурулж ирсэн сурулж илгээ сонсхий. Сэ төмөр дээрж үнэ 90-аад оноос эхлэн ажлын чөлөөгөөр сон мэдэний хүчиг бичиж эхлэн шин мянганаас уран чохол оролдон охор өгүүлгийг голчлон бичдэг байжээ. Энэ жиргээр Шилэнгол аймгийн шилдэг жохолч Сүүгийн Сачил ба Батмөнх нэрэмжтэй уран чохолын шанал зэрэг орон аймгийн хөвчөний шанал гүхийг үлдэг олон тал тосжээ. 2024 онд Сэ төмөр өөрийн анхны роман Солийн сансрентэй намран хэвлүүлэн тархааж Романтан амахугаар сэдвүлэн малчтын нүүдлардын тойрогтой орсон гурван шат үеийг бичхийн дагуу дөрөн үеийн чонин үлгэрийг бичсэн байна.
3: За сайн байцгаана уу хараажуу сонсчдгаа хүмүүстээ. Мен төрөж байна. За би бол Шилэнгол аймгийн Сүн Баруун гүшүүн нэрэн уусны Чавхтун Тацааны малчин Сэтөмөр гэдэг юм байна. За миний жинхэнэ нэр бол Төмөр Баатар гэдэг. Сэтөмөр гэдэг нэрээр тэгэх юм юм бичиж оролддог юм аа.
4: Эхэндээ бол яга сонисдгүүлийн юм их бичиг бичиж байсан гэсэн.
3: Тийм ээ би одоо уг нь эхлээд бичгтэй бол одоо сонин мөдөний их бичгээр эхэлсэн юм аа. Би анхтунд тод байхаас эхлээд бол энэ уран зохиолд их дур багтай. Тэгээд бол одоо манай дөрвөн анги байдаг хоорондоо бас хол урд антер хийдэг шиг байсан. Тэгээ тэр минь бас дээгүүр энэ төр дугаард ордог байсан. Тэр үеэс эхлээд би юм бичих чинь дурмахтай болж ирсэн. Тэгээд бол 1990 оны дунд ч үед бол одоо нэг гараад айлгар болчихсон. Гацааныхаа одоо бэлтгэл кадр авлийн үрэс үзи мэлтэй юм хүм хийж ирсэн. Тэгээд одоо гацааны ажил хийхлээр болоо энэ сэтгэл сөрөгчтэй их олдно. Тэгээд гэнэтх нэг өдөр одоо би энэ сонир мэдээ бичиж оролтыг гээд эхлээд толч мэдээгээр эхэлсэн юм да. Тэгээд одоо толч мэдээ бичсээр байгаа суултан мэдээ боловсруулаад 50 жил бичээд 99 өртөл бол бараг л сонир мэдээгээр яваад. Тэгээд 2000 оны эхнээс одоо уран зохиол руу орохсон надад баг нүгөл бичиж эхэлсэн. Тэгэхээр сонин мэдээ юм бол бараг 2005-6 мөртөл дагууд нь бичээд явж байгаад бүр сүүлдээ мөр уран зохиол дөрөд орсон байна. Тэгвэл ч одоо алдаг оноо бичдэг байсан. Энэ би нэг мэдээлэлтний юу гэдэг нутаг сэтгэл гээд нэг өгүүлэг бичсэн. Бичээд нэг Шилэнголын Эд нуурын уралдаанд огсон өгүүлэг уралдаанд. Тэгээд тэрийн дугаар дараад 2 дугаард огсон. Тэгээд тэрнээс хойш улам зөрөгтэй болж бичсэн юм аа. Тэгээд алдаг оноо бичсээр хэлсээр 2010 онд Шилэнголын утгын урлагийн холбоотой Шилэнгол сэтгүүлээс ирсэн Эрийн хаттар хэлсэн дээр бэлгийн цуглаанд оролцсон. Тэгээд тэр олон багш нартай дуулзаад олон юм бичдэг одоо цохолоо бүтэл өөрөө танилцуулж байсан тийм нэгэн олон аймгийнхаа цохолч одоо Ахмад Петр одоо тийм цохолчудад танилцаад тэр үеэс эхлээд олон бичиж гэсэн зориг ороод бичсээр ирсэн юм аа. Гол нь би богн өгөөл бичдэг.
4: За тийм ээ. Тэгвэл одоо та өхөндөө одоо охор өглөг бичснээс өглөг жалгаад тууж жалгаад руман имэрхүү одоо ааж баажуувар гэд олон олны битдэг байж та.
3: Тэг гол нь одоо богны өглөг олон бичдэг гэдэг цугаараа байдаг ч юм уу мэлэн байна. Тэгээд тууж бол одоо нэг 8-9 тууж таа.

0: сониг зумаатай. Тэг гол нь үргэлжсүүгийн зохион бичдэг. Одоо найруулдаг бичдэггүй гол нь өвөлгийн төрлөөр бичдэг. Дагууд нь хүүхдийн өвөлдөө бичдэг. Сүүлийн үед бас нэг хаанцаар дууны өвч болсон.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо та яг иймэрхүү үргэлжсэн үгийн одоо жохойг бичих үйлээ одоо хаанаас ингэж материал ангад өөрийнхөө амьдралын дундаас иймэрхүү материал олдгоо?
0: Ой, энэ одоо бүр шууд амьдралаас авчихдээ. Одоо шууд малцсан үнч одоо малцах амьдралаас авах. Би одоо энэ одоо анхтун төгсөөд өндөр дундаа дутуу гараад гарч ирээд малчин болсон. Тэрнээс хойш амьдралаа бичдэг. Одоо хамтдаа голтой бичдэг юм аа.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо таны энэ одоо таны анхны роман Садис сүсрэгтэй намар гэсэн. Энэ роман нь бас мөн одоо одоо хамтдаа бичсэн. Энэ дунд бас одоо малчтын нүүдэл ардын тойрогт орсон энэ учрыг бас гурван шат уугаад бичсэн та. Тэгвэл одоо энэ одоо яаж эхэлж энэ романа эхэлж бодж юу эсвэл яаж эхэлж юу энийг яах юм уу?
0: Өнөөдөр бол би 16 оноос эхлээд бол энэ роман бичих гэсэн бодлоор бол одоо чэнчэндэн боловсруулсан хэрэгсэн. 16 онд манай аймгийн утгуурдгийн холбоо зохиолчдын явдлаас нь Шилэн гол аймгийн 4 малчин зохиолчдын зохиолын судлан ярилцсан хурлыг 100 үзэмчэнд хийсэн юм аа. Тэгээ энэ дээр мөн олон багш нар ирж одоо санал шүүмжэнд явшуулж одоо шүүмжлэгчид одоо их олон үнтэй танилцсан. Тэгээ энэ үеэс би эхлээд энэ одоо энэ хүмүүсээс гоцол зугаа юмстай шигч юм одоо юу тэр би өөр романгүй хүн роман бичих гэсэн бодол орсон. Тэгээд романаа бол одоо 2016 оноос эхлээд тодорхой боловсруулалтсаар байцгаад одоо 20 оноос эхэлж бичсэн. Тэгээд 20 он юм уу 19 он юм уу тэр ч одоо хичгийн яг хичгийн Корона хэжиг дэлгэрд төрж ир. Яг тэр цагаас. Одоо өтөний ус чадан Мальта явна. Одоо өөр гадагшаа гарахын чаргагүй. Гэрдэл суулгах болохоор хийдэлгүй. Тэр цагаан дээр чиний хоёрын одоо аливаа юм эхлүүл бол сайн байдаг. Их сайн өдөр болохоор би одоо өнөөдөр романа эхлүүл гэж бодож гарч ирэх юм байна. Тэгэд эхэлж бичсэн. Одоо тэр коронагийн үеч одоо хүн амтэн жирэхгүй нам чи тэгэхээр манай хайрлахнаас хол гэж бодгоно. Чигээд одоо баг 3 сар илүүгийн юу хугацаа хэрглээд болоо. Өхнөргөө бичээ гаргасан юм аа. Одоо чийдэнд баг бүр их төлөв ингээд байгаа болохоор тэр их одоо тэр хугацаанд одоо бичиж гаргаад ийлсэн гэж боддгийн. Тэр суулт нь бол одоо хэд удааны засалт хийсэн дэр энэ. Тамар нэг сарын мөр сар болдог засалт хийгээд намар нь 9-10 сарын үеэр болгоод одоо гараас гарлаа бүрэн бүтэн боллоо гэдгээр цогнол сэтгүүлийн дээр уралдааны манай уралдаанд төвшүүлсэн. Тэгээд энэ мань юу яагаад 3-р дэсэн шагнанд аваад авсан. Тэсэн дагныг дараа хавар нь 23 оны хавар байхдаа цогнол сэтгүүлийн найруулагч над руу дямхаа ирүүлээд ярьж байна. Энэ жоохон нэмэлт юм уу? Тэлгэрүүлээд ч юм уу бичээдг нь. Романаар манаас дэш нь мэдүүлж өгье. Ном болгож өгье гэсэн дямхаа ирсэн. Утас ирсэн. Чи би ч одоо яруу сондро бичсэн. Одоо 28 том ус үзэж байсан нь 25 том гараа усгтай болгоод тэгээд төвшүүлээд. Энд чи 24 оны 6 сард Сочин сэтгэлтэй намрад. Та бүрэн бүтэн роман болж авлигдсан юм аа.
1: Тэгвэл энэ номнаас одоо малттын нүүдлийн ардын тойрогт орсон энэ учрыг бичсэн. Тэгвэл энэ учрыг одоо яаж ингэж энэ учраар гол болгож бичсэн юм?
0: Аа, энэ одоо биш юм юм бичиж байна. Энэ романын санаатай гэж бас багш нар эрдэмтэнд зохиолч том урлагтай энэ төрөс ярьж өнгөрсөн гэсэн. Хүмүүсийн олонхын санал нь бол одоо үеийн зохиолыг бичмэл зүгээр гэсэн мэгтэй ярьж байхдаа одоо үеийг бичиж бодоод одоо би чинь манай энэ одоо чирэгтэй байдгийн чирэгт нудлаар дий ами ухаануудлаар дий тойрог тэнд очоод сна 2 жил сухалсуус тэгэхээр тэр амьдрал дий мэдэн тэгэхээр манай чинь хилдрүү суудаг чон нохой хөлтэй мал их байдгаа.

Чинтийн үлгэр мөлгэрийг бийсэн. Нэлээд мэдээ сонсч ирсэн. Чи одоо миний бодлоо би одоо романы яаж бичнэг вэ юм я. Шууд зүгээр нэг амьдрал ингээ бичихгүй л бас. Тэмч юм уу таны хажуугаар нь бас цоны орлоо. Бас уншигчтай бодох хэл хэрэгтэй. Уншигчтай илүү хүн уншигчтай байхыг бодох гэсэн юм аа дарууд. Чигээр нь цоны оруулаад тэр Өдгардын тосхонд очихоос өмнөх болоод очсон нь очиад 2 жил болсон хугацаа. Дахиад гарч ирээд мачтата мачтын дээр мачтага сараа хөвсөн энэ миний бичээд чинь зомаа тос гэм. Энэ одоо гурван найм хастаа тэр үед чинь тэр үеийн одоо 90-ад оны сүүлч үед одоо энэ дундцаас эхлээд бол манай энэ их хэцүү ган гамшиг багсан. Тэр их амар эсэн шуурга. Өдөр болгоноос өдөр сүнгэл хийсдэг тийм шуурган болоод хараа ядахтай энэ малчид одоо. Тэр амар ухаан үйл ардын тусгунд нүүж явсан. Манайхны эндээс 300 газар байх. Тэр тийшээ нүүж хүний газар гүнийх нутагт. Очоод ажил дурд амьдарсан. Тэгээд бол танд очоод бас хүмүүс зүгээр л очоод мал мэлцээс өөр мал мэлцэл хараа ухаанаас сурсан юм байна. Өөр олон юм мэдсэн, их олон үнтэй танилцсан. Жэнүүхэн манай нэрэн урсан гэж бодоо. Тэр суулт гэж гардаг юм а. Тэр нь бол одоо зөв уран зохиолын нэр өгсөн. Тэгээд нүхэн хавийн мал, нүхэндээ байгаад л байвал

0: энэ энтрийг гаргана гэдэг. Дахиад бол энэ цоныг хандан нэг ч амтан бол оноо хаадаа шүү өнгөдөгчүүд. Тэгээ энэ цонууд амтан бас амтрын оргоны гэж бодож шүү дээ. Хүн өндөр зөмбөр амтан амтан болохоор хүнтэй жагээ айлхан дээр бас амтрахын төлөө тэмцэн. Тэгээ энэ цон хүн одоо томнал бүгдөрөө амтрахын төлөө тэмцэнэ. Кэтрэнэ этносын амьдралын төлөөний тэмцлийг бол одоо бичсэн нь бол амиахаас хэвчсэн маягтай гэж сүлднэр дүнтэн багш нар одоо ярьж байгаа юм ёс та. Үндэн амиахаа орцгаар гэж бодож биччихсэн юм аа. Цон бол яг хаа ингээ дөрвөн үеэр үеийн цон гэж гарна. Амьдан дөрвөн үе юм аа. Тэр амьтан ч одоо үр зүйлсан боожулнаас гоонд байдаг одоо үйлээ үзчих. Гэхдээ нэг ч хүн очиод үр зуртлын над бэлтэргийн авчих нь хэцэг бүдүүн чанай таарна. Ингээд удаа чон өцөстөө тэр хүмүүс үсээ авчихсан. Энэ нь одоо юу харуул байгуудаа тэр үүлийн үр гэдэг юм байт. Хүн ч гэсэн дээр ажиад муу явдал хийсэн хүмүүс бол тэр муу үүлийн үр амсан. Сайныг амсан шүү. Энийг гарах гэнд болоо тиймэрхүү юм бичсэн. Тэгсэн дээр хүмүүс чонд өрөгцсөд таадаа. Тэгээд зөвхөн үр амс санаад одоо дөрвөн үеийн цанаад одоо гурван үеийнтэй нь бол халдсаа та. Тэгээд сүүлд нь бол одоо ингээд бол тэд нэг гэрээг нь бол одоо хөхтөн тэр бол одоо ухаараад бол цантай алдсан байсан. Тиймэрхүү үйлгэртэй.
1: Тийм байна. Тэгвэл бас их бүрэн бүтэн иймэрхүү нэг үлгэр гаргажээ.
0: Аа тэг бүрэн бол анхан тэр сэтгэл зөхгүй үед бол энэ бас би тэр цаашаа бичээгүй байсан шүү чанай. Дараа нь гурван үеийн бичээд чинь энэ чоны би нутгаас нь явуудаад л өнгөрөс бараачсан юм аа. Чиэд сүүлд нь одоо цон сэтгүүлийн тэр найруулагчдын зов нөгөөгөр бол би дахиж нэмж бичээд энийг баг бүрэн бүтэн болгосон. Дахиад хэдэн үйл бэлтрэн тэр хань ижилтэй болсон тэр сүлтийн Атлахын чан бол бэлтэр байсан санаа зөвхөн чан бол хань ижилтэй болоод нутгатаа ирж амьдраад үр үндсээ цаалгаад. Тэгээ хүн эндтэй халдахгүй байх хэмжээ энэ яг тэр хүмүүстэй халдахгүй тийм үү үл хэрэгтэй юм та. Амахгүй амахгүй гэж ярина байх та бараг.
1: Тийм байна.
2: Сэ төмөр эрх хүнээ үнэр буухайн гүйдэл гэх өвүүлгийн төвөр Сумны сургуульд их өдр хоногд гэх хүүхдийн тууж, сүл тасархийн үед гэх туужийн номтой. Жохол бүтөлөн одоо хамдралаасаа сэдвлэн, чон нүүдэл ардын тойрох, хилийн ардын сэдвий жохолдон арим бичдэг. Энэс гадна Сэ Төмөр бас бүх улсын хилийн хамгаалалтын ажлын тэргүүний ховь хүн, Шилэнгул аймгийн хил хязгаар орны амрын хамгаалалт шилдэг идэв хөдөн зэрэг яруу альдрыг хүртэж байжээ.
1: Чөвөл та одоо нэг сумны сургуульдах өдр хоногуу гэсэн юм нэг туужийн номтой гэсэн.
0: Сумны сургуульдах өдр хоногууд бол нэг жижиг компани даасан туужийн ном байна. Тэр нь бол түрүүхэн ярьсаа одоо мөн уралдаан төвшүүлсэн юм а тэр би. Цодмолтгүйч одоо 2 жил болоод нэг өгөөлөг тууж романы уралдаан хийдэг шүү дээ. Тэрэнд нь төвшүүлсэн. Тэгээд бол энэ нь нэг Уралдааны дугаард бол арай орд ирсэнгүү бол уцаа нийтлэгдсэн юм 17 хонд энэ тоож байна. Тадарч яг л нийтлэгдээд өнгөрсөн гэнтэн л 21 хонд ч 2 хонд ч хонд утас ирээд арай миний нэ ном болгоно. Цолмон сэтгүүлийн тэр хүүхдийн цохолын сутан цохолын цуврал гэдэг ном гарах гэж байгаа юм. Тэгээд миний энэ ном бол өөр дөрвөн хүний номтой хамтарч гарч ирсэн. Энэ бол гол уулга нь бол одоо нэг одоо сум өдөөний сумн дээр сургууль байх үе одоо тэр үеийн бас сурагчийн амьдрал өдөөний тэр яхуутын амьдрал яг тэр үеийн амьдралыг бичээд сурагчийн хорондох тэр зургаан зөрчсөн. Тэр багш нар сурагчийн хорондох явдлуудыг нэг л тусгасан юм нэг л бичсэн. Сумны сургууль бол ийм л байсан. Тэгээд л эцэст нь одоо сумны сургууль дараад гошонд орсон. Тэгээд барасан дан тооч. Энэ тооч минь тэгээд 22 онд авлигдаад энэ тооч энэ 5 ном бол барь худалдагтад их хурдан худалдагдаж бараад 25

0: Аванд над нь дахиж хэвлэгдсэн үед хэвлэг нь дахиж хэвлэгдсэн юм аа.
1: Тийм байх. Тэгвэл энэ чиг бол бас одоо хүүхдийн уран зохиол орж та.
0: Хүүхдийн уран зохиол байна одоо. Яг л сумны сургуулийн хүүхдүүдийн одоо 4-5 оны хүүхдүүдийн амьдралд их гол төвчсөн.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо энэ хүүхдийн уран зохиол одоо хөжөөс эхлэв чүү.
0: Энэ одоо гэн тэгэхээр мөн дэ 2010 оноос эхэлж бичсэн хүүхдээ. Мөн богино өгүүлэн бичдэг байх. Хүүхдийн тоожвол ганц энэ тоож байгаа. Богино өгүүлэн бол одоо жил бас нэг хоёрын гэнэтийн санаанд орсон бичдэг. Одоо олонхийн бол юун дээр цомлог сэтгэл дээр нийтүүлж байна.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо та одоо хүүхдийн уран зохиолыг ингэж бичгтээ одоо бүдүүн үнэ уран зохиолд ярьчвал одоо юугийг илүү анхаардаг вэ?
0: Одоо тэ хүүхдүүдийн сэтгэлийг ил гаргадаг. Одоо миний бичдэг нь яг одоогийн хүүхдүүд нь одоо тэр анх баг сургуулийн 4-5 ангийн юм уу? Анх томдын хүүхдийн амьдралыг хөтлөж бичдэг. Тэгээд бас нэг хүүхдийн өвөлгийн нам гаргадаг ч юм уу гэж бодол орж байсан. Гэвч одоо санаа байгаад унаа хүрээг. Энэ жил миний нэг өвөлгийн төвөр гарч ирэх юм аа. Тэрэн дотор миний хүүхдийн өвөлгүүд бас мэдээ орсон.
1: Тэгвэл одоо та бас төрөө ирсэн танай одоо яг өрөөнөр гачаан бас одоо хилийн гацаа гэж хэлэх юм да.
0: Тийм тийм хилийн гацаа шүү.
1: Тийм.
0: Яг хил дээр би 96 онд ирж нөхөр хавар байж бод 97 онд би яг энэ хилийн 8 газрын зайтай энд сурч байгуулаад амьдарч байгаа. Өхөр нутгийн өхөрөг олтой малж амьдэрдэг. Тэгээд би энэ хил дээр хилийн ямаатай бас цохолмот бас бичдэг шүү. Миний гол өвөлгийн сэдвүүд нь одоо энэ юу байна? Одоо энэ малчтай амьдрал, ярангуй малчтай амьдрал гэсэн сэдвүүд шүү. Энэ дотор нь бол одоо энэ миний нэлийн бичдэг ирсэн нь одоо цаны сэдвүүдтэй өвөлгүүд их бичсэн. Дахиад бол тэр нуудлардын тойргийн тухайтай сэтгэлээс нэлээ өөрөөр бичсэн. Одоо сүүлийн үед бас энэ хилийн малчтай амьдралаар бас сэтгэлээ бичиж байгаа юм аа. Одоо тэгээд 4-5 жил бас энэ дэжлүүдэн дээр үндэсний утга зохиод сэтгэлийн бас надруу яриад энэ хилийн амьдралыг тусгасан өгүүлэг бичихэд байна. Тэр би нэг тэр өгүүлэг бичиж үндэсний утга зохиолд тэр нийтлэгдэж байсан. Одоо хилийн цэрэг адын харьцаа энэ хилийн малчтай амьдрал малчатад яг хоёр хилчэд гээд нэртэл гэвч энэ мэдсэн одоо хямдлан мэдэнгаан хилтерээс уцгаад мартчих. Тэр хилэн сагацга цэргүүдтэй бол бас сайхан нөхөрлөлттэй байдаг. Энэ тухайтай тэр бичдэг юм да.
1: За тийм бай. Тэгвэл одоо таны одоо хийж байгаа одоо жохол бүтээж байгаа ном юм уу эсвэл жохол бүтээл байна уу?
0: Одоо нэг юм бичсэр юм ирсэн шүү дээ. Тэнтэн бодоод тэгэхэд өөрөөр шууд бичнэ л гэвэл бичээ гаргачихдаг юм бас биш. Тэнтэн бодоод байгаа юм. Сэтгэл сүгч тааруул одоо ингээл бичэн за нэг одоо ямар юм болгоод бичнэ үү? Бүгэн бол бичнэ үү? Юу бичнэ үү? Тэгэхээр яагаад одоо та бүгэн өгөөлөг бол одоо тэгээд чилдэгэд бичсээр л байгаа. Хажуугаар нь одоо би энэ сүдэн сүрхэн тань намар гэдэг романа бичээд барах юм. Дараа одоо сэтгэл дөхгүй алдаад бол бас надад юу орж ирж байна дараа романы сэтгүүс орж ирж байна. Чинээд одоо тэр солиос сантай намар бол одоо миний анхны романста. Тэгэхээр ботлол нь надад гараас гарангуул одоо бас л жохон ботоо юм надад ондоддаг юм аа тэр нь ингээд ирж хэрэгтэй. Дараа романы юу бол өнөө орж ирж байна. Чинээд би одоо 24 оноос мөн л эхлээд нөгөө дараах романа одоо челленж дээр болцолцруулдаг юм. Боловсруулаад одоо надныгоос эхлээд бичсэн. Одоо дүн бичиж байгаа хугацаанд байна. Энэ мөн одоо хамтэрл гэж хэлж байна. Одоо нэг хостаа цэгтэй уяас байсан. Бичсэн дөгөн бичээд тэр үе багсах гаргаад одоо гол нь 2000 оны үе амьдралдаа бас л мөн тиймэрхүү сэдвээр бичиж байна. Одоо нэг 3-2-ын битгээд явж байгаа.
1: Аа. Тийм.
0: Тэгээд бол энэ нь бас одоо мөн амьдрал мартчихсан юм даа. Энд одоо мэдэн юм тусгасан наатай. Энд дээр одоо чонууд нэг их гарсангүй. Гэр чон бас орж ирнэ. Монголын төрөний ярсан шиг одоо таа ингээд амьдралыг бичээд яваад байна. Ганцхан нэг л зүйл ингээд унсахад амтгүй юм шиг санагдана. Тэгээд төр романдаа чанаа ороод бичсэн гэсэн бол энэ удааны романд мэл би бодлоо ингэцүүлний арга маягаар одоо би шилэн саяар оруулж бичсэн. Хажуугаар нь шилэн саяар өгөр бас ярнаа юм. Одоох амьдрал бас яваа. Иймэрхүү бодлоор одоо бичиж байгаа. Арай хүнээс өөр бичих юм уу гэсэн санаагаар ингэж бичиж байгаа юм аа. Одоо бүтэл цаад нь одоо бараг номер гэхэд дуусах байхаа. Одоо их норох гарч ирээгүй гэсэн үг. Одоо зэсгэл оролцож л бай. Энэ одоо энэ арт дэвлийн хорооныхан тавьясны ярьсан ноцон чигэд бол миний өгүүлгийн төвөрөө тэдний тавьлуулж өгөх гээр болсон юм. Тэгээд бол энэ ёгдөг энэ бодлын талбаа их ковийн нонгон ууд гэсэн гарцтай тийм нэг өвлийн ном маань одоо энэ жил гарч ирэх байхаа яг найруулах юм да шатандаа явж байгаа. Одоо иймэрхүү юм яга сууж байна.
2: Доор Сэт түмрийн жохол буухын гүйдлийн хэсэглэлийг та бүхэндээ сонсхий. Өрийн чагангагаа суврах үеэр нүхэн дарын ертэл түйтгэрийн хар толгойт аль хэдийнэ ирж нүхийн тархлан ухчээ. Мондор чулан баталсан нүүлт ажиллан хийгээд бэлтрэгнүүдийн аваад явчихсан байв. Хөхөлөгч нэ үе мөчн сулрын нүдэн бүрлжэж голмон харлан жүрхэн дэлсэж. Эхэ. Түйтгэрийн хар толгойт одоо та нартай халдаж хадархан болоод жөнгөрөн амьдарч байтал маань юу гэж намайг ингэж гисхэн хорлонд вэ? Тэнгэр минь ээ, үр минь ээ. Оох мэн, гашуунар байлан уулж гажир үнэрлэн мөрхэн эргэлдээд жүнж гарын чох хийтэл гэнт бэлтэрэгэн нүхэндэн байх шиг совин датхлаар орондон эргэн ганч харилтар үсрэн ирж чинээгээрэ малцаар байж нүхнийхэн мухраас нэг бэлтэрэгэн олж авлаа. Ажаар нэг бэлтэрэгэн амьд үлджээ. Тэр юуч бодлого юуийг ч хамаарлгүйгээр бэлтэргэн шилэн хүжүүн дээрээс нь хажин авч хоёр хоног дутам жун шогшсоор хүм болоос байд хол энх бартаад говийн чөлд ирж оргонлоо. Хэдэн бэлтэргэн алдсан тэр чагаас л хойш санаагаар гүнж хөгшин буйн улмаар тэнхээ алдан тамирдан муутаж сүнсэнгээгээд сайжирж дэвшилхэн болов. Тэгээд л алах хорвоогийн жимээр үхчи төрдгийн ёсыг ойлгон ухаарж өрөнцөн үлдээдэх үр тамтнай ховд өөрийн буян ханд нь хайж ганч үлдсэн ам гол болох хөх бэлтэргэн өсөхгийн тулд хамгуухан хүч сэнтсан шавхаар шийджээ. Бүйтэн адилхан хөх саарлж үстэй хөөрхөн бэлтэргэн хоног өдр өнгөрөх тулсан усан томорж хөхнийхэн сууж чадахгүй болж хүнс холын бэлтгэж өгөх хэрэгтэй боллоо. Ойр хавийн огтон журам туулай нохтруу жиргийн мэрааж дайран барьж өөрөн идэхгүйгээр үрж олжхан тэжээсээр байж улан хувдгийн жаалж хэлсэн дарж явдаг байлаа. Сар өдөр бор хоног ээлжлэн өнгөрсөөр байв. Алстай жирэлгэн жирвэлжиж жүйлийн өвс ногоо чингэрэлсэн сайхан өдөр болов. Жуулан бороо төр жуурхан шившээд өнгөрөв. Өлөгчин хөх бэлтэргэн дагуулан нүхнээсэн гарч ирлээ. Бэлтэргэн үсэрж харин өнгөрж бөмбөр наадаж тоглоно. Байсхад ирж их нолон арс болсон дэлэнгийнхэн хөхнүүдийн ээлжлэн дүтсэн хөхнө. Хөхөлөгчин ингэрэлсэн намын дунар архирна. Тэгснэ. Өөрийн бая минь өтөлж хөвчрөн өнөө маргааши өнгөрөөж дийлгүй болсон маань яах вэ? Орчих чаах ээлжлэг уларлын жим хойно. Харин жалуу баг нас минь эхэлж байгаа нь эндээ хөй. Хэмээн үр бэлтэргэн өхөрдөн харж өмнө хөлдөөр нь толгоогоо дэрлэн хөвтөхтэй сэтгэн бодно. Тэгээд өөрийн гэрэхгүй өндийн босч ирээд хайрлан долоохийн дагуу хайр дурдан инхүү жахав. Өдөржин эрхэлж наадаад ядар бол унтаад босвол бэлнийг идээд түүнээ шингэж дийлгүй сандарж дарчлагдах чинь одоо өнгөрсөн. болсон хөдөлж бор ходоодон дүүргэх чагч нь ирсэн. Ээж нь хөдөлжээ. Одоо хэдийл явах вэ? Хүмэн ээжийн бүэд эрч хэдл эрдэм ухаанаа бүрэлдүүлж буяныг буухан дитэ авч явахыг сурах хэрэгтэй шүү гээд явж явж амьд туулаа барьж ирэн бэлтрэгдэн өгч дутаахт нь туух, бултахт нь дайрах, хэрэгт нь мэрэх, нүхэн дор бол ухчин малтах, бутан чураг бол адилхан шургаж орон барих, зэрэг эрдмийн жааж, эчэст нь тэрэх туулайг өөрөөр нь бариулж идүүлжээ. Дараа өдөр нь говийн бар нухт руу барьж ирэн далавчин гэмтэн тавьж, бэлтрэгээрэн хөөлгөж туулган үсэрж харыг хуваа, Асас гэтэн мараасаар ирж гэндүүлэн дайрах жиргээ эзэмшүүлж, өглөө орын сэрүүнд алгадаа хөүлгөн хурчийн нэмэгдүүлэхийн дагууд, үсрэх, бултах, мурих, эргэх, шургах, харих жирэг, ээжгтэн тааруулан барьдаг арга эрдмийг жаан улмаар батгаж өгчээ. Энэ ёсчлэн нэлээд хонж бэлтрэг жижиг сажаа гамттыг уусан барьч чадах хэмжээнд хүрлээ. Нэгэн хайсхансан залхтай орой их чон өөр нэгэн бартаан дэх шинхэн ухсан нүхэн дээр ирж бэлтэрген оргонгуулж орхочхоод алсын алстай чуура хаттал эмгэнэлтэйхэн улав. Алдагцэн хэдэн өрн тужил санаанаас нь салахгүй жовоно. Айл нэг газар амьд манд байгаа юм шиг санагдан нар шингэснээ дараах шаргагийн дунд жүн жүгий чиглэн юр тайнгэлцэн янжгүй асаг уруух муу хулаан жон тавьж сүүдгэн холцоор арилж өгчээ. Өрөн үгээлэх сэтгэлгэн өржөрхийн шанлагын жирэгчээ. Хүн хар толгой тодод өшин өшөөрхөг сэтгэлгэн улмаар нэмэгдэж байла. Харангуйн хөшөөх идэг идгээр нүмрэн ирж, нэг мэтхэд өвчө дэлхийг бүрхөв. Эрхэм хүндэ сонсогчдоо да, манай энэхийн нэвтрүүлэг ийхүү өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхо, далгийн сурвалжлагч Алма, нэвтрүүлэгч Алтан Дойлгоон, хянагч Майлс, ерөнхий хянагч Бүрэнд. Дараагийн нэвтрүүлэгдэн баяртай жолгоё. Баяртай.
3: Хилийн голын аражуу тэлбэс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Өвүүлэг туучсын жохоолын нэвтрүүлэг.
4: Сайн байцхан уу эрх мөндөд сонсогчдоо. Энэ дугаарын нөхтрүүлгээр зохиогч Саа Бөхөөгийн бичсэн Хуурай үерх гэр романыг сонсгохоор бэлтгэлээ. Унсан Алтан Долгон.
2: Хуурай үер. Доорт бүлэг 62. Чагжил үүдийн захих байдгаа хүнээ оромд толгойч тогсонгүй дэрэг дүрн гараад ивсэн даржийн хоносон тууж очжээ. Дарж моторын малгайган авалгуугаар шилийн сөхөөд мотор дарын хийлдэн сууж юу болчиход хасгарч гүглээд байна гэж асуухтаа чавжил алдаад явуулчих гээс найсан шиг өмнө нь хэрж жогсоод айл болгонд чахалхаа нэвтрүүлэг гэж байтал манайд ягаад одоо болтол баг нь буулгадаггүй юм гэж ууртай хэлэв. Тэгж хэлэхэд нь дарж элхэдийн дотроо тоотой байсан шиг нуруугийн гдийсхийн нүрэн илвэж аваад танайд ч чахалхан орох ёстой шүү. Гэе юм гэдэг чинь мануусын санаагаар болохгүй штэ гэж хошхонсон чарайтай энэ хэлжээ. Манайд ягаад орох ёсгүй болчихов? Би энэ гачааны гишүүн биш үү гэд мотороосон бууж даржид тулж очив. Гашуунд чахалхаан нэвтэрнэ гэдэг чимээ гарснаас хойш хараал тавьсан гомдол тооцсон гишүүдийн аргалсаар байгаад сүүлэн чайх шигсэн дарж энэ үед харин сандарч бачимдсан маяг огтхуу мөртөн инээж хэв. Төвөнд гашууны хөндөд можуудаараа нэр гарсан човжлийн амийг энэ удаа ганцхан алгатахад наадам шиг халуур санагджээ. Мал сүргийн бүтчүүд тохируулалт хийж нутгийн үйлдрийн өөрчлөхөд төвөөс буусан бичиг материал авчирвал дагий гэж жүрүүдэлсэн човжил энэ удаа харин мухурдлаа. Дарж ихэл тайван дүрэлж. Дээрээс буусан бичиг материалд өөрчлөлт нэлтийн тэргүүнээ дагуулах үйлдэл гаргасан айл өрхийг урдж бодол хийлнэ гэж тогтоосон шүү. Энийг гачаанаас эжин мэдэж чадахгүй гэж хэд дарж хөндөй дуутай хуурай инээснэн эргэжж харсангүй үйлэгчжээ. Дарж хошуундан чон тоологдох Ахмад гачаан дарга болчихсон бөгөөд дээр доорхий жохчуулахтаа чи хашраг гар гэдгэн энэ удаа ёстой нэг үжүүлж өгсөн билээ. Өөрчлөлт нээлт болж өрөх болгон баяжиж хүн болгон хөрөмжих төрийн бодлоготай амсар нийлүүлж явсан донрог тэг гэд бандерсан гар долоох шиг олж сайтай. 2000-ад мөн утаг үлчээрээс 20 төмнө орлого олж ива донгруу таргүүнээ дагуулга үйлдэл үзүүлэх жишээ болохгүй өөр хэн болно. Чогжил чалхан датаг учрын нэгч асуугаад аман алгадуулж ууртай харж ирв. Нансалма өвөндөө чаа ягалж өгснөн ажигч хүүгээр

Арж атархаж байна штэ. Өөрийнх нь хүү дөнгөж ховын сүйтгэлээр сургуульд явсан юм чинь хорон гаргаж байгаа бижээ. Гэхдээ чогжол бууран тэдийл тайдхарсангүй. Тэрэ чагаасан хэд бүдэн очоод хүүхдүүдэд яах вэ? Явандан ухан хөлөн олхол байлгүй. Энэ чахалхан гэдэг чинь ингээд өнгөрчих юм бол тех чи хэжээ бүтээ гэдвэ гээд бодол болчихов. Манайд орохгүй бол байгада. Хөөе, хүүхнээс утас ирсэн шүү. Энэ жил сургуулийн сурлагын суурмгны шангалыг ирэхүүд минь өгнө гинэ. Тэгвэл дараа жилээс сурлагын сэтгэл авахгүй мөртөн сар болгон нөхөр өгөхөр болох юм байна гэж Нансалмагийн царай туяаран нүдэн гэрэлтэн ярахад чогжлын уурн намжчихжээ. Чогжлынх нь утгыг уулдран ховргоогүй ганч айл болж үлдэхэд ушуу сумныхын даржийг ажлаан сайн хийсэнгүү гэж жимэлж өнгөржээ. Харин малвэлчарын танчурын тоотолгой тогтоогдсноос хэн ямар мал малчхий чанга хамаархан байчихсан чан өөр учиртай байсны хэм. Үндсэн байдлыг ойлгож малчтай амьдралын өд татах бодлого тогтоох санал хураа хурал дээр дарж үг дуурсангүй чи өөрийн оролж ярих хүн гарчээ. Гачаа болгоноос 2-3 төлөөлөгч сонгон үндсэн шатанд оршиж байгаа асуудлаар ярилцчих гэж байна гэж дарж хурлын гэрийн үүдэнд бовнорсон олноос сонсчээ. Өөр газрынхнээ байдлыг би мэдгүй. Манайханд бол өнгөрснөө баримтлаад байдаг хэдийн юм байна. Тэгээд үйлдвэр сайжруулах ажлын муу хилээ гэтэл өөрчлөлт нээлтийн ажилд идэхгүйгээд би шүүмжилэгдэн. Гэвч айлын малын шууд худалдаад сольж өгч болдог ирэх нь байхгүй юм чин өөр яан вэ гэж алгаан дэлгэн ярьсан чинь хүмүүс доор нь жалгаж тийм гэж жагтансан газар нь маатсан шиг дуу нийлүүлжээ. Үндсэн шатны гачаан дарга нарын саналыг төвлөрүүлнэ гэж хошууны малаажуугаа хамаарах тед хошуу дарга тусгай мэдүүлэлт бичиж ардын төлөөлөгчдийн хурал дэвшүүлжээ. 2-3 дугаар ажил үйлс эрхэлбэл хүү мөнгөө жийлэг олгохоос гайл сэтгэлийн хэлтрүүлэг гэсэн улаан үсэгтэй бичиг гачаанд буулаа. Жаданба хоторж үйлс бүтөөсөн айлын тоонд данслагдаж 10 том төгрөгийн хүү мөнгөө жийлэг олчихов. Донруутаг гэд ханчи тохойлж дугай суудаг ир бишээ. Нэг сумаар 2 галуу харвах гэдэг жугаа үг шиг санагддаг чи донруутаг үнийн үнэн болгох ухаан сийлсэн байлаа. Шахалхан багын буулж явах ажилтнуудын айл айлын гадна хүчтэй өөрчлөлт хайрцаг ухсарж байхдаа жааж тохон жарлагдаж байгаа нэг юм донруу ажарж байснаа. Та шахалхан үйлдвэрийн дарга даамал бижээ. Энэ халуунд яарад яах юм? Гэрт орж чайч юу гэж ян тавьсанд хархулсан гооцсон ажилтнуудын нүдэн сэргэн дарган чирээдэн харжээ. Ажил шувтаргаандаа орж аргартан бочоголсон ажилтнууд анхудаа хөдөөлийн урлагийн сонсоод баярлах гайхах давхчин явж халаа. Донгорво нурууга өрөн дөрвөлжин алхахын дагуу жамд тааралцсан үхрийг бэлчэрж өгөн хөөж явхад шахалхан үйлдвэрийн дарга энэ тарган үхрүүд бүрэ нутгийн ахын үхрүү гоё байна да. Гэхдээ донгорво толгой дохин инээхүүлж аваад тийм ээ. Тэр жил хошууны бүтээн байгуулалтын тавчоны лувсан даргын манайхын төгснээ ач юу? Лувсан гой манай гашууны хүн байхгүй юу? Гэхдээ дарга жоох хийж авснаа. Нуу тавчон дарга гэж манай хошуундан хүрл нүрийн буянтай хүн шүү. Уулна энтхийн хүн байж штэ гэсээр гэрийн үүдэнд ойртоход чансан махнаа содон өндөр хан хийв. Чай ууж чилээ тайлна гэж байсан ажилтад хормын ширээнд суусан шиг тарган мах идэж хоёрлаан датхад ядраан тавиутхаас бүрч нойронгулж унтмаар болчихсон байлаа. Ингэж хүндлэгдэж очлогдсон удаагүй дарга нь шин шүлний эдэнд гэрийн гадна дотногөө гулдын унтсан ажилтадаан дуудахтан донгоров. Дарга жаахан унтахта бүрүүлэг гэрээс гарсан улсаа амрууда. Та бас дотор гэрийн орон дээр гараад баахан хажуулаад аваарэ. Би баруун тарааны толсохноос хэдэн ажилтан жарах учиртай. Яваад ирээ. Гэхдээ дарга ихэл гайхчихж. Ямар их ажил болчиход тараанаас ажлын хүн ирэх болчих ва. Гэвэл үнэхэр явах шиг дүрүүлсэн домруу санаа алдахж болоод тамих гаргаж гожил өгснөө. Танаас юуг нь дуух вэ? Миний төрөөсөлсөн нутагт нэг жаахан урсгал шуухан юм элсэн дэ шингээд алга болчихдг юм. Тэгээд наашин зүглүүлэх санаатай гэж ярьсан дарга бүр мөх ирж. Тэгээд та чухам яагкад байгаа юм гэж нүдэн анивчин шалж асуу. Яанч гэжтэй. Тэнд нь багахан шиг ашлаг босгоод өөрийн бэлчэрж үгэн цаюу машинаар зурчвал жардал гэдэг чинь тэнгэр тулхгад байхлаар хүний хүчээр суугмалтах санаатай гээд арга барахцсан маягтай энэв. Юугсэн үг юм? Таныханд чахалхан орчихсан байхт нэг чахалхан усан татвар авбал барчихсан хэрэг штэ. Тэгэж вилэн бараад яах юм? Мэжсэ хүүхэн хэлжээ. Ай. Энэ үгийг таа хэлэхэд амархан шүү.
Энэ босгож байгаа чахалхааны багныг улсын төрөлжүүлийн бэлмөнгөөр датаж байх болох.

Сумнайхан той газар чи илүү датхиж өвшөөрхгүй байна шүү. Тэгхээс гээд дом руу алган үрчиж даргыч хараадан харжээ. Хөдөө тосны чахалхаан жуулан чинэлэг амдралын суур тавих нэгэн чухал харалтан өндөр хүчтэйтэй чахалхаан датах төрөлж ил болохыг дараг эхнээс ч тодорхой мэдэж байна. Энэ үргийн хүлээж авснаас хойш тодорхой жүрх төсвөр ажиллах зарчимтай. Энэ дарагд тэмдэг гаргасан орон байраас бусдаа газартаа утсан баган суулгах эрх байхгүй боловч тансаг дайлуулсан хойноо үгүй гэж толгой сэгсэрхэд бас хичүү ажээ. Домруугийн санааг чанан гартал ойлгосон дараг тэргэндээ орж гар утсаар хэн нэгэн уруу ярьж эхлэв. Бүтөх юм бөмбөргөн гэдгээр даргын чарайд инээд тодрон тэргэнээс бууж ирэхэд домруугийн дотор онгойж авчээ. Усан чоромд чахалхаангүй гэсэн шүү. Удардлаг бодол хийлж үжээ гэж байна. Юуж гэсэн урдаар нэг чих хэмжээ гаргач хий гэж дараг эрүү тохчхоод дахин тэргнийхэн жүг явлаа. Домруу гараас нь том том алхлан чихэнд нь уруулаа наах шихам. Идэснэ үед гэж шивнэн хэлвэл дараг сонссонгүй юм шиг тэргэндээ гарснаа гар далж авлаа. Гэрлийн чагийн буухлах нь олж оролгоор болчих бөгөөд дахчаа газар нутаг дарын буучна гэсэн маяг гарахгүй нь домруу давч хэлвэл сайн явдал байв. Домруу торхороны жагыг буулгаж явлахын хоолын дэрэлсэн хэсэгт шороо түлгэх машинаар далан босгуулж лусын булгын нэрийн урсгалыг хашлаа. Гэтэл ажлын боолог буулгаж хөлсний хүнд дансыг бодож байтал нутаг улчрын өртөөнийхэн гашууны хөндөд хүрч иржээ. Домруу тэдний хэжээ нэгэн өдөр ирж ирэхийн мэдэж байсан болохоор орон ширээний шургуулаасан усаншлалтын тавчоны тамхтай бичиг чахалхан үйлдвэрийн төлөвлөгөөний жургт төсөв маг усан чормын бутан байгуулалтын гэрч бичгийг гаргаж тавилаа. Ирсэн хүмүүс амаа ангийн даржийг харав. Чогжил санал гаргасан болохоор би та нарт мэдэгдсэн шүү гээд дарж хаднай завсардах авчулсан халуунай жуулжих шиг хэндэн ч нүүр алдаж байхдаа чарээн улайжээ. Лусын булгийн урсгалын уайлаагүй он уудсан гашуунайхан тэр газарт нь нуур булаа тогчих гором харин үгээлэх болчихож хамгаас түрүүнд гайх шалцсан хүн чогжил байв.

0: 63. Пагма ухаан ороотой гаднаа сууж байна гэсэн чимээ дамжигдаа домрвын чихэнд орох үед нэлээд хоног өнгөрчихсөн байлаа. Нар буухтай чонхуу донгойлгон сэрүүн салах оруулж өглөө болоход чонхууд битүүлчихгээр нь хамгаас илүү дургүй гэчиж учаар хүрсэн бас л ариун аваав. Эмэгээж умбал бүр хоёрын алиг нь ятхан гэргэлцэн жалсан арга барагдсан хэрнээ жаахан гууртайгаар ариуна. Чи жарамдан дэндүүлж байна шүү. Пагманы ухаан орчхон сайн учир биш үү? Ядахта насан буян авгад буян болох мөртөн мөөмдөж хантай биш үү? Гэвд бүсгийн учаарцсан шиг болсноо гараад явчихав. Ариуна нахчигчиндэн очиж пагмад эгдүүжиж байхан хэлсэнд гэдрэгэн жимлэгчгэв. Төвөнд тайдхралгдөг хүн ганч соёлтол болсон мэт санагдахаар дурхамдаа очихоос ч жалахчихжээ. Ариуна ажа мөөмд дурав гүйждэг шалтгаанаа өөрөө ч сайн мэддэггүй. Хачин жангийн гашууны хүмүүс ойлгож байх шиг атал үнэхэр юу гэх чинь мэддэг хүн хэдл байна гэж. Есэн жоос орхож төлөв байхи ажамун байтуга өөрийнх нь эмгэнч хаяа тааруулчихдгийг бодхоос ариуна тэдийл итгэдэггүй. Гэвч олны ам таашаагдсан ажамуумыг өөрөн ончилж муулвал чагаан нүдэн дүртгэл байлгүй. Тэгж бодож явснаа соёлтод баахан гонгийн үхтэй охорчмаа явуулсанд утсан дуурчхав. Яачих вэ? Бас тэр арсын орны бодмор олсон эмгтэйгээ муучилт ачих уу гэсэн соёлтын хөгжүүн дуу сонстов. Хот орж ажилласан соёлтын ярих хэлхэн ховорж уламж сонсортой болсон мэт ариунаад бодогдов. Хүн чин өөрийн ховж яндан өөрөн эзэн болно штэ. Хэн нэгэнд найдаг алба байхгүй бөгөөд төрсөн гэчээгч гэсэн адилхан шүү. Дуртай юмдан сэтгэлэн өгч амьдрах чинглэг доторх шуутай адилгүй шүү. Хүрээд ирвэлч аяндаа мэдчихнэ гэсэн соёлтын омог жорог бадарсан үг яг л хэн нэгэн түүнийг араас нь түлхээд айны тэрэг нь гарах чирш шиг болжээ. Ариуна тэгж хот бараадад явснаас пагматай өн үрд уулжих тохиол гарсангүй. Пагма дөрүлжин хэтэй ноосон хүжин оролтон хүүбэрдэн гэж үлдээсэн чи жалсан түүнийн авдрын ёролд дарж тавьжээ. Пагма эмсхан дээртэж байснаа аажмаар тайвшран орон дөрөн шилгэс гэж аваад ээж тэж адснаа нударгаараа нүдэн жүлгээд ажам өмийг гүлрэн харжээ. Ажам өм ясан хатгуураар хүжүүнээ балчрын хатгаж санаалгасан жогсож байснаа босоод ирэхээр нь хаврын гатаршсан хөрсөсийг хачир дээгүүр нь нолмос бөмбөрөв. 30 жилийн дартай нүдэнд нь суугдсан бүхэн одоо эргээд харахад танигдаг юм гэж ганчиж хүү ажээ. Агшраа болж нуруунд бүгчээсэн гэлээж уул дүрхэн танигдаж байгаагаас ажаа момл пагмад ойр тасал байлаа. Дүг юм аа, ээж нь таньж байна уу гэж ажаа мом аярхан хэлээд ойртон очвол пагмагийн уруул нь өмгөнлөд нь чичир хийснээн
1: эмээ
0: гээд ихэр татан уайлж тавран авлаа. Тэр өдрөөс хойш Дугима гэдэг нэрээ сонсон пагма ягал хөл дорж байгаа хүүхчийг ажам өмийг салахгүй боривдан дагаад хэсэгтэн алмарин харж жогсон. Ажам өмийн өмгөргөрөөнөөс жалсны явц суухи ширтхэн бутхан үгэлсэн ингэн төмбөний нүд санагдах ажээ. Жалсан худаг дээрээс ус тамнан ирэхэд ажам өм толсж очоод миний шар толгой очиж ээж гэж дууддаа. Юундэн жайлаад байна вэ гэхдээ жалсан хурай хулцсан гүлэн толгой харж момо би итгэж ядаад байна шүү. Яхаараа миний ээж болчихд юм да. Аавч алга байтал гэснээн хамран татаад гэртэн орв. Жалсан эмэг ээжийг ямар нэгэн жүн ороод онгодон буухт пагманы таарчгаж тэгээд л хэсэг ухчаа болвол насан буян аавгийн да буцчихна гэж бодож байлаа. Одоо болоход ээж гэж дуудахад нэрэн төвдггүй ажээ. Ээжийн чиндэр Дугима гэдэг гэж донгорвоос айлртаа сонсож байлаач. Солонхоод болсон пагма хүлээж авах нь хичүүл ажээ. Тэр эмэгээжийнхэн элдүүдэм шивчлэгдэж тоорлдно. Ажам өмнө Дугима гэж дуудахад пагма хүүхчийг сэрдхийж хурж очино. Тэгэхэд эмг нь олдоггүйгэн олчихсан байта улаан бойлон гарган инээнэ. Залсан пагма нэ гэж дуудахад Дугима гайхсан болж ийш тийш хардаг бөгөөд дахиад толгойн гэлжилхэн түүний нүдэн өгөм ширтдэг байлаа. Жалсан нэг удаа жадмагийн торд шургасан ямаагаан тууж гаргаж байтал Дугима аажмхан алхасаар хурч иржээ. Пагманы тахаа явах юм гэхдээ Дугима уйран гэгч ширцдэн гараас нь дарж нолимсон тундраад жалсан. Дуудаж датхгүй яах вэ? Ээж нь эдийн жилээр ухан хагадж мэдээсхэгүй явсан юм чиний буруу бишээ. Хадмаа маа надад бүх юм ярьсан. Хоёулаа авдартын орой дээр гарыг аав нь чинь уусан юм олдох магадгүй гэжээ. Аавын нуусан юм гэнэ үү гэдэж алсан мөх ирч хэв. Дугиймаа толгой тахснаа авдарт чиглэн алхлаа. Авдартын өрөө дээр гарсан дугиймаа алган хавсран удаан анж удаан гэгч нам чилэн суув. Санчхи усан бууралтаж онгож ганцсан нуур нь үрчлээсэр дүүрсэн ажам өмшиг харагдана. Жалсан тэр удааны овон тахлахаас хойш авдартын өрөө дээр гараагүй. Дус булгийн урсгалч өөрийнх нь гажир дээр байгаагүй болохоор санаанд нь ч орхон болчихсон шахав. Авдартын өрөө дээрээс хонгор хайрхан онгоо ба борхуучийн уула дуран тодордог ажээ. Дугиймаа хуруу чичирэг нуулан жааснаа хижээ тогтсон нуур юмтай. Лус юм болгочийн жүн өмнө шурсдаггүй билүү гэж уруулан татвагнан байж хэлэв. Жалсан ч гайхчихлаа. Хараанд нь аяган тором шиг жаахан нуур мэлтэлжин лус юм болгон урсгал 90 градусаар тохойрон жижиг нууртай урсан орж байна. Лавлан харахад урсгалын тохорсон хэсэгт хүнээс өндөр шороон далан босгогдож нуурын хуванд чоошин өнгө төмөрлөгийн дээвүртэй чагаан гэр босгогдсон ч тодхан харагдлаа. Юу болоод байгааг жалсан ойлгож эдэн нүд тодилхан харсаар дугиймагийн чирай байнбан үрчилж юм. Жалсан ооны үйлж хаавурхан байна очиж үжи гэвэл жалсан дахиад л гайхаж авснаа. Аня энд ооны үйлж гэсэн гажир байхгүй шүү гэдэ багмагийн ухаан сэргэлээ гэсэнд нь эргэлжээ төржээ. Лусын булгийн баран ундрагаас дээш хороод алхамд нь байдаг гэдэг юм дэ. Амбан ширээсээ хавтахыг хөх чулуу баймар шүү. Аавч нь андуу хэлэхгүй. Халжин маамийн жааж өгсөн тарин шингэсэн гажир гэдэг шүү гэдэ жалсан чирайчлан харав. Жалсан арга баргадан инех хэлснэ. Пагмааня та ядарчихжээ. Одоо хараад хоёр өдрөөс тахиж ирээ гэд тохойгоос нь түшжээ. Дугиймаа өрийг нь пагмаа гэж дуудаад байгаа жалсан харснаа долимсон бэлэсхийн урсаж толгой тойхлоо. Гадам ба энийг мэдэндэ дондог лорой хоёрч антахгүй. Хөөрхий бодит маа гэж сайхан хүн байсан одоо нас явсан байлгүй гэхдээ жалсан жог тусч аваад Пагмааня та үнэхээр гэснэн чорогтлж иртэв. Дугиймаа толгой тахснаа. Аавчин сайшин га гэвэл ашууны хүндий байтугай хушуу айнахт хүртэл мэдгүй хүн гүй шүү. Ганч халтсан хөөрхий даанч чагаахан даа

гейт мэхшив. Авдартын өрөөгөөс буусан дуг юм аж алсан хоёр грин өмнөх жижиг довдор мөрөн мөрөн түшилчин хулан амран суув. Чамайг өмгийн давчирж тавьдаг жил нь юмэн дэвжэн дэгдэж сүрхэ дөрвж байсан үе шүү гэж дуг юм а гонголонгой ярахт нь 30 жилийн чаадаг дурсамж хуудас зөхөгдөв. Дугима шинбэр болж гашууны хөндөгөд гажарта бордож ирэхэд хар умд шарамгтай бүс хөрөмтэй хөтлөө мөрөндөр тагинсан ваадантай ирсэн байла. Сайсан гай гэж ширгэсэн өндөр шар жалуг дагаж хүнээ гажир гүнгийн нутагт тогоо тавьж тулаг асаа гэж бодсноос биш. Жилийн ой үжээгүүгээр гай гамшиг хөмөрч ирнэ гэж хэмэдлээд. Нэг өдөр жоромор унсан хоёр хүн сайшин гах хошууны хувьсгалын зөвлийн дарга дуудаж хархилны бичиг орчуулах учиртай гэж ихэл хүргэж иржээ. Сайшин гах хөх талын хөрөн бүсэлж орос гутлын шүглэн хуар хатраатай хүрэн халжин баран унаад баяртайхан гэгч явжээ. Сайшин гах тосгарсан хувьсгалын зөвлийн алангэрийн эрхлэгч нүр дүрэн инээд тодруулан холоос алган дэлгэн ирж гараатгаснаа тусгай өрөөнд жалж оруулав. Орсоор бичгдсэн гар бичмэл жуугаад хуудас балархай тамхтай бичгэн ойгорж монгол үсгийг орос үсэг болгон ховргох тухай хуудаснууд байлаа. Сайшин гагийн хувьд ийм юмыг орчуулах нь даанч хөнгөцсөн ажил. Орос бичгэн удартгал хуудсыг орчуулж ховсглын зөвлийн гишүүнд өгвөл бүгдийн дахиад хэтэл бичиг болгон орчуулж өгөхийг найджээ. Хоногийн өнгөрөөж хоолын нийцсэн хойно сайшин га үгүй гэж эхэлсэнгүү үсэн бирэм бүхэнд идүүлж чаас дэлгэв. Маргашинхэн багууд өнгөрөхөд тушаасан үргийн бийлүүлж орчуулсан юм өгвөл алангэрийн эрхлэгч харамжийн мөнгөж 10 төгрөг өгчээ. Сайшин га баярлах тан үдийн хоол жидлгүүгээр жийл гарав. Эхнэр тан толгойн альчуур ээж тан сам шүүр охтос харчээ. Давс бурм аваад ирэхэд хүрэн халжингийн хөрөөний гадна гаргаад уйчихсан байлаа. Сайшин гад шууд мороо унаад явчих гэнэ өгөө бодгдсан болохоор хувьсгалын зөвлийн алангэрт оров. Тэнд сундай гой сууж байлаа. Сундай аха сайн ирв үү? Би бүчгэд дарагд хилчгэд явъя гэсэн юм аа гэвэл сундай толгой тойх гээд алангэрийн эрхлэгч ээж инээнгүй дүрлэн жаа жаа замдан гэлэг явдаа. Дахиад учир тайвал дуудъя гэв. Алмгрын эрхлэгчийн хажууда сууж байсан гүрэн улаан чарайтай шүрэн хар үсэн арын шан самж галшилж үсэн танихгүй тэр хүн. Сонсоход аавч нь бас их эрдэмтэй хүн гэсэн бижээ. Жаавалжээ чи харж бай. Дахиад орчуулах ажил гарвал чамайг дуудъя гээд мөрийн давшив. Гэр дүүрэн утаа байгуул суусан хүмүүс нам хүн болов. Сайшин гагийн баярлж хөрсөн сэтгэл нь тэмхэл болж морон алхуулсаар өрөн муутай харьлаа. Үдшийн бүрийд өгч нохойн дуу ардхад морин үргэж сэртэлжэв. Дүгийн маань тосхор гүйж ирсэн байжээ. Гатан ба шүчийн наадтай хондор ирж уулзаад явлаа. Чамай гадгаш холхон шиг яваад иргэж эхэл өгүүлсэн гээд нүдэн бөлтөлжин гарн салганжээ. Өөр юм хэлбүү гэж сайшингаа эхнэрийнхээ мөрөөр төврэн асуувал бусдын үлдээсэн бичиг сэлдийг нүд бүрөө гажир хийхсэн гэж хоолын нэрэнтэн хэлэв. Сайшингаа эхнэрээ мориндоон дүрөөд дахуулан гертэн ирвэл халчмаа мэрчгсэн сууж байлаа. Ханжин дээр хөдсөн болтой өнөх ойсон бичгийг гадуур нь хэдэн давхар багалчихжээ. Хар шар пиодлын хүчин энэ төр хэрэгтэй орохцсон хүмүүсийг сургалж айл амгар дэвжэн болж байна. Төвөнд нь өртгөхөж гисэн та хоёул гадуур яваад ирхэн дээр биш юу? Хэрэггүй уршигдаад атгатхаас гэж халчмаа алган хавсран жалгуурн хэлэв. Хүүмийн хэрэгүүчэр биштэй чи урсгүй яршигдаж хэрэгдэхээс чи ялсан зүгээр байхаа. Бүсгүйг нь дагуулад яв гэж ажаа мөм уруулан чичирж байсан чи эрэсхэн хэлэв. Момо авдартын ооны өвөлжөөгөө чи хөрсж ужаан гажир юм хүм дарж буулахад сайн да гэж халжин мам хэлэв. Халжин мамын үх сайшин гад даанч чочмох санагдсан чи өөр араггүй байв. Гурван мөртөн тэр чигтэн үчин хөшгөндө уулсч алдархад ажаа мөм харин гадан ба шүүжиг эрч хүрчээ. Хүүгийн хошуундар дуудаж аваачаад одоо болтол ирээгүй. Араас нь бөрөөрхөр яваад бас бараа сүрэггүй гэж үд ормогч тулгаж асуу. Гадан ба ихэл сандарсан маягтай. Маргааш нарнаар мордож хошууны хувьсгалын зөвлийн алангэрт очиж асууя гэжээ. Дугима халжин мам хоёртаа нуучаар хэл хүрхсэн гадан ба өрийг нь чагандан гаргахад ажам ум ингэж тус болчихно гэж яг сансангүй. Бүгэл баригдаасаа гэж ханчидан жалурж байсан хүн маань омогтой болчихж тануус хэлэгтэй харьлааг нь хүн нь бараагүй. Бүсгүйг өрхөр яваад бас сураггүй. Энэ чинь чухам юу болчих вэ? Одоо ганч насныг чинь яана гэж гадан ба юу ч мэдгүй дүрлж асуулаа. Галшилж

Үсэнгүнэг кадр багсаг ухаанд автагэр биш байжээ. Үжээд байхдаа үнэн юм байна. Сэжигтэй этгээд гэж мэдүүлдэг чинь хэн гэдэг билээ? Тэр хүн ширээн дээр нудрагаараа түсгэтэлж охоод асуувал алунгарын эрхлэгч хулмалжин байж чихэнд нь хэн нэгний нэрийг шивнжээ. Ажаа мөмийг өрөвдсөн хүн байхгүй. Бүр тэгээд хэдэн хүн ирж байдг нь уруулж хөрвүүлэн дэнжээд юу ч ололгүй бучхтаан үүдний хавцын чүм өшгөлжээ. Гэвч алундын хүндүүжүүлэх үгээ нэгтгэд нь хаширчихсан хошуу сүмнээх нь ажаа мөмийнд ирэхээсэн жирхийдэг болов. Алтны хажууд гуул шарлана гэдгээр ажаа мөм тэр наштайхан жавшаан болж өгнөхөн гүлдэлсэн журхайн толдо товчон гэдэг өнгөгдсөн модуучаас номыг нүдний талдуур үзсээр байж мэрэг төлөг тавьдаг болжээ. Ингэж хүүбэр хоёрын хонхоноос хүсэл ургуул суухтан санаагаан хуурсан мэрэг төлөг тавьдгийнх нь эхлэлт болсон билээ. Гурван мартан уулахад ус бартаа дамжин явсаар эремчүүд хүрэхэд халжимаа морон татаж жаада. Бид хоёр ямар нэг тогооны шүл бишээ. Эндээс жүг жүгэн хой. Чи жун ханжуугийн барьж ябал тамчин талаас амархан гарна. Тэвгүйл халах голдуу айл таарахгүй. Би баруун шявлаа. Шар сумд морон өргөж болгочхоод цаашаа ухаана олно гээд сайшин гадаа төвөрлөлчин салжээ. Халжимамын хэлснээр гурав дахь өдөр дараа нэг айл дөхөл горгодог болсон. Харин жалан байгаад жиргэн хусуулсан бүдүүн сангагийн хэдэг овоо юмтай айл байв. Дээлдэн багтаж ядсан тарган шараа ухаан ажигч хүн байж дүгэмагийн нуруг дарж аваад танай хоёр жалууч чалган байна да. Одоо ингээд ябвал хөдөөхөр төрнө гэсэнд нь цаашингаа дүгэмаа хоёр бүй бүйэн харж аваад баярлаг гайхах хосолжээ. Бүдүүн сангаа гэдэг дуу чонтой сүрхэн ажилсах хүн өдөржин бор богсолгүй монгонэн. Тарган шараа ухаан өржүүлэн жантай дүгэмаг аргал түлш ойр тулахын жавгүй уулаг алдаж бүү хүндийн мөргөө зүгээрл арга үрээд хуурай харгал түүгээд бай тэгвэл хөнгөн гардаг юм шүү хүүхэн гэхдээ дүгэмагийн дотор ийгдэлж авна. Нэг өдөр бүдүүн сэнг адууны бараа харна гэж яваад нар шинкээс өмнөхөн байнбай амгайхан сухасчих морон явдал сааруулан жолоо татан алхуулсаар харж ирээд ханхи тэргэний арал босхон сурэлдэж байсан сайшин гарын дэргэд шууд хурж очив. Морон тэргэнэ булаас уйж дай толгой гаргаж тамхилснаан бодол болсон шиг хараад байла. Нүднийхэн чичгээсээ хайрладаг усан талмын жороо хараа жирган олсонгүй болов уу гэж бодсон сайшингаа сэтгэл жасах санаатай бүдүү амба маргааш би адууныч нэрэлд явъя гэсэр хувцас хунран гүвэн хажууд нь явлан сувал бүдүүн сэнгэ хоолой жасаж авснаа. Норво чиний жинхэнэ нар чин сайшингаа гэдгүү гэж нугштайхан харжээ. Сайшингаа соцсондоо нүдэн төгөрглөж аваад хоолыг гүрэлж ин толгой тайхав. Ийм хүнийг үгүй гэсэн үгээр булхайлахад сэтгэл нь даанч төвдөхгүй байлаа. Сайшингаа айлын бараа харсан дараа дан хамаг бүйн ядарч суулцсан шиг гажир сууж дүгэмагийн хан нуруг дарж өгөхдөн хоёулаа нэр усан сольж нуучилъя. Хүний гажир юуч болж магчгүй. 5-3 жил өнгөрж байтал цаг хорчих юма. Тэгвэл шууд нутаг бочи гэж арга дангүй хэлвэл дүгэмаа. Тэгвэл намайг пагмагчихъя. Чамайг хэнгэх юм гэв. Тэгж нэр усаа гажир нутхан сольсон хоёул бүдүүн сэнгэгийн төхөл хоргоцсноос шин дран андуу буруу дуутахаас тон хичээдэг байв. Ухуулгын жар тархаачихжээ. Манай энд чиж ус буруу итгэхэд илрүүлнэ гэдэг сүйт болж байна. Та хоёрын тухай жирдэм чимээ сонслоо. Аян хөгөөд чөксөн хүмүүс хөл амарж байна гэсэн хичээд гихээд бүдүүн сэнгэ юуч болоогүй юм шиг гэрж үгэн явхад сайшингаа мөдрөн хочоржээ. Тэр сүмд сайшингаа эрем хоёр тавруулчин ирээдүйнхэн тухай санаашрж хонов. Яви. Явж дүү комсрыг ирж үн чагааны мэдүүлээ гэж сайшингаа эхнэрэн чангахан тавурж хоолын нээдрэн байж хэлэв. Сүнийн гүнд хамаг юм багалж бэлэн болсон сайшингаа дүгэмээ хоёр бүсөн чивхэтэл бүслэн давхар хөдсөн аймастай гутлан өмсөд сэнгэгийн дороход тэд өглөөний чаган уухаар байлаа. Юу? Явна гэнэ? Гэж хөгшин чихэн итгэж ядан сайшингаа тэд хоёрыг харснаа өгнөн ширвэв. Сэнгэг гой хөмсөг жангдан баахан дугай байснаа. Манайх та нарыг адуучгүй шүү. Өөрөө сайн арга байхгүй юу? Гэвэл сайшингаа толгойгоо сэгсэрснэн. Авах та хоёртой ч л айчирнэ гэжээ. Сэнгэ чарай барын дүгэмаг нэг харснаа гүн амсхаа аваад. Тэг тусмаа архоноос нь хөөчөлдөг нэгтэн шүү. Жаахан хатуу сэтгэл гаргуул хэн айлантаа тус болох шиг надад бодогдоод байна гэд хөгшнэн харав.
Нар салхин донгож ганцсан үрчлээтэй нүрэн татв хэлж авсан хөгшин дүгийн магийн гарыг барьж санч хинхэн үсгийг илүүснэн. Холи бодо хөхөн минь зүгээр л эндэн хүлээд суув. Гэхдээ сайшингаа хүмхийгэн жууч толгой тахлаа. Үдэж болж сэнгээ гуай хатсан бурч тугал тулумтай хураасан сүх тэлмэн жорон моринд ханжгалж сайшингаа хунуулаад. Тавааны бүхс хүрээд амгагийн мултлан чолуурын ганжганаас нь уйчих бол өөрөн хүрээд ирчихнэ. Гээд мөрнөө дашаан дээр хүчтэй алгадахад тэлмэн жороохоор огсхийн үргэжийг үдшин хүчхэнд арилжээ. Хүлээн шүү гэж дүгима холын нээдрэн хасгархаад хөгшин тохойгоос нь барьж. Буян бараа пагма хичүү чагтай орхоод явсан эрхүүнээ хойноос нулмус унагдаггүй юм гэжээ. Дүгима ярьж байсаар мөгшин уайлж холын жангран үгэн нээдрэн. Жасны дотор хөндөрлөн дүгимаг түш босгоод гэр жүгэн аажим гэлдрэхэд гэрээсн чингэр утаас унгалж байлаа. Дүгимагийн үг нь байн байн таслагдаж тамир дунгай гэгч амсгаж байлаа. Эмчийн тодлолтод жүрхэн тамир айхтур доройтож ядарж тойлдох баярлж жовхоос гэрсүүлэн сайдур амрах хэрэгтэй гэж эм өгч жүрх хэлсэн юмаа.

64. Сэнгэгийн өмгнөөс эдсэн арга нь хэрэгд хүрч явуул хүнийг дансалахар ирсэн онцгой томилсон тушаалтны хэлэх үгүй болгожээ. Гэвч санаа нь мухаагүй башир сэтсэн гэгч даанч төсөөлсөнгүй. Онцгой томилсон тушаалтны нэг өдрө хэдэн хүний хамт сэнгэгийн уяан дээр буухтан хажаар хас гэдэг тэнүүлэрийг дагуулж ирсэн байлаа. Айлын адуунд хажаар ногт үгүй л гэж баригдуул балбуулж эс баригдуул цааш нь нэг өрнө хоол болгочихдаг хүнтэй сумны ихэд жам нийлсэн сэнгэгийн дотор пал хийж авчээ. Сэнгэ гой, та чинь хуучин хүн шүү. Дээр шатнаас өрг хамгүй хүнийг суулгахгүй гэхэд тогтоолтой. Танай гийчин чинь тэгээд хэжээ явах нь вэ гэж жалтай харч үгүй лгэн пагмаа булсан дугиймах улаас нь оройд нь хүртэл харснаа. Хөлхөндө бүсхийг анархаад явснаар үчхэд хатуу татартай хэрвэн шүү. Гэвч манай энд багтаа чадгүй нэ гээд хүйтэн нэмсэглэн хажаар хасыг харж халхал иньяжээ. Дугима байдлын ухаж ядан сэнгэ гол бүлтгэнэн харуул сэнгэ хөмсг нь атарж түүшин жангарснаа. Юун гээчин гэчихсэн юм. Тэр хүн миний мориг ус дэлсэд алга болсныг суманд мэдүүлсэн шүү. Жарын гажартай ганч удаа хөл алддаггүй усан жороо. Та нар ч мэдэх байлгүй дээ. Дараа жилийн хавраас хошуу амбан унардаа авах гэж нүдэлсэн юм шүү. Энэ бүсгийг явуулахаа яах вэ дээ? Би бол усан жороо мэрийг унж явсан тэр хүн эрт оройгүй эмүрдэн татахтаа дээ эргэж ирнэ гэж бодож байна. Эсвэл та нар морины учрыг надад жүг гаргаж өгөө гээд түхэлжиж авчээ. Хамтрал хоршоо жил байгуулахад 10 ажра гадуу 200 үхр 1000 хон нийлүүлсэн сэнгээд хошуу амбан талтай байдгийг тэр хавинх нь андгүй. Мэдээж энийг сайхан жавшаан болгож тэнд ирсэн хүн усан жоромрыг уяанаас нь мултлан дутаасан гэдэг шалтгаар сэнгэгүй ирсэн хүмүүсийг гардааж орхлоо. Гэхдээ тусгай тушаалтан чи долоо ширхтсан чон шиг ирхээсэн урд амсар нийлдэх хэдтэйг нуучхан хурал хийсэн ёстой уяан алгацсан хэрэг болжээ. Тийм ч бол яах вэ дээ? Манай хасгүй чи гоон буй гожин толгой яваад насны дүн хүрээд байна. Эд хоёрыг таны хаянд хэн хэнтэн түшиг болгож суулгавал бид одоохон бүртгэл хийгээд өгчихнө шүү гэж хуурай энийн бичээ чан тохож нэр нь Пагма гэсэн билүү гэдэг дугиймаг хүний тонд бодгоч хуухруугийн даруулав. Хэтэрвэл сэтрэх маяг ороод байсныг атсан сэнгэгүй өгшин тагам дугарч чадсангүй. Эрийн танахгүй энэ муу хажаахаас чи сүүлгүй нохой болч юу гэж дотор нь живүүцсэн сэнгэ. Бололгүй яах вэ? Гэе хөлхөнд бүсгүй хүнийг бая амарцсан хонь учрын шийдихөө. Хажаар хас чи одоогоос тэр бүсэлсэн чалман хайж хонд явах юм шүү гэвэл өнөөхөд мэхэрж аваад аргагүй толгой тойхчээ. Сэнгэгийн багтаж толгой хоргодог болсон дугиймаа тэгээд пагма нэрдэн дасчээ. Хажаар хасын өлөн дуудаас живүрхэн хөгшнөөс төс салхгүй дагаж хажуу бөрөндөнд наалдаж унтана. Цагаан хэрв буусан нэг өглөө туурайд нь алсан дохгүй сэгсрэн унгах таргүй шихам нэг мөр толгойн анжиглан ирсэн усан жороохар байлаа. Хуруу дарж бодход хоног тоглосон хідэн сар арж үрсэн усан жороохар мөрийг замаасан тосготож хүнээ хол боллоо гэж битүүхэн харгасал манлжуулж байсан.

гэ. Эх өрхий. Жуудэнд буугаад байсан юм а гэж тосож гүйжээ. Жорохарын бучиж ирсэн чимээ салхан хөлөгтэйгээр өнөө хөдөн чихэнд ороход тэд мөр дарж ирэлчэв. Говчтл турж ялаа үргэх сүүлгүй шадан болсон жорохоор ушуу амбанаа унаар болохоос хэлтэрсэл байхаа. Үн живсэн гэж нэхэн тухай асуух хэрэг байсангүйч пагма утгуу сард асуух байхаа гэчхэд явжээ. Суугар цэнгөлөг шиг сангагийн хоннай хотон босгосон өмгөр оромжууд орнонсон хажаар хасын гурван хүмс хөдлөгдөг жан датуурж гэлв чалвхийн хонд явна. Нэгэн өглөө сангагийн жургаан хантад хөл болж дэвжэр илтгэхэд хажаар хас мэгмэг алхсаар хурж очивол хаалганы баруун талд сүхөл өгсөн байна. Хажаар хас юу болсныг тодорхой мэдсэн болж хонны бэлчээрээс шууд гүмшиг чиглэлд явчихжээ. Хүүтэй болсон пагмагийн сэтгэл гэгээ тусч турж гисэн саашингаа мартахтаж байтал тусгай тушаалтан бичиж тахин хурч ирэв. Мантисэн чагаан хүү байна. Харамсалтай нь бус гуулын орхотос болохоор манайхан багтаа чадгүй да. Өнөө маргаштан багтаж нүдэн тал болох эсвэл гиснэн хүйтэн энийгээд явжээ. Чухам юу болох гээд байхыг пагма байдгаа сэнгэж ухаж мэтгэд бэрхтэв. Хамаг горын үндэс хажаар хаста нуугдсан гэгчий баргалсан сэнгэ тэмээний хомон барьж хон дээр очив. Хажаар хас хоёр гараан туханд орон жүрүүлэн хулан атчихсан тэнгэр гарын тавтай хөвтөж байлаа. Хүнээ жовландаж чадах гэсэн мөн нохой гэж шууд жуусан сэнгэ морин чомж тавьснаа юу хөөгөө хажаар хасын гэдсэн дээр их хүртэл хон буулган. Хамтын малыг ингэж хардгу уулын нумрдож огсоочхоод унтаж хөвтгэж ихэнхэлсэн юм гэж аашаан багтааж ядав. Саяхал бөөмнөрсөн шүү би одоогоор гээд гүйхийж авдвал зэнгээ бүснөөс нь мултад атан бөхсөөр нь суулгаад пагмагийн тухай чамд хэн юу ярьсан юм гэж асуухдан хомон лавдуулан чангатхав. Зэнгээ хэдийгээр хох тайжин жиргэн хосуулж хонны хот хамардаг эгэл ард болсон гэлээж өгсөн бүрийн толгойгоос амьд атайн гэдэг шиг ус нутгатаа мөнж сэрж ах танахтай гаран ажээ. Энэ ижгүйхээр тэмэн хомор балбуулвал нэргүүч хөтгөр болно гэж айсан хажаар хас сайшингагийн хүүд хураа болох дургу дээр гүншигийнхэн ч улаанылах амтныг адалж өрхөн муруулж өгөхгүй гачхаар байхыг сэнгээ сонслоо. Харин пагмаг сайшингатай үнэхээр холуу тасарсан эсхий тансхээр жаалхуугийн ховжиг тогтоох учир өнөө маргааш болсон сэнгээгийн жүрхий жүсэг шиг болов. За чи надад ярьснаа энэ тэр хүнд үгшүүлэг гаргавал нохоо эми чинь үлдээхгүй шүү гэж сэнгээ жаналтайхан хэлээд яв. Хажаар хасаж огцсон гэдсэн дараа нь толгойтой ходлох очоржээ. Жаалхуу дөнгөж хүйн чөглөхөд тусгай тушаалт катер ангийн үнэр авсан шиг хурч ирэв. Энэ үед пагма хүүгээ нэхид боож хөтлөө моримдор идэш уушаан ганжиглан мордоход бэлэн болоод байлаа. Катер юу болсны нь асуул сэнгэ. Өрөг гэртэн оргодул бусхуулын үрийг үлдээхгүй уг нутагт нь хүргэж өгөхөр байна гэж хариулав. Арандан хүртэл арга сэлж ирсэн гүншагийн хэд дуугүй болж гачгцсан чи. Охой хаашаа л хуучинхан ондоон байна. Ингичхий. Хажаар хас чи бичээчтэй чуг дагаж яв. Очмогч бучиж ирээ. Пагмаавуул манай гүншагийн гишүүн шүү гэчихэв. Энэ нь сэнгэгийн санснаас данч гадуур болсон ч. Охой. Улсын кадр дагаж явах юм чинь бийж санаа амар. Хүүн ялхач хүн юм чинь амар мэн дээр хүргэж очоорэ. Учир гарвал толгой даах эжентэй боллоо. Манай дарга дан бол сод мөргөн байна шүү гэв. Тарган шаримгэн өвгөндөө дэм болж пагмагийн гарыг атгаснаа. Хөөхөн минь сэтгэлэн бэр. Хүн чамай хаяад явсан юм чинь чи бас хатуучхад яадгийм. Тэгээд бучаад ир. Өвгөн бид хоёр гэрийг чинь шинэ эсхийгээр давхар бөрөөслөөд бай. Гэхдээ нолимсон мэлтэсхийн хачрын дагаж бөмбөрөв. Ээчэ би мэднэ гэж пагма хоолын жангарн байж морон ташуурдав. Пагма жам турши сэнгэгийн жахасын марталгүй явсаар үүрсүнийн үнгэн харангуйг тааруулан ажаа мөмд хурч очив. Тэгээд ачин орход явахдаа хадам ээжийнхэн гарыг чангаас чангатхаж та энэс хойш намайг бэрэн гэж үжих хэрэггүй. Хүүчин эрдэг хүнэн ирээд явсан байлгүй. Аяг хоолчээ хорож байсан ачийг бодоод хүүгийн нэрийг жалсан гэчихэ гэж хоолой жангаруулан хэлэхэд халуун нулимсн ажаа мөмийн гар дээр нь тусжээ. Үрийн чаган гэгэ манхайхад пагма гашууны нутхаас холдов. Авдартын бараг харагдхан байлжээ. Жалсан ээжийнхэн ярихыг сонсож байсаар тэгээд тэр хажаархас гэдэг нь яас юм бэ гэж асуухдаа амьсхан дээртэж авна. Дүгийн маа хүүгийнхэн гарыг чангатгаж санаа алдсна.
Ай, яалаа гэхүү дээ. Хүн нэ муу биш чи өөрийн гэсэн ухаангүй юм дээ. Бучаж очоод чонд бариулчихсан юм аа гэжээ. Өргөн бийлүүлчихсэн Хажаар хас тусгай тушаалт хаатард очиж хормын хуй хийх тухайгаан ярьсанд. Юу гэнэ? Та нар одоо болтол тэр нийлүүлээгүй юм уу гэж хаатар мэл гайхав. Хажаар хас сэнгэ хөвшөнтэйгэн хорголоод горгүй. Хүүхэд нь ойхурсан хана ёс төртэй хором хийж өгье гэд байсан гэж хариулжээ. Тусгай тушаалт хаатар үсэртэл уурлж ногоон Жефон тэргэнд майхан ачуулан явуулав. Хойноос нь явсан бичээч баргаатын дарахтай уулжиж хором бух хоёр будмалыг Хажаар хастай гаргаж өгөхгүй өгөн хөвшин тулгажээ. Хадланд жардах хөх майхнан авч ижгүй жилүүд манхан багмаатай өрөх тус харлан суухулсан Хажаар хас баяртай л байв. Айхтан атхан чинээхэн болж өвдгөн төврөн голмолцсон пагмаг Хажаар хас энгийн шилмийн тас татам бахан хангалаа. Пагмаа сүнжин улсан чонын дунд чичирсэр үүрч хайлгажээ. Хажаар хас өглөө нь босоод баргадаас өөх гэсэн хонон авхар явахтан. Чи энд номхон бай. Сэнгэгэр түрээ барьдаг чагч нь өнгөрчихсөн шүү гэж сартагнав. Үд хүртэл үднээ бошоогч алхаж чадаагүй бүлтгэнэн айц суусан пагмагийн өмнө Хажаар хас 3-4 чонын бэлтрэгийг шидэснэ. Эчхийнхэн морь бүрлэг бол ямар гэдгийг үжүүлэн шүү. Маргаашаас муу өлөгчнийг амдаар нь арсын хуулна гэж билүүгэн хүчтэй хүчтэй билүүджээ. Билүүгийн балыг хутлын төрийн дан жүлгэн торгон ирийн хуруугаар нь имэрч үдсэн Хажаар хас толгойгоо дохисхэн хүйтэн гинээж мөн хөгшин тойгон чоны арсан дэвсгэрдээ ноололдон тахо гээд үүцөхтөл ярьжсэн соёо гэрэл ойлгосон хүйтэн гэгээ тулсан нүд харагдав. Үхэл дайрсан чинь өөрө ирч гэж гээд Хажаар хас билүүцэн гутхан шүүртэл өлөгчин чон сунасхийн Хажаар хасын багалжуурт соён шигчээ. Чон архарж Хажаар хасыг хоолыг хэрчхнэг дүн хэсэг жур сонстож байснаа хоёул гулдын өнөв. Өрчөндөн хотго бүлөөстэй чон Хажаар хасын хүжүүнээс соёгон сугалсан гуугаар нүд нь улаанаар иргэн амсгал хураажээ. Тулгнай жахтагж хүрэн гулаанч ус олгойдон урсахад пагмаа ухаан алдах шиг орилж аваад гадагшгүй. Насан буянтай учирхаа сүм пагмаа хчнээн жилэр сэлгээгүй таньсан байв. Жалсан хамар бороорон дүгийн маг тавран авснаа. Ээчээ, та одоо айхгүй болсон гээд олимсон урсажээ. Эхүү хорин юу болоод байгааг ажиж мэдсэн ажаа мом жул барихын баргаар жалсантай уулжиж маргааш шүл гаргий. Хөөх юмтын ядарч тойлцсан байна шүү гэвэлж алсан баяртайхан толгой тойхов. Шин шүлний ундар самсаа гүргнүүлэхэд жалсан ээжтэй шаажин аяган шүл аяглав. Ажаа мөн бүрдэн үнкэлжиг чанж шүмсийн соруулна гэхдээ дүгийн мас сулуутархан гинээгээд хүүгийн бэр харж ирэхээр нь соруулъя гэсэн байлаа. Шин шүл уусан дүгийн маа бүх нойрсов. Маргааш инхэн багуудад саяхан сэрснээ ханжнаас буух гэд өвдгөн нугарж унлаа. Жалсан сандманд түшж авахуд бүх бүйн хүйтэн голос асхран дөнгөж үг ярахтай. Миний хүү. Ээж нь барах болохон байв. Бүсгүйгэн дуудаад ирэхгүй юу? Нэг харсан балаа гэж тамирдангүй хэлжээ. Жалсан хошууны амлгад ээжэн оруулаад хадминдан хэл хургуулжээ. Дүгийн маа хүүбэрийнхэн чарай харах гэсэн хүсэрдэж тэр сүндөн өөд болов. Дүгийн маа оршуулах өдөр тэнгэр бүрхийж хөйтэн бурхан шавшаад тэрэг унаа явах хараггүй байсан. Насан буян их өргөнтэйгэн чимээ дуулаад ирэхтэн сарвулхан охинч дагалчээ. Төрсөн ээжэн гашуудхаас илүү ихэр датан байсан сарвулхан охин хоолын сөөгөөд дуу гархан болж хөлн нугарж байлаа. Оршуулгын чуваа дүгийн маа аадар борооны дундур дамнан явхад донгор хөмсөг жангдан. Ай, хөрхи. Нэг мөн арсан дээр битсэн хэдэн үсгийн төлөө эднийхэн гай дуртлөө шүү. Гаргаад өгчихсөн бол барсан хэрэг биш шүү. Тэгсэн ч болоо гэснээн нүдэн тасэнэн эрэх хэмрэн маан толж байгаа ажаа мөмий хараад оршуулгын чувааны хойноос яаруухан алхажээ.

дуртай бүлүүлд дургуугд яв гэсэн санаа нь чохолжиж байлаа. 3 сарын дараа өвгөн настай юм уу эрэгтэй хүний үс засхийг сургана гэж хэлснээн соёлт тодорхой чэйжилсэр байв. Яг эхэлж сурах онн дээр нь арай гэхээс соёлтын дотор самгардаж авснаа банкд орхон болчиход дуугаан жаадлан ариунаатай уулзахар гүйлэгжээ. Ариуна гар бохчон өмнөө барьчихсан гал тэрэгний өртөөний өмнөх чөлөөтөлгүрийн үүднээс соёлтыг хараад гар даллан хасгаржээ. Ажил явдал дээр нь учир гарсан маягкууд нь соёлтын дотор онгойв. Наран чимэг анхны чалангаа аваад нутгийн найжтайхан бэлэглэх гээд урлаг тавьсан байжээ. Ямар байгууллагад ажиллаж байх вэ? Хурдан очие гээд соёлт такси дуудвал Ариуна сандран "Хөөй, жаахан хүлээж байда. Дэлгүүрт ороод авъя" гэжээ. Ариуна чөлөө дэлгүүрийн хувцсны дэлгэж авахт очиж нэг хөрм үзнэ. "Соёлто, энэ зүгээр харагдаж байна уу?" гэж өмнөө барьж асуулаа. Соёлт хөрмнөө жахыг барьж үзснээн үнийн асуугаад толгойс өгсрөв. Ариуна уруулан жуулсхийн нөгөө хөрмийг бучааж тавьснаа. "Эсвэл ахгуулаа. Энэ чигээр очихи. Ямар танихгүй мэдгүйч хүн биш дээ" гээд нүдэн тодойлгон харснаа гадагш гарах гэхдээ соёлт гараас нь барьж аваад нөгөө талын хувцсны үлгүржүг алхав. Соёлт үлгүрээс Ариунагийн саян үжигдэхтэй адилхан янжийн хөрмийг авснаа. "Өмсөж үж. Би авч үгий" гээд шууд л жоос бодох лангүй тиш очжээ. "Соёлто, би ахгүй зүгээр" гээд хөрмийн барьсан янжаар дүгдрэн жогсвол соёлт хэдийн мөнгөний өгчгэж аржин инээсээр толгойн гадагш тогсхын явх тохоо өгөв. Ариуна хуучин хөрмөө сольж ууданд нь хийснээ дугай домбын уруулан жимэлгэн таксийн арын суудалд суужээ. "Яава, санаан чинь хүрхгүй байна уу?" гэж соёлт хэнэгчгүй асуул Ариуна. "Энд бой" гэж жолоочд хэлв. "Хөөй, бас нэг зэрэг явна шүү." Ариуна жолоочд мөнгөний нөгөөд шууд буучхав. Ариуна модны сүдэрдэх явна замд алхаж ороход соёлт гэм хийсэн хүүхдээ ихэнхээ араас бүлтгэнэн алхдаг шиг даглаа. Ариунагийн тоглон дэлмэс гачар дарын бөмбөгөнснөн эргэж харан соёлтын чайжин дээр бяцхан нудрагаран чохчи мөрөндөн толгоогоо наагад байлчхав. Ариуна хулус харамжгүй ажил хийхтэн гар мөхсдөл соёлтаас жоосч ээлдэг. Төвөнд үг байгаад ярах хүнгүй, гонго байгаад унгах нойлмосгүй бохомдлтай байв. Айлгар болж аж амтралан тогтой дөх нүхэн авч ивэ гэхдээ ажиж нь яагаад ч юм бүүмэд нэг л таарч өгөхгүй. Жалсан ухаан сэргэлдэн ажилсаг эрсүүд хэрнэ хоёул юуныг дутуудаад байдган нэнч гэслэнтэй. Ажа мөми хүндлэхээс илүү айж ирэхийх нь илүү байдган Ариуна өөрөө ч шилтгааныг мэддэггүй. Гашууныхан яагаад ч юм бэ? Ажа мөм гэж бэрхтгээс илүү юу нэгэнд нь болгомжилж байх нь илүүтэй шиг санагдана. Аж болоход жалсан одоо болтол жирэмсэлхий хорглох тухтай зүснийг мэдээдгүй. Хаяа тэгж хийсэн жалсан тосолдож байна гэж бодогдвооч. Хүүхдтэй болвол залуу насны чиг тамдаг тэгээд тавигдаж айлын бор авгай болж нэргүй жарч дүргүй үхэр шиг харбор ажилд хамаг насаа бараа гэхээс яс хавталж байна. "Соёлто, би чиний ачиг хижээч мартахгүй" гэснэн Ариуна гар бохчноос нойтон чаасан элчүүр гаргаж нүрэн эвлэхэн жүлхэв. "Юун ач мачтай юм бэ? Бид энэ газарт бие биен тусалж дэмжиж яггүй хэнийг төсчөж чараачлан да" тийм бижээ Ариуна. "Наран чимэг ажилтай болчихсон бид хоёрд ч тус юм шүү" гээд инэмсэглэн харвал Ариунагийн чарай туяаран толгой тогсноо соёлтын гараас бэрж алхажээ. Соёлтын чайлган үг Ариунагийн бодлыг ховроосон байлаа. Наран чимэг аль хэдийн хоолн гэрте ирчихсэн хүлээж байв. Үсэн чөмчөдл самдан ардан боож өвчө бүй бүдэгээстэ боровтор өнгийн банжил өмсөж өндөр үсгэтэй чагаан арсан шахай хар өмөстэйгэн жохчуулсан уламж хэнчэр харагдана. Гэлтхэнсэн товчлууртай уран дарлаг эсгэлтэй арсан богчин ихэл үн хүрэх маягтай. Хөөрхөн гар утсандаа бичхэн туулайж үүсэн жилийн өнг бүлэгдэл болгосон шинжтэй. Үйлчлэгч жуушин дэвтрэн тавирсаар хурчирээд "Одоо ногоогоон жахалах уу?" гэж ээлдэг асуулаа. "Тэгье. Та хоёр өнөөдөр ирээлхгүй шүү. За, бүргэн жахаал" гэдэг дэвтрийг өгөх гээд Ариуна мэлэрж австан сандран "Юуч болно доо? Би ногоо жахаж чаддаггүй шүү" гэж соёлтой дэвтрийг гардуулжээ. "Би юу? Мэдгээс баян нурын холшин ногоо, улаан цэвийн манту, шилэн голын хоннай мах, хөх хотын хар ирэх штэ"

гэж тоглоом болгож, ногоо чагагаж янжинэр өгчхөд орж ирэхээр нь үжвэл бүр сони юм байдаг шүү. Соёлтайгаараа хаашил наранчин үжи хаалчхаа гэвэл наранчин үх соёл тийшэр үсхийгээд, соёлтой баахан томорчхтой бэрэг байх болчхоод гэвэл соёлт хай. Хэнхэнэ хилгэнгүү хөрмөрөн гуйдлагангүү гэдэг шиг чи бас хүргэн олоогүй байгаа дүү гэвэл ариуна соёлтын мөрөн дорин удраад, хөөе дууга нам байлах юу ярьж байх юм гэхдэн наран чимэг тэд хоёрын ирээж оргоо байхад гайхс гэж авчээ. Наран чимэг нь утгын хоёртайгаа жоог барих гэж нарийн тулгуулсан илэрхэ. Идэх байдгүй амталж бас үжээгүй ногоожвш өрөгдөж жорилсан хөрөнгөн арих нэг лонхи үйлчлэгч палендар тавьсаар хурч ирэхэд ариуна соёлт хоёр бый бийн харж аваад наран чимгийг харлаа. Жаахан ууй гэж бодчихлоо. Дотор уямроодл та хоёрыг санаад гэснээ наран чимэг гурван хундгий жирэг чуулан тавьж хэмнэв. Харж хүнд харчин жовлон, хаан хүнд хааныхын жовлон байдгийг ариуна хэнээс ч тод ойлгодог. Наран чимэг эхний хундгийг айл ус ахтуусадан ширээнд байгаа гурвуулын төлөө гэж бэлэгтэй үг ярьж өргөв. Соёлт хундаг тайрхи амталж авснаа ервэс хийж аваад, ах тайрх байна гэе бүйц сан гэдэг шүү, гурав авчхи гэд босч огсон. Хүн хүний аж тавлан адилгүй байдаг хонь яан хэлтээд гэе өнөөдөр бид хаашил сайханда. Манай наран чимэг их хотод улсын алам гарч хаад нутгийн ахтуугаа мартаагүй байна гэж хэлтэл наран чимэг үгийн тасалж, соёлто чи юу ярьж байх юм бэ? Бид хоёр хамт сурахч манай нутгийн хамгаас хүндтэй жалсан ахын бэрэгэн байхта ондон бодолтой үг хэлдэг чинь юу вэ? Бид хэжээдөө ховрохгүй шүү гэсэнд соёлт инээ хүлж аваад, олон хоног үг дуугүй ажил хийж явсаар байгаад ингэж нэг уулжилтахаар юу юу ч солорж байх юм мэдгүй гээд наран чимийн хундганд арих юмжээ. Гурвуул хөрөлдөн ярах дундаан ариуна хаяа хаяа бодол болж байла. Наран чимэг улсын алуутан болж чалангулсна гэж чаг чагтан буумжоос ирдэг гэхдээ соёлтын ажил уламж өөд эсрэг болж орлого нь өдрөөс өдөр нэмэгчэл байна. Харин өөрөн одоо болтол 10 төгрөгийн орлогч олоодгүй дээрээ хойн өмн соёлтаас 3000 шахам төгрөг жийлчсэн нь бодохоо санаа амргүй байла. Соёлтой хамт сурагчтайгаа уулзсантай бас ажлын чөлөө таарсан болохоор байдгаа мартах шахам хөөрч сууна. Ариуна ирээж ороогүй хөөрч догдлыг гэхдэ наран чимгийн ам нэвэл бэрэгэн бэрэгэн гээд байхан даанч урам хугалаа хажээ. Гэвч чаанах учрын наран чимэг мэдэг биш хойн яалтай вилээ. Асар тахтын чонхны гэрэлж ял гудамжийн дангийн гэгээд сүнийн одотын сур даргадж хөл хөдөлгөн намжирах үйс гурвуулж тархах болов. Ариунах соёлт төрөөсөн гэрт нь хүргэж өгнө гэхээр нь наран чимэг урдаж явжээ. Соёлт гар өргөн төрөөсөн машин дуудтал ариуна гар сажин байлуулж, соёлто хоёул жаахан алхъя, миний ярих юм байна шүү гэж хөлчүүнүүдэн талмаар улан хэлжээ. Соёлто явгнай замаар ариунахт хүчсээр алхах гэд хаяа нэг жүрхэн сумаг чархан харснаа толгоон сэгсрэн жайлж байв. Ариунагийн хөл явх тусам тайврын сүулдэн бүр гажирт суучхав. Соёлто бүслөөрөөс нь тавран өрөхөд хэд гэлдэрснээ, хит хүмүүс байна уу гэж чулчрав. Соёлт архны халын жаахан гисэн тайлж өгөх юм ан тарга ухаар ойрхон байгаа дэлгүүрөөдгүй юу. Бучиж ирэхт нь ариуна хэрэм тойсон чигтэн унтчихсан ажээ. Соёлт ихэс харж огсноо гажирт явлан сууж ариунагийн толгойг өвдөгдөр нь тавьж дэрлүүлв. Сумдан өнгөрөх машины дунд сэнгэн үлэг салхны аяар хаяа хаяа санаа алдахт нь ариуна намжим амсхан унтана. Соёлт наран чимэгтэй сургачийн үеэн дурсан халуун жоог таарсаар байж ариуна хэсэг зүр хамаарсангүй ажээ. Гэнтэн харахад ариуна харин доглон нулимсан арчин өөрөн арх хондоглон ууж байв. Ариунагийн юу бодож юунд жоохон нойторж байгаа хэнээс ч илүү ойлгосон соёлт ширээ тархаажээ. Сургуулаан төгсмөгч ажил алавтай болсон наран чимэг яагаад ч ойлгохоос өнгөрсөн гэсэн бодол соёлтод гэн торв. Тийм шүү, одоогоос эхлэн үүгээрээ үйл хөдлөн гэнэ ховорсон гэгчийг соёлт ярих тусам улам ойлгох болжээ. Согтуугаран хотын хүн болж асар авна гэж их үг ярахад, соёлто чи жаахан мөнгө олбол хөдөөгөн бүтээн байгуулсан дээр шүү гэсэн наран чимэг төвний шийдмэг ширтгэд соёлтын шижин хөдлөж, би энэ ягаад хотод хөл тогтож болдоггүй юм? Би өдр болгон жоос олжил байна, хадгалжил байна. Ямар та
гэснэн ариунагийн өөрийг нь гайхан харж байхыг үжиад дуугай болов. Соёлтоо, би чамай чадхгүй гэсэн бишээ. Дэми утгүй хөдөө тасхны бутан байгуулалтын шин тусуу гарах гэж байна шүү. Манай улсын жууны далын хүн ам нь хөдөө тасханд байна. Гэтэл ариунаа гаран сажин инээж. Ай, дүү минь ээ. Бид хөдөөгөн байх дургу биш шүү. Гэтэл өдөржин борон ордог болов, мал үнд хүрдэг болов гэхгүй бол чиний юм миний хүрээн дарлоо, танай үхэр манай торыг тасдлаа гэж ихэрэлдэ цууна. Бүр цааш нь ярих юм бол бүрэл настай томоотой хүнийхэн жүгэл болоод гэснэ налумсан чийлэгнэн хундахтай ярихан ганчхан тонгоруулжээ. Наран чимгэ, чи бу ондоонор боддоо. Манай хөдөө газар гэж жарамдаа хүнийг толгой өвдүүлэндээ манай хивж аавууч хоёр таарлжгүй дүү үг сонсгүй. Намайг энэ над үжгүй бол тэр нь мөөхөлөө дамар суулгахгүй. Ганч би биш, ариунаач адилхан. Чамд сонсдохгүй байхаас биш гэж соёлтож бахтарж байсан гонгон уудалчих шахам чээлэн дүхэлжин ярав. Хүнээ сэтгэл урссан усыг алдраад ябал эргэж бочилгүй элсэн шингэг биш бол нуур чоромдож утгатахтай адил болчихдгийг наран чимэг олнай газар явж байхтан ойлгодог. Нутгийн хоёрын ярьж байх учрыг чи тэр жахч ухаасан ч гэсэн сонссон юм. Гэхдээ соёлтын хэлсэн шиг муугар сонсон олноос биш, сайн гэж хэлж байхын тоот их хэдл сонсон үнэн байла. Ярангу соёлт ариунаа хоёрын тухай үгч багталчиж байв. Наран чимэг сүулдэн юу ярхан болохгүй сандарж байхад нь соёлт хари гэж хэлжээ. Ёо, ус, ус гэж ариунаа гаран сарвалж олов. Соёлт өнөөх сүүнээ эдэн өгөхөд нөгөөдх нь нэг л амсгаа гарч ялглав. Тэгээд уртхан амсгаа авч нудар гараа нудан ирцэнаа. Унтчихсан бижээ, одоо яви гэд босов. Соёлт мөрөөрөн төврөн тал тухайгоос нь барьж явахуд ариунаа хамран шуухтан явснаа. Соёлтоо, чи надад ингэж явах тань жовдгоо гэлээ. Би юу? Юундэн жовно вэ? Харин чамайг юм бодох болов гэхээс жаахан жовдох шүү гэвэл ариунаа орондон жоохын жогсож өөдөөс нь харснаа. Үнэн үү? Гэв. Соёлтоо нугчтайхан гэгчээ толгой тахав. Би чамтай ингэж явах тань баярлдах шүү. Гэе би чинь муунарж үсэн хүн гэд соёлтыг ширтэв. Соёлтын аюулхай дээр нь төгшөж шиг болж гарын чижирхэлж авлаа. Ариунагийн халуухан жоолон буй хажуудан туунан амьсгалын сэргүүлэг шиг болов. Соёлт өөрийн мэдлгүй ариунагийн мөрнөөс нь атгаж авснаа бие жүгэн татлаа. Ариунаа гарын аяар турж ирснаа ингэрт нь наалчхав. Яг л энэ хоёр шиг төврөлчин жогсон тед хоёр яаж тагшид гарч ариунагийн гэртэ хурж ирснаа ч мэдэнгүй шихам бие биен чортол ширтэн жогсон. Ариунаа хөрмийнхэн товчийг аажимхан тавьснаа нүдэ айнав. Соёлт гэнт гүйж хүрээд ариунаа хий өргөн орон дээр тавихуд ариунаа жуулхан гэгчээ яргалан дуугарав. Хотороод нэг удаа жамтайхан унтаж үжээгүй ариунаа дэрэг машины дэвжинээр дүнж сэрбэл гар утсан жиржигнэн дуурч байв. Наран чимээ ирүүлсэн утасны дугаар 10-хтэн жоруус байна. Ариунаа гар утсан авах гэж зүтгэж байгаад өнөөхөн гажирт алдаж унахчихав. Харагдөөгөр ийм арим утас ирүүлсэн чанаа нэгэн совин татах шиг байла. Бэргэн, чи хаа байна вэ? Соёлтын утсан бүр хаалттай. Хаа сууж байх нь мэднэ үү? Их учир болсон шүү. Жаданба ав үгүй болчихж гинэ. Гэхдээ ариунагийн нүдэн тогтчихж. Эмээ, үнэн үү? Соёлт энд байна гэж хэлв. Жаданба хөмөргийн төмөр жааснаас боож өгснийг болд материал авахар утсан ажилчин үжээд хэрэг мэдүүлсэн ажээ.

сая та бүхэндөө зохиогч Саа Бөхөөгийн бичсэн Хуурай Үерг романыг сонсголоо. Тус романа Маргаасын өн цагт хүлэн авч сонсцгоно. Найруулж нөхтрүүлсэн ургамал. Хинагц Майлс, Юрөнхө ханагц Бөрөнтө.

Шилийн голын Араачуу телевиз хорооны Монгол Араачуу ярьж байна. Найрагт сүлгээр амьдсан сэтгэлийн ариусгал.

0: болсон юм.
1: Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өнөөдрийн нөхрөлгөн уулдаар дуудсан мөнхөгийн дуулсан угалцсан шандын гол энэ сайхан дуугаар нөхрөлгөн өглөөлье.

Сэр Цолмнай үг Төв Улаанбаатарын ая оюун билгийн дуулсан миний сүтэн хоёр сүнд

Өнөөдрийн нөхтрүүлэг өнд хүрээд өндөрлж байна. Өндгүүрээ нөхтрүүлгийг найруулан нөхтрүүлсэн ургамал, хинагц майлс, ерөнхий хинагц бүрэнт.

0: Эрчим мэрэгдийн ухааны уламжлалх агарын чинхэр толгоон цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чинхэр толгоон
1: цагийн байдлыг сурталчилан ухуулах чагалын шүгэн чинхэр толгоон чимээжингийн дэлхийтэй холбох аражуугийн чинхэр толгоон чинхэр толгоон
2: сайн бацхаж байна уу эрхэм хүндэт сонсогч та. Шилэн голын аражо телевиз хорооны Монгол аражогийн Чинхэр долгоон шууд нэвтрүүлгийн аж чаргалын өрөө тусгай дугаар тавхынтэйг очлогож байна. Өнөөдрийн улжиц цайх ментиг өргөн төвшүүлье. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Сувдан Чичиг байна.
3: Та бүхэн аж чаргалын өрөө найман үүдийг тогшин орж алтан хойморт нь саатарай. Аж чаргалын төлхөрийг таны гарт атгуулна. Чичэрхлийн өрөө.
2: Өнөөдрийнхээ нэвтрүүлгээр Баяннуур хотын Урдын Дунд Хошуугаар нутгтай Дунд сургуулийн өндөртөсөн багш, Өр Монголын багшийн их сургуулийн хараат 2 дугаар сургуулийн багш Ра Туя багшийг нэвтрүүлэгт орсон байгаа гэж сонсч та бүхэндээ жаруулж сайхан ярилцлага өгнө. За сайн байна уу?
4: Сайн байна уу? Хөтлөг сайн байна уу?
2: Сайн сайн. Танд өнөөдрийн сайхан мэндий хүргэе.
4: За, сайн байна уу?
2: За. Тэгэд өнөөдөр сонсогчдод зориулж сайхан ярилцлага өгч байна. Гэ та өнөөдөр баг сургуулийн сурагчийн хичээлийн гадна хуншлахад хөтлөх талаар сайхан жолоодлого өгч байгаа юм байна, тийм ээ?
4: Тийм үү, тийм үү.
2: За, ёоны урд таныгаа бас сонсогчдтайгаа уулзъя.
4: За, агарын жинхэр долгоноор мөнд хүргэн та бүхэн тагаан жолгож байна. Ингээд хөтлөгч усан байна уу? Намайг Ратя гэдэг. Одоо 25 жил Монгол соёлын хаан сан сайхны дээдл Java юм өгөөлжирийн адын багш байна.
2: Та яагаад одоо энэ баг сургуулийн сургачийн хичээлийн гадна уншлахад хөтлөх талаар жолоод ий гэж бодсон юм бол?
4: За, тэгэд хөл бичгийн багшийн өөрөг хариуцлага бол ер нь

0: хүүхдийн ханхал бичих сурах, урмыг дайцсан, унших, сэтгэх, жохох, ярих ийм үндсэн чадварыг хүмүүжүүлж, хүмүүсийн хүмүүжил хийд юм байна. Манайс одоо хэл бичих хоёр өгөөс ч ихсэн хэл гэдэг нь хүүхдийн хөлийг боловсруулна, уншиж ярих хэлж байна. Бичих гэдэг нь бол гараар бичиж найруулахыг хэлд юм байна. Гарын хүүхэд бол энэ оюун ухаан дотор хурамдуулсан жилэн яг чадна, бичиж чадах бол одоо хэл сурахын эцсийн харалтаа. Одоо тэгээд зөвхөн одоо хичээлийн цагийн 40 минутаар энэ үлэмж хурамдуулгыг хийхэд бол маш хүчтэй. А цагийн талаарч юм жадаа байхгүй, харин хичээлийн цаг болоод хичээлийн гаднах уншлыг уялдуулж чадвал сая одоо ийм үлэмж хурамдуулгатай болно. Царсан мэдлэгэн бол баттай та уялдуулж улам баттааж өргөтгөө дийлнэ гэж бодоод энэ сэдвийг хуваалчих гэж батсан юм аа.
1: Ер нь одоо бодиттой байдлаас үжвэл мэдээж одоо хүүхдүүдийн одоогийн хүүхдүүдийг ингээд хичээлийн гадар ном уншуулна гэхэд бас гэр ахмадуудын хувьд бол хэдэд хэдэд хүчирдэл очирч байгаа тал талын нөхцөл шалтгаан гэдэг ч юм уу, тийм ээ. Одоо жишээ нь хүүхдүүд арай илүү гар утс үзээд байна гэдэг юм уу. Эсвэл одоо ээж аваад яруугасан болоо хүүхдүүдтэй хамт ном унших чөлөө байхгүй байна гэдэг ч юм уу. Гэх мэтчил олон шалтгаан дурдаад одоо юу гэж хэлэх вэ? Эдэд хэдэд хүчирдэл таарат байдаг. Тэгвэл одоо эдгээр хүчирдлүүдийг яаж ялан давхгүй? Ер нь одоо хүүхдүүдийг нэг хичээлийн гаднах ном унших энэ талд дуртай багтай болох гээд бодтой сайхан аргнууд байгаа юу?
0: Тийм ба, бас одоо 20 жилийн ажлын дундаа бас ийм царцлаг хурамдуулсан хүүхдэн бас одоо ингэж сорогчудаан болж алаацсан. Ингээд энэ тухайгаан бас сайхан арга авчлаа хуваалчиг гэж бодлоо. Аа, тэгвэл манас юу нэг өмнө энэ хичээлийн гаднах уншлагийн энэ чухал чанарыг мэдэх хэрэгтэй байна. Багш болсон ч тэр гэрийн ахмач тэр хичээлийн гаднах уншлагад бол хөтөлхөөр дамжиж манай хүүхдүүд бол нам сонирхолтой болон нам унших урамтай болон ингээд нам унших татгаартай болж хүмүүжигдсэн юм байна. Тэгвэл бас хичээлийн гаднах уншлагаар дамжиж манас бас хүүхдийн хахалны мэдрэмж дээшлэн бас баялаг үхэлнэ хурамдуулгатай болдог. Тэгэхээр энэ баялаг үхэлнэ хурамдуулгаас бол мэдлэг нь өргөжин хараан тэлэн ингээд сэтгэхийн нэгдэж бол энэ нийгмийн сэтгэл ухааны хичээл төрлийн уулыг бол одоо анх том болж ирсээр сэргээр бол хүлээж авах юм чадвартай бол чадна. Тэгвэл энэ бол нэг чухал чанараа. Тэгвэл энэс гадна бас энэ хичээлийн гаднах уншлагаар дамжиж хүүхэд бас оюун ухаанаа тэлж амьдралын ухааныг сурч чаддаг. Манай ард хүмүүс бас ухаан далай намаас ихтэй гэсэн сайхан сургаалтай байдаг. За, хичээлийн гаднах уншлагаар дамжиж бас хүүхдийн сэтгэх чадварыг хүмүүжүүлж болно. Өөрөө сэтгэхүйтэй, шинэ үүдэх үзэл ухаамжтай хүүхдийг бас хүмүүжүүлж болно. Иймээс одоо энэ чухал чанарын мэдсэн цоорн дээр манаас бас сайхан сайхан арга авчлаа. Хүүхдэн бол алхам алхмаар ном төгтөлж болно гэж бодож байна.
1: Ийм чухал чанар байгаа юм чинь, тийм ээ. Хүүхдүүдийг одоо хичээлийн гаднах номд тасгаж, хичээлийн гадна илүү ном уншуулах бол маш чухал юм байна. Тэгвэл одоо энэнд одоо манай гэрээ ахмадууд гэж хэлэхүү дээ, тийм ээ. Ямар арга хэмжээнуудыг авбал хүүхдүүд илүү энэ амархан тасч одоо хичээлийн гадар ном уншдаг сайхан татгалтай болох юм бол.
0: За, тэгвэл энэ тухайгаан би бас нэг хэдэн талаар хуваалчих гэж бодлоо. За, юуны төрөнд нэгдүгээр алхам хамгийн анхны байхын алхамд бол нам дурамшуулах чухалтай юм байна хүүхдэн. Уран бол хамгийн сайн багш гэдэг. Бормаат гэхээр урмаат гэж манай Монгол жишээч үгэнд бас байдаг. Энэ бас урмыг нь хөгжөөх нь одоо нам төгтлөхийн урдч нөхчлөө. За, энэ урамшуулахад бас олон арга байна. Жишээлбэл айл болгоом намын хатгаламжтай, намын хорготой байх, тэгвэл бас намын санд үргэлж тагуулж очиж, намыг харуулж, таниулж, тэмтрүүлж байх. За, тэгвэл одоо энэ сайхан үлгэрийг уншиж өгөх аав ээжтэй байх, үлгэр ярь сонсох буюу нам танилцуулж өгж байх. За, тэгвэл бас намд ямар сайхан үлгэр байдгийн байна, хоо энэ намд ийм мэдлэг байна гэсэн шиг үргэлж одоо чөхнөө хөнгөсөн намын сайхны ярьж өгж байх. За, намыг бол намын хорог юм уу, чивэр газар тавьж намыг хөндгөх хэрэгтэй гэсэн сайхан татгааны хүмүүжлийн шиг. За, эдгээр талаас бол бүх хүүхдийг бол хамгийн анхны алхам намд урамшуулж болно гэж бодж байна. За, тэгвэл намд урамсан, нам гэдэг чинь сайхан юм байдгийн байна гэсэн ийм үжил ухамсар олгосныхан дараа манас бол төлөвлөгөөтэй харалтай ном уншуулах хэрэгтэй гэж бодож байна. Одоо шууд л ууж аав нь дэлгүүрт очоод хаас одоо ном ачаад жай номыг чи уншаа гэхэд хүүхэд бол ямар ч идэвхтэй байхгүй хэд уруулаад одоо сонирхолгүй болдог. За энэс бол жайлс гэхэд манас хичээлийн гаднах ном уншлах унш хөтлөхөд бол одоо ийм басаа цогцд хүмүүжлэг хийж та. А жаавал одоо 3 дугаар онд ороод 4 дугаар онд ороод ном хөтлөнө гэж босгүй. Харин айн багаас нь хичээлгөөс нь 1 дугаар оноос нь өглөөд энэ суурийг нь бат цогцлох хэрэгтэй. Ингээд багшаас мөн гэрийн ахмуудаас бол хүүхдтэйгээ хамт ном унших төлөвлөгөө тогтоо. Ямар ном уншина гэж байна, хэзээ уншихад байна, яаж унших хүртэл бол бүр сайхан ингээд дүрстлэгээр сайхан жор төлөвлөж байна. Ингээд би бол одоо өөрийн манай анги бол одоо 3 дугаар он болж байх юм. Ингээд 1 дугаар онд байхад нь багш хүүхэд ингээд хоёр хамтдаа боож байгаа ингээд намын хаарч байгаадаг. Тэгэхээр ингээд 1 2 дугаар оны хүүхдээ их төрслөг сэтгэхийтэй бүр сайхан жоргаар илтгэх чинь намын хаан жорог энтгийн жураад хэзээ хэзээ уншина гэж цаг цагтаа ин бичээд тэгээд анаа гэртээ авч хайснахаа дараа ууж автайхан хамт басууж байгаад энэ төлөвлөгөөг бол улам одоо сайхан чандаржуулаад хэрмэн дээрээ сайхан нааж тавьдаг. Энэ бол одоо нэг сайхан аргаа гэж бодож байна. За энэ хүчээ ямар ном унших юм? Энэ орой ямар үлгэр унших хүртэл бол төлөвлөсөн байдаг. Ингээд манай ангийн одоо бүх ангийн сурч бол бүр ижил алхамтай ном унших юм. Багшаа жоон жолоодох буюу одоо байж хайж ойлгоход бол их ашигтай. Жишээл өнөө орой бол энэ хөрөө өнөх хоёр их хэвчээлийн намын уншнаа гэдэг бол хүүхдүүд бол бүр хамтдаа уншдаг. Ингээд өглөө нагдаа ирэхэд бол энэ яаж унсан байдлыг ойлгох буюу аль талаар хүчирдэж байх юм бол багш бол мэдхэд их амархан. Одоо энэ нэг төлөвлөгөө. Ингээд энэ төлөвлөгөө тогтоохдоо бол өрхөш одоо ууж аав гэсэн чи багш гэсэн хүүхдийн бодлыг хөндгөх хэрэгтэй. Хүүхэд ямар чаг дээр уншихыг санаж ин хэдийн уншихыг санаж ин хэдийн удаан уншихыг санаж ин хүүхдээс бас асууж байгаад хүүхдээрээ очиж бичүүлж ингээд энэ ажилгад оролцох нь хүүхдүүд бол олон сайхан урт хугацаагаар баримтлж ийдэг аа. Ингээд энэ төлөвлөгөө тогтоох талаар ингээд хуваалцъя. Гурбаат нь одоо хүүхдэд манас тохирсон нам уншиж өгөх хэрэгтэй, сонгож өгөх хэрэгтэй. Энэ бас маш чухал гэж бодож байна. Аа за тэгэхээр нэгдүгээр оны хүүхдүүд бол манас жорог үсэг хавсаргасан нам, жоргон алан үсгэн чөөхөн ийм бодод дүрслэх сэтгэхүйтэй учраас хүүхдүүд бол жоргийн үдэ сэтгэж чөйлүүлж болдог. За шинэ ухааны хамаатай бүмэн эдний төлхөр юм уу? За ингээд ээж аав нь ярьж бастахаа дараа хүүхэд нь бас ингээд жоргийн үед өөрийн ойлголтоороо дүм ярьж чадах ийм намыг сонгож өгч болно. Ингээд олон хэдэн бол амтнаа үлгэрээр гоносон байдаг. За хоёр дахь он болоод эсвэл жорог хавсаргасан юм уу? Гэхдээ бол одоо үсгэн олон шиг жоргон чөөхөн шиг одоо уншлах цаг хүүхэд бол нэг удаан бүрийг өөртөө туршиж уншиж болдог. Тэгэхээр гурван болоод ирсээр бол одоо дамын үлгэр, ардын аман үлгэр, явхт үлгэр, үргэлжилсэн уулгатай үлгэрийг бол хөтөлж байна. Дөрөв талдгаар болоод ирсээр одоо шидэд үлгэр, хөсөр жангрын үлгэр, баатарчуудын үлгэр, амдэрсны үлгэр одоо гэх мэтэр нэгт хүмүүсийн одоо чадах түүхийн үлгэрийг бол уншин сүхчүүлж байна. Энэ нь бас хүүхдийн үйлс бүтээхэд уян санаа төрөх хүч юм болж болдог. Тэгэхээр одоо 6 дугаар он болсоор одоо унших ном болно олон болж байна. А Монгол төхөөр бичсэн нэрт бүтээлүүдийг бол бүр уншиж болдог байна. Тэмээс аа тэгэхээр хүүхдэд тохирсон ном сонгож өгөх бас маш чухал гэж бодж байна. Өөрийнхөө хүүхдийнхээ хэр төрсөн тохирсон ном сонгож өгнө. Ясай бол ямархан шиг ном хэдгээр он тохирохыг хуваалцсан байна. Тэгвэл өөрийнхөө хүүхдийн байдал ямар шиг байна, хэдгээр онд байна. Ахад гүн уулгатай юм уу, хүчээр болсаар хүүхэд бас одоо унсан дараа ойлгохгүй юм уу, амархан итгэл алдна. Энэ ном уншна гэдэг чинь хэдийн хүчтэй юм. 50-50 одоо бүр ном унших цагаас айн, ном уншна гэсээр айдаг, дээлдэг болно. Одоо хэд дүүн болсаар бас тими унших урамгүй. Ямаас хүүхдэд тохирсон номыг одоо сонгох бол маш чухлаа. Тэгэхээр багшаас нь мөө одоо өөртөө ч гэсэн ээж аав нь уншиж байжгаад ном уншиж сонгож өгөхтэй гэж бодож байна.
1: Энэ уулын хувьд бас тийм байхаа. Зарим хүүхдүүд нь домог үлгэр тех дуртай, зарим хүүхдүүд бас шинэлэг ухааны хамаатай ном дуртай байдаг тийм ээ. Зарим хүүхдүүд одоо амьд ойц гэдэг юм уу, ургамлын хамаатай, амтны хамаатай номууд их үздэг хүүхд байдаг штэ. Тэгэхээр энэ уулын хувьдаа ч гэсэн бас хүүхдүүдийн сонирхолтой тааруулаад илүүхэн тэр сонирхолтой талуудынх нь номуудыг уншуулбал улам илүү ном дорхон хурдан байна.
0: Тийм аа. Тийм таар байна. Хүүхэд бас өөрийн гэсэн үжилттэй, өөрийн гэсэн сонирхолтой. Эмээс энийг бас хүндэтгэх хэрэгтэй. Шууд л одоо манай зарим ууж ав яруу бол одоо захтар гараад 10 20 ном аваад чи уншаад гээд оолоод өгсөн. Нүгсэр одоо их унших тийм урам тиймий байхгүй болсноо.
1: Тий, одоо ер нь хөх содөр Монголын нууд тавчам хүн болго унших л ёстой л да. Тийм ээ, унших ёстой гэж боддог. Тэгвэл одоо сая үсэг таньж байгаа хүмүүс заавал тиймий уншаарэ гэж авчраа өгөхөөр жоргины уг айчч магадгүй нэгж жож ана мөхгөр бас энийг ч уншиж бардаг л ээ гэж. Энэ тал дээр бол бас л арга авчил маш чухал юм байна.
0: Тийм ээ. Одоо арга авчил бас маш чухал, зохимжтой байх хэрэгтэй. Тэгвэл энэ дээр одоо би өөрийнхөө ангийнхаа хүүхдийг жалаадж байх талаар бас нэг хөдөн талаар хуваалцъя.
1: За.
0: Манай анги бол 1-р оноос өглөөд бол орой болгоны 20-30 минутыг бол ашиглаж бол 1-р онд байхад бол урдаа гэрээ ахмад үлгэр ярьж өгч байсан. Учир нь өөрөө унших боломжгүй учраас ингээд сонсон үлгэрэн бол дараа өдрийнхөө өглөөгийн унслагийн цагаар бол сургуудаа ирд найдаа ярьдаг. Тэр нэг намаа бол орой ав хараад өглөөдөө ачдаг. Ингээд өглөөний унслагийн цагаар бол бүр үлгэр яана. Бүх ангийн сурч бүр үлгэр яана. Одоо манай 3-р он болж байна. Олонхи сурч бол буян дааж уншид дийлж байна. Ингээд сургуудаа ирснийхаа дараа энэ унсан үлгэрээ найдаа бол үлгэрчл ярьж өгдөг. Ингээд манай бүх сургуудаараа бол өглөөний унслагийн цагт бол хичээлийн гаднах унсан намаа хуваалцдаг. Энэ нь бас одоо манай сургуулийн жан сургаалтын талаар бас нэг анчлаг болж байна. Хичээлийн намаа уншидаггүй, хичээлийн гаднах намаа уншидаг, үлгэр уншидаг.

0: энэ үлгэрэн тоглож хуваалцсна. Нэгсэр хөөхд бас их орон тай болдсон юм байна. Ингээд бол дууралын үйлдэл бол хүчит бадруулах хэрэгтэй гэдэг бол бас бас маш чухал. Ингээд манай ангийн хүүхдүүд бас доор оныхан дүү нарт очиж үлгэр ярьж өгдөг. Өрлөн цагаар бас үлгэрийн уралдаан хийдэг. Өөд автахан хамт үлгэрийг тоглодог. Бас намын танилцуулга хийх юм уу, намын шашир хийх. Одоо ийм хөдөлгөөнөөр бүр бол хүүхдэн урамшуул харж хэрмэж байна. За энэс гаднаас аав ээж хүүхэд гурван нам бол эцэг нэг намыг уншдаг. За өөж автахан хамт ярьж тоглож наадаж үтгэрхийн дагуу бол энэ нэг ном унших юм баяр жаргал юм гэдэг. Аа ном уншна гэдэг чинь ийм сайхан юм байна гэж хүсэж хүлээж яддаг. За энэ нэг аяг бас маш сайхан. За шинэ ном уншахаас өмнө бэлтгэл ажил сайхан хийх хэрэгтэй. Энэ ажлыг бас би бас ингэж хийдэг. Одоо бол манай Чингис хааны үлгэр гэсэн номыг уншахаар бэлхэн болоод байна. Энэ үед бол багшаас одоо хүүхэдтэй томоожно үлгэрийн ярина. Одоо энэ киногийн бас одоо сонирхуулахад байна. Одоо энэ кино байдагтай сайхан Монгол кино. За энэ нэнийг үзүүлснэ дараа. За ийм сайхан ном байна шүү. Одоо манас номын үлгэр. Ингээд л алхам алхмаар хөтөлнө. Ингээд хүүхэд бол одоо нам уншдаг гэсэн чинь дур бах нь бол одоо хөөлж яд их унших орон тав байдаг.
1: Аа.
0: Тэгээ басна хуваалцгийг гэж басна уу хүчрэлгийн хөнгөрүүлэх хараг. Аа энийг бол би бол яаж хийдэм? Одоо яг анхны энэ хугацаандаа байх хүүхдүүд бол их хүчрдэм байна. За нэг хоёр удаа мөр дотор чадхгүй гарах юм уу, ойлгохгүй өгүүлэр гарах юм уу? Энэ үед бол гэрийн ахмууд буюу багшаас хавсарамж жолоодлог хангах хэрэгтэй. Манас хамгийн ухаалаг ээж авбал хүүхдийн хажууд нь цугаад дасгалын чагдаж хийлэгдэн гэсэн харин хүүхэд хүчирдэж байгаа үед тосломж шаардагдах үед тэр доор нь хавсарж өгч чадах ээж авбал хамгийн ухаалаг ээж аваа гэж би боддгоо. Дараагийн хичээлийн гаднах уншлага бол гэр бүлийн жолоодлог салчдаггүй. Эндэг 2 дугаар онд байхад бол жаавал ээж аваа нь ярьж өгнө, сайхан тоглож өгнө, хамтдаа унших мөө, ингээд жаахан дөр он болсоор нам танилцуулах мөө. Ер нь бол энэ ээж аваас бол цаг дийлэхгүй юмас нам уншлах нь бол гэр бүлд саяар сургуульд очиж дэлгэдэг, нийгэмд гарах үед бол сая үрэлж юмсэлдэг гэж хэлдэг. Юмас энэ хүчирлэгийн бах хаахад бол ээжнийг бол амар унши, чинийг бол амар унши гэж бол 2 дугаар онд. За 1 дугаар онд бол ээж нь тоглож өгье, чи яриа гэдэг юм уу. За жаахан дээр он болсоор чинийг үлгэр унш, биендэг үлгэр унш гэх юм уу. За эн чинь бол үнэн дээр бүр хүчирлэгийн бах хааж юм. Чи бүхэл нэг жохойг намын өвчтэй чи унш гэх болоод хоёун хамт унши, чи урдаар унш, дараа нь аав нь унш, дараа нь чи би унши гэх одоо энэ ч бүр хүчирлэгээ багтааж байна. Ингээсэр хүүхэд бас ном уншна гэдэг чинь тийм хүчиртэй юм биш байна. Бас сайхан байна. Өөж автагаа хамт байж болдгийн байна гэдэг бол хүчирлэгтэй санагдахгүй.
1: Аа.
0: Энэ бас нэг сайхан арга гэж бодож байна. Аа.
1: Онд одоо яг нөх хүчирдлийг хөнгөрүүлэх арга гэж яг сая миний нэвтрүүлгийнхэн дурдсан жил одоо өдөд өдөд хүчирдэл яагаад ч гэсэн оршоод байдаг тийм ээ. Тэгэхээр энийг одоо хөнгөрүүлэх талаар хаашаал манай гэрээ ахмадууд гэр бүлийн хүмүүжил дундаа энийг анхаарах нь маш чухал юм байна.
0: Тийм ээж аваа одоо энэ ном уншна гэдэг чинь зөвхөн уншиж сурах энийг л харалт гэсэн. Харин энэ ном уншихаар дамжиж хүүхдийн хаан оюун ухааны төлж улам сайхан ухаалаг, чогоолог юм хиймэрдэг болгодгийн байна гэсэн үжил гарсан сууранд одоо гэрийн ахмад хавсарамж жолоод үжил чадвал одоо улам одоо сайн гэж бодож байна. Яг бол тавдугаар ярья гэж ботсон бол энэ нам уншлага бол хүүхдийн сэтгэл чадварыг хүмүүжүүлдэг. Энэ нэг боловсрол бол маш чухал гэж бодож байна. Дараа хүүхэд биеэн даа сэтгэж чадна, өөрийн гэсэн үжилтэй, өрмөч бодол сэтгэлгтэй. За энийг бол манай хэл бичгийн багш гэсэн тэр бүх багш гэсэн тэр өөж авч бүр сайхан хүндэтгэх хэрэгтэй. Энийг хүндэтгэж чадвал хүүхэд сая одоо өөрийн гэсэн юм үжилтэй хүн болж хүмүүжүүлдэг дийлнэ. Тэгвэл энэ сэтгэх боловсролыг шилгэх арга бас олон байдаг. Тэгвэл энэ дотор бол одоо хөдөлгөөнгүй хичээлийн гаднах уншлагаар дамжиж, үлгэрээр дамжиж энэ сайхан одоо сайхан нам жохолоос бол хүүхдийн хань сэтгэхийг бол хүмүүжүүлж байна. Одоо үлгэр болгонд бол ийм сэтгэхийн жолоодамж хийх нөөц боломжтой байдаг. Нэг үгөөс, нэг жургаас, эсвэл нэг үлгэрээс иш татчих олон талаас сэтгүүлж байна. Тэгвэл хүүхэд энэ үлгэр ярих тумд бас асууад байдсан байна. Яагаад юм? Өнөөдөр энэ яагаад гэсэн асуулт бол оюундаа хөгжилтийн төлхөр гэж хэлж байна. Яагаад гэсэн асуултаас бол энэ шинжлэх ухаан бай болдог. Иймээс манай ээж аа бас одоо багш гэсэн хамт уншиж тайлбарт хийж өгнө. Одоо хүүхэд ном уншихын дагуу асуулт дуртай бол хаашааш өнгөрөөж болохгүй. одоо нам уншихийн дагуу бол эмгэдрэх сэтгэхгүй болоод шин сүгүнж

0: Эрхлэх нь бол хүүхдэд авч хэлсээр одоо нэрлэлтийн чанартай сурчлаг гэж болно. Юм бас манаас одоо үлгэр ярихын дагуу хүүхдийн асуултыг сайхан хариулна, сайхан сэтгүүлнэ. Одоо энэ бас их чухлаа. Манаас одоо энэ нэг жишээ ярил манаас дээр гарг ийм нэг үлгэр юусын туулын өвдтэйхан гэсэн нэг үлгэр. За энэ туулын нэг өдөр одоо жоохон бүжиг хэлж байна. Одоо бүжиг өвдтэйхан гэна. Бүжиг хэлж байна. Өвдөө одоо би юу гэж хуурсан ч та намайг өвдж олно гэж юм гэсэн өвдөнд хэлж байна. Тийм үү? Чи бол миний амин гол шүү. Чи юу хуурсан ч би чамайг өвдж олно гэж юм. Тэгсэн энэ бичхэн бүжиг утгүй хад болоод жоохон чулуу болоод энэ хад нь нуугдсан. Өвд нь уул авирагч болоод өрөөд орсон юм байна. Тийм үү? Утгүй энэ бичхэн бүжиг нь улаан жоохон чичг хаар болчих. Гэвэл одоо чичг хаарын донд очиад ногдсон. Өөж нь энэ батчилэгч болоод хүүхдээ өрөөд алсан юм байна. За ийм гэж жишээ нэлээхэд байна. Гэнгснийхэн дараа би бол хүүхдээ өдөр энд хүрчээ цааш үжүүлсэнгөө хүүхдээ яруулж чип бадж гэж. Түү миний хүүхэд чип бадж гэж. Энэ бичхэн бүжиг бас юу болж хаварсан. Ингээд өөж нь яаж ирж оссон юм. За энэ үед бол одоо ангийн хүүхдээс төхөй бол одоо нөө одоо өргөжөөд том хүн гэсэн бодож авахгүй зарим нь хэлж байгаа жоохон бүжин товч болж хуурсан чинь өөд нь хувцас болж хувраад одоо хүүхдээ төврөө авсан гэж байна. Зарим нь дэлхийн бөмбөрчөг болж хуурсан өөд нь бол нар болж хувраад сайхан өвөнг одоо гээгүүлсэн гэрэлтүүлсэн гэж байна. Одоо гэх мэтэр олон янз дээр бараг одоо манай 50-аад хүүхэд чинь бараг 50 хэдэн янз дээр яар дийлж байна гэсэн үг. Ямаас энэ бол дараа нойлтын чанартай сурдлага. Эний зөвхөн хичээлийн намаас бол үрж ол дийхгүй. Харин хичээлийн гаднах үлэмж олон талын одоо ийм уншлага одоо боловсар энэ гүр дамжиж байгаа хүүхдэн сэтгүүлэн чи бож ид яах юм. Хөрөө чи байсан бол яах юм. Одоо чинь үргэлжлүүлэр хэлж үү. Энэ ингээд төгсөн байна. Чиний залхамж бодж үү. Одоо гэх мэтэр хүүхдэн сэтгүүлөх бол одоо нам унсхийн хамгийн одоо их өөр ашигна гэж бодож байна. Заавал ийм өөрмөц сэтгэх үетэй тусгаар тогтмолын үжил сэтгэх үетэй хүүхдийн хүмүүжрэх бол бид нэ хамгийн эцсийн харалт гэж бодож байна. Иймээс манай гэрийн ахмууд багс хүүхдэн одоо үлгэрт хөтлөгтэй бас хүүхдтэйгээ ярин тоглон чичүүлэн сэтгүүлэн асуун одоо ингэж яхад хүүхдэн улам сайхан намд урамшуулах чухалтай.
1: За нам сонголтын талаар та сайхан зүйлүүдийг зөвлөж ярьлаа. Миний дотор ийм нэг бодол орж ила. Жишээ нь одоо бид нар ингээ өөрсдөө номын сангаас ч юм уу дэлгүүрээс ингээд ном аваад уншихад жарим номнуудыг гээд хоёр хуудас уншихтай зэрэг унших дургуй юм. Чанаас одоо уншиж гэсэн бодол алга болчдог юм уу гардаг. Энэ яагаад юм гэхээр одоо буруу үсэг олонтой ч юм уу. Эсвэл одоо ингээ уншаад үчхэр нь нөгөө орчуулгын чохолоод байдаг тийм ээ. Орчуулгын ялангуяа одоо кириллэс юм уу одоо ингээ орчуулсан номууд бол бас сүүлийн үед одоо хариуцлагагүй гэдэг юм уу. Эсвэл одоо ямар нэг шалтгаанаас болсон юм. Ямар ч байсан ингээ орчуулгын чохолнууд бол орчуулга маш муутай, хэл муутай юм бас чохолоод харагддаг. Тэгэхээр нэг хоёр хуудас уншаад л бараг унших сонирхол алга болчихдог. Тийм болохоор эцэгх болгосод багш нар ер нь одоо гэр хүүхдүүдэд ном сонгох тал дээр бас энэ үсгийн алдаатай ч юм уу, эсвэл одоо орчуулга муутай чохолоодаас жайлс хийх нь зүйтэй болов гэж бодлоо. Ягаад их том хүмүүс уншаад бараг ухаан ойлгомж муутай. Одоо жармын бараг чаалаад л ухаан нь олдог. Бараг чаалаад ингэсэн үг байхаа гэж мэддэг. Тэгээ сонирхолгүй болгож байгаа юм чинь хүүхдүүд уншаад бүр одоо ухаан нь олохгүй байх та гэж боддог. Тэгэд мэдээж одоо энэ үл нэг хэсэг үжигдэл нь мэдээж одоо сайхан хэлний найрамд сайтай, орчуулах сайтай сайхан сайхан номуудс байдаг. Яг эхлээрэн бичигдсэн номууч гэсэн байж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр н одоо ийм номуудыг сонгох бас маш чухал болов гэж танай яран дундаас бодож суулаа.
0: Тийм таарч байна. Хүмүүсэн багш болсон хүн гэсэн ийм сайхан намын сангаар үргэлж тойрж үжиж аль нам нь хүүхд тохорно, аль намын сайхан очиулгын сайхан байна, үхлийн улам сайхан баялаг болгоо дийлэх юм байна гэх юм бол маш одоо шинтэй ухаанчаар сонголт хийх хэрэгтэй. Ингээд энэ нам бол гэрийн ахмуудаа үргэлж танилцуулна, хүүхдүүдэд танилцуулна, аль аль намын унших боломжтой байна гэж бас хүүхдэд сайхан танилцуулж өгөх хэрэгтэй.
1: Хүүхдтэй хамт намшиж энэ гэр бүлийн сайн сайхан уур амьсгалыг бий болгоно гэдэг бол бас их чухал нөхцөл болж байна. Манай хүүхдүүдийг намд хөтлж, намд чамдуулах юм. За нөгөө нэг тал бол одоо та сая сайхан арга дуршлагнуудаас ярьсан. Үнэхээр одоо ачтай хүүхдүүд юм аа танаас сурахчод гэж бодогдлоо. Тэгээд ер нь бага сургуулийн хүүхдүүдэд тохирох сайхан номуудаас нэг хэдийг танилцуулж болвол одоо манай олон сонсогчид бас сонсож байна тийм ээ. Тэгээд сонссны дараа ийм номнууд байдгийн байна, ийм боломжийн номнууд байдаг шүү гэж та бас хүүхдүүдэд уншуулсан номуудаас хэдийг танилцуулаад өгвөл манай сонсож байгаа сонсогчид бас таатай болж энэ талаар бас нэг анхаарал авах байхаа гэж бодож байна.
0: За тодорн таран дөрөн гэдэг би бол өнөөдөр хуваагаад бас нам олон олон танилцуулдаг. Сайхан Монгол ардын шилдэг үлгэр гэдэг нэг их дан 5 ном байдаг. Тэр бол дахин дахин хөвлөгдөж байгаа сайхан ном байна. Одоо бас монголчуудын хүүхдийн ардын ягт үлгэр гэдэг сайхан ном байдгийн бас үдэж болгон үлгэртэй гэсэн ном. За тэгвэл одоо нам ч бол байхлаа. Та сургуулийн хаан тусаар сургуулжилсан гэсэн нам бол бас 4-р он тохрох их сайхан үргэлжилсэн юм нам байна. Энэ намыг бас авч үрж унших боломжтой. Одоо үдэж болгоно нэг үлгэртэй гэсэн ийм сайхан амьтны үлгэрээр сэтүүлсэн ийм үлгэрүүд бол хүүхдүүд нэг хоёр доор оноо хүүхдүүд бол их унших урамтай. Бүр амьтнаар сэтүүлсэн учраас үлгэр нь охор авсархан. Жанхад дэшин япон баалтан жижиг багшийн сайхан сайхан 4 нам байдаг.
1: Ер нь одоо бага насанд тохиолдсон үлгэр явдал, учир явдал юм уу? Бага насандаа сайхан амтархан уншсан ном. Эдгээр жилүүд бол нэг насанд сэтгэлээс гардаггүй байдаг. Жишээлбэл бол надад авч хэлвэл хамгийн урдаар уншсан ном болохоор үсэг таньж эхлэхтэй зэрэг тэр үед одоо 365 өдөр шиг сайхан амтнаа үлгэрээр сэтүүлсэн хөрөн гадартай ном байсан. Намайг бага байхад.
0: Тэгээд тэр бол чинь хөвлөгдсөн байна.
1: Тийм байна. Тэгээд энэ номыг одоо дахиж олж авъя гэсэн бодол хэжээдэн дотор байдаг. Тэр маш болж би одоо намын амтанд орж исэн юм та гэж дандаа бодогддог юм. Тэгэхээр бол үнэхээр одоо бага насандаа шамдан уншсан ном нэг насанд нөлөөлөх юм байна гэж бас бодож явдаг шүү.
0: Манай монголчууд гэсэнч одоо намын хүнд тгээ дөөдөлдөг, чөтдөг юм сайхан уламжлалтай. Монголчууд бол нялх өрөө хөтсөн одоо манчилж нам өрдөнд торгоор байнтдаг юм агуу сурталтай ард түмэн. Ардын манж ер үгэнд бас байдаг. Намын сургуйт намхны сар гэдэг нь бас одоо хүн жанай айн өдрмжид намын байр суурь хэдийн өндөр байна гэдгийг үжиж гарч болно. Имаас манаас хөхтөн сайхан нам дурамшуулъя. Намыг хайлан дээдлэх боловсралтай болгоё. Намын баян гүт хязгаарлашгүй одоо ариун дээд хөмжөөлөшгүй хүчин дорвтой байдгийг мэдрүүлж намын яндашгүй далай баян цангаас бол эрдэн мөт эрхэн нандин жилийг нь хүүхдийн
1: хаан ухаан дэнд шингээ чадгалаа. За тэгээ. За ер нь одоо нар гарахаар байгаль сэргэж ном уншихаар ухаан сэргэнэ гэдэг тийм ээ. Тийм болохоор одоо бүгдтэй хүүхдүүдтэйгээ хамтдаа өнөөдөр бол та хүүхдүүдийг хичээлийн гаднах ном чамдуулах тухай ном уншуулах талаар сайхан зөвлөмж өгсөн. За энэ дагуулаа ярихад манай томчуулж гсэн үнэндээ бас ном унших чухалтай. Маш олон номуудыг уншиж ялангуяа хүүхдүүдтэйгээ хамт суралцж хүүхдүүдтэйгээ хамт улам улам өөрийгөө түүлдэрж үлнэ гэдэг бол маш чухал байдаг. За энэ ингээд номын сайхан гэрэл гэгээ гэдэг бол хүн бүгдэд тусдах шүү гэснийг одоо бас өнөөдрийнхээ нэвтрүүлгээрээ дамжуулаад сайхан өгөөжтэй ярилцлага өгсөн танд маш их баярлалаа.
0: Наа танд ч баярлалаа.
1: За дараа сайхан дахиад нэвтрүүлгээрээ бас боломжтой бол таныг урьж сайхан сайхан ярилцлагыг сонсгочд та хүргье гэдэг өнөөдрийн нэвтрүүлгээ хоёулаа ярилцлага чагийн хараагаас болоод энд хүргээд өндөрлүүлье.
0: За баярлалаа.
1: За баяртай.
0: Баяртай.
1: Өнөөдрийн нэвтрүүлгээр Баян Нуур хотын урдын дунд хошуу хар нутгтай дунд сургуулийн өндөрдсөн багш Өрмөнгөлийн багшийн их сургуулийн хараат 2-р сургуулийн багш Ра Туя багш нэвтрүүлгээр оролцож сайхан ярилцлага өгсөн гэд баг сургуулийн хүүхдүүдийн хичээлийн гаднах номоор одоо сайхан хөтлөмж олгодох энэ тухай сайхан зөвлөмж тайлбар өглөө нэвтрүүлэгтэйгээ хамт байлцсан сонсогч та бүхэнд маш их баярлалаа.

0: Силингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Силингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдөр бүл аргийн улирлын 2026 оны 7 сарын 13-нд Билгийн улирлын Улаанбаарын жилийн 5 сарын 29 гаргийн 1-н Өвөр Монголын урт анхны хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадам эхэлтэл 5 өдөр байна. Урдаар уулын тавчоо мэдэгдэв.
3: Энэ цагт
2: Шилэнгол хон, Шилэнгол цагаан эдэнэ хоёр том орон бүсийн нийтийн хөдөлгөөний нэрт төмдгийн гэрх холгосон тоо хэмжээ үргэлжлэн дамжигдсан.
3: Авах хөшөө хүүхэд ба морь консетивт соёлын хүрээлэнгийн давчингийн давуулагд төвшөглөн адууны аж үйлсийн хөгжилтийг даачилж байх.
2: Манай аймагын урт анхны хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын хугацаанд их идэвхтэй амьд хүчний сэргэлтийн шугамыг бэхжүүлж байх зэрэг мэдээнүүдээ сонсгоно.
3: Доор нарийн уулгатан танилцаарай.
2: Манай хорны мэдээ 2026 онд Шилэнгол хон, Шилэнгол цагаан эдэнэ хоёр том орон бүсийн нийтийн хөдөлгөөний нэрт төмдгийн гэрх холгосон тоо хэмжээ үргэлжлэн дамжигдэж. Гол цогцын бүтээчд тасралтгүй шилдэгдснээр манай аймгийн онцлогт бүтээгдэхүүний бүх улсын жагсаалгууртаа гаргахад нэр төмдгийн хүчин нэмрэлжээ. Үйлдвэрлэж боловсруулахаас эхлэн эцсийн борлуулах хүртэл манай аймгийн нэр төмдгийн гэрх холгохор чухал гардаж болгож, аж үйлсийн бүх хилгээ жилийн чанарыг дэвшүүлэн урагшхийн нэмэгдүүлэхэд хүчин нэмрэлжээ. Манай аймаг Шилэнгол хон, Шилэнгол цагаан эдэнэ нэгдэлтэд нэр төмдгийн гэрх холгох хамааралтай бүх талар дэлгэрүүлж, баримжаатсан нэр төмдгийн жаал төмдөг нь бүх орон бүсийн бүтээгдэхүүний нөлөөлөх хүчин ба алдаршлын хэмжээг бүтэмжтэй дэвшүүлснээр хамт эл төрлийн бүтээгдэхүүнийг ичүүлэн боловсруулах аж ахуйн үйлдвэрлэлийн дүрмжүүлж, яс чанарын бомбтой чанга эзэмтгийг ахиулсан байна. Бүх аймгийн хоннай аж үйлсийн нэр төмдөгчлсэн хөгжилтийн байршил суурилж, Сүнжин хошуу, санаа чалгаасан хамаахи байрлуулалтын найдваржуулж, орон нутгийн онцлогт махны хоннай аж үйлсийг хөгжүүлэн, аж ахуйн дүрмцэн эзэгнэлтээр махны хоннай орон бүсийн онцлогт нэр төмдгийг үргэлжлэн алдаршуулсан байна. Сүнжин хошууны Гүнг хон улаан эдэнэ хязгаардаг компанийн харуулжлагатан оргил хэлэхтэн эрх холсны дараа бүтээгдэхүүний боодол баглаа дээр нэгдэлтэй Шилэнгол хоннай нэр төмдөгтийн жаал төмдөгтэй болж жагсаалгуурд гарсны дараа хэрэглэгчд таашаагжээ. Бид одоо бүтээгдэхүүнээ жижиглэн борлуулах арга замыг өргөтгөж байна гэлээ. Шулуунхан хошуун дэх Өвөр Монголын сайн тараалан балай жухын бэлоруулалтын хязгаардаг компани нь хамтын аж ахуйн холбоо чогч болсны ховд нэрт төмдөгтийн эрхийн олсны дараа орон нутгийн өхөр хонин махан Өвөр Монголоос гадагш гарахгүй бүх хүч нараа ахиулж байна. Өвөр Монголын сайн тараалан балай жухын бэлоруулалтын хязгаардаг компанийн харуулжлагатан сонор суруулжлах хүлээхтэн энэ удаа Шилэнгол хоны нэрт төмдгийн эрхийг олгосон манай аж ахуйлалд авч хэлбэл тон ач холбогдолтой юм. Хойшд шулуунхан хөшөөнийхэн өхөр хонин махыг нэн хол гажир орондоо борлуулахад маш ихтгэлтэй байна гэлээ. Жасар оруулснаас дараах нэрт төмдөгтийн хамааралтын аргыг хэрэгжүүлэхийг дагалдан бүх аймгийн нийтийн хөдөлгөөний нэрт төмдгийн хүрээхэмжээ үргэлжлэн өргөтөж эрх олгох бүтчөч олон эсцэн хандажтай болсон байна. 2026 онд Шилэнгол хонны нэрт төмдөгтийн эрх олгосон аж ахуйлал 27 болж Шилэнгол цагаан эдэнэ нэрт төмдгийн эрх олгосон гол чогч жоо бүгэ 5 өрхөд хүрчээ.
4: Өмнө фронтод гүнжгэрч Жохолын суртлаан сайжруулъя.
3: Манай хорооны мэдээ, авах хөшөө адууны аж

0: Сийн хөгжилтийг эрчимтэй атгаж, үйлдвэрийг хамгаалж, үржүүлэн өсгөх, нарлаг ичүүлэх, соёл жуулчлалыг уусалчлуулан хөгжүүлэх, бүх илхэжлийн хөгжилтөд анхаарлаа төвлөрүүлж, хүүхэд ба морь, гол сэдвт соёлын хүрээлэнгийн давчингийн дагуулалт төшөглөн, адуун соёлын их баялагийг одоогчлолт нэр тэмдэгжилт, ардын баяжуулах, аж ахуй тийштэй дэвшүүлэхийг ахиулж байна. Авах хөшөөний хүүхэд ба морь, гол сэдвт соёлын хүрээлэнгийн морь мэрэгдлийн боловсролын ордонд морь мэрэгдлийн ангийнхан морь сургаах ажилдаан яралтаж байла. Энэ их соёлын хүрээлэнгийн морь сургаагч ба морь мэрэгдлийн дасгалжуулагчийн олонхын тухайн газрын малчин байж өөрийн дуртай ажлаа хийхин дагуу тогтвортой орлоготой болжээ. Хүүхэд ба морь гол сэдвт соёлын хүрээлэн бас тухайн газрын малчиттай гүнзгий хамтралчаа өрнүүлж морь тэжээх үйлчилгээ хангаснаар малчид 100-а түмэн төргийн ажиргаан энд хүргэж тусгай мэрэгдлийн бүлх морь арчлан тэжээлгэж байна. Эдгээр ажиргыг олдуу үүлдэр бойжуулахад хэрэгэлж, тухайн газрын адууны үүлдрийг хамгаалж бойжуулах ажилд хүчтэй тулгуурлах хангаж байна. Морь дасгаж сургаах суурин дээр соёлын хүрээлэн бас унагийг дасгаж сургаан дахин хагас жилээс нэг жилийн системлэг чанартай мэрэгдлийн боловсрол хийлгэж, саад давах уралдаанд оролцуулахад суур тавьж байна. Хүүхэд ба морь гол сэдвт соёлын хүрээлэн 2025 оны 7 сард ашиглалтад орсноос нааш 3 түм 6000 гарэ жуулчлагчийг хүлээн авч 117 түм төргийн эзэгнэлтийн орлого үүджээ. Соёлын хүрээлэн нь одоо болоход гэр бүлийн жуулчлал, содлон суралцах жуулчлал болон тухайн газрын сэлүүчил жуулчлалаар голдолж, адуун соёлын ойлгох, биеийн тамирын хөдөлгөөн, гэр бүлийн жуулчлалыг нэг жогччүүлсэн үндэсний соёлын шинэ ачаалбар болж байна. Дараачи алхамд хүүхэд ба морь гол сэдвт соёлын хүрээлэн 3 ЭДС-ийн үжимжийн орныг байгуулах ажлыг бүх хүчнээрээ ахиулж, сургууль аж ахуйн хамтралцааг үргэлжлэн гүнжгэрүүлж, жаахан хүлгийн онцлогт нэр тэмдгийг алдаршуулан, адууны аж үйсийн хэлх ажлыг тасралтгүй өртөтгөж, аж үйсийн нэмэлт өртгийг дээшлүүлж, авах хөшөөний одоо үеийн адууны аж үйсийг улам хүчрүүлжүүлэхээр байна.
1: Манай хорооны мэдээ АМГ-ийн жахлах хүрийн ханд хамааралтын товчоо урчлан байрлуулж, Өвөрмөглийн Уртанцсан хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын голлогтой хоолмдын газарт бүх талын батлах хангахын хамт бүх хорон бусдад жахлах хүрийн ханд хамааралтыг чангадахыг яхиулж, идэвхтэй амар төвчны сэргэлтийн шугамыг бэхжүүлэн жуулчлалын наадмын урагштай явуутахад батлах хангаж байна. Наадмын эхлэлтийн ёслолд оролч 2400 гарэ тоглогч ажилтнаа хоолмдын амар төвчны асуудал чиглүүлэн АМГ-ийн жахлах хүрийн ханд хамааралтын товчоо Шилэнгол ажил мөрөгдлийн дээд сургуулийн хоолн гэртэ урчлан жолгуулж, хоолумд хангах явцдах бүх талар хамааран эжимдэг баримжаах тогтоож, идэвхтэй амар төвчнийг баталж байна. Тоглогчд жинкнэр орж суусны дараа хууль хэрэгжүүлэх ажилтнад бүх явцаар жижигрлэн сахиж, асуудлын хөдөлгөөгөр байчааж чиглэн сайжруулж, эхлэлтийн ёслолын тоглолтын урагштай явуутахад ард талын үйлчилгээний тулгуурлал хангах болно. Төрчлэн аймгийн жахлах хүрийн ханд хамааралтын товчоо идэвхтэй жахлах хүрийн тусгай чигчлэн засаг ажилгийг жиргээр эхлүүлж, эл төрлийн идэвхтэй эжигнэлтийн талбарт хүрчээ. Идэвхтэй амар төвшин ба хэрэглэгээний эмэг тэглэм зэрэг хоёрынхээ голлогтой талд анхаарлаа хандуулж, жуулчлалын идэвхтэй жахлах хүрийн орчин тойрныг үргэлжлэн сайжруулж, жуулчлах сэдийн идэвхтэй амар төвшин болон хууль ёсны хэрэглэгээний эрх ашгийг хамгаалахар байна. Шилэнгол аймгийн жахлах хүрийн ханд хамааралтын товчооны ажилтан Ванг Лили сурвалжлагчд тоглогч ажилтан орж суусны дараа тусгай хүн жижигрлэн бүх явцад ханин хамаарч далгам ийг чарт ухад нь байчаад шийдвэрлэнэ. Энэ хамта жахлах хүрийн ханд хамааралтын салаам учроос том дүн хэлврийн хоолн гэр жуулчлалын бүлхмийн хүлийн авах нэгч онцлогт Монгол хоол, шарамлын газар, сүнийн жах дэлгүүр, үжимжийн орон, жич эргэн төрний идэвхтэй нэгчэд ханил тавьж байчаахыг бүх талар чангадах нь гэлээ.
0: Манай хорооны мэдээ 7 сарын 11-ний өдөр Шилэнголын 3 дугаар хугацааны зуны улирлын Монгол морины холбоо төрөлдааны шийдвэр төрөлдөөн 50 хошуунд эхэлжээ. Бүх аймгийн 13 хошуу шанхад торны уралдаанд оролцсон унаачид жичиг, бүх улсын морин мэрэгдлийн ажил төрлийн төлөөлөгч, ил газрын жуулчлагсад гүн бүлгийн тал нутагт цугларч өвдөгш уралдааныг хамтаар сондорсон байна. Эхлэлтийн ёслол дээр улсын түгийн жагсаалын анги, дотоодын хамгаалалх морь чагдаа, хинагчийн жагсаалын анги, ил хошуу шаны төлөөлөгчдийн ангид эс дараалан талбайд орж тал нутгийн хөвгүүд октийн адуун соёлыг уламжлан дээдлж байхыг илрүүлжээ. Дараа нь бүх улсын маш олон морин мэрэгдлийн коловын төлөөлөгч, сүлжээ одод болон жуулчлах стаар бүрэлдсэн жагсаалын анги талбайд орж мороор жуудлуур болгож өмнөд Умраатын соёл жуулчлалын сольчоны хөргийг байгуулжээ. Тухайн талбад бас утаг урлагийн ажилтнад Монгол морины магтаал Төмөн Ахтын төвөргөөн жирэг дуу бүжиг хөгжмийн тоглолт гаргаж Яруу сайхан уртын дуугийг

0: мэрэгдлийн тоглолтоо үйлдүүлэн дундтын уламжилт соёлын өвөрмөц онцлогийг бүгд талаар илрүүлжээ. Бээжингийн жуулчлагч Уан Юэ сургуульчд би анхудаа ийм хөдөлгөөнд оролцож байна, тон сэтгэл догтолж байна. Тухайн талбарын өөр амьсгал бас тон хөгжөнтэй. Ийм уралдааныг илүүхэн эрхэлж, бүх улсын үзэгчид ийм сайхан тоглолтыг үзүүлэхийг хүсэж байна гэлээ. Уралдааны эхлэлтийн осол дээр дээр хугацааны морин дээрээс хадаг шүрэх уралдааны манлайгаас ерөнхий шийдвэрт уралдаан жинкнэр эхэлснийг жаргалжээ. Тус удааны уралдаан 3 өдөр үргэлжилж, Монгол морины 30 газрын алсын морины уралдаан, хүчин жалгах уралдаан, намнаа уралдаан, жоро морины уралдаан, морин дээрээс хадаг шүрэх зэрэг уламжилт онцлогт уралдааны төрөл зүйлийг тохируулжээ. Энний хамт соёлын үүдэлтийн бүтээгдүүнийг дэлгэн борлуулах тойрог болон амтад хэдэний соёлыг бичлэн ойлгох тойрог гаргаж, жуулчлагсдын соёлыг бичлэн ойлгоход давчаа хангасан байна. 50 хошууны жуулчлалын хөгжүүлэлт үйлчилгээний төвийн эрхлэгч Чофи сургуульчд уралдаанаар дамжин ботсон бос соёлын өвийн бүтээгдүүнийг дэлгэн борлуулах тал нутгийн амтад хэдэний борлуулахыг дайчилж 50 хошууны зуны удирдлын соёл жуулчлалын загтлгүүрийг амлуулсан байна. Дараачийн алхамд бид уралдааныг соёл жуулчлалтаа үйлдүүлэн уусалчлуулан хөгжүүлэхийг үргэлжлэн гүнжгэрүүлж хааны адуун тусаалын нэрийг алдаршуулж уралдааныг соёл жуулчлалын урт хугацааны бүтэмжтэй хөгжилтийн хөдөлгөх хүчин болгон хувирулна гэлээ.
1: Манай хорооны мэдээ Жунаас нааши Эрен хот соёл жуулчлалын аж үйлсийн бүх талар хөгжүүлснээс хилэлсэлсэн жуулчлал олон хөгжөнтэй болжээ. Соёл жуулчлал ба биеийн тамир, соёл жуулчлал ба уртан төрөг жолоодод жуулчлах зэрэг олон эсцэн уусалцсан эжигнэлтийн хэлбэр байдлыг бүрдүүлж бүх орон бүсийн жуулчлалын чанар сайдыг хөгжүүлтөд хөдөлгөх хүчин нэмрэлж байна. Төрөхийн явагдсан Эрен хотын 4-р хугацааны мотор төргээр их улсын Умраад хилэр аялах ширээс ажиллагад бүх улсын олон мож орон жичээ Өвөр Монголын гэл аймаг хотоос ирсэн 300 гарын моторт аяллийн багтад оролцож зам дагуу удамтал говь нутаг болон хил хязгаар орны өрмөч үжимжийг сонорхжээ. Жуулчлалын халуун гөрнөлтийн дагалдан жуна уралд гэр төргээр хөр буудалж жуулчлах нь бас Эрен хотын соёл жуулчлалын шинэ гэлс чиг болжээ. Аврал гөрүүлийн үзэн ойролцоо тэргэн жогсоолд ажлаа самарсан хүмүүсээр бүрэлдсэн гэр төргээр хөр буудалж жуулчлах жуулчлагсад олширж хамтаар сүрлэг сайхан талнуутын өнгөжмжи сонорхож сэтгэлэн сэргэнэ. Жансугийн жуулчлагч Чин Юн сурвалжлах хүлээхтэн би 2010 онд анхудаа иржээ. Энэ хэдэн жилийн ховролт маш их, орчин тойрон маш сайхан, сурд хөрөмж их чийж бүрдүүлсэн гэлээ. Улсын дотоодын жуулчлалын халамжил нэмэгдхийн зэргээр хилэлсэлсэн жуулчлалын жагтлгүүр чи хөгжөнтэй болжээ. Тоо баримтад илрүүлснээр энэ жилийн 4 сараас 5 сар болтол бүх хотын хилэр орж ирсэн жуулчлагч 21 том 4600 гаруй хүн удаад хүрч хилийн жуулчлал хилэлсэлсэн жуулчлал үргэлжлэн сайжирж соёл жуулчлалын аж үйлсийн хөгжилтийн хандаж маш сайн байна.
0: Манай хорооны мэдээ Шилийн хотын Эрдэнэ зээл гудамжийн хэрэглэх газар суугаал ардын хэрэгцээ сайрлагд анхаарлаа төвлөрүүлж ардад ашиг хүртээх жагсаалын газар байгуулан суугаал ардад номын өрөө байгуулж өгөхийн хамт бие махбодаан чаргажуулах татвар хангаж хотын ардын боловсны хэв боловсрлыг дэвшүүлж байна. Эрдэнэ зээл гудамжийн хэрэглэх газрын Эрдэнэ номын өрөөнд гэр бүлийн уншилгын ажиллагаа явагдаж хүүхдүүд Гэрийн Ахмадынхаа дагуулгаар зурх дэвтэр уншиж үлгэрэн хуваалцсан. Суугаал ардын ойр ховдоон ном унших газар хүрэлцэхгүй байх асуудалтай чиглүүлэн Эрдэнэ зээл гудамжийн хэрэгжлэх газар одоогийн байгаа орон зайгийн их баялгаан бүтэмжтэй ашиглаж ончлогт номын өрөө байгуулж одоохондоо нэгэнт 3 номын өрөөтэй болжээ. Номын санд төм шихам ном хадгалж байх бөгөөд 4 төмөн суугаал ардад үйлчлэн гэр бүлийн уншлаг ном унших төрөвдлөн хуваалцах зэрэг ажиллагийг банк өрнүүлж байна. Энний дагуу Эрдэнэ зээл гудамжийн хэрэгжлэх газраас байгуулсан олон төмөнд хандуулсан бэй чаргажуулах газар нь 176 хавтгай 4 метр талбайг эзэлж 40 хүний бэй чаргажуулах шаардлыг хангаж дийлэх мөртөн бас тусгай мэрэгдлийн тасгалжуулагч тохируулж суугаал ардад гэрийн үүдэнд нь тусгай мэрэгдлийн бэй чаргажуулах үйлчилгээ хүртээд дийлхийг баталж байна. Ил зүйлийн уншилгын ажлыг эрхлэхээс аваад шинтлэн ухаанчаар бэй чаргажуулах хүртэл Эрдэнэ зээл гудамжийн хэрэглэх газар ардад ашиг хүртэх үнэн бодтой арга хэмжээгээр бүх ардын ном унших ба бүх ардын бэй чаргажуулахыг суугаал ардын өдөр тутмын амьдралд уусалчлуулахыг агуулж хотын боловсны дээшилтэд хүчин нэмрэлж байна.
1: Жалгаад товч мэдээ сонсхий. 1-6 сард бүх аймагаараа нийт 18 доншор бөгөөд нэг жун төм төргийн нийтийн хурамдуулгын мөнгөний тушаан хадгалж, аль хөгчөөнийхөөс жууны 7-9-ээр нэмэгдэн, жилийн төлөвлөгөөн жууны 52-8-аар буйлуулжээ. Нийтийн хурамдуулгын мөнгөний 11 доншуур 8-600 төм төрөх гарган авч, аль хөгчөөнийхөөс жууны 1-1-ээр нэмэгдэн, жилийн төлөвлөгөөн жууны 53-9-ээр буйлуулав.
0: Хөгжчөр хошуу 2000 бөгөөд 26 оны эхийн хайр төвдрүүлэн ус хангах инженерингээр Баянтал балгасны хөндлөн гацааны арийн ус хотонд ус нэвтрүүлж тухайн газрын малчтын уух усны асуудлыг шийдвэрлжээ.
1: Сүнжин хошууны далайн сумны Эрдэнэова гачаа байгуулагдсан 65 жилийн ойг бэлэглэх соёл жуулчлалын малчтын наадам 2000 бөгөөд 26 оны 8 сарын 5-6 хоёр өдөр явагдана. Энэхийг нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Манай нэвтрүүлгийн харилцагуудаас 8.12-61 та бүхнээ сонимдны сууч хангахыг хүсэж байна. Нэвтрүүлэгч Урхан Алтан Дойлгон, шингээгч Арим Чана, хариуцсан найруулагч Арим, хянагч Үцэглэн, ерөнхий хянагч Бөрөнд.
2: Ном уншдаг хүний ухаан саруул, ном уншдаг хүний сэтгэж эрүүл, ном уншдаг хүний зам дардан, ном уншдаг хүний амьдрал баян. Номын гүн ухаан оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэл гэхээг сачруулж дийлдэг. Хүмүүсээ номтой нөхөрлөж, номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхөрлөж чадсан хүнд аж жаргалын хаалга ярхан нээгдэх болно. Гондөр хүүтэй жээлдэгт барагдж, өршөрөнд унхаас хэчээ, орлог жарлагийн нарийн данс тэмдэглэл хийж, аж амтарлан дүсэг төлөвлөгтэй жохчуулий. Дэлхийн минь хүн битэнд ивэлт нарны гэрэл амьсгаж жаргах агаар умдалж амрах ус соёорхдог болохоор дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлгая. Тансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалъя.

Эдвардс идэ бутаган арив чухамтай бүрлгэж сүйтггүй эдэлж хэрэглэх нь харамч ховнчринг бишээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл их байгалийн өгөөж буйнд хүндтгэлтэй хандж бий боловсон дадгал юм.

Алиадыгчин үрсэн хэн оюун дарах ухаан санаагийн оюун төрөлхөнд эчим түлж шунуулахгүй эрүүлэг өсхийг гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсан ажил явдлаас бусад чад арын шан тавьж чаашия. Дондтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим бас ч үндэсний гажир орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэх гол шижмийг чангадхаж үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж үндэстнүүдийн олон төмнийг хөтлөн жолоодож байгаад жаргалж овлонго хамтдах, алдар гутамшихан хамтдах, үхэж зэхгийн хамтдах, ховж аяга хамтдах хамтын жогчийн ойлгох хүнийг бат болгож дундтын үндэсний хамтын жогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их улс, Дундтын үндэстэн, Дундтын соёл, Дундд улсын өв хамт нам, Дундд улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн хүнд ахургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эйн аримтуу байхын сүг сүнсмөө. Дундтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, дундтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтээн байгуулах явдал болно.

Таацгаа зэрэг олон сайхан хүүхдийн дуугийн аялгауй бичжээ. Гаргийн дуугаан сонсогч төгслөө найруулж нөвтрүүлсэн ургамал хянагц алмас ерөнхий хянагц бүрэн

0: орон хошуу мал тан өнөр баян байхын бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань буян шимлэх оршихийн ёрол
1: бүр лаас өгсөн уламжиллан бадраан хөгжүүлэхин учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн датхин шүншиг
0: малчин түмнээ ур ухаанаа оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч
1: маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малч тэн хэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө жолгож байна.
2: Сайн байцгаана уу хүм сонсогчид аа. Малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэ чинь нэвтрүүлгийн шинэрнэ малчин болнаар манай хорооны сурвалжлагч Борху Алмасны хагийн сурвалжлан битсэн шин чагийн малчтын шинжилгээ ухаанч малчлаг гэсэн шингэлтэй сурвалжлаг сонсгоно.
3: Шинэрний малчин
2: Ард баруун үзмчин хошууны малчин жие хоршоожил болон баруун үзмчин хошууны хэсэх махны үхрийн голлогод өрхүүдийн хамтран эрхэлсэн шилдэг үдрийн махны үхрийн дуудлах худалдаа малгаргуул болгосон амжилттай явагдаж өнгөрлөө. Ажилгад хоршоожилын 12 малч хөрхийн 77 тугыг дуудлах худалдаад оролцуулж хурц шүрэн өрсөлдөнөр дамжин 10 тугла нийт 28 тум 2000 төгрөгөөр худалдсан байна. Энүүнд малчин жия хоршоожилын гишүүн баруун үзмчин хошууны баян хошуу сүмнээ хүрэлт гачааны малчин хүрэл баатрийн тугал бүхэл талбайд хамаг өндөр үн хүрч шулуунхан хошуугаар нутагтай малчин үндэс дурам тум 2500 төгрөгөөр худалдан авчээ. Хүрэл баатар
4: өнөөдөр энэ анхтар манай баруун үзмчин хошууны анхтар удаа нэ

0: өрийн малын дуудлага бодлоод миний хоёр дуудлага бол хоёлаа бодлогдсон байна. Нэг дуудлага нь дурмтум 2500. Нэг дуудлага нь гурмтумар 60. Хоёр дуудлага бол бүр миний өрийн басаж яг хүмүүжсэн дуудлага байна. Нэг нь хоёлаа бол Австралиа их мал нь Австралиас орсон. Нэг нь бол Шамаш Балыг дүүнэ тодорхой. Нөгөөх нь Шинжуу нуя бүлэг санаад
1: хөдөлгөр зарж байна хоёроо.
0: Аа, жихний нь бурмтумар зарж, бүлүүний нь бурмтум 2000 зарж.
1: Гүн ханшинд нь ханамжтай байна.
0: Гүн ханш ханамжтай байна. За энэ удаа нэ хамтгаар удаа нэ энэ дуудлага өрийн малын дуудлага болдаг болдаг өрийн хоёр дуудлага өндөр үүсэн. Маш баярлаж байна. Энэ удаа нэ малтын оршоод тийм өрдөлсөн бодлогоо бол маш амттай сайхан өндөржээ.
2: Таны одоо бас энэ хов айл хөхрийн өгөлдөр одоо одоо мохсын талаарч мөнхийн өгөлдөр байж уусан талаар
0: одоо би бол 17 оноос эхэлж энэ махны өхри төжээн эхэлж өгөлдөр сайжруулжээ. Тэгэд бол энэ ч одоо 17 оноос 26 он хүртэл 9 жил өгөлдөр сайжруулж байна. Өөр ангараа хэлтүүлэг хийгээд.
2: Энэс өмнө таны өхр бол ямар байв?
0: Энэс өмнө бол миний нутаг өхр чон тооны байсан. Хань тоо илүү байсан. Тэгээ хананы баг баар бодлоод нэг хоёроор тэгээд цуглаагаад одоо хэдэн жилийн чармайлаг бол маш амжилттай гэж бодож байна.
2: Яг өхрийн өгөлдөр сайжруулах явц тунд одоо ер нь уусаа ямархан арга хэмжээ юм уу яаж сайжруулж ирж байна?
0: Одоо өхөр өгөлдөр сайжруулнааг бол одоо бас тийм хэлбэр хөлхөд амархан. Одоо артлаг дэжээлэг дөр бол бас нэрийн артлаг дэжээлэг орно.
2: Юу нэг таамаг дэжсэн бүр голтуу гар хэлдүүлэх гэж байна.
0: Тийм тийм одоо энэ засгаас бол энэ чавхны мал гэж чавхноос өндөр ашиг олно. Одоо өөрийн нутаг дэвсгэрийн одоо энэ жилээсэн жил ган гахсарган болж их чагд хашил чавхны мал гэж өндөр ашиг олох нь бол их зүгээр гэж бодож байна миний.
2: Одоо таны хав айлын талаараа хэдий өхөр удаа хэдий байж байна?
0: Миний өөрийн шилдэг өх мал 40 хэдэн толгой. Одоо охин бирууга оруулаад 40 хэдэн толгой.
2: Жилдээ мөр хэдий тоглож байна?
0: Жилдээ нь 30 тугал тасч байна.
2: 30 тугал удаа жилдээ одоо яаж байна? Өөрөө үлдээ нөө нэг үлдээ одоо бүр
0: одоо
2: үрийн малаар
0: барлуулж байна. Өрийн нь бол голдуу үрийн малаар барлуулж байна. Охны нь бол мал жах хүн жарж байна. Бараг энэ махны өнөр одоо махны өнөр байхгүй ус байна шүү дээ. Жилдээ чон хэдий махаар жараад үлсэний мал жах хүн сонгоод үжид тагаад их малын үжид тагаад аваа ихтгэ.
2: Үнэн шин талаар бол
0: унаа шин талаар бол өөрийн юунд бол тон ханамтай. Тэргээд миний тоглыг хөдөлж авсан малчид бол бас хариу тусгаанд их сайн байдгаа.
3: Шулуухан хөшөөний малчин үндэс.
4: Өнөөдөр энд баруун үжимчинд ирээд энэ бохио үж таагаад чиг авчээ.
1: Эдгээр авч
4: өгнө. Дөрмтөм 2500.
1: Энд талбай дотор бараг хамаг өндөр өнөр авсан.
5: Манай хөдөлгөөн дээр энэ үрийн малыг сонгож авч байгаа дээ. Өөрийн нүдээрээ сайхан нүдээрээ үзэж дараарам дэрч сонгож авч
4: байгаа. Маш өндөр байна. Бараг өөр Монголын хамгийн сайхан бүхий навтлаа гэж бодож байна.
2: Өнгө дүрч юм уу одоо өөрөө байл айлаа талд нь бас тань таалаг гэж.
4: Сүр төгсгэн төрсөн. Гой төгсгэн төрсөн бүх. Нямарч онцгойрж байгаа юм байхгүй. Гэж нямарч алдаа байхгүй гэсэн би бодож байна. Чөгөө сүр сайхан чөгөө тоос.
2: Энэ үнэ хаши өгдөг.
4: Тий, хаши өгдөг.
2: Хаши өгдөг. Аа. Танай хав өрхийн талаас бол өөрөө яг өгөлдрийн мал мал гэв.
4: Тий, өөрөө бас өгөлдрийн үрийн
5: хөдөлгөөн дэг бухааны
4: үрийн мал
5: дээр үзэж хараараа барьцсангүй.
4: Өөрөө бас
5: өгөлдрийн хараараа барьцдаг сангаан авч байна.
4: Одоо хүн дээрээд хаши барьсан өрөөг
5: авч байна. Тэгээ
4: тэнд рүү хандсан.
6: Та өөрөө сайн ярьсанаар үрийн мал арчаа хийж байгаа.
4: А тийм би муу сайн өгөлдрийн үрийн мал жарж байгаа юм.
2: Өөр юм хэлтүүлгээр.
4: А хэлтүүлгээ.
2: А өхрийн талаар бол одоо хэдий өхөр мал чинь нөгөө
4: өх мал нэг жирад байна. А үрийн мал арав. Үрийн мал тал гэдэг юм үрийн мал.
2: Бардаа үрийн мал бүр чигээр наста.
4: А чигээр наста.
2: Энийг мадж байгаа одоо хааж байгаа нь борлуулаа.
4: А тийм шүү дээ.
2: Энэ одоо үрийн мал бордоод хатдаг бол хэдэн жил.
4: Өнөө жил одоо яг 10 жилийн кан үрийн үжиж байна. 10 жилийн кан үрийн үжиж байна.
2: 10 жилийн дуустал одоо бас үрийн малын талаар, өвөлдрийн талаар ямархан шиг өөрчлөлт үүсэлтэй. Одоо болоход бас ямархан үйлдэл хийв. борлуулж байна. Ер нь бас ямар бүлтрэх борлуулж.
4: Одоо голдуу хандуулх нь одоо хуаши өгүүлрээр хандуулж байна.
2: Одоо болчихсон өмнө үлдэл дээр нэ ханас гэдэг ямар төрлөөс гэдэг.
4: Өмнө одоо мо шимэн дар байсан. Одоо хуаши машинэ зааж өнтер байжсан. Жаашинэ. Одоо бол бүр хуаши руу хандуулж байна.
2: Хуаши руу хандуулж. Ер нь бас үри имадын борлуулгын татвар.
4: Өри малын борлуулгын талаар овоо жилд нэгэн урдантайгаа жилдийн 500 бух борлуулж исэн. Өнөө жил одоохондоо бол 400 гараа болж байна. Өнөө жилдээ бол 7-8 хүрчих нь ба гэж бодож байна.
2: Өри малан бод малчтд эсвэл одоо компани юм уу юм бүхэл үүдтэй.
4: Азамх кин муу малч та. Компани өн жилөөс их харма авж байна. Жил нэг их компани төр манайхаас ирээ сонгож лээ. Манайх ч одоо муу ойрови хөшин чи ойрови гар хөдөлгөөний сайхан үрийн мали чуглуулдаг болонгууд усууд мэддэг нь бүрээр очоод авчих нь.
2: Ханы үлэн сэрс бас хэдэн зуугаар антай борлуулж байгаа. Ер нь бас үрийн мали одоо туулын муу ер одоо сэрс сэрчсэн фонтан сүр гэдэг чи өөр бас ханаас яаж чиг одоо чуглуулж байгаа.
4: Голдуу юм уу? Хай байли. Досхон. Майдашаан досхон ярмаа шүү. Досхон ч өөд бух тавиулахгүй. Дандаа хөлдөөр хийж байгаа шүү. Нэг айл нэг 10-20 үнэ малжж байгаа айлууд бол бүр хөлдөөр хийж байна. Чихнэрийн тэн дороос нь шилдгийн шилдэг. Өөр тоглоодын чуглуулж шүү. Нэгэн чуглуулсан өөр тоглоо өнөө жил зардаг юм уу юу юм да тиймэрхүү.
5: За манай хөдөлгөөнд нэр
2: бодлоо
4: хайр айлын талаар энэ 2 жил хөдөлгөөн хийж байна. Төрөөдн жил мөн бух зарж байгаа.
2: Энэ одоо таавал эндээс энэ бух сонгаад авлаа. Энийг юм яана. Одоо өөрөөр хэлбэл мөн одоо үрийн малаа одоо бардуулах юм уу зарах юм уу.
4: Энийг одоохон нам бараг зарахгүй ба. Энийг амархгүй зарахгүй ба. Бараг өөрөөр хэрэглэх байха.
2: Энэ одоо яг хуаши үлдрийн
4: Тий. А тий. Зэгжин.
2: Энэ хуаши үлдрийн гасаас олдох юм юм уу нэ? Бүрдүүлсэн талаар. Ямар шиг байж байна?
4: Бүрдүүлсэн талаас яг онцлогоос нь одоо яаж хэлнэ үү да? Би энэ буйын тоосон. Сүр дөгшгөм. Онцгойрж байгаа юм байхгүй гээ алдаагсан юм байхгүй. Одоо нэмэрхүү үрийн мал бол одоо над давж хэлвэл жуунай жуу гэж бодож байна.
3: Бу хахвар ирсэн жүнжмжэн хошууны гахал сумны 90 гачааны малчин Тэргүүн Баяр.
2: Тугалаас тавж авч юу?
0: Тугалаа авч.
2: Ямар тугал авч юу? Эдийн үнээр.
0: Саниа баг гэж шүү.
2: Үлдрийн тал дээр
0: үү? Үлдрийн тал. Бас чөөрө.
2: Ямар тугал юу? Шимтэр.
0: Шимтэр юм ба.
2: Шимтэр. Тэ энэ олон тугал дээрээс тоож авсан юм аль талаар тоож авч юу?
0: Одоо өхрийнхөө үлдрийг сайжруулъя. Энэ тоглоод бас аль нь аль бүр гоё байна. Тэгээд би өөрөө бухавыг бодж ирсэн жоохон өнөөдөр ч өгөөд өгдөөд ирж үчээ нэг явчихлаа.
2: Энэ тоглоны одоо бас аль талаар таалагдж юу?
0: Энэ тоглоны одоо удмын тал нь сайн. Тэр талаар нь л тоглож үжиж авчи. Өнгөж үсээс ээ наа.
2: Хавь айлын татаас л та. Өөр
0: өдрөр ямархан
2: шиг.
0: Учиргүй сайн биш. Одоо өдрөө улам сайн болгоё гэж ингэж сайн өдрийн үрийн маань сунгаж шít.
2: Ер нь ямар чиглэлээр одоо шимтэр голдуу малж байгаа айл.
0: Одоо мөн шимтэр чиглэлээр малжиг гэж бодож байна. Өдрөө сайжруулах
2: явц таа.
0: Яг энэ талаас л одоо.
2: Бас ямар өдрийн одоо бухны.
0: Одоо миний бухна хуаши.
2: Хуаши бухна.
0: Өмнө шилээтийн бас юм нэг үрийн малын эдл тал дээр хоёр дорсон тугал явсан.
2: Аа тийм. Аа бүгд тэ мэдэж байж байна.
0: Одоо тэр бугаас тэгээ 2 жил болж байна.
2: Одоо энэ үр төдийн талаар бас.
0: Зүгээр ихсэн байна.
2: Зүгээр. Хамаа хамаагийн талаар бараг хэдий ухрах мэт чинь.
0: Энэ 100 гараа л мэт чинь.
2: 100 гараа. Ухра.
0: Одоо энэ юм нэг жоогийн төлөв жоо жахан гарч байна.
2: Одоо бас голдуу үлдэр сайжруулах чиглэлээр явж байгаа юм байна
0: тийм.
2: Тийм. Одоо энэ одоо бас энэ үлдэр сайжруулахаас өмнө одоо энэ 2 жил бас үлдэрийн бүх тавьсан энэ хоёр ашиг орлогын талаар ч юм уу хэлэл талаар бас юм ялгаатай зүйлүүд яаж ирэв.
0: Яа да ашиг орлого өндрө. Ердөө жахан үлдэрийг сайжруулад шермэхэн бол ялгаа гэдэг үү. Үнэн шоу тоол юм л зүгээр болчихно.
7: Шин дэрний малчин.
3: Баруун үжимчин хошууны малчингийн хоршоо жил бол 2021 онд тус хошууны нутгатан бутсан оюутан жалуусын сэрэж байгуулсан малай жохын тусгай хоршоо жил болно. Хоршоожил нь гадаадаас шилдэг үйлдвэрийн эхмэл оруулан ичээлүрийн хэлт төлгийн мэрэгжил электрон эм хинжиж системчсэн удамлын данс хмлийн хөмөргийг байгуулахар дамжин шилдэг үйлдвэрийн махны өхөр өсгөн байжулж байна. Баруун гүжимчин хошууны малчинжиа хоршоожилын үүсгэн байгуулагч баруун гүжимчин хошууны баян хош усны шүүд гачааны малчин омогшол.
7: За энэ удааны хөдөлгөөн миний хувьд бол их амжилттай гэж бодож байна. Тэгэхээр энэ хөдөлгөөн бол одоо анхдугаар удаа болж байна. Тэгэхээр энэ удааны хөдөлгөөнд бол их олон малчид одоо өөр Гошуу аймгийн Түнглөө одоо Улаанхад их орсон байна. Энэ дотор бас одоо Улаанхад хот юм уу, Бүлэнбайр хотын гэрээ малчид ирээдсэн манай бүхий үн хайлчаад авсан байна. Тэгэхээр одоо юуны урд бол манай оршоодлын айлаас гадна манай баруун гүжимчин гошууны махны өрхийн голлогоо сүргийн хэдэн айл нийлэл бол одоо энэ нэг хөдөлгөөний анхдугаар удаа хийсэн. Тэгэхээр анхдугаар удаа хийхэд бол одоо алдаатай, дутагдaltaй жийлэн хүрлж одоо дараа жилдээ суур болох юм юугаар бас одоо өнөө жил энэ жил бол ингэж хийсэн. Тэгээд бас өөрийн хувьд маш амжилттай гэж бодож байна. Энэ удаа бол одоо бүх нийт бол 77 тугал орсон. 77 тугалдаан бол одоо 10 тугал бол одоо үн хайлчаанд бол булдаж гарсан. Энэ дотор хамгийн өндөр нь бол одоо 4 тум 2500 байхаа. Хамгийн доор нь бол 2 тум. Тэгээд бол их сайхан өөрийн хувьд бол амжилттай гэж бодож байна. Хаада хамгийн гол нь бол одоо энэ юу энэ үрийн малын үн хайлчих юугаар дамжаад бол одоо манай алчин түмдөө бас одоо шилдэг үйлдвэрийн үлийн мар хангах энэ нэг давчныг байгуулж өгч бас өөрийнхөө одоо манай хөдөн айлын ус ингээд хэдэн жилийн үйлдвэр сайжруулснэ ач хавья одоо бүр бүтэмж гэж бодож байна.
8: Гинэ бүлгийн шилгэн байцаалтын үйл анх ихдээ хошоод байгуулахгүй юм
7: чинь. Тий, хадын удааны юунд ус одоо үн хайлчих байна. Бас нэг ондон өөр ончлогтой нэг юу нэгсэн голдуу энэ манай малчтаан бас энэ үрийн малыг бол ингээд гадар байдлаар нь үдгийнгаас дагуу нэн илүү түүний одоо энэ удамлын чадвар дараа үедэн уламжлах одоо энэ гинэ одоо жин жан цавэш гинэ байчаалтыг бүгд хийсэн. Ингээд бол энэ удаа бол анхдугаар удаа хийж байна. Сүүлийн үед бол бүр одоо энийг баримталж нэн чаашин шинжилгээ ухаан ч юм уу одоо гин чааш удамлын чанарын гин баттай малчтаан яаж одоо зөвөр үрийн мал сонгох гэвэл таргийн сайн ажил хийнэ гэж бодож байна.
9: Энэ матан заяа. Ашаатынхаа тоорно. Тэзээ байгуулагдсан одоо ер нь байгуулцаас наа шатаа өлтрөр юмс ямархан ажил хийгээд байна.
7: Тий. За манай хоршоол малтны хоршоол бол 2021 он байгуулагдсан. Эндээм бол манай баруун гүжимчин гошуун айл сон болгосны 10 айлаар бол бүрлэлдсэн. Одоо бүрэл одоо махны чиглэлээр бол малжиж байгаа. Тэгэхээр манай хоршоол бол 2022 он 23 оноос эхлээд бол энэ жохомл хэлтүүлгийн боловсрлын үйл хийж одоохонд бол жуугарэ сурагчвал амжилттай боловсрж орлоо төгссөн байна. Тэгэхээр эннийхэн дагуу 2024 25 26 он 3 жил дараалаад бол найдан төжиж тугуулыг одоо охор хугацаанд бордон тархалуулах энэ айлам хийсэн байна. Ингээд бол эннийхэн дагуу бол энэ бордон тархалуулах охор хугацаанд бордон тархалуулах нь бол одоо өөр манай горшоодлын одоо тугуулыг найдан төжихөөс гадна ус бусад манай гошууны 30-аас 50-аад айлын тугуулыг найдан төжиж найдан төжигээд бол урдаар охор хугацаанд 45-аас 60 хоног бордоод тэгээд шууд бол ингээд захтлаг өрөөнөөс бүр өндөр жин үрдэр одоо там муу юм уу нэг төргөөр илүү үнэтэй болдох юм болчоогийн үл юусан байна. Дахиад бол манай аймгийн тамжин жосны толгой өрийн тамжин жосны нөхөр байна. Эний бас олон. Дахиад хамгийн гол нь бол одоо шууд нэг дугаар гараар бол одоо энэ бордон тархуулах газар бол шууд туглаан борлуулдаг байна. Энэ айдлыг үл хийсэн байна. Дахиад энэ жил манайс бол одоо өөрөө оршоодлын хаан бух туглыг бол ингээд хэдүүлээ үн хайлчаанаа хуралд ингэж хийе гэхгүйд бол жагаад манай гошууна нэг хэсэг махны өхрийн голлогоос өөр бидэн бас оролч яваад ингээд л 12 айлаар бүрлэлдсэн байна. Тэгэхээр энэ нь бас одоо нэг дугаар удаа болохоор бас одоо айдлын алдаа байна. Гэвч өнөөдөр их сайхан манай өөр гошуу сум одоо ахтус олон ирсэн байна. Тэгэхээр их сайхан баяртай өнөөдөр их сайхан болсон гэж бодож байна өөр юм да.
9: Өнөөдөр одоо анхны одоо дуудлага боллоо.
7: Тийм.
9: Хамсаахан явагдаад өнгөрлөө одоо. Дараа дараа жилээс сүүс үлдээ амс өрнө. Энэ талаар бас ямар амархан тэгэл талын айлгий хийж бодож одоо сүүлд нэг юм хийж байна.
7: Тий, одоо энэ жил үн хайлчих одоо юу гэм бол худалдаагаан бол нэгдүүл жихэн өөрийн хавдаан бол оролцсон айлын тоо жихэн бах ч юм уу гэж бодож байна. Нэг олон олон болохоор нэг айлын сунгалттай юм уу гэж бодож байна. Тоог нь илүү болох байхад ингээд гинэ байшаалтан бол үргэлжлэн гэн хийн. Дахиад бол энэ

0: тутам шидгийг өнөн нэрийн тодорхой хийн. Дахиад одоо ахой талгуугийн ингээ одоо хөдөлгөөн юм уу энэ талаар уснэн нэрийн нэм бай жалгаа хийх санаатай. Дахиад одоо дуудах худалдаагаас илүү одоо малчтын хамгийн гол нь үрийн малыг сунгах энэх үжил ухамсарыг уснэн дээшлүүлэх энэх хөдөлгөөрөө дамжаад. Дахиад өөр нь бол хамгийн гол нь шилдэг үлдрийн одоо үрийн мал үүдэр сайжруулж бил ашиг орлогын тэнцвэрлэх нутаг бүлчээрийн тэнцвэр юм уу энэ талаар нэн илүү одоо ололт байхаа гэж өөрөө удаан болж байна. Хамгийн гол нь бол ингэ үүдэр сайжруулах нь бол орлогоо нэмэгдүүлнэ, хөдөлмөрөгчөнд тарифтай, одоо дахиад нутаг бүлчээр тарифтай, нутаг бүлчээрийн тэнцвэр юм уу иймэрхүү байдлаар. Дахиад хамгийн гол нь үүдэр сайжруулах нь бол ойрын хэдэн жилийн жагтлгүүрийн үн ханшул их одоо дэшэн доошоо илүү унлах нь илүү өсгөн чурдан ийм байдалд орвол ерөнхийдөө бол сайн үүдэрийн одоо мал бол ер нь үн ханшул тогтвортой байгаа. Өөрийн хувьд бол энэ талаар бас илүү ухаагуулга хийж өөрийн хувьд нэн сайн хийж одоо бусдад бас дуурайлуулахыг хичээж ажиллана.
1: Шинэ төрний малчин.
2: Баруун гүжимчин хошууны мала жухан ажлын өртөөний дарах Насан Баяр.
3: Энэ өдрийн энэ хөтөгөөний тухай тэгвэл одоо малтан залуучууд, оюутан залуучууд бас ярьж ирээд ийм шинэ маягаар мала арилжаал хөдөлж байгаа. Тэгвэл эдгээр энэ нэг хошоод нь бол гинэ бүлгийн шалган байчаалттай гэжсэн ба.
4: Тэгвэл
3: одоо тэр нь уламжлалт мала жухангийн бодвол одоо ямарч ирээд тэр талаар нь.
4: За манай энэ удаанаа шилдэг үлдрийн махна өхрийн дуудлага худалдаа нь бол одоо манай хошгоны малтан дээр явж байгаа гэсэн амьд нэсийн махна өхрийн гол төсөлгийн айлууд нийлээд бол жохон байгуулсан. Тэгвэл энэ удаанаа жохон байгуултаар дамжаад бол нэг хэсэг манай баруун хошгоныхаа нэг шилдэг үлдрийн махна өхрийн үр бүтээл одоо чөвөл энэ нэг хэсэг чалуун малчд юм. Тэгээ манай залуу малт төлөв олон кино бүр их сургууль төгсөөд орон нутгатаа мачаад нэг малтх үйлдвэр дээр ажиллаж явах болсон. Тэгээд эднүүс юм бол бас нэг мал аж ахуй өөрийн гэсэн нэг хав нөмрөө үжүүлж байгаа байдлыг бас энэ талаар бол бас олон нийт бол бас төлөвлөгжүүлж чадна. Хоёрдугаар манай энэ дуудлагуудлаа нэг хамаг их дурдуштай өнцлөг үүлүүдээ уул нь бол бид бол одоо нэг үрийн мал сонгоход бол одоо олон хэдэн бол энэ гадар дүн төрх хөлбөрийн жар нь бол бүжээ сонгодог. Энэ удаа бол энэ манай талаа хэд

0: нэг оновчтой тоо хурамтайгаар хол хүчтэйлнэ. Учир нь уулын үед удамжил аргаар бол одоо өнгө төрх юм уу, янз хөлбөр юм уу, энэ жар нь одоо сунгадаг шүү дээ. Яагаад энэ удаа нэг нэрийн нэгт тоор баримтаараа ажил сунгал гэн зөв оновчтой гэн нэрийн хажим хашт юм удаа манай нэг өлтөр сунгал байжулах тос нь төлөвлөгч юм болов уу гэж бодож байна.
1: Энэ дуудлага худалдааны хувьд бол манай хүсвэний хувьд бол анх удаа хийж байна. Тэгээд энэуд бол хүрээ өвчнөд бол тийм их өргөн дөлгөр бишээ. Нэг 10-аа дөрөх талайд дуул орсон. Тэгэхээр нэг хэсэг малчтын хувьд бол энэ дуудлага худалдааны таны энэ ойлголт юм уу? Энэ тухай танилт бол бас тийм өндөр бишээ. Юмээс бол одоо энэ дуудлага худалдаа яг ямар шиг явагддгийг, зөвл одоо энэ яаж шиг дууддгийг, яаж худалдаа явагддаг энэ талаар бол бас бүр нэг нэгнээ харж явах юм уу? Иймэрхүү байдалтай байна. Ингээ дараа дараачаар энэ хийвэл бизнес өргөн дэлгэр. Нэгдүгээр удаа хийсэн бас дараачаар бас нэг жахан туршлагатай болтон малчд бас жахан талын ойлголт танилт өндөр болчихно. Ингээл бас манай хошууныхаа малаж хоо өсөлт бас тусгаж өч юм болно гэж бодож байна.
0: Манай хошууны хавд бол одоо орчин жилээс нь шилдэгүүдрийн махнагын үхрийн сунгам байдлын адилын талд бол бас эрдэнэ амжилт гарч гэж бодож байна. Одоохондоо бол манай хошууд бол аймгийн нэрсийн махнагын гол дуу сүргэл 49 сүргэл байна. Тэгэхээр энэ удааны дуудлага худалдаад бол манай одоо анх удаа хийж хэмтэн дээр 10-аа дөрөх бол орцсон юм. Тэгэхээр өнөө удааны энэ дуудлага худалдааны нэг дурдуучтай нэг онцлог нь бол манай уламжилт нэг сунгам байжулах арга маягийн гас амбал хавраад байна. Шинэлэг ухаан шинэ үеийн энэ мөрөгжлийн оролж. Одоо энэ бол нэг гэнэ бүлгийн бачаалт хийсэн. Одоо шиг уулын бид бол өнгө дөрх янз хэлбрээр сунгам байжулсан бол өнөөдрийн өнгөөр бол дамжаад бид бол нэн оновчтой нь үйлдвэрлэлийн чадвархын тоо хэмжигдэл бол нэг нэрийн тод оновчтойгаар бол сунгаж аргаж одоо дараач алханд бол манай хошууныхаа малаж хоо үйлсэн нэг чанарлаг хөгжилт бол бас нэг төлөвлөгч хүчин болно гэж бодож байна.
2: Үйлдвэрийн талаар одоо яг таны баруун үзүүлсэн одоо энэ цагаан хур шарамтай хурул их олон мал гэдэг. Одоо ер нь бас одоо энэ ухаан шиг юм уу шимтэр олон төрлийн үйлдвэрүүс гарч иж байна. Үйлдвэрийн талаар бол ямар ямар сонголттой байж байна.
0: Одоо манай хошууны хувьд бол юм аа энэ шалуулын хөрүүл одоо манайхнаа энд бол одоо ардын дунд яригддаг үжимчин цагаа үхэр. Одоо энэ үхэр бол одоо бас манай гошунд малжаад бол одоо бас хагас чуун болж байна. Үжимчин цагаа үхэр гэ нэрэдэд яригдж байгаа. Энэ шалуулын үхрийн хувьд бол одоо манай бараа үжимчин гошунд хувьд бол 50 хэдэн жил хагас чуун малжж байна. Гэтэл манай гошунд хувьд бол одоорс нэг 6 том айд шалуулын үхэр байна. Регион дотор нь бол манаас бол аймгийн дэсийн энэ махна үхрийн үрийн малын талбай 2 10 голлох сүрэгтэй. Эргээд бол бүх аймгийн нэсийн голлох сүрэг бол 49 сүрэг байх юм. Энэ дотор бол одоо 10 шалуулын үхрийн голлох сүрэг 2 шалуулын үхрийн үрийн малын талбайтай. Гадаа чөвл энэ хуаши үхрийн хувьд бол манай хөшөнд бол одоо 15 хуаши үхрийн үлдэр бажилах сүрэгтэй. Одоо дээр нь эргээд манай чинь нэг хэсэг шимэн ангис одоо шиг бол хавтай бас нэг хэсэг цөөвөр байна. Чад өнө хэдэн жил бол одоо манайхнаа голдуу өн махна үхрийн сунгам бажуулах харалт бол одоо хуаши үхэр одоо шиг бол дээр нь манай шалуулын үхэр энийг бас манай ард засаг хамтар нэгдэл бол одоо энэ шалуулын үхрийн аж үйлсийн талд бол багуус ажил хийж байна. Одоо жишээлбэл үрийн малын талбай байгуулах, одоо шигвэл цагаан үхрийн нийгэмлэг байгуулсан, одоо шиг голдлог сүрэг байгуулсан, жирэг жирэг одоо шигвэл одоо дараа дараач халахмд бол бас цагаан үхрийн бүтээгдүү юм уу энэ талаар бас залгаад бас оролдох санаатай.
2: Тэгээд үлдэрийн үхэр одоо үлдэр сунгам боожуулах талаар одоо засгийн талын үхэрч юм уу? Одоо зоригжуулалтын талаар ямар шиг байна?
0: Энэ үлдэрийн үхэр малж байгаа талд бол одоо төрийн бүлгийн тал бол тийм ээ. Энэ манай Шилэнгол аймгийн 25 оноос 27 оны нэг махны үхрийн үлдэр сунгам боожуулах нэг зоригжуулалтын төрийн бүлгийн хувьд бол энэ аймгийн төсөө нэ махна үхрийн махна үхрийн гол дуус үргээс хэрэг

0: үлдсэн өр туул авт болоо дээ. Манай Ашилын гол аймгийн махны өхрийн төрийн бодлогод бол өр туул бол 4000 жилийн нөхөртэй. Ахын туул бол 2000 төгрөгийн нөхөртэй. Ингээ манай гол шүнэ хавьд бол одоо 49 гол төсөр байна. Одоо нэг жилдээ бол одоо бас нэг 1500 орчим энэ хэрцэнцэн өр туул бол одоо байжулт гарч байна. Одоо чигэд бол энэ бол одоо манай гошууны хараа чигэл манай шилэн голын явчанд одоо ойл гошуу шинээр бас явж байна. Үнээс гадна хулан байр одоо чигэл ордос интернетээс их олон малчд ирж авчих байна. Энэ дагуу бол шилэн үлдрийн махны өхөр малч өрхүү тийм л ашиг орлогын талд их чүгээрээ. Ана засгийн талын нөхөртэй эргээ малч өрхүүдийн артлаг малдлаг одоо чүгэл нь сүргийн мөчийн талд бас өөр босод өрхөөс юм бол бас ялангаас чанарчин сагын талд бол илүү өндөрсэй. Иймээс бол ашиг орлогын талд бас аваа чүгээр.
1: Шин дэрний малчин.
2: Тосууданы шилдэг үлдрийн махны өхрийн дуудлага худалдаа нь өнгөрснө малчтын малчлын туршилгын үндэслэн малын бий бэлтэр өнгөж өсөм удам өвчлийн үндэслэн үримал сонгон авдаг байдлыг өөрчлөн гэний бүлгийн шалган байчаалтар дамжин үрималын чанар чансаг нэн өндөр төвшөнд хүргэн шилдэг үлдрийн махны өхрийг өндөр үнээр борлуулахыг баялуулж малч хорны одоо үеийн махны өхрийн ажилсын хөгжилтийг ахиулахад чухал үйлдэл үзүүлсэн байна. Сая та бүхэндээ шин чагийн малчтын шинжилгээ ухаанч малчлаг гэсэн шингээлтэй сурвалжлах сонсголоо. Эрхэм хүнд сонсогчдоо, манай энэ чихний нэвтрүүлэг инхүү өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хариуцсан дарууллагч Борхоо, нэвтрүүлэгч Алтан Долгоон, хянагч Майлс, ерөнхий хянагч Бүрэнд, дараагийн нэвтрүүлэгдэн баяртай жолгоё, баяртай.

Сайн байцгааж байна уу эрхэм хүндэт сонсогч та. Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар тав хүнтэйгэ жолгож байна. Өглөөний сайх мэндийн өргөн дэвшүүлэг бүгдээрээ сайх амарч хасна уу. За ингээд өнөөдөр Аргийн улирлын 2026 оны 7 дугаар сарын 13 гаргийн нэгэн болж байна. Тав хүнтэй шинэ өдрийн мэнд жа бас шинэ гаргийн сайх мэндийг өргөн дэвшүүлье. За ингээд шинэ нэгэн өдөрт та бүхнээ маань ажил хэлсэн нөөд альваа бүхнэн сайн сайхан байхыг энтэс хүсэж өгөнж байна. За өнөөдрийн аялал нөтрүүлэгдээ сонсч та бүхэн бидэнтэйгээ хамт байгаарэ гэж нөтрүүлэгдээ орж байна шүү тавхныгөө.

видео дугаар дээр холбогдоод орж ирж байгаа сонсогч та бүхэн маань сайхан амарчхаасан уу? За ингээд өнөөдрийн сайхан мэндийг та бүхэнд өргөн дэвшүүлье. За орж ирээ дармын тоо дарж өгж өгөө, эрхий дарам дарж өгж өгөө. Сонсогч та бүхэнд баярлалаа. Минь тустай гарч ирсэн. Сонсогч та бүхэнд баярлалаа. Та бүхэнд бас өглөөний сайхан мэндийг эндээс өргөн дэвшүүлье. Яг одоо гараа тийшээ бүгдээ хамтаа бүжгүүлье. Тэ өнөөдөр гаргийн нэгэн уулзраас гаргийн нэгэндээ сонсогч та бүхэнд оролцож сайхан дуучид дурлагчдынхаа одоо орчмын сүүлийн үеийн шинхэн уран бүтээлүүдээс сонсох гэмээ эсвэл одоо шинчил дуулсан дуу уран бүтээлүүдээс та бүхэнд сонсохдог. За бас олны томд хийт болж байгаа сонсогчдынхаа маш их одоо дурлан сонсож байгаа дуунуудаас бас сонсогчдоо дамжуулдгаа. За гаргийн нэгэн өнөөдрийнхээ нөтрүүлэгдээ та бүхэнд одоо сүүлийн үеийн чойшин уран бүтээлүүдээс ончилж та бүхэнд сонсохгоор бэлтгэсэн байж байгаа.

За видео дугаар дээр орж ирж байгаа сонсогч та бүхэн бас нэвтрүүлгээ чааш нь төгөөгээд олонтойгоо хуваалцаарай. Найжийн тойрог холбоо сүлжээ гэд илүү хүн хуваалцаж өгнө гэж та бүхэнд найдаж байна. Чаас орж ирсэн сонсогчд маань нэвтрүүлгийн энэ юун дээр байршлаа илгээж болон сэтгэл хэсэгт сэтгэл хэсгээр нь үсэг бичдэг тийм ээ. Тэн дээр нэг доёо дарчихвал дээр талд нь таны байршил гараад ирдэг. Тэрийг шууд дараад явуулчих болно. Тийм болохоор маш төгөмхөн та үсэг бичихгүй байж болно. Ер нь одоо сэтгэл хэсгийн дээр талд нь сэтгэл бичихээр одоо юм бичихээр юм уу юм явуулахар гэ бэлдээд нэг доёо давбал дээр талд нь байршил чин гараа ирнэ. За тэрийг бидэнд илгээвэл болчихно. Тэгээд ханаас манай ямар сонсогчд маань хаанаас үжиж байгаа юм бол бид нараас эндээс харчихъя.

За манай сонсогчид маань сайхан байршлаа илгээж энэ хөх хотоос Хөлөнбөр хотоос, Баруун Жимчнээс, Түнлэн хотоос, Шилэн гол аймгаас, Шилэн хотоос гэж байна. За Шилэн гол аймаг гэж байна. Шилэн хот гэж байна. За та бүхэндээ баярлалаа. Хаханаас сонсож байна гэдэг байршлаа илгээсэн сонсогч та бүхэндээ баярлалаа. Манай нөтрүүлгээ цааш нь та бүхэн маань төвөөгөө төгөөрэй.

бүгдийг сайхан холбоо байвал холбоогоороо төвөөчгөрөө. За хамт сурагчид тэгвэл одоо хамаатан садныхаа холбоонд бас түгэ гэдэг өөрөө тэгэхэд хамтдаа бөөндөө сайхан нэвтрүүлэгтэйгээ бас сэтгэл хөдлөлд өөрсдөө одоо бодол санаалаа сайхан бичээд хорндоо солилцоо танилцаад тиймээ нэвтрүүлэгтэйгээ хамт сайхан байцгаая. Хөвөөс сарахш өгж ин Түмэн хотын хүрээ хос өгж ин Улаан хот гэж А шилгийн гол аймаг гэж байна. Манайхан одоо гажир гажраас нэвтрүүлгээ сонсож байгаа юм байна. Баярлалаа. Бас нэвтрүүлэгт холбогдож байгаа та бүхнийг баярлалаа хөтж байна шүү. Өглөө болгон нэвтрүүлэгтээ ирж байгаарэ гэж та бүхнийг бас уурж байна шүү. Хүн артийн сэтгэл санаа хөр баяраар бэл хамсахан үсэл мөрөдөд бүхэн бидэгтэйг өдөр байхад яг одоо гараа тийшээ бүгдээ хатар бүжгдё. За нэвтрүүлэг дээр тавьсах шүү гэж шулуун хөх хошо баруу жимчин гэж нэвтрүүлэг дээр бас 300 гаруй хүн нийтдээ орж ирсэн байна. Та бүхнийг баярлалаа.

шилэн гол аймаг гэж энэ. Баярлалаа илгээсэн сонсогч та бүхэнд маш их баярлалаа. Банк нөтрүүлэгтэйгээ хамтаагаарэ гэж хүсэж байна. Тэгээд сонсогч та бүхэн манд дармын тоогоо бас өсгөж байгаад маш их баярлсан шүү. За өнөөдөр бол шинэ уран бүтээлүүдээс та бүхэндээ сонсохоор бэлтгэсэн байж байгаа. Тэгээд өнөөдрийнхээ нөтрүүлгийг за шулуун хөх хошуугаар нутгтай Мөнх Баатрийн Үг Ай, Мөнх Баатрийн Дуулсан, Ээж минь гэдэг сайхан уран бүтээлээр эхлүүлэхэд бэлэн байна. За Мөнх Баатар өнөөдөр бас сонсогч маань манай бас банкын сонсогч. Тэгээд нөтрүүлэгт бас одоо өнөөдөр бас ирсэн байгаа байхаа. Баярлалаа шүү гэд бидэнд бас сайхан уран бүтээлээ явуулж өгсөнд маш их баярлалаа. За ингэж Мөнх Баатрийн Үг Айтай Мөнх Баатрийн Дуулсан, Ээж минь гэдэг сайхан уран бүтээлээр нөтрүүлгийг эхлүүлье, хамтдаа сонсъё.

Чи Мөнхбаатарын үг аятай Мөнхбаатарын дуулсан ээж минь гэдэг уран бүтээлээр өнөөдрийнхээ нөтрүүлгийг эхлүүллээ. Чи манай сонсогч маань сайхан дуу байна. Ээжэн санчглаа гэж байна. Магадгүй үнэхээр одоо бас ээж аавын дуу сонсохоор хүмүүс сэтгэл хоёрч өөр ирэхгүй өөр их ээж аавыг сандах. Одоо энэ бол хүний ердийн байдах сэтгэлдээ. Тэгээд ер нь ээж аав амрах хайр нутаг ус гэдэг бол бас яруу найргуугийн дууны мөнхийн сэтгэл болдгоо гэж ярьдаг. За ингээд та бүхэндээ маш их баярлалаа. Үйдээ дугаар дээр орж ирж байгаа сонсогч та бүхэндээ баярлалаа. Сүулдэж орж ирж байгаа сонсогчд маань бас нэвтрүүлгээ чааш нь илүү хүн түгээгээд өгөөрэй гэж та бүхнээ нэвтрүүлгийг одоо чааш нь хуваалцах нь одоо бидэнд өгч байгаа хамгийн том дэмжлэг, хамгийн том одоо сэтгэлийн дэмжлэг.

Тийм ээ, яраа хөөрөөтэй байлгаж байгаа та бүхэнд баярлалаа. За, свитэ дугаартайгаа нэг дээрээ завс маргаашихаа нөтрүүлгийн урдчлаад болжиж болно. Яг сонсогч та бүхэн Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялуу нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Манай нөтрүүлэг гаргийн 1-ээс гаргийн 5 болтол одоо өглөө болгоныхоо 9 цагаас 10 цагийн хооронд шууд нөтрүүлэгдэх. Тэгээд гаргийн одоо 1-ээс 5 болтол өдөр болгон адилгүй уулга болгонгоор явагддаг шүү. Гаргийн 1-нд манай шинэ уран бүтээлүүд боيو, шинжил дуусан дууран бүтээлүүд бас сонсогчдийнхаа маш их одоо дурлан сонсож байгаа сайхан дууран бүтээлүүдээс та бүхэндээ хүргэн сонсох. За, гаргийн 2-нд манай дуу таах тоглоомтой, гаргийн 3-нд тулгам асуулт буюу бидний одоо дууны чахалаг явагддаг. За, тэгвэл гаргийн 4-нд жочинтай өглөө гэж дуу уран бүтээлчид урлагийн хамаатай хүмүүс маань манай нөтрүүлгийн өрөөнд хурц ирээ та бүхэнд сайхан ярилцлага өгдөг. Гаргийн 5-нд манай хөгжилтэй мөч буюу хөөрхөн дурсам гэж сайхан дугаар явагддаг. За, ингээд энэ 5 өдөр бүл энэ 5 дугаар маань одоо тогтсон чагтаа явагддаг байх гэж сонсогч та бүхэн гаргийн 1-нас гаргийн 5 хүртэл манай аялал нөтрүүлгэд анхаарлаа хандуулж нөтрүүлгийн бүтэн нэг чагийн турш бидэнтэйгэн хамт байж байгаарэ гэж тавхиндаа найдаж байна. За, боломжтой бол бас нөтрүүлгээ чааш нь олондоо түгээгээд, за, нөтрүүлгийнхээ дармын тогсхоод олон хүмүүстэйгэн хуваалцаад байж байгаарэ гэж тавхиныг бас видео дугаар дагарж байна. За, бас мэдээж маш олон сонсогчид маань машин унаа дээрээ сонсдог, ажилд амрах чагтаа машин унаа дээрээ арааж байгаа банк сонсдох сонсогчид байдаг. За, бас нэг бүлэг сонсогчид маань арааж байгаа яг бидний уламжлалт нөгөө арааж уу машин дээрээ за арааж байгаа сонсдох хүмүүс бас байдах. Маш олон хүмүүс бол бас дандаа арааж уу сонсч байгаад бүр өвччихсэн, жорсчихсан. За, арааж уу дээр сонсохоор үнэхээр одоо хүнийг харахгүй ч гэсэн арааж уу сонсч байгаа тэр мэдрэмж бол гоё байдах шүү гэж бас ярьж исэн. Тийм болохоор та бүхэн нөтрүүлэгтэйгээ хамт байж гинэ гэдэг бол бидний төчийг хамгийн сайхан урам. За, бас ингээд та бүхнийг хамтдаа сонсч гинэ гэж бодохоор өөр илүү хичээдэг шүү.

За видео дугаартайгаа нэгдээгүү манай сонсогчид мань видео дугаартайгаа нэгдээд тэгээ видео дугаар дээр бас маргаашийнхаа нөвтрүүлгийг урдчлаад болжиж болно. Гэт манай нөвтрүүлэг өглөө болгон бүтэн нэг цагаар шууд нөвтрүүлэгдэж байна. За өнөөдөр бүх шинэ уран бүтээлүүдээс та бүхэнтэйг одоо хуваалцсан сонсож байна. Сая бол Мөнх Атрын үг айтай Мөнх Атрын толсон ээж минь гэдэг сах уран бүтээлийг сонслоо. Жалгаад хамтдаа соцтны дуусан охтын уян гэсэн шинэхэн уран бүтээлийг сонсъё. За Бадрагийн шүлэгтэй лувсан шарвын аятай жалуу дуучин соцтны дуусан охтын уян гэсэн дуу байж байгаа. За шинэхэн уран бүтээл шүү. За энэ шинэ уран бүтээлийг хамтдаа халуун дээр нь сонсож гоё.

За Жавадрагийн шүлэгтэй лувсан шарвын аятай жалуудуучин соцтны дуулсан охтын уян гэдэг шинэхэн уран бүтээлийг хамтдаа сонслоо. Яа, голднус намаа айлгаж авч иш өмөөгийн орж ирээд өнөөдөр гаргийн өдөр биш юм уу гэсэн чинь дотор жарс хийж авч иш. Тэнг тэр шууд нөгөө нойр мар сэргээд явж ихин чи. Тэгээд өмнө энэхэд анах жоохон бэй муутай, бэй солхонтой байсан дээр бас хичээвэн шүү, жүрхрүү хатгалаа л явчлаа. Би ч өнөөр одоо мэнжигээд гаргийн өдөр нэрээ шууд нэвтрүүлэг хийчихлээ юм уу гэж бас тэрүүхэн жавгуул ээж амжчихин шүү. Тэгээд бас нойр сэргээд явж гин гэж боддоо бүр ингээд л дотор нэг сонин болоод явж бас нэг жүрхрүү нэг юм жим ингээд явчих шиг боллоо шүү. Яа, надад бол үнэхээр өнөр баяр бахтал, урам жорох. Тэгээд хажуугаар нь айдас төгшөөрч иргэд нь авчирдах сонсогчд минь ээ. Та бүхэндээ баярлалаа.

Тэгээ жоохон жүрх муутай байсан бол тэгэл саад онцох штт. Тэг хөтлөгчөө савж онолцох сайхан байна уу? Амар байна уу таад? Таад тэг юу хийх чинь үү? Аа. Тэгээ сонсогч та бүхэн шилийн голын радио телевизхороны Монгол радиогийн аялал нөтрүүлгийнх өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Гаргийн нэг нэгэ тусгай дугаар жа шинэ уран бүтээлүүдээс сонсогч та бүхэндөө одоо сонгон сонсож байна гэд үргэлжлэл нөтрүүлэгдэг хамт байгаарэ. За үеийн дугаар дээр бас 950 эдэн хүн орж ирсэн байна. Та бүхэнд өдрийн сайхан мэнд хүргэе. За сүултэж орж ирсэн сонсогчд манас нөтрүүлгийг чааш нь хуваагаа түгэлчээд тэгээд олонтойгоо хуваалцаад байж байгаарэ. За хураахи баян гэдэг хуваалцах баян гэдэг гэн шүү. Та бүхэн баян хүн болый гэж бодож байна уу? Та бүхэн баян хүн тий. Тэгвэл чааш нь хуваалцаад өгөр. За ингээд хуваахыг, хураахыг баян гэдэг биш ээ. Хуваалцахыг баян гэдгээ гэсэн. Бачууд амар дургуй байна гэсэн. Шууд утгаар нэмээ нуваа нэг ойлгоцсон байна уу? За чааш нь олонтойгоо түгээгээд өгөрөө л гэсэн санаа. За тэгээд дармын ток өсгөж байгаа. Бас хоёр том хүрлээ байна. Сонсогч та бүхэнд үнэхээр сайхан сэтгэл гаргаж байгаа тань маш их баярлалаа шүү. Та бүхэнд аж жаргал сайн сайхан бүхнийг хүсье. За сонсогч та бүхэн шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражо онгоо аялгын нөтрүүлгийн кэнэлжийн дугаарыг сонсож байна. Гаргийн 1-наас гаргийн 5 хүртэл одоо өглөөгийн 9 цагаас 10 цаг болтол бүтэн нэг цагаар шууд нөтрүүлэгдэж байна. Гэт өдөр болгон бас адилгүй уулга болон гар явагдаж байна. Одоо манай аялгын нөтрүүлгийн бас шинэ уулга болонд нь арай дадаагүй сайн чөдөлж аваагүй сонсогчдод бас нэлээд олон байдаг юм байна. Бүгдээрээ гаргийн 5-ны уулгаар бас жишээл чичишиж бадж байгаа хүн бас арван байгаа юм байна. За бүгд л хөвгөлтэй төөх ярддаг гэж өдөр болгон ярддаг гэж бодож байгаа юм байна. За өдөр болгон бид нар адилгүй уулга болон гар явагдах шүү сонсогчд мэнэ гэд байнг бидэнтэйг хамт байгаарэ гэд манай нөтрүүлэг та бүхэндээ сайхан шинэ уран бүтээлүүд за сонсогчдын сонсох дуртай сайхан дууран бүтээлүүд за шинэ уран бүтээл идэхэд ээжийг гаргийн нэгэнд та бүхэндөө бас өргөн барьж байгаа. За ингээд дуу таах тоглоом, дууны чахалах, за дуучдын яралчлах, за хөвгөлтэй төөх буюу хөрхөн мөч гэж, хөрхөн дурсамж гэдэг олон олон сайхан уулга болон гараа та бүхэнтэйгөө чолготоо гэд өнөөдөр гаргийн нэгэн ухраас өнөөдрийнхээ нөтрүүлэгдэн бол сүүлийн үеийн чоош норм бүтээлүүдээ сонсож та бүхэндөө хуваалцсан сонсож байна. За шалгаа дуугаа сонсох уу? Мөгий юу гэсэн байна уу? Өнөөчөн бараг өжимчин бүр жонгу болцсон байна гэж өчөктөр их салхалсан байна тийм үү? Өчөктөр их салхалсан байна. За ер нь ойрд бол одоо манай шилийн хотын цагаагаар бол их сайхан байж байгаа. Бас их юу халуун. Тэгтээ өдөр болгон нөгөө бар баронтай сэр сэр салхантай гэдэг шиг өдөр болгон жоохон бараа орчихно. За жарамтай шөндөө орчихно. За тэгээд салхалчихно. Хаяа дан жоохон салхан царай гайгүй. Оноо бараанаас өмнө шороо гэдэг шиг бараанаас өмнө жоохон салхална. Тэгээд чагаагаар бол маш тааламжтай. Ойрын нэг гаргатан бол өдөр болгон бараантай тэгэл. Сэтэ бар бараантай, сэр сэр салхантай, бомби орон шиг сайхан нутаг болж байгаа шүү. За ингээд өчигтөр их салхан салхалсан гэж байна тийм ээ. Өчигтөр их салхан салхалсан байна. За шулуун өхөр бол одоо бараг өдөр болгон бороо орж байна. За өчигтөр уржигтэр хөвөл шараар бас бороо орж байна гэсэн сайхан мэдээллүүд чимээ мэдээ сонсгочихсон. Тийм болохоор бас бороо ухар илвэг байна гэдэг үл үнэхээр одоо хүн ардын сэтгэл тэнийсэн сайхан юм болж байна гэс үх. За жалгаад хамтдаа бас шинэ уран бүтээлүүдээ сайн сонсъё. За жалгаад бүрэн сайхны шүлэг Сүхбаатрин ай Сэчин Сүхбаатрин хослон дулсан налан намран хайлы гэсэн энэ дуу сонсъё. Налан намран хайлы энэ жоохон хэлж өгшрөхдөх хөшөө үгүй юу? Налан намран хайлы гэж налаад намраад хайлаад. За налан намран хайлы гэсэн энэ дуу хамтдаа сонсъё. Сэчин Сүхбаатар дулсан байна.

За бүрэн сайхны шүлэгтэй Сүхбаатарын аятай Сэчин Сүхбаатарын дуулсан Налан намран хайлигдэх энэ сайхан шин уран бүтээлийг хамт та сонслоо. Сонсогч та бүхэн шилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялга нэвтрүүлгийн гаргийн нэг най тусгай дугаараа сонсож байна. Үргэлжлэн бидэнтэйг хамт байгаарай. Өнөөдрийнхээ нэвтрүүлэгдээ та бүхэнд шин уран бүтээлүүдээс сонгон сонсгож байна. Чэндо хэшигтэр байна уу? Хэшигтэр баг нийтэлсэн байха. Би үлийг уран бүтээлчээс нь дуугийн авсан болохоор сайн мэдгүй байна. Гэхдээ хэшигтэр шинэ уран бүтээл юм чинь нийтэлсэн байж л таараа. Нийтэлж гисэн байж л таараа. Нийтлэгөө байгаа юм уу? Хэшигтэр нийтлэгөө байна уу? Чаа, юу гэж нэ? Энэ дуу нартад ганцхан нутаг гэдэг дуутай их адилхан гэж ин тийм үү? Аяну? Нартад ганцхан нутаг чинь юу лээ? Энэ дууны аян дээр тэр дууны үеийг дуулуулах болох байхаа гэж. Чамдгүй нартад ганцхан нутгаа би яг бодож олохгүй. Өнөөдөр та нар надтай тийм тарих хөдлөгсөн юм бодол хийх тийм юм бит яраарай. Юу ч бодож алахгүй нь миний тарих өнөөдөр ерөөсөө жоохон ч гэсэн хөдлөхгүй байна, эргэлдэхгүй байна. Эргэлдүүлээ ч гэж бодохгүй байна. Аа, хэшигтэр нийтлэгдэггүй юм байна. Тэгвэл одоо та бүхэн төстэй жинхэнэ уран бүтээл ихэ дээжийн өргөн барьж ян шүү.

За сүүлийн орж ирсэн сонсогчид маань та бүхэн шилэн голын аражо телевиз хорооны Монгол аражогийн аялуу нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Гаргийн нэгэн болохоор та бүхэнд яг өнөөдрийн нэвтрүүлэгдэн бол шинэ уран бүтээлүүдээс сонгон сонсгож байна. За сонсогчид маань видео дугаар дээр холбогдоод дармын тоогийн 2,500 болгосон байна. Та бүхэнд баярлалаа. Сайхан сэтгэл гаргаж урам хайрлж байгаад баярлалаа. За сэтгэл хөдлөсөд бас сайхан яриа хөөрөөтэй байж байгаа сонсогчид та бүхэнд баярлалаа. За сүүлийн орж ирсэн сонсогчид маань бас бидэнд байршлаа илгээж болно шүү. За сэтгэл хөдлөсөдөр нь яг үсэг бичгээр бэлдээд хуруугаараа нэг доёо тавхаар дээр талд нь ингээд таны байж байгаа байршил өөрөө гараад ирдэг. За тэрийгэ бид нарт хуруугаараа ахаад нэг доёод яваад бол болчихно. Тэгээ байршлаа илгээж болно шүү. Яа хаанаас сонсож байна? Би хаанаас сонсож байна гэдэг тэр байршлааныг байж байгаа газрынхаа байршлааныг илгээж болно.

Шаа яг энэ манай сонсогч энэ тал нутгийн хувилгаан хөлөг авг гэд гарч ирж штнэр нэх өмнө хэсэг. За энэ сонсогчийнхтэй адилхан ингээд шууд байршлаа илгээчих болно. Дээр тал нь өөрө гараа ирчдгийн. Тэрийг доёод бидэнд бас байршлаа илгээж болно. За Шилийн гол аймгаас сонсож байгаа сонсогчуд байна. Баруун Жимчин Шилийн гол аймаг Ордос хатагч. Та бүхэндээ баярлалаа. За үргэлжлэн бидэнтэйг хамт байгаарай. Боломжтой хүмүүс нь бас нөхрүүлгээ чаашин холбоо сүлжээ буюу найжийн тойрогтой хуваалцаад өгөөрэй. Баярлалаа шүү. Та бүхэнд ажирхал хүсэж байна. За гаргийн нэгнийхээ тусгай дугаар та. Одоо манай нөхрүүлгийн цаг бас одоо 30 минут байгаа гэд үлдсэн цагаар бас хамтдаа үргэлжлүүлэн сайхан шин уран бүтээлүүдээс үлдсэн цаг гэж хэлж болохгүй юм байна тийм ээ. Үлдчихэж байгаа цаг биш, харин үргэлжилж байгаа цаг. Үргэлжилэн та бүхэндээ сайхан бас дуу уран бүтээлүүдээс сонсгоно. Гэхдээ сүүлийн үеийн одоо шинэхэн уран бүтээлүүдээс та бүхэндээ сонсгож байгаа. За залхаа сонсох шин уран бүтээл Гэрэлтийн шүлэх гэс чинтийн ая дуучин мөнх төмрийн дуусан сүүн далай гэдэг энэ дуугийг сонсъё. Сэчин Скватрийн дуусан налан намран хайлигдэг дуу саяны дуу.

Тийм, гэрэлтийн шүлгээс чинтийн аятай мөнх төмрийн дулсан сүүн далай гэдэг дуух хамт та сонслоо гэд энэхүү дуугаараа манай нөтрүүлэг үргэлжилж байна. Шилийн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялгын нөтрүүлгийн гаргийн нэгний тусгай дугаар үргэлжилж байна. Гаргийн нэгэндээ та бүхэндөө шин уран бүтээлүүд, шинчил дулсан дууран бүтээлүүд, хүмүүсийн томд одоо хит болж байгаа дууран бүтээлүүд, сонсогчдын маш их одоо таашаан сонсож байгаа дууран бүтээлүүдээс сонгож сонсгох. За өнөөдөр үлийх та бүхэндөө сүүлийн үеийн шинэхэн уран бүтээлүүдээс сонгон сонсгож байна. За видео дугаар дээр 1400 илүү сонсогчд маань холбогдож орж ирсэн. Та бүхэндээ баярлалаа. За арааж байгаа сонсож байгаа сонсогчд та бүхэн бас арааж байгаасаа холдолгуугаар бидэнтэйгээ хамт байж үргэлжлэн нөтрүүлэгдээ анхаарлаа хандуулж бидэнтэйгээ хамт байгаарэ гэж урьж байна. За видео дугаар дээр орж ирсэн сонсогчид та бүхэн бас нөтрүүлгээ чааш нь түгээж олонтой хуваалцаж болно. За нөтрүүлгийн сэтгэгдэл хэсэгт үгүүлдэж болно. За бас чааш нь хуваалцаа тэгээд бас өөрсдийнхөө байршлыг явуулж болно. Дармын тав хэсгэж болно. Та бүхнээ хийх ач одоо зүгээр сууж хааж болохгүй шүү. Нөтрүүлгүүд чигээ манай сонсогчид маань зүгээр сууж болохгүй шүү гэд. Та нарыг хийх ач олон байгаа шүү. Явах зам хол байгаа шүү. За хуруу гар жавал ингээд ажиллагаатай байх хэрэгтэй шүү. Дармын тоогоо дарна, нөтрүүлгээ чааш нь хуваана. За дуугаан дагаж дуудана, шин дуу сурна гэдэл янз янзын ажлууд олон байж байгаа. За саяын дуулгдсан дуул мөнх төмрийн дулсан сүүн далай гэдэг дуу байна. Шин уран бүтээл сүүн далай гэдэг дуу. Сайн өглөөний мэнд хүргэе. Та бүхэнд өглөөний үжиж байгаа чагийн хамгийн сайхан мэндийг өргөн дэвшүүлье. Сүүлд нь одоо шинэ орж ирж байгаа сонсогчид маань нөтрүүлэгт байнга анхаарлаа хандуулж байгаарэ. Аялгын нөтрүүлэг үргэлжилж байна. Аялгын нөтрүүлэг гаргийн нэгэнд шинэхэн уран бүтээлүүдээс та бүхэнд ончилж сонсгох. За гаргийн хоёрнд манай дуу таах тоглоомтой, гаргийн гуравнд толгом асуулт буюу одоо дууны чахалаг явагдана. Гаргийн дөрөвнд дуучид урлагчид маань нөтрүүлгийн өрөөнд ирээ та бүхэнд сайхан хуваалцлага хийдэг, сонсогчдод сайхан яриалцлага өгдөг. Гаргийн тавнд манай хөгжилтэй мөч буюу хөөрхөн дурсамж тусгай дугаар явагддаг. Одоо ийм таван адилгүй уулах болон гаргийн нэгнээс гаргийн таван хүртэл явагддаг. Тэг өглөө болгон бүтэн нэг чагаар шууд нөтрүүлэгддэг учраас та бүхэн маань нөтрүүлгийн өрөөндөө ирээд бидэнтэйгээ хөөрөлдөөд яраа хөөрөө болоод хамтдаа сайхан нөтрүүлгийн сонсож байгаарэ гэж банк сонсож байгаарэ гэж тавхныгаа урьж байна. За сонсогчид маань бас чааш нь нөтрүүлэг түгэж болно. За бас нөтрүүлгийн одоо дугаар маргааш өглөө сонсгийг жигээр сонсогчид маань урдчлаад болчих болно шүү гэд сонсогчид маань одоо өглөө болгон чагтаан сайхан ирээд нөтрүүлгээ сонсож байгаарэ. Гаргийн дөрвнээ юу? Гаргийн дөрвнээ юу? Дуучин маань одоохондоо ях тех так гэж тогтоогүй байна. Одоо маргааш нөгөөдрөөс тогтоо. Манай ночи яс мэтчих санаатай байна уу? Тэнсэж асууч хин үү? За саяын хоёр дуугийн дахиад нэг сонсъё гэж дүндөө сайхан байна. Сонсортой байна гэж. Саяын хоёр дуугийн жаа нөтрүүлгийн төгсгөлт хэрвээ бидний чах хүрэлцээтэй бол дахиад давтаж сонсхий. Ягаад гэвэл миний нөтрүүлгийн одоо төлөвлөсөн ёсоор жалгаад бас хоёр шин уран бүтээл байна. Энэ хоёр шин уран бүтээл нь бас сонсогчтойгоо хуваалцна. За энэ хоёроны хуваалцаад хэрвээ чаг үлдвэл бас төрүүлсэн чагаар нь хамтдаа

За айлгын нөтрүүлэг өнөөдөр сайхан шинэ уран бүтээлүүдээс тав хүнд ончлон сонсгож байна. За жалгаад хамтдаа сундар хамтлагийн дуулсан амьдрал далхах ч үг гэж шинэ уран бүтээл гаргасан байна. Сундар хамтлаг ер нь одоо ойрд ахаад уран бүтээлүүдэд маш их эрчимтэй хийж ийн. За 10 хэдэн жилийн өмнө гэхэд 10 хэдэн жил ба 20 жил болцсон ч юм уу тийм ээ. 20 жил болцсон ч юм уу. Бид нар дуугийн сонсч исэн жа ховлай хаан гойхон доол гэл тэм доонууд сонсч исэн. Тэгээд өнөөдөр бас бүжээрэ гэх мэтлэн доонуудыг дуулж исэн. Тэгээд тэдгэр доонууд яс бид нар одоо мэлээ сайхан хүлээж авдаа сонсдох байсан. Тэгээд нэг үйл бас чимээгүй болцсон байсан. Тэгсэн ойроос одоо уран бүтээлүүдэ маш эрчимтэй хийж ийн. Миний сонсноор бас тоглолт хийнэ гэж бэлдэж байгаа юм байна. За тэгээд сундар хамтлаг байгуулагдсан 10 жилийн ой гэлүү 20 жилийн ой гэлүү бие сумарчих шиг байна. За тэгээд хамтдаа сундар хамтлагийн шинэ уран бүтээлээс сонсъё. За амьдрал талхах ч үг гэж шинэ хүн уран бүтээлээ шингээж гаргасан байна. Энэ дуугийн бас олонтой нэг жацтсан байна. А юугэр өгчгэр тэг хамтдаа энэ дуугийн сонсъё. За амьдрал талхах ч үг гэж чинь

За ийм нэг дуу сонслоо амьдрал алхах ч үгэнэ. Сундар хамтлагийн дуулсан энэ дугаар аялгын нөтрүүлэг маань үргэлжилж байна. За аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар одоо шинэ уран бүтээлүүд сүүлийн үеийн шинэ уран бүтээлүүдээр үргэлжилж байна. Тавхын шилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн гаргийн нэгнээс гаргийн 5 болтол одоо өглөө болгон нэг цагаар шууд нөтрүүлэгдэж байгаа. Аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Тавхнтаа сайхан шинэ уран бүтээлүүдээс сонсгож байна. За видео дугаар дээр шинэ орж ирж байгаа найзуудаа баярлалаа ухтыг манай видео дугаар таних дээрээ гэд өдөр болгон нөтрүүлэгдээ ирж байгаарэ гэж тавхныг юм бас урж байна. За дармын тоогийн 3 том 4 мянга болгосон сайхан сэтгэлтэй тавхндоо бас баярлалаа. За нөтрүүлгийн өрөөнд орж ирсэн бүхэлэ хүмүүстээ аж жаргал сайн сайхан бүх нэгэндээс хүсэн жөгнж байна. Шин гарга эхэлж байна. Шин өдөр эхэлж байна. Шин өдрөө бид нар уянга дуутай, ая дуутай сайхан ухтаж байна. За ингэдэд эдгээр сайхан дууран бүтээлүүд шиг та бүхний маань амьдрал вэлэс бас дандаа өөдөөдэй шин байж агарэ гэж тавхиндоо одоо жигнэл төвшүүлж байна шүү. За шилэн голын аражуу телевиз хорооны Монгол аражуугийн аялгын нөтрүүлгийн гаргийн нэгний тусгай дугаар маань ийхүү үргэлжилж байна. За жалгаад бас нэгэн сайхан шинэ уран бүтээл байгаа. За жалуучууд байна уу манай видео дугаар дээр? Жалуу хүмүүс байна уу? А жалуу хүмүүс байвал бас нэг чимээ өгөөрэ. За тэр тусмаа топлин хамтлагийн дуунуудаас сонсох дуртай. Топлин хамтлагийн за улаан бүр фэн нь байж болж байна. Фэнууд нь байна уу? Дуунаас нь сонсдох хүмүүс байна уу? Байвал топлин хамтлагийн дуусан шинэхэн уран бүтээлийг тавхинтэйгээ хуваалцъя.

ганчаараа болцсон гоо. Нөтрүүлгийн өрөөнд ганчаараа, манай видео дугаарын нөтрүүлгийн өрөөнд бол ганчаараа болцсон гоо. Жалуучууд гэхээр нь өөр жалуучууд байхгүй юу? Өөр чаглог жалуус. За одоо бас сүүлийн үеийн шинэхэн хамталгууд, шинэ одоо жалуу дуучдын дуунуудаас сонсдох дуучдад, дуучдад гэж сонсгочдод алгуу, ганчхан мөгий юу? Өөр хүн алгуу. За топлиний дуунуудаас сонсдох хүн байхгүй юу? Байгаа юм уу? Манай нөтрүүлгийн өрөөнд байгаа болс байгаа гэдэг ч юм уу, тийм ээ, топ бишээ болчих жол шүү дээ. За би байгаа шүү гэдэг нэг мэдэгдэ, тийм ээ, топлиний дуунаас сонсдох шүү. Сүүлийн үеийн жалуучуудын дуунаас сонсдох шүү. Эсвэл би бас жалуухан байгаа шүү гэдэг.

Тийм байна, ганчаараа юм шиг байна. За ганчтай чинь ганчаардахгүй гэж тийм үү? Явах уу хамаагүй. Дайчин чанартай шүү бас. За шүрэн чимэг эрхи хорогооч ойлгосон байна. Бодвол жалуу хүн байгаа юм байна тийм үү? За тэгээ топлейний доо сонсдгийм байна тийм үү? Байгаа гэж н оюунаа байна. За сэтгэлж өрх амраал явчлаа. Голж өрх бүр гоё болоод явчлаа. Чатан чөөх юм шиг байна гэж. За мөнх гал гэж бас эрхи явуулсан байна. Эрхи гоч ойлгосон байна. Жалуу хүн байгаа юм байна тийм ээ. За 50 наснаас доошоны бүр жалуучууд бахтаая бахтаая. Навчи бас гараад ирсэн байна. Баярлалаа. Би бас байна гэж. За байгаа юм байна. Байгаа гэж бодохоор нь бас гоё болоод өвчлээ. За топлийн хамтлагийн шинэхэн уран бүтээл байна. Бөхөөгийн үг хайтай топлийн хамтлагийн дулсан чамд үлдээ гэдэг дуу байна. За та нарт үлдлээ шүү. Та нарт үлдээ. За чамд үлдээ гэдэг энэ дуугийг хамтдаа сонсъё. Залуучууд бүр унтчихин гэж тийм ээ. Орой та унтх нь орой унтдаг болохоор өглөө босх нь бас орой найраач та гаргийн нэгэн байх чинь гаргийн нэгэн байх чинь бас ажил үйлсгээд босдог байлгүй дээ. За топлийн хамтлагийн дуусан чамд үлдээ гэдэг дуугаа хамтдаа сонсъё.

юмаг юу ч өдөр бид нэр голын хөвөндөр очит нэг өдөр суусан гэж энэ за салхины дунд салханд одоо суусан юм байна голын хөвөндөр тэгээд гоёг чинь гэхдээ тал нөр нь бүрмэдэг болцсон гинэ салханд голын хөвөндөр суудаг бас онч хай төрсөн бүсгүй маа чиг дуулмарлцлаа Тэгээд чамайн дагс суусан бас нэг ямар юмсууд байдаг бол Ава осод байна Аншихгүй чамайн дагаж голын өвөнд Тийм маа нүрэ мэдэг болтол сууж ийнэ гэдэг чи Мондаг төрсө бүсгүй маа чиг жоо За та бүхэндөө

Power Plan хамтлагийн дуулсан Чамд үлдээ гэдэг бөхөөгийн үг аятай шинэхэн уран бүтээлийн тавхантай сонсглаа. За тэгээд сонсогч та бүхэн маань аялгын нөхтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонслоо. Өнөөдөр гаргийн нэгэн болохоор тавхандаа одоо сайхан шинэхэн уран бүтээлүүдээс яг сүүлийн үеийн шинэхэн уран бүтээлүүдээс сонгож сонссон байна.

За дараа одоо чамай дагуулыг нэ. Үгүй. Үгүй. Би голын өвөнд бол амар гоё нам жоохон орой үүдэж тийм ба. Нөгөө туулын орсгол сүндөө сайхан гэдэг шиг тийм гоё үед суудгаас салхантай өдөр биш дээ гэрээсээ болт идэггүй. Тэгээд сонсогч та бүхэн маань нэвтрүүлэгтэйгээ хамт ойлцож бас нэвтрүүлгийн өрөөнд манай нэвтрүүлгийн өрөөгийн гоё болгож яраа хөрөөтэй болгож өгсөнд баярлсан шүү. За өнөөдрийнхээ нэвтрүүлгийн төргээд өндөрлүүлээ. Энэ дугаар нэвтрүүлгийг найруулсан бэлтгэж төснөө сувдан чичих хянагч алмас ерх хянагч бүрэнд дараагийн дугаартаа та бүхэнтэйг олж. За маргааш 9 цагта бүгдээрээ хамтдаа бөөндөө чухтаа уулзцгаая. Баярлсан шүү. Баяртай сонсогчд минь.

0: Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийнхаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтийгтэн жургалнам. Шилийн чуура нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцгаан өрхөм сонсогч хэдэн. Шилийн чуура тусгай нэвтрүүлгийн судрын чуулган болон эхэлж байна.
2: Мөнхөгийн цөлийг мориор биш номоор туулдах. Судар бичгийн чуулган.
1: Энэ чихийн нэвтрүүлгээр та бүхэнд сүн барин хошуугаар нутгтай малчинч хоолч эсэ төмрийн сурулж ирсэн сурулжилгийг сонсхий. Сэ төмөр дээрж үнэ 90-ад оноос эхлэн ажлын чөлөөгөөр сон мэдэнэ хүчиг бичиж эхлэн шин мянганаас уран чохол оролдон охор өгүүлгийг голчлон бичдэг байжээ. Энэ жиргээр Шилэнгол аймгийн шилдэг жохолч Сүүгийн Сачил ба Батмөнх нэрэмжтэй уран чохлын шанал зэрэг орон аймгийн хөвчөний шанал гүхийг үлдэг олон тал тосжээ. 2024 онд Сэ төмөр өөрийн анхны роман Солийн сансрентэй намран хэвлүүлэн тархааж Романтан амахугаар сэдэвлэн малчтын нүүдлардын тойрогтой орсон гурван шат үеийг бичхийн дагуу дөрөн үеийн чонин үлгэрийг бичсэн байна.
3: За сайн байцгаана уу хараажуу сонсчдгаа хүмүүстээ. Мен төрөж байна. За би бол Шилэнгол аймгийн Сүн Баран гүшүүн Ирээнур сүмний Чавхтун Тацааны малчин Сэтөмөр гэдэг юм байна. За миний жинхэнэ нэр бол Төмөр Баатар гэдэг. Сэ Төмөр гэдэг нэрээр тэгэх юм юм бичиж оролддог юм аа.
4: Эхэндээ бол яг сонисдгүүлийн юм их бичиг бичиж байсан гэсэн.
3: Тийм ээ би одоо уг нь эхлээд бичгтэй бол одоо сонин мөдөний их бичгээр эхэлсэн юм аа. Би анхтунд байхасаа эхлээд бол энэ уран зохиолд их дур багтай. Тэгээд бол одоо манай дөрвөн анги байдаг хоорондоо бас хол урдан тэр хийдэг шиг байсан. Тэгээ тэр минь бас дээгүүр энэ тэр дугаард ордог байсан. Тэр үеэс эхлээд би юм бичих чинь дурмахтай болж ирсэн. Тэгээд бол 1990 оны дунд ч үед бол одоо нэг гараад айлгар болчихсон. Гацааныхаа тэр бэлтгэл катар эвдийн үрэс үзи мэнхтэй юм хүм хийж ирсэн. Тэгээд одоо гацааны ажил хийхлээр болоо энэ сэтгэл сөрөгчөд их олдно. Тэгээд гэнэтхэн нэг өдөр одоо би энэ сонин мэдээ бичиж оролтыг яг эхлээд толт мэдээгээр эхэлсэн юм да. Тэгээд одоо толт мэдээ бичсээр байгаа суултаа мэдээ боловсруулаад хэдэн жил бичээд 99 өртөл бол бараг л сонин мэдээгээр яваад. Тэгээд 2000 оны эхнээс одоо уран зохиол руу орохсон наатай богн өгүүлөв бичиж эхэлсэн. Тэгэхээр сонин мэдээ юм бол бараг 2005-6 хүртэл дагууд нь бичээд явж байгаад бүр суудлын бүр уран зохиолдрууд орсон байтай. Тэгвэл ч одоо алдаг оноо бичдэг байсан. Энэ би нэг мэдээлэлтний юу гэдэг нь нутагт сэтгэлгээд нэг өгүүлэг бичсэн. Бичээд нэг Шилэнголын Эд нуурын уралдаанд огсон өгүүлэг уралдаанд. Тэгээд тэрийн дугаар дараад 2 дугаард огсон. Тэгээд тэрнээс хойш улам зөрөгтэй болж бичсэн юм аа. Тэгээд алдаг оноо бичсээр хэлсээр 2010 онд Шилэнголын утга урлагийн холбоотой Шилэнгол сэтгүүлээс хэрэгэлсэн Эрээн хаттар хэлсэн дээр бэлгийн цуглаанд оролцсон. Тэндэр бол олон багш нартай дуулзаад олон юм бичдэг одоо зохиолоо бүтээл өөрөө танилцуулж байсан тийм мэлэн олон аймгийнхаа зохиолч одоо Ахмад Петр одоо тийм зохиолчудтай танилцаад тэр үеэс эхлээд олон бичиж гэсэн зорогороо бичсээр ирсэн юм аа. Гол нь би богн өгүүлэг бичдэг.
4: За тийм ээ. Тэгвэл одоо та өхөндөө одоо охор өглөг бичснээс өглөг жалгаад тууж жалгаад руман имэрхүү одоо аажва аажвар гэд олон олны битдэг болж та.
3: Тэг гол нь одоо богны өглөг олон бичдэг гэдэг цугаараа байдаг ч юм уу мэлэн байна. Одоо тууж бол одоо нэг 8-9 тууцтай. Одоо нэг румантай. Тэг гол нь өргөлсөөгийн тухайд бичдэг. Одоо найруулдаг бичдэггүй гол нь өвөлгийн төрлөөр бичдэг. Дахууд нь хөөгтэй өвөлдөө бичдэг. Сүүлийн үед бас нэг хаанцаар дууны өвч болсон.
4: Ийм байна. Тэгвэл одоо та яг иймэрхүү өргөлжсөн үгийн одоо жохойг бичих үйлээ одоо хаанаас ингэж материал ангад өөрийнхөө амьдралын дундаас иймэрхүү материал олдгоо?
3: Оо энэ одоо бүр шууд амьдралаас авчихдээ. Одоо шууд малцсан үнч одоо малцах амьдралаас авах. Би одоо энэ одоо анхтун төгсөөд өндөр дундан дутуу гараад гарч ирээд малчин болсон. Тэрнээс хойш амьдралаа бичдэг. Одоо хамдэрлийн голтой бичдэг юм аа.
4: Тийм байна. Тэгвэл одоо таны энэ одоо таны анхны роман Садис сүсрэгтэй намар гэсэн. Энэ роман нь бас мөн одоо одоо хамдэрлаа бичсэн. Энэ дунд бас одоо малчтын нүүдэл ардын тойрогт орсон энэ учрыг бас гурван шат ууяад бичсэн та. Тэгвэл одоо энэ одоо яаж эхэлж энэ романа эхэлж бодж юу эсвэл яаж эхэлж юу энийг яах юм нөө?
3: Өнөөдөр бол би 16 оноос эхлээд бол энэ роман бичих гэсэн бодлоор бол одоо чэнчэндэн боловсруулсан хэрэгсэн. 16 онд манай аймгийн утгуурлын холбоо зохиолчдын явдлаас нь Шилэнгуд аймгийн 4 малчин зохиолчдын зохиолын судлаа ярилцсан хурлыг 100 үзэмчэнд хийсэн юм аа. Тэгээ энэ дээр мөн олон багш нар ирж одоо санал шүүмжээр дэвшүүлж одоо шүүмж бичиж одоо их олон хүнтэй танилцсан. Тэгээ энэ үеэс би эхлээд энэ одоо энэ хүмүүсээс гоцол зугаа юмстай шигч юм одоо юу тэр би өөр романгүй хүн роман бичиж гэсэн бодол орсон. Тэгээд романаа бол одоо 2016 оноос эхлээд тодорхой боловсруулалтсаар байцгаад бол 20 оноос эхэлж бичсэн. Тэгээд 20 он юм уу 19 он юм уу одоо хичгийн яг хичгийн Корона хэжиг дэлгэрд тэрчлээ. Яг тэр цагаас. Одоо нэг ус чадан

0: Малтай яв надад гадагшаа гарахын чаргагүй гэрдэг суух юм болохоор хийдэггүй. Тэр цагаан чиний хоёрын одоо аливаа юм эхлүүлвэл сайн байдаг их сайхан өдөр болохоор би одоо өнөөдөр энэ романа эхлүүлээ гэж бодоод гарч ирэнтэй байд. Тэгээд эхэлж бичсэн. Одоо тэр коронаг үйдсэн одоо хүн амтан жирэхгүй нам чи одоо нэр манай хоёр болох нь ачхгүй гэж шавдсан. Тэгээд одоо баг 3 сар илүүгийн ё хуцаа хэрэглээд бол их норгоо бичээ гаргасан юм аа. Одоо чэйдэнд барай бүр их төлөв ингээд байгаа болохоор тэр их одоо тэр хор хуцаанд одоо бичиж гаргаад ийлсэн гэж боддгийн. Тэр суулт нь бол одоо хэд удааны засалт хийсэн дэрэнтэй. Томрог нэг сар юм хоёр сар болдог засалт хийгээд намр нь 9-10 сарын үеэр болгоод одоо гараас гарлаа бүрэн бүтэн боллоо гэдэг үлээ. Цагны сэтгүүлийн дээр уралдааны маны уралдаанд төвшүүлсэн. Тэгээд энэ маны юу яагаад 3 дугаар дэсэн шагнад аваад авсан. Тэгсэн дэрнийхэн дараа хаврын 23 оны хавр байхдаа цагны сэтгүүлийн найруулагч над руу дямхаа ирүүлээд юм ярьж байна. Энэ жоохон нэмэлт юм уу? Тэлгэрүүлээд ч юм уу бичээдэг нь үү? Романаар манаас дэш нь мэдүүлж өгье. Нам болгож өгье гэсэн юм гайрсан, утас хэлсэн. Чи би ч одоо яарсан өндөр бичсэн. Одоо 28 том усвэж байсан нь 25 том гараа усвэртэй болгоод тэгээд төвшүүлээд. Энд чи 24 оны 6 сард суулын сэндрэхэнтэй намрад. Одоо бүрэн бүтэн роман болж авлигдсан юм ба.
1: Тэгвэл энэ номнамаас одоо малттын нүүдлийн ардын тойрогт орсон энэ учрыг бичсэн. Тэгвэл энэ учрыг одоо яаж ингэж энэ учраар гол болгож бичсэн?
0: Аа энэ одоо би өснийг нэг юм бичиж байна. Энэ романсын санаатай гэж бас багш нар эрдэмтэн зохиолч том уртуудтай энэ бас ярьж өнгөрсөн гэсэн. Хүмүүсийн олонхын санал нь бол одоо үеийн зохиолыг бичвэл зүгээр гэсэн мэгтэй ярьж байхлаар. Би одоо үеийг бичиж хатаад. Одоо би чинь манай энэ нь одоо чирэхтэйд байдгийг чирэхт нудлаар дий амь ухаануудлаар дий тойрог тэнд очоод сна 2 жил сухсан ус тэгэхээр тэр амьдралыг мэдэн тэгэхээр манай чинь хил рүү суудаг чон нохой хөлтэй мал их байдаг за одоо ан чинтийн үлгэр мүлгэрийг бивсэн нэлээ мэдэд сонсч яасан чи одоо миний бодлоо би одоо романы яг бичнэг үлдэ юм яа шууд зүгээр нэг амьдрал ингээ бичихгүй даа бас тэмч юм уу таны хажуугаар бас цоны хормлээ бас нуучдтай бодох хэл хэрэгтэй нуучдтай илүү хүн уучдтай байх хэрэг бодох юмсан юм аа даруйд чигээд цоны оруулаад тэр өдгөр дээр тусханд очихоос өмнөх болоод очсон нь очиад 2 жил болсон хугацаа дахиад гарч ирээд Мачата та мачтын дээр манай мачтыг оцараа хөвсөн юм миний бичээд чинь зомант тос тийм аа энэ одоо гурван найм ахвааста тэр үед чинь түрүү зооны одоо 90-ад оны сүүлчийн үед одоо энэ дундцаас эхлээд бол манай энэ их хэцүү ган гамшиг багсан юм тэр их аймаг эсэн шуурах өдөр болгоноос өдөр сүмжинд хийстэй тийм шорох болоод араа ядахтай энэ малчид одоо тэр амь ухаанууд ардын тусгаар нүүж явсан та. Манайхны эндээс 300 газар байна. Тэр тийшээ нүүж хүний газар гүний нутагт очиж ажилт урж амьдэрсэн. Тэгээд бол танд очиод бас хүмүүс зүгээр л очиод мал малцсан өөр мал малцах арга ухааны сурсан юм байна. Өөр олон юм мэдсэн их олон үнтэй танилцсан. Тэнийхэн манай нэрэн уусан гэж үү. Тэр суулт гэж гардаг юм а. Тэр нь одоо зур уран зохиолын нэр өгсөн. Энэ мөхөв хавэн мэт нүхэндээ байгаад байвал. Эсвэл хайшаа бас гарч орж өс тэс явж үзүүл өнгийн суулт юм лээ. Гол уулууд нь иймэрхүү дуулах та нар. Энэ аймаг хоёр тэр нь одоо тэр Мугартын досхонд очихоос өмнөх удаад очихны дараа гарч ирсэн гэдэг нь нэлээд ярьсан байх бичсэн байгаа. Дахиад нь чонор дамжуулаад удаа наймаа хөө бичсэн тэр чон цөөр зөөр амтан бас цөөхөн болж байгаа. энэ энтрийг гаргана гэдэг. Дахиад бол энэ цоныг альбан амьдарч амтан бол оноо хаадаа шүү дээ, өнгөдөгчүүд. Тэгээ энэ цоныг амтан бас амтрын ургуны гэж бодсон шүү дээ. Хүн өндөр зүмбөр амтан амтан юм болохоор хүнтэй жагээ айлтхан дээр бас амтрахын төлөө тэмцэн. Тэгээ энэ цон хүн одоо томнал бүгдээрээ амьдрахын төлөө тэмцэнэ. Кэтрэнэ этносын амьдралын төлөөнө тэмцлийг бол одоо бичсэн нь бол айн ахас бичсэн маягтай гэж суулднаар тэмцэн багш нар одоо ярьж байгаа юм ясна та. Гүндэл айн ахаа орцгаар бодод бичиж байсан юм аа. Цон нь л яг ингээ дөрвөн үеэр үеийн цон гэж гарна. Амьдан дөрвөн үе юм аа. Тэр амьтан ч одоо үр зурцаа боожулнаас гоонд байдаг одоо үйлээ үзэж. Гэхдээ нэг ч хүн очиод үр зурцын над бэлтгэрийн авчих нь хэцүү бодон ч нэ таарна. Ингээд одоо чон өчтөд тэр хүнээс үгүй авчих. Энэ нь одоо юу харуул байгуулаад тэр үүлийн үр гэдэг юм байт. Хүн ч гэсэн дээр ачаад муу явдал хийсэн юм бол тэр муу үүлийн үр амсан. Сайн хэрэгс сайныг маамсаж. Энийг гарах гэнд бол тиймэрхүү юм бичсэн. Тэгэхэд тэр хүмүүс ч анх баригдчихсэн та. Гэдэг зүйл өөрөө амсчихсан надад одоо дөрвөн цанаа тод гурван үеийнтэй нь бол халдсаа та. Тэгэд сүлд нь бол одоо ингээд бол тэд нэг гэрээг нь бол одоо хөхтөн тэр бол одоо ухаараад бол цантаа хатсан байсан. Тиймэрхүү үйл хэрэгтэй.
1: Тийм байна. Тэгвэл бас их бүрэн бүтэн иймэрхүү нэг үдгэр гаргачих.
0: Аа тэр бүрэн бол анхан тэр сэтгэл дэхгүй үед бол энэ бас би тэр цаашаа бичээгүй байсан шүү дээ. Чонээ дараа нь гурван үеийн бичээд чинь энэ чоны би энэ нутгаас нь явуудаад л өнгөрөв бараацсан юм аа. Чинээд сүүлд нь одоо цон сэтгүүлийн тэр найруулагчдын зов нөгөөгөр бол би дахиж нэмж бичээд энийг мар бүрэн бүтэн болгосон. Дахиад хэдэн үйл бэлтгэрийн тэр хань ижилтэй болсон тэр сүлтийн Атлахын чанар. Тэгэхээр байсан сар зөвхөн чанараа хэний жилтэй болоо нутгатаа ирж амьдраад үр өндсөн цаалгаад. Тэгэхээр хүн эндтэй халтдахгүй байх юм чи энэ яг тэр хүмүүстэй халтдахгүй тийм л хөө үл хэрэгтэй юм та. Амхай энэ амхай гэж ярих нь багтаа бараг.
1: Тийм байна.
2: Сэтэмөр эрх хүнээ өнөр буухан гүйдэл гэх өвөлгийн төвөр Сумны сургуульд их өдр хоногд гэх хүүхдийн тууж, сүл тасархийн үед гэх туужийн номтой. Жохол бүтөлөн одоо хамдарлаасаа сэдвлэн чон нуудл ардын тойрог хилийн ардын сэдвий жохолдон арим бичдэг. Энэс гадна Сэ Төмөр бас бүх улсын хилийн хамгаалалтын ажлын тэргүүнээ ховхон Шилэнгул аймгийн хил хязгаар орны амрын хамгаалалт шилдэг идэв хөдөн зэрэг ерөө алдрыг хүртэж байжээ.
1: Чөвөл та одоо нэг сумны сургуульдах өдр хоногуд гэсэн юм нэг туужийн номтой гэсэн.
0: Сумны сургуульдах өдр хоногуд гэдэг нь жижиг гэн бий даасан туужийн ном байна. Тэр нь л түрүүхэн ярьсаа одоо мөн уралдаан төвшүүлсэн юм а тэр би. Цодмос төвч одоо 2 жил болоод нэг өгөөлөг тууж руманы уралдаан хийдэг шүү дээ. Тэрэнд нь төвшүүлсэн. Тэгэд бол энэ нь яг Уралдааны дугаард бол арай орд ирсэнгүй бол офцаа нийтлэгдсэн юм 17 хонд энэ тоож байна. Тадарч яг л нийтлэгдээд өнгөрсөн гэхдээ л 21 хонд ч 2 хонд ч хонд утс ирээд арай миний нэ ном болгоно гэх. Цолмон сэтгүүлийн тэр хүүхдийн зохиолын судан зохиолын цуврал гэдэг ном гарах гэж байгаа юм. Тэгээд миний энэ ном бол өөр дөрвөн хүний номтой хамтарч гарч ирсэн. Энэ бол гол уулга нь бол одоо нэг одоо сум өдөөний сумн дээр сургууль байх үе одоо тэр үеийн бас сурагчийн амьдрал өдөөний тэр яхуутын амьдрал яг тэр үеийн амьдрал юм чад. Сурагчийн хоорондох тэр зургаан зөрчсөн. Тэр багш нар сурагчийн хоорондох явдлууд тэгээ нэг л тусгасан юм нэг л бичсэн. Сумны сургууль бол ийм л байсан. Тэгээд л эцэст нь одоо сумны сургууль дараад гошгонд орсон. Ингээд бараасан дан тооч. Энэ тооч минь тэгээд 22 он тавлагдаад энэ тууж энэ 5 номбол бараг худалдагтад их хурдан худалдагдаж бараад 25 онд нэгэн

0: дахиж хөвлөгдсөн үед хөвлөн дахиж хөвлөгдсөн юм аа.
1: Тийм байна. Тэгвэл энэ чигэл бас одоо хүүхдийн уран зохиол орж та.
0: Хүүхдийн уран зохиол байна одоо. Яг л сумны сургуулийн хүүхдүүдийн одоо 4-5 оны хүүхдүүдийн амьдралд их гол төв бичсэн.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо энэ хүүхдийн уран зохиол одоо хөжөөс эхлэв чүү.
0: Энэ одоо гэн тэгэхээр мөн дэ 2012 оноос эхэлж бичсэн хөөхтэй. Мөн богино өгүүлэн бичдэг байх. Хөөхтийн тоожвол ганц энэ тоож байгаа. Богино өгүүлэн бол одоо жил бас нэг хоёрын гэмтэл санаанд орсон бичдэг. Одоо олонхийн бол юун дээр цомлог сэтгэл дээр нийтүүлж байна.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо та одоо хөөхтийн уран зохиолыг ингэж бичгтээ одоо бүдүүн үнэ уран зохиолд ярьчвал одоо юугийг илүү анхаардаг вэ?
0: Одоо тэ хүүхдүүдийн сэтгэлийг ил гаргадаг. Одоо миний бичтэн яг одоогийн хүүхдүүд нь одоо тэр анх баг сургуулийн 4-5 ангийн юм уу? Анх томдын хүүхдийн амьдралыг хөтөлж бичдэг. Тэгээд бас нэг хүүхдийн өвөлгийн нам гаргадаг ч юм уу гэж бодол орж байсан. Гэвч одоо санаа байгаад унаа хүрээг. Энэ жил миний нэг өвөлгийн төвөр гарч ирэх юм аа. Тэрэн дотор миний өвөлгийн өвөлгүүд бас мэдээ орсон.
1: Тэгвэл одоо та бас төрөө ирсэн танай одоо яг өрөөнөр гачаан бас одоо их хил одоо хилийн гацаа гэж хэлэх юм да.
0: Тийм тийм хилийн гацаа шүү.
1: Тийм.
0: Яг хил дээр би 96 онд ирж нөхөр хавар байж бод 97 онд би яг энэ хилийн 8 газрын зайтай энд сурч байгуулаад амьдарч байгаа. Өхөр нутгийн өхөрөг олтой малж амьдэрдэг. Тэгээд би энэ хил дээр хилийн ямаатай бас цохолмот бас бичдэг шүү. Миний гол өвөлгийн сэдвүүд нь одоо энэ юу байна? Одоо энэ малчтай амьдрал, ярангуй малчтай амьдрал гэсэн сэдвүүд шүү. Энэ дотор нь бол одоо энэ миний нэлийн бичдэг ирсэн нь одоо цаны сэдвүүдтэй өвөлгүүд их бичсэн. Дахиад бол тэр нуудлардын тойргийн тухайтай сэтгэлээс мэдээ өгдөг бичсэн. Одоо сүүлийн үед бас энэ хилийн малчтай амьдралаар бас сэтгэлээ бичиж байгаа юм аа. Одоо тэгээд 4-5 жил бас энэ дэжлүүдэн дээр үндэсний утга зохиод сэтгэлийн бас над руу яраад энэ хилийн амьдралыг тусгасан нь өгүүлэг бичихэдэггүй юм. Тэр нэг энэ өгүүлэг бичиж үндэсний утга зохиолд дээр нийтлэгдэж байсан. Одоо хилийн цэрэг адын харьцаа энэ хилийн малчтай амьдрал Малчатад яг хоёр хилчэд гээд нэртэл сэтгэвч энэ мэдсэн одоо хямдлан мэдэнгаан хилтерээс уцгаад мартчих. Тэр хилэн сагацгаа цэргүүдтэй бол бас сайхан нөхөрлөлттэй байдаг. Энэ тухайтай тэр бичдэг юм да.
1: За тийм бай. Тэгвэл одоо таны одоо хийж байгаа одоо жохол бүтээж байгаа ном юм уу эсвэл жохол бүтээх байна уу?
0: Одоо нэг юм бичсэр юм ирсэн шүү дээ. Тэнтэн бодоод тэгэхэд өөрөөр шууд бичнэ л гэвэл бичээ гаргачдаг юм бас биш. Тэнтэн бодоод байгаа юм. Сэтгэл сүгч тааруул одоо ингээл бичэн за нэг одоо ямар юм болгоод бичнэ үү? Бүгэн бол бичнэ үү? Юу бичнэ үү? Тэгэхээр яагаад одоо табагны өгөөлөг бол одоо тэгээд чилдэгэд бичсээр л байгаа. Хажуугаар нь одоо би энэ судын сонирхолтой намар гэдэг романа бичээд барах юм. Араад одоо сэтгэл дөхгүй алдаад бол бас надад юу орж ирж байна дараа романы сэтгүүс орж ирж байна. Чинээд одоо тэр солин сэтгэнтэй намар бол одоо миний анхны роман шүү дээ. Тэгэхээр ка бутал мөн одоо гараас гарангуул одоо бас л жохон бото юм надад ондоддаг юм аа тэр мөн ингээд ярьж хэрэгтэй. Дараа романы юу вэ? Өмнө орж ирж байна. Чинээд би одоо 24 оноос мөн л ихээр нөгөө дараах романа одоо челленж дээр болдсруулдаг юм. Болдсруулаад одоо надныгоо сохлоод бичсэн. Одоо дүн бичиж байгаа хугацаанд байна. Энэ мөн одоо хамтэрл гэж хэлж байна. Одоо нэг хостаа цэгтэй уяас байсан. Бичсэн дөгөн бичээд тэр үе багсаа гаргаад одоо гол нь 2000 оны үе амьдралдаа басал. Мөн тиймэрхүү сэдвээр бичиж байна. Одоо нэг 3-2-ийн битгээд явж байгаа. хийгээд бол энэ нь бас одоо мөн зан дээр мацтай амьдрал. Энд одоо мэдэн юм тусгаснаатай. Энд дээр одоо чонууд нэг их гарсангүй. Гэр чонуус орж ирнэ. Мөн минь түрүүний ярьсан шиг одоо та ингээд амьдарч бичээд яваад болно гэдэг. Ганцхан нэг л зүйл ингээд унсахад амтгүй юм шиг санагдана. Тэгээд түрүү романдаа чонаа ороод бичсэн гэсэн бол энэ удааны романд бол би бодлоо хэрэгцүүлэх арга маягаар одоо би шилэн саяар оруулж бичсэн. Хажуугаар нь шилэн саяар өгөр бас ярнаа юм. Одоох амьдрал бас яваа. Иймэрхүү бодлоор одоо бичиж байгаа. Арай хүнээс өөр бичих юм уу гэсэн санаагаар ингэж бичиж байгаа юм аа. Одоо бүтэл цаад нь одоо бараг номер гэхэд дуусах байхаа. Одоо их норох гэж хэрэггүй гэсэн үг. Одоо зэсгэл оролцож л бай. Энэ одоо энэ арт дээрлийн хорооныхан тавьясны ярьсан ноцон чигэд бол миний өвөлгийн төвөрөө тэдний тавьлуулж өгөх гээр болсон юм. Тэгээд бол энэ ёогдох энэ бодлын талбаа их ковын нонгон ууд гэсэн гарцтай тийм өвөлгийн ном маань одоо энэ жил гарч ирэх байхаа яг найруулах юм да шатандаа явж байгаа. Иймэрхүү юмгээ сууж байна.
2: Доор Сэтүмдийн жохол буухын гүйдлийн хэсэглэлийг та бүхэндээ сонсхий. Өрийн чагангагаа суврах үеэр нүхэн дарын ертэл түйтгэрийн хар толгойтой аль хэдийнэ ирж нүхийн тархлан ухж мундар чулаан баталсан нүүлт ажилан хийгээд бэлтрэгнүүдийн аваад явчихсан байв. Хөхөлөгч нэ үе мөчн сулрын нүдэн бүрлжиж голн харлан жүрхэн дэлсэж түйтгэрийн хар толгойтой та нартай халдаж хадархан болоод жөнгөрөн амьдарч байтал маань юу гэж намайг ингэж гисхэн хорлонд вэ? Тэнгэр минь ээ, үр минь ээ. Оох мэн, гашуунар байлан уулж гажир үнэрлэн мөрхэн эргэлдээд жүнж гарын чох хийтэл гэнт бэлтрэгэн нүхэндэн байх шиг совин датхлаар орондон эргэн ганч харилтар үсрэн ирж чинээгээрэ малцаар байж нүхнийхэн мухраас нэг бэлтрэгэн олж авлаа. Ажаар нэг бэлтрэгэн амьд үлджээ. Тэр юуч бодлого юуийг ч хамаарлгүйгээр бэлтрэгэн шилэн хүжүүн дээрээс нь хажин авч хоёр хоног дутам жун шогшсоор хүм болоос байд хол энэх бартаад говийн чөлд ирж оргонлоо. Хэдэн бэлтрэгэн алдсан тэр чагаас л хойш санаагаар гүнж хөгшин буйн улмаар танхи алдан тамирдан муутаж сүнсэн гээд сайжирж дэвшилхэн болов. Тэгээд л алах хорвоогийн жимээр үхчи төрдгийн ёсыг ойлгон ухаарж өрөвнцэн үлдээдэх үр тамтны ховд өөрийн буян ханд нь хайж ганч үлдсэн ам гол болох хөх бэлтрэгэн өсөхгийн төлөө хамгуухан хүч сэнтсан шавхаар шийджээ. Бүйтэн адилхан хөх саарлж үстэй хөөрхөн бэлтрэгэн хоног өдөр өнгөрөх толсон усан томорж хөхнийхэн сууч хадахгүй болж хүнс холын бэлтгэж өгөх хэрэгтэй боллоо. Ойр хавийн огтон журам туулай нохтруу жиргээ мэрааж дайран барьж өөрөн итгүүгээр үрж олжхан тэжээсэр байж улан хувдгийн жаалж хэлсэн дарж явдаг байлаа. Сар өдөр бор хоног ээлжлэн өнгөрсөөр байв. Алстай жирэлгэн жирвэлжиж жүйлийн өвс ногоо чингэрэлсэн сайхан өдөр болов. Жуулан бороо төрж уурхан шившээд өнгөрөв. Өлөгчин хөх бэлтрэгэн дагуулан нүхнээсэн гарч ирлээ. Бэлтрэгэн үсэрж харин өнгөрж бөмбөрөн наадаж тоглоно. Байсхад ирж их нолон арс болсон дэлэнгийнхэн хөхнүүдийн ээлжлэн нүдсэн хөхнө. Хөхөлөгчин ингэрэлсэн намын дунар архирна. Тэгснэ. Өөрийн бая минь өтөлж хөгчрөн өнөө маргааши өнгөрөөж дийлгүй болсон маань яах вэ? Орчих чаах ээлжлэг уларлын жим хойнд. Харин жалуу баг нас минь эхэлж байгаа нь эндээ хөй. Хэмээн үр бэлтрэгэн өхөрдөн харж өмнө хөлдөөр нь толгоогоо дэрлэн хөвтөхтэн сэтгэн бодно. Тэгээд өөрийн гэрэхгүй өндийн босч ирээд хайрлан долоохийн дагуу хайр дурдан ин хүүж яхав. Өдөржин эрхэлж наадаад ядар бол унтаад босвол бэлнийг идээд төвнөө шингэж дийлгүй сандарж дарчлагдах чинь одоо өнгөрсөн. Болсон хөдөлж бор ходоодон дүүргэх чах чинь ирсэн. Ээж нь хөдөлжээ.

0: туулгаж туулган усарж харайхва. Ассас гэтэн мараасаар ирж гэндүүлэн дайрах жиргээ эзэмшүүлж, өглөө орын сэрүүндэ алгадаа хөлгөн хурчин нэмэгдүүлэхийн дагууд усрэх, бултах, мурих, эргэх, шургах, харих зэрэг ээжгтэн тааруулан барьдаг арга эрдмийг жан улмаар батгаж өгчээ. Энэ ёсчлэн нэлээд хонж бэлтрэг жижиг сажиг амьтдыг уусан барьж чадах хэмжээнд хүрлээ. Нэгэн хайсхансан залхтай орой их чон өөр нэгэн бартаандх шинхэн ухсан нүхэн дээрэн ирж бэлтрэгэн оргонгуулж орхочхоод алсын алста чуура хаттал эмгэнэлтэйхэн улав. Алдагцэн хэдэн өрн тужил санаанаас нь салахгүй жавоно. Аль нэг газар амьд манд байгаа юм шиг санагдан нар шингэснээ дараах шаргагийн дунд жүн жүгий чиглэн юр тайнгэлцэн янжгүй асаг уруух муу хулаан жон тавьж зүүдгэн холцоор арилж өгчээ. Өрн үгээлэх сэтгэлгэн өржөрхийн шанлах тэнжирэгчээ. Хүн хар толгой тодод өшин өшөөрхөг сэтгэлгэн улмаар нэмэгдэж байлаа. Харангуйн хөшөөх идэг идгээр нүмрэн ирж нэг мэтгэд өвч дэлхийг бүрхэв. Эрхэм хүнд сонсогчид аа, манай энхийн нэвтрүүлэг ийхүү өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхо, далгийн сурвалжлагч Алма, нэвтрүүлэгч Алтан Дойлгоон, ханагч Майлс, ерөнхий ханагч Бүрэнд. Дараагийн нэвтрүүлэг дан баяртай жолгоё. Баяртай.
1: Шилийн голын Араачуу телевиз хорооны Монгол Араачуу ярьж байна. Найрагч сүлгээр амьдсан сэтгэлийн ариусгал.

0: чинь.
1: Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өнөөдрийн нөхрүүлгэн уулдаар дуудсан мөнхөгийн дуулсан угалцсан шандын гол энэ сайхан дуугаар нөхрүүлгэн өглөөлье.

Сөөц холмонай үүх Төв Улаанбаатарын гай оюун билгийн дуулсан миний сүтэн хоёр сүнд

Өнөөдрийн нөхтрүүлэг өнд хүрээд өндөрлж байна. Энд дугаараа нөхтрүүлгийг найруулан нөхтрүүлсэн ургамал, хинагц майлс, ерөнхий хинагц бүрэнт.

0: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүлээ аргийн уларлын 2026 оны 7 сарын 13-н Билгийн уларлын улаан морин жилийн 5 сарын 29 гаргийн 1-н Өртөнц хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадам эхэлтэл 5 өдөр байна. Урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
2: Энэ цагтаан
0: Шилэнгол аймаг хэлүүрийн шиний бүтгээр мал ажихын хөгжөлтийн хүчээр асуудлыг шийдвэрлж ашиг тосын холбоо тогтцоор малч хөрхийн ашиг орлогыг баталж байх.
2: Амилтын бэлэгдэлтэй алтан хуа учирлын болцоотой шулуунхөх 2026 оны шулуунхөх хөшөөний алтан хуа жижигхийн жуулчлалын найр Юаны дэд нийслэлийн буурд эхэлсэн.
0: Өвөр Монголын Өртөнц хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадам ойрт хэд агалдан Шилэнгол аймаг онцлогт нэр тэмдэгтэй ажилгын тусгай торгийг түргэтгэн байгуулж байх зэрэг мэдээнүүдээ сонсгоно.
2: Доор нарийн улахтай танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ Шилэнгол аймаг хэлүүрийн шиний бүтгээр мал ажихын хөгжилтийн хүчээр асуудлыг шийдвэрлж ашиг тосын холбоо тогтцоор малч хөрхийн ашиг орлогыг батлан туман аж ахуйлал туман тосхны хөгжүүлэх ажилгын үр бүтээлийн малчтад үнэнхүү хэдлүүлж байна. Ойрд Эрдэнэ бүлгүүлийн малч хөрх аж ахуйлал холбоолон малчтын орлогын нэмэгдүүлэлт төрөлж үйл бүх улсын туман аж ахуйлал туман тосхны хөгжүүлэх ажилгын нийтлэг жишээ болж Эрдэнэ бүлгүүлэлийн тус яруу алдрыг хүртсэн бүх орны 3 аж ахуйлалын нэг болжээ. Одоохонд яг мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн жангилгын хугацаа болохоор Авах хошууны билгүүдэ болгосны Баянгул гачааны малчин Жоуиме энэ жилийн жахалгын гэрээгэнд тогтохоор яарж байла. 2019 онд Эрдэнэ бүлгүүлэлтэй хамтран ажилласнаас нааш тэднийхнээ хон хамаг наачхийн баталгааны үнэтэй болсноор баргүй килограмм бүрийн жахал хүрийн үнээс нэг төгрөг 50 мөнгийн өндөр үнийн нөхөр хүртэг болсноор жил бүрийн 2 том төгрөг илүү олдог байна. Авах хошууны билгүүдэ болгосны Баянгул гачааны малчин Жоуиме сурвалжлах хүлээлтэн хамтран ажилласнаас хойш тэврийн жардлын яргуулсан энэ жилд тэдэнтэй 500 хонны гэрээ тогтохоор төлөвлөж байна гэлээ. Жоуимегийн ашиг хүртсэн Эрдэнэ бүлгүүлийн 2018 онд эхлүүлсэн малч хөрөх аж ахуйлал холбоолон малчтын орлогын нэмэгдүүлэлт төрөлжүүлийн үр ашиг болно. Эрдэнэ бүлгүүлэл нь мал аж ахуйн тэжээнгүржүүлэх загвар тархай бутархай жахал хүрийн үн ханшийн хэлбэлжил их чирэг асуудал чиглүүлэн аж ахуйлал хоршоожил малч хөрхийн ашиг тусын холбоо тогтчийг байгуулан баримжаажуулан тэжээнг үржүүлэх ба бүх хэлхэнд их үслийн мөрдхийг хэрэгжүүлжээ. Эрдэнэ бүлгүүлийн хэрэг мэдвэгчдийн даргын туслах чизэчин билэг сурвалжлах хүлээхтэн. Төрөлжүүлийн хамгийн гол шин үүдэлт бол төгшүүрийн хамтар үүрэглэх, ашиг тусыг хамтар эдлэх, малч хөрхийн ашиг тусыг бүх хэлхэнд холбох тогтчийг хэрэгжүүлсэн явдал болно. Махныхон жарчуулах баримжаагаар бодвол малчд махныхон нэг үрээс илүү 45 төгрөгийн орлого олно гэлээ. Дахуул Эрдэнэ бүлгүүлэл нь аж үйлсийн байрлуулалтанд түрэгтгэж бүх аймагт 6 суур одоогийн тэжээнг үржүүлэх суурин газар ба иж бүрдүүлсэн үйлдвэрийн байгуулан төвлөрүүлэн бордох, орчилдуулан борлуулах, өндөр үр ашигт тэжээнг үржүүлэх загварыг хэрэгжүүлв. Аж ахуйлал хоршоожил малч хөрхийн ашиг тусын холбоо тогтцод түшиглэн хамаг наачхийн баталгааны үнийн жахалгын гэрээ тогтхийг хэрэгжүүлж нийт 2300 гарын өрхийд ажиллан аж үйлсийн хэлхэнд уусалж хуулжээ. 2021 оноос нааш Эрдэнэ бүлгүүлэл нийт 245 туман хон нэталж 5000 гарын туман төргийн нөхөр олгон бүх аймгийн 1 туман гарын малч хөрхийд ажиллан орлогыг нэмэгдүүлжээ. Эрдэнэ бүлгүүлийн хэрэг мэдвэгчдийн даргын туслах чизэчин билэг сурвалжлах хүлээхтэн. Дараачийн алхмад засаг аж ахуйлал хамжилчих ашиг тусын холбоо тогтчийг үргэлжлэн гүнжгэрүүлж хамаг наачхийн баталгааны үнээр худалдан авах, нөхөр олгох, хоёр дахь удаа ашиг хуваарлах загварын бүрэгчийг улам өргөтгөн энэ жил шинээр 300 өрхтэй холбоолж их баялгийн годолгийн хилийн сум тайшиг гүнжгэрүүлэхээр байна гэлээ. Толгойлогч аж ахуйлалын дайчлан дагуулга доор Шилэнгол аймгийн туман аж ахуйлал туман тосхны хөгжүүлэх ажиллагаа эд хөхтэй явагдаж байна. Ойлгосноор одоохон болтол бүх аймгийн ардаас ижгэнсэн 268 аж ахуйлал тосхны хөгжүүлэх 370 төрөлжүүлийг хэрэгжүүлж нийт 13 доншуур 2700 том төгрөгийн бэл оруулжээ. Засаг аж ахуйлал хамжилчхаас ашиг тусыг хамтар эдлэх хүртэл Шилэнгол аймаг яг аж үйлсээр холбоос болгон орлогын нэмэгдлийг тогтворжуулах ба хөгжүүлэн бандуулахыг яхуулан хөгжилтийн үр ашигийг малчтад үнэнхүү хүртээж байна.
2: Манай хорооны мэдээ 7 сарын 12-ны өдөр амиллын бэлэгдэлтэй Алтан Ухаа учирлын болзоотой шулуун хөх 2000 бөгөөд 26 оны шулуун хөх хүсвэний Алтан Ухаа жижигхийн жуулчлалын найр Юаны Дэд Нийслэлийн буурд эхэлжээ. Жуулчлалын найр нь Юаны Дэд Нийслэлийн буурийг тойрсон солонгон гүйлтийн уралдаанаар хөшхөн сүхэж бүх улсын ил газраас гүрэлж ирсэн 680 тамирчин уралдаанд оролцож зам дагуу Алтан Ухаа чичг сонирхсан байна. Дараа нь эхлэлтийн ёслолын гол сэдэвт уран сайхны тоглолт явагдаж, амиллын бэлэгдэлтэй Алтан Ухаа учирлын болзоотой шулуун хөхөр гол шижин болгосон Монгол үндэстний ховчил цаслын үзүүлэх асар хөгжим, уртын дуу, жич, үндэстний дуу бүжиг зэрэг гоч сайхан тоглолтоор шулуун хөх хүшүүний ам ахуйн өн гүжимч, түүх соёлын улба, жич соёл жуулчлалын хөгжилтийн шин дүрс байдлыг бүх талаар дэлгэн үзүүлсэн байна. Шулуун хөх хүшүүний соёл биеийн тамир жуулчлал араажуу тэлсийн товчооны дарга шинтгэ сурвалжлах хүлээхтэн. Баялаг уулгатай ажиллагаа өрнүүлэхээр дамжин нэг олон жуулчлагчийн анхаарлыг татаж дэлхийн соёлын өв болох Юаны Дэд Нийслэлийн буурийг танилцуулахын хамт тухайн газрын соёл жуулчлалын үйлсийн хөгжилд ба малчин тариачны орлогын нэмэгдлийг дайчлахыг зорж байна гэлээ. Тус удааны жуулчлалын найр нь биеийн тамирын хөдөлгөн уран сайхны тоглолт Олон улсын эрдэм шинжилгээний судалгаан зэрэг гурван том уулгын тойронд цэцгэр холбоос болгон соёлоор хүчин нэмрэлсэн түүх соёлын уулгат хүнтэй тал нутгийн соёл жуулчлалын өвдөх чуглаан болсон байна.
0: Манай хорооны мэдээ Өвөр Монголын Ортонс хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадам ойрт хий дагалдан Шилэнгол аймаг онцлогт нэрт тэмдэгт ажилгийн тусгай торгийг төрөгдөн байгуулж жуулчлалын наадмын уулгийг улам баялаг жуулахар байна. Онцлогт нэрт тэмдэгт ажилгийн тусгай торгийн ахвай талбайд ээлжийн ажлын эмгч урамтай хуулж ажилтнад яг Монгол гэр барих зэрэг ажилд яарж байла. Ойлгосноор тус удааны наадмын тусгай торгийг Шилэнгол хонны амтд идэн амтлах уралдаан, Сүлжээн одоодын шууд нэвтрүүлгийн тусгай торг, амтд идэний үжүүлгийн торг гэх гурван их хэсэг торг хувааж, мэдлэн ойлгох гол сэдвт ажиллах ба сонорхолтой тоглоом зэрэг уулгыг тохируулах болно. Шилэнгол аймаг онцлогт нэрт тэмдэгт ажилгийн тусгай торгийг байгуулахар дамжин жуулчлах садад үндэсний соёлын өрмөч шиж хэдийг ойлгуулахыг ярьжээ. Одоохонд тусгай торгийг байгуулах ажлыг яг түргэтгэн ахиулж, жишээлтээр 7 сарын 15-ны өдөр бүхний дуусгах болно.
2: Манай хорооны мэдээ Өвөр Монголын Өрдөн Жасах орны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадам ойрт хий дагалдан Шилэн хот гол зам зээл дагуу туг өлгөн чимглэх ажлыг явагдуулж баяр наадмын ухтах хөөр хөгжөн дуур амсгалыг бий болгож байна. Одоохонд Шилэн их зээл бинх зам зэрэг зам зээлийг чимглэх ажлыг дуусгаж наадмын ураа тал нутгийн онцлогт зурагтай туг өлгсөн байна. Өмнө тойрол замын хэсэгт ажилтад замын хоёр хажуугийн дэнгийн баган дээр туг нэмэн өлгөж байлаа. Тус замаар нааш цааш өнгөрөх машин тэрэг олон болохоор барилгын ажилтад олон түмний нааш цааш явах оргил хугацааг зөрүүлэн ажиллаж өдөр тутмын зам нэвтрэлэг дүүжүүлэх нөлөөг аль чадхаар багасгасан байна. Ойлгосноор Шилэн хот зам зээл дээр туг өлгөх ажлын үргэлжлэн өмгч урамтай өрнүүлж бүх хотоороо баяр наадмын хөөр хөгжөнд уур амьсгал цэвэр цэмцгэр орчин тойрноор ил газрын жуулчлалтах сэдвийг ухтаж тал нутгийн хотын өвөрмөц онцлогийг гүйцэд илрүүлэхээр байна.
0: Манай хорооны мэдээ Өвөр Монголын Шинжил Юлан Тариалангийн шинжилгээний мэрэгжлийн хөгжүүлэлтийн хажгаартай хариуцлагат компани Улан Шараг дагийн эсрэг газарт хөвөн оройт чижгийн амжилттай туршин тарьжээ. Ойрд авах хөшөөний хонгоргол болгосонд туршин тарьсан хөвөн оройт чижиг дэлгэржээ. Шинжил Юлан Тариалангийн шинжилгээний мэрэгжлийн хөгжүүлэлтийн хажгаартай хариуцлагат компани нь шинжилгээний ухааны судалгааны бүлхэмтэй хамтран 2 жилийн мэрэгжлийн шовтлол хийх ба үр өгдгийг сайжруулахар дамжин Хөвөн оройтой чичгийн үйлдвэрийн хандлага чанартайгаар шилдэгжүүлж, ган хавсарган төсвөртэй салхилсийн сэргийлэх шилдэг үйлдвэрийн шис чамийг байжуулан, хөрийн хөвөн оройтой чичиг эсрэг гажиртай оршин амьдарч дийлэхгүй байсан учир асуудлыг шийдвэрлэжээ. Одоохонд төрөв бүлэг туршин тарсан хөвөн оройтой чичгийн чиглэх норм нь 60-70 хүрчээ. Өвөр Монголын Шинжил Юлан Тариалангийн шинжилгээний мэрэгжлийн хөгжүүлэлтийн хажгаартай хариуцлагат компани ерөнхий даамал тангчоо сурвалжлагчд Эн тэргүүндээ салхи халхлан гэлси тогтуржуулж амь ухааг жасан сэргээч чадна. Дараа нь хөвөн оройтой чичиг бол чанар сайтай тэжээл үүс болно. Бүдүүлэг уургийн уулгадчи өндөр ухраас мал тэжээхэд тохиромжтой гэлээ. Хадлангийн үе болоход хөвөн оройтой чичиг бараг 1 чиг 5 метр өндөр гургаж, уналт нь өнгийн үүснээс 5-10 дахин илүү байдаг. Тэр мөртөн хөнгөрөөт чичхэн олон настай өвслөг урмгал болохоор энэ жил нэг суур тарвал дараа жил нь 20-30 суур болж нэмэгддэг байна. Амхан ураашхаас гадна хөнгөрөөт чичхэн ажухан ураашх чинь нэлээд өндөр байж хөнгөрөөт чичхэн намногоон тал нутагт өн нэмрэлж соёлжуулчлалын уусалчин хөгжихийн бүтэмжтэй дайчлах болно. Одоохондоо Өвөр Монголын Шинжил Юулаан Тариалангийн Шинжилгээний Мэргэжлийн Хөгжүүлэлтийн Хязгаартай Хариуцлагат компани хөвөн оройт чижгхи ашиглан арих чай гоёлын гэдэг зэрэг бүтээгдэхүүнийг судлан гаргажээ.
2: Манай хорооны мэдээ долмуур шинэ үндэсний соёлын элемент бодисын бас соёлын өвийн ур мэрэгжил амтад идэнийг соёлын үдэлтийн бүтээгдэхүүнд уусалчулж хөлдөөгүрийн наалт, гар урлагийн бүтээл зэрэг нь жуулчлах сэдийн жуулчлалын бүтээгдэхүүн худалдан авах тэргүүний сонголт болсон байна. Долнуур шинэ долнуур музейн соёлын үдэлтийн бүтээгдэхүүний үзүүлгийн тойрогт буудын иш сүрлийн зургийн бодисын бос соёлын өвийн бүтээгдэхүүн, холдоогүрийн наалт, онцлогт зураг зэрэг нь жуулчлах сэдийн анхаарлыг татсан байна. Үүнд холдоогүрийн наалтад түүх соёл ба орон нутгийн өнгө үзмчийн уусалчулж олон янз хэлбэрийн жижиг авсархан мөртөн үзмөртэй хийжээ. Музейг нээснээс нааш нийт 7,000 төгрөгийн соёлын үдэлтийн бүтээгдэхүүнийг борлуулж эдгээр нь долнуурын дурсамж болсон байна. Долнуур шинэ долнуур музейн соёлын үдэлтийн бүтээгдэхүүний үзүүлгийн тойргийн ажилтан Сүндүнж сурвалжлах хүлээгтэн хөлдөөгүрийн наалтыг төмөрлөг, мод, цавуу, шаазан зэрэг олон жилийн материалаар хийсэн. Эдгээр түлхүүрийн зүулт нь гаднаас ирсэн жуулчлах сэдийн анхаарлыг татаж баяр дурсгал амралтын өдрөөр нэлээд олон худалддаг гэлээ. Нутагдам буцаж үйлс босгож байгаа Лижин Шүү соёлын үдэлтийн бүтээгдэхүүн ба амтад идэний уялдуулан өвөрмөц онцлогтой дэлгүүр нээж өвөрмөц онцлогтой соёлын үдэлтийн бүтээгдэхүүний тойрог нь дэлгүүрийн гэлас шиг болсон байна. Дэлгүүрдэн гар урлын арсан эдлэл, нарлаг сайхан үндэстний засал чимгэлийн эд, эсхий хивс зэргийн дэлгэн борлуулж, үндэстний соёлын өдөр тутмын амьдралд уусгаснаар, Лижин Шүүгийн дэлгүүр нь ардын зан үйлийн соёлын үдэлтийн бүтээгдэхүүний сонирхох газар болсон байна. Лижин Шүү сурвалжлах хүлээхтэн, арсан эдлэл, толгойн засал, өөрийн зурсан зураг дэвтэр, хөлдөөгүрийн наал зэрэг нь нэн олон хүмүүст үндэсний соёлыг ойлгуулж, долнуураар жуулчлахаар эрэхтэн утга голхтой бүтээгдэхүүн сонгон авах нөхцөлийг бүрдүүлжээ гэлээ.
0: Манай хорооны мэдээ 7 сарын 12-ны өдөр Шилэнгол аймгийн Намын хорооны Нэгдэн Франтын хэлтэс зэрэг байгууллаг нэгчээс голдон эрхэлсэн Бээжингийн тусгай мөрөгжилтний алуун журмын гэмчилгээний ажиллагаах Шилэнголын Шижин Яснаа Салааны эмнэлгийн хороонд явагдав. Тус удааны алуун журмын гэмчилэг нь Бээжингийн Жишүй тан эмнэлгийн хороо, нийслэлийн эмнэлгийн их сургуулийн хараат эмнэлгийн хороо зэрэг олон эмчилгээний байгууламжийн 6 Яснаа Салааны тусгай мөрөгжилтнийг урж Шилэнголын Шижин Яснаа Салааны эмнэлгийн хорооны дарга Яснаа Салааны тусгай мөрөгжилтэн Үүшүү Бинтэй хамт Яснаа Салааны өвчин эмхийг онцлон засаг ажил өрнүүлж тусгай мөрөгжилтнээс өвчтөнд сүйтгэл хураахгүй үйлчлэх хангаан онцлон өмнөх төсөл эрүүлжүүлэх сануулга болон эм хэрэглэх тухай жолоодлого өгчээ. Тус удааны албан журмын гэмчилгээний ажиллагаад Нэгдэн Франтын давуулгыг гүйцэд бадруулж анаа ухааны тусгай мөрөгжилтнийг чуглуулан үндсэн шатны үндэстнүүдийн олон томд сүйтгэл хураахгүйгээр Яснаа Салааны асуун лавлах байчаалт жиж онцлон өмнөх үйлчлэх хангаж олон томд эрүүл мэндийн батлах хангаажээ.
2: Манай хорооны мэдээ ойрд Шилэн хотын хамаа бүхий салаа мөчөр хар цох хорхойг устгах ажиллагаа эхлүүлсэн байна. Жил болгоны 7-8 дугаар сар болоход хар цох хорхой дэнгийн гэрэл доор сүргэлэн цугларж суугаалардын амьдралд зохих нөлөө үзүүлдэг хар цох хорхой шүндөө гэрэлтэй газард цуглардаг онцлогдож чиглүүлэн Шилэн хотын орон сууч ба хот хөдөөгийн бүтээн байгуулалтын товчо орой болгон 9 цагаас дараа өдрийн үүрийн 3 цаг болтол хүн хар төвлөрсөн замын хэсэгт эм сүрчих арга маягаар хорхой устгах ажил өрнүүлж байна. Шилэн хотын орон сууч ба хот хөдөөгийн бүтээн байгуулалтын товчооны хотын ус арилах амралтын дасгийн дарга Жан Жие сурвалжлах хүлээхтэн эрдэн зам дагуу жачтын буудал хоолон гэр төвлөрсөн газарт хэсэг хуваан хорхой устгах ажиллагаа өргнүүлж 23 цагт хүн хар цөөрсний дараа бейсин сүм шилэн уудам талбайд эм сүрчиж байна гэлээ.
0: Энэ шинэ нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Манай нэвтрүүлгийн харилцаг утас 8012-61. Та бүхний сонирхлын сүүж хангахыг хүсэж байна. нэвтрүүлэгч Наран Гэрэл Алтан Долгон, шингээгч Ариун Чанаа, хариуцсан найруулагч Урхан, хянагч Үтсгэлэн, ерөнхий хянагч Бөрөнд.
2: Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэн гол аймгийн чавгарын хорооноос өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн чавгарын байдал өнөөснөөс нөгөөдөр болтол ямар болох тухай урдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөснө тунгалах хэсэгтэн үүлтэй, баруун өмнөөс 2-3 дэсний салхантай, маргааш тунгалах хэсэгтэн үүлтэй, баруун хойд бүгийн гажар оронд баруун хойноос 5 дэсний салхантай, бусад гажар оронд баруун өмнөөс 4 дэсний салхантай, маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй, зүүн бүгийн гажар оронд баруун хойноос 5-6 дэсний салхи салхалж, төржуур 7 дэсний салхи салхална, бусад гажар оронд баруун хойноос 4-5 дэсний салхантай. Шилийн хот оронд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй, баруун өмнөөс 2-3 дэсний салхантай, дулааны хамгийн доор хэмжээ 15 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй, баруун өмнөөс 4 дэсний салхантай, дулааны хамгийн дээр хэмжээ 33 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй, баруун тайгаас 2-3 дэсний салхантай, дулааны хамгийн доор хэмжээ 15 градус. Сая нэвтрүүлсэн чавгарын мэдээг одоо дахин нэг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөснө тунгалах хэсэгтэн үүлтэй, баруун өмнөөс 2-3 дэсний салхантай, маргааш тунгалах хэсэгтэн үүлтэй, баруун хойд бүгийн гажар оронд баруун хойноос 5 дэсний салхантай, бусад гажар оронд баруун өмнөөс 4 дэсний салхантай, маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй, зүүн бүгийн гажар оронд баруун хойноос 5-6 дэсний салхи салхалж, төржуур 7 дэсний салхи салхална, бусад гажар оронд баруун хойноос 4-5 дэсний салхантай. Шилийн хот оронд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй, баруун өмнөөс 2-3 дэсний салхантай, дулааны хамгийн доор хэмжээ 15 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй, баруун өмнөөс 4 дэсний салхантай, дулааны хамгийн дээр хэмжээ 33 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй, баруун тайгаас 2-3 дэсний салхантай, дулааны хамгийн доор хэмжээ 15 градус. Чагурын мэдээг совдон жижиг нэвтрүүлжээ.

Сайн байж хаана уу эрхэм сонсогчдоо. Бүртгийн дууны сонирхол нэвтрүүлэг та бүхэнд таанч болгож байна. Тус ээлжийн дугаараар шин чагой жохогцсон чохоолын уртын дуу эрхэм та бүхэндээ өргөхийг хичээлээ. За, 1 дугаард сонсгох дуу маань болвол баруун жимчин шугаар нутгахтай гоо соёлтын үг Отгон Баатрийн аялгаугаар биелсэн баруун жимчин шунаа уртын дууны нийгэмлэгийн гишүүн баруун жимчин шунаа улаан мөчрийн уртын дуучин оюун соёлын дуу хоолойгоор амьлсан Талтын шилэгдэг дуугийг эрхэм тавхандыг үргэлжлүүлье.

Ялгаа та бүхэндээ хаврын сар гэдэг дуу та бүхэндээ хүргэе. Энэхүү дууны үг хаягийг болохоор бүх баяр чохооч өрөө дуулсан байдаг. За уран бүтээлч бүх баяр маань аав ээжийнхээ жил ирсэн баяр найрт нь хүндэтгэл илэрхийлж энэхүү дууга чохоосон юм байна.

0: За архив сонсогчдоо тус ээлжийн нэвтрүүлгийн хөндрөлөх боллоо. Тус ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн үргэснэ нь дадлагын хөтлөгч Билгүүн Далай, хинах Жаламс, ерөнхий хинахч Бөрөнд. Та бүхний хүлээн авсан сонсонд баярлалаа. Баяртай.
1: Ээлжийн нэвтрүүлгийн бэлгэсэн найруулагч хөтлөгч Гэндэг, хинахч Айлма Жаяху, ерөнхий хинахч Боожинхуа. Дараагийн нэвтрүүлгээр баяртай болж баяртай.
2: Өвөр Монголын Аражу телевиз хорооны Монгол Аражу.
3: Өвөр Монголын Аражу телевиз хорооны Монгол Аражу.

0: дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг. Өртөр агуулгын төвчөө мэдэгдэн.
2: Дээр хагас жилд манай орон ажил олгохоор төдхөмжийг орлуулах аргаараа хөдөө тоосхны хоёр том гарай хөдөлмөр хүчинд ажил олгосон.
1: Өртөн зас хорны ардын засгийн ордны тэргүүлэгч Боган засгийн ордны банкын хурлыг эрхлэн хуралдуулсан.
2: Улаанхаат хот аюунчи ханин ажиглаг тавчин болон аюунчи жолоодох системээр вирустал эсэргийлэн алан төмний амнаас төрөнгийн амар төвчний баталж байгаа.
1: Торгоны зам дагуугийн ихтэй дэс сургуулийн шинийг үүдэж үйлс цогцлох хүмүүжлийн холбоогийн судлын ярилцах хурал Хөхотод болсон.
2: Өртөн засаг хорны үндэстний хэрэг эрхлэг зөвлөлд Хүби Можийн үндэстний шашин суртахууны зөвлөлтөд байлдах бодлогын хамтрал чанаа зөвлөлтөөр тогтсон.
1: 2026 оны шулуун хөх хошууны алтан хуагийн соёл жуулчлалын ширээс ажиллагаа ерний дээд нийслэлийн буйрд эхэлсэн зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ. Одоо дэлгэрэнгүй агуулгын сонсоорой.
2: Өвөр Монголын Араажуу телевиз хорооны мэдээ. Өртөн засаг хорон 3 омортын халхавчаан инженерингийн багтаасан олон төсөл түшхилж ажил олгохоор төдхөмжийг орлуулах арга бодлогыг хэрэгжүүлэн малчин тарэжтийн дагуулан илсэрэг жил эсэргийлэн засахад оролцуулснаар Амхай инженерингийн бүтээн байгуулалт болон олон төмний орлогын нэмэг дэлгэж эргэр бийлүүлжээ. Ард Баянур хотын Дөнхөө шанаа 3 омортын халхавчаан инженерингийн Айшугай нутаг бэлчээр ног газрын нэгдэлтэй хамгаалах болон сэргэн засаг төслийн газарт жагмод нөхөж тарьсан байна. Энэхүү төсөлд ажил олгохоор төдхөмжийг орлуулан эргэн тойрны малчин тарэжтийг оролцуулжээ. Дөнхөө шанаа улаан бохийн элсэн чөлийн жүн хайдаж ахаар байрлж хязгаар дэх элсэн чөлийн талбайн 426 төмөм үлгэрч бүх шанаа ерөнхий газар нутгийн 170 шахмын ижилж байна. Дэнхүү шайн ажил олгохоор төдхөмжийг орлуулах засалтын загварыг хэрэгжүүлж бүх ардыг элсэрэг жилийн сэргийлэн засах ажлын хамгийн идэвхтэй оролцогч болон хамгийн том ашиг хүртэгч болгожээ. Энэ жил тос шайн 1130 хүний хөлслөн 1100 төмөн төгрөгийн хөдөлмөрийн хөл солгомж олгосон байна. Дээр хагас жилд манай орон ажил олгохоор төдхөмжийг орлуулах аргаар хөдөө тоосхны 2 том 1687 хөдөлмөр хүчинд ажил олгож хүн дундчийн орлогыг 9437 төгрөг нэмэгдүүллээ. Бүх орны ил газар нь орон нутгийн байдлаа тохируулан гача тоосхны намын үр болон малчин тэрээчин оршоо жил болон малчин тэрээчний хамтруулсан эжигнэлтийн загварыг дэлгэрүүлж жаг дэлгүүрийн гол шахч нийгмийн зохион байгуулалт зэрэг олон талын хүчнийг дайчлан торжуулан хамаарч хамгаалах системээ байгуулжээ. Олохонд бүх оронд жил дунд чараа 5 том гарай айшугаа хамгаалагч 11 дуун шурмуу айшугаа нутаг вилчэрийг хамаараа хамгаалж байна.
1: Өвөр Монголын Араажуу телевиз хорооны мэдээ. 7 дугаар сарын 13-ны өдөр Өртөн зас хорны намын хорооны дэд шүүжи, Өртөн зас хорны ардын засгийн ордны тэргүүлэгч Боган, Өртөн зас хорны ардын засгийн ордны банкын хурлыг эрхлэн хуралдуулж, ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн ойрын хугацааны чухал яриа, чухал зарчмын зөргснэг уламжилэн туйлшлуулж, бүх орны вирусдлийг сэргийлж, аюул гамшигаа сабрах ба аюулгүй үйлдвэрлэлийн далдгами байцаан цэгцэлсэн байдлын хариу мэдүүлэлтийг сонсчээ. Хуралд ерөнхий шүүжи

0: Жинпингийн улсын шинжил ухаан мэрэгжлийн шагнан хөгжүүлэх их хурл, хоёр хүрээлэнгийн академичийн их хурл, Дундад улсын шинжил ухаан мэрэгжлийн нийгэмлэгийн 11-р хугацааны бүх улсын төлөөлөгчдийн их хурл дээрх чухал ярианы зургснаг гүнзгий улам жилэн туйшлуулж Уртанцас хорны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтаар шин энерги, шин материал, ховор шорой, амьд үтсийн үйлдэл зэрэг давуулга аж үйлсийн тойронд шин аж үйлсийн хэлхээ жилийг байгуулж, шинжил ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх бэл оруулалтын нэмэгдүүлэн манай орны 3 голдлоготой улсын төсийн туршилтын тасаг ба сүүс саалын үйлс, өвсний үйлсийн улсын төсийн мэрэгжлийн шинийг үүдэх төвийн бүтээн байгуулалтыг өндөр баримжаагаар ахиулж, Хөх хот бухт ордсын Улсын төсийн шинийг үүдэж жишээ үзүүлэх тойргийн түргэн байгуулж, шинжил ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх ба аж үйлсийн шинийг үүдхийг гүнзгий уулсалцуулж, орон нутгийн байдалд нь тохируулан шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас одоохонд үер өсөлтийг сэргийлэх зангилгын хугацаанд байна. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн үер өсөлтийг сэргийлж аюул гамжигаас аврах ажлын тухай чухал жаврын зөргснаг бүх талаар найдваржуулж, хянан хэмжиж, урьдчилан сэрэмжлүүлэх, бачин байдлыг арга зан шийдвэрлэх сорилтыг чангатгахж, аюул гэмтэй усан чуурам Нулмал газрын хашлах, хотын амархан устдах орон зэрэг хэсгийг чанга хянж, жагсаан байцааж аюул түгшүүрээ арилган 24 цагаар жижүүрлж, аварн туслах хүчин болон гамшигаас аврах эдвэцийн шинжил ухаанчаар тохируулан, цахилгаан хүч, зам харилцаа, чимээ холбоо зэрэг төхөөрөмжийн аюулгүйг баталж, олон тамны амь нас төрөнгийн амар түвшний хамгаалах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас бүх орны аюулгүй үйлдвэрлэлийн их байцаалтын 12 дугаалангийн ажлын хариу мэдүүлэлтийг сонсож, илрүүлсэн асуудлыг нарийн хянамга анхаарч, тууштай засан зөвчилж, дүрм тогтоолоос зөрсөн үйл ажиллагааг хилчлэх, залхаан цэрлүүлэх, торгоон шийтгэхийг уйлдуулж, хянан хамаарч хуул хэрэгжүүлэхэд хөнгөн хуудам хандаж байгаа асуудлыг чанга байцааж, далд гэми бүхнийг арилгах хэрэгтэй. Ойрын хугацааны аюулгүй үйлдвэрлэлийн эндлээс сургамжилж, уул уурхай Аюултай химийн бодис, төмөрлөг боловсруулах, өндөр асар барилах, зам харилцаа зэрэг хүрээний хүнд ночтой эндлийг эрс сэргийлэх хэрэгтэй гэжээ.
1: Өвөр Монголын Араач телевиз хараанай мэд 7-р сарын 11-ний өдөр Улаанхаатын өмнө бүер бороо орж уулын үер гажрын гамшиг хотын устлын төгшөөр илэрхий хүнд болсон байдалд тохын гажрынх нь аюунч ханин ажиглах тавчин болон үер устлын сэргийлэх нэгдэлтэй тохиролдлын аюунч жолоодох системээр ханин ажиглаж урьдчилан сэрэмжлүүлэх тайран чагдад сэргийлэн сахих олон төмний шилжүүлэх бүх явцын ажлыг хангадаж олон төмний амнаас эд хөрөнгө амар төвшний баталлаа. Үер устлын хугацаанд орсноос нааш Улаанхад хотын улсын шинжилгээний 26 өртөөний ажиглан хэмжих хэвчээндх 21 гажир нь үерлжээ. Улаанхад хот үер устлын сэргийлэх нэгдэлтэй тохиролдлын тавчин түшхилж, хараа орны борооны байдал усан төвчний хувралтын чагдугэд нь мөрдөж, усан төвчний тоо баримтын судлан үер устлын сэргийлэх шийдвэрт бодлого тогтооход найдвартай тулгуурлал болгожээ. Энэ жил Улаанхад хот аюунч тавчингийн хэрэглэлтийг хангадаж, хотын шатны үер устлын сэргийлэх нэгдэлтэй тохиролдлын аюунч жолоодох системээ байгуулан бачин байдлын аргачлан шийдвэрлэхийг нэ эд бодисын нөөц усан чөөрөм гамшигын жигжирэг 11 жилийн 6500 гарай суур тоо баримтыг чуглуулан үер устлын сэргийлэх чагуур усан шинжилгээ усан ашиглалт зэрэг саламучр мэдээж ангийн хамтаараа ашиглаж эд гажрын хурд тундас болон гол мөрний усан төвчнийг чагдөхэд нь ханин ажиглажээ. Тохын гажрынх нь гамшихаас өмнөх урьдчилан сэрэмжлүүлэх дуудлагын тогтчээ байгуулан урьдчилан сэрэмжлүүлэх мэдээж ангаар хамаатай хошуу шан тойргийг чагдөхэд нь урьдчилан сэрэмжлүүлж бий. Үер устлын хугацаагаас нааш ээл шатны үер устлын сэргийлэх хариуцлагатныг 3000 гарай хүн удаа дуудаж, аюултай бүс нутгийн 87 хүнийг урьдчилан нүүлгэжээ. Одоохны Улаанхаат хотын үер устлын сэргийлэх нэгдэлтэй тохиролдлын тавчин нь 12 хошуу шан тойргийг хамарч, хот хошуу шан тойрог сум шан балгас гажаа тосхон 4 шатыг нэвтрүүлэн, бачин байдлын аргачлан шийдвэрлэх усан ашиглалтай чагуур, орон сууч болон хот хөдөөгийн бүтээн байгуулалт, байгалийн эх баялаг зэрэг хамаатай бүрэлдэхүүн нэгжийн холбожээ. Энэ нь аюул гамшиг арбал урьдчилан сэрэмжлүүлэхээс бачин байдлын аргачлан шийдвэрлэх, ажлын игнэг байгуулах, эд бодисыг тохируулах хүртэлх бүх явцын ажилгыг багтааж байгаа юм.
0: Өвөр Монголын Араачуу телевиз хорооны мэдээ. Алсын аймаг Өвөрмэт давуулаг элсний тармил онцлогт тэжээн үржүүлэх үйлсээр ардыг баяжуулах аж үйлс ба онцлогт хөдөө аж ахуйн аж үйлс болгож хөдөө тосхны бодит цогцын аж ахуйн суурийг бэхжүүлэн малчин тариачдын орлогыг нэмэгдүүлж байна. Хүмүл бол Алсын нутгийн Өвөрмэт зэрлэг ногоо юм. Алша зүүн хошууны зүүн бэл балгасны одон гэр гацаанд хүмлийн тармилын суурин байдгаа. Тухайн газрынхан хүмэл тарих нарилаг эчүүлгийн нэгтгсэн хамтын аж ахуй

0: өгчүүлэн нутгийн малчтай ойр хавьд нь ажил олгож орлого нэмэгдүүлэх арга замын өргөтгчээ. Одоохондоо хүмүүс төв хөгжөөнтэй үйлрэл болж байна. Нутгийн малчин тариачид шин сургах хөмлөө түүж дараа түргнээр гацааныхан хамтын эдчүүлэх тасагдаа хүргэж бий. Давсалсан хүмүүс бол Алшаа нутгийн өвөрмөц онцлогтой хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүн юм. Энэ жил одон гэрэл гацаа өртөн засах орны эдийн засгийн хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулахыг ахиулах нөхөр мөнгө ба аймгийн шатны гацаа тосгоны хамтын аж ахуйг тэтгэн хөгжүүлэх тухай бэл мөнгө нийлүүлж хүмүүсийг нарилга эчүүлэх баримжаат үйлдвэрийн тасаг соргогийн батлах хүйтэн хөмөрг байгуулж давсалсан хүмүүсийн чанарыг батлах хугацааг 6 сар болтол урттахчээ. Алсын аймаг ойрын жилд төсөл бэл мөнгө мэрэгжлийн зах зээлийн их баялгийн нэгтэлтэд төлөвжүүлж орон нутгийн байдалдаа тохируулан онцлог тажилцыг хөгжүүлжээ. Одоохондоо цагаан гоё, улаан гоё, темен олуур, ингэний сүү зэрэг 7 төрлийн онцлог тажилцыг эрчимжүүлэн хөгжүүлж байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хараа мэдээ. Энэ жилийн амралтад өртөн жасах орны 6 мужилийн тэнхим зах зээлийн ханалт хамааралтын товчоо жирэг 7 салаа мужир хамтарч бүх орны сургуулийн гадныг боловсруулалтын байгууламжид аюулгүй байцаалт өрнүүлж бий. Байцаалтад бүх орны бие бүхий сургуулийн гадныг боловсруулалтын байгууламжийг хамарч сэргийлэхэр голдуулан бодит үр бүтэмжээ чухалж хэлж далдгми байцаан аюул төгшүүрийг арилгаж дансах мөлий дэглэн тогтсон хугацаанд чиглэж байна. Байцаалтаар хичээл төрлийн бос боловсруулалтын байгууламж гэрч үнэмлэлгүй гэрч үнэмлэл бүрэн бос хэвчээгээс хэтрүүлэн боловсрал эрхлэх болон ханин зөвшөөрүүлсэнгүүгээр дураараа жан сургах чиг гаргах тагтаалаас зөрчин бүс нутаг анслан боловсрал эрхлэх зэрэг асуудлыг чанг байцааж бий. Тагтаалаас зөрчин хичээл төрлийн боловсрал өрнүүлсэн үн ханшин хуулаас зөрчсөн одол хуурмаг ухуулаг хийсэн гэрээгээс зөрчин ажилсан болон жаах материал нь улсын тогтоолд нийцгүй тагтаалаас зөрчиж ажлын хэмгүй хүмүүсийг уран хэрэгэлсэн ажлын байранд байгаа багшийг урж хичээллүүлсэн зэрэг асуудлыг байж хааж бий. Бас сургууль эрхлэх талбар нь амар төвчний баримжаанд үл нийчих галын сэргээлэн галын унтраг төхөөрөмжөд тотогдож байгаа буюу хогчаа нь хэтэрсэн амар төвчний хамааралтын дүрмийг найдварж уулсангүй амар төвчний далдгмийг шийдвэрлсэнгүй зэрэг асуудлыг байж хааж бий. Бүх орны ил газрынхын сургаан мүжил зах зээлийн ханалт хамааралт шинжилгээ ухаан мэрэгжил соёл жуулчлал тамир ардын явдал болон галын сэргийлэн галын унтраан аврын тослог зэрэг олон салаа мүчир хамжилжих ажлын тогтчийг байгуулж сургуулийн гадныг боловсруулалтын байгууламжийн данс ихмэл асуудалтай байгууламжийн чигчлэн жассан данс ихмэлийг бүгдийг нарийн тодорхой болгожээ. Үүнээс гадна ил газар ил салаа мүчир нь бас сургуулийн гадныг боловсруулалтын байгууламжийн тогтоолоос зөрсөн асуудлыг илчлэн мэдүүлэх арга замыг нээсэн байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Ойрд торгоны зам дагуугийн ихтэд сургуулийн шинийг үүдэж үйлс цогцлох хүмүүжилийн холбоогийн судлын ярилцах хурал Хөх хотод явагдаж Орос болон манай улсын Өвөр Монгол Гуанши, Нингша, Шанши, Төвд, Шинжан зэрэг можорны ихтэд сургууль ба оюуны хөмөргийн байгууламжийн 120 эрдэмтэн судлаатан хил алсалсан шинийг үүдэж үйлс цогцлох хүмүүжилийн хамжилтсан хөгжих арга бодлогыг ярилцжээ. Тосуданы судлын ярилцах хурлыг Уртан дас хорны 6 мөдлийн тэнхим жолоодож Өвөр Монголын багшийн их сургууль голлон эрхэлжээ. Хүнлээ бүх дэлхийн оюуны хөмөргийн хэрэг эрхлэгчдийн дарга дэлхийн шинийг үүдэх хөгжилтийн хамтралцааны зохион байгуулалтын аж ахуйн ухаантан шүүхэн цай ихтэд сургууль дэлхийн аж ахуйн шинийг үүдэх хөгжилтийг ахиулахад чухал их түүхэд үүрэг үүргэлж бий гэсэн тусгай сэдвт тайлбарж хийж Өвөр Монголын багшийн их сургууль, Нингша их сургууль, Гуаншигийн багшийн их сургууль, Мөнгөнфан залуу чадвартны хөгжүүлэлтийн төвийн эрдэмтэн судлаатан шинийг үүдэж үйлс цогцлох 6 мөдлийн сэдвээр үзэл бодлоо солилцсон байна. Хуралд торгоны зам дагуугийн ихтэд сургуулийн шинийг үүдэж үйлс цогцлох хүмүүжилийн холбоо илэрхийлэлс өгсөн бүгэд улсын дотоод гадаадын ихтэд сургуулийн холбоогийн хамтралцааны зөвлөлцөрт гарын үсэг зурж сургууль ба аж ахуйн хамтралцааны гэрээ тогтжээ. Хуралд бас улсын үдэлтийн уралдааны алтан медальтай төрөл зүйлийг үзүүлж манай орны залуучуудын шинийг үүдсэн үйлдэлгийн үр бүтээлийг илрүүлжээ. Торгоны зам дагуугийн ихтэд сургуулийн шинийг үүдэж үйлс цогцлох хүмүүжилийн холбоод улсын дотоод гадаадын 42 ихтэд сургууль оролцож 6 хүмүүжилийн шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдсэн үр бүтээлээрээ хил алсалсан аж ахуй арилжаа, соёл жуулчлал, зан үйлийн солилцоо зэрэг аж үйлсийн хөгжилтөд үйлчилж байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ ард өөртөө жасах хорны үндэсний хэрэг эрхлэг зөвлөл болон Хүүбэй можийн үндэстэн шалсан суртахууны зөвлөлөөс дундуудын үндэстний хамтын цогцын байгуулалтыг үнжгэрүүлэн ахиулах тухай байлдах болгын хамтралчаанаа зөвлөлчөр тогтчээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд хоёр талаараа эрдэм шинжилгээ, уран сайхны тоглолт, бүтээлч үйлдэхүүн зэрэг талын салилчааны ажил гэж хангатгаж, Жоужины соёлыг олон хараасаас судлан уламжилж, дундуудын үндэстний хамтын цогцын ухамсар баттах гараа гол шижин болгосон үндэсний соёлын содон бүтээлүүдийн хамтран ухуулахар би хоёр талаараа дунд баг сургуулийн сурагчид залуучууд багчуудын зохион байгуулан судлан суралцах ажлыг өрнүүлж 3,000 өнчин хүүхдийг өвөр Монголд үрчилсэн Жоужин бомбтаас гарсан жирийн үндэсний бүлгэмдэл давшилтын үлгэрийг өргөнөр ухуулан үндэсний орны онцлогт үйлдэхүүний бүх улстай борлуулах тавчанг хамтаараа байгуулан аж ахуй харилцааны хамтралцаа хайхуулахар байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ 7 дугаар сарын 11-12-ны өдөр 2026 оны Өвөр Монголын өрт онцлог хорны Хөлбөмбөгийн хэд тэсийн холбоо уралдааны 9-р ээлжийн уралдаан явагджээ. 9-р ээлжийн уралдаанаар Хөхөтийн анги эзэн талбайда 4 харьцах тэгээр Баян Нуурын ангийг, Шилэнголын анги эзэн талбайда 2 харьцах тэгээр Улаан Цавын ангийг, Улаан Хатын анги эзэн талбайда 3 харьцах тэгээр Ордсын ангийг, Түнглөгийн анги эзэн талбайда 5 харьцах 3-аар Хянганы ангийг, Алчаагийн анги эзэн талбайда 2 харьцах 1-ээр Уухагийн ангийг, Бухтын анги эзэн талбайда 2 харьцах 1-ээр Хулынбойрын анги тус тус илжээ. 9 ээлжийн уралдааны дараа Улаанхаад, Түнглөө, Бухт, Ордос, Улаанцав, Шилэнгол, Хөхөт, Хулынбойр ховын жагсаалтын төрөв 8-д оржээ. 2026 оны Өвөр Монголын өрт онцлог хорны Хөлбөмбөгийн хэд тэсийн холбоо уралдааны 10 дугаар ээлжийн уралдаан 7 дугаар сарын 18-19-ний өдөр Хөхөт, Түнглөө, Шилэнгол, Улаанхаад, Ордос, Бухтад явагдана. 7 дугаар сарын 18-ны өдөр Зүүн Хойд орны хоттын Хөлбөмбөгийн хэд тэсийн холбоо уралдааны 5 дугаар ээлжийн Түнглөгийн анги ба Мөгдний ангийн уралдаан Леони Можийн Мөгдөн хотод явагдана.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ амиллын бэлэгдэлтэй алтан ухаа учирлын болжоотой шулуун хөх 2026 оны шулуун хөх хошууны алтан ухаагийн соёл жуулчлалын шинэ хадлаг 7 дугаар сарын 12-ний өдөр ЮНЕДЭД нийслэлийн буурд хэллээ. Нэгэлтийн ёслол гүйлтийн уралдаан болон уран сайхны тоглолт явагдулжээ. Шинэ сажилгын 8 дугаар сарын 26-ны өдөр бол төлөвлөгжилж ам ахын чичиг сонирхох соёлын ажиллаг болон тамирын уралдаанд оролцох амтд хэдэн амтлаг зэрэг соёл жуулчлалын олон ажилгаар явагдаж, жуулчлагчдад тал нутгийн ам ахуйн гайд үзэмжийг сонирхуулахын зэрэгээр орон нутгийн зам үйлийг үүнчгээ ойлгуулах болно. Бас хулан шараг даагийн илсэрхэг газрын үхрийн манха чагаан эдэний амтлаг зэрэг амтад эдэний найр болон хулан шараг даагийн хөөрлөх уралдаан зэрэг 10-р жилийн онцлогт ажилгээ эрхэлж, соёл тэмрийн ажиллаг бодсон бол соёлын өвийн ханин тогтоолт, эрдэм шинжилгээний судлан ярилцлаг зэрэг ажлагнуудыг өрнүүлэх болно.
0: Товч мэдээ сонсхий. Өрт онцлог хорны шинжил ухаан мэрэгжлийн тэнхим ойрт 2026 оны төвөөс орон нутгийн шинжил ухаан мэрэгжлийн хөгжилтийг жолоодох бэлмөнгийн төсөл тогтоогдсон байдлыг нийтэлжээ. Манай орны 166 төсөл тус бэлмөнгний дэмжлэгийг олж, ерөнхий хэмжээ нь 1 дүншүр 1267 төмөн төгрөгт хүрчээ. Дэмжлэг олсон төсөл нь манай орны аж үйлсийн хөгжилтийн хэрэгцээ шаардлагад зохицож, одоо үеийн нүрс химийн аж үйлдвэр, одоо үеийн тунаг үйлдвэрлэл зэрэг давуулаг улам жилэлт аж үйлс чичээ шин энерг эрчимжүүлсэн бодлогын чадвар зэрэг шинээр өрнж байгаа ирээдүйн аж үйлсийг хамарч шинжил ухаан мэрэгжлийн шин үүдэлт ба аж үйлсийн шин үүдэлтийн гүнзгий усалцлыг ахиулах болно.
1: Энэ жил өртөн жасах орны эдийн засгийн тэнхим 12 дуншур 50,000 төмөн төгрөгийн нэгдэлтэй төлөвлөн насжилийн асрамжийн үйлчилгээний системийн байгуулалтыг бүх талаар дэмжжээ. Үүнд насжилийн асрамжийн үйлчилгээний чадварыг дэвшлүүлэх 1 дуншур 50,000 төмөн төгрөгийн нөхөр мөнгөөр хориод хошуушаан сомшаан балгас гачаа тосхон 3 шатны насжилийн асрамжийн үйлчилгээний системийн байгуулалтыг дэмжжээ. Үүний зэрэгээр нийт 10 дуншур гарай төгрөгийн нөхөр мөнгөийг буулгаж өндөр настай амдырл нь хүчиртэй буюу насжилийн асрамжийн байгууламжид суусан настадыг тусалсан бөгөөд настай шуудын гинтийн эндлийн даатгалд орохыг харгалцсан байна.
0: Энэ жил өрт онцлог хорны эдийн засгийн тэнхим өрт онцлог хорны шинжил ухаан мэрэгжлийн нийгэмлэгтэй хамтран шинжил ухаан мэрэгжлийн ордны сүйтгэл хураахгүйгээр чөлөөтэй нээх тусламжийн бэлмөнгийг 5,456 төмөн төгрөг буулгаж бүх орны ил шатны шинжил ухаан мэрэгжлийн ордны шинжил ухааны түгээмэлжүүлэх нийтийн асрамжийн ажиллагаад батлах ангажээ.
1: Манай орны анхдагч оюутадын ажил олж үйлс чагчлахад үйлчлэг төв болсон Хөх хотын оюутадын ажил олж үйлс чагчлахад үйлчлэг төв ард ашиглалтад оржээ. Энэхүү төвд тосхой буюу тошаал хавсаргасан үйлс чагчлахыг олоодохч багш, ур чадварын боловсруулалтын багш зэрэг хараат хүний тохируулан төрийн бодлогын давлалт, ажил олголтын жолоодлог, ажлын байрын жолголт

0: Жирэг банкын үйлчлэг хангах болно. Одоохонд энэхүү төвд залуучуудын үйлс чагчлах шин жуудлуурын ажлын тасаг 1, үйлс чагчлах компани 5, залуучуудын үйлс чагчлах төсөл 6 авъя.
1: Ойрд Улаанцав хот болон Шанхай Пүлөөс Белоруулалтын компани хамтралцааны зөвдөлцөөр тогтож, хоёр талаараа GWD-ийн их хэвчээний бохирдлгүй цахилгааны оюунч бодлогын ажилсын суурьныг байгуулахар болж, төслийн ерөнхий Белоруулалт нь 300 дүншүр төгрөгийг давна.
0: 7-р сарын 12-ний өдөр 2026 оны дунд улсын чөөхөн тод үндэсний бий хэрэгжүүлэх бүжгийн уралдаан Ордос хотын үүшин хошуунд өндөрлжээ. Бүх улсын 8 можоо өр тон жасах хорон шууд хараа хотын 33 төлөөлөгчдийн ангийн 500 гарай бүжгийн багтан оролцсон байна.
1: Мэдээ сонсглоо нэвтрүүлэгч Соёл Бат Зандангоо, жижүүр найруулагч Эрдэнэ Сувд, хянагч Үцгэлэн, ерөнхий хянагч Бүргэд.

Ном уншдаг хүний зам дардан, ном уншдаг хүний амьдрал баян. Номын гүн ухаан оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэл гэгээг сачруулж дийлдэг. Хүмүүсээ номтой нөхөрлөж, номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхөрлөж чадсан хүнд аж жаргалын хаалга баярхан нээгдэх болно. Өндөр хүүтэй жийлэлт барагдж, өршрөн дунхаас хэчээ. Орлог жарлагын нарийн данс тэмдэглэл хийж, аж амтрлан дүсэл төлөвлөгтэй жохчуулъя. Алтан дэлхийн минь хүн битэнд, ивэлт нарны гэрэл амсгаж жаргах агаар омдолж амрах ус соёорхдог болохоор дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлгая. Тансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалъя.

Эдвардс идэ бутаган аривч хамтай бүрлгэж сүйтггүй эдэж хэрэглэх нь харамч ховчринг бишээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл их байгалийн өгөөж буйнд хүндгэлтэй хандж бий боловсон дадгал юм.

Алия дэгжин үрсэн хэн оюун дарих ухаан санаагийн оюун төрөлхөнд эзэм түлж чунгалгүй эрүүлэг өсхийг гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсан ажил явдлаас бусад чад арын шан тавьж чаашия. Дундтийн үндэсний хамтын жогчийн ухамсар их бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим, бас ч үндэсний газар орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэхүү гол шижмийг чангатгаж, үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж, үндэстнүүдийн олон төмнийг хөтлөн жолоодож байгаад жоргалж овлонгоо хамтдгах, алдар гутамшихан хамтдгах, үхэж зэхгээ хамтдгах, ховж аяга хамтдгах хамтын жогчийн ойлгохныг бат болгож, дундтийн үндэсний хамтын жогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн хүнд давхургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнсмөө. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

харуцсан нь одоохны хүмүүсийн жугаа чингэлийн багц хэрэглүүрт хэдий биш. Ажил сурчлаг, адал амьдралдаж, өргөнөр хэрэглэгдэж, хүмүүсийн гаруутсанд найдах хэмжээ улам хичүүдэж, зам явж байгаадаж гаруутсан шагаадах хүмүүс гажирулганд харагдаж байна. Ойрын жилдээ толгоо өндийлэхгүй гаруутас наадаад чамарлчааны эндэл гарсан явдал мөнгүй олон. Нэг чаашлаад жарман амь насны үн төлөөр гаргасан нь нэг харамсалтай. Зам явахдан гаруутас шагаах, машин дэрэг жолоодохдоо ч гаруутас шагаадаг нь өөр биеийн амар төвчөнтөн хариучгүй байхаар барахгүй. Нааш шаш өнгөрөх тэрэг хүсэгтэй аюул төвчөөр авчирч, нэгэнтэй жамарлчааны амар төвчнийг нөлөөлөх нэг нь далдгэн болсон байна. Иймээс жамарлчааны амар төвчний хамаа өхгүй дүрм тогтоол хуулж хаажийг журмлан сахаж, боловсноор гаруутас үжиж хэрэглэн боловсноор явж суух чандадхлыг бий болгочихоё.

соёлын ихтгэл бол нэг суур болох, нэг өргөн дэлгэр, нэг гүн жижиг ихтгэл мөн. Нэг үндсэн, нэг гүн чимээ, нэг удаан дамгын хүч юм. Соёлын ихтгэлэн баттгах бол улсын ховж аяаны мандаж буурахтай холбогдох, соёлын амар төвшөнтэй холбогдох, үндэсний жорох санааны баян дах чанартай холбогдох чухал их асуудал мөн. Үндэсний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Домддын үндэстний хамтын жогчийн ухамсар бол үндэсний бүлхэмдлийн үндэс мөн.

үндэстнүүд бүлхэмдэж, эйж өчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жоргалтай байх болно. Эстэгвэс улс орон дөрөйтэн нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гайж овлон амсах болно.

Үндэсний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөнц сгорны эрхэм дээд яруу алдрыг ховдохын нандганч үргэлжлэн баримтлж, үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье.

Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн дахургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эйн аримтуу байхын сүг сүнсмөө. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

намын бүх талын удирдлагыг чангатахын төгөлдржүүлэх бол шин чагуугийн намын үндэстний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлах мөн. Суртлуу хуулаг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй ховж аяатай холбогдож, улс орны өн удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэстний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн.

Улсын идэм хэрэглэх үхэл үсэг бичгийг дэлгэрүүлэн төгөөмөлжүүлэх ба улсын нэгдэлтэд найруулсан чаах материалыг бүгд талаар дэлгэрүүлэн хэрэглэх бол намын төв хороо төр эрдлийн хорооны чухал их шийдвэрт бодлого байрлуулалт мөн. Дундын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг

шогчлоход ашигтай. Үндэсний орны ажлыг сайтар хийхийн урт хугацааны бодлого, үндэсийг бэхжүүлэх арга хэмжээ мөртөн, дундтын үндэсний их гэр бүлийн бүрэлдэхүүн нэгвэр, үндэстнүүдийн ард түмний ухамсараасан үүргэлүүлж явах дархан үүрэг хариуцлага мөн.

0: Соёлын ихтгэл бол нэг суур болох, нэг өргөн тэлгэр, нэг гүн жижиг ихтгэл мөн. Нэг үндсэн, нэг гүн чимээ, нэг удаан дамгын хүч юм. Соёлын ихтгэлэн баттгах бол улсын ховж аяаны мандаж буурахтай холбогдох, соёлын амар төвшөнтэй холбогдох, үндэсний жорох санааны баян дах чанартай холбогдох чухал их асуудал мөн.
1: Шилингуудын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
2: Шилингуудын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг.
3: Өнөөдөр бүлэ аргийн уларлын 2026 оны 7 сарын 13-нд Билгийн уларлын улаан морин жилийн 5 сарын 29 гаргийн 1-нд Ортонс хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадам эхэлтэл 5 өдөр байна. Урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
4: Энэ цагтаан
3: Шилэнгол аймаг хэлүрийн шиний бүтээр малажуухан хөгжөлтийн хүчээр асуудлыг шийдвэрлж, ашиг тосын холбоо тогтцоор малч хөрхийн ашиг орлогыг баталж байх.
4: Амилтын бэлэгдэлтэй Алтан хаа уучрлын болцоотой шулуун хөх 2026 оны шулуун хөх хөшөөний Алтан хаа жижигхийн жуулчлалын найр Юаны дэд нийслэлийн буурд эхэлсэн.
3: Өвөр Монголын Ортонс хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадам ойрт хэд дагалдан Шилэнгол аймаг онцлогт нэр тэмдэгтэй ажилгийн тусгай торгийг түргэтгэн байгуулж байх зэрэг мэдээнүүдээ сонсгоно.
4: Доор нарийн улахтай танилцаарай.
3: Манай хорооны мэдээ Шилэнгол аймаг хэлүрийн шиний бүтээр малажуухан хөгжилтийн хүчээр асуудлыг шийдвэрлж, ашиг тосын холбоо тогтцоор малч хөрхийн ашиг орлогыг батлан, туман аж ахуйлал туман тосхны хөгжүүлэх ажилгийн үр бүтээлийн малчтад үнэнхүү хэдлүүлж байна. Ойрд Эрдэнэ бүлгүүдийн малч хөрх аж ахуйлал холбоолон малчтын орлогын нэмэгдүүлэлт төрөлж үйл бүх улсын туман аж ахуйлал туман тосхны хөгжүүлэх ажилгийн нийтлэг жишээ болж, Эрдэнэ бүлгүүдийн тус яруу алдрыг хүртсэн бүх орны 3 аж ахуйлалын нэг болжээ. Одоохонд яг малаж ухаан үйлдвэрлэлийн жангилгийн хугацаа болохоор авах хошууны бэлгүүдэд болгосны баян уул гачааны малчин Жоуиме энэ жилийн жахалгын грэгэнд тогтохоор яарж байла. 2019 онд Эрдэнэ бүлгүүлэлтэй хамтран ажилласнаас нааш тэднийхнээ хон хамаг наачихын баталгааны үнэтэй болсноор баргүй килограмм бүрийн жахал хүрийн үнээс нэг төгрөг 50 мөнгөний өндөр үнийн нөхөр хүртэг болсноор жил бүрийн 2 том төгрөг илүү олдог байна. Авах хошууны бэлгүүдэд болгосны баян уул гачааны малчин Жоуиме сурвалжлах хүлээлттэй хамтран ажилласнаас хойш тэврийн жардлыг яргуулсан энэ жилд тэдэнтэй 500 хонны гэрээ тогтохоор төлөвлөж байна гэлээ. Жоуимегийн ашиг хүртсэн Эрдэнэ бүлгүүдийн 2018 онд эхлүүлсэн малч хөрөх аж ахуйлал холбоолон малчтын орлогын нэмэгдүүлэлт төрөлжүүлийн үр ашиг болно. Эрдэнэ бүлгүүлэл нь мал аж ахуйн тэжээнг үржүүлэх загвар тархай бутархай жахал хүрийн үн ханшийн хөлөөлжил их чирэг асуудал чиглүүлэн аж ахуйлал хоршоожил малч хөрхийн ашиг тусын холбоо тогтчий байгуулан баримжаажуулан тэжээнг үржүүлэх ба бүх хэлхэнд их үслийн мөрдөхийг хэрэгжүүлжээ. Эрдэнэ бүлгүүлийн хэрэг мэдвэгчдийн даргын туслах зөвчин билэг сурвалжлах хүлээлттэй төрөлжүүлийн хамгийн гол шин үүдэлт бол төгшүүрийн хамтар үүрэглэх ашиг тусын хамтар эдлэх малч хөрхийн ашиг тусын бүх хэлхэнд холбоох тогтчийг хэрэгжүүлсэн явдал болно. Махныхон жарчуулах баримжаагаар бодвол малчад махныхон нэг үрээс илүү 45 төгрөгийн орлого олно гэлээ. Дахвал Эрдэнэ бүлгүүлэл нь аж үйлсийн байрлуулалтанд түрэгтгэж бүх аймагт 6 суур одоогийн тэжээнг үржүүлэх суурин газар ба иж бүрдүүлсэн үйлдвэрийн байгуулан төвлөрүүлэн бордох, орчилдуулан борлуулах өндөр үр ашигтай тэжээнг үржүүлэх загварыг хэрэгжүүлв. Аж ахуйлал хоршоожил малч хөрхийн ашиг тусын холбоо тогтцод түшиглэн хамаг наачихын баталгааны үнийн жахалгын гэрээ тогтхийг хэрэгжүүлж нийт 2300 гаруй өрхийд ажиллан аж үйлсийн хэлхэнд уусалж хуулжээ. 2021 оноос нааш Эрдэнэ бүлгүүлэл нийт 245 түмэн хон нэталж 5000 гаруй түмэн төргийн нөхөр олгон бүх аймгийн 1 түм гаруй малч хөрхийд ажиллан орлогыг нэмэгдүүлжээ. Эрдэнэ бүлгүүлийн хэрэг мэдвэгчдийн даргын туслах зөвчин билэг сурвалжлах хүлээлттэй дараачийн алхмад засаг аж ахуйлал хамжилчих ашиг тусын холбоо тогтчийг үргэлжлэн гүнжгэрүүлж хамаг наачихын баталгааны үнээр худалдан авах нөхөр олгох хоёр дахь удаа ашиг хуваарлах загварын бүрхчийг улам өргөтгөн энэ жил шинээр 300 өрхтэй холбоолж их баялгийн голдуулгын хилийн сум тайшиг гүнжгэрүүлэхээр байна гэлээ. Толгойлогч аж ахуйлалын дайчлан дагуулга доор Шилэнгол аймгийн туман аж ахуйлал туман тосхны хөгжүүлэх ажиллагаа ид хөхтэй явагдаж байна. Ойлгосноор одоохон болтол бүх аймгийн ардаас ижгэнсэн 268 аж ахуйлал, тосгоны хөгжүүлэх 370 төрөлжүүлийг хэрэгжүүлж, нийт аж ахуй 13 доншуур 2700 төм төгрөгийн бол оруулжээ. Засаг аж ахуйлал хамжилчхаас ашиг тусыг хамтар эдлэх хүртэл Шилэнгол аймаг яг аж үйлсээр холбоос болгон орлогын нэмэгдлийг тогтворжуулах ба хөгжүүлэн бандуулахыг яхуулан хөгжилтийн үр ашгийг малчдад үнэнхүү хүртэж байна.
4: Манай хорооны мэдээ 7 сарын 12-ний өдөр амьллийн бэлэгдэлтэй алтан ухаа уучрлын болзоотой шулуун хөх 2000 бөгөөд 26 оны шулуун хөх усны алтан ухаа жижигхийн жуулчлалын найр Юаны дэд нийслэлийн буйрд эхэлжээ. Жуулчлалын найр нь Юаны дэд нийслэлийн буйрыг тойрсон солонгон гүйлтийн уралдаанаар хөшхөн сөхөж бүх улсын ял газраас гүрэлж ирсэн 680 тамирчин уралдаанд оролцож зам дагуу алтан ухаа чичг сонирхсан байна. Дараа нь эхлэлтийн ёслолын гол сэдэвт уран сайхны тоглолт явагдаж, амьллийн бэлэгдэлтэй алтан ухаа, уучрлын болзоотой шулуун хөхөр гол шижин болгосон Монгол үндэстний ховчил цаслын үзүүлэх асар хөгжим, уртын дуу, жич, үндэстний дуу бүжиг зэрэг гоч сайхан тоглолтоор шулуун хөх ушууны ам ахуйн өн гүжимж, түүх соёлын улба, жич соёл жуулчлалын хөгжилтийн шин дүрс байдлыг бүх талаар дэлгэн үзүүлсэн байна. Шулуун хөх ушууны соёл биеийн тамир жуулчлал аражуу телевизийн товчооны дарга шинтгэ сурвалжлах хүлээхтэй. Баялаг уулгатай ажиллагаа өрнүүлэхээр дамжин нэг олон жуулчлагчийн анхаарлыг татаж дэлхийн соёлын өв болох Юаны дэд нийслэлийн буурыг танилцуулахын хамт тухайн газрын соёл жуулчлалын үйлсийн хөгжилт ба малчин тариачны орлогын нэмэгдлийг дайчлахыг зорж байна гэлээ. Тус удааны жуулчлалын найр нь биеийн тамирын хөдөлгөн уран сайхны тоглолт, олон улсын эрдэм шинжилгээний судалгаан зэрэг гурван том уулгын тойронд цэцгэр холбоос болгон соёлоор хүчин нэмрэлсэн түүх соёлын уулгатхунтай тал нутгийн соёл жуулчлалын өвдөг чуглаан болсон байна.
3: Манай хорооны мэдээ Өвөр Монголын Урт Оньсийн хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадам ойрт хийгдэн Шилэнгол аймаг онцлогт нэрт тэмдэгт ажилгийн тусгай торгийг төрөгдгөн байгуулж жуулчлалын наадмын уулгийг улам баялагжуулахар байна. Онцлогт нэрт тэмдэгт ажилгийн тусгай торгийн ахуй тал байд. Ээлжийн ажлын эмгч урамтай ахуулж ажилтнад яг Монгол гэр барих зэрэг ажилд яарж байлаа. Ойлгосноор тус удааны наадмын тусгай торгийг Шилэнгол хонны амтд идэн амтлах уралдаан, Сүлжээн ододын шууд нэвтрүүлгийн тусгай торг, амтд идэний үжүүлгийн торг гэх гурван их хэсэг торг хувааж, мэдлэн ойлгох гол сэдвт ажиллах ба сонорхолд тоглоом зэрэг уулгийг тохируулах болно. Шилэнгол аймаг онцлогт нэрт тэмдэгт ажилгийн тусгай торгийг байгуулахар дамжин жуулчлах садад үндэсний соёлын өрмөч рүү хэдийг ойлгуулахыг ярьжээ. Одоохондоо тусгай торгийг байгуулах ажлыг яг төрөгдгөн ахиулж, жишээлтээр 7 сарын 15-ны өдөр бүхний дуусгах болно.
4: Манай хорооны мэдээ Өвөр Монголын Өрдөн Жасаг хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадам ойрт хийгдэн Шилэн хот гол зам зээл дагуу туг өлгөн чимглэх ажлыг явагдуулж баяр наадмын ухтах хөөр хөгжөн дуур амсгалыг бий болгож байна. Одоохонд Шилэн их зээл, Бинхэ зам зэрэг зам зээлийн чимглэх ажлыг дуусгаж наадмын ураа тал нутгийн онцлогтой зурагтай туг өлгсөн байна. Өмнө тойрол замын хэсэгт ажилтад замын хоёр хажуугийн дэнгийн баган дээр туг нэмэн өлгөж байлаа. Тус замаар нааш цааш өнгөрөх машин тэрэг олон болохоор барилгын ажилтад олон түмний нааш цааш явах оргил хугацааг зөрүүлэн ажиллаж өдөр тутмын зам нэвтрэлэг дүүжүүлэх нөлөөг аль чадхаар багасгасан байна. Ойлгосноор Шилэн хот зам зээл дээр туг өлгөх ажлын үргэлжлэн эмгч урамтай өрнүүлж бүх хотоороо баяр наадмын хөөр хөгжөнд уур амьсгал цэвэр цэмцгэр орчин тойрноор ил газрын жуулчлалтах сэдэв ухтаж тал нутгийн хотын өвөрмөц онцлогийг гүйцэд илрүүлэхээр байна.
3: Манай хорооны мэдээ Өвөр Монголын Шингэшил Юулан Тариалангийн шинэлэг ухааны мэрэгжлийн хөгжүүлэлтийн хажгаартай хариуцлагат компани Улан Шарэг дагийн эсрэг газарт хөвөн оройт чижгийн амжилттай туршин тарьжээ. Ойрд авах хөшөөний хонгоргол болгосонд туршин тарьсан хөвөн оройт чижиг дэлгэржээ. Шингэшил

0: Тарайлангийн шинжилгээ ухааны мөрөгжлийн хөгжүүлэлтийн хязгаартай хариуцлагад компани нь шинжилгээ ухааны судалгааны бүлхэмтэй хамтран 2 жилийн мөрөгжлийн шавтал хийх ба үрэгдийг сайжруулахар дамжин хөвөн оройтой чичгэн үйлдвэрийн хандлага чанартайгаар шилдэгжүүлж ган хагасрган төсвөртэй салхилсны сэргийлэх шилдэг үйлдвэрийн шис чамыг байжуулан хөрийн хөвөн оройтой чичиг эсрэг гажиртай оршин амьдарч дийлэхгүй байсан учир асуудлыг шийдвэрлэжээ. Одоохонд төрөв бүлэг туршин тарсан хөвөн оройтой чичгийн чиглэх норм нь 60-60-70 хүрчээ. Өвөр Монголын Шинжил Улаан Тарайлангийн шинжилгээ ухааны мөрөгжлийн хөгжүүлэлтийн хязгаартай хариуцлагад компани ерөнхий даамал тамчоо сурвалжлагчд энэ тэргуунд салхийн халхлан элси тогтуржуулж амь ухааг ясан сэргээж чадна. Дараа нь хөвөн оройтой чичиг бол чанар сайтай тэжээл үүс болно. Бүдүүлэг уургийн уулгадч өндөр учраас мал тэжээхэд тохиромжтой гэлээ. Хадлангийн үе болоход хөвөн оройтой чичиг бараг 1-5 метр өндөр ургаж уналт нь энгийн үүснээс 5-10 дахин илүү байдаг. Тэр мөртөн хөвөн оройтой чичиг нь олон настай өвслөг ургамал болохоор энэ жил 1 суур тарвал дараа жил нь 20-30 суур болж нэмэгддэг байна. Амь ухын ураашхаас гадна хөвөн оройтой чичигийн ажихын ураашх чинь нэлээд өндөр байж хөвөн оройтой чичиг нь номногоон тал нутагт өн нэмрэлж соёл жуулчлалын уусалчин хөгжлийн бүтэмжтэй дайчлах болно. Одоохондоо Өвөр Монголын Шинжил Улаан Тарайлангийн шинжилгээ ухааны мөрөгжлийн хөгжүүлэлтийн хязгаартай хариуцлагад компани хөвөн оройтой чичгийн ашхлан арих чай гоёлын гэдэг зэрэг бүтээгдэхүүнийг судлан гаргажээ.
1: Манай хорооны мэдээ долмор шин үндэсний соёлын элемент бодисын бас соёлын өвийн ур мэрэгжил амтад идэнийг соёлын үүдэлтийн бүтээгдэхүүнд уусалчулж хөлдөөгүрийн наалт, гар урлын бүтээл зэрэг нь жуулчлах сэдийн жуулчлалын бүтээгдэхүүн худалдан авах тэргүүний сонголт болсон байна. Долнуур шинэ Долнуур музейн соёлын үүдэлтийн бүтээгдэхүүний үзүүлгийн тойрогт буудын иш сөрлийн зургийн бодисын бос соёлын өвийн бүтээгдэхүүн, хөлдөөгүрийн наалт, онцлогт зураг зэрэг нь жуулчлах сэдийн анхаарлыг татсан байна. Үүнд хөлдөөгүрийн наалтад түүх соёл ба орон нутгийн өнгө үзмжийн уусалчулж олон янз хэлбэрийн жижиг авсархан мөртөн үзмөртэй хийжээ. Музейг нээснээс нааш нийт 7,000 төгрөгийн соёлын үүдэлтийн бүтээгдэхүүний борлуулж эдгээр нь долнуурын дурсамж болсон байна. Долнуур шинэ Долнуур музейн соёлын үүдэлтийн бүтээгдэхүүний үзүүлгийн тойргийн ажилтан Сүндүнжи сурвалжлах хүлээгтэн хөлдөөгүрийн наалтыг төмөрлөг, мод, цавуу, шаазан зэрэг олон жилийн материалаар хийсэн. Эдгээр түлхүүрийн зүйлт нь гаднаас ирсэн жуулчлах сэдийн анхаарлыг татаж баяр дурсгал амралтын өдрөөр нэлээд олон худалддаг гэлээ. Нутагдан боцож үйлс босгож байгаа Лижин Шуо соёлын үүдэлтийн бүтээгдэхүүн ба амтад идэний уялдуулан өвөрмөц онцлогтой дэлгүүрнэж өвөрмөц онцлогтой соёлын үүдэлтийн бүтээгдэхүүний тойрог нь дэлгүүрийн гэлас шиг болсон байна. Дэлгүүрдэн гар урлын арсан эдлэл нарлаг сайхан үндэстний засал чимгэлдийн эд эсхи хивс зэргийн дэлгэн борлуулж үндэстний соёлын өдр тутмын амьдралд уусгаснаар Лижин Шуогийн дэлгүүр нь ардын зан үйлийн соёлын үүдэлтийн бүтээгдэхүүний сонирхох газар болсон байна. Лижин Шуо сурвалжлах хүлээхтэн арсан эдлэл толгойн засал өөрийн зурсан зураг дэвтэр хөлдөөгүрийн наал зэрэг нь нэн олон хүмүүст үндэсний соёлыг ойлгуулж долнуураар жуулчлахаар эрэхтэн утга голгохтой бүтээгдэхүүн сонгон авах нөхцөлийг бүрдүүлжээ гэлээ.
0: Манай хорооны мэдээ 7 сарын 12-ны өдөр Шилэнгол аймгийн Намын хорооны нэгдэн франтын хэлтэс зэрэг байгууллага нэгчээс холдон эрхэлсэн Бээжингийн тусгай мөрөгжилтний алуун журмын гэмчилгээний ажиллагаа Шилэнголын Шижин Ясна Салааны эмнэлгийн хороонд явагдав. Тус удааны алуун журмын гэмчилгээ нь Бээжингийн Жишүй Тан эмнэлгийн хороо, Нийслэлийн эмнэлгийн их сургуулийн хараат эмнэлгийн хороо зэрэг олон эмчилгээний байгууламжийн 6 Ясна Салааны тусгай мөрөгжилтнийг урж Шилэнголын Шижин Ясна Салааны эмнэлгийн хорооны дарга Ясна Салааны тусгай мөрөгжилтэн Үүшүү Бинтэй хамт Ясна Салааны өвчин эмхийг онцлон засаг ажил өрнүүлж тусгай мөрөгжилтнээс өвчтөнд сүйтгэл хураахгүй үйлчлэх хангаан онцлон өмнөх төсөл эрүүлжүүлэх сануулга болон эм хэрэглэх тухай жолоодлого өгчээ. Тус удааны албан журмын гэмчилгээний ажиллагаад нэгдүгээр франтын давуулгыг гүйцэд бадруулж анаа ухааны тусгай мөрөгжилтнийг чуглуулан үндсэн шатны үндэстнүүдийн олон томд сүйтгэл хураахгүйгээр Ясна Салааны асуун лавлах байчаалт нжиж онцлон өмнөх үйлчлэх хангааж олон томд эрүүл мэндийн батлах хангаажээ.
1: Манай хорооны мэдээ ойрд Шилэн хотын Хамаа бүхий салаа мөчөр хар цох хорхойг устгах ажиллагаа эхлүүлсэн байна. Жил болгоны 7-8 дугаар сар болоход хар цох хорхой, дэнгийн гэрэл доор сүргэлэн цугларч, суугаалардын амьдралд зохих нөлөө үзүүлдэг. Хар цох хорхой, шүндөн гэрэлтэй газард цуглардаг онцлогдож чиглүүлэн, Шилийн хотын орон сууч ба хот хөдөөгийн бүтээн байгуулалтын товчоо орой болгон 9 цагаас дараа өдрийн үүрийн 3 цаг болтол хүн хар төвлөрсөн замын хэсэгт эм сүрчих арга маягаар хорхой устгах ажил өрнүүлж байна. Шилийн хотын орон сууч ба хот хөдөөгийн бүтээн байгуулалтын товчооны хотын ус арилах хамарлтын дасгийн дарга Жан Жие сурвалжлал хүлээхтэн. Эрдэн зам дагуу жачтын буудал хоолон гэр төвлөрсөн газарт хэсэг хуваан хорхой устгах ажиллагаа өргнүүлж 23 цагт хүн харж хөрсний дараа бейсийн сүм шилэн уудам талбайд эм сүрчиж байна гэлээ.
0: Энэ шинэ нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Манай нэвтрүүлгийн харилцан утас 80.2-61. Та бүхний сони мөдөний сүвж хангахыг хүсэж байна. Нэвтрүүлэгч Наран Гэрэл Алтан Долгон, шингээгч Ариун Чана, хариуцсан найруулагч Урхан, хянагч Үтсгэлэн, ерөнхий хянагч Бөрөнд.
2: Шилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилийн гол аймгийн чавхарын хорооноос өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн чавхарын байдал өнөөснөөс нөгөөдөр болтол ямар болох тухай урдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөсн тунгалах хэсэгтэн үүлтэй, баруун өмнөөс 2-3 дэсний салхантай, маргааш тунгалах хэсэгтэн үүлтэй, баруун хойд бүгийн газар оронд баруун хойноос 5 дэсний салхантай, бусад газар оронд баруун өмнөөс 4 дэсний салхантай, маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй, Жүүн Баян газар оронд баруун хойноос 5-6 дэсний салхи салхалж, Төржуур 7 дэсний салхи салхална. Бусад газар оронд баруун хойноос 4-5 дэсний салхантай. Шилийн хот оронд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй, баруун өмнөөс 2-3 дэсний салхантай, дулааны хамгийн доор хэмжээ 15 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй, баруун өмнөөс 4 дэсний салхантай, дулааны хамгийн дээр хэмжээ 33 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй, баруун тайгаас 2-3 дэсний салхантай, дулааны хамгийн доор хэмжээ 15 градус. Сая нэвтрүүлсэн чавхарын мэдээг одоод яг чинь удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөсн тунгалах хэсэгтэн үүлтэй, баруун өмнөөс 2-3 дэсний салхантай, маргааш тунгалах хэсэгтэн үүлтэй, баруун хойд бүгийн газар оронд баруун хойноос 5 дэсний салхантай, бусад газар оронд баруун өмнөөс 4 дэсний салхантай, маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй, Жүүн Баян газар оронд баруун хойноос 5-6 дэсний салхи салхалж, Төржуур 7 дэсний салхи салхална. Бусад газар оронд баруун хойноос 4-5 дэсний салхантай. Шилийн хот оронд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй, баруун өмнөөс 2-3 дэсний салхантай, дулааны хамгийн доор хэмжээ 15 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй, баруун өмнөөс 4 дэсний салхантай, дулааны хамгийн дээр хэмжээ 33 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй, баруун тайгаас 2-3 дэсний салхантай, дулааны хамгийн доор хэмжээ 15 градус. Чагурын мэдээг сувдан жижиг нэвтрүүлжээ.

Сайн байцхан уу өрх мөндөс сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда По цогт нарангийн үх, Сарангуагийн ая, Хөгжмийн найруулга Чинбат, Морин хуур Түү Улаанбаатар, Дуучин Сарангуагийн дуулсан Шантнамын усаг гэдүүх сонсогор бэлтгэлээ.

Сая та бүхэндөө По цогт нарангийн үх Сарангуагийн ай Хөгжмийн найруулаг Чинбат Морин хуур Төв Улаанбаатар Дуучин Сарангуагийн дуулсан Шантнамын усаг гэдүүх сонсглоо. Понсхийн цогт наран Силингол аймгийн Сүлэн хөвөө цаан хосууна Улаан цав сумоор нутгтай Бүхүсийн 3 дахь удаанаа Мөнх Төнгөр наадмын эзэн Анхдагч Бүхүсийн Гэлгэн уянг Сүлгийн мөрөөдсөнэ Алтан одны эзэн Өвөр Монголын уран цохолын солонго сагналт сүлэгч Гавьяат сэтгүүлц Далдын өндөр уул Ил газрын нууц Өртнөө ирөөдвэй Агаарын хөв зэрэг Сүлгийн төврөөс гадна Утгийн хайгуулаг буюу уянгийн тойрог Үгэлхүй хийгээд сүүхий хэмэх онол сүгэмжийн ном цэцэ дууланхан буцаг нутаг усангх орчуулгын сүлгийн төвөртэй. Сарангуа Силингол аймгийн Сүлэнхүү цаан хосуугаар нутагтай дуугийн үг аялгуу зохиогч дуучин Төмөн Хүрэн говь зэрглийн дуу үрмийн зэрэг олон дуутай бөгөөд наран жүгөөс өөзмийн ирнэ 6 сарын 1 өвлийн нар Саазгаа зэрэг олон сайхан хүүхдийн дуугийн аялгуу бичжээ. Гаргийн дуугаан сонсогч төгслөө найруулж нөвтрүүлсэн ургамал хянагц алмас ерөнхий

0: Чечин мэрэгдийн ухааныг уламжлах агарын чинхэр толгоон цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чинхэр толгоон
1: чагийн байдлыг сурталчилан ухуулах чагал шүхий чинхэр толгоон чимээжингийн дэлхийтэй холбох Аражуугийн чинхэр толгоон чинхэр толгоон.
2: Сайн бачхаж байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Шилэн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуугийн Чинхэр долгоон шууд нэвтрүүлгийн аж чаргалын өрөө тусгай дугаар тав хүнтэйг очлогож байна. Өнөөдрийн үлжиг цаах мэндийг өргөн төвшүүлье. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Совдэн Чичиг байна.
3: Та бүхэн аж чаргалын өрөө 8-аа уудих тогшин орж алтан хойморт нь саатарай. Аж чаргалын төлхөрийг таны гарт атгуулна. Чаргалын өрөө.
2: Өнөөдрийнхээ нэвтрүүлгээр Баян Нуур хотын урдын том тошуугаар нутгтай том сургуулийн өндөртөсөн багш, Өвөр Монголын багшийн их сургуулийн хараат 2 дугаар сургуулийн багш Ратоя багшийг нэвтрүүлэгтээ орсон байгаа гэж сонсч та бүхэндээ жаруулж сайхан ярилцлага өгнө. За, сайн байна уу?
4: Сайн байна уу? Хөтлөг сайн байна уу?
2: Сайн сайн. Танд өнөөдрийн сайхан мэндийг хүргэе.
4: За, сайн байна уу?
2: За. Тэгэд өнөөдөр сонсогчдод жаргалж сайхан ярилцлага өгч байна. Гэхдээ та өнөөдөр багш сургуулийн сурагчид хичээлийн гадна хуншлахад хөтлөх талаар сайхан жолоодлого өгч байгаа юм байна тийм ээ?
4: Тийм ээ, тийм ээ.
2: За, ёоны урд таныгаа бас сонсогчдтайгаа уулзъя.
4: За, агарын жинхэнэ долгоноор мэд хүргэм та бүхэн тагаан жолгож байна. Ингээд хөтлөгч усан байна уу? Намайг Ратоя гэдэг. Одоо 25 жил Монгол соёлын хаан сан сайхны Тэтэл Жава юм өгөөлжирийн адын багш байна.
2: Та яагаад одоо энэ багш сургуулийн сурагчийн гичээлийн гадна уншлахад хөтлөх талаар жолоод ий гэж бодсон юм бол?
4: За, тэгэд хөл бичгийн багшийн үүрэг хариуцлага бол ер нь хүүхдийн хаан хөл бичиг сурах урмыг дайцсан, унших, сэтгэх, жохох, ярих юм үндсэн чадварыг хүмүүжүүлж, хүмүүсийн хүмүүжил хийд юм байна. Манайс одоо хөл бичиг гэх хоёр өгөөс чигсэн хэл гэдэг нь хүүхдийн хөлийг боловсруулна, уншиж ярихыг хэлж байна. Бичиг гэдэг нь бол гараар бичиж найруулахыг хэлдэг юм байна. Гарын хүүхэд бол энэ оюун ухаан дотор хурамдуулсан зүйлээ яг чадна, бичиж чадах бол одоо хөл сурахын эцсийн харалтаа. Одоо тэгээд зөвхөн одоо хичээлийн цагийн 40 минутаар энэ үлэмж хурамдуулгыг хийхэд бол маш хүчтэй. Цагийн талаар тийм жадаа байхгүй, харин хичээлийн цаг болоод хичээлийн гаднах уншлыг уйлдуул чадвал сая одоо ийм үлэмж хурамдуулахтай болно. Царсан мэдлэгэн бол баттай та уйлдуулж улам баттааж өргөтгөө дийлнэ гэж бодоод энэ сэдвийг хуваалчий гэж батсан юм аа.
2: Ер нь одоо баттай байдлаас үжвэл мэдээж одоо хүүхдүүдийн одоогийн хүүхдүүдийг ингээд хичээлийн гадар ном уншуулна гэхэд бас гэр ахмадуудын хувьд бол хэдий тэдий хүчиртэл очирч байгаа тал талын нөхцөл шалтгаан гэдэг ч юм уу тийм ээ. Одоо жишээ нь хүүхдүүд арай илүү гар утс үзээд байна гэдэг юм уу. Эсвэл одоо ээж аваад яруугасан болоо хүүхдүүдтэй хамт ном унших чөлөө байхгүй байна гэдэг ч юм уу. Гэх мэтчил олон шалтгаан дурдаад одоо юу гэж хэлэх вэ? Эдит тэдий хүчиртэл таарад байдаг. Тэгвэл одоо эдгээр хүчиртлүүдийг яаж ялан давах вэ? Ер нь одоо хүүхдүүдийг нэг хичээлийн гаднах ном унших энэ талд дуртай багтай болох гээд бодтой сайхан аргаnaud байгаа юу?
4: Тийм ба бас одоо энэ 20 жилийн ажлын дундаа бас ийм царцлаг хурамдуулсан хүүхдэн бас одоо ингэж сорогчудаан болж алаацсан ингээд энэ тухайгаан бас сайхан арга авчлаа хуваалчий гэж бодлоо. Аа тэгвэл манас юу нэг өмнө энэ хичээлийн гаднах уншлагын энэ чухал чанарыг мэдэх хэрэгтэй юм байна. Багш болсон ч тэр гэрийн ахмач тэр хичээлийн гаднах уншлагад бол хөтөлхөөр дамжиж манай хүүхдүүд бол нам сонирхолтой болно, нам унших урамтай болно, ингээд нам унших татгаалтай болж хүмүүжигдсэн юм байна. Тэгвэл бас хичээлийн гаднах уншлагаар дамжиж манас бас хүүхдийн хаан хэлний мэдрэмж

үхэл нь бас баялаг үхэл нь хурамдуулгатай болдог. Тэгэхээр энэ баялаг үхэл нь хурамдуулгаас бол мэдлэг нь өргөжин хараан тал нь ингээс сэтгэхүй нэгдэж бол энэ нийгмийн шилэн ухааны хичээл төрлийн уулыг бол одоо анх том болж ирсээр сэргээр бол хүлээж авах юм чадвартай болж чадна. Тэгвэл энэ бол чухал чанараа. Тэгвэл энэс гадна бас энэ хичээлийн гадна хуншлагаар дамжиж хүүхэд бас оюун ухаанаа тэлж амьдралын ухааныг сурч чаддаг. Манай ард түмэн бас ухаан далай намаас ихтэй гэсэн сайхан сургаалтай байдаг. За

0: хүүхдэн бол алхам алхмаар ном төгтөлж болно гэж бодож байна.
1: Ийм чухал чанар байгаа юм чинь тийм ээ. Хүүхдүүдийг одоо хичээлийн гадна номд дасгаж, хичээлийн гадна илүү ном уншуулах бол маш чухал юм байна. Тэгвэл одоо энэнд одоо манай гэр ахмадууд гэж хэлэхүү дээ тийм ээ. Ямар арга хэмжээнуудыг авбал хүүхдүүд илүү энэ амархан дасч одоо хичээлийн гадуур ном уншдаг сайхан татгалтай болох юм бол.
0: За зөвөр энэ тухайгаан би бас нэг хэдэн талаар хуваалцъя гэж бодлоо. За юуны түрүүнд нэгдүгээр алхам хамгийн анхны байхын алхамд бол ном дурамшуулах чухалтай юм байна хүүхдэн. Уран бол хамгийн сайн багш гэдэг. Бурмаар тэтгэхэр урмаар тэтгэх гэж манай Монгол жишээ үгэнд бас байдаг. Энэ бас урмыг нь хөгжөөх бол одоо ном төгтлөхийн урдч нөхчлөө. За энэ урамшуулахад бас олон арга байна. Жишээлбэл айл болгоо намын хатгаламжтай, намын хорготтой байхаа тэгвэл бас намын санд үргэлж дагуулж очиж намыг харуулж таниулж тэмдэглүүлж байх тэгвэл энэ сайхан үлгэрийг уншиж өгөх аав ээжтэй байх үлгэр ярь сонсох буюу ном танилцуулж өгж байх тэгвэл бас намд ямар сайхан үлгэр байдгийн байна хоёр энэ номонд ийм мэдлэг байна гэсэн шиг үргэлж одоо чөхтэн хөнгөсөн намын сайхны ярьж өгж байх. За намыг бол намын хорго мөө чивэр газар тавьж намыг хөндгөх хэрэгтэй гэсэн сайхан татгааны хүмүүжлийн шиг. За эдгээр талаас бол бүх хүүхдийг бол хамгийн анхны алхам намд урамшуулж болно гэж бодж байна. За тэгвэл намд урамсан нам гэдэг чинь сайхан юм байдгийн байна гэсэн ийм үжил ухамсар олгосныхан дараа манас бол төлөвлөгөөтэй харалтай ном уншуулах хэрэгтэй гэж бодож байна. Одоо шууд л ууж аван дэлгүүрт очоод хаас одоо ном ачаад жаа энэ номыг чи уншаа гэхэд хүүхэд бол ямар ч идэвхтэй байхгүй хэд урвуулаад одоо сонирхолгүй болдог. За энэс бол жайлс гэхэд манас хичээлийн гаднах ном уншлах хөтлөхөд бол одоо ийм босаж очиж хүмүүжлэх хинж та. А жаавал одоо 3 дугаар онд ороод 4 дугаар онд ороод ном хөтлөнө гэж босгүй харин айн багаас нь чичилгөөс нь 1-р оноос нь өглөөд энэ суурийг нь бат чогцлох хэрэгтэй. Ингээд багшаас мөн гэрийн ахмуудаас бол хүүхдтэйгээ хамт ном унших төлөвлөгөө тогтоо. Ямар ном уншна гэж байна, хэзээ уншихад байна, яаж унших хүртэл бол бүр сайхан ингээд дүрстлэгээр сайхан жор төлөвлөж байна. Ингээд би бол одоо өөрийн манай анги бол одоо 3 дугаар он болж байгаа юм. Ингээд 1-р онд байхад нь багш хүүхэд ингээд хоёр хамтдаа сууж байгаад ингээд намын хаарч байгаадаг. Яг ингээд 1-2 дугаар оны хүүхэд их төрслөг сэтгэхийтэй бүр сайхан жоргаар илтгэх чинь намын хаан жорог энтгийн жураад хэзээ хэзээ уншна гэж цаг цагтаа ин бичээд за энэ гэртээ авч хайсанхаа дараа өөд автайхан хамт бас сууж байгаад энэ төлөвлөгөө бол улам одоо сайхан чанаржуулаад хэрмэн дээрээ сайхан нааж тавьдаг. Энэ бол одоо нэг сайхан аргаа гэж бодож байна. За энэ хүүхдээ ямар ном унших юм, энэ орой ямар үлгэр унших хүртэл бол төлөвлөсөн байдаг. Ингээд манай ангийн одоо бүх ангийн сурчлал бүр ижил алхамтай ном унших юм. Багшаа жоон жолоодох буюу одоо байцаад ойлгоход бол их ашигтай. Жишээл өнөө орой бол энэ хөрөө өнөө хоёр их хэвчээлийн намын уншнаа гэдэг хүүхдүүд бол бүр хамтдаа уншдаг. Ингээд өглөө нагдаа ирэхэд бол энэ яаж унсан байдлыг ойлгох буюу аль талаар хүчирдэж байх юм бол багш бол мэдхэд их амархан. Одоо энэ нэг төлөвлөгөө. Ингээд энэ төлөвлөгөө тогтоохдоо бол өрхөш одоо ууж аав гэсэн чинь багш гэсэн хүүхдийн бодлыг хөндгөх хэрэгтэй. Хүүхэд ямар цаг дээр уншихыг санаж ин хэдийн уншихыг санаж ин хэдийн удаан уншихыг санаж ин энэ хүүхдээсээ бас асууж байгаад хүүхдээрээ очиж бичүүлж ингээд энэ ажилгад оролцох нь хүүхдүүд бол олон сайхан урт хугацаагаар баримтлалд ийдэг. Энэ төлөвлөгөө тогтоох талаар ингээд хуваалцъя. Гурдаарт нь одоо хүүхдтэй манас тохирсон нам уншиж өгөх хэрэгтэй, сонгож өгөх хэрэгтэй. Энэ бас маш чухал гэж бодож байна. Тэгэхээр 1-р оны хүүхдүүд бол манас жор үсэг хасаргасан нам, жоргон олон үсгэн чөөхөн ийм бодод дүрслэх төхөйтэй учраас хүүхдүүд бол жоргийн үдис сэтгэж хөдөлж болдог. За шинэ ухааны хамаатай бөмбөгийн эрдмийн төлхөр юм уу? За ингээд ээж аав нь ярьж барьсанхаа дараа хүүхэд нь бас ингээд жоргийн үед өөрийн ойлголтоороо дүм ярьж чадах ийм намыг сонгож өгч болно. Ингээд олон хэдэн бол амтнаа үлгэрээр гоносон байдаг. За 2-р он болоод эсвэл жорог хавсаргасан юм уу? Гэхдээ бол одоо үсгэн олон шиг жоргон чөөхөн шиг одоо уншлах цаг хүүхэд бол нэг улаан бүрийг өөртөө туршиж уншиж болдог. За 3-р он болоод эсвэл бол одоо дамын үлгэр, ардын аман үлгэр, ягт үлгэр, үргэлжилсэн уулгатай үлгэрийг бол хөтөлж байна. 4-р он болоод эсвэл одоо шидэд үлгэр, хөсөр жангрын үлгэр, баатарчуудын үлгэр, амдэрсны үлгэр одоо гэх мэтэр нэгт хүмүүсийн одоо чадвар түүхийн үлгэрийг бол уншин сөхчүүлж байна. Энэ нь бас

0: хүүхдийн үйлс бүтээхэд уян санаа төлхөрөх юм болж болдог. Тэгэхээр одоо 60 дугаар он болсоор одоо унших ном болон олон болж болно. Монгол төхөөр бичсэн нэг бүтээлүүдийг бол бүр уншиж болдог байна. Тэгэхээр хүүхдэд тохирсон ном сонгож өгөх нь маш чухал гэж бодож байна. Өөрийнхөө хүүхдийнхээ хэр төрсөн тохирсон ном сонгож өгнө. Ясай бол ямархан шиг ном хэдгээр он тохирохыг хуваалцсан байна. Тэгвэл өөрийнхөө хүүхдийн байдал ямар шиг байна, хэдгээр онд байна. Хэд гүн уулгатай юм уу, хүчээр болсаар хүүхэд бас одоо унсан дараа ойлгохгүй юм уу, амархан итгэл алдна. Яа, энэ ном уншдаг чинь хэдийн хүчтэй юм. 50-50 одоо бүр ном унших цагаас айн, ном уншдаг зэрэг айдаг, зайлдаг болно. Одоо хэд дүүн болсаар бас тими унших урамгүй. Иймээс хүүхэдэн тохирсон номыг одоо сонгох бол маш чухлаа. Тэгэхээр багшаас юм уу, одоо өөртөө ч гэсэн өөд явна уншиж байжгаад ном уншиж сонгож өгөхтэй гэж бодож байна.
1: Энэ уулгийн хувьд бас тийм байхаа. Зарим хүүхдүүд нь домог үлгэр тэх дуртай, зарим хүүхдүүд бас шинэлэг ухааны хамаатай ном дуртай байдаг тийм ээ. Зарим хүүхдүүд одоо амьд байц гэдэг юм уу, ургамлын хамаатай, амьтны хамаатай номууд их хүчтэй хүүхд байдаг шүү дээ.
0: Тийм.
1: Тэгэхээр энэ уулгийн хувьд ч гэсэн бас хүүхдүүдийн сонирхолд нь тааруулаад илүүх нь тэр сонирхолтой талуудынх нь номуудыг уншуулбал улам илүү ном дорхон хурдан байх.
0: Тийм таатай. Хүүхэд бас өөрийн гэсэн үжилттэй, өөрийн гэсэн сонирхолтой. Энэ нь бас хүндэтгэх хэрэгтэй. Шууд л одоо манай зарим ууж ав яруу бол одоо захтар гараад 10-20 ном аваад яа чи уншаад гэдээ оолоод өгсөн. Өнгөсөр одоо их унших тийм урам тийм байхгүй болсноо.
1: Тий, одоо ер нь хөх содөр Монголын нут авчаан хүн болго уншихал ёстой л да, тийм ээ, унших ёстой гэж боддог. Тэгвэл одоо сая үсэг таньж байгаа хүмүүс заавал тийм юм уншаарэ гэж авчраа өгөхөр жоргины уг айчч магадгүй нэгж жаа нам өгөхгүй бас нэг жаа уншиж бардаг лээ гэж. Энэ тал дээр бол бас л арга авчил маш чухал юм байна.
0: Тийм ээ. Одоо арга авчил бас маш чухал, зохимжтой байх хэрэгтэй. Тэгвэл энэ дээр одоо би өөрийнхөө ангийнхаа хүүхдийг жалаадж байх талаар бас нөхөд талаар хуваалцъя.
1: За.
0: Манай анги бол 1-р оноос өглөөд бол орой болгоны 20-30 минутыг бол ашиглаж бол 1-р онд байхад бол урдаг гэрийн ахмад үлгэр ярьж өгч байсан. Учир нь өөрөө унших боломжгүй учраас ингээд сонсон үлгэрэн бол дараа өдрийнх нь өглөөгийн уншлагын цагаар бол сургуудаа ирд найдаа ярьдаг. Тэр нэг намаа бол арай аз хараад өглөөдөө арчидаг. Ингээд өглөөний уншлагын цагаар бол бүр үлгэр яана. Бүх ангийн сурч бүр үлгэр яана. Одоо манай 3-р он болж байна. Олон хий сурч бол буян дааж уншид дийлж байна. Ингээд сургуудаа ирснээ хандараа энэ унсан үлгэрэн найдаа бол үлгэрчл ярьж өгдөг. Ингээд манай бүх сургуулаараа бол өглөөний уншлагын цагт бол хичээлийн гаднах унсан намаа хуваалцдаг. Энэ нь бас одоо манай сургуулийн жан сургаалтын талаар бас анчлаг болж байна. Хичээлийн намаа уншидггүй, хичээлийн гаднах намаа уншидаг, үлгэр уншидаг. Ингээд хүүхдийн энэ хэрнээ мэдрэмж маш төргөн дээшил дийлжээ. Ингээд нэг гадна бас шин нам болгоноос бол 2-3 үлгэрийн удаар бол багш одоо сайхан курс айж байгаагаа жорог дүрстэй их дүрстлгээр яаж өгнө. Ангсэр хүүхэд бас намжийн юм сайхан байд юм байна уу? Би бас уншиж гэсэн юм бий сайхан хөксөж ирнэ. За ингээд нэг үе болж байгаа энэ нам уншиж дараа дундан хүрэхгүй юу? Уншиж барах үед бол нэг сурагч одноо өмнө гарч байгаа энэ сайхан банк жигж байгаа энэ үлгэрэн тоглож хуваалцсна. Ингээд хүүхэд бас их урамтай болд юм байна. Ингээд бол дууралын үйлдэл бол хүүхэд бадруулах хэрэгтэй гэдэг бол бас маш чухал. Ингээд манай ангийн хүүхдүүд бас доор оныхан дүү нарт очиж үлгэр ярьж өгдөг, урлаан цагаар бас үлгэрийн уралдаан хийдэг, өөд автахаан хамт үлгэрийг тоглодог, бас намын танилцуулга хийх юм уу, намын шашир хийх одоо ийм хөдөлгөөнөөр бүр бол хүүхдэн урамшуул харж хэрмэж байна. За энэ сан гаднаас аав ээж хүүхэд гурван нам бол ижил нэг намыг уншдаг. За өөж автахаан хамт ярьж тоглож наадч үтгэрхийн дагуу бол нэг ном унших юм баяр жаргал юм гэдэг. Аа ном уншна гэдэг чинь сайхан юм байна гэж хүсэж хүлээж яддаг. За энэ нэг айх бас маш сайхан. За шин ном уншахаас өмнө бэлтгэл ажил сайхан хийх хэрэгтэй. Энэ ажлыг бас би бас ингэж хийдэг. Одоо бол манай Чингис хааны үлгэр гэсэн номыг уншихаар бэлхэн болоод байна. Энэ үед бол багшаас одоо хүүхдэд томоожно үлгэрийн ярина. Одоо энэ киногийн бас одоо сонирхуулахад байна. Одоо нэг кино байдагтай сайхан Монгол кино. За энэ нэнийг үзүүлснээр дараа за ийм сайхан ном байна шээ. Одоо манас номыг үзье. Ингээд бол алхам алхмаар хөтөлнө. Ингээд хүүхэд бол одоо ном уншдаг гэсэн тэмдэг дор бахнал одоо хөөлж яд их унших оронтой байдаг. За Батман хуалч гэж бас мөн хүчирлэгийн хөнгөрүүлэх хараг. А энийг бол би бол яаж хийдэг? Одоо яг анхны энэ хугацаанд байх хүүхдүүд бол их хүчирдэм байна. За нэг хоёр удаа мөр дотор чадхгүй гарах юм уу, ойлгохгүй өгүүлбэр гарах юм уу? Энэ үед бол гэрийн ахмад буюу багшаас хасрамж, жолоодлог хангах хэрэгтэй. Манас хамгийн ухаалаг гэж бол хүүхдийн хажууд нь цугаад дасаалын чагдаж хийлэгдэх гэсэн харин хүүхэд хүчирдэж байгаа үед тосломж шаардагдах үед тэр доор нь хасарч өгч чадах гэж бол хамгийн ухаалаг гэж аваа гэж би боддгоо. Дараагийн хичээлийн гаднах уншлага бол гэр бүлийн жолоодлоо цааш чадахгүй. Энэ 2 дугаар онд байхад бол жаавал өгөөж аав нь ярьж өгнө, сайхан тоглож өгнө, хамтдаа унших юм уу, хажаахан 4 он болсоор ном танилцуулах юм уу. Ер нь бол энэ өгөөж аваас бол цаг дийлэхгүй юм аас ном унших нь бол гэр бүлд саяар сургуульд очиж дэлгэдэг, нийгэмд гарах үед бол сая үрэл жимсэлдэг гэж хэлдэг. Энэ маш энэ хүчирлэгийн бах хаахад бол ээжийн нэг удаамор унши, чи нэг удаамор унши гэж бол 2 дугаар онд. За 1 дугаар онд бол ээжийн тоглож үгий чи яриг гэдэм үү. За жаахан 4 он болсоор чи нэг үлгэр унш, би нэг үлгэр унш гэх юм уу. За эн чин бол үнэн дээр бүр хөчөлдгийг багсааж байна. Чи бүхэл нэг жохойг намын өвчтэй чи унш гэх болоод хоёун хамт унши. А чи удаар унш, дараа нь аав нь унш, дараа нь чи би унши гэх. Одоо энэ чинь бүр хүчирлэгийг багсааж байна. Ингээд хүүхэд бас ном уншдаг чинь тийм хүчиртэй юм биш байна. Бас сайхан байна. Өөж автагаа хамт бол байж болдгийн байна гэдэг бол хүчирлэгтэй санагдахгүй. Энэ бас нэг сайхан арга гэж бодож байна.
1: Унда одоо яг нөх хүчирдлийг хөнгөрүүлэх арга гэж яг сая миний нэвтрүүлгээхэнд дурдсан жил одоо өдөдөдө хүчирдэл яагаад ч гэсэн оршоод байдаг тийм ээ. Тэгэхээр энийг одоо хөнгөрүүлэх талаар хаашаал манай гэрээ ахмадууд гэр бүлийн хүмүүжил дундаа энийг харах нь маш чухал юм байна.
0: Тийм, өөж аа одоо энэ ном уншна гэдэг чинь зөвхөн уншиж сурах энийг л харалт гэж. Харин ном уншихад дамжиж хүүхдийн хаан оюун ухааны төлж улам сайхан ухаалаг, чавалаг юм хиймэрдэг болгодгийн байна гэсэн үжил гарсан сууранд одоо гэрээ ахмад хавсарамж жолоод үжил чадвал одоо улам одоо сайн гэж бодож байна. Яг бол тавдугаар яри гэж ботсон бол нам уншлага бол хүүхдийн сэтгэл чадварыг хүмүүжүүлдэг. Энэг боловсрол маш чухал гэж бодож байна. Дараа хүүхэд биеэн даа сэтгэх чадна, өөрийн гэсэн үжилтэй өрмөч бодол сэтгэлгтэй. За энийг бол манай эхлэл бичгийн багш гэсэн тэр бүх багш гэсэн тэр өөж авч бүр сайхан хүндэтгэх хэрэгтэй. Энийг хүндэтгэж чадвал хүүхэдсээ одоо өөрийн гэсэн юм үжилтэй хүн болж хүмүүжүүлдэг дээлнэ. Тэгвэл энэ сэтгэх боловсролыг шилгэх арга бас олон байдаг. Тэгвэл энэ дотор бол одоо хөдөлгөөн гүн хичээлийн гаднах уншлагаар дамжиж, үлгэрээр дамжиж энэ сайхан одоо сайхан нам жохолоос бол бүгдийн хань сэтгэхийг бол хүмүүжүүлж байна. Одоо үлгэр болгонд бол ийм сэтгэхийн жолоодамж хийх нөөц боломжтой байдаг. Нэг үгөөс, нэг жургаас, эсвэл нэг үлгэрээс иш татчих олон талаас сэтгүүлж байна. Тэгвэл хүүхэд энэ үлгэр ярих тумд бас асууад байдığım байна. Яагаад юм? Яагаад юм? Өнөөдөр энэ яагаад гэсэн асуулт бол оюундаа хөгжилтийн төлхөр гэж хэлж болно. Яагаад гэсэн асуултаас бол энэ шинжлэх ухаан бай болдог. Имаас манай өөж аа бас одоо багш гэсэн хамт уншиж тайлбарт хийж өгнө. Одоо хүүхэд ном уншихын дагуу асуулт дутчих бол хаашааш өнгөрөөж болохгүй. Одоо ном уншихын дагуу бол юм гэтэрх сэтгэхгүй болоод шин сүгүн жилийн өрөвшүүлэх нь бол хүүхдэд авч хэлсээр одоо нөлөөтийн чанартай сурчлаг гэж болно. Имаас манаас одоо үлгэр ярихын дагуу хүүхдийн асуултыг сайхан хариулна, сайхан сэтгүүлнэ. Одоо энэ бас их чухлаа. Манаас одоо энэ нэг жишээ ярил манаас дээр гарг ийм нэг үлгэр үсэн хуулаа өөжтэйхан гэсэн нэг үлгэр. За энэ хуулаа нэг өдөр одоо жоохон бүжиг хэлж байна. Одоо бүжиг өөжтэйхан гэна. Бүжиг хэлж байна. Өөжө одоо би юу гэж хуурсан ч та намайг өөж олно гэж янтгсан өөж нь хэлж байна. Тийм үү? Чи бол миний амиг ол шүү. Чи юу хуурсан ч би чамайг өөж олно гэж байна. Тэгсэн энэ бичхэн бүжиг утгүй хад болоод жоохон чулуу болоод энэ хад нь нуугдсан. Өөж нь уул авирагч болоод өрөөд олсон юм байна. Тийм үү? Энэ бичхэн бүжиг нь улаан жоохон чичг хаар болчих. Тэгэхээр олон чичг хаарын дунд очиад ногдсон. Өөж нь бол энэ батчилгч болоод хүүхдээ өрөөд авсан юм байна. За ийм жишээ нөлөөхөд байна. Гангсныхан дараа би бол хүүхдээ өдөр энд хүчээ чайшин үзүүлсэнгөө хүүхдээ яриулж чи бадал гэж Тэгвэл миний хүүхэд чи бачиж яа. Энэ бяцхан бүжин бас юу бол цаурсан. Ингээд өөд нь яаж ирж оссон. За энэ үед бол одоо ангийн хүүхдээс төхөй бол одоо нөө одоо өргөдөө том хүн гэсэн бодож авахгүй. Жермэн хэлж байна. Аа жоохон бүжин товч болж хуурсан чинь өөд нь хувцас болж хавраад одоо хүүхдээ төврөө авсан гэж байна. Жермэн дэлхийн бөмбөрчиг болж хуурсан өөд нь бол нар болж хавраад сайхан юунг одоо гээгүүлсэн гэрэлтүүлсэн гэж байна. Одоо гөх мөтер олон янда бараг одоо манай 50-аад хүүхэд чинь бараг 50 хэдэн янда яар дийлж байна гэсэн үг. Ямаас энэ бол дараа нүүлтийн чанартай сурцлага. Энийг зөвхөн хичээлийн номоос бол үрж олдийхгүй. Харин хичээлийн гаднах үлэмж олон талын одоо ийм уншлага одоо боловсрал энэ гүр дамжиж байгаа хүүхдэн сэтгүүлэн чи бодж яасын. Хөрөө чи байсан бол яах юм? Одоо чиний үргэлжлүүлэр хэлж үү. Энэ ингээд төгс юм байна. Чиний залхамж бодж үү. Одоо гөх мөтер хүүхдээс төгөөх бол одоо нам унсхийн хамгийн одоо их үр ашигна гэж бодож байна. Заавал ийм өөрмөц төгөх үетэй, тусгаар тогтмолны үжил төгөх үетэй хүүхдийн хүмүүжрэх бол бидний хамгийн эцсийн харалт гэж бодож байна. Ямаас манай гэрийн ахмууд, багш хүүхдэн одоо үлгэрт хөтлөгтэй бас хүүхдтэйгээ ярин, тоглон, чичүүлэн, сэтгүүлэн, асуун одоо ингэж яхаад хүүхдэн улам сайхан намд урамшуулах чухалтай.
1: За нам сонголтын талаар та сайхан зүйлүүдийг зөвлж ярьлаа. Миний дотор ийм нэг бодол оржлаа. Жишээ нь одоо бид нар ингээ өөрсдөө номын сангаас ч юм уу дэлгүүрээс ингээд ном аваад уншихад жирэм номнуудыг хоёр хуудас уншихтай зэрэг унших дургу юм чанаас одоо уншиж гэсэн бодол алга болчтой юм уу гардаг. Энэ яагаад юм гэхээр одоо буруу үсэг олонтой ч юм уу. Эсвэл одоо ингээ уншаад үчхээр нөгөө орчуулгын чухалууд байдаг тийм ээ. Орчуулгын ялангуяа одоо кириллэс юм уу одоо ингээ орчуулсан номууд бол бас сүүлийн үед одоо хариуцлагагүй гэдэг юм уу. Эсвэл одоо ямар нэг шалтгаанаас болсон юм. Ямар ч байсан ингээ орчуулгын чухалнууд бол орчуулга маш муутай, хөл муутай юм бас чухалууд харагддаг. Тэгэхээр ингээ хоёр хуудас уншаад л баг унших сонирхол алга болчтой. Тийм болохоор ичих болгосод багш нар ер нь одоо хүүхдүүдэд ном сонгох тал дээр бас энэ үсгийн алдаатай ч юм уу эсвэл одоо орчуулга муутай чухалуудаас жайлс хийх нь зүйтэй болов гэж бодлоо. Ягаад их том хүмүүс уншаад баг ухаан ойлгомж муутай. Одоо жермийн баг барахчаалаад л ухааны нолдог. Барахчаалаад ингэсэн үг байхаа гэж мэддэг. Тэгээ сонирхолгүй болгож байгаа юм чинь хүүхдүүд уншаад бүр одоо ухааны нолохгүй байх та гэж боддог. Тэгэд мэдээж одоо энэ үл нэг гэсэн үжигдэл нь мэдээж одоо сайхан хэлний найрамд сайтай, орчуулах сайтай сайхан сайхан номууд бас байдаг. Яг эхлэлээр бичигдсэн номууд ч гэсэн байж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр н одоо ийм номуудыг сонгох бас маш чухал болов уу гэж танай яран дундаас бодож суулаа.
0: Тийм таарч байна. Ямагт багш болсон хүн ч гэсэн ийм сайхан намын цангаар үргэлж тойрж үжиж аль нам нь хүүхд тохорно, аль намын сайхан очиулгын сайхан байна, үхэлийн улам сайхан баялаг болгоод дийлэх юм байна гэсэн бол маш одоо шинэ ухаанчаар сонголт хийх хэрэгтэй. Ингээд энэ нам бол гэрийн ахмуудаа үргэлж танилцуулна, хүүхдүүдэд танилцуулна, аль аль намын унших боломжтой байна гэж бас хүүхдэд сайхан танилцуулж өгөх хэрэгтэй.
1: Хүүхдтэй хамт намшиж энэ гэр бүлийн сайн сайхан уур амьсгалыг бий болгоно гэдэг бол бас их чухал нөхцөл болж байна. Манай хүүхдүүдийг намд хөтлж, нам чамдуулах юм. За нөгөө нэг тал бол одоо та сая бас сайхан арга дуршлагнуудаа сая ярьсан. Үнэхээр одоо ажтай хүүхдүүд юм а танаас сурахчуд гэж бодглоо. Тэгээд ер нь баг сургуулийн хүүхдүүдэд тохирох сайхан номуудаас нэг хэдийг танилцуулбал одоо манай олон сонсогчид бас сонсож байна тийм э. Тэгээд сонсны дараа ийм номнууд байдаг юм байна, ийм боломжийн номнууд байдаг шүү гэж та бас хүүхдүүдэд уншуулсан номуудаас хэдийг танилцуулаад өгвөл манай сонсож байгаа сонсогчид бас таатай болж энэ талаар бас нэг анхаарал авах байхаа гэж бодож байна.
0: За тэгвэл дөрөнгөд би өндгөд хуваагаад бас нам олон олон танилцуулдаг. Сайхан Монгол Адийн шилдэг үлгэр гэдэг нэг ижтэн таван нам байдаг. Тэр бол дахин дахин хөвлөгдөж байгаа сайхан нам байна. Одоо бас монголчуудын хүүхдийн адийн ягт үлгэр гэдэг сайхан нам байдгийн бас өдөж болгон үлгэртэй гэсэн нам. За тэгвэл одоо намч бол баяхлаа тэгэхээр сургуулийн хаан тусаар сургуулжилсан гэсэн нам бол бас дөрөвдүгээр он тохрох их сайхан үргэлжилсэн юм нам байна. Энэ намыг бас авч үрж унших боломжтой. Одоо үтэж болгоно үлгэртэй гэсэн ийм сайхан амьтнаа үлгэрээр сэдүүлсэн ийм үлгэрүүд бол хүүхдүүд нэг хоёр доор оны хүүхдүүд бол их унших урамтай. Бүр амьтнаар сэдүүлсэн учраас үлгэр нь охор авсаархан Жанка Дэшин Япон ба Алтан жижиг багшийн сайхан сайхан дөрөв ном байдаг. За одоо ингээд бодож байна. Сайхан номууд бол маш олон байна.
1: Ер нь одоо бага насанд тохиолдсон үлгэр явдал, учир явдал юм уу? Бага насандаа сайхан амтрахан уншсан ном эдгээр жилүүд бол нэг насанд сэтгэлээс гардаггүй байдаг. Жишээлбэл тэгэл бол надад авч хэлвэл хамгийн урдаар уншсан ном болохоор үсэг таньж эхлэхтэй зэрэг тэр үед одоо 365 өдөр шийд сайхан амтнаа үлгэрээр сэтгүүлсэн хөрөн гадартай ном байсан. Намаа бага байхад.
0: Одоо тэр өчнөөхөн байна.
1: Тийм байна. Тэгээд энэ номыг одоо дахиж олж авъя гэсэн бодол хэжээдэн дотор байдаг. Тэр маст болж би одоо намын амтанд орж исэн юм та гэж дандаа бодогдгоо. Тэгэхээр бол үнэхээр одоо баг насандаа шамдан уньсан нам нэг насанд нөлөөлөх юм байна гэж бас бодож явдаг шүү.
0: Аа. Манай монголчууд гэсэн чинь одоо намын хүнд тгээ дөөдөлдөг, шүтдэг юм сайхан уламжалтай. Монголчууд бол нялх өрөө хөтсөн одоо ман челж нам өрдөн торгоор байна гэдэг ийм агуу сорцолтой ард юм. Ардын ман жир өвөнд бас байдаг. Намын сорхойт намхны сор гэдэг нь бас одоо хүн жанай ай мэдрэмжэд намын байр суурь хэдийн өндөр байна гэдгийг үжиж гарч байна. Имаас манаас хөгтөн сайхан нам доромшуулъя. Намыг хайрлан дээдлэх хөв боловсралтай болгоё. Намын баян гүрт хязгаарлашгүй одоо ариун дээд хөмжөөлөшгүй хүчин дорвтой байдгийг мэдрүүлж намын яндашгүй далай баян сангаас бол эрдэн мөт эрхэн нандин жилийг нь хөгтийнхэн оюун ухаанд нь шингээж хадгалъя.
1: За тэгээ. За ер нь одоо нар гарахаар байгаль сэргэж ном уншихаар ухаан сэргэнэ гэдэг тийм ээ. Тийм болохоор одоо бүгдтэй хүүхдүүдтэйгээ хамтдаа өнөөдөр бол та хүүхдүүдийг хичээлийн гаднах ном чамдуулах тухай ном уншуулах талаар сайхан зөвлөмж өгсөн. За энэ дагуу лаярхад манай томчуулж гсэн үнэндээ бас ном унших чухалтай. Маш олон номуудыг уншиж ялангуяа хүүхдүүдтэйгээ хамт суралцж хүүхдүүдтэйгээ хамт улам улам өөрийгөө түүлдэрж үлнэ гэдэг бол маш чухал байдаг. За энэ ингээд номын сайхан гэрэл гэгээ гэдэг бол хүн бүгдэд тосдох шүү гэснийг одоо бас өнөөдрийнхээ нэвтрүүлгээрээ дамжуулаад сайхан өгөөжтэй ярилцлага өгсөн танд маш их баярлалаа.
0: Наа тандж баярлалаа.
1: За дараа сайхан дахиад нэвтрүүлгээрээ бас боломжтой бол таныг урьж сайхан сайхан ярилцлагыг сонсох чаддаа хүргье гэдэг өнөөдрийн нэвтрүүлгээ хоёулаа ярилцлага цагийн хараагаас болоод энд хүргээд өндөрлүүлье.
0: За баярлалаа.
1: За баяртай.
0: Баяртай.
1: Өнөөдрийн нөтрүүлгээр Баян Нуур хотын Урдын Дунд Хошуу Харин Утгатай Дунд Сургуулийн Өндөрдсөн багш, Өр Монголын багшийн их сургуулийн Хараат 2 дугаар сургуулийн багш Раа Туя багш нөтрүүлгээр оролцож сайхан ярилцлага өгсөн гэд баг сургуулийн хүүхдүүдийн хичээлийн гаднах номоор одоо сайхан хөтлөмж олоодох энэ тухай сайхан зөвлөмж тайлбарж өглөө нөтрүүлэгтэйгээ хамт байлцсан сонсогч та бүхэнд маш их баярлалаа гэж хэлтгэж байна.

Сайн бацхаж байна уу эрхэм хүндэт сонсогч та. Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар тав хүнтэйгэж олгож байна. Өглөөний сайхан мэндийн өргөн дэвшүүлээ бүгдээрээ сайхан амарч хааснаа. За ингээд өнөөдөр Аргийн улирлын 2026 оны 7 дугаар сарын 13 гаргийн нэгэн болж байна. Тав хүнтэй шинэ өдрийн мэнд жа бас шинэ гаргийн сайхан мэндийг өргөн дэвшүүлээ. За ингээд шинэ нэгэн өдөрт та бүхнээ мань ажил хийснүүд альваа бүхнэн сайн сайхан байхыг энтэс хүсэж өгөнж байна. За өнөөдрийн аялал нөтрүүлэгдээ сонсч та бүхэн бидэнтэйгээ хамт байгаарэ гэж нөтрүүлэгдээ орж байна шүү тавхныгоо.

За видео дугаар дээр холбогдоод орж ирж байгаа сонсогч та бүхэн маань сайхан амарчхааснуу. За ингээд өнөөдрийн сайхан мэндийг та бүхэнд өргөн дэвшүүлье. За орж ирээ дармын тоо дарж өгч өгөө, эрхий дарам дарж өгч өгөө. Сонсогч та бүхэндээ баярлалаа. Мэн тустай гарч ирсэн сонсогч та бүхэндээ баярлалаа. Та бүхэндээ бас өглөөний сайхан мэндийг эндээс өргөн дэвшүүлье. Яг одоо гараа тийшээ бүгдээ хамтар бүжгдё. Тэгээ өнөөдөр гаргийн нэгэн уулзраас гаргийн нэгэндээ сонсогч та бүхэндээ жаргал сайхан дууч дурлагчдынхаа одоо орчмын сүүлийн үеийн шинхэн уран бүтээлүүдээс сонсох гэмээ эсвэл одоо шинчил дуулсан дуу уран бүтээлүүдээс та бүхэндээ сонсохдох за бас олны дунд хийт болж байгаа сонсогчдынхаа маш их одоо дурлан сонсож байгаа дуунуудаас бас сонсогчдоо дамжуулдгаа. За гаргийн нэгэн өнөөдрийнхээ нэвтрүүлэгдээ та бүхэндээ одоо сүүлийн үеийн чойшин уран бүтээлүүдээс ончилж та бүхэндээ сонсох гээр бэлтгэсэн байж байгаа.

Яа видео дугаар дээр орж ирж байгаа сонсогчид та бүхэн бас нэвтрүүлгээч хаашин төгөөгээд олонтойгоо хуваалцаарай. Найжийн тойрог холбоо сүлжээ гэд илүү хүн хуваалцаж өгнө гэж та бүхэнд найдаж байна. Чаас орж ирсэн сонсогчид маань нэвтрүүлгийн энэ юун дээр байршлаа илгээж болон сэтгэгдэл хэсгээр нь үсэг бичдэг тийм ээ. Тэн дээр нэг доёод дарчихвал дээр талд нь таны байршил гараад ирдэг. Тэрийг шууд дараад явуулчих болно. Тийм болохоор маш төгөмхөн та үсэг бичихгүй байж болно. Ер нь одоо сэтгэгдэл хэсгээ дээр талд нь сэтгэгдэл бичихээр одоо юм бичихээр юм уу юм явуулахар гэ бэлдээд нэг доёод авбал дээр талд нь байршил чин гараа ирнэ. За тэрийг бидэнд илгээ болчихно. Тэгээд хаа нас манай ямар сонсогчэд маань хаа ханаас үжиж байгаа юм бол бид нараас эндээс харж хий.

манай сонсогчид маань сайхан байршлаа илгээж энэ хөх хотоос Хөлөмбөр хотоос, Баруун Жимчнээс, Түнлэн хотоос, Шилэн гол аймгаас

хүн маань төвөөгөө дөгөрөө өөрсдөө сайхан холбоо байвал холбоогоороо төвөөчгөрөө за хамт сургачд тэгвэл одоо хамаатан садныхаа холбоонд бас түгээгээ дөгөрөө тэгэхэд хамтдаа бөөндөө сайхан нөтрүүлэгтэйгээ бас сэтгэл хөдлөлд өөрсдөө одоо бодол сандлаа сайхан бичээд хоорондоо солилцоо танилцаад тиймээ нөтрүүлэгтэйгээ хамт сайхан байцгаая. Хөвөөс сархаш шүү гэж энэ Түмэлэн хотын хүрээ хош шүү гэж энэ Улаан хот гэж За Шилгийн гол аймаг гэж байна. Манайхан одоо гажир гажраас нөтрүүлгээ сонсож байгаа юм байна. Баярлалаа. Бас нөтрүүлэгт холбогдож байгаа та бүхнийг баярлалаа хөтж байна шүү. Өглөө болгон нөтрүүлэгтээ ирж байгаарэ гэж та бүхнийг бас уурж байна шүү. Хүн артийн сэтгэл санаа хөр баяраар бэл хамсахан үсэл мөрөдөд бүхэн бэйдэгдээг өдөр байхад яг одоо гараа тийшээ бүгдээ хатар бүжгдё. За нөтрүүлэг дээр тавьсах шүү гэж А шулуун хөх хошо баруун жимчин гэж. За нөтрүүлэг дээр бас 300 гаруй хүн нийтдээ орж ирсэн байна. Та бүхнийг баярлалаа.

Шилэн гол аймаг гэж энэ. Баярлалаа илгээсэн сонсогч та бүхэнд маш их баярлалаа. Банк нөтрүүлэгтэйгээ хамтаагаарэ гэж хүсэж байна. Тэгээд сонсогч та бүхэн манд дармын тоогоо бас өсгөж байгаад маш их баярлсан шүү. За өнөөдөр бол шинэ уран бүтээлүүдээс та бүхэндээ сонсохоор бэлтгэгдсэн байж байгаа. Тэгээд өнөөдрийнхээ нөтрүүлгийг за шулуун хөх хошуугаар нутгтай Мөнх Баатрийн Үг Ай, Мөнх Баатрийн Дуулсан, Ээж минь гэдэг сайхан уран бүтээлээр эхлүүлэхэд бэлэн байна. За Мөнх Баатар өнөөдөр бас сонсогч маань манай бас банкын сонсогч. Тэгээд нөтрүүлэгт бас одоо өнөөдөр бас ирсэн байгаа байхаа. Баярлалаа шүү гэд бидэнд бас сайхан уран бүтээлээ явуулж өгсөнд маш их баярлалаа. За ингэж Мөнх Баатрийн Үг Айтай Мөнх Баатрийн Дуулсан, Ээж минь гэдэг сайхан уран бүтээлээр нөтрүүлгийг эхлүүлье. Хамтдаа сонсъё.

Чаа мөнхатрын үг аятай мөнхатрын дуусан ээж минь гэдэг уран бүтээлээр өнөөдрийнхээ нөтрүүлгийг эхлүүллээ. Чаа манай сонсогч маань сайхан дуу байна. Ээжээ санчглаа гэж байна. Магадгүй үнэхээр одоо бас ээж аавын дуу сонсохоор хүмүүс сэтгэл хоёрч өөр ирэхгүй өөр их ээж аавыг сандах. Одоо энэ бол хүний ердийн байдах сэтгэлдээ. Тэгээд ер нь ээж аав амрах хайр нутаг ус гэдэг бол бас яруу найргуу инг дууны мөнхийн сэтг болдгоо гэж ярьдаг. За ингээд та бүхэндээ маш их баярлалаа. Үйдээ дугаар дээр орж ирж байгаа сонсогч та бүхэндээ баярлалаа. Сүулдэж орж ирж байгаа сонсогчд маань бас нэвтрүүлгээ чааш нь илүү хүн төгөө гэдэг өгөөрэй гэж та бүхнээ нэвтрүүлгийг одоо чааш нь хуваалцах нь одоо бидэнд өгч байгаа хамгийн том дэмжлэг, хамгийн том одоо сэтгэлийн дэмшүү гэж ойлгодог. За ингээд та бүхэндээ маш их баярлалаа. Нэвтрүүлгээд орж ирээд сайхан минь тустай орж ирж гин. За бас ингээд сайхан нөтрүүлгийн өрөөгийн маань хөгжөнтэй хөөр хөгжөнтэй болгож тийм ээ яраа хөөрөөтэй байлгаж байгаа та бүхэнд баярлалаа. За бас видео дугаартайгаа нэг дээрээ завс маргаашийнхаа нөтрүүлгийн урдчлаад болжиж болно. Тэгээ ингээд сонсогч та бүхэн Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялуу нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Манай нөтрүүлэг гаргийн 1-ээс гаргийн 5 болтол одоо өглөө болгоныхоо 9 цагаас 10 цагийн хооронд шууд нөтрүүлэгдэх. Тэгээд гаргийн одоо 1-ээс 5 болтол өдөр болгон адилгүй уулга болгонгоор явагддах шүү. Гаргийн 1-нд манай шинэ уран бүтээлүүд боيو, шинжил дуусан дууран бүтээлүүд бас сонсогчдийнхаа маш их одоо дурлан сонсож байгаа сайхан дууран бүтээлүүдээс та бүхэндээ хүргэн сонсох. За гаргийн 2-нд манай дуу таах тоглоомтой, гаргийн 3-нд тулгам асуулт буюу бидний одоо дууны чахалаг явагддах. За тэгвэл гаргийн 4-нд жочинтай өглөө гэж дуу уран бүтээлчд урлагийн хамаатай хүмүүс маань манай нөтрүүлгийн өрөөнд хурц ирээ тавханд сайхан ярилцлага өгдөг. Гаргийн 5-нд манай хөгжилтэй мөч буюу хөөрхөн дурсамж гэж сайхан дугаар явагддгаа. За ингээд энэ 5 өдөр бүл энэ 5 дугаар маань одоо тогтсон чагтаа явагддаг байх гэж сонсогч та бүхэн гаргийн 1-нас гаргийн 5 хүртэл манай нөтрүүлгэд анхаарлаа хандуулж нөтрүүлгийн бүтэн нэг чагийн турш бидэнтэйгэн хамт байж байгаарэ гэж тавхандаа найдаж байна. За боломжтой бол бас нөтрүүлгээ чааш нь олондоо түгээгээд за нөтрүүлгийнхээ дармын тогсхоод олон хүмүүстэйгэн хуваалцаад байж байгаарэ гэж тавхныг бас видео дугаар дагарж байна. За бас мэдээж маш олон сонсогчид маань машин унаа дээрээ сонсдог, ажиллаж амрах чагтаа машин унаа дээрээ арааж байгаа банк сонсдох сонсогчид байдаг. За бас нэг бүлэг сонсогчид маань арааж байгаа яг бидний уламжлалт нөгөө арааж байгаа машин дээрээ за арааж байгаа сонсдох хүмүүс бас байдах. Маш олон хүмүүс бол бас дандаа арааж сонсож байгаад бүр өвччихсэн, жоршчихсан. За арааж хүн дээр сонсохоор үнэхээр одоо хүнийг харахгүй ч гэсэн арааж сонсож байгаа тэр мэдрэмж бол гоё байдаг шүү гэж бас ярьж исэн. Тийм болохоор та бүхэн нөтрүүлэгтэйгээ хамт байж гинэ гэдэг бол бидний төгчийг хамгийн сайхан урам. За бас ингээд та бүхнийг хамтдаа сонсож гинэ гэж бодохоор үүр илүү хичээдэг шүү.

Маша видео дугаартайгаа нэгдээгүү манай сонсогчид мань видео дугаартайгаа нэгдээд тэгээ видео дугаар дээр бас маргаашийнхаа нөтрүүлгийг урдчлаад болжиж болно. Гэт манай нөтрүүлэг өглөө болгон бүтэн нэг цагаар шууд нөтрүүлэгдэж байна. За өнөөдөр бүх шинэ уран бүтээлүүдээс та бүхэнтэйгээ одоо хуваалцсан сонсож байна. Саявал Мөнхбаатарын үг айтай Мөнхбаатарын толсон ээж минь гэдэг сах уран бүтээлийг сонслоо. Жалгаад хамтдаа соцтны дуусан охтын уян гэсэн шинэхэн уран бүтээлийг сонсъё. За Бадрагийн шүлэгтэй лувсан шарвын аятай жалуу дуучин соцтны дуусан охтын уян гэсэн дуу байж байгаа. За шинэхэн уран бүтээл шүү. За энэ шинэ уран бүтээлийг хамтдаа халуун дээр нь сонсч хоё.

За Java Dragon шүлэгтэй лувсан шарвын аятай жалуудуучин соцтны тулсан охтын уян гэдэг шинэхэн уран бүтээлийг хамтдаа сонслоо. Яа, гол нь бас намайг айлгаж авчихсан шүү. Мөгий орж ирээд өнөөдөр гаргийн өдөр биш юм уу гэсэн чинь дотор жарас хийж авж шít. Тэнг тэр шууд нөгөө нойр мар сэргээд явчих юм чинь. Тэгээд өмнө энэ хэдэн хоног жоохон бэй муутай, бэй солонтой байсан дээр бас хичээвэн шүү. Жүрхрө хатглалаа явчлаа. Би ч өнөөр одоо мэнжигээд гаргийн өдөр нэрээ шууд нэвтрүүлэх хийчихлээ юм уу гэж бас тэрүүхэн жавгуул ээж амжчихин шүү. Тэгээд бас нойр сэргээд явж гин гэж боддоо бүр ингээд л дотор нэг сонин болоод явж бас нэг жүрхрө нэг юм жим ингээд явчих шиг боллоо шүү. Яа, надад бол үнэхээр өнөр баяр бахтал, урам жаргал. Тэгээд хажуугаар нь айдас төгшөөрч иргэд нь авчирдах сонсогчд минь ээ. Та бүхэндээ баярлалаа.

За жоохон жүрх муутай байсан бол тэгэл саагад онцох штт. Тэг хөтлөгчөө сагаж унаулчих сайхан байна уу? Амар байна уу таад? Таад тэг юу хийх чинь үү? Чаянгээ сонсогч тав их шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялга нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Гаргийн нэг нэгэ тусгай дугаар жа шинэ уран бүтээлүүдээс сонсогч тав ихэнтэй одоо сонгон сонсгож байна гэд үргэлжлэл нэвтрүүлэгдэг хамт байгаарэ. За видео дугаар дээр бас 950 хэдэн хүн орж ирсэн байна. Тав ихэнтэй өдрийн сайхан мэнд түргэж асуултж орж ирсэн сонсогчд манас нэвтрүүлгийг чааш нь хуваагаа түгэлчээд тэгээд олонтойгоо хуваалцаад байж байгаарэ. За хураахи баян гэдэггүй хуваалцхи баян гэдэг юм шүү. Та бүхэн баян хүн болё гэж бодож байна уу? Та бүхэн баян хүн тий. Тэгвэл чааш нь хуваалцаад өгөр. За ингээд хуваахыг, хураахыг баян гэдэг биш. Хуваалцхи баян гэдгээ гэсэн. Бачууд амар дургуй байна гэсэн. Шууд утгаар нэмээ нуваа нэг ойлгоцсон байна уу юу? За чааш нь олонтойгоо түгэгээд өгөрэй л гэсэн санаа. За тэгээд дармын тоог өсгөж байгаа. Бас хоёр том хүрлээ байна. Сонсогч та бүхэнд үнэхээр сайхан сэтгэл гаргаж байгаа тань маш их баярлалаа шүү. Та бүхэнд аж жаргал, сайн сайхан бүхнийг хүсье. За сонсогч та бүхэн Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражо онга аялгын нэвтрүүлгийн кэнэлжийн дугаарыг сонсож байна. Гаргийн нэгнээс гаргийн 5 хүртэл одоо өглөөгийн 9 цагаас 10 цаг болтол бүтэн нэг цагаар шууд нэвтрүүлэгдэж байна. Гэт өдөр болгон бас адилгүй уулга болонгар явагдаж байна. Одоо манай аялгын нэвтрүүлэг бас шинэ уулга болонд нь арай дадаагүй сайн чөдөлж аваагүй сонсогчдод бас нэлээд олон байдаг юм байна. Бүгдээрээ гаргийн 5-ны уулгаар бас жишээл чичишиж бадж байгаа хүн бас арван байгаа юм байна. За бүгд л хөвгөлтэй төөх ярддаг гэж өдөр болгон ярддаг гэж бодож байгаа юм байна. За өдөр болгон бид нар адилгүй уулга болонгар явагдах шүү сонсогчд мэнэ гэд байнг бидэнтэйг хамт байгаарэ гэд манай нэвтрүүлэг та бүхэндээ сайхан шинэ уран бүтээлүүд за сонсогчдын сонсох дуртай сайхан дууран бүтээлүүд за шинэ уран бүтээл идэхэд ээжийг гаргийн нэгэнд та бүхэндөө бас өргөн барьж байгаа. За ингээд дуу таах тоглоом, дууны чахалах, за дуучдын ярилцлах, за хөвгөлтэй төөх буюу хөрхөн мөчгээ, хөрхөн дурсамж гээд олон олон сайхан уулга болон гараа та бүхэнтэйгөө чолготоо гэд өнөөдөр гаргийн нэг уучраасаа өнөөдрийнхээ нэвтрүүлэгдэн бол сүүлийн үеийн чоош норон бүтээлүүдээ сонсгоч та бүхэндөө хуваалцсан сонсож байна. За шалгаа дуугаа сонсох уу? Мөгий юу гсэн байна уу? Өнөөчөн бараг үжимчин бүр жонгу болцсон байна гэж өчөктөр их салхалсан байна тийм үү? Өчөктөр их салхалсан юм байна. За ер нь ойрд бол одоо манай Шилэн хотын цагаагаар бол их сайхан байж байгаа. Бас их юу халуун. Тэгтээ өдөр болгон нөгөө бар барантай сэр сэр салхантай гэдэг шиг өдөр болгон жоохон бараа орчихно. За жарамтай шөндөө орчихно. За тэгээд салхалчихно. Хаяад ан жоохон салхан царай гайгүй. Өнөө бараанаас өмнө шороо гэдэг шиг бараанаас өмнө жоохон салхална. Тэгээд чагаагаар бол маш тааламжтай. Ойрын нэг гарагдан бол өдөр болгон бараантай тэгэл. Сэтэ бар барантай сэрсэр салхантай бомби орон шиг сайхан нутаг болж байгаа шүү. За ингээд өчигдөр их салхан салхалсан гэж юм тийм ээ. Өчигдөр их салхан салхалсан байна. За шулуун өхөр бол одоо бараг өдөр болгон бороо орж ийн. За өчигдөр уржигдэр хөвөө шараар бас бороо орж ийн гэсэн сайхан мэдээллүүд чимээ мэдээ сонсгож ирсэн. Тийм болохоор ам бас бороо ухар илбэг байна гэдэг үл үнэхээр одоо хүн ардын сэтгэл тэнийсэн сайхан жом болж байна гэс үх. За жалгаад хамтдаа бас шинэ уран бүтээлүүдээ сайн сонсъё. За жалгаад бүрэн сайхны шүлэг Сүхбаатрин ай Сэчин Сүхбаатрин хослон дулсан налан намран хайлы гэсэн энэ дуу сонсъё. Налан намран хайлы энэ жоохон хэлж өгшрөхөх шүү үгүй юу? Налан намран хайлы гэж налаад намраад хайлаад. За налан намран хайлы гэсэн энэ дуу хамтдаа сонсъё. Сэчин Сүхбаатар дулсан байна.

байж л таараа. Нийтэлж гисэн байж л таараа. Нийтлэгөө байгаа юм уу? Гшиг дээр нийтлэгөө байна уу? Чаа, юу гэж нэ? Энэ дуу нартад ганцхан нутаг гэдэг дуутай их адилхан гэж ин тийм үү? Аян уу? Нартад ганцхан нутаг чинь юу лээ? Энэ дууны аян дээр тэр дууны үгийг дуулуулах болох байхаа гэж чинь. Чамдгүй нартад ганцхан нутаг бийг бодож олохгүй. Өнөөдөр та нар надтай тийм тарих хөдлөгсөн юм бодол хийх тийм юм бити яраарай. Юу ч бодож алахгүй. Миний тарих өнөөдөр ерөөсөө жоохон ч гэсэн хөдлөхгүй байна, эргэлдэхгүй байна. Эргэлдүүлээч гэж бодохгүй байна. Аа, хэсэгтэр нийтлэгдэггүй юм байна. Тэгвэл одоо та бүхэн төстэй жинхэнэ уран бүтээл ихэ дээжийн өргөн барьж шүү.

сайн сүүлийн орж ирсэн сонсогчид маань та бүхэн шилэн голын радио телевизийн Монгол радиогийн аялал нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Гаргийн нэгэн болохоор та бүхэнд яг өнөөдрийн нөтрүүлэг дэмбл шинэ уран бүтээлүүдээс сонгон сонсгож байна. За сонсогчид маань видео дугаар дээр холбогдоод дармын тоогийн 2 том 50,000 болгосон байна. Та бүхэнд баярлалаа. Сайхан сэтгэл гаргаж урам хайрлж ягаад баярлалаа. За сэтгэл хөдлөлт бас сайхан яраа хөрөөтэй байж байгаа сонсогч та бүхэнд баярлалаа. За сүүлийн орж ирсэн сонсогчид маань бас бидэнд байршлаа илгээж болно шүү. За сэтгэл хөдлөлтээр нь яг үсэг бичгээр бэлдээд хуруугаараа нэг дояа тавхаар дээр талд нь ингээд таны байж байгаа байршил өөрөө гараад ирдэг. За тэрийг бид нарт хуруугаараа ахаад нэг дояад яваад бол болчихно. Тэгээ байршлаа илгээж болно шүү. Я хаанаас сонсож байна? Би хаанаас сонсож байна гэдэг тэр байршлааныг байж байгаа газрынхаа байршлааныг илгээж болно.

чаяг энэ манай сонсогч энэ тал нутгийн хувилгаан хөлөг авг гэд гарч ирж ичтнэрнийх нь өмнө хэсэг. За энэ сонсогчийнхтэй адилхан гэж шууд байршлаа илгээж ч болно. Дээр талд нь өөрө гараа ирчдгийн. Тэрийг доёод бидэнд бас байршлаа илгээж болно. За Шилийн гол аймгаас сонсож байгаа сонсогчуд байна. Баруун Жүмчин, Шилийн гол аймаг Ордос хотгоч. Та бүхэнд баярлалаа. За үргэлжлэн бидэнтэй хамт байгаарай. Боломжтой хүмүүс нь бас нөхтрүүлгээ чаашин холбоо сүлжээ буюу найжийн тойрогтой хуваалцаад өгөөрэй. Баярлалаа шүү. Та бүхэнд ажирхал хүсэж байна. За гаргийн нэгнийх тусгай дугаар та одоо манай нөхтрүүлгийн цаг бас одоо 30 минут байгаа гэд үлдсэн цагаар бас хамтдаа үргэлжлүүлэн сайхан шин уран бүтээлүүдээс үлдсэн цаг гэж хэлж болохгүй юм байна. Тиймээ үлдчихэж байгаа цаг биш. Харин үргэлжилж байгаа цаг. Үргэлжлэн та бүхэндээ сайхан бас дуу уран бүтээлүүдээс сонсгоно. Гэхдээ сүүлийн үеийн одоо шинэхэн уран бүтээлүүдээс та бүхэнд сонсгож байгаа. За залхаа сонсох шинэ уран бүтээл Гэрэлтийн шүлэг гэс чинтийн ая дуучин мөнх төмрийн дуусан сүүн далай гэдэг энэ дуугийг сонсъё. Сэчин Сүхбаатарын дуусан налан намран хайлигдаг дуу саяны дуу.

За гэрэлтийн шүлгээс чинь тийм аятай мөнх төмрийн дуусан сүүн далай гэдэг дуух хамтдаа сонслоо гэд энэхүү дуугаараа манай нөтрүүлэг үргэлжилж байна. Шилийн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялгын нөтрүүлгийн гаргийн нэгний тусгай дугаар үргэлжилж байна. Гаргийн нэгэндээ та бүхэндөө шин уран бүтээлүүд, чаа шинчил дуусан дууран бүтээлүүд, хүмүүсийн томдо та хит болж байгаа дууран бүтээлүүд, сонсогч ад маш их одоо таашаан сонсож байгаа дууран бүтээлүүдээс сонгож сонсох. За өнөөдөр үлийх та бүхэнд сүүлийн үеийн шинэхэн уран бүтээлүүдээс сонгон сонсгож байна. За видео дугаар дээр 1400 илүү сонсогчд маань холбогдож орж ирсэн. Та бүхэнд баярлалаа. За арааж байгаа сонсож байгаа сонсогчд та бүхэн бас арааж байгаасаа холдолгуугаар бидэнтэйгээ хамт байж үргэлжил нөтрүүлэгт анхаарлаа хандуулж бидэнтэйгээ хамт байгаарэ гэж урьж байна. За видео дугаар дээр орж ирсэн сонсогчид та бүхэн бас нөтрүүлгээ чааш нь түгээж олонтой хуваалцаж болно. За нөтрүүлгийн сэтгэл хэсэгт үгүүлдэж болно. За бас чааш нь хуваалцаа тэгээд бас өөрсдийнхөө байршлыг явуулж болно. Дармын тав хэсгэж болно. Та бүхнээ хийх ач одоо зүгээр сууж хааж болохгүй шүү. Нөтрүүлгүүд чигээ манай сонсогчид маань зүгээр сууж болохгүй шүү гэдэг. Та нарыг хийх ач олон байгаа шүү. Явах чам хол байгаа шүү. За хуруу гарж аавал ингээд ажиллагаатай байх хэрэгтэй шүү. Дармын тоогоо дарна, нөтрүүлгээ чашна, хуваана. За дууган дагаж дуудана, шин дуу сурна гэдэл янз янзын ажлууд олон байж байгаа. За саяын дуулгдсан дуул мөнх төмрийн дуулсан сүүн далай гэдэг дуу байна. Шин уран бүтээл сүүн далай гэдэг дуу. Сайно сайно өглөөний мэнд хүргэе. Та бүхэнд өглөөний үжиж байгаа чагийн хамгийн сайхан мэндийг өргөн дэвшүүлье. За сүүлд нь одоо шин орж ирж байгаа сонсогчид маань нөтрүүлэгт байнга анхаарлаа хандуулж байгаарэ. Аялгын нөтрүүлэг үргэлжилж байна. Аялгын нөтрүүлэг гаргийн нэгэнд шинэхэн уран бүтээлүүдээс та бүхэнд ончилт сонсгох. За гаргийн хоёрнд манай дуу таах тоглоомтой, гаргийн гуравнд толгом асуулт боيو одоо дууны чахалаг явагдана. Гаргийн дөрөвнд дуучид урлагчид маань нөтрүүлгийн өрөөнд ирээ та бүхэнд сайхан хуваалцлага хийдэг, сонсогчдод сайхан яриалцлага өгдөг. Гаргийн тавнд манай хөгжилтэй мөч боيو хөөрхөн дурсам гэж тусгай дугаар явагддаг. Одоо ийм таван адилгүй уулга болон гаргийн нэгнаас гаргийн таван хүртэл явагддаг. Тэг өглөө болгон бүтэн нэг чагаар шууд нөтрүүлэгддэг учраас та бүхэн маань нөтрүүлгийн өрөөндөө ирээд бидэнтэйгээ хөөрөлдөөд яраа хөөрөө болоод хамтдаа сайхан нөтрүүлгийн сонсож байгаарэ гэж банк сонсож байгаарэ гэж та бүхнийг урьж байна. За сонсогчид маань бас чааш нь нөтрүүлэг түгэж болно. За бас нөтрүүлгийн одоо дугаарыг маргааш өглөө сонсъё гэж сонсогчид маань урдчлаад болчих болно шүү гэд сонсогчид маань одоо өглөө болгон чагтаа сайхан ирээд нөтрүүлгээ сонсож байгаарэ. Гаргийн дөрөвнөө юу? Гаргийн дөрөвнөө юу? Дуучин маань одоохондоо ях тех так гэж тогтоогүй байна. Одоо маргааш нэг өдрөөс тогтчих. Манай ноч яс мэтчик санаатай байна уу? Тэнсэж асууч хин үү? За саяын хоёр дуугийн дахиад нэг сонсъё гэж дүндөө сайхан байна аа. Сонсортой байна гэж чинь. Саяын хоёр дуугийн жаа нөтрүүлгийн төгсгөлт хэрвээ бидний чаг хүрэлцээ тавал дахиад давтаж сонсхий. Ягаад гэвэл миний нөтрүүлгийн одоо төлөвлөсөн ёсоор жалгаад бас хоёр шин уран бүтээл байна. Энэ хоёр шин уран бүтээлэн бас сонсогчтойгоо хуваалцна. За энэ хоёроны хуваалцаад хэрвээ чаг үлдвэл бас төрүүлсэн чагаар нь хамтдаа тийм ээ саяын хоёр дуугаан дахиад сонсож болно. Гэхдээ зарим хүн бас дуундар унтах гэж юм. Янз янз юм уусаа шүү.

За аялгын нөтрүүлэг өнөөдөр сайхан шинэ уран бүтээлүүдээс тав хүнд онцлон сонсгож байна. За жалгаад хамтдаа сундар хамтлагийн дуулсан амьдрал далхах чүг гэж шинэ уран бүтээл гаргасан байна. Сундар хамтлаг ер нь одоо ойрд ахаад уран бүтээлүүдэд маш их эрчимтэй хийж ийн. За 20 жил болцсон ч юм уу тийм ээ? 20 жил болцсон ч юм уу? Бид нар дуугийн сонсч исэн жа ховлай хаан гоёхан доол гэл тэм доонууд сонсч исэн. Тэгэд өнөөдөр бас бүжээрэ гэх мэтлэн доонуудыг дуулж исэн. Тэгэд тэдгэр доонуудыг бас бид нар одоо мэлээ сайхан хүлээж авдаа сонсдох байсан. Тэгэ нэг үйл бас чимээгүй болцсон байсан. Тэгсэн ойроос одоо уран бүтээлүүдээ маш эрчимтэй хийж ийн. Миний сонссноор бас тоглолт хийн гэж бэлдэж байгаа юм байна. За тэгэд сундар хамтлаг байгуулагдсан 10 жилийн ой гэлүү, 20 жилийн ой гэлүү, бис марччих шиг байна. За тэгээд хамтдаа сундар хамтлахын шинэ уран бүтээлээс сонсъё. За амьдрал талхах ч үг гэж шинэхэн уран бүтээлээ шингээж гаргасан байна. Энэ дуугийн бас олонтой нэг жачтсан байна. Юугээр өгчгээр тэг хамтдаа энэ дуугийн сонсъё. За амьдрал талхах ч үг гэж чинь.

За ийм нэг дуу сонслоо. Амьдрал алхах жүг гэнэ. Сундар хамтлагийн дуулсан. Энэ дугаар аялга нөвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. За аялга нөвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар одоо шинэ уран бүтээлүүд, сүүлийн үеийн шинэ уран бүтээлүүдээрээ үргэлжилж байна. Тав хүн шилийн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн гаргийн нэгнээс гаргийн 5 болтол одоо өглөө болгон нэг чагаар шууд нөвтрүүлэгдэж байгаа. Аялга нөвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Тав хүнтэй сайхан шинэ уран бүтээлүүдээсээ сонсгож байна. За видео дугаар дээр шинэ орж ирж байгаа найзуудаа баярлалаа ухтыг манай видео дугаар таник дээрээ гэд өдөр болгон нэвтрүүлэгдээ ирж байгаарэ гэж тавхныг юм бас урж байна. За дармын тоогийн 3 том 4 мянга болгосон сайхан сэтгэлтэй тавхндоо бас баярлалаа. За нэвтрүүлгийн өрөөнд орж ирсэн бүхэл хүмүүстээ аж жаргал, сайн сайхан бүх нэгэндээс хүсэн жогнж байна. Шин гарга эхэлж байна. Шин өдөр эхэлж байна. Шин өдрөө бид нар уянга дуутай, ая дуутай сайхан ухтаж байна. За ингэдэд эдгээр сайхан дууран бүтээлүүч шиг та бүхнээ маань амьдрал вэйлэс бас дандаа өөдөөдэй шин байж агарэ гэж тавхиндоо одоо жигнэл төвшүүлж байна шүү. За Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялга нөвтрүүлгийн гаргийн нэгний тусгай дугаар маань ийхүү үргэлжилж байна. За жалгаад бас нэгэн сайхан шинэ уран бүтээл байгаа. За чалуучууд байна уу манай видео дугаар дээр? Чалуу хүмүүс байна уу?

залуу хүмүүс байвал бас нэг чимээ өгөөрэй. За тэр тусмаа топлийн хамтлагийн дуунуудаас сонсох дуртай. Топлийн хамтлагийн за улаан бүр фэн нь байж болж байна. Фэнууд нь байна уу? Дуунаас нь сонсдох хүмүүс байна уу? Байвал топлийн хамтлагийн дуусан шинэхэн уран бүтээлийг тавхинтэйгээ хуваалцъя.

чи ганчаараа болцсон гоо. Нөтрүүлгийн өрөөнд ганчаараа, манай видео дугаарын нөтрүүлгийн өрөөнд бол ганчаараа болцсон гоо. Жалуучууд гэхээр нь тэг өөр жалуучууд байхгүй юу? Өөр чаглог жалуус. За одоо бас сүүлийн үеийн шинэхэн хамталгууд, шинэ одоо жалуу дуучдын дуунуудаас сонсдох дуучдад, дуучдад гэж сонсгочод алгуу ганчхан мөгий юу? Өөр хүн алгуу. За топлиний дуунуудаас сонсдох хүн байхгүй юу? Бага юм уу манай нөтрүүлгийн өрөөнд байгаа болс байгаа гэдэг ч юм уу тийм ээ та бишээ болчих жол шүү дээ. За би байгаа шүү гэдэг нэг мэдэгдэв тийм ээ топлиний дуунаас сонсдох шүү. Сүүлийн үеийн жалуучуудын дуунаас сонсдох шүү. Эсвэл би бас жалуухан байгаа шүү гэдэг.

юм байна, ганчаараа юм шиг байна. За ганчтай чинь ганчардахгүй гэж тийм үү? Яг хөө хамаагүй. Дай чинь чанартай шүү бас. За шүрэн чимэх эрхийн хорог ажиллахсан байна. Бодвол жалуу хүн байгаа юм байна тийм үү? За тэгээ топлений доо нь сонсдгийм байна тийм үү? Байгаа гэж нь оюунаа байна. За сэтгэлж өрх амраал явчлаа. Голж өрх бүр гоё болоод явчлаа. Чалгачууд нь чөөх юм шиг байна гэж. За мөнх гал гэж бас эрхий явуулсан байна. Эрхий гоч ойлгосон байна. Жалуу хүн байгаа юм байна тийм үү? За 50 наснаас доошоны бүр жалгачууд бахтая бахтая. Навчи бас гараад ирсэн байна. Баярлалаа. Би бас байна гэж. За байгаа юм байна. Байгаа гэж бодохоор нь бас гоё болоод өвчлээ. За топлийн хамтлагийн шинэхэн уран бүтээл байна. Бөхөөгийн үг хайртай топлийн хамтлагийнд олсон чамд үлдээ гэдэг дуу байна. За та нарт үлдлээ шүү. Та нарт үлдээ. За чамд үлдээ гэдэг энэ дуугийг хамтдаа сонсъё. Жалуучууд бүр унтчих ин гэж юм тийм ээ. Оройд унтх нь орой унтдаг болохоор өглөө босхон нас орыг найраач та гаргийн нэгэн байх чинь гаргийн нэгэн байх чинь бас ажил үйлсгээд босдог байлгүй дээ. За топлийн хамтлагийн дуусан чамд үлдээ гэдэг дуугаа хамтдаа сонсъё.

ямаг юу. Өчтөр бид нэр голын хөвөн дөр очит нэг өдөр суусан гэж энэ салхны дунд салханд одоо суусан байна голын хөвөн дөр. Тэгээд гоёг чинь гэхдээ тал нөр нь бүрмэдэг болцсон гинэ. Салханд голын хөвөн дөр суудаг бас онч хай төрсөн бүсгүй маа чиг дуулмарлчлаа. Тэгээд чамайн дагц суусан бас нэг ямар юмсууд байдаг бол. Ава осод байна. Айшхгүй чамайн дагц голын өвөнд тийм маа нүрэ мэдээг болтол сооч ине гэдэг чинь. Мондаг төрсө оо бүсгүй маа чиг жоо. За та бүхэндээ Top Plan хамтлагийн дуулсан Чамд үлдээ гэдэг бөхөөгийн үг аятай шинэхэн уран бүтээлийг та бүхэндээ сонсглоо. За тэгээд сонсогч та бүхэн маань аялгын нөхцөлөлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонслоо. Өнөөдөр гаргийн нэгэн болохоор та бүхэндээ одоо сайхан шинэхэн уран бүтээлүүдээс яг сүүлийн үеийн шинэхэн уран бүтээлүүдээс сонгож сонсгосон байна.

За дараа одоо чамай дагуулыг нэ. Үгүй. Үгүй. Би голын өвөнд бол амар гоё нам жоохон орой үүдэж тийм ба. Нөгөө туулын орсгол сүндөө сайхан гэдэг шиг тийм гоё үед суудгаас салхантай өдөр биш дээ. Гэрээсээ болт идэггүй. Тэгээд сонсогч та бүхэн маань нэвтрүүлэгтэйгээ хамт ойлцож бас нэвтрүүлгийн өрөөнд манай нэвтрүүлгийн өрөөгийн гоё болгож яраа хөрөөтэй болгож өгсөнд баярлсан шүү. За өнөөдрийнхээ нэвтрүүлгийн төргээд өндөрлүүлье. Энэ дугаар нэвтрүүлгийг найруулсан бэлтгэж төснөө сувдан чичих хянагч алмас ерх хянагч бүрэнт дараачийн дугаартаа та бүхэнтэйг олж. За маргааш 9 цагта бүгдээрээ хамтдаа бөөндөө чухдаа уулзцгаая. Баярлсан шүү. Баяртай сонсогчд минь.

0: Хэлийн голын аражууд хэлбэс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Өвүүлэг туучсын жохоолын нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцхан уу, эрх мөндөд сонсогчдоо. Өн дугаарыг нэвтрүүлгээр жохоогч Саа Бөхөөгийн бичсэн Хуурай үерх гэр романых сонсохоор бэлтгэлээ. Уншсан Алтан долгон.
2: Хуурай үер. Доорт бүлэг. 62. Цагжил өвдийн сахих байдгаа хүний оромд толгойч тогсонгүй дэрэг дүрн гараад ивсэн даржийн хоноос нь тууж очжээ. Даржи моторын малгайхан авалгуугаар шилийн сөхөөд мотор дарын хийлдэн сууж, юу болч хоод хасгарч гүглээд байна гэж асуухдаа цагжил алдаад явуулчих гээс найсан шиг өмнө нь хөрж жогсоод, айл болгонд чахалхаа нэвтрүүлэг гэж байтал манайд ягаад одоо болтол баг нь буулгадаггүй юм гэж ууртай хэлэв. Тэгж хэлэхэд нь дарж элхэдийн дотроо тоотой байсан шиг нуруган гдисхийн нүрэн илвэж аваад, танайд ч шахалхан орох ёстой шүү гэе, юм гэдэг чинь мануусын санаагаар болохгүй штэ гэж хошхонсон чарайтай энийн хэлжээ. Манайд ягаад орох ёсгүй болчихов? Би энэ гачааны гишүүн биш үү гэд мотороосон бууж даржид тулж очив. Гашуунд чахалхан нэвтэрнэ гэдэг чимээ гарснаас хойш хараал тавьсан гомдол тооцсон гишүүдийн аргалсаар байгаад сүүлэн чайх шахсан даржи энэ үед харин сандарч бачимдсан маяг огтхуу мөртөн инээж хэв. Төвөнд гашууны хөндөд можуудаараа нэр гарсан човжлийн амийг энэ удаа ганчхан алгатахад наадам шиг халуурс санагджээ. Мал сүргийн бүтчүүд тохируулалт хийж нутгийн үйлдрийн өөрчлөхөд төвөөс буусан бичиг материал авчирвал дагий гэж зөрүүдэлсэн човжил энэ удаа харин мухардлаа. Даржи ихэл тайван дүрлж, дээрээс буусан бичиг материалд өөрчлөлт нээлтийн тэргүүнээ дагуулах үйлдэл гаргасан айл өрхийг урдж бодол хийлнэ гэж тогтоосон шүү. Энийг гачаанаас эжин мэдэж чадахгүй гэж хэд даржи хөндөд дуутай хуурай инээснэн эргэжж харсан гүх үйлэгчжээ. Даржи хошуундан чон тоологдох Ахмад гачаан дарга болчихсон бөгөөд дээр доорхий жохчуулахдаа чи хашраг гар гэдгэн энэ удаа ёстой нэг үжүүлж өгсөн билээ. Өөрчлөлт нээлт болж өрөх болгон баяжиж хүн болгон хөрөмжих төрийн бодлоготай амсар нийлүүлж явсан донрог тэг гэд бандерсан гар долоох шиг олж сайтай. 2000-ад мөн утаг үлчээрээс 20 төмнө орлого олж ива донрог тэргүүнээ дагуулаг үйлдэл үзүүлэх жишээ болохгүй өөр хэн болно. Чавжил чахалхан датаг учрын нэгч асуугаад аман алгадуулж ууртай харьж ирв. Нансалма өвөндөө чаяглаж өгснөн ажигчгүйгээр дарж атархаж байна штэ. Өөрийнх нь хөө дөнгөж ховын сүйтгэлээр сургуульд явсан юм чинь хорон гаргаж байгаа бижээ. Гэхдээ чавжил ууран тэтийл тайдхарсангүй. Тэрээ чагаасан хэд бүдүн очоод, хүүхдүүдэж яах вэ? Явандан ухан хөлөн олхол байлгүй. Энэ чахалхан гэдэг чинь ингээд өнгөрчих юм бол яг чи хэжээ бүтдэг гэдвэ гээд бодол болчихов. Манайд орохгүй бол байгада. Хөөе, хүүхнээс утас ирсэн шүү. Энэ жил сургуулийн сурлагын суурмгнээ шангалын эрхүүд минь өгнө гэнэ. Тэгвэл дараа жилээс сурлагын сэтгэл авахгүй мөртөн сар болгон нөхөр өгөхөр болох юм байна гэж Нансалмагийн чарай туяаран нүдэн гэрэлтэн ярахад човжлийн уурн намжчихжээ. Човжлийнх нь нутгийн үлдрэн ховргоогүй ганч айл болж үлдэхэд ушуу сумныхын даржийг ажлаан сайн хийсэнгүй гэж жимэлж өнгөржээ. Харин мал бэлчэрийн танчурын тоотолгой тогтоогдсноос хэн ямар мал малчхий чанга хамаархан байчихсан чан өөр учиртай байсны хэм. Үндсэн байдлыг ойлгож малчтай амьдралын өд татах бодлого тогтоох санал хураа хурал дээр дарж үг дуурсангүй чи өөрийн оролж ярих хүн гарчээ. Гачаа болгоноос 2-3 төлөөлөгч сонгон үндсэн шатанд оршиж байгаа асуудлаар ярилцчих гэж байна гэж дарж хурлын гэрийн үүдэнд бовнорсон олноос сонсжээ. Өөр газрынхнээ байдлыг би мэдэхгүй. Манайханд бол өнгөрснөө баримтлаад байдаг хэдийн юм байна. Тэгээд үйлдвэр сайжруулах ажлын муу хилээ гэтэл өөрчлөлт нээлтийн ажилд идэхгүйгээд би шүүмжилэгдэн. Гэвч айлын малын шууд худалдаад сольж өгч болдог эрх нь байхгүй юм чин өөр яан вэ гэж алгаан дэлгэн ярьсан чинь хүмүүс доор нь жалгаж, тийм тийм гэж жагтансан газар нь маатсан шиг дуу нийлүүлжээ. Үндсэн шатны гачаан дарга нарын саналыг төвлөрүүлнэ гэж хошууны малаажуугаа хамаарах тед хошуу дарга тусгай мэдүүлэлт бичиж ардын төлөөлөгчдийн хурал дэвшүүлжээ. 2-3 дугаар ажил үйлс эрхэлбэл хүмүүнгүй жийлэг олгохоос гайл сэтгэлийн хэлтрүүлэг гэсэн улан үсэгтэй бичиг гачаанд буулаа. Жаданба хоторж үйлс бүтөөсөн айлын тоонд данслагдаж 10 том төргийн хүмүүнгүй жийлэг олчхов. Донруутаг гэд ханчи тохойлж дугай суудаг эр бишээ. Нэг сумаар 2 галуу харвах гэдэг жугаа үг шиг санагдах чи донруу төвүүнийн үнэн болгох ухаан сэлсэн байлаа. Шахалхан баг нь болж явах ажилтнуудын айл айлын гадна хүчтэй өөрчлөлт хайрцаг угсарж байхдаа жааж тохин жарлагдаж байгаа нэг юм донруу ажарж байснаа. Та шахалхан үйлдвэрийн дарга даамал бижээ. Энэ халуундаа яарад яах юм? Гэрт орж чайч юу? Гэж ян тавьсанд хархулсан гооцсон ажилтнуудын нүдэн сэргэн дарган чирээдэн харжээ. Ажил шувтаргаандаа орж яргартан буцаж болсон ажилтнууд анхудаа хөдөөлийн урлагийн сонсоод баярлах гайхах давхчин явж халаа. Донгорго нурууга өрн дөрвөлжин алхахын дагуу жамд тааралцсан үхрийг бэлчэрж өгөн хөөж явхад шахалхан үйлдвэрийн дарга энэ тарган үхрүүд бүрэ нутгийн ахын үхрүү гой байнда гэхдээ донгорго толгойдохон инээхүүлж аваад тийм ээ. Тэр жил хошууны бүтээн байгуулалтын товчооны лувсан даргын манайханд өгснээ ач юу? Лувсан гой манай гашууны хүн байхгүй юу? Гэхдээ дарга жоох хийж авснаа. Нуу товчон дарга гэж манай хошуундан хүрл нүрийн буянтай хүн шүү. Уулна энтхийн хүн байж штэ гэсээр грин гүдэнд ойртоход чансан бахнаа содон өндөр ханхив. Чай ууж чилээ тайлна гэж байсан ажилтад хормын ширээнд суусан шиг тарган мах идэж хоёрлаан датхад ядраан тавиутхаас бүрч нойронгулж унтмаар болчихсон байлаа. Ингэж хүндлэгдэж очлогдсон удаагүй дарга нь шин шүлний эдэнд грин гадна дотногөө гулдын унтсан ажилтадаа дуудахт нь донгоров. Дарга, жаахан унтахтаа бүрүүлэг гэрээс гарсан улсаа амруудаа. Та бас дотор гэрийн орон дээр гараад баахан хажуулаад аваарэ. Би баруун тарааны толсноос хэдэн ажилтан жарах учиртай. Явадри гэхдээ дарга ихэл гайхчихж. Ямар их ажил болчиход тарайнаас ажлын хүн ирэх болчих ва гэвэл үнэхэр явах шиг дүрүүлсэн донгоров санаа алдахж болоод тамих гаргаж гожил өгснөн. Танаас юугийн нуух уу да? Миний төрөөсөлсөн нутагт нэг жаахан урсгал шуухан юм элсэн дэ шингээд алга болчихдг юм. Тэгээд наашин зүглүүлэх санаатай гэж ярьсан дарга бүр мөх ирж. Тэгээд та чухам яагт байгаа юм гэж нудан анивчин шалж асуу. Яанч гэжтэй. Танд нэ бахан шиг ашлаг босгоод өөрийн бэлчэрж үгэн цаюу машинаар зурчвал жардал гэдэг чинь тэнгэр тулах гэд байхлаарэ. Хүний хүчээр суугмалтах санаатай гээд арга барахцсан маягтай энэв. Юу гсэн үг юм? Танайханд чахалхан орчихсан байхад нэг чахалхан усан татвар авбал барчихсан хэрэг штэ. Тэгэж вилан бараад яах юм? Мэгэжсэ хүүхэн хэлжээ. Ай. Энэ үгийг таа хэлэхэд амархан шүү. Энэ босгож байгаа чахалханы багных усын төрөлжүүлийн бэл мөнгөр датаж байх болохоор сумныхан той гажир чи илүү датахыг зөвшөөрөхгүй байна шүү. Тэгхээс гээд домруу алган урчиж даргыг чирээдэн харжээ. Гото тосны чахалхан жуулн чинэлэг амдралын суур тавих нэгэн чухал харалтан өндөр хүчтэйтэй чахалхан датах төрөлжүүл болохыг дараг хинэсч тодорхой мэдэж байна. Энэ үргийн хүлээж авснаас хойш тодорхой жург төсвөр ажиллах зарчимтай. Энэ дарагд тэмдэг гаргасан орон байраас бусдаа газартаа утсан баг нь суулгах эрх байхгүй боловч тансаг дайлуулсан хойноо үгүй гэж толгойн сэгсэрхэд бас хичүү ажээ. Домгийн санааг чанар гартал ойлгосон дараг тэргэндээ орж гар утсаар хэн нэгэн уруу ярьж эхлэв. Бүтөхийн бөмбөргөн гэдгээр даргын чарайд энэ тодрон тэргнээс бууж ирэхэд домрын дотор онгойж авчээ. Усан чоромд чахалхаангүй гэсэн шүү. Удардлаг бодол хийлж үжи гэж байна. Юуж хэлсэн урдаар нэг чих хэмжээ гаргач хий гэж дарах эрүү тогчхоод дахин тэргнийхэн жүг явлаа. Домруу гараас нь том том алхлан чихэнд нь уруулаа наах шихэм. Идэснэ үед гэж шивнэн хэлвэл дарах сонссонгүй юм шиг тэргэндээ гарснаа гар далж авлаа. Гэрлийн чагийн буухлах нь олж оролгоор болчих бөгөөд дайхчаа гажир нутаг дарын бучна гэсэн маяг гарахгүй нь донгруу давч хэлвэл сайн явдал байв. Донгруу торхороны жагыг буулгаж явлахын хоолын дэрэлсэн хэсэгт шороо түлхэх машинаар далан босгуулж лусын булгын нэрийн урсгалыг хашлаа. Гэтэл ажлын боолог буулгаж хөлсний хүнд дансыг бодож байтал нутаг улчрын өртөөнийхэн гашууны хөндөд хүрч иржээ. Донгруу тэдний хэжээнийгэн өдөр ирж ирэхийн мэдэж байсан болохоор орон ширээний шургуулаасан усаншлалтын тавчоны тамгатай бичиг чахалхан үйлдвэрийн төлөвлөгөөний жургт төсөв маг усан чормын бутан байгуулалтын гэрч бичгийг гаргаж тавилаа. Ирсэн хүмүүс амаа ангийн даржийг харав. Чогжил санал гаргасан болохоор би та нарт мэдэгдсэн шүү гээд дарж хаднай завсардах авчулсан халууны жуулжих шиг хэндэн ч нүур алдаж байхдаа чарээн улайжээ. Усын булгийн урсгалын уваалаагүй он уудсан гашуунайхан тэр гажирт нь нуур булаа тогчих горон харин үгээлэх болчихож хамгаас түрүүнд гайхшалтсан хүн чогжил байваа.

63. Пагма ухаан оройд гаднаа сууж байна гэсэн чимээ дамжигдаад дунгуурын чихэнд орох үед нэлээд хоног өнгөрч гсэн байлаа. Нар буухта чонхуу донгойлгон сэрүүн салах оруулж өглөө болоход чонхууд битүүлчих гэрн хамгаас илүү дуруу гичэж учаар хүрсэн бас л ариун аваав. Эмэгээж умбал бүр хоёрын алиг нь ятхан эргэлцэн жалсан арга барагдсан хэрнээ жаахан гууртайгаар ариуна. Чи жарамдаа дэндүүлж байна шүү. Пагманы ухаан орчихын сайн учир биш үү? Ядахта насан буян авгад буян болох мөртөн мөвөмдөж хантай биш үү? Гэвд бүсгийн учаарцсан шиг болсноо гараад явчихав. Ариуна нахчигчиндэн очиж пагмад игдүүжиж байхан хэлсэнд гэдэргэн жимлэгчгэв. Төвөнд тайдхралгдаг хүн ганч соёлтол болсон мэт санагдахаар дурхамдаа очихоосч жалахчихжээ. Ариуна ажаа мөвөмд дуруу гүйцдэг шалтгаанаа өөрөө ч сайн мэддэггүй. Хачин жангийн гашууны хүмүүс ойлгож байх шиг атал үнэхэр юу гэх чинь мэддэг хүн хэдл байна гэж. Ёсон жоос орхож төлөв байхыг ажамун байтугай өөрийнх нь эмгэнчи хаяа тааруулждахыг бодхоос ариуна тэдийл итгэдэггүй. Гэвч олны ам таашаагдсан ажамуумыг өөрөн ончилж муулвал чагаан нүдэнд өртгөл байлгүй. Тэгж бодож явснаа соёлтод баахан гонгийн үхтэй охорч юм явуулсанд утсан дуурчхав. Яачих вэ? Бас тэр арсын орны бодмор олсон эмгтэйгээ муучилт ачихв уу гэсэн соёлтын хөгжүүн дуу сонстов. Хот орж ажилласан соёлтын ярих хэлхэн ховорж уламж сонсортой болсон мэт ариунаад бодогдов. Хүн чинь өөрийн ховж яндан өөрөн эзэн болно штэ. Хэн нэгэнд найдаг алба байхгүй бөгөөд төрсөн гэчээ гэж хэлсэн адилхан шүү. Дуртай юмдан сэтгэлэн өгч амьдрах чинглэг доторх шуутай адилгүй шүү. Хүрээд ирвэл чи аяндаа мэдчихнэ гэсэн соёлтын омог жорго бадарсан үг яг л хэн нэгэн түүнийг араас нь түлхээд айны тэргэн гарахч хэрсэг болжээ. Ариуна тэгж хот бараадад явснаас пагмат өн үрд уулжих тохол гарсангүй. Пагмат дөрүлжин хэтэ ноосон хүжин оролтон хүүбэрдэн гэж үлдээсэн чи жалсан түүнийн авдрын ёролд дарж тавьжээ. Пагма эмсхан дээртэж байснаа аажмаар тайвшран орон дөрөн шилгэс хийж аваад ээж тэж адснаа нудар гараа нүдэн жүлгээд ажаа мөмийг гүлрэн харжээ. Ажаа мөм ясан хатхуураар хүжүүнэ балчрыг хатгаж санаалгасан жогсож байснаа босоод ирэхээр нь хаврын гатаршсан хөрсөсийг хачир дээгүүр нь долмос бөмбөрөв. 30 жилийн дартаа нүдэнд нь суугдсан бүхэн одоо эргээд харахад танигдаг юм гэж ганчиж хүү ажээ. Агшраа болж нуруунд бүгчээсэн гэлээж уул дурхан танигдаж байгаагаас ажаа мөмөл пагмад ойр тасал байлаа. Дүгэмэ ээжэн таньж байна уу гэж ажаа мөм аярхан хэлээд ойртон очвол пагмагийн уруул нь өмгөнөлдөн чичир хийснэ. Эмэ гээд ихэр татан уайлж тавран авлаа. Тэр өдрөөс хойш Дүгэмэ гэдэг нэрэн сонсон пагма ягл хөл дорж байгаа хүүхчийг ажаа мөмийг салахгүй баривдан дагаад хэсэгтэн алмарин харж жогсон. Ажаа мөмийн өмгөргөрөөнөөс жалсны явд цуухи ширтхэн бутхан үгэлсэн ингэн төмбөний нүд санагдах ажээ. Жалсан худаг дээрээс ус тамнан ирэхэд ажаа мөм тосч очоод миний шар толгой очоож ээж гэж дууддаа юундан жайлаад байна вэ гэхдээ жалсан хурай хулцсан үлэн толгой харж мөмө би итгэж ядаад байна шүү. Яхаараа миний ээж болчихд юм да аавч алга байтал гэснэн хамран татаад гэртэн оров. Жалсан эмэг ээжийн ямар нэгэн жүн ороод онгодон буухт пагманы таарчхаж тэгээд л хэсэг ухчаа болвол насан буян аавгийнд буцчихна гэж бодож байлаа. Одоо болоход ээж гэж дуудахад нэрэн төвдггүй ажээ. Ээжийн чиндэр Дүгэмэ гэдэг гэж донгорвоос айлрта сонсож байлаач. Солиохууд болсон пагма хүлээж авах нь хичүүл ажээ. Тэр эмэг ээжийнхэн элдв дом шившлэгдэж тууралдана. Ажаа мөмөн Дүгэмэ гэж дуудахад пагма хүүхчийг сэрдгийж хурж очино. Тэгэхэд эмгэн олдоггүйгэн олчихсан байтаа улаан байлан гарган инээнэ. Жалсан пагмааны гэж дуудахад Дүгэмэ гайхсан болж ээж тийшэн хардаг бөгөөд дахиа толгойн гэлжилгэн түүний нүдэн өгөм ширтдэг байлаа. Жалсан нэгудаа жадмагийн тор дэ шургасан ямаагаан тууж гаргаж байтал Дүгэмэ аажмхан алхасаар хурч иржээ. Пагмааны та хаа явах юм гэхдээ Дүгэмэ уйран гэгч ширтсдэн гараас нь дарж нолимсон тундраад жалсан. Дуудаж датгүй нь яах вэ? Ээж нь эдийн жилээр ухан хагадж мэдээсхэгүй явсан юм чиний буруу бишээ. Хадмаа надад бүх юм ярьсан. Хоёул авдартын

метр гарыг аавын чинь нуусан юм олдох магадгүй гэжээ. Аавын нуусан юм гэнүү гэдэж алсан мой хэрч хэв. Дүгиймэ толгой тахсан авдарт чиглэн алхлаа. Авдартын орой дээр гарсан дүгиймэ алган хавсран удаан анж удаан гэгч намын чилэн суув. Санчхи усан дууралтаж онгож ганцсан нүрэн үрчлээсэр дүүрсэн ажам өмшиг харагдана. Жалсан

гэжээ тогтсон өрөмтэй лосын болгочийн жон өмнөш хурцдаггүй билүү гэж уруулан татвагнан байж хэлэв. Жалсан ч гайхчихлаа. Хараанд нь айган тором шиг жаахан нур мэлтэлжин лосын болгийн урсгал 90 градусаар тохойрон жижиг нуурт урсан орж байна. Лавлан харахад урсгалын тохойрсон хэсэгт хүнээс өндөр шорон далан босгогдож нуурын хуванд чоошин өнгө төмөрлөгийн дээвүртэй чагаан гэр босгогдсон ч тодхан харагдлаа. Юу болоод байгааг жалсан ойлгож хэдэн нүд тодилхан харсаар дүгиймагийн чирэй байнбан үрчилжин жалсан оонын үйлж хаавархан байна очиж үжи гэвэл жалсан дэ хадал гайхаж авснаа. Аня энд оонын үйлж гэсэн газар байхгүй шүү гэдэг багмагийн ухаан сэргэлээ гэсэнд нь эргэлжээ төржээ. Лусын булгийн баруун ундрагаас дээш хороод алхам

харснаа доломсон бэлэсхийн урсаж толгой тахлаа. Гадам ба энэг мэдэндээ дондог лорой хоёрч антахгүй хөөрхөй бодит маа гэж сайхан хүн байсан одоо нас явсан байлгүй гэхдээ жалсан жог тулж аваад Багманя та үнэхээр гэснэн чорогтлж иртэв. Дугыма толгой тахснаа. Аавчин сайшин га гэвэл гашууны хүндий байтугай хошуу аймагт хүртэл мэдгүй хүнгүй шүү. Ганч халтсан хөрхи таанч чагаахан да гээд мэхшив. Авдартын өрөөгөөс буусан дугыма жалсан хоёр грин өмнөх жижиг довдоор мөрөн мөрөн түшилчин хулан амран суув. Чамайг өмгийн давчирж тавьдаг жил нь юмэн дэвжэн дэгдэж сүрхээ дөрвж байсан үе шүү гэж дугыма гонголонгой ярахт нь 30 жилийн чаадаг дурсамж хуудас зөхөгдөв. Дугыма шинбэр болж гашууны хөндийгэд гажартай бордож ирэхэд харуумд шарамгтай бүс хөрөмтэй хөдлөө мөрөндөр тагинсан ваадантай ирсэн байлаа. Сайшингай гэж ширгэсэн өндөр шаржалууг дагаж хүнээ гажир гүнгийн нутагд тогоо тавьж тулга асааг гэж бодсноос биш. Жилийн ой үжээгүүгээр гай гамшиг хөмөрж ирнэ гэж хэмэдлээд нэг өдөр жоромор унсан хоёр хүн сайшингаа хошууны хувьсгалын зөвлийн дарга дуудаж хархилны бичиг орчуулуулга учиртай гэж ихэл хүргэж иржээ. Сайшингаа хөх талын хөөрөн бүсэлж орос гутал шиглэн хуар хатраатай хүрэн халжин баран унаад баяртайхан гэгч явжээ. Сайшингаага тусгарсан хувьсгалын зөвлийн алангэрийн эрхлэгч нүр дүрэн инээд тодруулан холоос алган дэлгэн ирж гараатгаснаа тусгын өрөөнд жалж оруулав. Орсоор бичгдсэн гар бичмэл жуугаад хуудас балархай тамхтай бичгэн ойгорж Монгол үсгийг орон сүсэг болгон ховргоох тухай хуудаснууд байлаа. Сайшингаагийн хувьд ийм юмыг орчуулах нь даанч хөнгөцсөн ажил. Орос бичгэн удартгал хуудсыг орчуулж ховсглын зөвлийн гишүүнд өгвөл бүгдийн дахиад хэтэл бичиг болгон орчуулж өгөхийг найджээ. Хоногийн өнгөрөөж хоолын нийцсэн хойно сайшингаа үгүй гэж эхэлсэнгүү үсэн бирэм бүхэнд идүүлж чаас дэлгэв. Маргааш шинхэн багууд өнгөрөхөд тушаасан үргийн бийлүүлж орчуулсан юм өгвөл алангэрийн эрхлэгч харамжийн мөнгөж 10 төгрөг өгчээ. Сайшингаа баярлагтан үдийн хоолч идэлгүүгээр жийл гарав. Эхнэртэн толгойн альчуур ээждэн сам шүүр октос харчээ. Давс бурма аваад ирэхэд хүрэн халжин гин хөрөөний гадна гаргаад уйчихсан байлаа. Сайшингаад шууд мараунаад явчих гэн эвгүй бодогдсон болохоор хувьсгалын зөвлийн алангэрт оров. Тэнд сундай гой сууж байлаа. Сундай аха сайр уу? Би бүчих гээд даргад хилчгээд явъя гэсэн юм аа гэвэл сундай толгой тойхгод алангэрийн эрхлэгч ээж инээнгүй дүрлэн жаажа замдан гэлэг явдаа. Дахиад учиртай бол дуудъя гэв. Алангэрийн эрхлэгчийн хажууд сууж байсан хөрөн улаан чарайтай шүрэн хар усан арын шан самж галшилж уусан танихгүй тэр хүн. Сонсоход аавч нь бас их эрдэмтэй хүн гэсэн бижээ. Жаавалжээ чи харж бай. Дахиад орчуулах ажил гарвал чамайг дуудъя гэд мөрийн давшив. Гэр дүүрэн утаа байгуул суусан хүмүүс нам хүн болов. Сайшингагийн баярлж хөөрсөн сэтгэл нь тэмхэл болж морон алхуулсаар өрөн муутай харьлаа. Үдшийн бүрийд өгч нохойн дуу ойртоход морин үргэж сэртэлжэв. Дүгий маань тосхор гүйж ирсэн байжээ. Гатан ба шуучи наадтай хондор ирж уулзаад явлаа. Чамай гадгаш холхон шиг яваад иргэж хэл өгүүлсэн гээд нүдэн бөлтөлж гарн салганжээ. Өөр юм хэлбүү гэж сайшингаа эхнэрийнхээ мөрөөр төврэн асуувал бусдын үлдээсэн бичигсэлдийг нүд бүрөө гажир хийхсэн гэж хоолын нэрэнтэн хэлэв. Сайшингаа эхнэрээ мориндоо дүүрээд хуулан гертэн ирвэл халчмаа мэрчгсэн сууж байлаа. Ханжин дээр хөдсөн болтой өнөх ойсон бичгийг гадуур нь хэдэн давхар багалчихжээ. Хар шар пиодлын хүчин энэ тэр хэрэгт орохцсон хүмүүсийг сургалж айл амгар дэвжэн болж байна. Төвөнд нь өртгөх гэсэн та хоёул гадуур яваад ирхэн дээр биш юу? Хэрэггүй уршигд татгатахаас гэж халчмаа алган хавсран жалгуурн хэлэв. Хүмүүс хэрэг үчир биштэй чи урсгүй яршигдаж хэрэгдэхээс жийлсэн зүгээр байхаа. Бүсгүйг нь дагуулад яв гэж ажаа мөм уруулан чичирж байсан чи эрэсхэн хэлэв. Момо авдартын ооны өвөлжөгөж хөрсж ужаан гажир юм хүм дарж буулгах сайн да гэж халжин мам хэлэв. Халжин мамын үх сайшингаад даанч чочмох санагдсан чи өөр аргагүй байв. Гурван мөртөн тэр чихтэн үчин хөшгөндө уулсчад алдрахад ажаам ам харин гадан ба шүүжиг эрч хүрчээ. Хүүгийн хошуундар дуудаж аваачаад одоо болтол ирээгүй. Араас нь бөрөөрхөр яваад бас бараа сургаггүй гэж үүд ормогч

болгож асуу. Гаданбай ихэл сандарсан маягтай маргааш нарнаар мордож хошууны хувьсгалын жүвлийн алангарт очиж асууя гэжээ. Дугиймаа халжимбам хоёртаа нуучаар хэл хүргэсэн Гаданбай өөрийгөө цагаандаа гаргахад ажамум ингэж тус болчихно гэж яг сансангүй. Бүгэл баригдаасаа гэж ханчидан жалурж байсан хүн маань омогтой болчихж тануус хэлэгтэн харилааг нь хүн нь бараагүй, бүсгүй нь өрхөр яваад бас сураггүй. Эн чинь чухам юу болчих вэ? Одоо ганч насныг чинь яана гэж Гаданбай юу ч мэдгүй дүрлж асуулаа. Галшилжүүлсэн өнөх кадр багсаг ухаанд автагэр биш байжээ. Үжээд байхдаа үнэн юм байна. Сэжигтэй этгэл гэж мэдүүлдэг чинь хэн гэдэг билээ? Тэр хүн ширээн дээр нудрагаараа түсгэтэл

шохоод асуувал алунгарын эрхлэгч хулмалжин байд бүгэ нэгтгэдэн хаширч гсэн хошуу сумных нь ажа мөөминд ирхээсэн ширхийдэг болов. Алтны хажууд гуул сарлана гэдгээр ажа мөөм тэр нь аштайхан жавшаан болж өвгнийхэн гүлдэлсэн журхайн толдод товчон гэдэг өнгөгдсөн модуу часан номыг нүдний талдуур үзсээр байж мэрэг төлөг тавьдаг болжээ. Ингэж хүүбэр хоёрын хонхоноос хүсэл ургуул суухтан санаагаан хуурсан мэрэг төлөг тавьдгийнх нь эхлэлт болсон билээ. Гурван мартан уулахад ус бартаа дамжин явсаар эремчүүд хүрэхэд халжиман морон татаж жаада. Бид хоёр ямар нэг тогооны шүл бишээ. Эндээс жүг жүгэн хой. Чи жун хан жүгий барьж ябал тамчин талаас амархан гарна. Тэвгэл халах голдуу айл таарахгүй. Би баруун шявла. Шар сумд морон өргөж болгочхоод чаашаа ухаана олно гээд сайшин гадаа төврөлчин салжээ. Халжимамын хэлснээр гуравдуг өдрөдөө нэг айлд хөл хоргодог болсон. Харин жалан байгаад жиргэн хусуулсан бүдүүн сангагийн хэдэг овоо юмтай айл байв. Дээлдэн багтаж ядсан тарган шараа ухаан ажигч хүн байж дүгэмагийн нуруг дарж аваад танай хоёр жалууч чалган байна да. Одоо ингээд ябвал хөдөөхөр төрнө гэсэндэн цаашингаа дүгэмаа хоёр бүй бүйэн харж аваад баярлаг гайхах хосолжээ. Бүдүүн сангаа гэдэг дуу чонтой сүрхэ ажилсах хүн өдөржин бор богсолгүй монгонэн. Тарган шараа ухаан өржүүлэн жантай дүгэмаа аргал түлш ойртуулахын жавгүй уулаг алдаж бүү хүндийн мөргөө зүгээрл арга ураад хуурай харгал түүгээд бай тэгвэл хөнгөн гардаг юм шүү хүүхэн гэхдээ дүгэмагийн дотор ийгдэл жавна. Нэг өдөр бүтүн сэнг адуунай бараа харна гэж яваад нар шинкээс өмнөхөн байнбай амгайхан сухсчих морон явдал сааруулан жолоо татан алхуулсаар харж ирээд ханхи тэргэний арал босхон сурэлдэж байсан сайшин гарын дэргэд шууд хурж очив. Морон тэргэний булаас уйж дай толгой гаргаж тамхилснаан бодол болсон шиг хараад байла. Нүднийхэн чичгээшээ хайрладаг усан талман жороо хараа жирган олсонгүй болов гэж бодсон сайшинга сэтгэл жасах санаатай бүдүү амба маргааш аспи адуунайч нэрэлд явъя гэсэр хувцас хунран гүвэн хажууд нь жавлан сувал бүдүүн сэнгэ хоолой жасаж авснаа. Норво чиний жинхэнэ нэр чин сайшинга гэдгүү гэж нугчтайхан харжээ. Сайшингаа соцсондоо нүдэн төгөрглөж аваад хоол нь гүрэлж ин толгой тайхав. Ийм хүнийг үгүй гэсэн үгээр булхайлахад сэтгэл нь даанч төвдөхгүй байлаа. Сайшингаа айлын бараа харсан дараа дан хамаг бүйн ядарч суулцсан шиг гажир сууж дүгэмагийн хан нуруг дарж өгөхтөн хоёулаа нэр усан сольж нуучилъя. Хүний гажир юуч болж магадчуу? 5-3 жил өнгөрж байтал чах хорчих юм аа. Тэгвэл шууд нутаг бочи гэж арга дамгүй хэлвэл дүгэмаа. Тэгвэл намай пагмагчихъя. Чамайг хэнгэх юм гэвэ. Тэгж нэр усаа гажир нутхан сольсон хоёул бүдүн сэнгэгийн төхөл хоргоцсноос шин дран андуу буруу дуутахаас том хичээдэг байв. Ухуулгын жар тархаачихжээ. Манай энд чи жүс бүрөө итгэхэд илрүүлнэ гэдэг сүйт болж байна. Та хоёрын тухай жирдэм чимээ сонслоо. Аян хөгөөд ч өгсөн хүмүүс хул амарж байна гэсэн хичээд гихээд бүдүн сэнгэ юуч болоогүй юм шиг гэрж үгэн явхад сайшингаа мөдрөн хочоржээ. Тэр сүнн сайшингаа эрэм хоёр тавруулчин ирээдүйнхэн тухай санаашрж хонов. Яви. Явж дүү комсрыг ирж үн чагааны мэдүүлээ гэж сайшингаа эхнэрэн чангахан тавурж хоолын нээдрэн байж хэлэв. Сүнийн гүнд хамаг юм багалж бэлэн болсон сайшингаа дүгэмээ хоёр бүсөн чивхэтэл бүслэн давхар хөдсөн аймастай гутлан өмсөөд сэнгэгийн дорход тэд өглөөний чаган уухаар байла. Юу? Явна гэнэ? Гэж хөгшин чихэн итгэж ядан сайшингаа тэд хоёрыг харснаа өгнөн ширвэв. Сэнгэг гой хөмсөг жангдан баахан дугай байснаа. Манайх та нарыг адуучгүй шүү. Өөрөөсөө арга байхгүй юу? Гэвэл сайшингаа толгойгоо сэгсэрснээ. Авах та хоёрт ч лайч ирэндээ гэжээ. Сэнгэ чарай барын дүгэмаг нэх харснаа гүн амсхаа аваад тэг тусмаа архоноос нь хөөчөлдөх нэгтэн шүү. Жаахан хатуу сэтгэл гаргавал хэн айландаа тус болох шиг надад бодогдоод байна гэд хөгшнөн харав. Нар салхин донгож ганцсан үрчлээтэй нүрээн татв хэлж авсан хөгшин дүгэмагийн гарыг барьж санчинхэн үсийг илүүснэн. Холи бодоо хөх минь зүгээр л эндэн хүлээд суу. Гэхдээ сайшингаа хүмхийн жууч толгой тахлаа. Өдөш болж сэнгэ гой хатсан бурч тугал тулмтай хураасан сүх тэлмэн жороо моринд ханжгалж сайшингаа хунуулаад. Тавааны бүхс хүрээд амгагийн мултлан чолуурын

0: ганжганаас нь уйчих бол өөрөн хүрээд ирчихнэ гээд морины дашаан дээр хүчтэй алгадахад талмын жараахаар огсхийн үргэжийг үчин хөшгөнд арилжээ.
1: Хүлэн шүү
0: гэж дугима холын нээдрэн хасгархаад хөгшин тохойгоос нь барьж буян бараа пагма хичүү чагта орхоод явсан эрх хүнээ хойноос нулмус унагдаггүй юм гэжээ. Дугима ярьж байсаар мөгшин уайлж холын жангран үгэн нээдрэнэ. Жасны дотор хүндүрлэн дугимаг түш босгоод гэр жүгэн аажим гэлдрэхэд гэрээсэн чингэр утаа суунгалж байлаа. Дугимагийн үг нь байн байн таслагдаж тамирдангүй гэгч амсгаж байлаа. Эмчийн тодлолтод жүрхэн тамир айхтур доройтож ядарж туйлдах баярлж жовхос гэрсүүлэн сайдур амрах хэрэгтэй гэж эм өгчүр хэлсэн юмаа.

64 Сэнгэгийн эмгэнээс эдсэн арган хэрэгд хүрч явуулах хүнийг дансалахар ирсэн онцгой томилсон тушаалтны хэлэх үгүй болгожээ. Гэвч санаа нь мухаагүй баширсэдсэн гэгч даанч төсөөлсөнгүй. Онцгой томилсон тушаалтны нэг өдөр хэдэн хүний хамт Сэнгэгийн уяан дээр буухтан Хажаар хас гэдэг тэнүүлэрийг дагуулж ирсэн байлаа. Айлын адуунд Хажаар нохт үйлгэж баригдуул балбуулж эс баригдуул чааш нэгэрний хоол болгочхдог хүнтэй сумны ихэд жам нийлсэнд Сэнгэгийн дотор пал хийж авчээ. Сэнгэгэ, та чинь хуучин хүн шүү. Дээр шатнаас өрөг хамгүй хүнийг суулгахгүй гэхэд тогтоолтой. Таны гийчин чинь тэгээд хэжээ явах нь вэ гэж жалтай харч гүйлгэн пагмаг болсон дугиймаг улаас нь оройд нь хүртэл харснаа. Хөл хүндэ бүсгүйг ан орхоод явснаар үчхэд

Би бол усан жоромрыг унж явсан тэр хүн эрт оройгүй эмүрдэн датхтаад эргэж ирнэ гэж бодож байна. Эсвэл та нар морины учрыг надад жүг гаргаж өгөө гэд түхэлжиж авчээ. Хамтрал хоршоожил байгуулахад 10 ажраа гадуу 200 үхэр 1000 хон нийлүүлсэн сэнгээд ушуу амбан талтай байдгийг тэр хавинх нь андгүй. Мэдээж энийг сайхан жавшаан болгож тэнд ирсэн хүн усан жоромрыг уяанаас нь мултлан дутаасан гэдэг шалтгаар сэнгэгүй ирсэн хүмүүсийг гардааж орхлоо. Гэхдээ тусгай тушаалтан чи долоо ширхтсан чон шиг ирхээсэн урд амсар нийлдэх хэттэйг нуучхан хурал хийсэн ёстой уян алгацсан хэрэг болжээ. Тийм ч бол яах вэ? Манай хас гой чи гоон буй гожин толгой яваад насны дүн хүрээд байна. Эд хоёрыг таны хаянд хэн хэнтэн түшиг болгож суулгавал бид одоохон бүртгэл хийгээд өгчихүн шүү гэж хуурай энийн бичээ чан тохож. Нэр нь Пагмаа гэсэн билүү гэд дүгиймаг хүний тонд бодхож хөөхрүүгийн даруулав. Хэтэрвэл сэтрэх маяг ороод байсныг атсан сэнгэгүй хөгшинтэйгэн дугарч чадсангүй. Эрийн танахгүй энэ муу хажанхаас чи сүүлгүй нохой болч юу гэж дотор нь живүүцсэн сэнгэ. Бололгүй яах вэ? Гэе хөл хүнд бүсгүй хүнийг бая амарцсан хонь учрын шийдихөө. Хажаархаас чи одоогоос тэр бүсэлсэн чалман хайж хонд явах юм шүү гэвэл өнөөхөд мэхэр жаваад аргагүй толгой тойхчээ. Сэнгэгийн багтаж толгой хоргодог болсон дүгиймаа тэгээд Пагмаа нэрдэн дасчээ. Хажаархасын өлөн дуудаас живүрхэн хөгшнөөс төс салхгүй дагаж хажуу бөрөндөнд наалдаж унтана. Цагаан хэрв буусан нэг өглөө туурайд нь алсан дохгүй сэгсрэн унгах таргуу шихам нэг мөр толгойн анжиглан ирсэн усан жороохар байла. Хуруу дарж бодоход хоног тоголсон хідэн сараар жүрсэн усан жороохар мөрийг замаасаа тосготож хүнээ хол боллоо гэж битүүхэн харгасал манлжуулж байсан сэнгэ. Эх өрхи, жүүдэнд буугаад байсан юм а гэж тосож гүйжээ. Жороохарын бучиж ирсэн чимээ салхан хөлөгтэйгээр өнөө хэдийн чихэнд ороход тэд мөр дарж ирэлчэв. Говчтэл турж ялаа үргээх сүүлгүй шодон болсон жороохар ушуу амбанай унаар болохоос хэлтэрсэл байха. Унживсан гэж нэхэн тухай асуух хэрэг байсангүйч Пагмаа утгуу сард асуух байхаа гिचгэд явжээ. Суугар цэнгөлөг шиг сэнгэгийн хоннай хотон босгосон өмгөр оромжод орсон хажаар хасын гурван хүмс хөдлөгдөг жан датуурж гэлв чалвхийн хонд явна. Нэгэн өглөө сэнгэгийн жургаан хантад хөл болж дэвжээр илтгэхэд хажаар хас мэгмэг алхсаар хурч очивол хаалганы баруун талд сүхэл өгсөн байна. Хажаар хас юу болсныг тодорхой мэдсэн болж хонны бэлчээрээс шууд гүмшиг чиглэлд явчихжээ. Хүүтэй болсон Пагмагийн сэтгэл гэгээ тусч турж гисэн саашаангаа мартахтаж байтал тусгай тушаалтан бичиж тахин хурч ирэв. Вантесэн цагаан хүү байна. Харамсалтай нь ус гуулын орхотос болохоор манайхан багтаа чадгүй да. Өнөө маргааштан багтаж нүдэн тал болох эсвэл гиснэн хүйтэн энийгээд явжээ. Чухам юу болох гээд байхыг Пагмаа байдгаа сэнгэж ухаж мэтгэл бэрхтэв. Хамаг хорын үндэс хажаар хаста нуугдсан гэгчий баргалсан сэнгэ. Тэмээний хомон барьж хон дээр очив. Хажаар хас хоёр гараан тухан дорон жүрүүлэн хулан атчихсан тэнгэр гарын тавтай хөвтөж байлаа. Хүнээ жовлонд чадах гэсэн мөн нохой гэж шууд жуусан сэнгэ морин чомж тавьснаа юу хөөгөө хажаар хасын гэдсэн дээр хүртэл хомбуулган. Хамтын малыг ингэж хардгуу уулын нүмерд жогсоочход унтаж хөвтгэж ихэнхэлсэн юм гэж аашаан багтааж идэв. Саяхал бөөмнөрсөн шүү би одоогороо гэд гүйхийж авдвал зэнгэ бүснөөс нь мултад атан бөхсөөр нь суулгаад Пагмагийн тухай чамд хэн юу ярьсан юм гэж асуухдаа хомон лавдуулан чангатхав. Сэнгэ хэдийвэр хох тайжин жиргэн хосуулж хонны хот хамардаг игэл ард болсон гэлээж өгсөн бүрийн толгойгоос амьд атайн гэдэг шиг ус нутгатаа мөнж сэрж ах танахтай гаран ажээ. Энэ ижгүйхээр тэмэн хомор балбуулвал нэргүй чөтгөр болно гэж айсан хажаар хас сайшингагийн хүүд хураа болох дургуу дээр гүншигийнхэн ч улаанылах амтныг адалж өрхөн муруулж өгөхгүй гачхаар байхыг сэнгэ сонслоо. Харин Пагмаа сайшингаатай үнэхээр холуу тасарсан эсхий танцхээр жаалхуугийн ховж яг тогтоох учир өнөө маргааш болсон сэнгэгийн жүрхийж үсэх шиг болов. За чи надад ярьснаа энэ төр хүнд үгшүүлэг гаргавал нохоо эми чинь үлдээхгүй шүү гэж сэнгэ жаналтайхан хэлээд явв. Хажаар хас чогцсон гэдсэн дараа нь толгойдөө ходлох очоржээ. Жаалхуу дөнгөж хүйн чөглөхөд тусгай тушаалт катер ангийн үнэр авсан шиг хурч ирэв. Энэ үед Пагмаа хүүгээ нэхид боож хөтлөн моримдор идэш уушаан ганжиглан мордоход бэлэн болоод байлаа. Катер юу болсныг асуувал сэнгэ өрөг гэртэн оргодвол

хуулийн үрийг үлдээхгүй уг нутагт нь хүргэж өгөхөр байна гэж хариулав. Арандан хүртэл арга сэлж ирсэн гуншагийн хэд дуугүй болж гачгцсан чи. Хоохай, хаашаа л хуучинхан ондан байна. Ингч хий. Хажархас чи бичээчтэй чуг дагаж яв. Очмогч бучиж ирээ. Пагмаавуул манай гуншагийн гишүүн шүү гэчихв. Энэ нь сөнгөгийн санснаас данч гадуур болсон ч. Хоохай. Улсын кадр дагаж явах юм чинь бийж санаа амар. Хүүн ялхач хүн юм чинь амар мэн дээр хүргэж очоорэ. Учир гарвал толгой даах эжентэй боллоо. Манай дарга дан бол сод мөргөн байна шүү гэв. Тарган шарамгийн өвгөндөө дэм болж багмагийн гарыг атгаснаа. Хүүхэн минь сэтгэлэн бэр. Хүн чамай хаяад явсан юм чинь чи бас хатуужхад яадгийм. Тэгээд бучаад ир. Өвгөн бид хоёр гэрийг чинь шинэ эсхийгээр давхар бөрөөслөөд бай. Гэхдээ нолимсон мэлтэсхийн хачрын дагаж бөмбөрөв. Ээжээ, би мэднэ гэж Пагма хоолын жангарн байж морон ташуурдав. Пагма жам турши сэнгэгийн жахасын марталгүй явсаар үүрсүнийн үнгэн харангуйг тааруулан ажаа мөмд хүрч очив. Тэгээд ачин орход явахдаа хадам байжинхан гарыг чангаас чанга атгаж, та энэс хойш намайг бэрэн гэж үжих хэрэггүй. Хүүчин эрдэг хүнэн ирээд явсан байлгүй. Аяг хоолчаа хорож байсан ачийг бодоод хүүгийн нэрийг жалсан гэчихэ гэж холдой жангаруулан хэдхэд халуун дайламсан ажаа мөмийн гар дээр нь тусжээ. Үрийн чаган гэгэ манхайхад Пагма гашууны нутхаас холдов. Авдартын бараа харагдхан байлжээ. Жалсан ээжийнхэн ярихыг сонсож байсаар тэгээ тэр хажаархас гэдэг нь яасан юм бэ гэж асуухдаа амсхан дээртэж авна. Дүй маа хүүгийнхэн гарыг чанга атгаж санаа алдсанаа. Ай, яалаа гэхүү дээ. Хүн нэ муу биш чи өөрийн гэсэн ухаангүй юм дээ. Бучаж очоод чонд бариулчихсан юм аа гэжээ. Үргэн биелүүлчихсэн хажаархас тусгай тушаалт кадрд очиж хормох байх их тухайгаан ярсанд. Юу гэнэ? Та нар одоо болтол тэр нийлүүлээгүй юм уу гэж кадр мэл гайхав. Хажаархас сэнгэ хөвшөнтэйгэн хорголоод горгүй. Хүүхдэн ой хурсан хоноо ёс төртэй хором хийж өгье гэд байсан гэж хариулжээ. Тусгай тушаалт кадр үсэртэл уурлж ногоон Жефон тэргэнд майхан ачуулан явуулав. Хойноос нь явсан бичээч баргаатын дарахтай уулжиж хором бог хоёр бодмалыг хажаархастай гаргаж өгөхгүй өгөн хөвшин тулгажээ. Хадланд жардах хөх майхнан авч ижгүй жилүүд манхан Пагматай өрөх тус харлан суухулсан хажаархас баяртай л байв. Айхтан атхан чинээхэн болж өвдгөн төврөн холмолцсон Пагмаг хажаархас энгийн шилвийн тас татам бахан хангалаа. Пагма сүнжин улсан чонын дунд чичирсэр үүрч хайлгажээ. Хажаархас өглөө нь босоод баргадаа сүх гэсэн хонон авхар явахтан. Чи энд номхон бай. Сэнгэгэр түрээ барьдаг чайх чинь өнгөрчихсэн шүү гэж сартагнав. Үд хүртэл үднээ бошогч алхаж чадаагүй бүлтгэнэн айц суусан Пагмагийн өмнө хажаархас 3-4 чонын бэлтрэгийг шидэснэ. Эчхийнхэн морь бүрлэг бол ямар гэдгийг үжүүлэн шүү. Маргаашаас муу өлөгчнийг амдаар нь арсын хуулна гэж билүүгэн хүчтэй хүчтэй билүүджээ. Билүүгийн балын хутлын төрийдэн жүлгэн торгон ирийн хуруугаар имэрч үдсэн хажаархас толгойгонд дохисхийн хүйтэн инээж мөн хөгшин тойгон чоны арсан дэвсгэрдээ ноололдонтой хоо гээд үүцөхтөл ярьжсэн соёо гэрэл ойлгосон хүйтэн гэгээ тулсан нүд харагдав. Үхэл дайрсан чинь өөрөө ирч гэж гээд хажаархас билүүцэн гутхан шүүртэл өлөгчин чон сунсхийн хажаархасын багалжуурт соён шигчжээ. Чон архарж хажаархасын хоолыг хэрчхнэг дүн хэсэг жур сонсдож байснаа хоёул гуулдын өнөв. Өрчөнд нь хотог бөлөөстэй чон хажаархасын хүжүүнээс соёгон сугалсан гуугаар нүд нь улаанаар эргэн амсгал хурааж. Тулгнай жахтагж хүрэн гулаанч ус олгойдон урсахад Пагма ухаан алдах шиг орилж аваад гадагшгүй. Насан буянтай учирхаа сүм Пагма хчнээн жилэр сэлгээгүй таньсан байв. Жалсан хамар бороорон дүгий маг тавран авснаа. Ээчээ, та одоо айхгүй болсон гээд нулимсан урсжээ. Эхүү хоёрын юу болоод байгааг ажиж мэдсэн ажаа мом жул барихын баргаар жалсантай уулжиж маргааш шүл гаргий. Хөөх юмтын ядарч тойлцсан байна шүү гэвэлж алсан баяртайхан толгой тойхов. Шин шүлнээ өндөр самсаг үргэнүүлэхэд жалсан ээж тань шаажин аяганд шүл аяглав.
Ажаа мөн бэрдэн үнкэлжиг чанж шүмсийн соруулна гэхдээ дугиймаа сулуутархан гэнэгээд хүүгийн бэр харж ирэхээр нь соруулъя гэсэн байлаа. Шиншүүл уусан дугиймаа бүх нойрсов. Маргааш жинхэнэ багуудад сайхан сэрснэ ханжнаас буух гэд өвдгөн нугарж унлаа. Жалсан сандманд түшж авахуд бүх бүйн хүйтэн голос асхран дөнгөж үг ярахтай. Миний хүү. Ээж нь барах болохон байв. Бүсгүйгэн дуудаад ирэхгүй юу? Нэг харсан болаа гэж тамирдангүй хэлжээ. Жалсан хошууны аймлагад ээж нь оруулаад хадминдаа хэл хургуулжээ. Дүгиймаа хүү бүрийнхэн чарай харах гэсэн хүсэрдэж тэр сүндөн өөд болов. Дүгиймаа горшуулах өдөр тэнгэр бүрхийж хөйтэн бороон шавшаад тэрэг унаа явах хараггүй байсан. Насан буян их өргөнтэйгэн чимээ дуулаад ирэхтэн сарвулхан охинч дагалчээ. Төрсөн ээжийн гашуудхаас илүү ихэр татан байсан сарвулхан охин хоолын сөөгөд дуу гархан болж хөлн нугарж байлаа. Оршуулгын чува дугиймаг аадар борооны дундур дамнан явхад донгор хөмсгж ангидан. Ай хөрхи. Нэг мөн арсан дээр битсэн хэдэн үсгийн төлөө эднийхэн гай дуртлөө шүү. Гаргаад өгчихсөн бол барсан хэрэг биш шүү. Тэгсэн ч болоо гэснэн нүдэн тасэнэн эрх хэмрэн маань толж байгаа ажаа мөмий хараад оршуулгын чувааны хойноос яаруухан алхжээ.

65. Соёлтой ажлын хөлсөн аваад банк чиглэн явж байхдаа арвнагийн уцыг тослоо. Чи харвал үдийн хооны таван цаг болж байгаа болохоор нь гайхаж ав. Арвнаг хөх хотод ирээд нэг ус засаг газарт чивэрлэх хийхин дагуу толгой угаах ажилд орсон юм. Төвний нас соёлтой грин засал чимэглэлийн материал худалдаг эмхтэй жахарлаар дамжин танилцуулсан байлаа. Эхлээд ус засахыг сурах санаатай чи шууд ажилд орох аргагүй. Ус засаг газрын эжентэн бидэн чи толгой угааж гэр чивэрлж байгаад вилс босгосон шүү гэж ярихтан дуртай үлүүлд дургуул яв гэсэн санаа нь чохолжиж байлаа. 3 сарын дараа өвгөн настай эмүү эрэгтэй хүний ус засахыг сургана гэж хэлснээн соёлт тодорхой чэйжилсэр байв. Яг эхэлж сурах онон дээр нь арай гэхээс соёлтын дотор самгардаж авснаа банкд орхон болчиход дугаан жайдлан арвнатай уулзахар гүйлэгжээ. Арвна гар бохчон өмнөө барьчихсан гал тэрэгний өртөөний өмнөх чөлөөтөлгүрийн үүднээс соёлтыг хараад гар даллан хасгаржээ. Ажил явдал дээр нь учир гарсан маягкууд нь соёлтын дотор онгойв. Наран чимэг анхны чаланга аваад нутгийн найжтайхан бэлэглэх гээд урлаг тавьсан байжээ. Ямар байгууллагад ажиллаж байх вэ? Хурдан очие гээд соёлт такси дуудвал арвна сандран хөөй жаахан хүлээж байдаа дэлгүүрт ороод авъя гэжээ. Арвна чөлөө дэлгүүрийн хувцсны дэлгэж авахт очиж нэг хөрм үзнэ. Соёлтоо энэ зүгээр харагдаж байна уу гэж өмнө нь барьж асуулаа. Соёлтой хөрмнөө жахыг барьж үзснэн үнийн асуугаад толгойс ихсрэв. Арвна уруулан жуусхийн нөгөө хөрмийг бучааж тавьснаа. Эсвэл ахгуула. Энэ чигээр очихи. Ямар танихгүй мэдгүй хүн биштэй гээд нүдэн тодойлгон харснаа гадагш гарах гэхдээ соёлт гараас нь барьж аваад нөгөө талын хувцсны үлгүржүүг алхав. Соёлт үлгүрээс арвнагийн саян үжилэгтэй адилхан янжийн хөрмийг авснаа. Өмсөж үж би авч үгэй. Гээд шууд л жоос бодох лангүй тиш очжээ. Соёлтоо би ахгүй зүгээр. Гээд хөрмийн барьсан янжаар дүгдрэн жогсвол соёлт хэдийн мөнгөний өгчгэж аржин инээсээр толгойн гадагш тогсхийн явах тохоо өгөв. Арвна хуучин хөрмөө сольж уутанд нь хийснээн дугай домбын уруулан жимэлгэн таксийн арын суудалд суужээ. Яава санаан чинь хүрхгүй байна уу гэж соёлт хэнэгчгүй асуул арвна. Энд бой гэж жолоочд хэлв. Хөөй бас нэг зэрэг явна шүү. Арвна жолоочд мөнгө нөгөөд шууд буучхав. Арвна модны сүдэрдэх явна замд алхаж ороход соёлт гэм хийсэн хүүхдээ ихэнхээ араас бүлтгэнэн алхдаг шиг даглаа. Арвнагийн доголон дэлмэс гачар дарын бөмбөгөнснөн эргэж харан соёлтын чайжин дээр бяцхан нудраагаран чохч мөрөндөн толгоогоо наагад байлчхав. Арвна хулус харамжгүй ажил хийхтэн гар мөхсдөл соёлтаас жоосч ээлдэг. Төвөнд үг байгаад ярих хүнгүй, гонг байгаад унгах нолмосгүй бохомдлтай байв. Айлгар болж ажимдралан тогтой дүхнүхэн авч ивэ гэхдээ ажиж нь яагаад ч юм бүүмэд нэг л таарч өгөхгүй. Залсан ухаан сэргэлдэн ажилсаг эрсүүл хэрн хоёул юуныг дутуудаад байдган нэнч гэслэнтэй. Ажаа мөмийн хүндлэхээс илүү айж ирэхийнх нь илүү байдган арвна өөрөө ч шилтгааныг мэддэггүй. Гашууных нь яагаад ч юм бэ? Ажаа мөм гэж бэрхтгээс илүү юу нэгэнд нь болгомжилж байх нь илүүтэй шиг санагдана. Аж болоход ажалсан одоо болтол жирэмсэлхий хорглох тухтай зүснийг мэдээдгүй. Хаяа тэгж хийсэн жасан тосолдож байна гэж бодогдвооч. Хүүхдээ болвол залуу насны чиг тамдаг тэгээ тавигдаж, айлын бор авгай болж нэргүй жарч түргүү үхэр шиг харбор ажилд хамаг насаа барана гэхээс яс хавталж байна. Соёлтоо би чиний ачиг хэжээч мартахгүй гэснэн арвна гар бохчноос нойтон чаасан элчүр гаргаж нүрэн эвлэхэн жүлхэв. Юун ач мачтай юм бэ? Бид энэ газарт бэйбэйн тусалж дэмжиж яггүй. Хэнийг төсч чарайчлан да. Тийм биз ээ, арвна. Наран чимэг ажилтай болчихсон бид хоёрд ч тус юм шүү. Гэт инэмсгэлэн харвал арвнагийн чарай туяаран толгой тогсноо соёлтын гараас бэрж алхажээ. Соёлтын чайлган үг арвнагийн бодлыг ховроосон байлаа. Наран чимэг аль хэдийн хоолн гэрте ирчихсэн хүлээж байв. Үсэн чөмчөдл самдан ардан боож өвчө бүй бүдэг гэгэстэ боровтор өнгийн банжил өмсөж өндөр өсгөөтэй чагаан арсан шахай хар өмөстэйгэн жохчуулсан уламж хэнчэр харагдана. Гэлтхэнсэн товчлууртай уран дарлаг эсгэлтэй арсан богч нь ихэл үн хүрэх маягтай.
хөөрхөн гар утсандаа бичхэн туулайжуулсан жилийн өнг бүлэгдэл болгосон шинжтэй үйлчлэгч жуушин дэвтрэн тавирсаар хурч ирээд, одоо ногоогоо жахалах уу гэж ээлдэг асуулаа. Тэгье, та хоёр өнөөдөр ирээлхгүй шүү. За, бүргэн жахаал гэдэг дэвтрийг өгөх гэдэг ариуна мэлэрж авсан сандран. Юуч болондоо би ногоо жахаж чаддаггүй шүү гэд соёлтой дэвтрийг гардуулжээ. Би юу? Мэдгээс баян нурын холшин ногоо, улаан чавийн манту, шилэн голын хоннай мах, хөхөтийн хар ирэхштэй гэж тоглоом болгож, ногоо чагаа гэж янжинэр өгчхөд орж ирэхээр нь үжвэл бүр сони юм байдаг шүү. Соёлтойгоороо хаашил наранчимг жахаалчхаа гэвэл наранчимг соёлтын ширвс хийгээд, соёлтой баахан томорчхтоо бэрг байх болчхоод гэвэл соёлт хай. Хэнхэнэ хилгээнгүй хөрмөрөн гуйдлагаангүй гэдэг шиг чи бас хүргэн олоогүй байгаа дүү гэвэл ариуна соёлтын мөрөн дорн удраад, хөөе дууга нам байлах юу ярьж байх юм гэхдэн наран чимэг тэд хоёрын ирээж оргоо байхад гайхс гэж авчээ. Наран чимэг нь утгын хоёртойгоо жоог барих гэж нарийн тулгуулсан илэрхэ. Идэх байдгүй амталж бас үжээгүй ногоожууш өргөдөж жорилсан хөрөнгөн арайхан нэг лонхи үйлчлэгч палендар тавьсаар хурж ирэхэд ариуна соёлт хоёр бый бийн харж аваад наран чимгийг харлаа. Жаахан ууй гэж бодчихлоо. Дотор уямрууд л та хоёрыг санаад гэснээ наран чимэг гурван хундгий жирэгчүүлэн тавьж хэмнэв. Харж хүнд харчин жовлон, хаан хүнд хааныхын жовлон байдгийг ариуна хэнээс ч тод ойлгодог. Наран чимэг эхний хундгийг айл ус ахтуусадан ширээнд байгаа гурвуулын төлөө гэж бэлэгтэй үг ярьж өргөв. Соёлт хундаг тайрхи амталж авснаан ервэс хийж аваад, ах тайрх байна гэе бүйц сан гэдэг шүү, гурав авчхи гэд босч огсон. Хүн хүний аж тавлан адилгүй байдаг хонь яан хэлтээд, гэе өнөөдөр бид хаашаа сайханда. Манай наран чимэг их хотод улсын алам гарч хаад нутгийн ахтуугаа мартаагүй байна гэж хэлтэл наран чимэг үгийн тасалж, соёлто чи юу ярьж байх юм бэ? Бид хоёр хамт сурагч, манай нутгийн хамгаас хүндтэй жалсан ахын бэрэгэн байхта ондон бодолтой үг хэлдэг чинь юу вэ? Бид хэжээдэн ховрохгүй шүү гэсэнд соёлт инээ хэлж аваад, олон хоног үг дуугүй ажил хийж явсаар байгаад ингэж нэг уулжилтахаар юу юу ч солорж байх юм мэдгүй гээд наран чимийн хундганд арих хэмжээ. Гурвуул хөрөлдөн ярах дундаан ариуна хаяа хаяа бодол болж байлаа. Наран чимэг улсын алуутан болж чалан хулсна гэж чаг чагтан буумжоос ирдэг гэхдээ соёлтын ажил уламж өөд эсрэг болж орлого нь өдрөөс өдөр нэмэгдэл байна. Харин өөрөн одоо болтол 10 төгрөгийн орлогч олоодгүй дээрэн хойно өмнө соёлтаас 3000 шахам төгрөг жийлчсэн нь бодохоо санаа амргүй байлаа. Соёлтой хамт сурагчтайгаа уулцсантай бас ажлын чөлөө таарсан болохоор байдгаа мартах шахам хөөрч сууна. Ариуна ирээж ороогүй хөөрч догдлыг гэхдэ наран чимгийн ам нэвэл бэрэгэн бэрэгэн гээд байхан даанч урам хугалах ажээ. Гэвч чанах учрын наран чимэг мэдэг биш хойно яалтай билээ. Асар тахтын чонхны гэрэлж ял гудамжийн дангийн гэгээд сүнийн одотын сүр даргадаж хөл хөдөлгөн намжирах үйс гурвуулж тархах болов. Ариунах соёлт төрөөсөн гэрт нь хүргэж өгнө гэхээр нь наран чимэг урдаж явжээ. Соёлт гар өргөн төрөөсөн машин дуудтал ариуна гар сажин байлуулж, соёлто хоёул жаахан алхъя, миний ярих юм байна шүү гэж хөлчүүнүүдэн талмаар улан хэлжээ. Соёлтой явгнай замаар ариунахт хүчсээр алхах гэд хаяа нэг жүрхэн сумаг чархан харснаа толгоон сэгсрэн жайлж байв. Ариунагийн хөл явх тусам тайврын сүулдэн бүр гажирт суучхав. Соёлтой бүслөөрөөс нь тавран өрөхөд хэд гэлдэрснээ хөйт хүмүүс байна уу гэж чулцрав. Соёлт архнай халын жаахан гэсэн тайлж өгөх юм тарга ухаар ойрхон байгаа дэлгүүрөөдгүй юу. Бучиж ирэхтэн ариуна хэрэм туйсан чигтэн унтчихсан ажээ. Соёлт ихэс харж огсноо гажиртаж явлан сууж ариунагийн толгойг өвдөгдөр нь тавьж дэрлүүлв. Сумдан өнгөрөх машины дунд сэнгэн үлэг салхны аяар хаяа хаяа санаа алдахт нь ариуна намжим амсхан унтана. Соёлт наран чимэгтэй сургачийн үеэн дурсан халуун жоох таарсаар байж ариуна хэсэг зүр хамаарсангүй ажээ. Гэнтний харахад ариуна харин доглон нулимсан арчин өөрөн арх ундаглан ууж байв. Ариунагийн юу бодож юунд жоохон нойдорж байгааг хэнэс ч илүү ойлгосон соёлт ширээ тархаажээ.
Сургуулаан төгсмөгч ажил алавтай болсон Наран Чимэг яагаад ч ойлгохгүй сөнгөрсөн гэсэн бодол соёлтод гэнэ торов. Тийм шүү. Одоогоос эхлэн үүгээрээ үйл хөдлөн гэнэ ховорсон гэгчийг соёлтод ярих тусам улам ойлгох болжээ. Согтуугаран хотын хүн болж асраавна гэж их үг ярахад соёлтоо чи жаахан мөнгө олвол хөдөөгөө бутон байгуулсан дээр шүү гэсэн Наран Чимэг төвний шийдмэг ширтгэд соёлтын шижин хөдлөж би энэ ягаад хотод өхөл тогтож болдоггүй юм. Би өдөр болгон жоос олж л байна, хадгалж л байна. Ямар та гэснэн ариунагийн өөрийг нь гайхан харж байхыг үжиад дуугай болов. Соёлтоо би чамай чадахгүй гэсэн бишээ. Дэмий удахгүй хөдөө тасхнай бутан байгуулалтын шин тусуу гарах гэж байна шүү. Манай улсын жууны далын хүн ам нь хөдөө тасханд байна. Гэтэл ариунаа гаран сажин инээж. Ай, дүү минь ээ. Бид хөдөөгөн байх дургуй биш шүү. Гэтэл өдөржин борон ордог болов, мал үнд хүрдэг болов гэхгүй бол чиний юм миний хүрээнд дарлоо, танай үхэр манай торыг тасдлаа гэж хэрэлдээ цуун. Бүр цааш нь ярих юм бол бүрэл настай томоотой хүнийхэн жүгэл болоод гэснэ налумсан чийлэгнэн хундахтай хайрхан ганчхан тонгоруулжээ. Наран Чимгэ, чи бүү ондоонор боддоо. Манай хөдөө гажир гэж жарамдан хүнийг толгой өдүүлэндээ манай хивж аавууч хоёр таарлжгүй дүү үг сонсгүй. Намайг энэ над үжгүй бол тэр нь мөөхөдөө дамар суулгахгүй. Ганч би биш, ариунаач адилхан. Чамд сонсдохгүй байхаас биш гэж соёлтож бахтарж байсан гонгон гуудалчих шахам чээдэн түхэлжин ярав. Хүнээ сэтгэл урссан усыг алдраад ибэл эргэж бочилгүй элсэн шингэг биш бол нуур чоромдож утгатагтай адил болчихдгийг Наран Чимэг олны гажир явж байхтан ойлгодог. Нутгийн хоёрын ярьж байх учрыг чи тэр жахч ухаасан ч гэсэн сонссон юм. Гэхдээ соёлтын хэлсэн шиг муугар сонсон олноос биш, сайн гэж хэлж байхын тоот их хэдл сонсон үнэн байла. Ярангуу соёлт ариуна хоёрын тухай үгч багталчиж байв. Наран Чимэг сүйдэн юу ярхан олохгүй сандарж байхад нь соёлт хари гэж хэлжээ. Ёо, ус, ус гэж ариуна гаран сарвалж олов. Соёлт өнөөх сүүнээ эдэн өгөхөд нөгөөдх нь нэг л амсгаа гарч ялглав. Тэгээд уртхан амсгаа авч нудар гараа нудан ирцэнаа. Унтчихсан бижээ, одоо яви гэд босов. Соёлт мөрөөрн төврөн тал тухайгоос нь барьж явхад ариуна хамран шуухтан явснаа. Соёлтоо чи наатай ингэж явахтан жовдгоо гэлээ. Би юу? Юундэн жовно вэ? Харин чамайга юм бодох болов гэхээс жаахан жовдох шүү гэвэл ариуна орондоо жоохын жогсож өөдөөс нь харснаа. Үнэн үү гэв. Соёлт нугчтайхан гэгчэ толгой тойхов. Би чамтай ингэж явахтан баярлдах шүү. Гэе би чинь муунарж үсэн хүн гэд соёлтыг ширтэв. Соёлтын аюулхай дээр нь төгшиг шиг болж гарын чижирхилж авлаа. Ариунарын халуухан жоолон бүх хажуудан туунан амьсгалын сэрвнүүлэг шиг болов. Соёлт өөрийн мэдлгүй ариунагийн мөрнөөс нь атгаж авснаа бүх зүгэн татлаа. Ариуна гарын аяар турж ирснаа ингэрт нь наалчхав. Яг л энэ хоёр шиг төврөлчин жогсон тед хоёр яаж тагшид гарч ариунагийн гэрт хурж ирснээ ч мэдэнгүй шахам бүй бүйэн чортл ширтэн жогсон. Ариуна хөрмийнхэн товчийг аажимхан тавьснаа нүдэ айнав. Соёлт гэнт гүйж хүрээд ариунаг хий өргөн орон дээр тавихуд ариуна жуулхан гэгч яргалан дуугарв. Хотороод нэг удаа жамтайхан унтаж үжээгүй ариуна дэрэг машины дэвжинээр дүнж сэрвэлд гар утсан жиржигнэн дуурч байв. Наран Чимгийн ирүүлсэн утасны дугаар 10-хтэн жорус байна. Ариуна гар утсан авах гэж жүтгэж байгаад өнөөхөн гажирт алдаж унахчихав. Харагдөөгөр ийм ариун утас ирүүлсэн чанаа нэгэн совин татах шиг байла. Бэргэн чи хаа байна вэ? Соёлтын утас нь бүр хаалттай. Хаа сууж байхын мэднэ үү? Их учир болсон шүү. Жадан ба аав үгүй болчихж гинэ. Гэхдээ ариунагийн нүдэн тогтчихж. Эмээ, үнэн үү? Соёлт энд байна гэж хэв. Жадан ба хөмөргийн төмөр жааснаас боож өгснийг болд материал авахар утсан ажилчин үжээд хэрэг мэдүүлсэн ажээ.

Сая та бүхэндөө зохиогч Саа Бөхөөгийн бичсэн Хуурай Үерг романыг сонсголоо. Туулс романа Маргаасын Өн цагт хүлэн авч сонсцгоно. Найруулж нөвтрүүлсэн ургамал. Хинагц Майлс, Юрнка Хинагц Бөрөнтө.

0: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүлийн аргийн уларлын 2026 оны 7 сарын 13-н Билгийн уларлын улаан морин жилийн 5 сарын 29 гаргийн 1-н Өртөн засаг орны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадам эхэлтэл 5 өдөр байна. Урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
2: Энэ цагтаа
0: Шилингул аймаг Хэлүүрийн

0: Чиний үүдхээр мал аж ахуйн хөгжүүлэлтийн хүчир асуудлыг шийдвэрлэж, ашиг тусын холбоо тогтцоор малч хөрхийн ашиг орлогыг баталж байх.
1: Амилтын бэлэгдэлтэй алтан хаа учирлын болцоотой шулуун хөх 2026 оны шулуун хөх хөшөөний алтан хаа жижигхийн жуулчлалын найр Юаны дэд нийслэлийн буурд эхэлсэн.
0: Өвөр Монголын урт онцгой хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадам ойрт хэд агалдан Шилэнгол аймаг онцлогт нэрт тэмдэгтэй ажилгийн тусгай торгийг түргэтгэн байгуулж байх зэрэг мэдээнүүдээ сонсгоно.
1: Доор нарийн улагтай танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ: Шилэнгол аймаг хэлбэрийн шиний үүдхээр мал аж ахуйн хөгжилтийн хүчир асуудлыг шийдвэрлэж, ашиг тусын холбоо тогтцоор малч хөрхийн ашиг орлогыг батлан, түмэн аж ахуйлал түмэн тосгоны хөгжүүлэх ажилгийн үр бүтээлийн малчтад үнэнхүү хэдлүүлж байна. Ойрд Эрдэнэ бүлгүүлийн малч хөрөх аж ахуйлал холбоолон малчтын орлогын нэмэгдүүлэлт төрөлж үйл бүх улсын түмэн аж ахуйлал түмэн тосгоны хөгжүүлэх ажилгийн нийтлэг жишээ болж, Эрдэнэ бүлгүүлэлийн тус яруу алдрыг хүртсэн бүх орны 3 аж ахуйлалын нэг болжээ. Одоохонд яг мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн жангилгийн хугацаа болохоор авах хөшөөний билгүүдэ болгосны Баянгуул гачааны малчин Жоуимэ энэ жилийн жахалгын гэрээгэн тогтохоор яарж байла. 2019 онд Эрдэнэ бүлгүүлэлтэй хамтран ажилласнаас нааш тэднийхнээ хон хамаг наачихын баталгааны үнэтэй болсноор баргүй килограмм бүрийн жахал хүрийн үнээс нэг төгрөг 50 мөнгийн өндөр үнийн нөхөр хүртэг болсноор жил бүрийн 2 том төгрөг илүү олдог байна. Авах хөшөөний билгүүдэ болгосны Баянгуул гачааны малчин Жоуимэ сурвалжлах хүлээхтэн хамтран ажилласнаас хойш тэврийн жардлын яргуулсан энэ жил тэдэнтэй 500 хонны гэрээ тогтохоор төлөвлөж байна гэлээ. Жоуимэгийн ашиг хүртсэн Эрдэнэ бүлгүүлийн 2018 онд эхлүүлсэн малч хөрөх аж ахуйлал холбоолон малчтын орлогын нэмэгдүүлэх төрөлжүүлийн үр ашиг болно. Эрдэнэ бүлгүүлэл нь мал аж ахуйн тэжээнгүржүүлэх жагвар тархай бутархай жахал хүрийн үн ханшийн хэлбэлжил их зэрэг асуудал чиглүүлэн аж ахуйлал хоршоожил малч хөрхийн ашиг тусын холбоо тогтчийг байгуулан баримжаажуулан тэжээнгүржүүлэх ба бүх хэлхэнд их үслийн мөрдөхийг хэрэгжүүлжээ. Эрдэнэ бүлгүүлийн хэрэг мэдвэгчдийн даргын туслах чиглэлчин билэг сурвалжлах хүлээхтэн төрөлжүүлийн хамгийн гол шинэ үүдэлт бол төгшүүрийн хамтар үүрэглэх, ашиг тусыг хамтар эдлэх, малч хөрхийн ашиг тусыг бүх хэлхэнд холбох тогтчийг хэрэгжүүлсэн явдал болно. Махныхон жарчуулах баримжаагаар бодвол малчд махныхон нэг үрээс илүү 45 төгрөгийн орлого олно гэлээ. Дахвал Эрдэнэ бүлгүүлэл нь аж үйлсийн байрлуулалтанд түрэгтгэж бүх аймагт 6 суур одоогийн тэжээнгүржүүлэх суурин газар ба иж бүрдүүлсэн үйлдвэрийн байгуулан төвлөрүүлэн бордох, орчилдуулан борлуулах өндөр үр ашигтай тэжээнгүржүүлэх чадварыг хэрэгжүүлв. Аж ахуйлал хоршоожил малч хөрхийн ашиг тусын холбоо тогтчид түшиглэн хамаг наачихын баталгааны үнийн жахалгын гэрээ тогтхийг хэрэгжүүлж нийт 2300 гарын өрхийд ажиллан аж үйлсийн хэлхэнд уусалж хуулжээ. 2021 оноос нааш Эрдэнэ бүлгүүлэл нийт 245 түмэн хон нэталж 5000 гарын түмэн төргийн нөхөр олгон бүх аймгийн 1 түм гарын малч хөрхийд ажиллан орлогийг нэмэгдүүлжээ. Эрдэнэ бүлгүүлийн хэрэг мэдвэгчдийн даргын туслах чиглэлчин билэг сурвалжлах хүлээхтэн нарачи алхмад засаг аж ахуйлал хамжилчих ашиг тусын холбоо тогтчийг үргэлжлэн гүнж хэрүүлж хамаг наачихын баталгааны үнээр худалдан авах, нөхөр олгох, хоёр дахь удаа ашиг хуваарлах жагварын бүрхчийг улам өргөтгөн энэ жил шинээр 300 өрхтэй холбоолж их баялагын голдуулгийн хилийн сум тайшиг гүнжгэрүүлэхээр байна гэлээ. Толгойлогч аж ахуйлалын дайчлан дагуулга доор Шилэнгол аймгийн түмэн аж ахуйлал түмэн тосгоны хөгжүүлэх ажиллах эд хөхтэй явагдаж байна. Ойлгосноор одоохон болтол бүх аймгийн ардаас ижгэнсэн 268 аж ахуйлал тосгоны хөгжүүлэх 370 төрөлжүүлийг хэрэгжүүлж нийт 13 доншуур 2700 түмэн төгрөгийн бэл оруулжээ. Засаг аж ахуйлал хамжилчхаас ашиг тусыг хамтар эдлэх хүртэл Шилэнгол аймаг яг аж үйлсээр холбоос болгон орлогын нэмэгдлийг тогтворжуулах ба хөгжүүлэн бандуулахыг яхуулан хөгжилтийн үр ашгийг малчтад үнэнхүү хүртэж байна.
1: Манай хорооны мэдээ: 7 сарын 12-ний өдөр амиллийн бэлэгдэлтэй алтан ухаа учирлын болцоотой шулуун хөх 2026 оны шулуун хөх хөшөөний алтан ухаа жижигхийн жуулчлалын найр Юаны дэд нийслэлийн буурд эхэлжээ. Жуулчлалын найр нь Юаны дэд нийслэлийн буурийг тойрсон солонгон гүйлтийн уралдаанаар хөшхөн сөхөж бүх улсын ил газраас гүрэлж ирсэн 680 тамирчин уралдаанд оролцож зам дагу алтан ухаа чичг сонирхсан байна. Дараа нь эхлэлтийн ёс суулийн гол сэдэвт уран сайхны тоглолт явагдаж, амьдлын бэлэгдэлтэй алтан хуа, уучрлын болжоотой шулуун хөхөр гол шижин болгосон Монгол үндэстний ховчил цаслын үзүүлэх асар хөгжим, уртын дуу, жич, үндэстний дуу бүжиг зэрэг гоч сайхан тоглолтоор шулуун хөхөр шууны амхван өнг үзэмж, түүх соёлын улба, жич соёл жуулчлалын хөгжилтийн шин дүрс байдлыг бүх талаар дэлгэн үзүүлсэн байна. Шулуун хөхөр шууны соёл биеийн тамир жуулчлал араажуу тэлсийн товчооны дарга шинтгэ сурвалжлах хүлээхтэн. Баялаг уулгатай ажиллах өрнүүлэхээр дамжин нэг олон жуулчлагчийн анхаарлыг татаж дэлхийн соёлын өв болох Юаны дээд нийслэлийн буурыг танилцуулахын хамтаг тухайн газрын соёл жуулчлалын үйлсийн хөгжилд ба малчин тариачны орлогын нэмэгдлийг дайчлахыг зорж байна гэлээ. Тус удааны жуулчлалын арын биеийн тамирын хөдөлгөн уран сайхны тоглолт олон улсын эрдэм шинжилгээний судалгаан зэрэг гурван том уулгын тойронд цэцгэр холбоос болгон соёлоор хүчин нэмрэлсэн түүх соёлын уулгат хүнтэй тал нутгийн соёл жуулчлалын өвдөгч чуглаан болсон байна.
0: Манай хорооны мэдээ Өвөр Монголын Ортон нисэх орны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадам ойртхи дагалдан Шилэнгол аймаг онцлогт нэрт тэмдэгт ажилгын тусгай торгийг түргэтгэн байгуулж жуулчлалын наадмын уулгийг улам баялагж уулахар байна. Онцлогт нэрт тэмдэгт ажилгын тусгай торгийн ахвай тал байд. Ээлжийн ажлын эмгч урамтай хуулж ажилтнад яг Монгол гэр барих зэрэг ажилд яарж байла. Ойлгосноор тус удааны наадмын тусгай торгийг Шилэнгол хонны амтд идэн амтлах уралдаан, Сүлжэн одоодын шууд нөвтрүүлгийн тусгай торг, амтд идэний үжүүлгийн торг гэх гурван их хэсэг торг хувааж, мэжлэн ойлгох гол сэдвүүд ажиллах ба сонорхолт тоглоом зэрэг уулгийг тохируулах болно. Шилэнгол аймаг онцлогт нэрт тэмдэгт ажилгын тусгай торгийг байгуулахар дамжин жуулчлах садад үндэснээ соёлын өрмөц шиж хэдийг ойлгуулахыг ярьжээ. Одоохонд тусгай торгийг байгуулах ажлыг яг түргэтгэн ахиулж, жишээлтээр 7 сарын 15-ны өдөр бүхний дуусгах болно.
1: Манай хорооны мэдээ Өвөр Монголын Өрдөн Жасах орны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадам ойртхи дагалдан Шилэн хот гол зам зээл дагуу туг өлгөн чимглэх ажлыг явагдуулж баяр наадмын ухтах хөөр хөгжөн дуур амсгалыг бий болгож байна. Одоохонд Шилэн их зээл, Бинхэ зам зэрэг зам зээлийг чимглэх ажлыг дуусгаж наадмын ураа тал нутгийн онцлогт зурагтай туг өлгсөн байна. Өмнө тойрол замын хэсэгт ажилтад замын хоёр хажуугийн дэнгийн баган дээр туг нэмэн өлгөж байлаа. Тус замаар нааш цааш өнгөрөх машин тэрэг олон болохоор барилгын ажилтад олон түмний нааш цааш явах оргил хугацааг зөрүүлэн ажиллаж өдөр тутмын зам нэвтрэлэг дүүжүүлэх нөлөөг аль чадхаар багасгасан байна. Ойлгосноор Шилэн хот зам зээл дээр туг өлгөх ажлын үргэлжлэн эмгч урамтай өрнүүлж бүх хотоороо баяр наадмын хөөр хөгжөнд уур амьсгал цэвэр цэмцгэр орчин тойрноорон эл газрын жуулчлалтах сэдвийг ухтаж тал нутгийн хотын өвөр мөц онцлогийг гүйцэд илрүүлэхээр байна.
0: Манай хорооны мэдээ Өвөр Монголын Шаншил Ливлан тариалангийн шинжилгээний мэрэгжлийн хөгжүүлэлтийн хажгаартай хариуцлагат компани Улан Шарэг дагийн эсрэг газарт хөвөн оройт чижгийн амжилттай туршин тарьжээ. Ойрд авах хөшөөний хонгоргол болгосонд туршин тарьсан хөвөн оройт чижиг дэлгэржээ. Шаншил Ливлан тариалангийн шинжилгээний мэрэгжлийн хөгжүүлэлтийн хажгаартай хариуцлагат компани шинжилгээний ухааны судалгааны бүлхэмтэй хамтран 2 жилийн мэрэгжлийн шавтлал хийх ба үр өдийг сайжруулахар дамжин Хөвөн оройт чичгийн өвлдрийг хандлага чанартайгаар шилдэгжүүлж, ган хагсарган төсвөртэй салхилсийн сэргийлэг шилдэг өвлдрийн шис чамыг байжуулан, хөрийн хөвөн оройт чичиг эсрэг газарт оршин амьдарч дийлэхгүй байсан учир асуудлыг шийдвэрлэжээ. Одоохонд төрөв бүлэг туршин тарсан хөвөн оройт чичгийн чиглэх норм нь 160-70 хүрчээ. Өвөр Монголын Шаншил Ливлан тариалангийн шинжилгээний мэрэгжлийн хөгжүүлэлтийн хажгаартай хариуцлагат компани ерөнхий даамал 5 чоо сурвалжлагчд Эн тэргүүнд салхи халхлан гэлси тогтуржуулж амь хойг жасан сэргээч чадна. Дараа нь хөвөн оройт чичиг бол чанар сайтай тэжээл үүс болно. Бүдүүлэг уургийн уулгадч өндөр ухраас мал тэжээхэд тохиромжтой гэлээ. Хадлангийн үе болоход хөвөн оройт чичиг бараг 1 чиг 5 метр өндөр ургаж уналт нь энгийн үүснээс 5-10 дахин илүү байдаг. Тэр мөртөн хөвөн оройт чичиг нь олон настай өвслөг ургамал болохоор энэ жил 1 суур тарвал дараа жил нь 20-30 суур болж нэмэгддэг байна. Амхын ураашхаас гадна хөвөн оройт чичгийн ажухан ураашх чинь нэлээд өндөр байж хөвөн оройт чичгэн номногоон тал нутагт өн нэмрэлж соёл жуулчлалын уусалчин хөгжгийг бүтэмжтэй дайчлах болно. Одоохонд Өвөр Монголын Шаншил Ливлан тариалангийн шинжилгээний мэрэгжлийн хөгжүүлэлтийн хажгаартай хариуцлагат компани хөвөн оройт чижигхи ашхлан арих чай гоёлын гэдэг зэрэг бүтээд үнийг судлан гаргажээ.
1: Манай хорооны мэдээ долмуур шинэ үндэсний соёлын элемент бодисын бас соёлын өвийн ур мэрэгжил амтад идэнийг соёлын үдэлтийн бүтээгдэхүүнд уусалчулж хөлдөөгүрийн наалт гар урлын бүтээл зэрэг нь жуулчлах сэдийн жуулчлалын бүтээгдэхүүн худалдан авах тэргүүний сонголт болсон байна. Долнуур шинэ долнуур музейн соёлын үдэлтийн бүтээгдэхүүний үзүүлгийн тойрогт буудын иш сүрлийн зургийн бодисын бас соёлын өвийн бүтээгдэхүүн хөлдөөгүрийн наалт онцлогт зураг зэрэг нь жуулчлах сэдийн анхаарлыг татсан байна. Үүнд хөлдөөгүрийн наалтад түүх соёл ба орон нутгийн өнг үзмчийн уусалчулж олон янз хэлбэрийн жижиг авсархан мөртөн үзмөртэй хийжээ. Музейг нээснээс нааш нийт 7,000 төгрөгийн соёлын үдэлтийн бүтээгдэхүүнийг борлуулж эдгээр нь долнуурын дурсамж болсон байна. Долнуур шинэ долнуур музейн соёлын үдэлтийн бүтээгдэхүүний үзүүлгийн тойргийн ажилтан Сүндүнж сурвалжлах хүлээгтэн хөлдөөгүрийн наалтыг төмөрлөг, мод, цавуу, шаазан зэрэг олон жилийн материалаар хийсэн. Эдгээр түлхүүрийн зүйлт нь гаднаас ирсэн жуулчлах сэдийн анхаарлыг татаж баяр дурсгал амралтын өдрөөр нэлээд олон худалддаг гэлээ. Нутагдан босож Уиллис босгож байгаа Лижин Шуу соёлын үдэлтийн бүтээгдэхүүн ба амтад идэний уялдуулан өвөрмөц онцлогтой дэлгүүр нээж өвөрмөц онцлогтой соёлын үдэлтийн бүтээгдэхүүний тойрог нь дэлгүүрийн гэлас шиг болсон байна. Дэлгүүрдэн гар урлын арсан эдлэл нарлаг сайхан үндэстний засал чимглэлийн эд эсхи хивс зэргийн дэлгэн борлуулж үндэстний соёлын өдр тутмын амьдралд уусгаснаар Лижин Шуугийн дэлгүүр нь ардын зан үйлийн соёлын үдэлтийн бүтээгдэхүүний сонирхох газар болсон байна. Лижин Шуу сурвалжлах хүлээхтэн арсан эдлэл толгойн засал өөрийн зурсан зураг дэвтэр хөлдөөгүрийн наал зэрэг нь нэн олон хүмүүст үндэсний соёлыг ойлгуулж долнуураар жуулчлахаар эрэхтэн утгуулгатай бүтээгдэхүүн сонгон авах нөхцөлийг бүрдүүлжээ гэлээ.
0: Манай хорооны мэдээ 7 сарын 12-ны өдөр Шилэнгол аймгийн Намын хорооны Нэгдэн Франтын хилтэл зэрэг байгууллага нэгчээс голдон эрхэлсэн Бээжингийн тусгай мөрөгжилтний алуун журмын гамчилгааны ажиллагаа Шилэнголын Шижин Ясна Салааны эмнэлгийн хороонд явагдав. Тус удааны алуун журмын гамчилга нь Бээжингийн Жишүй Тан эмнэлгийн хороо, Нийслэлийн эмнэлгийн их сургуулийн хараат эмнэлгийн хороо зэрэг олон гамчилгааны байгууламжийн 6 Ясна Салааны тусгай мөрөгжилтнийг урж Шилэнголын Шижин Ясна Салааны эмнэлгийн хорооны дарга Ясна Салааны тусгай мөрөгжилтэн Үүшүбинтэй хамт Ясна Салааны өвчин эмхийг онцлон засах ажил өрнүүлж Тусгай мөрөгжилтнээс өвчтөнд сүйтгэл хураахгүй үйлчлэх хангаан онцлон өмнөх төсөл эрилжүүлэх сануулга болон эм хэрэглэх тухай жолоодлого өгчээ. Тус удааны албан журмын гэмчилгээний ажиллагаад Нэгдэн Франтын давуулгыг гүйцэд бадруулж анаа ухааны тусгай мөрөгжилтнийг чуглуулан үндсэн шатны үндэстнүүдийн олон томд сүйтгэл хураахгүйгаар Ясна Салааны асуун лавлах байчаалт жиж онцлон өмнөх үйлчлэх хангааж олон томд эрүүл мэндийн батлах хангаажээ.
1: Манай хорооны мэдээ Ойрд Шилэн хотын хамаа бүхий салаа мөчөр хар цох хорхойг устгах ажиллагаа эхлүүлсэн байна. Жил болгоны 7-8 дугаар сар болоход хар цох хорхой дэнгийн гэрэл доор сүргэлэн цугларж суугаалардын амьдралд зохих нөлөө үзүүлдэг хар цох хорхой шүндөн гэрэлтэй газард цуглардаг онцлогдож чиглүүлэн Шилэн хотын орон сууч ба хот хөдөөгийн бүтээн байгуулалтын товчо орой болгон 9 цагаас Дараа өдрийн үүрийн 3 цаг болтол хүн хар төвлөрсөн замын хэсэгт эм сүрчих арга маягаар хорхой устгах ажил өрнүүлж байна. Шилэн хотын орон сууч ба хот хөдөөгийн бүтээн байгуулалтын товчооны хотын ус арилгах амралтын дасгийн дарга Жан Жие сурвалжлах хүлээхтэн. Эрдэн зам дагуу жачтын буудал хоолон гэр төвлөрсөн газарт хэсэг хуваан хорхой устгах ажиллагаа өргнүүлж 23 цагт хүн хар цөөрсний дараа бейсин сүм шилэн уудам талбайд эм сүрчиж байна гэлээ.
0: Энэ чих нөвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Манай нөхтрүүлгийн харилцаг утас 8012-61 та бүхний сони мөдөний сүвч хангахыг хүсэж байна. Нөхтрүүлэгч Наран Гэрэл Алтан Долгон, шингээгч Арван Чанаа, хариуцсан найруулагч Урхан, хянагч Үцэглэн, ерөнхий хянагч Бөрөнд.
2: Шилэнголын радио телевиз хорооны Монгол радиог ярьж байна. Одоо Шилэнгол аймгийн Чавхурын хорооноос өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн Чавхурын байдал өнөөснөөс нөгөөдөр болтол ямар болох тухай урдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөс нь тунгалах хэсэгтэн үүлтэй баруун өмнөөс 2-3 дэсний салхантай маргааш тунгалах хэсэгтэн үүлтэй. Баруун хотбогийн гажар оронд баруун хойноос 5 дэсэн салхантай, бусад гажар оронд баруун өмнөөс 4 дэсэн салхантай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй. Жүмбийн гажар оронд баруун хойноос 5-6 дэсэн салхи салхалж, төржуур 7 дэсэн салхи салхална. Бусад гажар оронд баруун хойноос 4-5 дэсэн салхантай. Шилийн хот оронд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй. Баруун өмнөөс 2-3 дэсэн салхантай, дулааны хамгийн доор хэмжээ 15 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй. Баруун өмнөөс 4 дэсэн салхантай, дулааны хамгийн дээр хэмжээ 33 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй. Баруунтайгаас 2-3 дэсэн салхантай, дулааны хамгийн доор хэмжээ 15 градус. Сайн нөтрүүлсэн чагварын мэдээг одоо дахчин удаа нөтрүүлье. Манай аймагт өнөөс нь тунгалах хэсэгтэн үүлтэй. Баруун өмнөөс 2-3 дэсэн салхантай. Маргааш тунгалах хэсэгтэн үүлтэй. Баруун хотбогийн гажар оронд баруун хойноос 5 дэсэн салхантай, бусад гажар оронд баруун өмнөөс 4 дэсэн салхантай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй. Жүмбийн гажар оронд баруун хойноос 5-6 дэсэн салхи салхалж, төржуур 7 дэсэн салхи салхална. Бусад гажар оронд баруун хойноос 4-5 дэсэн салхантай. Шилийн хот оронд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй. Баруун өмнөөс 2-3 дэсэн салхантай, дулааны хамгийн доор хэмжээ 15 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй. Баруун өмнөөс 4 дэсэн салхантай, дулааны хамгийн дээр хэмжээ 33 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй. Баруунтайгаас 2-3 дэсэн салхантай, дулааны хамгийн доор хэмжээ 15 градус. Чагурын мэдээг совдон жижиг нөтрүүлжээ.

0: Шүм ал тан өнөр баян байх юм бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань уян шимлэх оршихийн ёрол
1: буурлаас өгсөн уламжиллан бадраан хөгжүүлэхин учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн датхин шүншиг
0: малчин түмнээ ур ухааны оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч
1: маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малч тэнхэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна.
0: Сайн байцгаана өрхөм сонсогчдоо. Малч тэнхэн тусгай нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэ чих нэвтрүүлгийн шинэрнэ малчин болнаар манай хорооны сурвалжлагч Борхуу Алмасны хагийн сурвалжлан битсэн шин чагийн малчтын шинжлэх ухааны малчлаг гэсэн шингэлтэй сурвалжлаг сонсгоно.
2: Шинэрний малчин.
0: Ард баруун жимчин хошууны малчин жие хоршоожил болон баруун жимчин хошууны хэсэх махны өхрийн голлогод өрхүүдийн хамтран эрхэлсэн шилдэг үдрийн махны өхрийн дуудлах худалдаа малгаргуул болгосон амжилттай явагдаж өнгөрлөө. Ажилгад хоршоожилын 12 малч хөрхийн 77 тугалыг дуудлах худалдаад оролцуулж хурц шүрэн өрсөлдө нар дамжин 10 тугалаа нийт 28 тум 2000 төгрөгөөр худалдсан байна. Энэ үед малчин жие хоршоожилын гишүүн баруун гүжимчин хошууны баян хош усмны хүрэлт гачааны малчин хүрэл баатрийн тугал бүхэл талбайд хамаг өндөр үн хүрч шулуунхан хошуугаар нутагтай малчин үндэс 4 тум 2500 төгрөгөөр худалдан авчээ. Хүрэл баатар
3: өнөөдөр энэ анхтар манай баруун жимчин хошууны анхтар удааны энэ үрийн малын дуудлага худалдаанд миний хоёр тугал бол хоёлаа худалдагдсан байна. Нэг тугал нь 4 тум 2500, нэг тугал нь 3 тумаар 60. Хоёр тугал бол бүр миний өөрийн басаж хүмүүжүүлсэн тугал байна. Энэ хоёлаа бол Австралийн өх мал нь Австралиас оруулсан. Нэг нь бол Шамаш Балыг жүнээ талаа. Нөгөөх нь Шинжуу ноё үлэг санаад
4: бүр хөдөөгөр зарж байна хоёроо.
3: Жихний нь 3 тумаар зарж, бүдүүний 3 тум 2000 зарж.
4: Гүн ханшинд нь ханамжтай байна.
3: Гүн ханшинтай байна. За энэ удааны анхаар удааны энэ дуудлага үрийн малын дуудлага болдаг бол боддог өөрийн хоёр тугалаа өндөр үүсэн. Маш баярлж байна. Энэ удаа манай малтын жие оршоодлын өртөлсөн хөдөлгөөн бол маш амжилттай сайхан өндөржээ.
5: Таны одоо бас энэ хов айлын үхрийн өгүүлбэрийн одоо мохсны талаарч мөнхийн өгүүлбэр байж уусан талаар.
6: Одоо би бол 17 оноос эхэлж энэ махны үхрийн төжээнд эхэлж өгүүлбэр сайжруулжээ. Тэгэд л энэ ч одоо 17 оноос 26 он хүртэл 9 жил өгүүлбэр сайжруулж байна. Өөр ангараа хэлтүүлэг хийгээд.
5: Энэс өмнө таны үхр бол ямар байв?
6: Энэс өмнө бол миний нутаг үхр чөөн тооны байсан. Ханны тоо илүү байсан. Тэгээ ханааны баг баар хөдөлдөд 1-2-оор чигээ цуглаагаад одоо хэдэн жилийн чармайлаг бол маш амжилттай гэж бодож байна.
5: Яг үхрийн өгүүлбэр сайжруулах явц тунд одоо ер нь уусаа ямархан арга хэмжээс юм уу яаж хийх сайжруулж ирж байна.
6: Одоо үхэр өвлдөр сайжруулнаа гэвэл одоо бас тийм хэлбэр хөлхөд амархан. Одоо артлага дэжээлэг дөр бол бас нэрийн артлага дэжээлэг орно.
5: Юуны натайвал ярьсан бүр голдуу гар хэлбэр гэж байна.
6: Тийм тийм одоо энэ Засгаас бол энэ чавхны мал гэж чавхноос өндөр ашиг олно. Одоо өөрийн нутаг дэвсгэрэний одоо энэ жилээсэн жил ган гахсарган болж их чагд хашил чавхны мал гэж өндөр ашиг олох нь бол их зүгөрөг зөвж байна миний.
5: Одоо таны хав айлын талаараа хэдий өхөр удаа хэдий байна?
6: Миний өөрийн шилдэг өх мал 40-70 толгой. Одоо охин бирууга оруулаад 40-70 толгой.
5: Жилдээ мөр хэдий тоглож байна?
6: Жилдээ 30-аад тоглолт басчих.
5: 30-аад тоглолт удаа хилтэй одоо яаж ийн өөрөө үлдээ нөө нэг үлдээ нөө бүр
6: одоо
5: үрийн малар
6: нөө өрийн бол голдуу үрийн малар борлуулж байна. Охныг бол малж ахын жарж байна. Бараг энэ махна өнөр одоо махна өнөр байхгүй ус байж та. Жилдэн чон хэдий махаар жараад үлдсэний малж ахын сонгоод үжид тагаад их малын үжид тагаад аваадтга.
5: Үнэн шин талаар бол
6: унаа шин талаар бол өөрийн юунд бол тон ханамттай. Тэргээд миний тоглыг хөдөлж авсан малчид бол бас хариу тусгаанд их сайн байдгаа.
0: Шулуухан хөшөөний малчин үндэс.
7: Өнөөдөр энд баруун үжимчэнд ирээд энэ бохи ууж таагаад чиг авчээ.
4: Хэдийгээр авч байгаа
7: вэ? Дөрмтөм 2500.
4: Энэ
8: талбай дотор бараг хамаг өндөр үнээр авсан. Энэ үнийг хамгийн сайн сонгож авч байгаа шээ. Өөрийн нүдээрээ сайхан нүдээрээ үзэж гараараа дэрч сонгож
7: авч байгаа. Маш өндөр байна. Бараг өвөр Монголын хамгийн сайхан бүхэн автлаа гэж бодож байна.
5: Хонго дурч юм уу одоо өөрөө байла аль талд нь бас тань таалагдаж байна.
7: Сүр төгсгөн төрсөн. Гой төгсгөн төрсөн бүх. Ямар ч онцгойрж байгаа юм байхгүй. Гэж ямар ч алдаа байхгүй гэсэн би бодож байна. Чөөд сүр сайхан дээ. Чөөд тоос.
5: Энэ үүд хаши өгдөг.
7: Тий, хаши өгдөг.
5: Хаши өгдөг. Аа. Танай хайгуу өрхийн талаас бол өөрөө яг өгөлдрийн мал малчдаг.
7: Тий, өөрөө мас өгөлдрийн үрийн
8: хамтлал зардаг. Бухааны
7: үрийн мал зардаг.
8: Өөрөө үдээс хараараа барьцдаг.
7: Өөрөө мас
8: өөрөө хараараа барьцдаг. Хан сонгон авч байна.
7: Одоо хүн хашиг барьж өрөөг
8: авч байна. Тэгээ
7: тэндрүү хандсан.
9: Та өөрөөсөө ярьснаар үрийн мал аргачаа хийж байсан.
7: А тийм би муу сайн өгөлдрийн үрийн мал жарж байгаа юм.
5: Өөрөө хэлтүүлгэр.
7: А хэлтүүлгэ.
5: А үгийн татаар бол одоо гэдэг үрийн мал чинь өгөлдөр.
7: Өөх мал нэг жирад байна. А го үрийн мал ярва үрийн мал тал талд том үрийн мал.
5: Сарда үрийн мал бүр чигээр наста.
7: А чигээр наста.
5: Энийг малж байгаа одоо хажуугаар нь борлуулаа.
7: А тийм шүү дээ.
5: Энэ одоо үрийн мал борлуулах хэлтийг хэдэн жил.
7: Өнөө жил одоо яг 10 жилийн кан үрийг үжиж байна. 10 жилийн кан үрийг үжиж байна.
5: 10 жилийн туршид одоо бас үрийн малын талаар өгүүлбэрийн талаар ямар хэ шиг өөрчлөлт үүсэлтэй. Одоо болоход бас ямархан үйлдэл хийв борлуулж байна. Ер нь бас ямар үйлдэл борлуулж.
7: Одоо голдуу хандуулах нь одоо хааши үйлдэлээр хандуулж байна.
5: 10 жил болчихсон өмнө үйлдэлээр нь ханаас гэдэг ямар төрлөөс гэдэг.
7: Өмнө одоо муу шимэн тар байсан. Одоо энэ хааши машинээ зааж өнтер байжсан. Жаашинэ. Одоо бол бүр хааши руу хандуулж байна.
5: Хааши руу хандуулж байна. Ер нь бас энэ үрийн малын борлуулгын талаар ямар ч
7: Өрийн малын борлуулгын талаар овоо жилд нядны урдантайгаан жилдийн 500 бух борлуулж исэн. Өнөө жил одоохондоо бол 400 гараа болж байна. Өнөө жилдээ бол 7-800 хүрч гэнэ гэж бодож байна.
5: Өрийн малдан бол малчтд уу эсвэл одоо компани юм уу юм бүх үйл хэрэгтэй.
7: Азамкын муу малчтаа. Компани өн жилээс их харам авж байна. Жил нэг компани төр манайхаас ирээ сонгож илээ. Манайх ч одоо мөн ойрөөвэй хөөшин чи ойрөөвэй гар хөдөлгөөний сайхан үрийн малын чуглуулдаг болонгууд усууд мэдгэн бүрээр очоод авчихна.
5: Таны үлдэнэ сэрс бас хэдэн зуугаар антай борлуулж байгаа. Ер нь усны үрийн малын одоо туулын юм ер одоо сэрс ярьчихсан. Фонтан сүр гэдэг чи өөр бас ханаас яаж чиг одоо чуглуулж
7: голдуу мөн хавайл досхон майдашаан досхон ярим шүү. Досхон ч өөд бух тавиулахгүй дандаа хөлдөөр хийж байгаа шүү. Нэг айл нэг 10 20 үнэ малж байгаа айлууд бол бүр хөлдөөр хийж байна. Чихнэр энэ тэнд ороос нь шилдгийн шилдэг өөр тоглоодын чуглуулж шүү. Нэдэн чуглуулсан өөр тоглоо өнөө жил жардаг юм уу юм да тиймэрхүү.
8: За манай хөдөлгөөнд нэр
5: бодоод хавайлын талаар юм яаж юм
8: хэлдүүлэг.
7: Хавайлын талаар энэ 2 жил хөдөлгөөлөг хийж байна. Төрөөд жил мөн бух жарж байгаа.
5: Энэ одоо таавал эндээс энэ бүх сонгоод авлаа. Энийг юм байна. Одоо үлдээр гэл мөн одоо үрийн малаа одоо бардуулах юм уу зарах юм уу?
7: Энийг одоохон дан бараг зарахгүй ба. Энийг амархгүй зарахгүй ба. Бараг өөрөөр хэрэглэх байхаа.
5: Энэ одоо яг хаши үлдэрийн
7: мөн харагдсан. Тийм. Зэг зэн.
5: Энэ хаши үлдэрийн одоо бас одоо хинч юм уу байна. Бүрдүүлсэн талаар. Ямар шиг байж байна.
7: Бүрдүүлсэн дараас яг онцлогоос нь одоо яаж хэлнүү дээ. Тэгээ би энэ буйын тоосон. Сүр төгшгөм. Онцгойрж байгаа юм байхгүй, алдаагсан юм байхгүй. Одоо нэмэрхүү үрийн мал бол одоо надад авч хэлвэл жуунай жуу гэж бодож байна.
0: бух хавар ирсэн жүнгүжмжин хошууны гахал сумны 93 гачааны малчин Тэргүн Баяр.
10: Тугалас тамаж авч юу?
11: Тугал авч.
10: Ямар тугал авч юу? Эдийн үнээр.
11: Саня баг гэж шүү дээ.
10: Өвөлтрийн тал дээр
11: үү? Өвөлтрийн тал. Бас чөөрөө.
10: Ямар тугалас юу? Шимтэр.
11: Шимтэр юм ба.
10: Шимтэр. Тэ энэ олон тугалтаас тоож авсан аль талаар тоож авч юу?
11: Одоо өвхрийнхэн өвөлтрийг сайжруулъя. Энэ тугалуудаас аль нь ялбар гоё вэ наа? Тэгээ би өөрөө нү бухавыг бодж ирсэн жоохон өнөөдөр ч өгөөд байтуулэд ирж үжээ нэг явчлаа.
10: Энэ тугалын одоо ус аль талаар таалагдж байна?
11: Энэ тугалны одоо утмын тал нь сайн. Тэр талаар нь л одоо голдож үжиж авчээ. Өнгөж үсээ сайна.
10: Хани хав айлын талаас л одоо өдр ямархан шиг.
11: Аа өчигөө сайн биш. Одоо өдөр улам сайн болгоё гэж ингэж сайн өдрийн үрийн маань сонгож шít.
10: Ер нь ямар чиглэлээр одоо шимтэр голдуу малж байгаа байл.
11: Одоо мөн шимтэр чиглэлээр малжиж гэж бодож байна. Өдрийн сайжруулах
10: явцтай
11: байна. Яг энэ тал

0: дараа үсэр нэмэр ялгаатай зүйлүүд яаж ирэв?
1: Яаяла шиг бол орлого өндрөх. Ердөө жахан үлдрээ сайжруулаад чармайж шармайхан бол ялгаа дүүрэв. Унаа шоу тоолиа мөлийн зүгээр болчихно.
2: Шин дэрний малчин
3: Барын үжимчин хошууны малчиндийн хоршоо жил бол 2021 онд тус хошууны нутагтан бутсан оюутан жалуусын сэдэж байгуулсан малай жухын тусгай хоршоо жил болно. Хоршоо жил нь гадаадаас шилдэг үйлдвэрийн ахмал оруулан ичээлүрийн хэлт төлгийн мэрэгжил, электрон эмэр хинжич, шисчэмцэн удамлын дансах мөлийн хөмөргийг байгуулахар дамжин шилдэг үйлдвэрийн махны өхөр өсгөн байжулж байна. Барын үжимчин хошууны малчиндийн хоршоо жилийн үүсгэн байгуулагч Барын үжимчин хошууны баян хош усны шүүд гачааны малчин омогшол.
4: За энэ удааны хөдөлгөөн миний хувьд бол их амжилттай гэж бодож байна. Тэгэхээр энэ хөдөлгөөн бол одоо анх дахь удаа болж байна. Тэгэхээр энэ удааны хөдөлгөөнд бол их олон малчид одоо Өөр Гошуу аймгийн Түнглөө одоо Улаанхаад их орсон байна. Энэ дотор бас одоо Улаанхаад хот юм уу, Бүлэнбайр хотын гэрээ малчид ирээдсэн байна. Бүхийг үн хайлчаад авсан байна. Тэгэд одоо юуны урд бол манай оршоодлын айлаас гадна манай баруун жимжин гошууны махны өрхийн голлогоо сүргийн хэдэн айл нийлэл бол одоо энэ нэг хөдөлгөөний анх дахь удаа хийсэн. Тэгэхээр анх дахь удаа хийхэд бол одоо алдаатай, дутагдaltaй жийлэн хүрлж одоо дараа жилдээ суур болох юм юугаар бас одоо өнөө жил энэ жил бол ингэж хийсэн. Тэгээд бас өөрийн хувьд бол маш амжилттай гэж бодож байна. Энэ удаа бол одоо бүх нийт бол 77 тугал орсон. 77 тугалдаан бол одоо 10 тугал бол одоо үн хайлчаанд бол булдаж гарсан. Энэ дотор хамгийн өндөр нь одоо 4 тум 2500 байхаа. Хамгийн доор нь бол 2 тум. Тэгэхэд бол их сайхан өөрийн хувьд бол амжилттай гэж байна. Хаад хамгийн гол нь бол одоо энэ үрийн малын үн хайлчих юугаар дамжаад бол одоо манай малчин түмдөөм бас шилдэг үйлдвэрийн үлийн мал хангах энэ нэг давчныг байгуулж өгч бас өөрийнхөө одоо манай хөдөн айлын ус ингээд хөдөн жилийн үйлдвэр сайжруулснаа ач хавья одоо бүр бүтэмж гэж бодож байна.
5: Гүнээ бүлгийн шилгэн байцалтын үйл анх ихдээ хошоод байгуулахгүй юм чинь.
4: Тий, хад энэ удаа нэ юунд ус одоо үн айлчих байна. Бас нэг ондон өөр ончлогтой нэг юу нэгсэн голдуун манай малчтаан бас энэ үри малыг бол ингээд гадар байдлаар нь үдгийнгаас дагуунын илүү түүний одоо энэ удамлын чадах дараа үедэн уламжлах одоо энэ гинэ одоо жин жанцаг шүү дээ гинэ байчаалтыг бүгд хийсэн. Ингээд бол энэ удаа бол анх дахь удаа хийж байна. Сүүлийн үед бол бүр одоо энийг баримтлж нэн чаашин шинтлүү хаан ч юм уу одоо гин чааш удамлын чанарын гин баттай малчтан яаж одоо зөвөр үри мал сонгох энэ талаар гин сайн ажил хийнэ гэж бодож байна.
0: Энэ матан заяа. Оршоодынханд хормот. Эзээ байгуулагдсан одоо ер нь байгуулцсан нааш одоо өнтөр юмс ямар хаа ажил хийгээд
4: байна. Тий. За манай оршоод малтны оршоод бол 2021 он байгуулагдсан. Эндээм бол манай баруун жимчин гошууны айл сон болгосны 10 айлаар бол бүрлэлдсэн. Одоо бүрлэл одоо махны чиглэлээр бол малжиж байгаа. Тэгэхэд манай оршоод бол 2022 он 23 оноос эхлээд бол энэ жохомл хэлтүүлгийн боловсролын үйл хийж одоохонд бол 100 гарэ сурагчвал амжилттай боловсрж орлоо төгссөн байна. Тэгэхэд эннийхэн дагуу 2024 25 26 он 3 жил дараалаад бол энэ найдан төжиж тугалыг одоо охор хугацаанд бордон таргалуулах энэ айлам хийсэн байна. Ингээд бол эннийхэн дагуу бол энэ бордон таргалуулах охор хугацаанд бордон таргалуулах нь бол одоо өөр манай горшоодлын одоо тугалыг найдан төжихөөс гадна ус бусад манай гошууны 30-аас 50-ад айлын тугалыг найдан төжиж найдан төжигээд бол урдаар охор хугацаанд 45-аас 90 хоног бордоод тэгээд шууд бол ингээд захтлаг өрөөнөөс бүр өндөр жин үрдэр одоо 5 муу юм уу нэг төргөөр илүү үнэтэй болдох юм болчоогийн үл юусан байна. Дахиад бол манай аймгийн 500 жилсны толгой өрийн 500 жилсны нөхөр байна. Эний бас олон. Дахиад хамгийн гол нь бол одоо шууд нэг дугаар гараар бол одоо энэ бордон тарвуулах газард бол шууд туглаан борлуулдаг. Энэ айдлыг л хийсэн байна. Дахиад энэ жил манайс бол одоо өөрөө оршоодлын хаан бух туглыг бол ингээд хэдүүлээ үн хайлчаанэ хуралд ингэж хийе. Тэгвэл бол жагаад манай гошууны нэг хэсэг махны өхрийн

0: олгоос өөр бидэн бас оролцоо яваад ингээд л 12 айлаар бүрлдсэн байна. Тэгэхээр энэ нь одоо 1-р удаа болохоор бас одоо адлийн алдаа байна. Кагвч өнөөдөр их сайхан манай өөр гошуул сум одоо ахтус олон ирсэн байна. Тэгэхээр их сайхан баяртай. Өнөөдөр их сайхан болсон гэж бодож байна уу яваа.
1: Өнөө жилд данкны одоо дуудлага боллоо.
0: Тийм.
1: Хам сайхан явагдаад өнгөрлөө одоо. Дараа дараа жилээс нь сүүс үлдээм бас ер нь энэ талаар бас ямар амархан тэр талын айлги хийж бодож одоо сүүлд дүүгэн одоо.
0: Тийм, одоо энэ жил үн хайлчих одоо юу гэм бол худалдаагаан бол нэгдүүлжих нь өөрийн хавдаан бол оролцсон айлын тоожих нь багч юм уу гэж бодож байна. Нэг олон олон болохоор нэг айлын сунгалттай юм уу гэж бодож байна. Тэгэхээр тоог нь илүү болох байхаа. Дахиад нэг гинэ байшаалт юм бол үргэлжлэн гэн хийн. Дахиад бол энэ удам шитгийг бол нэг нэрийн тодорхой хийн. Дахиад одоо ахой талгуугийн ингээ одоо хөдөлгөөн юм уу энэ талаар усны нэрийн нэм бай жалгаа хийх санаатай. Дахиад одоо дуудах худалдаагаас илүү одоо малчтын хамгийн гол нь үрийн малыг сунгах энэг үжил ухамсарыг бас нэг дээшлүүлэх энэг хөдөлгөөрөө дамжаад дахиад өөр нь бол хамгийн гол нь шилдэг үйлдрийн одоо үрийн мал үүдэр сайжруулж бол ашиг орлогоо тэнцвэрлэх нутаг бүлчээрийн тэнцвэр юм уу энэ талаар нэн илүү одоо ололт байхаа гэж өөрөө удаан болж байна. Хамгийн гол нь бол энэ үйлдэл сайжруулах нь бол орлогоо нэмэгдүүлнэ, хөдөлмөрөгчөнд даривтай, одоо дахиад нутаг бүлчээр тарифтай, нутаг бүлчээрийн тэнцвэр юм уу иймэрхүү байдлаар. Дахиад хамгийн гол нь үйлдэл сайжруулах нь бас ойрын хэдэн жилийн жагтлгүүрийн үн ханшвал их одоо дэшэн доошоо илүү унлах нь илүү өсөх нь чурдан ийм байдлаар орвол ерөнхийдөө бол сайн үйлдэлийн одоо мал бол ер нь үн ханшвал тогтвортой байгаа. Өөрийн хувьдаан бол энэ талаар бас илүү ухаагуулга хийж өөрийн хувьдаан нэн сайн хийж одоо бусдад бас дуурайлуулахыг хичээж ажилла.
2: Шин дэрний малчин
3: Баруун гүжимчин хошууны малаа жухан ажлын хөртөөний дарга Насан Баяр.
4: Энэ өдрийн энэ хөдөлгөөний тухай тэгвэл одоо малтан залуучууд, оюутан залуучууд бас ярьж ирээд ийм шин маягаар малаа арилжаад хөдөлж байгаа. Тэгвэл эдгээр нэг хошоод нь бол гинэ бүлгийн шалган байчаалттай гэж хэлсэн ба.
5: Тэгвэл
4: одоо тэр нь уралдалт малаа жухангийн бодвол одоо ямар ч юм тэр талаар нь.
5: За манай энэ удаанаа шилдэг үлдэр махна өхрийн дуудлага худалдаа нь бол одоо манай хошууны малтан дээр явж байгаа гэсэн амьд нэсийн махна өхрийн гол төсөлгийн айлууд нийлээд бол жохон байгуулсан. Тэгвэл энэ удаанаа жохон байгуултаар дамжаад бол нэг хэсэг манай баруун хошууныхаа нэг шилдэг үлдэрийн махна өхрийн үр бүтээл одоо чухал энэ нэг хэсэг чалуун малчд юм. Одоо манай залуу малчд бол олон кино бүр их сургууль төгсөөд орон нутгад амьчаад нэг малтх үйлдвэр төр ажиллаж явах ус. Тэгэхээр эднүүс юм бол бас нэг мал аж ахуйд өөрийн гэсэн нэг хав нөмрөө үжүүлж байгаа байдлыг бас энэ талаар бол бас олонны өмнө бол бас төлөвлөгжүүлж хэдэн. Хоёрдугаар манай энэ дуудлагуудлаа нэг хамаг их дурдуштай өнцөлөг үүлүүдээ. Уул нь бол бид бол одоо нэг өрийн мал сонгоход бол одоо олон хэдэн бол энэ гадар дүн төрх халуурын жаар нь бол үжээ сонгод ус. Энэ удаа бол энэ манай талаа үед энэ туулдаа болохоор гэнэ бачаал хийж одоо чинь гэнэ бачаал хийж энэ шинтлэх ухаан тоног нүдлийг би оруулсан гол шалтгаан нь бол одоо энэ гэнэ бачаалтыг дамжаад бол одоо энэ туулын үндсэн байдлыг бол одоо нэн оновчтой тоо урамтайгаар олж үздэлнэ. Учир нь уул нь бол бид удамчлал аргаар бол одоо энэ өнгө төрх юм уу янз хэлбэр юм уу гэний жар нь одоо сунгадаг шүү дээ. Яаж гэвэл энэ удаанаа нэг нэрийн нэгт тоорн баримтаараа ажил сунгал гэн төв оновчтой гэн нэрийн хажим хашт юм удаа манай нэг үлдэр сунгал байжулах тус нь төлөвлөгч юм болмоо гэж бодож байна. Энэ дуудлага худалдааны хувьд бол манай хүний хувьд бол анх удаа хийж байна. Тэгэхээр энэ удаа л хүрээ өвчнөд бас тийм их өргөн дөлгөр бишээ. 10-д өрх талайд дуул орсон. Одоо нэг хэсэг малчтын хувьд бол дуудлагуудлаанай таны энэ ойлголт юм уу? Энэ тухай танилт бол бас тийм өндөр биш ээ. Юмээс бол одоо энэ дуудлагуудтай яг ямар шүү явагддгийг, зөвл одоо энэ яаж шүү дууддгийг, яаж дуудлагаа явагддгийг энэ талаар бол бас бүр нэг харж явах юм уу? Иймэрхүү байдалтай байна. Дараа дараачаар эний хийвэл бизнес өргөн дэлгэр нэгдүгээр удаа хийсэн юмс дараачаар бас нэг жахан туршлагатай болтон малчад бас жахан талын ойлголт танилт өндөр болчихно. Ингээл бас манай хошууныхаа мал аж ахуй бизнесд бас түлхэж өчм болно гэж бодож байна. Манай хошууны хавьд бол одоо орчин жилээс нь шилдэгүүлдэрийн махны гурын үхрийн сунгам ажиллагаа адлын талд бол бас эрдэнэ амжилт гарч гэж бодож байна. Одоохондоо бол манай хошууд бол аймгийн нэсийн махны үхрийн гол тус сүргэл 49 сүрэг байна. Тэгэхээр энэ удааны дуудлага бодлоод бол манай одоо анх удаа хийж хэмтэн дээр 10 удаа өрхөл оролцсон юм. Тэгэхээр өнөө удааны энэ дуудлага бодлооны нэг дурдвчтай нэг ончлог нь бол манай уламжилт нэг сунган байжулах арга маягийн гас амбал хавраад байна. Шинэлүү ухаан шинэ үеийн энэ мөрөгжлийн орулж. Одоо энэ бол нэг гэнэ бүлгийн байцаалт хийсэн. Адааш уулын бид бол өнгө дөрх янз хэлбрээр сунган байжулсан бол өнөөдрийн өнгөөр бол дамжаад бид бол нэн оновчтой энэ үйлдвэрлэлийн чадвархын тоо хэмжигдлийг бол нэг нэрийн тод оновчтойгаар бол сунга зарж одоо дараа чалханд бол манай хошууныхаа мал аж ахуй үйлсийн нэг чанарлаг хөгжилт бол бас нэг түлхэж үчэн болно гэж бодож байна.
1: Үүдрийн талаар одоо яг таны баруун зүгт одоо энэ цагаан хур, шаруудай хур их олон мал гэдэг. Одоо ер нь бас одоо энэ ухаан шиг юм уу, шимтэр олон төрлийн үүдрүүлс гарч ирж байна. Үүдрийн талаар одоо ямар ямар сонголттой байж байна.
5: Одоо манай хошууны хувьд бол юм аа. Энэ шалуулын үхр бол одоо манайхна энд бол одоо ардын дунд яригддаг үжимчин цагаан үхэр. Одоо энэ үхэр бол одоо бас манай хошуунд мал жад бол одоо бас хагас чуун болж байна. Үжимчин цагаан үхэр гэж нэрэдэд яригдж байгаа. Энэ шалуулын үхрийн хувьд бол одоо манай бараа үжимчин хошууны хувьд бол 50 хэдэн жил хагас чуун малчж байна. Гэт юм манай хошууны хувьд бол одоорс нэг 6 том айд шалуулын үхэр байна. Регион дотор бол манаас бол аймгийн дэсийн энэ махна үхрийн үри малын талбай 2 10 голлог сүрэгтэй. Эргээд бол бүх аймгийн дэсийн голлог сүрэг бол 49 сүрэг байх юм. Энэ дотор бол одоо 10 шалуулын үхрийн голлог сүрэг 2 шалуулын үхрийн үри малын талбайтай. Адаа зүгэл энэ хуашийн үхрийн хувьд бол манай хөшөнд бол одоо 15 хуашийн үхрийн үлдэр божлох сүрэгтэй. Одоо дээр нь өргөд манай ч нэг хэсэг шимэн ангис. Адаа зүгэл хавтай бас нэг хэсэг цөөгөр байна. Чад өнөө хэдэн жил бол одоо манайхна голдуу өн махны үхрийн сунган божлох харалт бол одоо хуашийн үхэр. Адаа зүгэл дээр нь манай шалуулын үхэр энийг бас манай ард засаг хамтар нэгдэл бол одоо энэ шалуулын үхрийн аж үйлсийн талд бол багуус ажил хийж байна. Одоо жишээлбэл үри малын талбай байгуулах, одоо шүгэл цагаан үхрийн нийгэмлэг байгуулсан, одоо шүг голдлог сүрэг байгуулсан, жирэг жирэг одоо шүгэл одоо дараа дараач халахд бол бас цагаан үхрийн бүтээгдүү юм уу энэ талаар бас залгаад бас оролдох санаатай.
1: Тэгээд үлдэх үхэр одоо үлдэх сонгон боожуулах талаар одоо засгийн талын хурч юм уу? Одоо зоригч боллын талаар юм ааш.
5: Энэ үлдэх үхэр малж байгаа талд бол одоо төрийн бүлгийн тал бол тийм ээ. Энэ манай Шилэнгол аймгийн 25 оноос 27 оны нэг махны үхрийн үлдэр сунган байжлах нэг зоригжуулын төрийн бүлгийн хавьд бол энэ аймгийн төсөө нэ махны үхрийн шил махны үхрийн энэ гол тус сүргээс хэр төндсөн өр тугал ам болоо да. Манай Шилэнгол аймгийн махны үхрийн төрийн бүлгүүд бол өр тугал бол 4000 жилийн нөхөртэй. Ахын тугал бол 2000 төгрөгийн нөхөртэй. Ингээ манай гошууны хавьд бол одоо 49 гол тус сүр байна. Одоо нэг жилдээ бол одоо бас нэг 1500 орчим энэ хэр төндсөн өр тугал бол одоо байжулж гарч байна. Одоо чигэд бол энэ бол одоо манай гошууны хараа зөвл манай шилэн голын хөвчөнд одоо ойл гошуу шинээр бас явж байна. Үнээс гадна хулан байр
2: одоо ч хөл ордос энтрэсээс их олон малчд ирж авч явах байна. Гэхдээ энэ дагуул энэ шилд үлдрийн амхны нөхөр малч өрхөө тэмл ашиг орлогын талд яа их зүгээрээ. Ана засгийн дээр энэ нөхөртэй эрг малч өрхөөд энэ артлаг малдлаг одоо ч хөл сүргийн бүчийн талд явас өөр босод өрхөөс юм бол

0: бас ялангаас чанартын сагналд бол илүү өндөрсөн юм ус бол ашаа урлагийн тал дээр бас овооч үгэр.
1: Шин дэрний малчин
2: Судааны шилдэг үйлдвэрийн махны үхрийн дуудлага худалдаан өнгөрснөө малчтын малчлын туршилгын үндэслэн малын бий бэлтэр өнгөж өссөн удам өвчлийн үндэслэн үрийн сунган авдаг байдлыг өөрчлөн гэний бүлгийн шалган байчаалтар дамжин үрийн малын чанар чансаг нэн өндөр төвшөнд хүргэн шилдэг үйлдвэрийн махны үхрийг өндөр үнээр борлуулахыг баялуулж малч хорны одоо үеийн махны үхрийн ажилсын хөгжилтийг ахиулахад чухал үйлдэл үзүүлсэн байна. Сая та бүхэндэн шин чагийн малчтын шинжилгээ ухаанчин малчлаг гэсэн шингээлтэй сурвалжлах сонсглоо. Эрхэм хүндэ сонсогчдоо, манай энэ чих нэвтрүүлэг ийхүү өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хариуцсан дарыулагч Борхөө, нэвтрүүлэгч Алтан Долгоон, хянагч Майлс, ерөнхий хянагч Бүрэнд, дараачийн нэвтрүүлэгдэн баяртай жолгоё, баяртай.

Ном уншдаг хүний ухаан саруул, ном уншдаг хүний сэтгэж хэрвэл, ном уншдаг хүний зам дардан, ном уншдаг хүний амьдрал баян. Номын гүн ухаан оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэл гэгээг сачруулж дийлдэг. Хүмүүсээ номтой нөхөрлөж, номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхөрлөж чадсан хүнд аж жаргалын хаалга баярхан нээгдэх болно. Өндөрхүүтэй жийлэлт барагдж, өршрийн дунхаас гэчээ, орлог жарлагын нарийн данс тэмдэглэл хийж, аж амтралан дүсэл төлөвлөлтэй жохчуулъя. Алтан дэлхийн минь хүн битэнд, ивэлт нарны гэрэл амсгаж жаргах агаар, омдалж амрах ус соёорхдог болохоор, дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлгый, тансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалъя.

Бид бүтэс идэ бутаган аривч хамтай бүрлгэж сүйтггүй эдэлж хэрэглэх нь харамч ховчрын гэмшээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл их байгалийн өгөөж буйнд хүндгэлтэй хандж бий боловсон дадхал юм.

Алиа дэгжин үрсийн хэн оюун дарих ухаан санаагийн оюун төрөлхөнд эзэм түлж чонголохгүй эрүүлэг өсхийг гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсаан ажил явдлаас бусад чад арын шан тавьж чаашия. Дундтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бадж очлох бол шин чагуугийн намын үндэсний ажлын гол шижим, бас ч үндэсний газар орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэхүү гол шижмийг чангатгаж, үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж, үндэстнүүдийн олон төмнийг хөтлөн жолоодож байгаад жоргалж овлонгоо хамтдгах, алдар гутамшихан хамтдгах, үхэж зэхгийн хамтдгах, ховж аяга хамтдгах хамтын жогчийн ойлголт хүнийг бат болгож, дундтын үндэсний хамтын жогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

Үндэстнүүдийн олон төмний агуулгыг их улс, Дундтын үндэстэн, Дундтын соёл, Дундд улсын өв хамт нам, Дундд улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн дахургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнсмөө. Дундтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг батж хогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Дундтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

Харуц нь одоохны хүмүүсийн жугаа чингэлийн багч хэрэглүүрт хэдий биш. Ажил сурвалжлаг, адал амьдралдаж, өргөнөр хэрэглэгдэж, хүмүүсийн гаруутсанд найдах хэмжээ улам хичүүдэж, зам явж байгаадаж гаруутсан шагаадах хүмүүс гажирулганд харагдаж байхаа. Ойрын жилдээ толгоо өндийлэхгүй гаруутас наадаад чамарлчааны эндэл гарсан явдал мөнгүй олон. Нэг чаашлаад жарман амнасны үн төлөөр гаргасан нь нэг харамсалтай. Зам явахдаа гаруутас шагаах, машин дэрэг жолоодохдоонч гаруутас шагаадаг нь өөр биеийн амар төвчнөд хариучгүй байхаар барахгүй. Нааш шаш өнгөрөх тэрх үсгтэж аюул төгчөөр авчирж, нэгэнтэй жамарлчааны амар төвчнийг нөлөөлөх нэг нь далдган болсон байна. Иймээс жамарлчааны амар төвчний хамаа өхгүй дүрм тогтоол хуулч хаажийг журмлан сахаж, боловсноор гаруутас үжиж хэрэглэн боловсноор явж суух чандадхлыг бий болгочихоё.

Соёлын ихтгэл бол нэг суур болох, нэг өргөн тэлгэр, нэг гүн жижиг ихтгэл мөн. Нэг үндсэн, нэг гүн чимээ, нэг удаан дамгын хүч юм. Соёлын ихтгэлэн баттгах бол улсын ховж аяаны мандаж буурахтай холбогдох, соёлын амар төвшөнтэй холбогдох, үндэсний жорох санааны баян дах чанартай холбогдох чухал их асуудал мөн.

Үндэсний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Домддын үндэстний хамтын жогчийн ухамсар бол үндэсний бүлхэмдлийн үндэс мөн.

үндэстнүүд бүлхэмдэж, ээж өвчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жоргалтай байх болно. Эсвэл улс орон доройтон нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гайжуулан амсах болно.

Үндэсний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөнц хорны эрхэм дээд яруу алтрыг ховдохын нандганч үргэлжлэн баримтлж үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье. Үндэстнүүдийн олон төмний агуулгыг их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн дахургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнсмөө. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

намын бүх талын удирдлагыг чангатхан төгөлдржүүлэх бол шин чагуугийн намын үндэсний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлах мөн. Суртлуу хуулаг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй ховж аяатай холбогдож, улс орны өн удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэсний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн.

Улсын идэм хэрэглэх үхэл үсэг бичгийг дэлгэрүүлэн төгөөмөлжүүлэх ба улсын нэгдэлтэд найруулсан чах материалыг бүгд талаар дэлгэрүүлэн хэрэглэх бол намын төв хороо төр эрдлийн хорооны чухал их шийдвэрт бодлох байрлуулалт мөн. Дундын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бат чогчлоход ашигтай. Үндэсний орны ажлыг сайтар хийхийн урт хугацааны бодлого, үндэсийг бэхжүүлэх арга хэмжээ мөртөн, дундын үндэсний их гэр бүлийн бүрэлдэхүүн нэгвэр, үндэстнүүдийн ард түмний ухамсараасаа үүргэлжүүлж явах дархан үүрэг хариуцлага мөн.

соёлын ихтгэл бол нэг суур болох, нэг өргөн тэлгэр, нэг гүн жижиг ихтгэл мөн. Нэг үндсэн, нэг гүн чимээ, нэг удаан дамгын хүч мөн. Соёлын ихтгэлэн баттгах бол улсын ховж аяаны мандаж буурахтай холбогдох, соёлын амар төвшөнтэй холбогдох үндс

0: Шилингулын аражу төлөс хорооны Монгол аражу ярьж байна.
1: Шилингулын аражу төлөс хорооны Монгол аражу ярьж байна.

0: Силингулын аражуу төлөөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Силингулын аражуу төлөөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.

0: Эрхэм хүндэт сонсогч хэдэв та бүхэнд өнөөдрийн амраан болон гайлтхан жолгож байна. Өнөөдөр бол аргийн уулралын 2026 оны 7 сарын 14-ны өдөр. Бэлгийн уулралын улаанбарын жилийн 6 сарын шиний 1 гаргийн 2 урдаар та бүхэнд бүх өдрийн нөтрүүлгээ мэдэгдэе. Манай нөтрүүлгэн дунд толгойн 81 жуу далын толгойн байр болон сэлгээд автомжийн жуу 2 чиг 1 толгойн байраар явагдана. 6:20 минутаас эхлэлтийн хөгжим бүх өдрийн нэвтрүүлгээ мэдэгдэж чагрын мэдээ нэвтрүүлнэ. 6:30 минутаас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг. 7:00-аас Өвөр Монголын араажууд төлөвсгөрөн Монгол араажуугийн сонин мэдээний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 7:20 минутаас уртын дууны сонорхол. 7:30 минутаас ширин чуураа тусахын нэвтрүүлэг. 8:00-аас Сэлэн голын сонин мэдээ. 8:15 минутаас чагурын мэдээ. 8:20 минутаас гаргийн дуу. 8:30 минутаас чинхэр долгоон тусгай нэвтрүүлэг. 9:00-аас аялгуу урсгал дуунаа шууд нэвтрүүлэг. 10:00-аас шилэн голын сонин мэдээ. 10:15 минутаас чагурын мэдээ. 10:20 минутаас уртын дууны сонорхол. 10:30 минутаас малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг. 11:00-аас төвийн араажуу төлөвсийн ерөнхий хороно Монгол хэлний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12:00-аас Өвөр Монголын араажуу төлөвс хороно Монгол араажуугийн сонин мэдээний өргөн хараас нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12:20 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 12:30 минутаас шилийн чураа тусгай нэвтрүүлэг. 13:00-аас өвөлөг тууцын нэвтрүүлэг. 14:00-аас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг. 14:30 минутаас чинхэр долгоон тусгай нэвтрүүлэг. 15:00-аас шилэн голын сонин мэдээ. 15:15 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 15:20 минутаас гаргийн дуу. 15:30 минутаас малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг. 16:00-аас аялгуу урсгал дууны нэвтрүүлэг. 17:00-аас шилэн чураа тусгай нэвтрүүлэг. 17:30 минутаас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг. 18:00-аас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 18:15 минутаас чагрын мэдээ. 18:20 минутаас уртын дууны сонорхол. 18:30 минутаас Өвөр Монголын араажууд төлөвс хороно Монгол араажуугийн бүх орны дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна. 18:50 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 19:00-аас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 19:15 минутаас чагрын мэдээ. 19:20 минутаас гаргийн дуу. 19:30 минутаас чинхэр долгоон тусгай нэвтрүүлэг. 20:00-аас аялгуу урсгал дууны нэвтрүүлэг. 21:00-аас өвөлөг тууцын нэвтрүүлэг. 22:00-аас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 22:15 минутаас чагрын мэдээ. 22:20 минутаас малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг. 22:50 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 23:00-аас бүх өдрийн нэвтрүүлэг төгсөн.
1: Шилэн голын араажуу төлөвс хорооны Монгол араажуу ярьж байна. Одоо Шилэн гол аймгийн чагурын хороноос өчигдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн чагурын байдал өнөө маргааш 2 өдөр ямар болох тухай урдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр тунгалах хэсэгтэн үлдээ. Баруун хойд бүгийн газар орондоо баруун хойноос 5 дэсэн салхантай, бусад газар орондоо баруун өмнөөс 4 дэсэн салхантай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үлдээ. Зөвөн бүгийн газар орондоо баруун хойноос 5-6 дэсэн салхи салхилж, төр жуур 7 дэсэн салхи салхилна. Бусад газар орондоо баруун хойноос 4-5 дэсэн салхантай. Шилийн хот орондоо өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үлдээ. Баруун өмнөөс 4 дэсэн салхантай, дулааны хамгийн дээр хэмжээ 33 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үлдээ. Баруунтайгаас 2-3 дэсэн салхантай, дулааны хамгийн доор хэмжээ 15 градус. Сая нэвтрүүлсэн чагурын мэдээг одоо тахчныг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр тунгалах хэсэгтэн үлдээ. Баруун хойд бүгийн газар орондоо баруун хойноос 5 дэсэн салхантай, бусад газар орондоо баруун өмнөөс 4 дэсэн салхантай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтлоо тунгалах хэсэгтэн үйлдэл Зөвөн Баян газар орондоо баруун хойноос 5-6 дэсэн салхи салхалж, төр жуур 7 дэсэн салхи салхална. Бусад газар орондоо баруун хойноос 4-5 дэсэн салхинтай. Шилийн хот орнд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтлоо тунгалах хэсэгтэн үйлдэл баруун өмнөөс 4 дэсэн салхинтай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 33 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй баруунтайгаас 2-3 дэсэн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 15 градус. Чагуурын мэдээг сувдан жижиг нөтрүүлжээ.

Сэрийн голын Арачуу телевиз хорооны Монгол Арачуу ярьж байна. Найрагч сүлгээр амилсан сэтгэлийн ариусгал.

Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өнөөдрийн нөхрүүлгэн уулдаар дуудсан мөнхөгийн дуулсан угалцсан шандын гол энэ сайхан дугаар нөхрүүлгэн өглөөлье.

Өнөөдрийн нөхтрүүлэг өнд хүрээд өндөрлж байна. Өндгүүрээ нөхтрүүлгийг найруулан нөхтрүүлсэн ургамал, хинагц майлс, ерөнхий хинагц бүрэнт.

0: нэвтрүүлэх шамар жаргал. Хянагч тана, ерөнхий хянагч бүргэд. Ангаран дэвсэнд баярлалаа.
1: Бээжингийн чагаар 7 цаг.

0: Монголын радио телевиз хорооны Монгол Аражо.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол Аражо.
0: Санин мэдээний нэвтрүүлэг.
1: Санин мэдээний нэвтрүүлэг. Өртөр агуулгын төвчөө мэдэгдэнэ.
2: Дээр хагас жилд манай орон ажил олгохоор төдхөмжийг орлуулах аргаараа хөдөө тоосхны хоёр том гарай хөдөлмөр хүчинд ажил олгосон.
1: Өртөн засаг хорны ардын засгийн ордны тэргүүлэгч Богон засгийн ордны банкны хурлыг эрхлэн хуралдуулсан.
2: Улаанхаат хот аюунч ханин ажиглаг тавчин болон аюунч жолоодох системээр вирустал эсэргийлэн алан түмний амнаас төрөнгөө амар төвчний баталж байгаа.
1: Торгоны зам дагуугийн ихтэйд сургуулийн шинийг үүдэж үйлс цогцлох хүмүүжлийн холбоогийн судлын ярилцах хурал Хөхотод болсон.
2: Өртөн засаг хорны үндэстний хэрэг эрхлэх зөвлөл Хүби Можийн үндэстний шашин суртахууны зөвлөлтөд байлдах бодлогын хамтрал чанаа зөвлөлтөөр тогтсон.
1: 2026 оны шулуун хөх хошууны алтан хуагийн соёл жуулчлалын ширээс ажиллагаа Юуны дэд нийслэлийн буйрд эхэлсэн зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлэн одоо дэлгэрэнгүй агуулгын сонсоорой.
2: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны мэдээ. Өртөн засаг хорон 3 омортын халхавчаан инженерингийн багтаасан олон төсөл түшхилж ажил олгохоор төдхөмжийг орлуулах арга бодлогыг хэрэгжүүлэн малчин тарэжтийн дагуулан эсрэг жил эсрэгийлэн засагд оролцуулснаар Амхай инженерингийн бүтээн байгуулалт болон олон төмний орлогын нэмэг дэлгэж эргэр биелүүлжээ. Ард Баянур хотын Дөнгөө шанаа 3 омортын халхавчаан инженерингийн Айшугай нутаг бэлчээр ног гажрын нэгдэлтэй хамгаалах болон сэргэн засаг төслийн газарт жагмод нөхөж тарьсан байна. Энэхүү төсөлд ажил олгохоор төдхөмжийг орлуулан эргэн тойрны малчин тарэжтийг оролцуулжээ. Дөнгөө шанаа улаан бүхэн элсэн чөлийн жүн хайдаж ахаар байрлж хязгаар дэх элсэн чөлийн талбайн 426 төмөм үлгэрч бүх шанаа ерөнхий газар нутгийн 170 шахмын ижилж байна. Жилийн эхнээс Дэнхүү шин ажил олгохоор төдхөмжийг орлуулах засалтын загварыг хэрэгжүүлж бүх ардыг элсрэг жилийн сэргийлэн засах ажлын хамгийн идэвхтэй оролцогч болон хамгийн том ашиг хүртэгч болгожээ. Энэ жил тос шин 1130 хүний хөлслөн 1100 төмөн төгрөгийн хөдөлмөрийн хөлс олгомж олгосон байна. Дээр хагас жилд манай орон ажил олгохоор төдхөмжийг орлуулах аргаар хөдөө тоосхны 2 том 1687 хөдөлмөр хүчинд ажил олгож хүн дундчийн орлогыг 9437 төгрөг нэмэгдүүллээ. Бүх орны ил газар нь орон нутгийн байдлаа тохируулан гачаа тоосхны намын үр болон малчин тарээчин оршоо жил болон малчин тарээчны хамтруулсан эзэгнэлтийн загварыг дэлгэрүүлж цаг дэлгүүрийн гол шахч нийгмийн зохион байгуулалт зэрэг олон талын хүчнийг дайчлан торжуулан хамаарч хамгаалах системэ байгуулжээ. Олохонд бүх оронд жил дундчаараа 5 том гарай айшугаа хамгаалагч 11 дуун шурмуу айшугаа нутаг бэлчээрийг хамаараа хамгаалж байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 7-р сарын 13-ны өдөр Өртөн засаг хорны намын хорооны дэтрүүжи Өртөн засаг хорны ардын засгийн ордны тэргүүлэгч Богон Өртөн засаг хорны ардын засгийн ордны банкны хурлыг эрхлэн хуралдуулж ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн ойрын хугацааны чухал яриа чухал зарчмын зөргснэг уламжилэн туйлшлуулж бүх орны вирусдлийг сэргийлж аюул гамшигаа сабрах ба аюулгүй үйлдвэрлэлийн далдгами байцаан цэгцэлсэн байдлын хариу мэдүүлэлтийг сонсчээ. Хуралд ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн улсын шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шагнан хөхийг үлэх хурал, хоёр хүрээлэнгийн академичийн их хурал, Дундад улсын шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн нийгэмлэгийн 11-р хугацааны бүх улсын төлөөлөгчдийн их хурал дээрх чухал ярианы зөргснэг гүнзгий уламжилэн туйлшлуулж Өртөн засаг хорны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтаар шинэ энерги, шинэ материал, ховор шорой, амьд үтсийн үйлдэл зэрэг давуулаг аж үйлсийн тойронд шинэ аж үйлсийн хэлхээ жилийг байгуулж, шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх бэл оруулалтын нэмэгдүүлэн манай орны 3 голдлоготой улсын төсийн туршилтын тасаг ба сүүл саалын үйлс, өвсний үйлсийн улсын төсийн мэрэгжлийн шинийг үүдэх төвийн бүтээн байгуулалтыг өндөр баримжаагаар ахиулж, Хөх хот бухт ордсын Улсын төсийн шинийг үүдэж жишээ үзүүлэх тойргийн түргэн байгуулж, шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх ба аж үйлсийн шинийг үүдхийг гүнзгий уулсалцуулж, орон нутгийн байдалд нь тохируулан шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас одоохонд вирусдлыг сэргийлэх зангилгын хугацаанд байна. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн вирусдлыг сэргийлж аюул гамшигаа саврах ажлын тухай чухал зарчмын зөргснэг бүх талаар найдваржуулж, хянан хэмжиж, урьдчилан сэрэмжлүүлэх, бачин байдлыг арга зан шийдвэрлэх зорилтыг чангатгаж, аюул гэмтэй усан чуурам Нулмал газрын хашлах, хотын амархан устдах орон зэрэг хэсгийг чангахинж, жагсаан байцааж аюул түгшүүрийн арилган 24 цагаар жижүүрлж, аварн туслах хүчин болон гамшигаа саврах эд бүтсийн шинжилх ухаанчаар тохируулан цахилгаан хүч зам харилцаа чимээ холбоо зэрэг төхөөрөмжийн аюулгүйг баталж олон тамны амь нас эд төрөнгийн амар түвшний хамгаалах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас бүх орны аюулгүй үйлдвэрлэлийн их байцаалтын 12 дугаалангийн ажлын хариу мэдүүлэлтийг сонсож, илрүүлсэн асуудлын нарийн хянамгаа анхаарч, тууштай засан зөвчилж, дүрм тогтоолоос зөрсөн үйл ажиллагаа хилчлэх, залхаан цэрлүүлэх, торгоон шийтгэхгүй уйлдуулж, хянан хамаарч хуул хэрэгжүүлэхэд хөнгөн хуудам хандаж байгаа асуудлыг чанга байцааж, далд гэми бүхнийг арилгах хэрэгтэй. Орон хугацааны аюулгүй үйлдвэрлэлийн эндлээс сургамжилж, уул уурхай аюултай химийн бодис, төмөрлөг боловсруулах, өндөр асар барилах, зам харилцаа зэрэг хүрээний хүнд ночтой эндлийг эрс сэргийлэх хэрэгтэй гэжээ.
2: Өвөр Монголын Арайжуу телевиз хараа нэмэнд 7-р сарын 11-ний өдөр Улаанхаадын өмнө бүер бороо орж уулын үер гажрын гамшиг хотын устлын төгшөөр илэрхэ хүнд болсон байдалд тохайн гажрынх нь аюунч ханин ажиглах тавчин болон үер устлын сэргийлэх нэгдэлтэй тохиролдлын аюунч жолоодох системээр ханин ажиглаж урьдчилан сэрэмжлүүлэх тайран чагдад сэргийлэн сахих олон төмний шилжүүлэх бүх явцын ажлыг хангадаж олон төмний амнаас эд хөрөнгийн амар төвшний баталлаа. Үер устлын хугацаанд орсноос нааш Улаанхад хотын усан шинжилгээний 26 өртөөний ажиглах хэмжээ хэвчээндх 21 гажир нь үерлжээ. Улаанхад хот үер устлын сэргийлэх нэгдэлтэй тохиролдлын тавчин түшхилж, хараа орны борооны байдал усан төвчний хувиралтыг чагдах хэд нь мөрдөж, усан төвчний тоо баримтын судлан үер устлын сэргийлэх шийдвэрт бодлого тогтооход найдвартай тулгуурлал болгожээ. Энэ жил Улаанхад хот аюунч тавчингийн хэрэглэлтийг хангадаж, хотын шатны үер устлын сэргийлэх нэгдэлтэй тохиролдлын аюунч жолоодох системээ байгуулан бажин байдлын аргачлан шийдвэрлэхийг нэ эд бодисын нөөч усан чөөрөм гамшигын жигжирэг 11 жилийн 6500 гарын суур тоо баримтыг чуглуулан үер устлын сэргийлэх чагуур усан шинжилгээ усан ашиглалт зэрэг саламучир мэдээж ангийн хамтаараа ашиглаж илгажрын хурд тундас болон гол мөрний усан төвчнийг чагдах хэдэн ханин ажиглажээ. Тохайн гажрынхын гамшихаас өмнөх урьдчилан сэрэмжлүүлэх дуудлагын тогтчээ байгуулан урьдчилан сэрэмжлүүлэх мэдээж ангаар хамаатай хошуу шан тойргийг чагдах хэд нь урьдчилан сэрэмжлүүлж бий. Үер устлын хугацаагаас нааш ээл шатны үер устлын сэргийлэх хариуцлагатныг 3000 гаруй хүн удаа дуудаж, аюултай бүс нутгийн 87 хүнийг урьдчилан нүүлгэжээ. Одоохны Улаанхад хотын үер устлын сэргийлэх нэгдэлтэй тохиролдлын тавчин нь 12 хошуу шан тойргийг хамарч, хот хошуу шан тойрог сум шан балгас гажаа тосхон 4 шатыг нэвтрүүлэн, бажан байдлын аргачлан шийдвэрлэх усан ашиглалтай чагуур, орон сууч болон хот хөдөөгийн бүтээн байгуулалт, байгалийн эх баялаг зэрэг хамаатай бүрэлдэхүүн нэгжийн холбожээ. Энэ нь аюул гамшиг арбал урьдчилан сэрэмжлүүлэхээс бажан байдлын аргачлан шийдвэрлэх, ажлын игнэг байгуулах, эд бодисыг тохируулах хүртэлх бүх явцын ажилгыг багтааж байгаа юм.
1: Өвөр Монголын Арайжуу телевиз хорооны мэдээ. Алсын аймаг Өвөрмэц давуулаг элсний тармил онцлогт тэжээн үржүүлэх үйлсээр ардын баяжуулах аж үйлс ба онцлогт хөдөө аж ахуйн аж үйлс болгож, хөдөө тосхны бодит цогцын аж ахуйн суурийг бэхжүүлэн малчин тариачдын орлогыг нэмэгдүүлж байна. Хүмүл бол Алсын нутгийн Өвөрмэц зэрлэг ногоо юм. Алшаа зүүн хошууны зүүн бэл балгасны одон гэр гацаанд хүмлийн тарималын суурин байдгаа. Тухайн газрынхан хүмэл тарих нарилаг эчүүлгийн нэгтгсэн хамтын аж ахуй хөгжүүлэн нутгийн малчтай ойр хавдын ажил олгож орлогоо нэмэгдүүлэх арга замын өргөтгчээ. Одоохонд хүмэл түүх хөгжөөнтэй улирал болж байна. Нутгийн малчин тариачид шин сургах хүмлөө түүж дараа түргнээр гацааныхан хамтын эчүүлэх тасагдаа хүргэж бий. Давсалсан хүмүүс бол Алшаа нутгийн Өвөрмэц онцлогтой хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүн юм. Энэ жил одон гэрл гацаа өртөн засах орны эдийн засгийн хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулахыг ахиулах нөхөр мөнгө ба аймгийн шатны гацаа тосхны хамтын аж ахуйг тэтгэн хөгжүүлэх тухай бэл мөнгө нийлүүлж хүмүүсийг нарилга эчүүлэх баримжаат үйлдвэрийн тасаг соргогийн батлах хүйтэн хөмрөг байгуулж давсалсан хүмүүсийн чанарыг батлах хугацааг 6 сар болтол урттгчээ. Алсын аймаг ойрын жилд төсөл бэл мөнгө мэрэгжлийн зах дэлгүүрийн эх баялагын нэгдэлтэд төлөвжүүлж, орон нутгийн байдалтай тохируулан онцлогт аж үйлсийг хөгжүүлжээ. Одоохонд цагаан гоё, улаан гоё, темен олуур, ингэний сүү зэрэг 7 төрлийн онцлогт аж үйлсийг эрчимжүүлэн хөгжүүлж байна.
2: Өвөр Монголын Арайжуу телевиз хорооны мэдээ. Энэ жоны амралтад өртөн жасах орны 6 жилийн тэнхим жаг дэлгүүрийн ханалт хамааралтын товчоо зэрэг 7 салаа мөчөр хамтарч бүх орны сургуулийн гаднах боловсруулын байгууламжид аюулгүй байцаалт өрнүүлж бий. Байцаалтад бүх орны бие бүхий сургуулийн гаднах боловсруулын байгууламжийг хамарч сэргийлэхээр голдуулан бодит үр бүтэмжийг чухалч хэлж, далд гэми байцаан аюул төгшүүрийг арилгаж дансах мөлий дэглэн тогтсон хугацаанд чигчилж байна. Байчаалтаар хичээл төрлийн бос боловсруулын байгууламж гэрч үнэмлэлгүй гэрч үнэмлэл бүрэн бос хэвчээгээс хэтрүүлэн боловсрал эрхлэх болон ханин зөвшөөрүүлсэнгүүгээр дураараа жан сургах чиг гаргах тагтаалаас зөрчин бүс нутаг анслан боловсрал эрхлэх зэрэг асуудлыг чанг байчааж бий. Тагтаалаас зөрчин хичээл төрлийн боловсрал өрнүүлсэн үн ханшин хуулаас зөрчсөн одол хуурмаг ухуулаг хийсэн гэрээгээс зөрчин ажилсан болон жаах материал нь улсын тогтоолд нийцгүй тагтаалаас зөрчиж ажлын хэрэг хэмгүй хүмүүсийг уран хэрэгэлсэн ажлын байранд байгаа багшийг урж хичээлдүүлсэн зэрэг асуудлыг байж хааж бий. Бас сургууль эрхлэх талбар нь амар төвчний баримжаанд үл нийчих галын сэргээлэн галын унтраг төхөөрөмж тотогдож байгаа буюу хугацаа нь хэтэрсэн амар төвчний хамааралтын дүрмийг найдварж олсонгүй амар төвчний далдгмыг шийдвэрлсэнгүй зэрэг асуудлыг байж хааж бий. Бүх орны эл газрынхын сургаан мүжил жагтэлгүүрийн ханалт хамааралт шинжилгээ ухаан мэрэгжил соёл жуулчлал тамир ардын явдал болон галын сэргийлэн галын унтраан аврын тослог зэрэг олон салаа мүжир хамжилжих ажлын тогтчийг байгуулж сургуулийн гаднах боловсруулын байгууламжийн данс ихмэл асуудалтай байгууламжийн чигчлэн жассан данс ихмэлийг бүгдийг нарийн тодорхой болгожээ. Үүнээс гадна эл газрын эл салаа мүжир нь бас сургуулийн гаднах боловсруулын байгууламжийн тогтоолоос зөрчсөн асуудлыг илчлэн мэдүүлэх арга замыг нээдсэн байна.
1: Өвөр Монголын Аражуу Талбид Сарооны мэдээ. Ойрд Торгоны зам дагуугийн ихтэйд сургуулийн шинийг үүдэж үйлс цогцлох хүмүүжилийн холбоогийн судлын ярилцах хурал Хөх хотод явагдаж, Орос болон манай улсын Өвөр Монгол Гуанши, Нингша, Шанши, Төвд, Шинжан зэрэг можорны ихтэйд сургууль ба оюуны хөмргийн байгууламжийн 120 эрдэмтэн судлаатан хил алсалсан шинийг үүдэж үйлс цогцлох хүмүүжилийн хамжилтсан хөгжих арга бодлогоо ярилцжээ. Тусуданы судлын ярилцах хурлыг Уртандас хорны сургаан мөдлийн тэнгим жолоодож, Өвөр Монголын багшийн их сургууль голлон эрхэлжээ. Хүнлээ бүх дэлхийн оюуны хөмргийн хэрэг эрхлэгчдийн дарга дэлхийн шинийг үүдэх хөгжилтийн хамтрал цааны зохион байгуулалтын аж ахуйн ухаантан Шүүхэн Цай ихтэйд сургууль дэлхийн аж ахуйн шинийг үүдэх хөгжилтийг ахиулахад чухал их түүхэд үүрэг үүргэлж бий гэсэн тусгай сэдвт тайлбарж хийж, Өвөр Монголын багшийн их сургууль, Нингша их сургууль, Гуаншигийн багшийн их сургууль, Мөнгөнфан залуу чадвартны хөгжүүлэлтийн төвийн эрдэмтэн судлаатан шинийг үүдэж үйлс цогцлох сургаан мөдлийн сэдвээр үзэл бодлоо солилцсон байна. Хуралд Торгоны зам дагуугийн ихтэйд сургуулийн шинийг үүдэж үйлс цогцлох хүмүүжилийн холбоо илэрхийлэлс өгсөн бөгөөд улсын дотоод гадаадын ихтэйд сургуулийн холбоогийн хамтрал цааны зөвдөлцөөрт гарын үсэг зурж сургууль ба аж ахуйн хамтрал цааны гэрээ тогтжээ. Хуралд бас улсын үдэлтийн уралдааны алтан медальтай төрөл зүйлийг үзүүлж манай орны залуучуудын шинийг үүдсэн үйлдэлгийн үр бүтээлийг илрүүлжээ. Торгоны зам дагуугийн ихтэйд сургуулийн шинийг үүдэж үйлс цогцлох хүмүүжилийн холбоод улсын дотоод гадаадын 42 ихтэйд сургууль оролцож сургаан хүмүүжлийн шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдсэн үр бүтээлээрээ хил алсалсан аж ахуй арилжаа, соёл жуулчлал, зан үйлийн солилцоо зэрэг аж үйлсийн хөгжилтөд үйлчилж байна.
2: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны мэдээ. Ойрд өөртөн жасах хорны үндэсний хэрэг эрхлэг зөвлөл болон Хүүбэй можийн үндэстэн шалсан суртахууны зөвлөлөөс дундадын үндэстний хамтын чогчийн байгууллалтыг үнжгэрүүлэн ахиулах тухай байлдах бодлогын хамтрал чанаа зөвлөлчөөр тогтжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд хоёр талаараа эрдэм шинжилгээ, уран сайхны тоглолт, бүтээлч үйлдэхүүн зэрэг талын солилцооны ажил гэж хангатгаж, Раужины соёлыг олон хараасаас судлан уламжилж, дундадын үндэстний хамтын чогчийн ухамсар баттах гараа гол шижин болгосон үндэсний соёлын содон бүтээлүүдийн хамтран ухуулахар би хоёр талаараа дунд баг сургуулийн сурагчид залуучууд багчуудын зохион байгуулан судлан суралж ажлыг өрнүүлж 3,000 өнчин хүүхдийг Өвөр Монголд үрчилсэн Жоужин бомтоос гарсан жирийг үндэсний бүлгэмдэл давшилтын үлгэрийг өргөнөр ухуулан үндэсний орны онцлогт үйлдэхүүний бүх улстай борлуулаг тавчанг хамтаараа байгуулан аж ахуй арилжааны хамтрал чаг ахиулахар байна.
1: Өвөр Монголын Аражуу Талбид Сарооны мэдээ. 7 дугаар сарын 11-12-ны өдөр 2026 оны Өвөр Монголын Уртандас хорны Хөлбөмбөгийн хэд тесийн холбоот уралдааны 9-р ээлжийн уралдаан явагджээ. 9-р ээлжийн уралдаанаар Хөхөтийн анги эзэн талбайдаа 4 харьцах тэгээр Баян Нуурын ангийг, Шилэнголын анги эзэн талбайдаа 2 харьцах тэгээр Улаан Цавын ангийг, Улаанхатын анги эзэн талбайдаа 3 харьцах тэгээр Ордсын ангийг, Түнглөгийн анги эзэн талбайдаа 5 харьцах 3-аар Хянганы ангийг, Алчаагийн анги эзэн талбайдаа 2 харьцах 1-ээр Үхагийн ангийг, Бүгдийн анги эзэн талбайдаа Хоёр харцах нэгээр хулан бойрын анги тус тус илжээ. Юсэн элжийн уралдааны дараа Улаанхаада түнглээ бухт ордос улаан цав шилэн гол хөх хот хулан бойр ховын жагсаалтын түрүү наймд оржээ. 2026 оны Өвөр Монголын Өртан зас хорны хөл бөмбөгийн хэттэсийн холбоот уралдааны 10 дугаар элжийн уралдаан 7 дугаар сарын 18-19-ний өдөр хөх хот түнглээ шилэн гол Улаанхаад ордос бухтад явагдана. 7 дугаар сарын 18-ний өдөр зүүн хойд орны хоттын хөл бөмбөгийн хэттэсийн холбоот уралдаан 5 дугаар элжийн Түнглөгийн анги ба Мөгдний ангийн уралдаан Леони Можийн Мөгдөн хотод явагдана.
2: Өвөр Монголын Арайжуу телевиз хорооны мэд амиллын бэлэгдэлтэй алтан ухаа учирлын болжоотой шулуун хөх 2026 оны шулуун хөх хошууны алтан ухаагийн соёл жуулчлалын шир хадлаг 7 дугаар сарын 12-ний өдөр ЮНЕДЭД нийслэлийн буурд хэллээ. Нэгэлтийн ёслол гүйлтийн уралдаан болон уран сайхны тоглолт явагдулжээ. Шир сажилгын 8 дугаар сарын 26-ны өдөр болтол үргэлжилж амь ахын чичиг сонирхох соёлын ажиллаг болон тамирын уралдаанд оролцох амтд хэдэн амтлаг зэрэг соёл жуулчлалын олон ажилгаар явагдаж, жуулчлагчдад тал нутгийн ам ахуйн гайд үзэмжийг сонирхуулахын зэрэгээр орон нутгийн жамгийг гүнжгэ айлгуулах болно. Бас хулан шараг даагийн элсэрхэг газрын үхрийн манха чагаан эдэний амтлаг зэрэг амтд эдэний найр болон хулан шараг даагийн хөөрлөх уралдаан зэрэг 10-р жилийн онцлог тажилгээ эрхэлж, соёл тэмрийн ажиллагаа бодсон бол соёлын өвийн ханын тогтоолт эрдэм шинжилгээний судлан ярилцлаг зэрэг ажиллагнуудыг өрнүүлэх болно.
1: Товч мэдээ сонсхи. Өртөн зас хорны шинжил ухаан мэрэгжлийн тэнхим ойрт 2026 оны төвөөс орон нутгийн шинжил ухаан мэрэгжлийн хөгжилтийг жолоодох бэлмөнгийн төсөл тогтоогдсон байдлыг нийтэлжээ. Манай орны 166 төсөл тус бэлмөнгний дэмжлэгийг олж, ерөнхий хэмжээ нь 1 дүншүр 1267 төмөн төгрөгт хүрчээ. Дэмжлэг олсон төсөл нь манай орны аж үйлсийн хөгжилтийн хэрэгцээ шаардлагад зохицож, одоо үеийн нүүрс химийн аж үйл төр, одоо үеийн тоног үйлдэл зэрэг давуулаг улам жилэлт аж үйлс чичээ шин энерг эрчимжүүлсэн бодлогын чадвар зэрэг шинээр өрнж байгаа ирээдүйн аж үйлсийг хамарч шинжил ухаан мэрэгжлийн шин үүдэлт ба аж үйлсийн шин үүдэлтийн гүнзгий усалцлыг ахиулах болно.
2: Энэ жил өртөн жасах орны эдийн засгийн тэнхим 12 дуншур 50,000 төмөн төгрөгийн нэгдэлтэй төлөвлөн нас жилийн асрамжийн үйлчилгээний системийн байгуулалтын бүх талаар дэмжижээ. Үүнд нас жилийн асрамжийн үйлчилгээний чадварыг дэвшлүүлэх 1 дуншур 50,000 төмөн төгрөгийн нөхөр мөнгөөр хариот хошуу шин сумшан балгас гачаа тосхон 3 шатны нас жилийн асрамжийн үйлчилгээний системийн байгуулалтыг дэмжижээ. Үүний зэрэгээр нийт 10 дуншур гарэ төгрөгийн нөхөр мөнгөийг буулгаж өндөр настай амдырл нь хүчиртэй боёо. Нас жилийн асрамжийн байгууламжид суусан настадыг тосолсон бөгөөд настай шуудын гинтийн эндлийн даатгалд орохыг харгалцсан байна.
1: Энэ жил өртөн зас хорны эдийн засгийн тэнхим өртөн зас хорны шинжил ухаан мэрэгжлийн нийгэмлэгтэй хамтран шинжил ухаан мэрэгжлийн ордны сүйтгэл хураахгүйгээр чөлөөтэй нээх тусламжийн бэлмөнгийг 5,456 төмөн төгрөг буулгаж бүх орны ил шатны шинжил ухаан мэрэгжлийн ордны шинжил ухааны түгээмэлжүүлэх нийтийн асрамжийн ажиллагаад батлах ангажээ.
2: Манай орны анхдагч аюутадын ажил олж үйлс чогчлоход үйлчлэг төв болсон Хөх хотын аюутадын ажил олж үйлс чогчлоход үйлчлэг төв ард ашиглалтад оржээ. Энэхүү төвд тосхой буюу тошаал хавсаргасан үйлс чогчлохыг жолоодохч багш, ур чадварын боловсруулалтын багш зэрэг хариот хүний тохируулан төрийн бодлогын давлалтад ажил олголтын жолоодлог, ажлын байрын жолголчоо зэрэг банкны үйлчлэг хангах болно. Одоохонд энэхүү төвд залуучуудын үйлс чогчлох шин жуудлуурын ажлын тасаг 1, үйлс чогчлох компани 5, залуучуудын үйлс чогчлог төсөл 6 авь.
1: Ойрд Улаан цав хот болон Шанхай пүлөөс бэлоруулалтын компани хамтралцааны зөвдөлцөөр тогтож, хоёр талаараа GWDC-ийн их хэвчээний бохирдлгүй цахилгааны оюунч бодлогын ажилсын суурныг байгуулахар болж, төслийн ерөнхий бэлоруулалт нь 300 дүншүр төгрөгийг давна.
2: 7 дугаар сарын 12-ний өдөр 2026 оны Дунад улсын Чөөхөн тод үндэсний бие чаригжуулах бүжгийн уралдаан Ордос хотын үүшин хошуунд өндөрлжээ. Бүх улсын 8 можо өртөн жасах хорон шууд хараа хотын 33 төлөөлөгчдийн ангийн 500 гарэ бүжгийн багтан оролцсон байна.
1: Мэдээ сонсглоо нэвтрүүлэгч Соёл Бата Зандонгоо жижүүр найруулагч Эрдэнсувд хянагч үзсгэлт.
3: Шилийн голын Арайжуу телевиз хорооны Монгол

Сайн байцгаана уу эрхэм сонсогчдоо. Уртын дууны сонирхол нэвтрүүлгийг та бүхэнд таньж олгож байна. Тус хэлжийн дугаараар баруужим жоошуна уртын дууны нийгэмлэгийн гişгүүдээс тулсан хоёр сайхан уртын дуу эрхэм та бүхэндээ хүргэе. За, нэгдүгээр төрөх дуу бол баруужим жоошуна уртын дууны нийгэмлэгийн гişгүүн гарвуугаас тулсан анган хар гэдэг дуугийн хүлэн

Ялгаатай бүхэндээ баруун жимчин хошуунай уртын дууны нийгэмлэгийн гишүүн мэйлгээс дуулсан саруул сайхан тал гэдэг сайхан уртын дууг хүргье.

За архим сонсогчдоо, тус ээлжийн нэвтрүүлгийн хөндрөлөх боллоо. Тус ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн үргэснэ нь дадлагын хөтлөгч Билгүүн Талай, хинахч Аламс, ерөнхий хинахч Бөрөнд. Та бүхний хүлээн авсан сонсонд баярлалаа. Баяртай.

0: Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийн хаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилт тэгтэн жургалнам шилийн чуура нэвтрүүлэг.
1: Сайн бачхан уу бачхан найжуудаа.

Энэхүү нэвтрүүлгээр Өвөр Монголын багчуудын санаанд жохолоо нийтлүүлсэн Шилэг хотын 11-р багц сургуулийн 6-гийн 4 ангийн бачхан найз нарынхаа жохол бүтөөлөсөн сонирхож жохолын конторонд дөнгөн ярилцсан орнолох боллоо. Дүнрүүд минь нэвтрүүлэгт анхаарлаа хандуулаарай.

0: Танилцлын хөөрхөн андууда уйрхан тоглон найжлахын танилцгийн найз нараа
1: хөөрлдийн нүхтүүдээ
2: байсалжи даяараа
0: гар гараа халуулцъя.
3: Сайн байна уу минь дөө?
4: Сайн байна уу?
3: За, юу нэр татам минь дөө? Нэвтрүүлгийн сонсож байгаа найзуудтайгаа танилцсан уу?
4: Чига. Сайн байна чана уу? Би бол Шилэн хотын 11 дугаар баг сургуулийн 6-4 ангид сурчиж байгаа Дүүлэн гэдэг.
3: Одоо миний дүүгийн бичсэн миний хаврын амралт гэдэг жохойл нь бол өвөр Монголын багчуудын санд нийтлэгдсэн. Тэгээд өгчэн одоо юу нэр баяр хүргэе. Тэгээд миний дөө одоо энэ жохойлоо хэзээ бичсэн уу?
4: Энэ жохойлоо яг энэ хаврын амралтад битсэн.
3: Өнөө жилээс эхлээд бол одоос сургууль нь хавар намрын амралттай болсон нь бас их сайхан санагдаад төгөнгөрөн сэдвлээ энэ жохолон битсэн тийм ээ.
4: Тийм ээ.
3: Нэвтрүүлгийн сонсож байгаа найзуудаа энэ жохолоны уншаа сонирхолно.
4: Чигэ?
3: За.
4: Миний хаврын амралт. Энэ жил улсаас хаврын амралт тавьж хүүхэд бидэнд хөөр хөгжөө авчирсан да. Би энэ амралтаар хөдөө гөрдөө хэрсэн юм. Хөдөөгийн ширгал замаа өлөгөхд 100 цагийн уур амьсгал чөөжийг уужруулан сэтгэлийг баясганаа. Бараа орсон болохоор хөдөө нутаг минь ногоон хөрмөө өрт өмсжээ. Өвснээ сур, сэлхнээ аясаа сэрвэлжин, шинхэн ногооны үнэр хамарч сотхон. Чаан нэлх үнэг инж хааж, адуун сөрөг таатай ичлэнэ. Тугал одогнон гүйж, хөрөгч үнэ нүдэн бүлт дэлгэн харна. Ийм сайхан үжимс жүргийн дундуур явсаар би гэртээ хүрлээ. Би гэрд хөрмөгч өвчтэйгээ хамт хар бор ажил хийв. Өвч минь намайг том болчихжээ, миний ойхон тусад оржээ гэж магтаж ил байла. Уулан бодвол би чин ажлын өвдвийгээ жаахан олдог болтон тул өвч минь баярлсан байхаа. Би өгжөр туглаан өгчхээр гарлаа. Тугал өгчгөхөөс нэдэнэ нэг учир санаанд орв. Тэр өглөө өвч минь өнөөс ахтаа надаар тугал татуулсан юм аа. Ямар ч дурчлаггүй би чин туглаар хөл дөрөн гişгүүлж өөртөл байлав. Өөжөөрөө аргадуулж байман сая вэлхан жогсов. Одоо энэ уучраа ботход ичмөр юм аа. Тийм болохоор л өөж минь намайг тусад орсон гэж хэлсэн байлгүй дөө. Тугал татхад өхөн ивэлснээ дараа туглынхаа хүжвчийн доогуур ногтон шургуулж оруулаад хамраас нь зөөлөнхөн татаж жээтэй жогсон шүү. Амралтаар миний бас нэгэн дуртай учир бол дараа хурах ишгтээ тоглоно. Хурга ишиг миний дэргэд оварч, жармын уяагийн идэн жармын чихийг өхнө. Яста хөвгөлтэй гэж мэд. Би ишигтэй мөргөлдөж наадах туртай. Ишиг ухарж ухарж байгаад холоос дөгдөж ирээд хамаг хүчээрээ намайг мөргөн. Нэг удаа мөргөд дийлэхгүй бол дахиад бас мөргөн. Хөрвөө хоёр удаа мөргөд дийлэхгүй бол зэл гаргаж миний дээр үсэрч гараад тоглоно. Би ч харин ишигтэй мөргөлдөх гэж хий мөргөж гажирд толгойгоо оноод өөр хөдөлж би наадахгүй гэд хэрдэг. Маргааш нь би өдгөр учрыг таг марцгаад бас л мөргөлдөн. Ха ха ха. Ишиг нь бас уруулан чарвилгаж хамраас дэлгэд баатар идэлтэн гэдгэн гайхуулах нь мөн хөвгөлтэй. Тийм болохоор ямагийн сэлмэн өвөрт сахал ихэд баатар гэж хуучилдаг байхаа. Миний хаврын амралт гэж ийм л сайхан, тийм л гоёхан. Амралт дуусаж сургуультан бүчнэ гэж ботхоос хайрт аав ээж хөөрхөн

0: хугал боржгор хурга дөгжин ишхэлсэн салж яднаа. Намайг жолоодсон багш бол оюун билэг багш болно.
1: За ямар гоё жохоод жохоодон гоёч үтсэн байна. Бас гоёч уянгалдаг байна шүү. Сургуулаа ер нь мид уралдаан тэмцээнээр шүлэг жохоод төр уянгалдаг уу?
0: Уянгалж байсан.
1: За хөдөөгөрдөө харсан явлаа битсэн байна тийм ээ хаврын амралтаараа. Хөдөөгөр нь хаа байдаг уу?
0: Миний хөдөөгөр цагаан нуураар байдаг аа. Авах гашууныхаа.
1: А авах гашууны цагаан нуур ийм байна. За тэгээ хөдөөгөө харах замдаан бол мид бас гар утас дээр оролтгоо тэгээ замын хажууд хөжимчий бол ингээд их сонирхоод явсан. Тэрийг юм бас жохоолдоон бичиж оруулсан тийм ээ. Жохоолдоон бас одоо хөдөө хариул аав ээж хавсраад хар бор ажил хийдэг гэсэн. Ер нь одоо яг жохоол дээр гарсан ээж хавсраад тугал татаж өгөх юм уу? Хураг иш угцхаас босод бас өөр ямар ямар ажил хийдэг үү?
0: Хай зэрэмдэм би бас хураг ишиг өгчдөг аа.

0: санагдсан.
1: Цадалтай тавгууд болохоор татхтаа бас яхан хүчрдэм байх тийм үү? Тэгээ хөдөрөнг гიშгүүлчихсэн үү? Одоо миний багцруулаан төгсчихсэн бас одоо том болцсон, цадал орцсон, өн жин амралтаараа очиад өдөнд тугалт очихгүй л одоо бас алчгүй байх та. Үнийн саадаг уу?
0: Үнийн саадаг сааж өнгөрчихсөн.
1: Аав ээж нь бол одоо банк хөдөөгөн байдсан байх тийм үү?
0: Тийм үү.
1: Миний тэгээд сургуульд нь хэн харьцуудаг уу?
0: Би байр суудаг.
1: Багцруулаан төгсчихсэн анхтамтаа орохтаа бас байр дансан уу?
0: Бас байр суна.
1: Өнөө жохолоосан бусад өөр бас ямар ямар сайхан жохолоод бичижсэн үү?
0: Бичиж өнгөрчихсөн.
1: Багш надаа тасгаал үлдээдэг байхаа тийм аа жохон бичлэгийн тасгаал.
0: Тасгаал дээр бичижсэн.
1: Тэр жохолоодаа сайн чөлөлдж гинэ. Эсвэл миний дуус одоо уралдаан тэмцээн дээр олон оролцдог гэсэн уралдаанаар өмшижсэн шүлэг энтрийн чөлөлжгээ шүлэг байна уу? Тэр шүлэгэний бас найд нар давхшаа сонирхолтно.
0: Хонгор сэлхэн сэрчгэн ирэх үе хулсны намаа найган гахмай хумхын тоос дөгдөн улт хөдөлгүй холын минь нутаг мөрөөдөгдөн сонирхмай агарын нарныг үүлэр далдлах үе алтан дэлхий энэ бүрхэн сүрдэрлэгдмэ аглагын бараа хөөрөн харагддах үе амраг нутаг миний мөрөөдөгдөн санагдмэ Засгийн модныг намжуулан сэтгэлийн нүд нөхөд зүрхнийг дэнслэг сүлмэ. Сүмөр чин масу салхина дүү сүмөр бодвасу нутгийн нөхөд хаврын сэлхэн сэлхэн хүр болгоч халуун амсгаал нөхөлхөө энэ уу сайхан хайрын сэтгэл дулаан болгоч хастал гонгорлонгүй ану юутэй гчүү
1: Энэ хэцэлийн бичиг дээр байж байгаа шүлэг нөө.
0: Бишээ, би нэг наасан чигтийн нэг бүхэл нам авсан. Тэгээд
1: дараасан
0: зарим нь хөдлөөд шүлэгний уралдаанд орчихсон.
1: Оо, тэгвэл асангийн цагдаа олон нам жохолоос уншсан байх тийм байх мэдэ. Ада ямар ямар нам унших дуртай байдаг уу? Үлгэрийн нам илүү уншдаг уу? Эсвэл бас өөрөө жохон бичдэг тийм үү? Шүлэг, жохол, найруулын нам төр илүү унших дуртай байдаг уу?
0: Бэлтэд үлгэрийн нам, шүлгийн нам, баригтэд энэ бүгдийг уншижээсэн. Олон нам байна.
1: Одоо бас 6 дугаар анаа төгсөх боллоо тийм ээ. Төгсөх тоглолтоо хийгээд барцсан уу?
0: Төгсөх ястлаа хийгээгүй байна. Гаригийн 6-нд хийнэ гэж байна.
1: Төгсөх эсвэл дөрөв бас одоо ангараа ямар ямар тоглолт гаргана гэж байна уу?
0: Манай ангараа дууд уулна гэнаа.
1: Ямар дууд болно?
0: Эх хорон болон чун чах.
1: За тэгвэл тоглолтын бас өндөр амжилт хүсье. Ба мид одоо жоны амралтаараа юу хиймээр байна?
0: Жоны амралтаараа хөдөө очиж аав ээжийн хамжин тоглоогчн олон ариун ажил хийнэ.
1: Тамандаг ажилтай дүүнэр байна шүү. За баярлалаа. Түгэн тэгвэл сорилгийн өндөр амжилт хүсье.
0: Баярлалаа.

0: Танилцлын хөрхэн андууда уурхын тоглон найжлахын танилцгийн найз нараа
1: хөрлөлийн нүхтүүдэ байсалжи даяараа.

0: Сайн байна уу?
1: Сайн байна уу?
0: За минь доо одоо юу нэрэд нөтрүүлгийн сонсож байгаа найзуудтайгаа танилцна уу?
1: Би бол Шилэн хотын 11-р багш сургуулийн 6-ын 4-ын санд хүрэлт байна.
0: Миний дүүгийн бичсэн одоо бид ихтгэлтэй бай бид гэдэг жохол нь бол бас өвөр Монголын багчуудын санд нийтлэгдсэн. Тэгээд тэр чинь одоо юуны урд бас дүүтэй баяр хүргэж байна. Тэгээд яагаад энэ жохолоо бичсэн үү?
1: Би миний нээжиг бодож олоо. Тэгэд тэр анкандаа бид ихтгэлгүй. Шидэг сэдв байх үед гаран өрөхгүй. Одоо миний Монголын багш зургжуулаад тэр одоо бид ихтгэлтэй болов.
0: Багшин зөргжүүлэхийн дагуу миний дүүчсэн сайн найзааны бас ингээ бидэд ихтэлтэй бай ингээрэ тэгэрэ гэж зөргжүүлсэн байх л да.
1: Тийм үү.
0: Тэгвэл одоо урьчлаа дүүгийнхээ бидэд ихтэлтэй бай бид гэдэг энэ жохойн сандрахыг болно.
1: Бидэн ихтэлтэй байя бид. Жоргоор илэн, сургаар олон гөгчөөр бид жоргтой ихтэлтэй байвал альва хүчээр бэрхийг бүр илэн давж дийлнэ. Харин биян болохгүй, дийлэхгүй, чадахгүй гэдэг хэш ухраад байвал ямар учрыг ч хийж

0: хэлэхгүй болно. Хичээл сурлаг, тамир боловсрал, наадам тоглоом бид аль талаарч гэсэн өөрийн давлгаа мэдэж цаг тухайд нь бадруулах хэрэгтэй. Жишээлбэл жил бүрийн 6 сарын 1-нд хүнд хөнгөн бие тамирын уралдаан дээр сурагч бид олон тамирын уралдаанд дөрөн мэдүүлж энгийн нэгчтэн яруу ал дээр авчрахаар мэри томчилж охно. Жирэг байвал жирсэндээ гүдгээр жирэгтэй итгэлтэй байдгаас тамирчид сая шилдэг сан хэр бутомж олж чадна. Байса жирэмдэн хичээл дээр багш биднээс асуулт асуух үед мэдэх байдлаан гар өргөж өргөсөн эх байдал гаргадаг. Бид өнхүү байдлаан хавруулж бидэн итгэж жирэгтэйгээр гараан өргөж багшинхаа сэшаалыг олохоор үл байран сурагч нөхдинка дуурал болж чадна. Бидний сурлаг амьдрал тумд иймэрхүү жишээ бас мөнгүй олон байна. Гэвч бидэн итгэн бас хүмжиртэй байх хэрэгтэй. Мотгүй байгаад мэдэнгэрэх маш муухай. Хүн болгон дутагдалтай бид орхивший дутлахан зөвөр танин мэдэрж сэн давуулаг талан бедруулвал таарна. Ярангүй багш болгон грин аптинка сургаалыг сэтур сонсог хэрэгтэй. Нээж нар минь бидэн маш ихтгэлтэй шүү. Би хол хийчихэдэн, юм айчихэдэн, мэр унжачихэдэн, намаач сэн сурчихэдэн. Та нар ч бидэн ихтгэлтэй бай. Ирэх маргаашинкан төлөө хамтдаа чимээж яа бид.
1: Ямар гоё жохол бай. Битсэн нь ч гоё бай. Миний дүү ер нь дөр дуунаар уншиж байгаа ч гэсэн бидээ ихтгэлтэй гоё уншиж байгаа юм байна шүү. За тэгээд жохолт нь бол сая бас одоо 6 сарын 1-ний тамирын хөдөлгөөнд бол өөрөө ихтгэлтэй оролцох хэрэгтэй гэж байсан. Миний дүү тэгээд жил болгоныхон 6 сарын 1-ний хүүхдийн баярын өдрөөрөө тамирын хөдөлгөөнд оролцох уу?
0: Оролцох уу?
1: Ямар ямар уралдаанд оролцох уу?
0: Гүй хуралдаанд.
1: Ада яг аль жилийн чинь ямар уралдаан дээр их маш их ядраад байсан юм уу? Тэр үед нь хамтаараа бүлхэмдөд өрдө ихтэлтэй байснаас ингээ анги нэг чинь яруу алдар олсон гэдэг тэм жижиг үлгэрнтер байна уу?
0: Энэ жилийн дамжуулах уралдаанд.
1: Тэгээд өмнөд хүүхдүүд нь яхаа анийхын шүгүйгээ дийлэгдмөр болцсон байсан уу?
0: Тийм ээ.
1: Тэгээд мий дүүнийх дээр өрөнгөт нь ихтэлтэй гарсангүйсэн уу?
0: Жирэгтэй гүйсэн.
1: Хүчин дамжуулах уралдаанаа ярьж байна тийм ээ?
0: Тийм ээ.
1: Хүчин дамжуулах дээр нь өмнө охидн сурагчин жаахан өөр ангаас хочир чолооч гэсэн хажиж чолоо гэж ухарсан гуугаар дийлнэ гэж өөртөө ихтэлтэй ороод тэгээд өндөр амжилт олсон юм байна тийм ээ?
0: Тийм ээ.
1: Мандаг байна шүү. За мид юу ер нь багасаа юм бидэ ихтэлтэй байсан уу?
0: Тийм ээ.
1: Тийм босхор чи яагаад ингэж бидэ их амар ихтэлтэй болсон уу? Аав ээж нь магаас нэг жоргжуулдагаас болсон уу? Эсвэл юунаас болсон уу?
0: Миний аав ээж намайг жоргжуулаад би бидэн ихтгэлтэй болов. Тэгэд одоогийн хэр бүтөмж байна.
1: Мид өөртөө ихтгэлтэй мөртөө бас найд нөхдөн бас жоргжуулд өөрт нь ихтгэлтэй болгодог юм даа хөөхтэй шүү. За тэгэд жохолт нь бол бас одоо жоргоор илэн сургаар олно жорог байвал жорсон доо гэж олон олон цаха одоо жир сч өгөөд яс хэрэгэлсэн байсан тийм ээ.
0: Тийм
1: ханаас нь жир сч өгөөдөө сурсан уу?
0: Багш бид үсийг өөр намын уншаад жирсчээ үгийг төлөгдөг.
1: Аа, хичээлийн намаасаа босод бас энгийн чагд өөрсөөд сэлүү нам уншуулж сан дотроос нь жирсчээ үг юм уу эсвэл уран сайхан хэллэгүүдийн түүж бичүүлдэг юм байна тийм ээ?
0: Тийм ээ.
1: Тэгвэл одоо өөр бас олон сайхан сайхан жирсчээ үгүүд цэжилсэн л байх та. Тэн дотроос нэвтрүүлгээ сонсож байгаа найзуудаа хуваалцвал
0: хүн болох баасан хөлөг болгол унгасан авийн сургаал алт өөжийн сургаал өрдөн дэм дэм дэн дэс гэрчимдэн.
1: Тэгээд бас жахал дээр нь бол би хоол хийж чадна, би ойдол ойж чадна, морь унж чадна гэд олон зүйлүүдээ ярьсан байсан тийм ээ. Тэгээд хэзээ үсгээ хоол хийж сурсан юм бэ?
0: Бараг 3 он байх үед сурсан.
1: Чиний хийх дуртай хоол юм уу эсвэл хамгийн сайхан хийдэг гэж боддог хоол нь ямар хоол вэ?
0: Түү гурал хоол хийх
1: гэж. Гуралтай, шүлтэй хоол сайхан идэм байж тийм үү? Айдал хэнээс сурсан юм аа?
0: Өөрөөр хэлбэл миний өмнө өөжөө сурсан.
1: Юу юу айчих юм энэ доо та?
0: Би юу нөхөстэй хавцгаа айдал.
1: Аа, өөрийн хамжирсан хавцудаа нөхөчих юм байж та тийм ээ? Морь унд чаддаг гэсэн. Тэгэд амралтаараа бүр ходоогоо хараад морь унддаг.
0: Тийм ээ, миний ажаа намайга давуулаад морь унддаг.
1: Морь унхад бас их жорог ихтэл хэрэгсэн тийм ээ?
0: Тийм ээ.
1: Та хэдэн наснаас эхлээд морь унсарсан юм бэ?
0: Би бараг 3-4 ондээ сурсан.
1: Одоо бол тэгвэл морины мандах саван дийлэх юм байна шээ.
0: Тийм ээ.
1: Их багасаа сурсан чинь тийм ээ. Одоо жоо амралтаараа бас гэрдээ хараад морь унах байх та.
0: Тийм ээ.
1: Өөр бас юу юу хийхээр төлөвлөж байна амралтаараа?
0: Эрвэндээ машина миний өмнө ажилдаа ажил хийгээд хавсарна.
1: За жохол дээрэн бол бас ингээд бид хөдөөгөр бидэд ихтгэлтэй байлаа ч гэсэн бас ингээд бидэн дүндүү ихтгэлтэй байж болохгүй гэж битсэн байсан ш тийм ээ. Яагаад ингэж битсэн үү?
0: Жирэмдээ миний ингийн 1-2 хүн сурагч бидэд аймаар ихтгэлтэй өөрөөхөө бүр таарна гэж боддог. Багшийн үгийг сонсохгүй байдаг.
1: А тийм болохоор бидээ ихтгэлтэй байж болно. Гэхдээ бас дүндүү тэгж өөрийгөө юу бүгдийг чадна гэж бардамж болохгүй гэсэн үг тийм ээ. Бардам сайнгүй, банзал дулаангүй гэж ярьдахтай утга нь адил юм байна тийм ээ.
0: Тийм ээ.
1: Одоо тэгээд багш сургуулийн төгсөг болчихлоо минь дөө. Ер нь хамт найжаасаа, багш нараасаа бас салж иж байгаа байх л да.
0: Тийм ээ. Салж ичсэн.
1: Тийм болохоор одоо хамгаа салж ичсэн. Эсвэл энэ багш сургуулийн ко одоо 6 жилийн турш чамд одоо хамгийн дурсамжтай сайхан гэж бодогдсон зүйл нь юу юу?
0: Миний багш нэмээ жолоцсон багш сочингуа болон оюун билэг багштай.
1: Юуныхан багш вэ? Хөл бичгийнхэн багш, нэг нь ангийнхэн багш вэ?
0: Тэр хоёр багш бүр бол манай Монголын багш.
1: Аа, хоёулаа Монгол хэлний багш. Тэгээд та нарт бас Монгол хэл бичгийнхэн талаар их сайхан жолоцсон юм байна тийм ээ?
0: Тийм ээ.
1: Тэгээд багшаасаа их салж идэж байгаа юм байна шүү дээ тийм үү?
0: Тийм ээ.
1: Одоо хоёр багш нь та нарын багш сургаалаас эхлээд хэл бичгийнхэн суурийн ийм сайхан тавьж өгсөн юм чинь мэд анх томтой ороод ч гэсэн нам жохолоо одоо нэн идэвхийлэн унших байх та тийм ээ?
0: Тийм ээ.
1: Ер нь одоо анх томтой амьдралаа яаж мөрөөдж гин үү? Анх томдаа бас яаж өнгөрөө үе гэж өөрөө тийм төлөвлөг тавьж гин үү?
0: Ту чермэн сурчж жирогтэй бидэн ихтгэлтэй мөдлөг болгомыг чатхаар чермэна. Ичлэнсэн сонсон дархлаас эхин.
1: За тэгээд дүүдэн ч гэсэн данх томдынхын сурлагын өндөр амжилт хүсье.
0: Баярлаа.
1: За баярлаа баяртай.

0: Танилцлын хөөрхөн андууда уйрхэн тоглон найжлах нь танилцгийн найз нараа
1: хөөрлийн нүхтүүдээ
2: байсалжийн даяараа
0: гар гараа халуулцъя.
3: Сайн байна уу?
4: Сайн байна, сайн байна уу? Ива Силиоти 19 дугаар баг сургуулийн 6-4-ын хөрөө чиглэл байна.
3: За, миний дүүгийн бичсэн одоо эд хөхтэй хөл бөмбөгийн уралдаан гэдэг хоол нь бол Өвөр Монголын багчуудын санд нийтлэгдсэн. Энэ чимээгэн сансаа тэр үед ямар төрөгдөлтэй байсан уу? Их баярлсан уу?
4: Их баярлжээ.
3: Энэ жахалааны одоо сургуулийн кан жахарал хондох хөл бөмбөгийн уралдаанаараа сэдвэлж бичсэн юм байна тийм ээ.
4: Ахсан жохоны бичэрхгүй яг сайхан уралдаан ээжтэй.
3: Тэгэд миний дотор үед одоо яг хөл бөмбөг өшгөлж исэн үү, тамирчин болж исэн үү, эсвэл одоо сөн хөл бөмбөгийн уралдааны сонирхоо дүжигчийн хаваас ингээд бичсэн үү?
4: Би бас төй тамирчин байдгийг.
3: Аа, өөрөө бас хөл бөмбөг өшгөлж исэн ш, тийм ээ. Тэгэд хөл бөмбөг өшгөлө уралдаанд нь оролцож байгаад тэр уралцсан төрөгдлөөний бол бичсэн юм байна, тийм ээ.
4: Тийм ээ.
3: Сургуулийн ка одоо хөл бөмбөгийн ка багд байна уу?
4: Байна.
3: Хөдөө анаас эхлээд сургуулийн ка хөл бөмбөгийн багд орсон уу?
4: 4 ан.
3: Аа, 4 анаас орсон чинь нийт 3 жил сургуулийн ка хөл бөмбөгийн өшгөлцсөн байж тийм ээ. Тэгээ энэ дундаа нь одоо сургуулийн ка жахарал хондог хөл бөмбөгийн уралдаанаараа дамжаад бас хотын дарга хондог хөл бөмбөгийн уралдаанд орж ирсэн уу сургуулийн төлөөлөд?
4: Орчсонгүй.
3: Тэгэхч хэн мандаг ван шүү минь дөө сургуулийн ка хөл бөмбөгийн ангид ороод хөл бөмбөг өшгөлцөж очив. За тэгвэл одоо нэвтрүүлгийн сонсч байгаа дүү нартаа эд хөхтэй хөл бөмбөгийн уралдаан гэдэг нь жохолооны уншаа сонирхолно.
4: Байна.
3: За тэгвэл жохолын сонсъё.
4: Эд хөхтэй хөл бөмбөгийн уралдаан жил болгоно удаа явдаг жохол хондох хөл бөмбөгийн уралдааны хүсэн хөлөө сурхурч ирлээ. Өвөрхө наран гэрдэн урхан салхин илөөснөн өдөр менен голн 6-3 энгийн хөл бөмбөгийн уралдаанаар өхнэт хэлвэ уралдаан лөө хинавчийн шүгдүү дугармахч тэмэрчид ие харавсан сонши уралдааны тэлүүр дээрэн орцгалаа. Мэнэ энгийн хиймэр хамгийн түрүүнд бөмбөгийг болон авч сэрхэн дагуу тахтууд нь гүйсээр ногоо энгийн үүдэн жүг дахин гарав. Энэ хуурдааны анхдагч бөмбөг торт шургам орхон төр тэлвэгийн гаднах үжигч нөхөд уухайд нь хэсвэрдэж Албан нэгэнтэл дасчгаана. Мэнэ талинг энэ хүнэх хавасад ногоо энгийн жирог мохсонгүй мортонын итгэл төвөдр боллоо. Доор хагас тэдэ уралдаанд хоёр талаараа нэн шүрүүн өрсөлдөө. Тамирчид бүр чог жахаа төвөдр хөлбөн бие нүд ардлгүй дээрэн ширтэ. Дагаан ширтэж болаагдаж. Ахт нэр тэлэхгүй хөл бөмбөг ногоон жүлгэн дээр нааш чааш сүлдэж олнаран бүх өчөөрөн хөл бөмбөг валаасан дамжуулахан аргадах гэмэн уралдааны байдал бачин мортон хөл хөгжөөнөөр бирхлаа. Өтрхийн хурдан гүйснаас жарам нөгөн жолоогон атсан бэр мото бутас шугамаас Хатрат анна бас ярам нэгэн ойцэн болвоч ажиггүй босчгүй нэ. Гэнэт нөгөө талын шүрүүн дээр дэвсэн да. Холон баггал дурт мот өргөлдөн манай үүдэн жуга сумтэн гарла. Манай үүд сахах жоо фоскин үсэрч жоо. Чигуран өгсөн бүргэс шиг хоёр гараа сонгосон болвоч хөл бөмбөгийн хашид дийсэнгүй үүдэнд орчхов. Хоёр талын дээрдэн шүрүүсч үжигчдийн уухайлал нэн хөгжөв. Өнөөдрийн анхдагч тариа уралдаа өндөрлөө. Манай анги хөдөөр бүх хүчин шахсан болооч. Нах харчих хоёроор иргдэв. Гөт илгтлэн хам ашигтай явдлуйшам. Жирон мохох баяу хатуудчтай боловсралаас хасрах бол боло. Хамгийн амьсгтай. Он удааны уралдаанаас бид үрчгүй талаа оч харсан бөгөөд бусхандл хамжилчих ба өчсдөн тулцолла. Төмчих итгэл жирвал елес долхын нууч жар болсон ухаарлаа.
3: Хоёр жохол байна. Бид бол яг өөрийн нөө бөмбөг наадчихсан тэр үеийн бодит байдлаа нэгэд өрсөлж битсэн болохоор нь жохол нь гээд хүмүүсэд их үнэмшилтэй хүнд хүрсэн сайхан жохол болсон байх шүү. Хөл бөмбөг багасаа наадах дуртай юм ээ дөө.
4: Тийм үү.
3: А багсургуул байхасаа эхлээд хөл бөмбөг наадчихсан уу?
4: Тийм үү.
3: Хөл бөмбөг наадах нь чамд юунд гоё санагддаг уу? Бөмбөгөний оруулаад үжигчүүд нь уйхайлах тэр үед нь гой санагдөө эсвэл бас одоо бөмбөгийн тамирчидтайгаа чугдаан хамжилцж бүлхэмдэж уралдааны одоо дийлэн нэгтгэх тэр жирэгс тасан бас сайхан санагддаг. Чиний хувьд хөл бөмбөг наадах нь одоо хамгийн гоё санагддаг зүйл нь юу юу?
4: Энгийн нохоттойгаа ч хандлцаад
3: хамжилцаад наадах нь гоё санагдсан байна тийм ээ.
4: Тийм үү.
3: За миний дүүгүүд бас та хөл бөмбөгөөс босод бас өөр ямар тамирын хөдөлгөөнд дотор багтаа байдгаа.
4: Гүйх.
3: 6 сарын нэгэнд гүйх уралдаанд ордог уу? 400 м, 800 м эсвэл хүчин залгаж гүйдэг үү?
4: 200.
3: Энэ жилийн 6 сарын нэгэнд бас гүйснэ үү?
4: Гүйсэн.
3: Тэгэхээр хэдэд дарсна?
4: 4.
3: Мандаг байшаа. За ер нь миний бас хөл бөмбөгөнд ийм багтаа юм чинь дэлхийн хүндэг хөл бөмбөгийн уралдаан бол одоос явагдаж байна тийм үү? Тэгэд энэ уралдааны бас сонирхож үздэг үү?
4: Үздэг.
3: Аль багийн кинт дэмждэг үү?

0: Нүвэнэ.
1: Нүвэнэ хээ. Хамгийн дуртай тамирчин нь хэн аа?
0: Халанд.
1: Тэгээ энэ жилийн урлагийн бас үдчин аа?
0: Үдчин аа.
1: За мидогийн хажмын хүсэл мөрөөдөл нь юу юм бол халандтай адилхан тийм дэлхийн хундахт урлагаанд оролцсон хөл бөмбөгчин болъё гэдэг мөрөөдөлтэй юу? Эсвэл бас мид үеийн сайхан жохол битими хажим там болоо бас жохолч болъё гэж боддог уу? Ер нь ямар мөрөөдөлтэй байдаг уу?
0: Анаал нам ашиа ачи.
1: Олон нам уушаад их мэдлэгтэй юм байна гэсэн бодолтой юм байна тийм ээ. Энэ цаг там бас олон нам уушдаг байх л да ийм гоё жохол өччөө юм чинь.
0: Тийм ээ.
1: Ямар ямар нам уушдаг вэ? Уушж байгаа намуудаасаа нэг хоёрыг танилцуулбал.
0: Миний уусан Чингис хаан. Хар хөрөөний цагаан төв.
1: Мандаг дуван. Төгсөө тоглолт нь хийгээгүй байх гэсэн тийм ээ. Бас тэгээ баг сургуулаа төгсөх боллоо. Хамгаас салж идэж байгаа нь юу юу? Мэдүгийн хавьд. Хоч бомбгийн багийнхаа найзнуудаас их салж идэж байгаа байх л да.
0: Нэт нөхөд. Багш.
1: Ачана амралтаараа юу хийнэ?
0: Анаа намааш.
1: За тэгээ анх тунтаа орчход бас энэ хөл бөмбөгийн дур бахан хайхгүй үргэлжлэх хөл бөмбөгөө өшгөлөх байхаа.
0: Тийм үү.
1: Хөл бөмбөгөө өшгөлөн бас олон нам уушиж энэ жохон бичлэгэн ч гэсэн бас дэвшлүүлэн тийм үү.
0: Тийм үү.
1: За баярлалаа. Дүгдэн тэгээ сурлагийнхаа өндөр амжилт төсөө.
0: Баярлалаа.
1: За баяртай.
2: Бичхан ажиудаа энэ цагийн нэвтрүүлэг энд төрөөд өндөрлж байна. Өнөөдөр бид Шилэн хотын 11-р баг сургуулийн 6-гийн 4 ангийн Бичхан Найч нарынхаа чохол бүтээлтэй танилцлаа. За миний хаврын амралт, эд хөөхтэй хөл бөмбөгний уралдаан, бид итгэлтэй байя бид гэх эдгээр чохолууд бол Өвөр Монголын багчуудын санд нийтлэгдсэн шилдэг бүтээлүүд байж байгаа. Ингээд дүнрүүд маань ч гэсэн энэ чохолынхаа тойронд хөөрхөн ярилцаа орнууллаа. Энэ чагийн нэвтрүүлэх энэ төрөөд өндөрлж байна. Тасалжийн нэвтрүүлгийг сурвалжилсан найруулж хөтлсөн нь Одон гэрэл хянагч Майлс ерөнхий хянагч бүрэнт. За дараагийн нэвтрүүлгээрээ бид Өвөр Монголын багчуудын санд нийтлэгдсэн Шилэн хотын 11-р баг сургуулийн 6-гийн 4 ангийн Бачхан Дүүгийнхэн жохолоос үргэлжлэн сонирхъя. Нэвтрүүлгээ хүлээвсэнсэн хөрхөн дүндэртэн баярлалаа.

0: Силингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Силингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүл аргийн уулралын 2026 оны 7 сарын 14 бэлгийн уулралын Улаанбаарын жилийн 6 сарын шиний 1 гаргийн 2 Ортон цагаарны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадам эхэлтэл 4 өдөр байна. Урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
2: Энэ цагтаа
0: Шилэнгол аймаг хэлүүрийн шиний үүтгээр малажуухан хөгжүүлтийн хүчээр асуудлыг шийдвэрлж, ашиг тусын холбоо тогтцоор малч хөрхийн ашиг орлогыг баталж байх.
2: Амилтын бэлэгдэлтэй алтан хуа учирлын болцоотой шулуун хөх 2026 оны шулуун хөх хөшөөний алтан хуа жижигхийн жуулчлалын найр Юаны дэд нийслэлийн буурд эхэлсэн.
0: Өвөр Монголын Ортон нисэх орны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадам ойрт хэд агалдан Шилэнгол аймаг онцлогт нэрт тэмдэгт ажилгын тусгай торгийг түргэдхэн байгуулж байх зэрэг мэдээнүүдээ сонсгоно.
2: Доор нарийн улагтай танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ Шилэнгол аймаг хэлүүрийн шиний үүтгээр малажуухан хөгжилтийн хүчээр асуудлыг шийдвэрлж, ашиг тусын холбоо тогтцоор малч хөрхийн ашиг орлогыг батлан туман аж ахуйлал туман тосхны хөгжүүлэх ажилгын үр бүтээлийн малчтад үнэнхүү хэдлүүлж байна. Ард Эрдэнэ бүлгүүллийн малч хөрөх аж ахуйлал холбоолон малчтын орлогын нэмэгдүүлэх төрөлж үйл бүх улсын туман аж ахуйлал туман тосхны хөгжүүлэх ажилгын нийтлэг жишээ болж Эрдэнэ бүлгүүллийн тус ерөө алдрыг хүртсэн бүх орны 3 аж ахуйлалын нэг болжээ. Одоохонд яг мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн жангилгийн хугацаа болохоор Авах хошууны бэлгүүдэд болгосны Баянгул гачааны малчин Жоуи Мэй энэ жилийн жахалгын гэрээгэн тогтохоор яарж байла. 2019 онд Эрдэнэ бүлгүүлэлтэй хамтран ажилласнаас нааш тэднийхнээ хон хамаг наачихын баталгааны үнэтэй болсноор барахгүй килограмм бүрийн жагтал хүрийн үнээс нэг төгрөг 50 мөнгөний өндөр үнийн нөхөр хүртэг болсноор жил бүрийн 2 том төгрөг илүү олдог байна. Авах хошууны бэлгүүдэд болгосны Баянгул гачааны малчин Жоуи Мэй сурвалжлах хүлээгтэн хамтран ажилласнаас хойш тэврийн